0: Și Ona cum cardă porta podi. Gom carda heișe heișam, del reișe reișe reișam, باور شکست و زوار تو باورم نداری. من سرد سرد سردم، بنشست چرشم در را تا تو برایم ای دوست خورشید را بیاری.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: سازمان بهداشت جهانی با انتشار گزارش سالانه خود در مورد افغانستان هشدار داده است که محدودیت‌های شدید بر کارمندان زن، کمبود بی‌سابقه بودجه و فشارهای ناشی از بحران‌های همزمان، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی را برای زنان و کودکان افغانستان با چالش‌های جدی مواجه کرده است. بر اساس گزارش سال 2025 این سازمان که پنجشنبه 8 اسد منتشر شد، محدودیت‌های طالبان بر سفر، آموزش و فعالیت کارمندان زن باعث اختلال شدید در ارائه خدمات بهداشتی در سطح جامع، نظارت بر بیماری‌ها و پاسخگویی به شیوع آنها شده است. همچنین کمبود شدید پزشکان و پرسنل زن ویژه در مناطق دوردست، کیفیت خدمات بهداشتی و دسترسی زنان و کودکان را با مراقبت‌های حیاتی به شدت تضعیف کرده است.
1: رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
4: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: خبرنگار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. محکومیت شدید حملات سپاه پاسداران، 5 دولت عربی رفتار تهران را جنایتکارانه و خصمانه خواندند. شورای همکاری خلیج فارس میگوید این حملات نقص حاکمیت کشورهای منطقه است. حمله گسترده موشکی و پهپادی روسیه به اوکراین، دست کم 8 غیرنظامی کشته شدند. و فساد اخلاقی در دستگاه امر به معروف طالبان، یک عضو این نهاد در هرات حین رابطه جنسی بازداشت شد. از سوی دیگر طالبان زن را در هرات به دلیل پوشش لتو کوبو زندانی کردند. آخرین تحولات در منطقه آغاز میکنیم. آمریکا حملات به جمهوری اسلامی ایران را از سر گرفته. ارتش ایالات متحده در نخستین موج حملات خود پس از توقف 5 روزه 10 هدف سپاه پاسداران را بمباران کرده. این نخستین حملات آمریکا به داخل ایران پس از توقف حملات در جمعه گذشته است. دور تازه حملات آمریکا بامداد 5 شنبه 8 اسد آغاز شد و دست کم 12 نقطه در جنوب ایران را هدف قرار داد. به گفته سنتکام در این موج 10 هدف سپاه شامل مراکز فرماندهی نظامی، تأسیسات موشکی و پهپادی، مواضع نظارت و دفاع ساحلی و توانمندی های دریایی هدف قرار گرفتند.
1: نشکست.
2: وای وای
0: دور قبلی حملات آمریکا از بامداد هفته سرطان 1405 آغاز شد و بامداد 2 اسد پایان گرفت. سنتکام اعلام کرده تنها در 3 دور نخست بیش از 300 هدف نظامی را زده است. این حملات 13 شب پیاپی ادامه داشت. تمرکز حملات بر سامانه‌های پدافندی، تأسیسات موشکی و پهپادی و توان دریایی جمهوری اسلامی ایران بود. دونالد ترامپ 2 اسد پس از پایان دور قبلی حمله ها این حملات را برای دادن فرصت دوباره به مذاکرات متوقف کرد، اما حمله موشکی سپاه و نیروهای آمریکایی در اردن این وقفه را پس از 5 روز شکست. وال استریت ژورنال هم گزارش کرده که براد کوپر فرمانده سنتکام گزینه یک کارزار هوایی فشرده 10 تا 14 روزه را برای تضعیف شدید توان موشکی ایران آماده کرده است. سپاه پاسداران در بیانیه تهدید کرده کشورهایی که در حملات آمریکا علیه ایران مشارکت دارند در صورت تغییر ندادن رفتار خود با پاسخ سخت روبرو خواهند شد. بر اساس این بیانیه 2 نفتکش که قصد عبور از جنوب تنگه هرمز را داشتند پس از آتش سوزی در یکی از آنها ناگزیر به خمنشینی شدند. سپاه پاسداران همچنین اعلام کرده که آمریکا همین امروز هدف اقدام تلافی جویانه قرار می‌گیرد و تنگه هرمز نیز تا پایان تهدیدها بازگشایی نخواهد شد. این طرف ارتش اردن اعلام کرده پدافند این کشور 5 موشک شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی ایران و پایگاه آمریکا مستقر در خاک اردن را شناسایی و رهگیری کرده است. ارتش اردن همچنین تاکید کرده نیروهای مسلح این کشور همچنان با بالا بردن سطح آمادگی از حریم هوایی امنیت و حاکمیت اردن محافظت خواهند کرد. هوشنگ حسنیاری کارشناس امور نظامی میگه جمهوری اسلامی ایران با گشایش جبهه‌های جدید کشورهای بیشتر را به ائتلاف ضد جمهوری اسلامی اضافه میکند.
3: یعنی جمهوری اسلامی اعتقاد به این تئوری داره که فشار را از مرکز به پیرامون منتقل بکنه، به این معنا که سعی بکنه که با گشایش جبهه‌های جدید از جمله همین حملات به مصر به فشار رو بر خود کم بکنه. این تئوری 2 مشکل اساسی داره. یکی این که دارایی های جمهوری اسلامی رو تقسیم میکنه بین جبهه های مختلف و در نتیجه مرکز رو ضعیف‌تر میکنه، و دوم این که کشورهای بیشتری رو به این ائتلاف ضد جمهوری اسلامی اضافه میکنه، به خصوص که جمهوری سپاه پاسداران این حملات رو مسئولیتش رو به عهده گرفته و معناش این هست که شما حداقل شرق دریای مدیترانه هم در امنیت نیست. در نتیجه جمهوری اسلامی به یک ریسک بسیار بسیار بزرگی دست زده که ناچار خواهد کرد حداقل 2 کشوری رو که امروز به طور مستقیم با جمهوری اسلامی در جنگ هستند، یعنی آمریکا و اسرائیل، بر فشارهای نظامی خود اضافه بکنن. و همونطوری که شما از قول نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتین این حملات در نهایت جمهوری اسلامی رو به وضعیتی در میارن که به سرنگونی او منتهی خواهد شد. در نتیجه کاری رو که جمهوری اسلامی میکنه، حملاتی رو که به کشورهای مختلف انجام میده، این ضمن گسترش جبهات جغرافیای حملات نظامی است، ولی برای جمهوری اسلامی تبعات بسیار منفی خواهد داشت.
0: روسیه بامداد امروز با شلیک بیش از 70 موشک و 280 پهپاد یکی از گسترده‌ترین حملات خود را علیه اوکراین انجام داد. مقام‌های اوکراینی تایید کردند که در این حملات دست کم 8 غیر نظامی از جمله 3 کودک جان باختند. ورود یک موشک روسی به حریم هوایی پولند نیز نگرانی‌های امنیتی در ناتو ایجاد کرده است. در رابطه با همین تحولات همکارمون لیلی نکفر از بروکسل در برنامه با خودم را داریم. لیلی، از آخرین حملات روسیه به اوکراین و مهمترین تحولات میدانی و تلفات این حملات برمون بگو بیشتر لطفاً.
4: صدف یکی از حملات ترکیبی بسیار شدید روسیه علیه اوکراین بوده که از زمان آغاز جنگ تا الان انجام داده. همونطور که تو هم اشاره کردی 285 تا پهپاد و بیش از 50 تا موشک شلیک شده. اونطور که ارتش اوکراین گفته، تعداد زیادی از این پرتابه‌ها توسط پدافندهای اوکراینی سرنگون شدن، اما به خاطر اینکه به یک بار حجم زیادی پرتابه استفاده شده، برخی از اونها تونستن که عبور از صد پدافندها و خب خسارت‌های بسیاری هم به بار آوردن. تعداد کشته‌ها تا این لحظه 9 نفر به روز رسانی شده، 10 نفر در شهرهای مختلف زخمی هستند. از این کشته‌ها 3 نفرشون کودک هستن که به همراه خانواده‌ها پدر مادرشون جان خودشون را از دست دادن. شهرهای دنیپرو، زاپروژیا، کیف، خارکیف، پولتاوا، بسیاری از این شهرها هدف حملات بودن. در شهر لویف هنوز با گذشت بیش از 12 ساعت همچنان داره عملیات آواربرداری انجام میشه. نیروهای امدادی برای همین هست که به صورت قطع نمیتونن تعداد زخمی ها رو اعلام کنن، برای اینکه ممکنه به تعداد اونها اضافه تر به هم بشه. در بین در واقع اماکنی که آسیب دیده، مهد کودک، مدرسه، ساختمان های مسکونی هم وجود داره. با اینکه روسیه گفته بود که زیرساخت های نظامی اوکراین رو هدف قرار داده، اما بسیاری از در واقع جاهایی که آسیب دیدن مناطق مسکونی، مدارس و غیره بودن. زیرساخت های حیاتی اوکراین مثل آب و گاز هست که مورد حملات قرار میگیره. همینطور یکی از موشک هایی که گفته میشه روسیه در این حملات انجام داده وارد خاک لهستان شده، حدود 90 تا 100 کیلومتر فاصله داره از مرز اوکراین. آقای دونالد توست، نخست وزیر لهستان، از محل سقوط این پرتابه بازدید کرده. او گفتش که به احتمال قوی یکی از موشک های روسیه هست، ولی نمیتونیم بگیم که به صورت عمدی هدف قرار داده شده خاک لهستان، و او معتقده که بر اثر همین حملاتی که اوکراین مورد هدف بوده، این موشک به اشتباه وارد خاک شده. اما ناتو هم واکنش نشون داده و گفته که در واقع ماموریت‌های ناتو رو فعال می‌کنن در جناح شرقی اوکراین، در جناح شرقی ناتو، برای حفاظت از کشورهای عضو.
0: خیلی سپاسگزارم لیلی از تو بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. و در یک خبر داخل از آمریکا، ترامپ از طرح جدید برای استخدام کهنه سربازان در صنعت موتورهای باربری رونمایی کرد و گفت که بر اساس این برنامه کهنه سربازان دارای تجربه رانندگی با موتورهای سنگین نظامی می توانند با روند ساده تر گواهی نامه رانندگی تجاری دریافت کنند. ترامپ همچنین مدعی شد که در 14 ماه گذشته هیچ مهاجر غیر قانونی از مرز جنوبی آمریکا وارد این کشور نشده است. همکارم نازیه هاشمیار از واشنگتن مرتبط با همین خبر با خود در برنامه همراه دارم. نازیه، جزئیات بیشتر این طرح جدید ترامپ بر استخدام کهنه سربازان چیست؟ از خود بیشتر بشنویم در موردش.
5: ولی صدف لحظات قبل مراسم رونمایی کامیونداران آزادی یا همان موتورهای باربری آزادی بود که برگزار شد. مراسم رونماییش در کاخ سفید دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در این برنامه حضور داشت. شاندفی وزیر صنعت حمل و نقل ایالات متحده و شمار از کهنه سربازان ایالات متحده در این مراسم حضور داشتند. خب بر اساس این طرح که حالا امروز رونمایی شده، کهنه سربازان آمریکایی که تجربه رانندگی با موتورهای بزرگ نظامی را داشتند، اینا میتونند به صورت بسیار سهل و ساده لایسنس تجارتی ایالات متحده را دریافت بکنند یا همان لایسنس CDL را دریافت بکنند که به اساس این طرح، حالا این طرح زمینی از زیر مساعد میسازد که این کهنه سربازان جای درایورهایی را بگیره که به صورت کامل به زبان انگلیسی تسلط ندارند و همچنان اسناد مهاجرتی قانونی یا همان گرین کارت با خود نداشته باشند. خب این طرح به اساس گفته های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در 34 ایالت آمریکا به یک نوع عملی شده و ترامپ از دیگر ایالت ها به شمول واشنگتن دی سی خواسته که به این طرح زودتر بپیوندند و تا بتانند که کار برای کهنه سربازان که حالا ریتایرد هستن و یا هم متقاعد هستن اینا دریافت بکنند. البته در مورد مهاجران غیر قانونی که چرا در این برنامه حالا ترامپ از مهاجران غیر قانونی یاد میکنه، او گفت که در 14 ماه گذشته هیچ مهاجر غیر قانونی نتونسته که از مرزهای جنوبی ایالات متحده وارد این کشور شود، به دلیل از اینکه حالا مهاجرایی که در آمریکا میآیند بیشترشان رو میارن به درایوری موتورهای کلان یا باربری که بتونن امرار معیشت بکنه، که حالا ترامپ ای هم جز امان قواعد یا قانونای مهاجرتی سختگیرانه ای است که وضع میکنه و به یک نوع از کار کنار گذاشته میشن. خب در 34 ایالت همان گونه که گفتم این طرح عملی شده، از جمله ایالتایی را که خود دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از او یادآوری کرده، این مراسم ایندیانا است، وایومینگ است، لوئیزیانا است، آرکانساس است، آلاباما، فلوریدا و ملیرن می باشند. خب 24,000 راننده بر اساس گفته های دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کسانی که به زبان انگلیسی تسلط کامل نداشتند و فاقد اسناد مهاجرتی در ایالات متحده بودند تاکنون از کار کنار زده شدند. صدف.
0: بله خیلی تشکر نازی از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. در خبرهایی از داخل افغانستان، گزارش‌های محلی از هرات نشان می‌دهد که روند بازداشت زنان توسط ماموران امر به معروف طالبان همچنان ادامه دارد. امروز یک خانم در جاده خواجه عبدالله انصاری تنها به دلیل حجاب معمولی بازداشت شده است. شاهدان می‌گویند سه مامور امر به معروف طالبان با لتوکوب این زن را سوار موتر کرده و با خود بردند. روز چهارشنبه هم دست کم 5 زن دیگر را در هرات به دلیل پوشیدن مانتو بازداشت کرده بودند. سوی هم یک مقام امر به معروف طالبان در هرات به اتهام فساد اخلاقی بازداشت شد. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که بایزید یون، مسئول بخش از بررسی شکایات اداره امر به معروف، به اتهام رابطه جنسی خارج از ازدواج با یک زن بازداشت شده است. او همراه با 4 تن از نزدیکانش و یک زن در باغ در نزدیک هرات بازداشت شده است. در همین مورد بیشتر بحث میکنیم با مریم سما، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان. خانم سما سلام، به شما خیلی تشکر از حضورتان به برنامه. در میان این همه گرفتاری ها و مصیبتی که مردم افغانستان دارن، زنان هرات از دست امر به معروف طالبان اصلا زندگی خوش ندارن. شما این وضعیت را و بازداشت های اخیر را چگونه میبینین و تحلیل شما چیست؟
6: درود بر شما و بیننده های عزیز، تشکر. البته باید اضافه کنم که

0: بازداشت هایی که هر چند از گاهی در ولایتی صورت میگیره بیشتر برمیگرده به سه مسئله اساسی، هم میتونه بود اقتصادی داشته باشه، هم بود سیاسی داشته باشه و از طرف دیگه بود ایدئولوژیک. در بحث ایدئولوژیکش که مشخصا میدانیم چه دیدگاهی ایدئولوژیک افراطی و زن ستیزانه گروه تروریستی طالب داره نسبت به زن، و از طرف دیگه بحث سیاسی برمیگرده به برخی از رقابت ها و همچنان اختلاف هایی که بین برخی از مقام های طالبان، مثلا کسانی که در هرات هستن، در قندهار هستن، و اتفاقاتی که بینشان میفته، این درگیری ها. و از طرف دیگه مسئله اقتصادی همی هست که شما میدانین که نهادهای بین المللی و اینجورها که یک بودجه مشخصی برای کمک به افغانستان برشون اختصاص داده میشه، اگر سهمی به طالب داده نشه، طالب با استفاده از این بازداشت ها میخواد که یک مقدار پول بگیره و از طرف دیگه از خانواده‌هایی که بازداشت میشن هم اخاذی میکنه.
1: حالا در مورد وضعیت و سرنوشت این زنان هم نگرانی هایی مطرح میشه. بالاخره با این زنان چی برخورد صورت گرفت به نگاه شما؟ و امر به معروف زنان را بازداشت میکنه در هرات و نقاط مختلف افغانستان که خودشان متهم میشن به اتهامات جنسی، البته به بسیار مسائلی که ما شما همیال پیشتر خبرش شنیدیم و خواندیم. چگونه با این وضعیت میشه برخورد کرد و بالاخره سرنوشت این زنان بازداشتی چی خواهد شد؟
0: واقعا شرم‌آور است. چه فضاحتی بیشتر از این که یک مقام به اصطلاح امر معروف طالبان خودش با اتهام تجاوز جنسی تذکیر بشه. و ما فکر میکنم که این نمایندگی از خیلی از این افراد این گروه میکنه، تا جایی که تنها دستگیری در رابطه با تجاوز جنسی نیست که اتفاق افتاده، و ما گزارش هایی را داریم متاسفانه و روایت هایی از ولایت مختلف، از هرات و ولایت دیگه، که وقتی بازداشت های صورت گرفته به صورت مشخص مورد خشونت جنسی، خشونت فیزیکی، خشونت روانی، توهین، تحقیر و اخاذی اقتصادی خانواده ها و حتی خود کسی که مورد مستقیم این خشونت قرار گرفته بودیم. و این یک تاثیر بسیار وحشتناکی میتونه روی تمام جامعه داشته باشه، و ما میبینیم که این بازداشت ها چقدر تاثیرگذار بوده. من از روایت هرات میشنوم بعد از دور اول بازداشت ها برای دو هفته حتی مرد و زن او ولایت بیرون از خانه نمیتونستن برند، و این نشان میده که این سرکوب ها و بازداشت ها میتونه چقدر تاثیرگذار باشه برای حذف مردم، برای تابع بودن مردم. و فراموش نکنیم نگاهی که طالب نسبت به مردم افغانستان داره به عنوان یک برده هست، مردم او کشور برده میبینه و میخواد که به صورت مطلقا از او فرمان برداری بکنن.
1: بله خانم سما، یک مسئله را تصحیح کنم که این تجاوز جنسی نبود در مورد کارمند امر به معروف طالبان که گفتیم یک رابطه جنسی برقرار کرده که بالاخره از طرف خود طالبان دستگیر شده. خیلی تشکر میکنم از حضورتان به این بخش برنامه مدار و از تحلیلی که در این مورد ارائه کردین.
0: خواهش میکنم. تشکر.
1: و حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. شاخص بورس سهام آمریکا امروز پس از افت شدید روز گذشته با حمایت رشد سهام مایکروسافت افزایش یافت. سهام این شرکت نزدیک به 9% بالا رفت. در مقابل سهام متا 9.2% کاهش یافت، زیرا جریان نقد آزاد این شرکت در 3 ماهه دوم 91% افت کرده است. سرمایه گذاران اکنون منتظر گزارش های مالی اپل و آمازون و همچنین نشر آمارهای مهم اقتصادی آمریکا هستند. مدیر جشنواره فیلم ونیز گفته است که نبود فیلم‌های بزرگ هالیوودی در برنامه امسال این جشنواره ناشی از مشکلات صنعت سینمای آمریکا است، نه عملکرد برگزار کنندگان جشنواره. او همچنین انتقادها درباره حضور تنها یک کارگردان زن در بخش رقابتی را رد کرد و عامل آن را نابرابری در زمینه تأمین بودجه و فرصت‌های تولید دانست. جشنواره فیلم ونیز از 2 تا 12 سپتامبر برگزار می‌شود. ارزش دلار در بازارهای جهانی در آستانه انتشار گزارش تورم ایالات متحده آمریکا دوباره کاهش یافت. از سوی دیگر ارزش ین ژاپن در برابر دلار افزایش یافت و بالاترین حد خود در یک هفته گذشته رسید. همزمان بانک مرکزی بریتانیا نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد، اما پوند به دلیل نگرانی از تداوم تنش‌ها در خاورمیانه تقویت شد. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرده است که این کشور به دلایل بشردوستانه مدت اقامت

0: حدود 16 هزار زن، کودک و سالمند افغان را تمدید خواهد کرد. طاهر اندرابی گفته است که هیچ مهاجر افغان دارای ویزای معتبر یا اسناد قانونی از پاکستان اخراج نشده است. این در حالی است که روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان در ماه‌های اخیر با نگرانی نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی روبرو است.
1: پاکستان بر اساس ملاحظات بشردوستانه مدت اقامت حدود 16 هزار مهاجر افغان شامل زنان، کودکان و سالمندان را تمدید می‌کند. تصمیم تمدید ویزاهای بشردوستانه برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر گرفته شده. هیچ شهروند افغان که دارای ویزای معتبر یا اسناد قانونی سفر باشد، از پاکستان اخراج نشده است. مقام‌های پاکستانی در حال بررسی پرونده‌های 89 هزار شهروند افغان بدون اسناد در چارچوب برنامه بازگرداندن اتباع خارجی هستند.
0: حالا هم نگاه داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. وزارت تجارت چین مخالفت شدید خود را با تصمیم تازه‌ای آمریکا مبنی بر وضع محدودیت تجاری بر واردات مبدل‌های برق و ربات‌های پیشرفته اعلام کرده است. سخنگوی وزارت اقدامات واشنگتن را تبعیض‌آمیز و هدفمند علیه شرکت‌های چینی خواند. چین از آمریکا خواست که این تصمیم را لغو کند و هشدار داده که برای دفاع از منافع خود اقدامات تلافی جویانه اتخاذ خواهد کرد. وزارت عدلیه آمریکا می‌خواهد یک زن افغان ساکن تگزاس را به اتهام ارتباط با گروه داعش از این کشور اخراج کند. نظیره حاجی‌زاده 47 ساله است که اقامت دائم آمریکا دارد. مقامات آمریکا ادعا می‌کنند که این زن با طرح الهام گرفته از داعش برای حمله مسلحانه در روز انتخابات 2024 مرتبط بوده است. با این حال او هنوز به طور رسمی به هیچ جرم متهم نشده و سابقه کیفری هم ندارد. در پی آتش‌سوزی گسترده در شرق انگلستان، مقام‌های آتش‌نشانی این کشور از ادامه تلاش برای مهار آن خبر دادند. عملیات اطفای این حریق در تمام طول شب گذشته ادامه داشت. در پی شدت گرفتن شعله‌ها، نیروهای امدادی ساکنان مناطق در معرض خطر را تخلیه کردند. این در حال است که موج گرمایی بی‌سابقه و خشکی هوا آتش‌سوزی‌های گسترده جنگلی را به بخش‌های مختلف اروپا کشانده است. اکنون انگلستان با آتش‌سوزی‌های گسترده دست و پنجه نرم می‌کند. گزارش می‌بینیم از همکارمان نقیب بیان در این مورد.
2: آتش‌سوزی‌های جنگلی به بریتانیا رسید. اینجا در شرق انگلستان آتش در منطقه دانویچ هیس درختان سبز جنگل را در کام خود می‌کشد. 90 آتش نشان برای مهار شعله ها در منطقه مستقر شدند. مقام های آتش نشانی می گویند که گرمای شدید و وزش باد عملیات را دشوار کرده است. چندین خانه و مراکز اقامتی نیز به صورت احتیاطی تخلیه شدند. علت دقیق آتش سوزی هنوز مشخص نیست و تحقیقات ادامه دارد.
3: نیروهای ما از دیشب بی‌وقفه در حال مهار آتش هستند تا از جان و مال مردم محافظت کنند. همزمان تلاش می‌کنیم تا حد امکان خسارت کمتر به محیط زیست برسد. از مردم می‌خواهیم انگام حضور در طبیعت، جنگل‌ها و مناطق حفاظت شده، نکات ایمنی را رعایت کنند.
2: همزمان با آتش سوزی در انگلستان، اسپانیا و فرانسه نیز با آتش دست و پنجه نرم می کنند. در اسپانیا نزدیک مرز پرتغال شعله ها روستاهای متعدد را تهدید می کنند. نیروهای امدادی، واحدهای تخصصی ارتش و پلیس همزمان وارد عمل شده اند. ده ها سالمند و خانواده با بس های امدادی از مناطق پرخطر خارج شدند. در جنوب غرب فرانسه نیز نبرد با آتش ادامه دارد و تا کنون خسارات زیادی به بار آورده است.
4: از آغاز فصل آتش‌سوزی تا کنون 14131 مورد آتش‌سوزی ثبت شده است و سطح اراضی سوخته به 117 هزار هکتار رسیده است. آتش‌سوزی های روز گذشته گسترده نبودند، اما در این روز نیز 26 مورد آتش‌سوزی ثبت شد.
2: در کنار خسارات بیش از 220 هزار نفر ناچار به ترک خانه هایشان شدند. در فرانسه بارش باران و کاهش سرعت باد شرایط مهار آتش را بهبود می بخشد. مقام های محلی می گویند نزدیک به 84 هزار نفر از ساکنان نوشهر اجازه بازگشت یافتند. دمای بالا، خشکی خاک و وزش بادهای شدید از عوامل آتش سوزی های کنونی و گسترش آنند. آتش، باد و گرما و انسان هایی که برای نجات طبیعت می جنگند. گوشه ای از آفت هایی است که امروز سیاره ما با آن روبرو است. زمین خانه مشترک همه است و آیندهش به تصمیم های امروز ما گری خورده است. نقیب بیان، لندن.
0: از گرما گفتیم. همزمان با موج گرمای شدید در اروپا، مسئولان باغ وش پراگ برای کاهش فشار گرما بر دو خرس قطبی این باغ وش، آنها را با چندین تن یخ از گرمازدگی نجات دادند.

0: در برنامه مدار که از استودیوی من در واشنگتن دی سی تقدیمتون کردیم. تا فردا شب و برنامه دیگر که باز هم با آخرین تحولات منطقه و جهان در خدمت خواهیم بود.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: یک دقیقه خبر.
6: دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و سازمان بین المللی مهاجرت در بیانیه مشترک همزمان با روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان نسبت به افزایش بی‌سابقه آسیب پذیری شهروندان افغان در برابر قاچاق، بهره‌کشی و کار اجباری هشدار دادند. دو نهاد وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کردند که همزمانی بحران‌های متعدد در افغانستان زمینه را برای سوء استفاده از شهروندان این کشور بیش از پیش فراهم کرده است. بر اساس این گزارش، اخراج گسترده و اجباری افغانها از کشورهای همسایه، فروپاشی اقتصادی مبتنی بر کشت دریا، کاهش شدید کمک‌های بشردوستانه، حوادث طبیعی پی‌درپی و تداوم محدودیت‌ها بر حقوق زنان و دختران عوامل اصلی افزایش خطر قاچاق انسان و کارهای اجباری در این کشور به شمار می‌رود.
7: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
5: یک دقیقه خبر.
6: وزارت عدلیه آمریکا از یک دادگاه محرمانه خواسته تا یک زن افغان ساکن تگزاس را به اتهام ارتباط با داعش از این کشور اخراج کند. این زن به ارتباط با طرح الهام گرفته از گروه داعش برای انجام حمله مسلحانه در روز انتخابات 2024 متهم شده است. با گزارش CBC نیوز، نذیر حاجی‌زاده 47 ساله و دارنده اقامت دائم آمریکا روز پنجشنبه 8 اسفند در دادگاه اخراج تروریست‌های خارجی در واشنگتن حاضر می شود. همچنین در اسناد آمده است که همسر این زن بین سالهای 2009 تا 2016 در پایگاه هوایی بگرام در افغانستان کار می کرده و از طریق برنامه برای افغانهایی که با نیروهای آمریکایی همکاری داشتند گرین کارت دریافت کرده است.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
12: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام شما به خبرهای این ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها.
1: اگر یک زن افغان بیوه بشود، اگر بچه افغان یتیم بشود، این مقاومت است.
0: واکنش تند عضو شورای علمای جبهه مقاومت به تهران حبیب الله حسام خواستار روشن شدن موضع جمهوری اسلامی در قبال طالبان شد. آسیب پذیری افغانستان از قاچاق انسان، دست کم 11 پناهجوی افغان در مسیر قاچاق از بلوچستان جان باختند. و خاورمیانه در آستانه باز شدن یک جبهه جدید، یک روز پس از حمله به شمال مصر انگشت اتهام به سوی جمهوری اسلامی دراز شد، تهران تلویحا دخالت را رد کرد. مولوی حبیب الله حسام از رهبران شورای علمای جبهه مقاومت در واکنش به اظهارات از معاون سفیر ایران در کابل از او خواسته به جای تعیین تکلیف برای مردم افغانستان موضع جمهوری اسلامی را در قبال گروه های تکفیری روشن کنه. حسام مدعی شده است که طالبان جهاد و مقاومت در برابر امریکا و اسرائیل را مشروع نمی دانند. او افزوده که طالبان حتی پیروان مذهب تشیع را نیز مسلمان نمی شمارند. سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرده که تهران از این جریان سیاسی و نظامی مخالف طالبان حمایت نمی کنه و جنگ مسلحانه علیه این گروه را مقاومت نمی دانند. او همچنین گفته که اگر اکنون دولت اسلامی در افغانستان حاکم است و جریان های سیاسی و نظامی باید با اداره طالبان تعامل و همکاری کنند.
1: کسی رو من به عنوان یکی از دست‌اندرکاران این موضوع خدمت شما عرض میکنم که جمهوری اسلامی در هیچ سطحی، هیچ مسئولی، هیچ دستوری مبنی بر این که کاری بکنه گروهی رو، جریانی رو که برود در مقابل برادر مسلمان خودت مقاومت کن. اصلا ما اسم این رو مقاومت نمیذاریم. مقاومت غزه عزیز است، مقاومت لبنان عزیز است، مقاومت جنگ ما در مقابل امریکایی ها است. اگر یک زن افغان بیوه بشود، اگر بچه افغان یتیم بشود، این مقاومت است. ما تعریفمون از مقاومت اینه و جمهوری اسلامی در هیچ شرایطی امکان نداره. چرا؟ دوستانی میان در اونجا دعوت میشن، باشون صحبت میشه، صحبتهای ما ولی پیرامون وحدته. بزرگان من در تمام جلسات یا حضور داشتم یا دیدم یا شنیدم، همه توصیه ما به دوستانی که در افغانستان مشکل دارن و به عنوان معارضه یا هر چیز دیگه که میخوان اسمشو بذارن هستن، ما توصیه‌مون این هستش. چند ساله که این دولت بالاخره شک گرفته و در افغانستان دولت اسلامی به پا شده، این هستش که برید بنشینید با هم دیگر کنار بیایید، بشینید مشکلاتتون رو با هم حل بکنید.
0: نظیفه اقبال که خبر را دنبال کرده در استدیو با ماست. نظیفه، در مورد اظهارات مولوی حبیب الله حسام چی میدانیم؟
2: خب این مولوی که یکی از علمای فقه اسلامی است و همچنان عضو شورای علمای افغانستان است، این اظهارات خود در واکنش به اظهارات معاون سفیر ایران در کابل داشته که این رقمی که ما دیدیم در برنامه که دقیقا معاون سفیر ایران مقاومت مخالفین طالبان را پرسش برانگیز میدانه و همچنان میگه که ایران حمایت نمی کنه. اما این عالم دین که همچنان گفته می شود که از یکی از حامیای جبهات که بر علیه طالب با مخالفت های نظامی و سیاسی داره، یکی از حامیاش هست. ای از لحاظ دینی خود فلسفه فکری طالبا را بررسی میکنه و مقایسه میکنه با مذهب تشیع که ما میفهمیم که ایران اکثریتشان پیرو ای مذهب از جمهوری اسلامی. به طور مثال میگه که خب خوارج از دقیقا اشارش به طالبا است نام میبره و میگه که اصلا دیگر مذاهب به حیث مذهب نمیشماره. یا مثلا میگه که خب مقاومت جمهوری اسلامی علی تجاوز امریکا را که برخلاف میگه امت اسلامی از این مقاومت جمهوری اسلامی در مقابل امریکا حمایت کرد، میگه طالب اشارش به طالب است که طالب حمایت نمی میکنه و خودش میگه که مذهب تشیع و حتی نکای اهل تشیع این جریان فکری که هدفش از طالب است، جریان مذهبی افراد گرا، میگه ایره نمیشناسه به رسمیت. بنابراین معلوم میشه که میگه خوب ایران یا این نماینده یا معاون ایران در جایگاه نیست که
0: درست
2: پرسش کنه مقاومت مردم افغانستان.
0: اما در مجموع رابطه جمهوری اسلامی ایران با جبهات مخالف طالبان، جبهات نظامی چطور است؟
2: خب از لحاظ تاریخی اگر ما توجه کنیم، در جریان اول حکومت طالبان روابط ایران و این به ویژه مقاومت که ما میبینیم فعلا، خصوصا جبهه مقاومت که قبلا به رهبری احمدشاه مسعود بود، روابط نزدیک داشتن، حمایت های سیاسی و نظامی میشدن. همچنان ما در اواخر شاید ازی هم بودیم که احمد مسعود در مراسم تدفین و تشیع جنازه خامنه‌ای به حیثیت نماینده مردم با تمام وجود تشریفات پروتکل ها برش ازش استقبال شد و برش پروتکل ها داده شد. همچنان گمان زنی های وجود داره که ایران به شکل از این جریان ها اگر حمایت مستقیم نظامی نمی کنه که امروز ما دیدیم که رد می کنه معاون سفیرشان، اما حمایت های سیاسی یا روابط سیاسی دارن. معلوم می شود که ایران با در نظر داشت شرایط افغانستان یا از یک نوع توازن و یا دیپلماسی از دیپلماسی در روابط خود با طالبا و جریان های مخالف استفاده می کنند.
0: بسیار خوب، از حضور در برنامه سپاسگزار است. 3 جولای روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان است. افغانستان از آسیب پذیرترین کشورهای جهان در برابر این پدیده به شمار می رود. بحران اقتصادی، بیکاری و محدودیت های طالبان بسیاری از شهروندان را با مهاجرت از مسیرهای پرخطر و ویژه از ایالت بلوچستان و پاکستان سوق داده. حمید رشید با جزئیات بیشتر.
3: 3 جولای روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان. این روز در حال گرامی داشت می شود که افغانستان همچنان از آسیب پذیرترین کشورهای جهان در برابر قاچاق انسان به شمار می رود. بحران اقتصادی، بیکاری، بازگشت اجباری مهاجران و محدودیت های روزافزون طالبان بسیاری از افغانها را به انتخاب مسیرهای پرخطر مهاجرت غیرقانونی واداشته است. سفرهایی که بسیاریشان هرگز به مقصد نمی رسند. در میان این مسیرها، ایالت بلوچستان پاکستان که حدود 750 کیلومتر ساحل دریایی و مرز مشترک با ایران دارد، از مهمترین گذرگاه‌های قاچاق انسان است. به گفته منابع محلی، قاچاقبران پناهجویان افغان را از مسیرهای کوهستانی و بیابانی بلوچستان به ایران منتقل می کنند و بسیاری از آنجا سفر پرخطر خود را به سوی ترکیه و اروپا ادامه می دهند. این جوان که برای یافتن آینده بهتر می خواست خود را به اروپا برساند، سرمای شدید در مرز ترکیه منجر به قطع دست و پایش شد.
4: به کابل که بستر و تقریبا یومش بستر و بزن به من وقت دیر وقت و بس در لسون و دخپو خکی دوست چانس نو در دخپو در لسون رو گونه چو دست وزیدلی و دیو آورا که او با دیو آخلو او نور سلار نو چی لسون امرال قطق لخپی امرال قطق لی.
3: این جوان ننگرهاری از افغان ها می خواهد به قاچاق بران اعتماد نکنند.
4: قاچاق بران خو سی خبرانه که زکا چی منگو کلاو سر خبره که ولاغیو بیلی چی یو شپا که موباسم و پس تبا شپا چی دیت از با ترکیه خوری تا واقعه او بس خبری را لیره که چی دستی دیست مشکل نیشتا خو قاچاق بر خبر چیستو یا طول درو خواده و یو خبریم سیو نخواده.
3: با وجود همه این خطرها، قاچاق انسان از افغانستان همچنان ادامه دارد. بر اساس اطلاعات گرد آوری شده توسط افغانستان انترنشنال، از ماه می سال جاری تا اکنون نزدیک به 850 شهروند افغان هنگام تلاش برای مهاجرت غیرقانونی در بلوچستان بازداشت شدند و دست کم 11 نفر نیز در دو رویداد جداگانه جان باختند. سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان هشدار داده که تداوم بحران‌های اقتصادی و انسانی بازگشت اجباری مهاجران، کاهش کمک های بشر دوستانه و محدودیت های گسترده بر زنان و دختران، خطر گرفتار شدن شهروندان افغانستان در دام شبکه های قاچاق انسان را بیش از پیش افزایش داده است. حمید رشید.
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. نخستین نمایشگاه پنج روزه فناوری اطلاعات و مخابرات در کابل با امضای نزدیک به 30 قرارداد و تفاهم‌نامه به ارزش 10 میلیون دلار پایان یافت. طالبان اعلام کردند که حدود 200 شرکت در این نمایشگاه حضور داشتند. همزمان مقام‌های این گروه بر گسترش حکومتداری دیجیتال، استفاده از هوش مصنوعی و توسعه فناوری در چارچوب ارزش‌های اسلامی تاکید کردند. نقیب الله احمدی سفیر طالبان در مالزی در دیدار با معاون وزارت امور دینی این کشور خواستار همکاری کوالالامپور در زمینه‌های مذهبی و اقتصادی شد. سفارت طالبان اعلام کرده که در این دیدار بر گسترش همکاری‌های دو جانبه در بخش بانکداری اسلامی، مدیریت حج و زکات تاکید شده. معاون وزارت امور دینی مالزیا برای همکاری در بخش‌های پیشنهادی به سفیر طالبان اطمینان داده. مرکز مطالعات استراتژیک طالبان اعلام کرده که مقام‌های این گروه با رئیس انستیتوت ملی ابتکارات استراتژیک قرغزستان درباره گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، علمی و پژوهشی گفتگو کردند. دو طرف همچنین بر ادامه تحقیقات مشترک میان کابل و بیشکک تاکید کردند. صنعت کهن کلالی یا ساخت ظروف سفالی در ولایت غزنی با گسترش کالاهای مدرن وارداتی و بی‌توجهی اداره‌های مسئول در آستانه فراموشی قرار گرفته. شماره از خانواده‌ها در خرید کلال‌ها همچنان به این حرفه سنتی مشغولند و آن را تنها راه تامین معیشت خود می‌دانند. سمیر رسا با جزئیات بیشتر.
5: خرید کلال‌ها، خرید در غزنی که چرخ کلالی همچنان در آن می‌چرخد. کلالان با دستان آغشته به گل ظرفای می سازند که زمانی در هر خانه پیدا می شد. هرچند مانند گذشتن نیست. صنعت کلالی یا ساخت ظروف سفالی از کهن‌ترین حرفه های دستی در افغانستان است. هنری که سالها پیش بخش جدایی ناپذیر زندگی مردم بود. اما امروز با گسترش کالاهای مدرن و وارداتی جایگاه خود را تا حد زیادی از دست داده است.
6: دلیل این که مردم از این چیزا استفاده نمی کنند، از این کاسه ها و گلدان های صنعتی داخلی خود ما که استفاده نمی کنند، این است که زیادتر توجه مردم به اموال خارجی مثل چینایی و پاکستانی که وارد میشه داخل افغانستان زیادتر از اونها استفاده میکنن.
5: در قریه کلالها هنوز هم شماری از خانواده ها به این حرفه سنتی مشغولند. کلالان میگویند این حرفه تنها منبع درآمد خانواده هایشان است، اما کاهش تقاضا و نبود حمایت ادامه کار را برای آنان دشوار ساخته است. آنها میگویند نداشتن محل مشخص برای تولید و فروش و بی توجهی نهادهای مسئول این صنعت را در آستانه فراموشی قرار داده است.
7: ما جایی نداریم، فعلا میبینیم خودتان که در خانه کار نیم، اگر یک جای کارخانه برای ما بدن.
5: کلالان میگویند در این قریه حدود 30 کارخانه تنورسازی و 40 کارخانه جگسازی باقی مانده است. کارخانه هایی که این صنعت را از نسل های گذشته تا امروز حفظ کردند. آنان میگویند با حمایت هم بخشی از میراث فرهنگی افغانستان زنده نگه داشته می شود و هم منبع درآمد خانواده های این قریه باقی خواهد ماند. سمیرا رسا، لندن.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها.
1: اگر یک زن افغان بیوه بشود، اگر بچه افغان یتیم بشود، این مقاومت است.
0: واکنش تند عضو شورای علمای جبهه مقاومت به تهران حبیب الله حسام خواستار روشن شدن موضع جمهوری اسلامی در قبال طالبان شد. آسیب پذیری افغانستان از قاچاق انسان دست کرد.

0: جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی اکس مصر را دوست و شریک مهم در منطقه خوانده و گفته که امنیت این کشور از اولویت های اصلی تهران است. او از همه کشورهای منطقه خواسته در برابر آنچه طرحها و عملیات های فریب اسرائیل با هدف برهم زدن صلح و ثبات منطقه خوانده هوشیار باشند. عربستان سعودی میزبان نشست فرماندهان ارتش 43 کشور و اتحادیه اروپا برای بررسی تشکیل ائتلاف چند ملیتی دفاعی دریایی در دریای سرخ و خلیج عدن است. این نشست همزمان با ادامه حملات حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی و اعلام محاصره دریایی عربستان برگزار می شود. به گفته وزارت دفاع عربستان، این ائتلاف با هدف مقابله با تهدیدهای دریایی در تنگه باب المندب، دریای سرخ و خلیج عدن طراحی شده. هوشنگ سنیوری، کارشناس مسائل خاورمیانه و امور نظامی میگوید که جمهوری اسلامی با گشودن جبهه های جدید زمینه پیوستن کشورهای بیشتره و ائتلاف ضد جمهوری اسلامی را فراهم میکنه.
1: ببینید، جمهوری اسلامی اعتقاد به این تئوری داره که فشار را از مرکز به پیرامون منتقل بکنه، به این معنا که سعی بکنه که با گشایش جبهه های جدید از جمله همین حملات به مصر به فشار رو بر خود کم بکنه. این تئوری دو مشکل اساسی داره. یکی این که دارایی های جمهوری اسلامی رو تقسیم میکنه بین جبهه های مختلف و در نتیجه مرکز رو ضعیف‌تر میکنه، و دوم این که کشورهای بیشتری رو به این ائتلاف ضد جمهوری اسلامی اضافه میکنه، به خصوص که سپاه پاسداران این حملات رو مسئولیتش رو به عهده گرفته و معناش این هست که شما حداقل شرق دریای مدیترانه هم در امنیت نیست. در نتیجه جمهوری اسلامی به یک ریسک بسیار بسیار بزرگی دست زده که ناچار خواهد کرد حداقل دو کشوری رو که امروز به طور مستقیم با جمهوری اسلامی در جنگ هستند، یعنی آمریکا و اسرائیل، بر فشارهای نظامی خود اضافه بکنند. و همونطوری که شما از قول نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتین، این حملات در نهایت جمهوری اسلامی رو به وضعیتی در میارن که به سرنگونی او منتهی خواهد شد. در نتیجه کاری رو که جمهوری اسلامی میکنه، حملاتی رو که به کشورهای مختلف انجام میده، این ضمن گسترش جبهات جغرافیای حملات نظامی است، ولی برای جمهوری اسلامی تبعات بسیار منفی خواهد داشت.
0: موج گرمای بی‌سابقه و خشکی هوا تشریزی‌های گسترده جنگلی را به بخش‌های مختلف اروپا کشانده. همزمان با گسترش حریق در جنوب اروپا، اکنون انگلستان نیز با آتش‌سوزی‌های گسترده دست و پنجه نرم می‌کند. نقیب بیان با جزئیات بیشتر.
2: آتش‌سوزی‌های جنگلی به بریتانیا رسید. اینجا در شرق انگلستان، آتش در منطقه دانویچ هیس درختان سبز جنگل را در کام خود می کشد. 90 آتش نشان برای مهار شعله ها در منطقه مستقر شدند. مقام های آتش نشانی می گویند که گرمای شدید و وزش باد عملیات را دشوار کرده است. چندین خانه و مراکز اقامتی نیز به صورت احتیاطی تخلیه شدند. علت دقیق آتش سوزی هنوز مشخص نیست و تحقیقات ادامه دارد.
3: نیروهای ما از دیشب بی‌وقفه در حال مهار آتش هستند تا از جان و مال مردم محافظت کنند. همزمان تلاش میکنیم تا حد امکان خسارت کمتر به محیط زیست برسد. از مردم میخواهیم انگام حضور در طبیعت، جنگل ها و مناطق حفاظت شده نکات ایمنی را رعایت کنند.
2: همزمان با آتش سوزی در انگلستان، اسپانیا و فرانسه نیز با آتش دست و پنجه نرم میکنند. در اسپانیا نزدیک مرز پرتغال شعله ها روستاهای متعددی را تهدید میکنند. نیروهای امدادی، واحدهای تخصصی ارتش و پلیس همزمان وارد عمل شدند. ده ها سالمند و خانواده با بس های امدادی از مناطق پرخطر خارج شدند. در جنوب غرب فرانسه نیز نبرد با آتش ادامه دارد و تا کنون خسارات زیادی به بار آورده است.
4: ز آغاز فصل آتش سوزی تا کنون 14131 مورد آتش سوزی ثبت شده است و سطح اراضی سوخته به 117 هزار

0: انتشار رسیده است. آتش سوزی های روز گذشته گسترده نبودند، اما در این روز نیز 26 مورد آتش سوزی ثبت شد.
1: در کنار خسارات بیش از 220 هزار نفر ناچار به ترک خانه هایشان شدند. در فرانسه بارش باران و کاهش سرعت باد شرایط مهار آتش را بهبود می بخشد. مقام های محلی می گویند نزدیک به 84 هزار نفر از ساکنان نو شهر اجازه بازگشت یافتند. دمای بالا، خشکی خاک و وزش بادهای شدید از عوامل آتش سوزی های کنونی و گسترش آنند. آتش، باد و گرما و انسان هایی که برای نجات طبیعت می جنگند گوشه ای از آفت هایی است که امروز سیاره ما با آن روبرو است. زمین خانه مشترک همه است و آیندهش به تصمیم های امروز ما گری خورده است. نقی بیان، لندن.
2: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. آتش‌سوزی های گسترده در نزدیکی شهر بوردو در فرانسه صنعت شرابسازی این منطقه را با تهدید بسیار جدی روبرو کرده. این آتش‌سوزی ها تا کنون مساحت معادل 4 برابر شهر پاریس را سوزانده و سبب آواره شدن نزدیک به 220 هزار نفر از ساکنان منطقه شده. این باران آسیب بسیار به صنعت گردشگری منطقه نیز وارد کرده. مقام های محلی و ولایت کوماموتو اعلام کردند که شمار جانباختگان زمین لرزه 7.1 ریشتری در جنوب غرب ژاپن به 34 نفر رسیده. عملیات جستجو و امدادرسانی همچنان ادامه دارد و کمبود آب و گرمای شدید روند کمک رسانی را با دشواری زیاد روبرو کرده. تنها چند روز با آغاز یکی از حساس‌ترین رقابت‌های کرکت افغانستان باقی مانده، تیم ملی کرکت کشور قرار است در 5 نبرد سرنوشت‌ساز در برابر تیم ملی جمهوری ایرلند به میدان برود. این مسابقات نه تنها برای کسب پیروزی بلکه برای به دست آوردن سهمیه مستقیم جام جهانی 2027 اهمیت حیاتی دارد. مهدی کاظمی با جزئیات بیشتر.
3: تیم ملی کرکت افغانستان برای برگزاری سری حساس راهی بریتانیا شده و قرار است از 14 اسد در ورزشگاه بردی واقع در کانتی تیرون ایرلند شمالی برابر ایرلند در 5 دیدار 50 اوره و میدان بره. نتیجه این سری نقش مهمی در حفظ جایگاه افغانستان در ردبندی یک روزه شورای بین المللی کرکت دارد. ردبندی که تکلیف بسیاری از سهمیه های مستقیم جام جهانی را مشخص می کند.
4: بر راهی به جام جهانی بسیار مهم است. ما امیدوار هستیم با 3 پیروزی بتانیم به جام جهانی به صورت مستقیم صعود کنیم، ولی اگر متاسفانه برخلاف ازی شد و باید ما اگر از رنکینگ جهانی پایین تر آمدیم و باید ما در مرحله راهیابی به جام جهانی شرکت کنیم.
3: جام جهانی 50 اوره کرکت 2027 به میزبانی آفریقای جنوبی، زیمبابوه و نامیبیا برگزار خواهد شد. در این دوره 14 تیم برای کسب عنوان قهرمانی رقابت می کنند و بخش زیادی از تیم ها از طریق جایگاهشان در ردبندی جهانی جواز حضور مستقیم را به دست می آورند. افغانستان که در سالهای اخیر به یکی از قدرت‌های کرکت جهان تبدیل شده، امیدوار است بدون نیاز به حضور در رقابت‌های انتخابی برای سومین دوره پیاپی راهی جام جهانی شود. ملی پوشان افغانستان در سالهای اخیر با حضور در نیمه نهایی جام جهانی 20 اوره و نمایش‌های درخشان در رقابت‌های جهانی جایگاه ویژه‌ای در کرکت جهان به دست آوردند و حالا به دنبال حفظ این روند هستند. پیروزی برابر ایرلند می‌تواند گام بزرگی برای تثبیت جایگاه افغانستان در جمع تیم‌های برتر جهان و صعود مستقیم به جام جهانی 2027 باشد. اما هر نتیجه غیر از آن احتمال از دست رفتن سهمیه مستقیم و حضور در مرحله انتخابی را افزایش خواهد داد.
4: به هر حال امیدوار هستم که نتایج بر وفق مراد باشه و ما بتانیم مستقیم به جام جهانی صعود کنیم و نیاز نباشه تا در مرحله مقدماتی یا مرحله راهیابی به جام جهانی مثل سال 2018 و 2019 که در مرحله مقدماتی بازی کردیم و بعد راه افتیم به جام جهانی و مرحله اصلی. امیدوار هستم سال اینچنین نباشه و آمار و ارقام و نتایج بر وفق مراد ما باشه.
3: حالا نگاه میلیون ها هوادار کرکت افغانستان و دیدارهای سرنوشت ساز برابر ایرلند دوخته شده. مسابقاتی که شاید بیش از هر زمان دیگری آینده افغانستان در جام جهانی 2027 را رقم بزند. مهدی کاظمی، لندن.
2: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: Wanasan International.
1: یک دقیقه خبر.
2: پلیس ناروی یک مرد 34 ساله افغان را به قتل دوست دختر نروژیش متهم کرده است. این زن پس از انتقال به شفاخانه بر اثر جراحات شدید جان باخت. متهم پیشتر نیز به دلیل اعمال خشونت علیه یک زن دیگر به 1 سال و 2 ماه زندان محکوم شده بود. این پرونده بار دیگر بحث درباره نحوه رسیدگی پلیس به شکایت‌های خشونت خانوادگی و قوانین مربوط به پیشگیری از این جرایم را در ناروی برانگیخته است. پلیس ناروی عصر یکشنبه 4 اسد پس از دریافت گزارش درباره زخمی شدن یک زن به خانه در منطقه یرن در جنوب غرب این کشور رفت. ماموران در محل مارنسومه را با جراحات های شدید پیدا کردند. او هنگام انتقال به شفاخانه زنده بود اما روز دوشنبه 5 اسد جان باخت.
3: صدای شما
4: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 او 1 14 00 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
1: یک دقیقه خبر.
2: سخنگوی طالبان اعلام کرد که هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان با صدور حکم 21 مقام اداره این گروه را در نهادهای قضایی، مالی، اقتصادی، امنیتی و امر به معروف تغییر و تبدیل کرده است. بر اساس اعلام سخنگوی طالبان، محمد گل سیاد رئیس پیشین محکمه نظامی زون قندهار و رئیس معاون نظامی دادگاه عالی، سردار محمد ابوالفیضان معاون پیشین نظامی دادگاه عالی، عنوان رئیس عمومی دارالفتای مرکزی، خیرجان خیرخواه رئیس پیشین دارالفتای مرکزی، عنوان معین نظامی وزارت امر به معروف تعیین شده است.

0: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
2: در حالی که روابط طالبان و پاکستان در دو سال گذشته بارها بر سر موضوعات امنیتی، فعالیت گروه‌های مسلح و مدیریت مرزها دچار تنش شده، فراخواندن عبدالرحمن نظامی سفیر پاکستان از کابل برای مشورت‌های سطح بالا نشان می‌دهد که اسلام‌آباد تحولات اخیر افغانستان را با نگرانی بیشتری دنبال می‌کند. افزایش فعالیت جبهه‌های مخالف طالبان در بدخشان، حمله‌های مسلحانه بر ضد این گروه و گزارش‌ها درباره گسترش ناامنی در برخی مناطق، پرسش‌های تازه‌ای را درباره ثبات حکومت طالبان ایجاد کرده است. همزمان پاکستان نگران است که هر گونه تشدید بحران داخلی در افغانستان بر امنیت مرزها و فعالیت گروه‌های مسلح در منطقه تأثیر مستقیم بگذارد. اکنون این پرسش مطرح است که این تحولات چه پیامدهایی برای روابط پرتنش طالبان و پاکستان و معادلات امنیتی منطقه خواهد داشت. شنوندگان گرامی، درود و به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. این موضوع را در این برنامه با مصطفی مدثر، کارشناس امور پاکستان به بحث می‌گیریم. آقای مدثر، بسیار زود خوش آمدین. پاکستان با فراخواندن سفیر خود از کابل دقیقاً کدام تحول امنیتی در افغانستان را نگران کننده ارزیابی کرده؟
3: سلام به شما و شنونده های عزیزتان. همونگونه که شما می‌دانید، در دو هفته گذشته افغانستان، به ویژه شمال افغانستان، یک سلسله تحولات به وجود آمد که این تحولات دو سه تا نکته کلیدی را به باور ما نشان می‌دهد که برای پاکستانیا بسیار عایز اهمیت است. اول که ناامنیایی که در بدخشان شکل گرفته به پیشینه است، یعنی در واقع در گذشته هم از این گونه عملات میشد، اما برای نخستین بار یک ولسوالی در بدخشان سقوط میکنه. ولسوالیایی که تقریبا هم مرز با پاکستان است، به ویژه ولسوالی زیبا، کران و منجان، و یک بخشی از درائم که نامی در این خلق شده. این تانسته که امو تلسم، به اصطلاح معروف تلسم امنیت طالبانی را با چالش مواجه بود. اما نکته مهمتری است که این روزا به شدت پاکستان با وضعیت کلان امنیتی دست پنجه نرم میکنه و تمام یک بخش کلان این نامی را ناشی است به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان میدانه. یعنی هم خیبر پختونخوا و هم بلوچستان این روزا شاید در طول تاریخ 80 ساله پاکستان به این اندازه ناامن نبوده و به این اندازه به یک چالش کلان امنیت ملی تبدیل نشده است. فراخواندن سفیر دو تا پیام کلان داره به باور من. پیام نخستش این است که میخواهد که واقعا اوضاع امنیتی در افغانستان از نزدیک ارزیابی بکنن و بررسی بکنن، و مسئله دومی است که یک فشار اضافه بر طالبان وارد بکنن که اگر شما و پاکستان کوتاه نبین و اگر شما با پاکستان همکاری نکنین، ما میتونیم که از مخالفین شما حمایت بکنیم یا حداقل تبلیغات بیشتر بر مخالفین شما بکنیم.
2: فکر میکنید که ارتش پاکستان چه نوع ارزیابی را از وضعیت افغانستان حالا انجام میده و این چی ربط به سفیرش داره و یک نوع نشانه های اقدام دیپلماتیک هم در این مسئله میبینید؟ هم قسمی که بیشتر هم خودتان اشاره کردین، یک نوع فشار میتونه بر طالبان باشه.
3: اساسا سفارت پاکستان در کابل در طول تاریخ بیشتر از اینکه یک سفارت دیپلماتیک باشه، یک سفارت نظامی است، چون پاکستان یا هند و افغانستان برای پاکستان بیشتر از این که وزارت خارجه یا سیاستگزاران ملکی باشند، ارتش پاکستان است که تصمیم میگیره. ما فراموش نکنیم که آقای نظامیانی از چهره های پیشین ارتش پاکستان است، یعنی بیشتر از این که سابقه دیپلماتیک داشته باشه، سابقه مذهبی نظامی دارد. یعنی کاملا یک گزینش حکومتمندانه بوده در قبال آقای نظامیان در کابل، یک آدمی که به شیپ تیپ طالبان میخوره، گذشته مذهبی داره، باز در ارتش بوده، در بخشای نظامی و ویژه فرهنگی ارتش کار میکرده، به او خاطر هر از هر کسی دیگه که در میتونه که خوب ارزیابی بکنه و یک گزارش هم به وزارت خارجه و هم به احتمال بیشتر که برتش و نیروی امنیتی آمادگی بکنن. اگرچه پاکستانیا میتونستن که این مسئله را کاملا کتمان بکنن، خود افشای از این مسئله دار است، خود از این که سفیر خود فرام میخوانن و بعدش بر رسانه ها لیک میکنن و باور من میتونه که یک فشار اضافه را بر طالبان بگذارن. فراخواندن سفیر در محیط دیپلماتیک در مناسبات بین المللی یک کار بسیار روتین و روزمره است، اما اینکه پاکستانی ها میان درت یک وضعیت سفیر فرا میخوانن، چون پاکستانی ها میدانن چطور بازی بکنن با افکار آمد در افغانستان و این مهارت و ظرفیت را.
2: پیشتر هم شما اشاره کردین مسئله بدخشان، نامنیای بدخشان و فعالیت جبهه های مخالف طالبان در اواخر، مسئله زیباک و مسئله یفتل پایین. واقعا فکر میکنین که در معادلات امنیتی منطقه تاثیرگذار است و پاکستان هم نگران ساخته؟
3: من برداشت نیست که پاکستان نگران نقص ساخته، پاکستان به عکس خوشنود است، به دلیل از اینکه پاکستان تقریبا 4 سال بعد از سال 2021 انواع و اقسام دیپلماسی را، دیپلماسی مذهبی که روحانیون پاکستان آمد، دیپلماسی نظامی که جنرالان آمدند، دیپلماسی منطقه‌ای نتیجه نداد، دیپلماسی اقتصادی که یک سال است که تقریبا اقتصاد افغانستان تلاش دارن فلج بکنن، تلاش دارن که مسئله بدخشان را بزرگ نمایی کنن. ما یک بار اگه بر رسانه‌های اردو زبان یا انگلیسی زبان پاکستان سر بزنن، باز مشخص میشه که چطور تانستن اوزار رسانه‌های پاکستان رصد بکنن و ارزیابی بکنن. پاکستانی ها دوست دارن که بیشتر ناامنی خلق شوند و دلیلشون بسیار واضح و مشخص است. تا طالب دست بردار از حمایت گروه های مثل تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلود. اما با یک نکته، وضعیتی را که طالبان و پاکستان در یک دو سال گذشته داشتن، از عملات پهپادی بر همدیگر شروع تا عملات نظامی، ما برداشت نمی است که اوزار رصد میکنم این معادله غیر قابل بازگشت است. هم طالبان و هم پاکستان میدانن که دیگر ترمیمی رابطه کار دستوار است.
2: شما وقت به این نظر هستین که پاکستان میخواه مسئله بدخشان بزرگ نمایی کنه، او طرف هم بعضن دیده میشه که حمله های هوایی پاکستان در بخش های مرزی افغانستان، خصوصا به کنر، پکتیا و پکتیکا، از طرف رسانه های هندی هم بعضی اوقات بزرگ نمایی میشه و به نحو نشان داده میشه که پاکستان در این مسئله از خط قرمز عبور کرده و به نحو اینا را تجاوز بر حریم هوایی و زمینی افغانستان توصیف میکنن. فکر نمیکنیم که باز هم افغانستان یک نوع نقش میدان را بازی میکنه که جنگ نیابتی در او هنوز هم جریان داره و شدت میگیره؟
3: یک کلیشه بسیار معروف در رابطه با توازن و عدم توازن رابطه افغانستان با هند و پاکستان است. در نیم قرن گذشته متاسفانه هیچ حکومت نتانسته این توازن را برقرار بکنند. حکومت چپی ها، حکومت اسلامی مجاهدین، طالبان او دوره، 20 سال حکومتی که تمام اقتدار و نیروهای ناتو و نیروهای بین‌المللی بود و مشروعیت بین‌المللی هم داشت، نتانستن که این توازن میان پاکستان و هند برقرار بکنن. از یک طرف ما با یک هند که دارای بسیار ظرفیت کلان است، هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ قدرت نرم و هم از لحاظ پسنامی، از یک طرف دیگه ما با یک واقعیت بسیار تلخ مواجه هستیم که با یک همسایه بسیار عجیب غریب که توانایی فروپاشی حکومت ها را در افغانستان دارن. این میدان بودن خانه یا این رقابت هند پاکستان در افغانستان چیز تازه نیست. هیچ حکومت متاسفانه در نیم قرن گذشته نتانسته توازن رعایت بکنه. طالبان که اصلا این ظرفیت ندارن، یک بخش کلانی از گلایه یا از امو تبلیغات را که پاکستانی ها میکنن یه است که بیشتر از این که خود طالب مسئله باشه یا خود افغانستان مسئله باشه، هندوستان مسئله است. پاکستانی ها در هم به گونه سری و هم به گونه زمینی هم رسانه‌هایشان مراکز مطالعاتی که مربوط ارتش پاکستان میشه، عملا در گزارش‌های رسانه‌ای خود میگن که ما عملا در افغانستان با هند درگیر هستیم بیشتر از اینکه با طالب ها درگیر باشیم. من فکر میکنم که این تداوم و جنگ نیابتی نیم قرن گذشته است.
2: یک موضوع دیگه هم پس از حمله زیباک که جبهه آزادی مسئولیت گرفت و چندین پوسته طالبان گفتن به تصرف از این جبهه در آمد، طالبا یک نوع واکنش هجومی بر پاکستان داشتن و نسبت به این مسئله گفتن که کسایی که در زیباک آمدن و جنگ کردن و دوباره به گونه از اونجا فرار کردن، اینا از رای چترال آمدن و در چترال پایگاه دارن. فکر نمی کنین که به گونه طالبان می خواهند پاکستان را متهم به دست داشتن و حمایت از این امنیا کنن؟
3: ما برداشت می است که محیط چترال، هتل سلیم، این یک محیط به شدت دشوار گذر است و عبور نیروهای امنیتی به ویژه جبهه آزادی که از لحاظ فرهنگی به او جغرافی امکانی نداره کار بسیار دشوار است. هم یفتل پوین که هیچ نوع مرز با پاکستان نداره، هم زیباک هم درای مم کرانمونجان، ما برداشتمی است که نیروهای محلی است و خیزش‌های محلی است، زدبندهای داخلی خود بدخشان است. اما چرا طالبا حامدانه این کار انجام میتن؟ به دلیل ازی که بتانن جنگ جبهه آزادی را و سایر جبهات عملا مشروعیتش زیر پرسش ببرن، یک نوع برچسب پاکستانی میزنن و چیزی که در افغانستان خریدار داره که در 20 سال گذشته سیاستمدارای افغانستان هر زمان اگر میخواستن کسی را ترور شخصیتی بکنن یا صدمه بزنن به هویت سیاسیش، تلاش میکردن که روایتش پاکستانی نشان بدن. این هم تلاش ناکام یا روایت ضد پاکستانی است که در افغانستان بازار داره. من برداشت اینی است که جنگ وضعیت بدخشان در خود مناسبات محلی دارد. پاکستانی ها اگر بخواین حمایت بکنن، ما 13 ولایت تقریبا ببخشین 11 ولایت با پاکستان هم سرحد هستیم، اما کمترین داد ستوده و کمترین رفت آمده بدخشان داره. کنر، نورستان، ولایت مثل جلال آباد، هلمند، زابل، قندهار و تا نیمروز هم میتونن پاکستانی اگر کاری بکنن میتونن دیده ولایت دیگه بکنن. از لحاظ جغرافیایی خیلی منطقی نیست که پاکستانی ها بیان در چترال سرمایه گذاری کنن، چون هتلای بسیار دشوار گذر داره و مردم بدخشان که با او طرف چترال از لحاظ زبانی و فرهنگی هم پانی چندانه ندارن، خیلی منطقی در نظر نمیرسن.
2: پس با توجه به این حرفتان، اسلام آباد به نحو فکر میکنه که طالبای توانایی را ندارن که مخامت های مسلحانه را خصوصا در بدخشان مهار کنن و ثبات را حفظ کنن در افغانستان؟
3: کاملا من برداشت می است که طالب یک ویژگی منحصر به فردشی است که بسیار چانس آورده که محیط بندلی و محیط منطقه‌ای افغانستان درگیر بوده. یعنی از زمانی که اتفاقی که در افغانستان میفته، جنگ اوکراین شکل میگیره، بعد از مسئله غزه است، مسئله ایران است، بازیگران کلان منطقه‌ای بیشتر از این که مسئله افغانستان باشن درگیر پیرامون افغانستان هستن و این به طالبان یک فرصت داده که بتانن بیشتر مانور را انجام بدن. اما اگر کمی وضعیت معادله منطقه‌ای تغییر بکنه، بارم ای است که طالبا به مراتب آسیب پذیرتر از چیزی هستن که نشان میتن.
2: مثلا چگونه تغییر کنه؟ از منظورتونی است که بیشتر فشار به طالبا با حمایت جبه های مخالف بیشتر شوه یا هم منطقه یا جغرافیای جنگ تغییر پیدا کنه؟
3: اگر یک مقدار کشورهای منطقه با هندکترین حمایت میتونن که ضربات کلان را بر طالبان وارد بکنن. ما برداشت نمی است که منطقه درگیر است. هند با پاکستان جنگ بسیار کلان داره، با خود تی تی پی و مشکلات داخلی داره. ایران وضعیتش کاملا متفاوت است. شورای آسیای مرکزی به خاطر روسیه کار نمیکنن. یعنی خود محیط بین، مصروفیت محیط بین المللی و پیرامون افغانستان، به ویژه هم جنوب آسیا هم آسیای مرکزی، وضعیت باعث ازی شده که افغانستان به یک نوع فراموشی سپرده شده و فقط با طالبان مراوده دارند کشورهای منطقه.
2: بله، اگر لطفاً کوتاه در یک جمله اگر یک جنبندی یا دیدگاهی تانه بگوین که بالاخره فراخواندن سفیر پاکستان از کابل در آینده نزدیک تغییر کلان را در روابط افغانستان و پاکستان و مسئله امنیت در افغانستان رونما میکنه یا نه؟
3: متاسفانه کاش که میشد کوتاه بگویم ما با پاکستانیا در جبهات متعدد روابط داریم. در هر وضعیت باشه سفارت، ما فکر میکنیم بعید است که بسته شود، چی سفارت طالبان در اسلام آباد و چی سفارت اسلام آباد در کابل. اما این روابط میتونه که تنش بیشتر داشته باشه، بنبست بیشتر داشته باشه، در نزدیکی ها برای دنبال یک معجزه و یک تغییر کلان نباشه، اما میشه یک جرقه و برای یک شروع باشه.
2: بسیار زیاد ممنونم از حضورتان مصطفی مدثر، کارشناس امور پاکستان، که در این بحث با ما بودید.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
4: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
6: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
4: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
6: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: رویدادهای جهان.
7: آخر رسانه ها در ایران و کانال های مرتبط با سپاه پاسداران گزارش دادند که چهار روز سپاه در حمله مشترک آمریکا و عربستان سعودی به کربلا کشته شدند. هر شب شمار کل کشته شدگان حملات به عراق را 20 نفر اعلام کرد. بر اساس این گزارش ها علی اصغر آستانه، ابوالفضل متقی، مرتضی اکبری و امیر عباس در هم فروش از جمله کشته شدگان هستند. پس از انتشار این گزارش ها، سرکنسولگری جمهوری اسلامی در کربلا این موضوع را رد و اعلام کرد که در این حملات هیچ کس کشته نشده است. بر اساس اعلام این کنسولگری، ساختمان خالی سکنه هدف قرار گرفته است. پیشتر هشدار شعبی از گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که دست کم 20 نیروی این گروه در حملات عربستان سعودی و آمریکا کشته شدند. این گروه اعلام کرد که چند پایگاه وابسته به آن در نقاط مختلف عراق بمب‌زد چهارشنبه هفتم اسد هدف حملات هوایی قرار گرفتند. سیاس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه با خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی دیدار کرد. پیشتر CNN گزارش داده بود که خالد بن سلمان در جریان سفر کوتاه به واشنگتن با جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا نیز دیدار کرده است. با گفته منبع آگاه، دو طرف درباره موضوعات مختلف از جمله حمله های مشترک و واکنش عربستان سعودی با حمله ها علیه زیرساخت های این کشور گفتگو کردند. این منبع افزود خالد بن سلمان پیام از سوی محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی همراه داشت که قصد داشت آن را شخصاً با معاون رئیس جمهور آمریکا منتقل کند. منبع دیگری به CNN گفت که خالد بن سلمان در این دیدار دیدگاه ریاض درباره جنگ جاری را تشریح کرد. بهای جهانی نفت روز چهارشنبه در پی سرگیری حملات هوایی در خاور میانه و افزایش نگرانی ها درباره اختلال در عرضه نفت نزدیک به 8% افزایش یافت و نفت برنت به بیش از $90 در هر بشکه رسید. در پایان معاملات بهای نفت خام برنت به 7.91% افزایش به $90.74 در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس انترمیدیت آمریکا با 6.56% افزایش $84.46 در هر بشکه معامله شد. افزایش قیمت ها پس از آن رخ داد که آمریکا و عربستان سعودی روز چهارشنبه مواضع گروه های مورد حمایت ایران در عراق را هدف حملات هوایی قرار دادند. واشنگتن این گروه ها را مسئول حملات پهپادی و تاسیسات نفتی عربستان سعودی دانست. این حملات ساعت پس از آن انجام شد که ارتش آمریکا اعلام کرد که حمله غافلگیرانه از سوی ایران علیه نیروهای آمریکایی در منطقه را خنثی کرده است. ایران نیز تایید کرد که کشتی‌های را در تنگه هرمز و پایگاه‌های نظامی آمریکا در اردن هدف قرار داده است. در مصر نیز انفجارهای در بندر بارگیری گاز طبیعی در ساحل مدیترانه را لرزاند. شرکت امنیت دریایی انبری اعلام کرد که یک نفت نخست وزیر عراق به دیدار برنامه‌ریزی‌های خود با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی را پس از حملات مشترک آمریکا و عربستان سعودی به مواضع هشت شعبی لغو کرد. همزمان رئیس جمهوری عراق، وزارت خارجه جمهوری اسلامی و گروه‌های مسلح عراقی این حملات را محکوم کردند و جنبش نجفای نیز آمریکا و عربستان را به پرداخت بهای سنگین تهدید کرد. خبرگزاری رویترز چهارشنبه 7 مرداد گزارش داد که علی زیدی نخست وزیر عراق دیدار برنامه‌ریزی شده پنجشنبه با ولیعهد عربستان در جده را لغو کرده است. این منبع آگاه به این خبرگزاری گفتند که این تصمیم پس از حملات گروه‌های عراقی همسو با حکومت ایران به عربستان و حملات تلافی جویانه مشترک واشنگتن و ریاض به مواضع این گروه‌ها اتخاذ شد. خبرنگار شبکه الحدس نیز تعلیق سفر نخست وزیر عراق و عربستان را تایید کرد. یک منبع دولتی به شفق نیوز گفت بعد تمامی مقدمات سفر هیئت دولتی دیدارها و مذاکرات برنامه‌ریزی شده با طرف سعودی را در واکنش مستقیم به حملات بامداد چهارشنبه متوقف کرده است. اصابت یک پهپاد به یک شناور ذخیره و تبدیل گاز طبیعی مایع در بندر دمیات مصر با آتش سوزی در دو کشتی انجامید. مقام های مصری وقوع آتش سوزی را تایید کردند اما درباره علت آن اظهار نظری نکردند. شرکت امنیتی دریایی انبری چهارشنبه 7 اسد اعلام کرد که ارزیابی اولیه نشان می‌دهد یک پهپاد به شناور ذخیره و تبدیل گاز طبیعی مایع به گاز انرگوز ونتر متعلق به شرکت آمریکایی انرگوز انفراستراکچر اصابت کرده است. این شناور ظرفیت ذخیره 138,250 متر مکعب گاز طبیعی را دارد. شرکت خدمات بندری اینچکیپ نیز اعلام کرد که دو شناور حامل گاز در بندر دمیات دچار آتش سوزی شدند. سه منبع تجاری آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که اصابت پهپاد به انرگوس ونتر باعث آتش سوزی در این شناور شد و آتش سپس به کشتی گسلوک سالم سرایت کرد. دو منبع امنیتی نیز گفتند که ارزیابی اولیه نشان می‌دهد که علت احتمالی انفجار حمله پهپادی بوده است، رخ دادی که می‌تواند نشانه ای از گسترش بیشتر درگیری‌ها در خاورمیانه باشد. این حادثه همزمان با تشدید درگیری‌ها در منطقه و نگرانی ها درباره امنیت زیرساخت های انرژی دامن زده و از عوامل افزایش بهای نفت بود. به طوری که قیمت نفت برند بیش از 7% افزایش یافت و به $90.42 در هر بشکه رسید. امری افزود که خدمه شناور تخلیه شدند و آتش مهار شد. به گفته این شرکت شناور هدف با پرچم برمودا هنگام پهلوگیری در تأسیسات شرکت دولتی گاز طبیعی مصر دست کم هدف یک پهپاد قرار گرفت. فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی در خاورمیانه هشدار داد که انتشار ویدیوهای تلفن همراه در اینترنت میتواند به ایران برای هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکایی کمک کند. منابع آگاه نیز برای ترس گفتند که ممکن است به زودی برخی نیروهای مستقر در منطقه ملزم به تحویل تلفن‌های همراه خود شوند. خبرگزاری رویترز چهارشنبه 7 اسد نوشت که اعمال محدودیت‌های سختگیرانه بر ارتباطات تلفن همراه بعد تازه به جنگ در منطقه خواهد افزود و هزاران نیروی آمریکایی مستقر را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بسیاری از این نیروها همچنان برای ارسال گاه به گاه پیام به نزدیکان خود و اطمینان دادن درباره سلامتیشان با تلفن همراه متکی‌اند. دریا سالار، برت کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا، در نامه‌ای که پیشتر منتشر شده بود نوشت جمهوری اسلامی با جستجوی گزارش‌های خبری یا مطالب آنلاین خبرنگاران که با واکنش‌ها، عکس‌ها و تصاویر ضبط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا افک در شرکت و نهاد و 8 نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی را به فهرست تحریم‌های خود افزود. این تحریم‌ها چهارشنبه 7 اسد بر اساس فرمان اجرایی 13902 اعلام شد و اعمال می‌شوند. فرمانی که بخش‌هایی از اقتصاد جمهوری اسلامی از جمله حوزه‌های نفت، پتروشیمی، مالی و کشتی‌رانی را هدف قرار می‌دهد. در میان نهادهای تحریم شده اداره خدمات دریایی هرمز سیف در بندر عباس و شرکت بیمه دریایی خلیج فارس در ایران قرار دارند. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد این دو نهاد که در حوزه فعالیت‌های مالی و بیمه‌ای کار می‌کنند مشمول تحریم‌های ثانوی نیز هستند. وبسایت اکسیوس 5 مرداد نوشت که فشار اقتصادی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه جمهوری اسلامی در مقایسه با کارزار بمباران او توجه بسیار کمتری به خود جلب کرده و با این حال مقام های ارشد آمریکایی معتقدند این فشار اقتصادی ممکن است در نهایت آسیب بیشتر به تهران وارد کند. در پی حمله روز چهارشنبه افراد مسلح به یک پاسگاه پلیس در منطقه هنگو در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان دست کم 9 نفر کشته و 23 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس اعلام کرد که در جریان درگیری 8 مهاجم کشته شدند. گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته، اما این اعداد تا اکنون به طور مستقل تایید نشده است. منابع امنیتی گزارش دادند که حدود 12 تن از نیروهای پلیس در جریان این درگیری ها ناپدید شدند. این رویداد در حال رخ می‌دهد که ایالت خیبر پختونخوا در هفته‌های اخیر شاهد افزایش حملات گروه‌های مسلح بوده است. چند روز پیش نیز در حمله مشابه در منطقه تانگ افراد مسلح با استفاده از یک موتور بمب‌گذاری شده و یک پاسگاه امنیتی حمله کردند. در نتیجه این حمله 15 سرباز نیروی امنیتی و کارمندان دولتی پاکستان کشته شدند. افزایش این حملات نگرانی های در باره وخامت وضعیت امنیتی در مناطق مرزی پاکستان با افغانستان را تشدید کرده است. حملات هوایی روسیه به چند شهر اوکراین از کیف تا نزدیکی مرز لهستان دست کم 13 کشته بر جای گذاشت. همزمان لهستان برای حفاظت از حریم هوایی خود جنگنده ها و یک هواپیمای هشدار زود هنگام را به پرواز درآورد. حملات موشکی و پهپادی روسیه پنجشنبه 8 اسد بخش‌های گسترده‌ای از اوکراین را هدف قرار داد و آژیر خطر در بیشتر مناطق این کشور به صدا درآمد. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز و اعلام مقام‌های اوکراینی، کودکان نیز در میان قربانیان این حملات بودند. این موج از حملات همزمان با بازگشت ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از آمریکا صورت گرفت. زلنسکی گفته است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با صدور مجوز تحویل موشک‌های پدافندی پاتریوت با اوکراین موافقت کرده است. یک شاهد عینی رویترز از شنیده شدن صدای چند انفجار در کیف خبر داد. ویتالی کلیچکو شهردار پایتخت اوکراین نیز در تلگرام نوشت که چند محل غیر مسکونی پس از حملات آتش گرفتند. سازمان خدمات اضطراری اوکراین اعلام کرد که یک نفر در کیف کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: دفنم کنید، مرده من مو گرفته است. نشی که با جنازه خود خوب گرفته است. سبز است، سبز سلوخته مثل لباس او، رنگی که زندگانیم است او گرفته است. دشت است دختری که فیاضت کشیده و زیر حجاب از همه کس رو گرفته است. گنجشک کوچکم نکند خودکشی کنی، در کوچه گربه ایست که آبو گرفته است. در چانته چیستیم که دلم حمل می کند؟ یک عکس رنگ رفته که با او گرفته است. سیمرغ من عبور کن از روی خط چه باک، داری ترا برنده ترسو گرفته است.
11: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام شما به خبر همین ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها: ادامه محدودیت های طالبان بر زنان، بازداشت دوباره زنان هراتی به دلیل پوشش، آرایش و عطر زنان در مراسم ازدواج نیز ناجایز اعلام شد.
1: گروهی رو، گریانی رو که برود در مقابل برادر مسلمان خودت مقاومت کن، اصلا ما اسم این رو مقاومت نمیذاریم.
0: واکنش تند عضو جبهه مقاومت به سخنان معاون سفیر ایران حبیب الله حسام، از تهران خواسته مواضع خود را روشن کند. و آینده جدید برای غزه، ترامپ از دستیابی به توافق تاریخی برای حل سلاح کامل حماس خبر داد. منابع محلی در هرات میگویند که ماموران اداره امر به معروف طالبان روز پنجشنبه شمار زنان را به دلیل نوع پوشش از جاده ابریشم و جاده خواجه عبدالله انصاری بازداشت و مکان نامعلوم منتقل کردند. همزمان وزارت ارشاد، حج و اوقاف طالبان از خطیبان مساجد خواسته در خطبه های نماز جمعه، موسیقی آرایش عروس، استفاده از زنان یا استفاده زنان از عطر و تبادل حلقه را خلاف شریعت اسلامی اعلام کنند. سمسام سیرت با جزئیات بیشتر.
2: ادامه بازداشت زنان در هرات. منابع محلی از بازداشت زنان مانتوپوش در جاده ابریشم و جاده خواجه عبدالله انصاری در شهر هرات خبر دادند. چند شاهد عینی روایت می کنند که زنان بازداشت شده با دو موتر اداری امر به معروف طالبان به محل نامعلوم منتقل شدند. هرچند شمار دقیق زنانی که روز پنج شنبه بازداشت شده گزارش نشده، اما ماموران امر به معروف طالبان روز چهار شنبه دست کم پنج زن را بازداشت کردند. موج گسترده بازداشت زنان در هرات از 16 جوزا آغاز شد، آنچه با واکنش ها و اعتراضات شدید مواجه شد، و اما طالبان نیز در سرکوب کم نگذاشتند. در این اعتراض ها دست کم دو نوجوان کشته و بیش از 20 نفر زخمی شدند. شمار از معترضان هم بازداشت شدند. از سوی دیگر، در ادامه سرکوب زنان، رژیم طالبان آرایش عروس، عطر زدن زنان، تبادل حلقه در مراسم نامزدی، موسیقی و رقص در محافل و حضور عروس و داماد در میان مهمانان را ممنوع کرد. وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان متن خطبه روز جمعه را با عنوان اجتناب از منکرات و رسوم خلاف شرع در محافل عروسی و سایر خوشی ها برای خطیبان فرستاده و خواسته که محتوای آن را به مردم بیان کنند. در مکتوب وزارت حج طالبان، آرایش عروس در آرایشگاه ها، استفاده از موی مصنوعی، برداشتن ابرو، خالکوبی، فاصله ایجاد کردن میان دندان ها برای زیبایی، برجسته کردن لب ها و استفاده از مواد که رنگ پوست را تغییر می دهد ممنوع خوانده شده و تاکید شده که تغییر ظاهر عروس با مواد آرایشی نوع فریب و نیرنگ است. طالبان در تابستان 2023 فعالیت سالن‌های زیبایی برای زنان را ممنوع کردند، اقدامی که زنان را بر راه اندازی سالن‌های زیبایی مخفی واداشت. در پنج سال گذشته، رژیم طالبان در مخالفت با زندگی عادی، حضور زنان در اجتماع و رقص و شادی مردم را ممنوع کرده، آنچه به باور بسیاری ها عقبگرد ویرانگر برای آینده و روان مردم افغانستان است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: در این حال منابع محلی به افغانستان انترنشنال میگویند که یک مقام اداره امر به معروف طالبان در هرات به اتهام رابطه خارج از ازدواج بازداشت شده. به گفته منابع، بایزید یون، مسئول بخش از آمریت سم شکایاتی نداره، همراه با چهار نفر دیگر و یک زن در باغ در نزدیکی شهر هرات توسط نیروهای طالبان بازداشت شده است. عطیه مهربان، فعال حقوق بشر از واشنگتن دی سی با ما وصل شده. بانو مهربان، خب دیده میشه که آن چیزی که بر مردم افغانستان بخصوص زن و طالبا روا میدارن، خودشان حتی مقامات خودشان، افراد خودشان و اعضای این گروه به او پابند نیستن و خلاف از او عمل میکنن. چرا فکر میکنید که طالبان این نوع فشاره، این نوع محدودیت ها را و تمام این مظالم را بر مردم افغانستان و به زنان افغانستان روا میبینن، ولی گپ خودشان زمانی که میرسه چنین برخورد میکنن؟
3: سلام به شما و تشکر از دعوتتان. ما فکر میکنم که کار که طالبان میکنن یک روندی است که قبلا متاسفانه در دنیا توسط رژیم‌های بسیار دیکتاتور و سرکوبگر به انواع مختلف تجربه شده و تجربه کردن مردم و طالبان میدام ای امو روند است و ای به ای دلیل است که خب محدودیت هایی که امروز طالبا وضع کردن بخش و ادامه از روندی و پروسه محدودیت هایی است که قبلا طالبا از آموزش تا مداخله در خصوصی ترین بخش زندگی مردم روا داشتن و امروز هم ادامه میتن. و چیزی که ای که طالبا خود اعضای طالبا بر گروه طالبا برخلاف از ای برخورد میکنن برداشت ما ای است که به ای دلیل که خب اعضای گروه طالبا هم که انسان هستن و فرمانی که از طرف خود گروه طالبا داده میشه برخلاف تمامی غرایز و عادت و امیال انسانی است و همین دلیل حتی خود اعضای طالبا نمیتونن که پابند به چیز باشن و به محدودیت های باشن که دوست رهبر خودشان وضع میشه. بنابراین از اینجا ما دیده میتونیم که چقدر این میتونه بر مردم عادی، بر خصوصا بر کسایی که مخالف فکری طالب هستن و مخالف طالب در عموم هستن، چقدر میتونه تطبیق فرمانا سخت باشه و چقدر مردم را به جان برسانه در حالی که خود حتی از طالبان نمیتونن پابند باشن.
0: چه راه بازدارنده ای وجود داره در شرایط فعلی؟ خب دیده میشه که طالبا اصلا کوتاه نمیان، فشار را بیشتر میکنن، بازداشت زنا بدون شک ادامه داره در نقاط مختلف افغانستان بخصوص در ولایت هرات. آیا ابزار وجود داره دست مردم افغانستان که مانع حرکت های ظالمانه طالب باشند؟
3: من از هم در 5 سال گذشته مردم تلاش کردن که با روی کردهای متفاوت با طالب مواجه شون. روی کرده اول که مردم انتخاب کردن مبارزه مدنی علیه طالبا بود، ولی ما دیدیم که مبارزه مدنی علیه طالبا نتیجه نمیدن. طالبا مردم را سرکوب میکنن، دستگیر میکنن، به زنها تجاوز کردن، زندانی کردن، مردم زیاده را بدونی محاکمه کشتن. و خب چیزی که امروز ما در بدخشان میبینیم و در جای دیگه افغانستان میبینیم که مردم شروع کردن به مبارزه مسلحانه علیه طالب، من فکر میکنم که فعلا تنها سلاحی که در دست مردم مانده امی است و این دلیل که مردم با هیچ روش دیگه متاسفانه نمیتونه که در برابر طالب و در برابر از این ظلم و در برابر از این گروه تروریستی مبارزه کنه و دلیل از این که اینا مسلح هستن و به جان مردم رحم نمیکنن و از هیچ شیوه دیگه متاسفانه مردم چاره دیگه نمیبینن. من میگم که مردم چطوری باید مبارزه کنن، ولی ما خود ما میدونیم که مردم انتخاب کردن که از کدام طریق مبارزه کنن با طالب.
0: بونو مهربان، از حضورتان در برنامه سپاسگزار هستم.
3: تشکر شما.
0: در یک خبر فورین که منابع به افغانستان اینترنشنال از امری راکتی به محل تجمع نیروهای طالبان در میدان هوایی قندوز در شام پنجشنبه خبر دادند. به گفته این منابع، این نیروها قرار بود با چرخبال به ولایت بدخشان اعزام شوند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این امر را به عهده نگرفته. جزئیات بیشتر این خبر را در بخشای بعدی خبر در میان میگذاریم. مولوی حبیب الله حسام از رهبران شورای علمای جبهه مقاومت در واکنش به اظهارات معاون سفیر ایران در کابل از او خواسته به جای تعیین تکلیف برای مردم افغانستان موضع جمهوری اسلامی را در قبال گروه های تکفیری روشن کند. حسام بدون اشاره به جنگ کنونی آمریکا و جمهوری اسلامی تلویحا گفته است که طالبان جهاد و مقاومت در برابر آمریکا و اسرائیل را مشروع نمیدانند و افزوده که طالبان حتی پیروان مذهب تشیع را نیز مسلمان نمیشمارند. سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرده که تهران از هیچ جریان سیاسی یا نظامی مخالف طالبان حمایت نمیکند و جنگ مسلحانه علیه این گروه را مقاومت نمیداند. او همچنین گفته اکنون دولت اسلامی در افغانستان حاکم است و جریان های سیاسی و نظامی باید با اداره طالبان تعامل و همکاری کند.
1: کسی رو من به عنوان یکی از دستندرکاران این موضوع خدمت شما عرض میکنم که جمهوری اسلامی در هیچ سطحی، هیچ مسئولی، هیچ دستوری مبنی بر این که کاری بکنه گروهی رو، جریانی رو که برو در مقابل برادر مسلمان خودت مقاومت کن. اصلا ما اسم این رو مقاومت نمیذاریم. مقاومت غزه عزیز است، مقاومت لبنان عزیز است، مقاومت جنگ ما در مقابل امریکایی ها است. اگر یک زن افغان بیوه بشود، اگر بچه افغان یتیم بشود، این مقاومت است. ما تعریفمون از مقاومت اینه و جمهوری اسلامی در هیچ شرایطی امکان نداره. چرا؟ دوستانی میان در اونجا دعوت میشن باشون صحبت میشه، صحبتهای ما ولی پیرامون وحدته. بزرگان من در تمام جلسات یا حضور داشتم یا دیدم یا شنیدم، همه توصیه ما به دوستانی که در افغانستان مشکل دارن و به عنوان معارضه یا هر چیز دیگه که میخوان اسمشو بذارن هستن، ما توصیه‌مون این هستش. چند ساله که این دولت بالاخره شک گرفته و در افغانستان دولت اسلامی به پا شده، این هستش که برید بنشینید با هم دیگر کنار بیایید، بشینید مشکلاتتون رو با هم حل بکنید.
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. نخستین نمایشگاه پنج روزه فناوری اطلاعات و مخابرات در کابل و امضای نزدیک به 3 قرارداد و تفاهمنامه به ارزش $10 میلیون پایان یافته. طالبان اعلام کردند که حدود 200 شرکت در این نمایشگاه حضور داشتند. همزمان مقام این گروه بر گسترش حکومتداری دیجیتال، استفاده از هوش مصنوعی و توسعه فناوری در چارچوب ارزش‌های اسلامی تاکید کردند. نقیب الله احمدی سفیر طالبان در مالزیا در دیدار با معاون وزارت امور دینی این کشور خواستار همکاری کوالالامپور در زمینه‌های مذهبی و اقتصادی شد. سفارت طالبان اعلام کرده که در این دیدار بر گسترش همکاری‌های دو جانبه در بخش بانکداری اسلامی، مدیریت حج و زکات تاکید شده. مالزیا برای همکاری در بخش‌های پیشنهادی به سفیر طالبان اطمینان داده. مرکز مطالعات استراتژیک طالبان اعلام کرده که مقام‌های این گروه با رئیس انستیتوت ملی ابتکارات استراتژیک قرغزستان درباره گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، علمی و پژوهشی گفتگو کردند. دو طرف همچنان بر ادامه تحقیقات مشترک میان کابل و بشکک تاکید کردند. صنعت کهن کلالی یا ساخت ظروف سفالی در ولایت غزنی با گسترش کالاهای مدرن وارداتی و بی‌توجهی اداره‌های مسئول در آستانه فراموشی قرار گرفته. شمار از خانواده ها در خرید کلال ها همچنین به این حرفه سنتی مشغولند و آن را تنها راه تامین معیشت خود می دانند. سمیر رسا با جزئیات بیشتر.
4: خرید کلال ها، خرید در غزنی که چرخ کلالی همچنان در آن می چرخد. کلالان با دستان آغشته به گل ظرفای می سازند که زمانی در هر خانه پیدا می شد، هرچند مانند گذشتن نیست. صنعت کلالی یا ساخت ظروف سفالی از کهن‌ترین حرفه های دستی در افغانستان است. هنری که سالها پیش بخش جدایی ناپذیر زندگی مردم بود، اما امروز با گسترش کالاهای مدرن و وارداتی جایگاه خود را تا حد زیادی از دست داده است.
5: دلیل این که مردم از این چیزا استفاده نمی کنند، از این کاسه ها و گلدان های صنعتی داخلی خود ما که استفاده نمی کنند، این است که زیادتر توجه مردم به اموال خارجی مثل چینایی و پاکستانی که وارد میشه داخل افغانستان زیادتر از اونها استفاده میکنن.
4: در قریه کلالها هنوز هم شماری از خانواده ها به این حرفه سنتی مشغولند. کلالان میگویند این حرفه تنها منبع درآمد خانواده هایشان است، اما کاهش تقاضا و نبود حمایت ادامه کار را برای آنان دشوار ساخته است. آنها میگویند نداشتن محل مشخص برای تولید و فروش و بی توجهی نهادهای مسئول این صنعت رو در آستانه فراموشی قرار داده است.
6: ما جای نداریم، فعلا میبینیم خودتان که در خانه کار نیم، اگر یک جای کارخانه برای ما بدن.
4: کلالان میگوین در این قریه حدود 30 کارخانه تنورسازی و 40 کارخانه جکسازی باقی مانده است. کارخانه هایی که این صنعت را از نسل های گذشته تا امروز حفظ کردند. آنان میگوین با حمایت هم بخشی از میراث فرهنگی افغانستان زنده نگه داشته می شود و هم منبع درآمد خانواده های این قریه باقی خواهد ماند. سمیرا رسا، لندن.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. ادامه محدودیت های طالبان بر زنان، بازداشت دوباره زنان هراتی به دلیل پوشش، آرایش و عطر زنان در مراسم ازدواج نیز ناجایز اعلام شد.
1: گروهی رو، گریانی رو که برو در مقابل برادر مسلمان خودت مقاومت کن، اصلا ما اسم این رو مقاومت نمیذاریم.
0: واکنش تند عضو جبهه مقاومت به سخنان معاون سفیر ایران حبیب الله حسام از تهران خواست موازی خود را روشن کند. در ادامه گزارش داریم از آمادگی های تیم ملی کرکت برای مسابقه حساس مقابل ایرلند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که هیئت صلح غزه به توافق برای حل سلاح کامل حماس و دیگر گروه‌های مسلح در

0: گفت که اسرائیل به طرح صلح با تردید می‌نگرد، زیرا حماس در گذشته بارها با توافق‌های مشابه پابند نمانده.
1: اولا اسرائیل هنوز به طور رسمی به این موضوع هیچ اشاره‌ای نکرده، هیچ مقام اسرائیلی تا الان تا اونجایی که من اطلاع دارم به این موضوع اشاره‌ای نداشته و تایید نکرده، چرا که واقعاً به قصد حماس و به قصد اون کشورهایی که پشت این موضوع هستن، همونجور که شما گفتین قطر و ترکیه بیشتر این فشار رو به اصطلاح فشار رو میارن به حماس، به هیچ وجه اعتمادی ندارن. به خاطر همین و چون در پایه و اساس این موضوع ما میبینیم تحرکات قطر و اون تحریکاتی که خود قطر و پولهایی که قطر برای حماس خرج کرد برای تحرکات تروریستیشون، همینطور مسائلی که با ترکیه به وجود اومده، اون تحریکاتی که ترکیه در ضد اسرائیل به وجود میاره در دریای مدیترانه، در سوریه از شمال به سمت جنوب سوریه فشار میارن و میخوان اسرائیل رو عقب بزنن یا یک جوری باز موجودیتش رو در شمال به خطر بندازن. به خاطر همین اسرائیل واقعا به این تر شک داره و به اون کسانی که پشت این موضوع هستن هم شک داره. و ما حماس رو هم وقتی نگاه میکنیم و میدونیم که چقدر در این چند سال اخیر و ده ها سال حتی چه دروغهایی گفته شده، چند دفعه این قولهای آتش بس و خلع سلاح و کنار گذاشتن این تحرکات نظامی رو دادن ولی در واقع هیچ کاری نکردن. پس واقعا اسرائیل با دیده شک نگاه میکنه. البته تا ماه نوامبر هم خیلی راه هست. اگر اونها بخوان یک قدمی دو قدمی بردارن و نشون بدن واقعا جدی هستن، وقت دارن و میتونن به اسرائیل نشون بدن، ولی هنوز هیچ چیزی معلوم نیست.
0: موج گرمای به سابقه و خشکی هوا دشت‌سوزی های گسترده جنگلی را به بخش های مختلف اروپا کشانده. همزمان با گسترش حریق در جنوب اروپا، اکنون انگلستان نیز با آتش‌سوزی های گسترده دست و پنجه نرم می‌کند. نقیب بیان با جزئیات بیشتر.
2: آتش‌سوزی های جنگلی به بریتانیا رسید. اینجا در شرق انگلستان آتش در منطقه دانویچ هیس درختان سبز جنگل را در کام خود می کشد. 90 آتش نشان برای مهار شعله ها در منطقه مستقر شدند. مقام های آتش نشانی می گویند که گرمای شدید و وزش باد عملیات را دشوار کرده است. چندین خانه و مراکز اقامتی نیز به صورت احتیاطی تخلیه شدند. علت دقیق آتش سوزی هنوز مشخص نیست و تحقیقات ادامه دارد.
3: نیروهای ما از دیشب بی‌وقفه در حال مهار آتش هستند تا از جان و مال مردم محافظت کنند. همزمان تلاش می‌کنیم تا حد امکان خسارت کمتر به محیط زیست برسد. از مردم می‌خواهیم انگام حضور در طبیعت، جنگل‌ها و مناطق حفاظت شده، نکات ایمنی را رعایت کنند.
2: همزمان با آتش سوزی در انگلستان، اسپانیا و فرانسه نیز با آتش دست و پنجه نرم می کنند. در اسپانیا نزدیک مرز پرتغال شعله ها روستاهای متعدد را تهدید می کنند. نیروهای امدادی، واحدهای تخصصی ارتش و پلیس همزمان وارد عمل شدند. ده ها سالمند و خانواده با بسهای امدادی از مناطق پرخطر خارج شدند. در جنوب غرب فرانسه نیز نبرد با آتش ادامه دارد و تا کنون خسارات زیاده به بار آورده است.
4: ز آغاز فصل آتش سوزی تا کنون 14131 مورد آتش سوزی ثبت شده است و سطح اراضی سوخته به 117000 هکتار رسیده است. آتش سوزی های روز گذشته گسترده نبودند، اما در این روز نیز 26 مورد آتش سوزی ثبت شد.
2: در کنار خسارات بیش از 220000 نفر ناچار به ترک خانه هایشان شدند. در فرانسه بارش باران و کاهش سرعت باد شرایط مهار آتش را بهبود می بخشد. مقام های محلی می گویند نزدیک به 84000 نفر از ساکنان نو شهر اجازه بازگشت یافتند. دمای بالا، خشکی خاک و وزش بادهای شدید از عوامل آتش سوزی های کنونی و گسترش آنند. آتش، باد و گرما و انسان هایی که برای نجات طبیعت می جنگند.

0: گوشه ای از آفت هایی است که امروز سیاره ما با آن روبرو است. زمین خانه مشترک همه است و آیندهش به تصمیم های امروز ما گری خورده است. نقی بیان، لندن.
1: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. آتش‌سوزی های گسترده در نزدیکی شهر بوردو در فرانسه صنعت شرابسازی این منطقه را با تهدید بسیار جدی روبرو کرده. این آتش‌سوزی های تاکنون مساحت معادل 4 برابر شهر پاریس را سوزانده و سبب آواره شدن نزدیک به 220 هزار نفر از ساکنان منطقه شده. در جریان حملات روسیه به اوکراین یک موشک کروز روسی وارد حریم هوایی لهستان شده. نخست وزیر لهستان پس از تشکیل نشست اضطراری اعلام کرده که این موشک در منطقه غیر مسکونی سقوط کرده. او تاکید کرده که در صورت ادامه مسیر نیروهایش یا نیروهای کشورش آماده سرنگونی آن بودند. مقامات محلی ولایت کومامتو اعلام کردند که شمار جانباختگان زمین لرزه 7.1 درجه ریشتری در جنوب غرب ژاپن به 34 نفر رسیده. عملیات جستجو و امداد رسانی همچنان ادامه دارد و کمبود آب و گرمای شدید روند کمک رسانی را با دشواری روبرو کرده. تنها چند روز با آغاز یک از اساس‌ترین رقابت‌های کرکت افغانستان باقی مانده، تیم ملی کرکت کشور قرار است در 5 نبرد سرنوشت ساز در برابر تیم ملی جمهوری ایرلند به میدان برد. این مسابقات نه تنها برای کسب پیروزی بلکه برای به دست آوردن سهمیه مستقیم جام جهانی 2027 اهمیت حیاتی دارد. مهدی کاظمی با جزئیات بیشتر.
2: تیم ملی کرکت افغانستان برای برگزاری سری حساس راهی بریتانیا شده و قرار است از 14 اسد در ورزشگاه بردی واقع در کانتی تیرون ایرلند شمالی برابر ایرلند در 5 دیدار 5 آوره به میدان بره. نتیجه این سری نقش مهمی در حفظ جایگاه افغانستان در رده‌بندی یک روزه شورای بین المللی کرکت دارد. رده‌بندی که تکلیف بسیاری از سهمیه‌های مستقیم جام جهانی را مشخص می‌کند.
3: بر راهی به جام جهانی بسیار مهم است. ما امیدوار هستیم با 3 پیروزی بتوانیم به جام جهانی به صورت مستقیم صعود کنیم، ولی اگر متاسفانه برخلاف از این شد و باید ما اگر از رنکینگ جهانی پایین تر آمدیم و باید ما در مرحله رایابی به جام جهانی شرکت کنیم.
2: جام جهانی 5 آوره کرکت 2027 به میزبانی آفریقای جنوبی، زیمبابوه و نامیبیا برگزار خواهد شد. در این دوره 14 تیم برای کسب عنوان قهرمانی رقابت می کنند و بخش زیادی از تیم ها از طریق جایگاهشان در رده‌بندی جهانی جواز حضور مستقیم را به دست می آورند. افغانستان که در سالهای اخیر به یکی از قدرت‌های کرکت جهان تبدیل شده، امیدوار است بدون نیاز به حضور در رقابت‌های انتخابی برای سومین دوره پیاپی راهی جام جهانی شود. ملی‌پوشان افغانستان در سال‌های اخیر با حضور در نیمه‌نهایی جام جهانی 20 آوره و نمایش‌های درخشان در رقابت‌های جهانی جایگاه ویژه‌ای در کرکت جهان به دست آوردند و حالا به دنبال حفظ این روند هستند. پیروزی برابر ایرلند می‌تواند گام بزرگی برای تثبیت جایگاه افغانستان در جمع تیم‌های برتر جهان و صعود مستقیم به جام جهانی 2027 باشد. اما هر نتیجه غیر از آن احتمال از دست رفتن سهمیه مستقیم و حضور در مرحله انتخابی را افزایش خواهد داد.
3: به هر حال امیدوار هستم که نتایج بر وفق مراد باشه و ما بتوانیم مستقیم به جام جهانی صعود کنیم و نیاز نباشه تا در مرحله مقدماتی یا مرحله رایابی به جام جهانی مثل سال 2018 و 2019 که در مرحله مقدماتی بازی کردیم و بعد راه افتیم به جام جهانی و مرحله اصلی. امیدوار هستم سال اینچنین نباشه و آمار و ارقام و نتایج بر وفق مراد ما باشه.
2: حالا نگاه میلیون ها هوادار کرکت افغانستان به دیدارهای سرنوشت ساز برابر ایرلند دوخته شده. مسابقاتی که شاید بیش از هر زمان دیگری آینده افغانستان در جام جهانی 2027 را رقم بزند. مهدی کاظمی، لندن.
1: با این ترتیب رسیدیم با پایان خبر این ساعت. سپاسگزارم.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. خدای
5: شما
6: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
5: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
5: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید
10: تاسه کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 فکت. یک دقیقه خبر.
7: و بین الملل در نامه به اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه نسبت به تلاش‌ها برای همکاری با طالبان در مورد اخراج پناهجویان به افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان درباره پیامدهای اخراج افغان‌ها هشدار داد و گفت که همکاری با طالبان در این زمینه نقض تعهدات بین المللی است. عفو بین الملل این نامه را روز چهارشنبه 7 اسفند منتشر کرد. این سازمان پیش از این نیز از اتحادیه اروپا خواسته بود که اخراج اجباری افغانها را متوقف کرده و از هر گونه همکاری با طالبان در زمینه بازگرداندن افغانان خودداری کند. در نامه‌ی تازه عفو بین الملل بار دیگر تاکید کرده است که افغانستان همچنان کشور ناامن برای اخراج پناهجویان و برنامه‌ریزی برای بازگرداندن جان آنان را در معرض خطر قرار می‌دهد.
11: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: یک دقیقه خبر.
7: منابع محلی در بدخشان به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان 7 تن از باشندگان یفتل پایین را با اتهام همکاری یا آگاهی از تحرکات سپاهی میهن بازداشت کرده است. شماری از باشندگان محل گفتند که پس از سقوط این ولسوالی طالبان تدابیر شدید امنیتی وضع کرده و خانه های مردم را بازرسی می کند. و گفته یه باشندگان محل، نیروهای استخبارات طالبان کنترل مرکز و روستاهای یفتل پایین را به دست گرفتند و شبانه خانه های مردم را تلاشی می کنند. برخی از باشندگان محل گفتند که حضور سنگین نیروهای طالبان و بازرسی های مدام باعث سلب آسایش و آزار و اذیت گسترده مردم منطقه شده است.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال. نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
13: در حالی که بازداشت زنان به دلیل نوع پوشش در هرات بر رویداد تکرار شونده تبدیل شده، موج تازه‌ای بازداشت‌ها نشان می‌دهد که طالبان نه تنها از سیاست‌های سختگیرانه خود عقب نشینی نکرده، بلکه دامنه اجرای آن را نیز گسترش داده است. بازداشت دست کم 5 زن به دلیل پوشیدن مانتو در هرات تازه ترین حلقه از زنجیره محدودیت هایی است که طالبان در ماه‌های اخیر بر زندگی و حضور اجتماعی زنان اعمال کردند. این رویداد در شرایط رخ می‌دهد که موج‌های پیشین بازداشت زنان اعتراض‌های گسترده مردمی را در هرات بدنبال داشت. اعتراض‌هایی که با سرکوب بازداشت معترضان و کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان همراه شد. با وجود محکومیت‌های بین‌المللی به نظر میرسد طالبان بر اجرای سختگیرانه‌تر برداشت خود از حجاب اصرار دارند. اکنون این پرسش مطرح است که ادامه این روند چه پیامدهایی برای ثبات اجتماعی، اعتماد عمومی و وضعیت حقوق زنان در افغانستان خواهد داشت. شنوندگان گرامی، درود و به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. موضوع بازداشت زنان در هرات را در این برنامه با صدیقه سروری به بحث میگیریم. خانم سروری، بسیار زیاد خوش آمدین. بازداشت زنان در هرات ادامه داره، بیشتر بر ما بگوین در این شهر پرجمعیت چه میگذره و زنان چه وضعیت دارن؟
14: سلام خدمت شما و شنونده های ارجمند و دوستانی که صدای ما را از طریق این دریچه میشنوند، وقت همگی بخیر باشه و طوری که بر جهانیان امروز زندگی زنان افغانستان و مردم و در کل مردم افغانستان واضح و ویدا هست روزگار همه ما، خب ما هر لحظه در ترس و وحشت زندگی میکنیم با وجود از این که اگر روزگار سخت اقتصادی را در کنار ازی داریم که روح و روان تک تک این مردم خراب است، پریشان هست و مشکلات دامن فرد فرد این جامعه را گرفته و با وجود از او هم باز مردم افغانستان شکرگزار هستند، تلاش میکنن که زندگی عادی خود را با وجود تمام مشقت ها و پیش ببرن. یک روز دو روز از زدوبندهای اجتماعی میگذره، باز از یک گوشه میشنویم که زنان ما درگیر این مسائل شدن و فوکس همه از مسائل آمده روی زن دردمند افغانستان که متاسفانه هر روز در به درد مردم میفزه. خانواده ها آرامش ندارن و منطور که شما اشاره کردین هر چند روز هر از گاهی میبینیم که یکی دو تا ده تا خانم به خاطر حجابی که اصلا زن هرات خصوصا در یه حوزه حجاب مراعات میکنه، حتی به دنبال نیازمندی های خانواده اینا بیرون میشن و مارکت ها و فروشگاه ها میرن. باور کنین که چشم دید خود و با عنوان یک زن مسلمان که کلمه میگیم همی هست که با محرم میرن به دنبال سودا، به دنبال دکتر و دوا و نیازمندی، باز هم میبینیم که مشکلات را از طرف امر به معروف و نهی از منکر برای از اینا ایجاد میشه. و من دیروز شنیدم که در نزدیکی به حساب در یکی دو فروشگاه در هرات در داخل شهر خانم میره و جلو چشم همسر از او پایین کردن و حتی اجازه ندادن به همسر از او که از موتر پایین شود و بردن با خود. و در فروشگاه دیگه هم همچنان اشاره شد که یکی دو نفر خانم ها رو که در مجموع دیروز به تاریخ دیروز بالاخره بردن، پنج نفر از خانم ها رو که اصلا نمیشون ما چیزی نمیدانیم. خانواده ها خیلی دلنگران هستن و این چیز در نشان میده که ما در حالت بسیار سخت روانی قرار داریم. هیچ انسانی یعنی نمیخواد که پای خود از خانه بیرون کنه بنا به هر مشکلی که در زندگی خود داره. یعنی اگر از کسی بپرسیم که کجا هستی، یک نفر میگه که یک خانم میگه از دوست از آشنا است، اون میگه به بهشت هستم. کدام بهشت؟ خانه من. و امروز خانه مردم به اونا بهشت به عنوان کنایه و کتره میگن بهشت است و از چارچوب خانه برآمدن در جهنم و در دوزخ در اجتماع قرار میگیرن که به خاطر حجابی که اونا با زبان حجاب میگن و حجاب اصلی خانم های هرات، دختران هرات، مردم هرات او را مراعات کرده، ولی بس حجاب نیست، بس خدشدار کردن بیشتر از این در روح و روان مردم حتی آزار داده. این دترین روزهای هست در زندگی مردم هرات و مردم افغانستان.
13: خانم سروری، بیشتر میخواییم در این مورد از شما بشنوام. این بازداشت ها از ماه جوزا کماکان ادامه داره، وضعیت خصوصا در شهر هرات چقدر تغییر کرده در این دو ماه؟ زنان بیشتر به چی فکر میکنه؟ لطفا تجربه و چشم دیدای خود را از این جریان بر ما بازگو کنین.
14: شما سلامت باشیم. از دو ماه به این طرفی که بحث حجاب مطرح شده و اون حجابی که نمیدانم چی هست و چگونه باید توصیف کرد، من خودم شاید عزیزی هستم که بعضی وقتا بنا به نیازمندی هایی که به داخل شهر میرم و ضرورتی که هست، من میبینم که در بازارها در اون شهری به این بزرگی و وسعتی از جمعیت، حتی در یک بازاری که هزاران هزار زن بنا به نیازمندی های زندگی، نیازمندی های اولی زندگی من میدیدم، ما یکی دو خانم در هر بازار رو پیاده رو میبینم و حتی در ساعاتی از روز که مشخص هیچ زنی رو ما در بازار نمیبینیم. واقعا این روزها روزهای نگران کننده هست برای فرد فرد هرات و اونم میدونم در ولایت دیگه هم همچنین شرایطی اگر قرار باشه مردم در بدترین روزگار بس شاید به سر ببرن زندگی را و خانواده ها خیلی نگران هستن از این وضعیت. اگر ما به شفاخانه ها بریم فقط یک مرد چانه زن گرفته همراه ازو به عنوان محرم به داخل شفاخانه ها به داخل کلینیک ها هستن. مرد ها و زن ها بنا به مجبوریتی که دارن در بازارها ما خیلی کم میبینیم، زن جوانی وجود نداره، حضور نداره. اینا یک زن پیری که در خانواده وجود و هست حضور داره بر همو ضرورتی که در خانواده نیاز میشه، یک نانی، یک ترکاری، یک سودایی بگیره، همون زن محسن از خانه بیرون میشه. او هم با ما ایجاب صد درصدی که دولت گفته یا خود از زن باید او را مراعات بکنه که بیرون میشن. وضعیت در داخل شهر فکر کنیم در هرات شهر ارواح میگیم، شهری که با جمعیت 5 میلیونی در تمام هرات را ما در نظر میگرفتیم جمع بجوش بود. تا دو ماه قبل حداقل اگر هر مدیریت الواز کرده بودن مسئولین و نظام و دیگه و دیگه، مردم با همو یک آیس کریم خوردن همراه اولاد و دختر و فرزند خود بیرون میشد. از زمان وضع ایجاب و چنین حالتی که ما شاید از هستیم، ما زن را در بازار نمیبینیم، ما زندگی مردم فلج شده و دیگه باز هم تکرار میکنم که روزهای سخت را ما داریم سپری میکنیم در این شهر.
13: خانم سروری، شما اشاره کردین که این محدودیت ها و بازداشت ها بیشتر به لحاظ روانی به خانم ها و زن ها در هرات به شمول خود شما آسیب رسانده. چگونه زندگی میکنین؟ چگونه رسیدگی میکنین به این مشکل روانیتان و روزهایتان چگونه شما سپری میکنین؟
14: اگر از فرد مردم و باشندگان هرات بپرسین، شاید همین پاسخ برای شما و مردم از طریق رسانه داشته باشن که در حالت مرگ، در حالت سخت روانی، در حالتی که اگر ما تا پار سال میگفتیم در 4 سال تحول سیاسی و نظامی که در افغانستان رخ داد، 4 سال حضور امارت اسلامی، ما 70% 80% مردم به مشکلات روانی دچار شده بودن، به حال میگم از سدی با بالا رفته. هیچ دختری، هیچ زنی، هیچ خانوادی نیست که دوای افسردگی مصرف نکنه. در خانواده خودم 3 دختر 14 ساله، 17 ساله و 18 ساله همین لحظه باور به خدا بکنید که دوای افسردگی را از دکتر گرفتن میخورن و در خواب پریشان روزگار به سر میبرن. روزانه در خواب هستن. ببینید کسی که به یک کورس پوت میره، کسی که به یک جایی با عنوان فراگیری علوم دین میره، اونا را هم ترک کردن. در خانواده خودم خوشتن دخترهای جوان در هر خانواده است، اینا با دوای سبکسازی و افسردگی دارن روزگار سپری میکنن و هیچ تلویزیونی و هیچ رسانه‌ای و هیچ فضایی به جز زهر خوش ندادن باز بخورن. این حد زندگی امروز در افغانستان که ما مردای مهربان و پدران بزرگوار و زحمتکش و غمخواری هم داریم که مردهای خانواده ها هم درگیر مشکلات سخت روانی شدم که آیا آینده دخترم و خانومم و نواسیم و حروسم و هر زنی که در کنارم هست آینده از اینا چی میشه و در حالت بسیار بد روانی خانواده ها هستم که من امیدوار هستم خود نظام و خود دولت، خود امارت اسلامی بیشتر از این فشارها را بر ما ملت مظلوم و درد کشیده و انقلاب دیده روا ندارن و بیان ساده تر بگیرن زندگی را در یک کشور اسلامی که همه ما کلمه میدیم و همه ما پیرو اون خطی هستیم که اسلام گفته، خدا گفته، شریعت گفته، قرآن گفته و اینا طرح میکنن و اینا با ما وضع میکنن. ما طرفدار از او هستیم ولی نه ای که خانه خانه هرات و افغانستان در پشت میله های زندان برن، در وازی زندان یا حوزه ها دنبال همسر و دختر و خانم خود بگردن.
13: گفتین 3 دانه دختر بالای 14 سال دارین. از روزی که این محدودیت ها و بازداشت ها شروع شده رفتار از اینا چگونه بوده؟ آیا به بازار میبراین مثل سابق یا نه کاملا تغییر کرده و بیشتر خانه نشین شدن؟
14: وقتی که بچه مارش کردم که با دوای افسردگی یا دوای خواباون من خود شخصا اونا رو به دکتر بردم، اونا دارن روزگار سپری میکنن، هیچ علاقه به بازار رفتن ندارن، هیچ علاقه به جای رفتن ندارن و همون دوره همی های فامیلی هم ما در طول 2 ماه میبینیم که کمتر شده. نشست و برخواست های خانوادگی که ما میمانی هایی داشتیم به خاطر فرصت هایی که برای دخترها برای خانواده ها بود، میگفتیم باش کرد حداقل چند وقتی یک بار یک میمانی خودمانی ترتیب بدیم. شما باور کنیم حتی همون دوره همی های خانوادگی را خانواده ها نمیتونن انجام بدن، نمیتونن که داشته باشن چون که هیچ حرفی برای گفتن ندارن. لبخند از لب دختر افغانستان رفته و گم شده. روزگار سخته دارن خانواده خودم و هزاران خانواده در این کشور سپری، در این شهر سپری بکنن.
13: خانم سروری، خانم سروری، از زمانی که این محدودیت ها بیشتر شده و بازداشت ها بیشتر شده و مسلما شما گفتین که بیشتر نگران هستین، مسئله بیشتر به بهانه بازداشت ها هم به بهانه حجاب صورت میگیره که طالبان میگن که اینا مورد نظر ما نیستن. آیا شما از کدام مرجع چیز خاص دریافت کردین که بر شما توضیح بده، مثلا ملا امام مسجدتان یا وکیل گذرتان، که حجاب مورد یا پوشش مورد نظر طالبان چنین چیزی است و از نی پس اینی مسائل مراعات کنین؟
14: نه چون این چیزی نبوده که ما رو به منابر و مساجد بخواین یا مردای خانواده رو توصیه بدم که شما با همچین ایجابی با این خانواده از خانه براید. من فکر میکنم هدف و این نظام، هدف این حکومت، هدف این اداری امر به معروف یا خیرات یا در کل افغانستان اصلا قطع کردن پای یک زن در کل از چارچوب خانه هست به بیرون. یعنی باید خانم مجبور شود که با وجود هر نیازمندی، هر دردمندی و هر مشکلی که پیش میاد از خانه بیرون نشه. و این روز فردا ما فکر میکنم که همین حالت پیش میاد که یک مرد بره با وجود همه سختی ها یک دکتر به خانه بیاره که خانم در حال بعد مثلا مریضی حتی مشکلی برای پیش اومده که حتی شاید مردم به حالتی برسونن این اوضاع و این احوال که مردم به کلینیک ها و دکترها مراجعه نکنن. ما فکر میکنم نه، اگر بخوایم ما کدام ملایمامی کدام وکیل گذاری با ما توضیح داده باشه که کدام حجابی در قرن 21 هستیم و فیسبوک ها و فضای مجازی، رسانه های مجازی و تصویری و شنیداری در دسترس مردم هست. وقتی میگه حجاب باید مراعات شود، هر زن و دختر هراتی، هر خانواده آمده اول چادر نماز گرفته، بعد در کنار از اون مانتو داره، بعد در کنار از اون دختر در 12 سالی یا 8 سالی که مکتب صنف 4 و 5 میره او دستکش میپوشه. از یک مادر شنیدم که وقتی من یک از یک استاد یک مکتب شنیدم وقتی گفت من طفلکای دخترای نوجوان 10 ساله و 8 ساله میبینم که با دستکش در یه هوای گرم به مکتب میایه که با وجود همه گرمی و سختی و اینا که قبول میکنه دستکش با دست خود میکنه یا جوراب با پای خود میکنه، بفهمین که مردم در هر حالتی آماده هستن که دنبال علم برن، دنبال دانش برن، دنبال رفع نیازمندی های خود بیرون شون با حجاب 1000%. ولی با اون حالت هم که ما هستیم میبینیم که نه، بهانه حجاب هست و اصل گپ متحالی با من یک زن نفهمیدم که در این شهر در این کشور چی جریان داره و ما باید چه کار بکنیم که زندگی بر ما آسان‌تر شود و نفس راحت بکشیم.
13: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم خانم صدیقه سروری باشنده هرات که در این نظرگاه با ما صحبت کردین. همچنان سپاس بی پایان از شما شنونده های عزیز رادیو افغانستان اینترنشنال که نظرگاه را با ما دنبال میکنید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: من انهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
2: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: رویدادهای جهان.
4: آخر رسانه ها در ایران و کانال های مرتبط با سپاه پاسداران گزارش دادند که 4 عضو سپاه در حمله مشترک آمریکا و عربستان سعودی به کربلا کشته شدند. 8 شهری شمار کل کشته شدگان حملات به عراق را 20 نفر اعلام کرد. بر اساس این گزارش ها علی اصغر آستانه، ابوالفضل متقی، مرتضی اکبری و امین عباس در هم فروش از جمله کشته شدگان هستند. پس از انتشار این گزارش ها سرکنسول جمهوری اسلامی در کربلا این موضوع را رد و اعلام کرد که در این حملات هیچ کس کشته نشده است. بر اساس اعلام این سرکنسولگری، ساختمان خالی از سکنه هدف قرار گرفته است. پیشتر 8 شعبی از گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که دست کم 20 نیروی این گروه در حملات عربستان سعودی و آمریکا کشته شدند. این گروه اعلام کرد که چند پایگاه وابسته به آن در نقاط مختلف عراق در چهارشنبه هفته مصد هدف حملات هوایی قرار گرفتند. سیاس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه با خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی دیدار کرد. پیشتر CNN گزارش داده بود که خالد بن سلمان در جریان سفر کوتاه به واشنگتن با جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا نیز دیدار کرده است. با گفته منبع آگاه، دو طرف درباره موضوعات مختلف از جمله حمله های مشترک و واکنش عربستان سعودی با حمله ها علیه زیرساخت های این کشور گفتگو کردند. این منبع افزود خالد بن سلمان پیام از سوی محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی همراه داشت که قصد داشت آن را شخصا با معاون رئیس جمهور آمریکا منتقل کند. منبع دیگری به CNN گفت که خالد بن سلمان در این دیدار دیدگاه ریاض درباره جنگ جاری را تشریح کرد. بهای جهانی نفت روز چهارشنبه در پی سرگیری حملات هوایی در خاور میانه و افزایش نگرانی ها درباره اختلال در عرضه نفت نزدیک به 8% افزایش یافت و نفت برنت به بیش از $90 در هر بشکه رسید. در پایان معاملات بهای نفت خام برنت به 7.91% افزایش به $90.74 در هر بشکه رسید. نفت خام وست تگزاس انترمیدیت آمریکا با 6.56% افزایش $84.46 در هر بشکه معامله شد. افزایش قیمت ها پس از آن رخ داد که آمریکا و عربستان سعودی روز چهارشنبه موازی گروه های مورد حمایت ایران در عراق را هدف حملات هوایی قرار دادند. واشنگتن این گروه ها را مسئول حملات پهپادی و تاسیسات نفتی عربستان سعودی دانست. این حملات ساعت پس از آن انجام شد که ارتش آمریکا اعلام کرد که حمله غافلگیرانه از سوی ایران علیه نیروهای آمریکایی در منطقه را خنثی کرده است. ایران نیز تایید کرد که کشتی هایی را در تنگه هرمز و پایگاه‌های نظامی آمریکا در اردن هدف قرار داده است. در مصر نیز انفجارهای در بندر بارگیری گاز طبیعی در ساحل مدیترانه را لرزاند. شرکت امنیت دریایی انبری اعلام کرد که یک نفت نخست وزیر عراق به دیدار برنامه‌ریزی‌های خود با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی را پس از حملات مشترک آمریکا و عربستان سعودی به موضع هشت شعبی لغو کرد. همزمان رئیس جمهوری عراق، وزارت خارجه جمهوری اسلامی و گروه‌های مسلح عراقی این حملات را محکوم کردند و جنبش نجف‌های نیز آمریکا و عربستان را به پرداخت بهای سنگین تهدید کرد. خبرگزاری رویترز چهارشنبه 7 مرداد گزارش داد که علی زیدی نخست وزیر عراق دیدار برنامه‌ریزی شده پنجشنبه با ولیعهد عربستان در جده را لغو کرده است. این منبع آگاه به این خبرگزاری گفتند که این تصمیم پس از حملات گروه‌های عراقی همسو با حکومت ایران به عربستان و حملات تلافی جویانه مشترک واشنگتن و ریاض به مواضع این گروه‌ها اتخاذ شد. خبرنگار شبکه الحدس نیز تعویق سفر نخست وزیر عراق به عربستان را تایید کرد. یک منبع دولتی به شفق نیوز گفت بغداد تمامی مقدمات سفر هیئت دولتی، دیدارها و مذاکرات برنامه‌ریزی شده با طرف سعودی را در واکنش مستقیم به حملات بامداد چهارشنبه متوقف کرده است. صحبت یک پهپاد به یک شناور ذخیره و تبدیل گاز طبیعی مایع در بندر دمیات مصر با آتش‌سوزی در دو کشتی انجامید. مقام‌های مصری وقوع آتش‌سوزی را تایید کردند اما درباره علت آن اظهار نظری نکردند. شرکت امنیتی دریایی انبری چهارشنبه 7 اسد اعلام کرد که ارزیابی اولیه نشان می‌دهد یک پهپاد به شناور ذخیره با تبدیل گاز طبیعی مایع به گاز انرگوز ونتر متعلق به شرکت آمریکایی انرگوز انفراستراکچر اصابت کرده است. این شناور ظرفیت ذخیره 138,250 متر مکعب گاز طبیعی را دارد. شرکت خدمات بندری اینچکیپ نیز اعلام کرد که دو شناور حامل گاز در بندر دمیات دچار آتش سوزی شدند. این منبع تجاری آگاه با خبرگزاری رویترز گفتند که اصابت پهپاد با انرگوس ونتر باعث آتش سوزی در این شناور شد و آتش سپس به کشتی گسلوک سالم سرایت کرد. دو منبع امنیتی نیز گفتند که ارزیابی اولیه نشان می‌دهد که علت احتمالی انفجار حمله پهپادی بوده است، رخدادی که می‌تواند نشانه ای از گسترش بیشتر درگیری‌ها در خاورمیانه باشد. این حادثه همزمان با تشدید درگیری‌ها در منطقه و نگرانی‌ها درباره امنیت زیرساخت‌های انرژی دامن زد و از عوامل افزایش بهای نفت بود. به طوری که قیمت نفت برند بیش از 7% افزایش یافت و به $90.42 در هر بشکه رسید. امری افزود که خدمه شناور تخلیه شدند و آتش مهار شد. به گفته این شرکت، شناور هدف با پرچم برمودا هنگام پهلوگیری در تأسیسات شرکت دولتی گاز طبیعی مصر دست کم هدف یک پهپاد قرار گرفت. فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی در خاورمیانه هشدار داد که انتشار ویدیوهای تلفن همراه در اینترنت میتواند به ایران برای هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکایی کمک کند. منابع آگاه نیز برای رویترز گفتند که ممکن است به‌زودی برخی نیروهای مستقر در منطقه ملزم به تحویل تلفن‌های همراه خود شوند. خبرگزاری رویترز چهارشنبه 7 اسد نوشت که اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه بر ارتباطات تلفن همراه بعد تازه به جنگ در منطقه خواهد افزود و هزاران نیروی آمریکایی مستقر را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بسیاری از این نیروها همچنان برای ارسال گاه به گاه پیام به نزدیکان خود و اطمینان دادن درباره سلامتیشان به تلفن همراه متکی‌اند. دریا سالار برت کوپر فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا در نامه‌ای که پیشتر منتشر شده بود نوشت جمهوری اسلامی با جستجوی گزارش‌های خبری یا مطالب آنلاین خبرنگاران که با واکنش‌ها عکس‌ها و تصاویر ثبت دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا افق در شرکت و نهاد و 8 نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی را به فهرست تحریم های خود افزود. این تحریم ها چهارشنبه 7 اسد بر اساس فرمان اجرایی 13902 اعلام شد و اعمال می شوند. فرمانی که بخشی از اقتصاد جمهوری اسلامی از جمله حوزه های نفت، پتروشیمی، مالی و کشتیرانی را هدف قرار می دهد. در میان نهادهای تحریم شده اداره خدمات دریایی هرمز سیف در بندر عباس و شرکت بیمه دریایی خلیج فارس در ایران قرار دارند. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد این دو نهاد که در حوزه فعالیت‌های مالی و بیمه کار می کنند مشمول تحریم‌های ثانوی نیز هستند. وبسایت اکسیوس 5 مرداد نوشت که فشار اقتصادی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا علیه جمهوری اسلامی در مقایسه با کارزار بمباران او توجه بسیار کمتری به خود جلب کرده و با این حال مقام‌های ارشد آمریکایی معتقدند این فشار اقتصادی ممکن است در نهایت آسیب بیشتری به تهران وارد کند. در پی حمله روز چهارشنبه افراد مسلح به یک پاسگاه پلیس در منطقه هنگو در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان دست کم 9 نفر کشته و 23 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس اعلام کرد که در جریان درگیری 8 مهاجم کشته شدند. گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته، اما این اعداد تا اکنون به طور مستقل تایید نشده است. منابع امنیتی گزارش دادند که حدود 12 تن از نیروهای پلیس در جریان این درگیری ها ناپدید شدند. این رویداد در حال رخ می دهد که ایالت خیبر پختونخوا در هفته های اخیر شاهد افزایش حملات گروه های مسلح بوده است. چند روز پیش نیز در حمله مشابه در منطقه تانگ افراد مسلح با استفاده از یک موتور بمب‌گذاری شده و یک پاسگاه امنیتی حمله کردند. در نتیجه این حمله 15 سرباز نیروی امنیتی و کارمندان دولتی پاکستان کشته شدند. افزایش این حملات نگرانی های درباره وخامت وضعیت امنیتی در مناطق مرزی پاکستان با افغانستان را تشدید کرده است. حملات هوایی روسیه به چند شهر اوکراین از کیف تا نزدیکی مرز لهستان دست کم 13 کشته بر جای گذاشت. همزمان لهستان برای حفاظت از حریم هوایی خود جنگنده ها و یک هواپیمای هشدار زود هنگام را به پرواز درآورد. حملات موشکی و پهپادی روسیه پنجشنبه 8 اسد بخش‌های گسترده‌ای از اوکراین را هدف قرار داد و آژیر خطر در بیشتر مناطق این کشور به صدا درآمد. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز و اعلام مقام‌های اوکراینی، کودکان نیز در میان قربانیان این حملات بودند. این موج از حملات همزمان با بازگشت ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از آمریکا صورت گرفت. زلنسکی گفته است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با صدور مجوز تحویل موشک‌های پدافندی پاتریوت با اوکراین موافقت کرده است. یک شاهد عینی رویترز از شنیده شدن صدای چند انفجار در کیف خبر داد. ویتالی کلیچکو شهردار پایتخت اوکراین نیز در تلگرام نوشت که چند محل غیر مسکونی پس از حملات آتش گرفتند. سازمان خدمات اضطراری اوکراین اعلام کرد که 1 نفر در کیف کشته و 2 نفر دیگر زخمی شدند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: شکست قامت شمشاد در باغ، اما سب سینه ها ناشاد در باغ. چه کس گسرد بادستان پاییز، گلیم ماتم و فیاد در باغ. بسربستان زبس شمشاد بشکست، مرا اندرگلو فریاد بشکست. دلم قندیل برج زندگی بود، دلم قندیل برج زندگی بود. با چاه غم فرو افتاد بشکست. ده رنگ صد چمن اندیشه دارد، به خاک آرزوها ریشه دارد. مگر بادی به خود پیچیده می گفت خزان در دست هایش تیشه دارد.
0: حالا وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما
6: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: 8 صبح کابل است و 4 و 30 صبح لندن. شما بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من بهرام امان میزبانتان هستم. سرخط خبرها.
1: گروهی رو، گریانی رو که برود در مقابل برادر مسلمان خودت مقاومت کن. اصلا ما اسم این رو مقاومت نمیذاریم.
0: واکنش تند عضو جبهه مقاومت به سخنان معاون سفیر ایران مولوی حسام میگوید مرتضوی در جایگاه نیست که تعیین تکلیف کنه. حمله راکتی به تجمع طالبان در میدان هوایی قندوز، نیروهای کمکی قرار بود با چرخبال به بدخشان منتقل شوند. ادامه محدودیت‌های طالبان بر زنان، بازداشت دوباره زنان هراتی به دلیل پوشش، آرایش و عطر زنان در مراسم ازدواج نیز ناجایز اعلام شد. و آینده جدید برای غزه، ترامپ از دستیابی به توافق تاریخی برای خلع سلاح کامل حماس خبر داد. در این مجموعه خبری به تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان می‌پردازیم. مولوی حبیب الله حسام از رهبران شورای علمای جبهه مقاومت در واکنش به اظهارات معاون سفیر ایران در کابل از او خواسته به جای تعیین تکلیف برای مردم افغانستان، موضع جمهوری اسلامی را در قبال گروه‌های تکفیری روشن کنه. حسام بدون اشاره به جنگ کنونی آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، تلویحاً گفته است که طالبان جهاد و مقاومت در برابر آمریکا و اسرائیل را مشروع نمی‌دانند. او افزوده که طالبان حتی پیروان مذهب تشیع را نیز مسلمان نمی‌شمارند. سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرده است که تهران از هیچ جریان سیاسی یا نظامی مخالف طالبان حمایت نمی‌کند و جنگ مسلحانه علیه این گروه را مقاومت نمی‌داند. او همچنین گفته اکنون دولت اسلامی در افغانستان حاکم است و جریان‌های سیاسی و نظامی باید با اداره طالبان تعامل و همکاری کند.
1: کسی رو من به عنوان یکی از دستندرکاران این موضوع خدمت شما عرض میکنم که جمهوری اسلامی در هیچ سطحی، هیچ مسئولی، هیچ دستوری مبنی بر این که کاری بکنه گروهی رو، گریانی رو که برود در مقابل برادر مسلمان خودت مقاومت کن. اصلا ما اسم این رو مقاومت نمیذاریم. مقاومت غزه عزیز است، مقاومت لبنان عزیز است، مقاومت جنگ ما در مقابل امریکایی ها است. اگر یک زن افغان بیوه بشود، اگر بچه افغان یتیم بشود، این مقاومت است. ما تعریفمون از مقاومت اینه و جمهوری اسلامی در هیچ شرایطی امکان نداره. چرا؟ دوستانی میان در اونجا دعوت میشن، باشون صحبت میشه، صحبتهای ما ولی پیرامون وحدته. بزرگان من در تمام جلسات یا حضور داشتم یا دیدم یا شنیدم، همه توصیه ما به دوستانی که در افغانستان مشکل دارن و به عنوان معارضه یا هر چیز دیگه که میخوان اسمشو بذارن هستن، ما توصیه‌مون این هستش. چند ساله که این دولت بالاخره شک گرفته و در افغانستان دولت اسلامی به پا شده، این هستش که برید بنشینید با هم دیگر کنار بیایید، بشینید مشکلاتتون رو با هم حل بکنید.
0: نظیف شهرانی استاد دانشگاه ایندیانا برای بس بیشتر با ما وصلستن. آقای شهرانی، این سخنان آیا واقعا دیگر رک راست به مخالفین طالبان، مخالفین نظامی طالبان پاسخ رد است دیگر که این از اینا حمایت نمیشه از طرف حداقل ایران؟
2: بسم الله، الحمدلله، بهی نستعین. سلام به شما و بیننده های شما. و ببینید، معاون سفارت ایران کاشکی توصیه هایی را که برای مجاهدین و افراد مقاوم در برابرشان کرده برای طالبا هم میکرد. هیچ ممکن نیست که با طالبا دیگرها بروند صحبت بکنند در حالی که اونا هیچ وقت این را قبول نکنند. از اون لحاظ ایران در موقف بهتر است که برای طالبا نصیحت بکنند که اونا هم با کسایی که در برابر ظلم، استبداد و بدکاری در افغانستان نقش دارن، اونا هم بگویند که شما با کسایی که در برابر شما به مقاومت برخواستن با اونا بشینین صحبت بکنین و راه حل معقولی را پیدا بکنین. اما موضوع اصلی در اینجاست که ایران در یک موقفی بسیار بدی قرار داره از لحاظ بین‌المللی. در 5 ماه گذشته اینا البته در جنگی که با صهیونیست ها و امریکا داشتن مشکلاتی زیادی به ایران خصوصا در قسمت تحریما وجود داشته و طالبا یگانه کشوری هستند که اونا را کمک کردن. مثلا در تجارتی افغانستان با ایران امروز به بیشتر از 3 میلیارد دلار رسیده و ای البته یک چیزی کاملا تازه است. ایران جای با تمامی ممالکی که در غربی
0: شهرانی
2: کشوری ایران هستن با اونا در جنگ است.
0: درست، منظورتان چی است؟ آیا واقعا همون مسئله است که یاد کردیم دیگر که این پاسخ، پاسخ رد است بر مخالفین طالبان به احمد مسعود، به جبهه آزادی و جبهات که تازه در حال شکل گیری است که از اینا حمایت نمیشه از طرف ایران، چنین است منظورتان یا چیز دیگر؟
2: با تاسف ایران در یک موقفی به اصطلاح سیاستی واقع بینانه قرار گرفته و ای که مجاهدین و مقاومتگرای ضد طالبان را رد میکنن و میگن که اونا را به رسمیت نمیشناسن یا کاری را که اونا انجام میتن اونا را معقول نمیدانن، بلیاز یک ضرورتی هست که اونا با طالبا باید در این مقطع روشی را پیش بگیرن که البته به منافع خود ایران بوده باشه. و علتی از اون هم قسمی که خدمتتون میخواستم بگویم ایست که ایران امروز در غرب با تمام ممالک عربی در جنگ است.
0: درست.
2: با اسرائیل
0: درست.
2: در جنگ است. با ایران درست. در جنگ است.
0: ولی مخالفین طالبان آقای شهرانی میگن که آقای شهرانی مخالفین طالبان آقای اسامه شما دیدن دیگه دلیل آورد گفت که طالبان که شیعیان را حتی به عنوان مسلمان نمیشماره چطور ممکن است که چنین موضع گیری بکنه؟ چقدر واقعا موضع گیری مخالفین طالبان یا حداقل دلیل که اینا به ایران میته دلیل درست و منطقی است؟
2: به هیچ صورت یک دلیل منطقی نیست، اما در این شرایط ما منطق مطرح نیست. حتی موضوعات ایدئولوژیکی که موقف طالبان در گذشته و حال حتی در آینده هم چه خواهد بود در برابر شیعان چی در افغانستان و چی در بیرون افغانستان کاملا واضح است. اینا یک حرکتی تکفیری هستن، در این چکی وجود نداره. اما من میگم که او چیزی را که ایرانی ها امروز اظهار میکنن بنابر یک ضرورتی در حقیقت حمایت از منافع کشور خودشان است و طالبا امروز در یک موقف قرار دارن که برشان میتونن ممت ثابت شوند از لحاظی نداشتنی البته دوستای بسیار خوبی ایران در این موقف که گفتم تمام کشورهای عربی با اونا در جنگ هستن و تنها روسیه و چین دوستی نزدیکشان هست که اونا هم البته دوستای نزدیکی در شرایط طالبان هم هستن، با وجودی که این دو کشوری غیر مسلمان بر ضد اسلام در تمام شرایط خصوصا در چین در برابر مسلمان ها در حال ظلم و جبر و استبداد هستند. اما قسمی خود طالبا در برابر گروه های بیرون از قشر طالبا در افغانستان در جنگ و استبداد و زدوبند هستند، همون حالت در ممالک بیرونی هم هست. اما ایرانی ها با قدرت های هستند که قدرت های امروز البته ضد جهان اسلام هستن.
0: تشکر. تشکر آقای شهرانی، از بس دور شدیم، از حضورتان در برنامه سپاسگزار است. منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادن که تجمع نیروهای طالبان در میدان هوایی قندوز هدف حمله راکتی قرار گرفته. به گفته منابع این حمله به نیروهای طالبان ساعت پایانی پنجشنبه شب انجام شده. بر بنیاد اطلاعات این نیروها قرار بود با چرخبال از میدان هوایی قندوز به بدخشان منتقل شوند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته و طالبان نیز در این مورد چیزی نگفتند. این در حال است که نیروهای جبهه آزادی و طالبان در یک هفته گذشته در ولسوالی زیبا که بدخشان درگیرند. در این مدت طالبان به گونه پیهم در تلاش اعزام نیروهای جدید به بدخشان بودند. بیشتر جبهه آزادی کاروان نیروهای طالبان را که از کابل و سمت بدخشان در حرکت بودند در بغلان هدف حمله قرار داده بود. محمد رادمنش کارشناس مسائل نظامی با ما وصل است. آقای رادمنش، تصور این بود حداقل در روزهای گذشته که خب محدود می باشه این حملات به بدخشان، در سایر ولایت ها اینا نمیتونن دسترسی پیدا بکنن این مخالفین نظامی طالبان، اما چی باعث شده که حالا دستشان حتی به قندوز و میدان هوایی قندوز رسید؟
3: سلام بر شما و سلام بر بینندگان محترمتان. شما می دانید که گروه طالبان حکومت مشروع نیست. برالوه از اینکه اینها حکومت مشروع نیستند، ظلم و تعدیه که بالای اقوام و ملیت ها و مذاهب افغانستان شده و میشه، اینها باعث شده که گروه های متعددی در افغانستان تشکیل شوه و بالاخره بر علیه طالبان دست به اقدامات بزنند، که در بدخشان و در اکثر ولایات ما تحولات جدیدی را نسبت به وضعیت نظامی میبینیم. امروز در نورستان هم فعالیت های وجود داره بر علیه طالبان، در نیمروز هم، در کابل هم و در بعض مناطق دیگه هم و در کندوز هم روز پیش بالای قرارگاه قلوری 2019 طالبان و خود میدان هوایی فعالیت های انجام شد. از این معلوم می شود که نه تنها که نیروهای جبهه آزادی، بلکه گروه های متعدد دیگه نمی توانند طالبان را تحمل بکنند و روی این منظور امروز مثلا در کندوز، فردا در بدخشان، دیگروز در ولایت دیگی مثل سمنگان و بغلان این فعالیت ها ادامه پیدا خواهد کرد و مردم دیگر تحمل این شرایطی که اونها بالای افغانستان به حیث یک زندان بزرگ تصور کردن و آوردن دیگه.
0: خب در خودش گفته میشه که هدف نیروهایی بوده که قرار بوده از جانب طالبا به بدخشان اعزام شود، به خاطر شاید تصفیه بدخشان از وجود این مخالفین. این حمله چقدر میتونه تاثیرگذار باشه به عملیات طالبان در زیباک بدخشان؟
3: ببینین وضعیت تغییر کرده. قبلا جنگ گروهی و گوریلایی بود، اما اکنون به شکل استراتژیکی از بر علیه طالبان سازماندهی میشه. مثلا در دوشی و منطقه که همیشه اونجا طالبان قدرت داشتن بالای قطارشون حمله میشه و در کندوز هم وقتی اینها میخوان که برای بدخشان نیرو بفرستن مورد هدف قرار میگیرن. پس از این معلوم میشه که جنگ هم و تحولات استراتژیکی جنگ هم متغیر است و تغییر کرده و امکان داره که بسیار برنامه های وسیع برای به شکست و برای چالش کشیدن طالبان به وجود بیاید و یقینا در هر جایی که اینها خواسته باشند تحولاتی از گونه های مثلا کمک به بدخشان، کمک به نیمروز و کمک به مناطق دیگه به وجود بیارند، در عرض راه و در عین وقت مورد حمله قرار میگیرند. پس تحولاتی از گونه های جنگ استراتژیکی بر علیه طالبان میتواند نشان بده که دیگه این جنگ جنگ سابق نیست، این جنگ جنگ نوین و جنگ نزدیک به فعالیت های بسیار پیچیده هست که طالبان در برابرش
0: درست ممکن. خیلی کوتاه بله آقای راتمنش، ادامه ای حملات در صورتی که خب گسترش هم پیدا بکنه و بالای طالبان فشار وارد بکنه، چه نتیجه فکر میکنین خواهد داد؟
3: نتیجهش همیست که یا باید طالبان با آرای مردم تسلیم شوند و یا ای که راه جز سرنگونی ندارند. وقتی نتوانه ظرفیت هایی که افغانستان را از وضعیت کنونی نجات بده به کار بردن نشوه، ظرفیت های دگه به کار انداخته میشه تا ای که بتوانه درد مردم را و مشکلات مردم را به نحو تداوی و یا ای که کم بسازه. او کم ساختن عبارت از همیست که دگه مردم نه به شکل انفرادی بلکه به شکل جمعی بر علیه ازی ها دست به اقدامات گسترده خواهند زد و او همیست که امروز ما و شما نه تنها در بدخشان بلکه در اکثر ولایات میبینین که فعالیت ها گسترش پیدا کردن.
0: تشکر آقای رادمنش از حضورتون در برنامه، سپاسگزار است. پشت مرزهای بحران و در سایه خاموشی، تجارت سیاه در جریان است که در آن رنج و ناامیدی انسانها معامله میشه. سازمان ملل گزارش تکاندهنده ای از سرنوشت کسان منتشر کرده که ناخواسته در دام استثمار گرفتار شدند. افغانها چگونه مجبور به سپردن زندگی و جانشان و قاچاق بران میشوند؟ نصیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته.
4: استثمار جنسی، شرایط شبیه بردگی یا حتی برداشتن اعضای بدن، هزینه های گذشتن از گذرگاه های کوهستانی، کویرهای سوزان و مرزهای غیر قانونی است. هر لحظه در گوشه‌ای از افغانستان و یا در مسیر

0: تا 4000 نفر در روز دارد. عمده آنها برای عبور از مرزهای ایران و پاکستان به قاچاقبران پول می‌دهند. گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد همه افغان‌هایی که از روی ناگزیری شکار قاچاقچیان انسان می‌شوند سالم به مقصد نمی‌رسند. اطلاعات سازمان بین‌المللی مهاجرت حاکی از جان باختن و یا مفقود شدن دست کم 1500 مهاجر غیرقانونی در مرزها، کوهستانها و مسیرهای دریایی در جریان سال جاری است.
1: جاوران خو صحیح خبرانه که زیکا چمنګ کلا سره خبره کوله غوی ویل چی یو شپه کې موبار سم او په سبا شپه چې تاسو په ترکیه خبره ته واغله او خبرې را لړې کې چې د سریس مشکل نشته خو خبر خبر چې سویا ټول درو خته او یو خبر هم سیونه.
0: بر اساس یافته های سازمان ملل شبکه های قاچاق قربانیان را دقیقا در آسیب پذیرترین نقاط شناسایی و جذب می کنند. بررسی ما نشان می دهد قاچاق انسان تجارت سازمان یافته و با گردش مالی کلان است. ماجرا از داخل خانه ها آغاز می شود. وقتی خانواده ها با اعتماد به افراد داخل در شبکه فرزندانشان را به آنها می سپارند. هزینه های مسیر بر اساس میزان خطر و طول جغرافیایی تا هزاران دلار ارزش گذاری می شود. سازمان ملل می گوید وقت افراد به ویژه از خانواده های فقیر شکار قاچاق می شوند برای پرداخت بدهیشان به بندگی گرفته شده و ملزم به انجام کار اجباری می شوند. بخش دیگر یافته های به شدت تکان دهنده سازمان ملل حاکی از استثمار جنسی مهاجران غیر قانونی است که توسط شبکه های قاچاق انسان صورت گرفته و آنها توانایی پرداخت پول را نداشتند. اطلاعات می رساند که باندهای قاچاق انسان مهاجران غیر قانونی را به خاطر دریافت پول به گروگان می گیرند و در برخی موارد گزارش ها حتی از قتل و ناپدیدسازی آنها هم منتشر شده است.
2: نفر بودیم راه مرز ترکیه هم. گرفت از کسی اسلام اینجا رو نمیزنه با سویتا و با چه و با هن میزنه با پوز ما دماغ مزده شکست از یک را چشم دو تا هم با داخل از حالات کما خوابده است. یعنی بین الملل سازمان یک رسیده که با حالت این ماجرا بکنه. چرا ما مسلمان هستیم، ما اگر چاره می داشتیم بعضی مملکت خود ما بیرون نمی آمدیم، اینجا آمدیم با پشت یک لقمه نان. هر مسلمان که می گیرن یک جایش خورد می کنن می پرسن.
0: سازمان بین المللی مهاجرت دلیل افزایش قاچاق انسان را مختلف ذکر کرده، از جمله فقر و بیکاری در داخل و بازگشت دست جمعی از کشورهای همسایه. در گزارش این نهاد آمده افت شدید اقتصادی مبتنی بر کشت تریاک بدون جایگزین درآمد میلیون ها خانواده در مناطق روستایی را به صفر نزدیک کرده. در کنار آن شکاف شدید در امدادرسانی و بلایای طبیعی مهاجرت غیرقانونی را افزایش داده است.
3: واقعیت این است که شبکه های قاچاق انسان به شکل شبکه های مخفی و در قالب باند ها و شبکه های مافیایی که بیشتر ریشه در به اصطلاح دستگاه ها یا نهاد های قدرت داره، معمولا در نظام های افغانستان و خصوص در حکومتی به اصطلاح موجود کنونی طالبا با همچنین در گذشته هم این مسئله وجود داشت. باندها و شبکه ها به شکل مخفی و سازمان یافته که بیشتر یک مشروعیت محلی هم دارند. مردم از سطح محل تا حدودی به یک بخش از اونا اعتماد میکنند، بچه هایشان رو به اینا میسپارند تا اینا از مرزها به کشورهای مختلف ببرند و برسانند.
0: به نظر می رسد قاچاق انسان سرنوشت تغییرناپذیر هیچ جامعه ای نیست، بلکه حاصل معادلات شکست خورده اقتصادی و حمایتی پنداشته می شود. وقت 56% از خانواده های بازگشته حتی قادر به تأمین نان شب خود نیستند و یا تنها 11% از جوانان شانس داشتن یک شغل واقعی را دارند، ناامیدی به یک بازار چند میلیون دلاری برای سودجویان تبدیل می شود. طالبان در واکنش به نگرانی سازمان ملل تأکید بر جلوگیری از قاچاق انسان و بهره‌کشی از مهاجران غیرقانونی کرده است. با این حال بیش از نیمی از خانوارهای تحت فشار برای بقا مجبور به گرفتن وام‌های سنگین با سودهای کمرشکن می‌شوند تا کسی را با پرداخت پول به شکل قاچاقی به بیرون از افغانستان بفرستند. دقیقاً همان نقطه‌ای که تله بدهی فعال شده و زنجیره استثمار آغاز می‌گردد.
4: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. نا نخستین نمایشگاه پنج روزه

0: فناوری اطلاعات و مخابرات در کابل با امضای نزدیک بستی قرارداد و تفاهم نامه ارزش $10 میلیون پایان یافت. طالبان اعلام کردند که حدود 200 شرکت در این نمایشگاه حضور داشتند. همزمان مقام های این گروه بر گسترش حکومتداری دیجیتال، استفاده از هوش مصنوعی و توسعه فناوری در چارچوب ارزش های اسلامی تاکید کردند. نقیب الله احمدی سفیر طالبان در مالزیا در دیدار با معاون وزارت امور دینی این کشور خواستار همکاری کوالالامپور در زمینه‌های مذهبی و اقتصادی شده. سفارت طالبان اعلام کرده که در این دیدار بر گسترش همکاری‌های دو جانبه در بخش بانکداری اسلامی، مدیریت حج و زکات تاکید شده. مالزیا برای همکاری در بخش‌های پیشنهادی به سفیر طالبان اطمینان داده. مرکز مطالعات استراتژیک طالبان اعلام کرده که مقام های این گروه با رئیس انستیتیوت ملی ابتکارات استراتژیک قرغزستان درباره گسترش همکاری های سیاسی، اقتصادی، علمی و پژوهشی گفتگو کردند. دو طرف همچنین بر ادامه تحقیقات مشترک میان کابل و بیشکک تاکید کردند. والی طالبان در ولایت پنجشیر اعلام کرده است که روند استخراج در حدود 700 معدن در این ولایت جریان دارد. این اقدام طالبان با واکنش های گسترده و متفاوت روبرو شده. استخراج بی پیشینه معدن در پنجشیر توجه بسیار از شهروندان و کارشناسان را به خود جلب کرده است. یار کوکر در برنامه ویژه واکنش های شما را در این زمینه مرور کرده.
1: والی حکومت طالبان در پنجشیر میگوید در حال حاضر کار و استخراج در حدود 700 معدن این ولایت به طور فعال جریان دارد. حافظ محمد آقا حکیم مدعی است که معدن از کنترل گروه های مافیایی بیرون شده و زیر نظارت قرار دارد. در نخست بخش از صحبت های او را با هم میشنویم.
2: فعلا در ولایت پنجشیر از 500 تا 700 معدن فعال است که دو جوانای پنجشیر و حتی جوانای دیگه ولایت ها هم در این جمعیان میان کار میکنن. از 10,000 به بالا تا 15,000 دامی تعداد مستقیم و غیر مستقیم جوانای پنجشیر و جوانای دیگه ولایت ها هم در کاروباری معدن و استخراج معدن و تجارت معدن مصروف هستند و 100% از دست مافیا برآمده. هیچ امکانی نداره که کسی در معدن پنجشیر مداخله مغرضانه بکنه. الحمدلله که 100% همه معدن در دست نظام اسلامی و در زیر چتر و نظارت ریاست معدن امارت اسلامی افغانستان می باشد.
1: این گفته ها واکنش های گسترده داشته. نورالوهاب از وضعیت انتقاد کرده و مدعی شده که برخلاف گفته آقای حکیم معدن افغانستان تاراج می شود و مافیا از آن تغذیه می کند. اما در طرف دیگر مردم نان خوردن ندارند. رحیم الله پشتون هم از استخراج معادن استقبال کرده و تلویحاً گفته عواید ناشی از استخراج معادن هزینه آبادی کشور شود. رسولی کاربر دیگر نوشته در دنیا عواید معادن برای توسعه همان مناطق هزینه می شود. او پرسیده که آیا اداره طالبان این اصل را رعایت می کند یا منابع طبیعی را غارت می کند؟ و گفته رسولی مردم حق دارند بفهمند سهمشان از این منابع چیست؟ عزیز همدرد هم میگوید از عواید معادن باید برای شهروندان معلومات داده شود که پول بیت المال در کجا به مصرف میرسد. او پرسیده آیا از این عواید در بخش پروژه های عام المنفعه از جمله ساختن مکاتب، دانشگاه ها و بندهای برق استفاده می شود؟ نصیر مبارز هم مدعی شده که حکومت طالبان معادن را تاراج کرده. او میگوید مردم نان خشک برای خوردن ندارند اما مقام های طالبان دارایی های مردم را غارت می کنند. در این بخش نظر یک کارشناس را با هم می شنویم.
3: باید به تمام مردم افغانستان یک زمینه اشتغال ایجاد شود و در پنجشیر هم که زمینه اشتغال ایجاد شده باید سازماندهی شود معادنی که در اینجا استخراج بشه به شکل اساسی و شکل معتبر باشه که پروسسش عجیب باشه به شکل خوب صادرات شود. یه سیستم سنتی ما دیگه برایم، از سیستم قدیمی دیگه برایم. باید به همه یک اشتغال بیمه ها شود و تحت پوشش قرار بگیرن این مردم. اگه به شکل کارگری بیچاره همه بدونه کار کنن آینده هیچ آینده ایم نداشته باشن زیاد مساعد نیست. اما باز هم که مقدر کار در حقیقت صورت میگیره گام مثبت از گام مهم است.
1: محمد هم در اینستاگرام خود با تاکید بر ساخت زیربناهای کشور ابراز امیدواری کرده که عواید بدست آمده از معادن هزینه آبادانی کشور شود. ابوالفضل یوسفی اما از این کار اداره طالبان انتقاد کرده و گفته معادن را غیر قانونی استخراج میکنند. او نوشته منابع طبیعی سرمایه تمام مردم افغانستان است، به ویژه کسانی که این منابع در مناطقشان موقعیت دارد. و در برابر همه اینها سالم میا نوشته هر گروهی که معادن را استخراج میکند نوش جانش. و نظر آخر را از شاگل لشکری میخوانیم که از وضعیت انتقاد کرده و گفته بر رغم استخراج معادن یک سرک خوب در شهرها نیست و مردم کماکان گرسنگی میکشند. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شماست. پس شما هم گفتنی، پیام و ویدیوهای خود را به شماره 00447324000 برای ما بفرستید.
0: صنعت کهن کلالی یا ساخت ظروف سفالی در ولایت غزنی با گسترش کالاهای مدرن وارداتی و بی‌توجهی دوره‌های مسئول در آستانه فراموشی قرار گرفته. شمار از خانواده ها در قریه کلال ها همچنان به این حرفه سنتی مشغولند و آن را تنها راه تامین معیشت خود می دانند. سمیر و رسا با جزئیات بیشتر.
4: قریه کلال ها، قریه در غزنی که چرخ کلالی همچنان در آن می چرخد. کلالان با دستان آغشته به گل ظرف های می سازند که زمانی در هر خانه پیدا می شد، هرچند مانند گذشتن نیست. صنعت کلالی یا ساخت ظروف سفالی از کهن‌ترین حرفه‌های دستی در افغانستان است. هنری که سالها پیش بخش جدایی ناپذیر زندگی مردم بود. اما امروز با گسترش کالاهای مدرن و وارداتی جایگاه خود را تا حد زیادی از دست داده است.
5: دلیل این که مردم از چیزا استفاده نمی‌کنند، از کاسه ها و گلدان های صنعتی داخلی خود ما که استفاده نمی‌کنند، این است که زیادتر توجه مردم به اموال خارجی مثل چینایی و پاکستانی که وارد میشه داخل افغانستان زیادتر از اونها استفاده میکنن.
4: در قریه کلالها هنوز هم شماری از خانواده ها به این حرفه سنتی مشغولند. کلالان میگویند این حرفه تنها منبع درآمد خانواده هایشان است، اما کاهش تقاضا و نبود حمایت ادامه کار را برای آنان دشوار ساخته است. آنها میگویند نداشتن محل مشخص برای تولید و فروش و بی توجهی نهادهای مسئول این صنعت را در آستانه فراموشی قرار داده است.
6: ما جایی نداریم، فعلا میبینیم خودتان که در خانه کار نیم، اگر یک جای کارخانه برای ما بدن.
4: کلالان میگویند در این قریه حدود 30 کارخانه تنورسازی و 40 کارخانه جگسازی باقی مانده است. کارخانه هایی که این صنعت را از نسل های گذشته تا امروز حفظ کردند. آنان میگویند با حمایت هم بخشی از میراث فرهنگی افغانستان زنده نگه داشته می شود و هم منبع درآمد خانواده های این قریه باقی خواهد ماند. سمیرا رسا، لندن.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها.
7: اینو جریانی رو که برود در مقابل برادر مسلمان خودت مقاومت کن، اصلا ما اسم این رو مقاومت نمیذاریم.
0: واکنش تند از جبهه مقاومت به سخنان معاون سفیر ایران حبیب الله حسام از تهران خواست موضع خود را روشن کند. حمله راکتی به تجمع طالبان در میدان هوایی قندوز نیروهای کمکی قرار بود با چرخبال به بدخشان منتقل شوند. در ادامه گزارش داریم از هجوم سیلاسای پناهجویان مراکشی به قلمرو اسپانیا. منابع محلی در هرات میگویند که ماموران اداره امر به معروف این گروه روز پنجشنبه شماره زنان را به دلیل نو پوشش از جاده ابریشم و جاده خواجه عبدالله انصاری بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل کردند. همزمان وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان از خطیبان مساجد خواسته در خطبه های نماز جمعه موسیقی آرایش عروس استفاده زنان از عطر و تبادل حلقه را خلاف شریعت اعلام کنند. سمسام سیرت با جزئیات بیشتر.
8: ادامه بازداشت زنان در هرات. منابع محلی از بازداشت زنان مانتوپوش در جاده ابریشم و جاده خواجه عبدالله انصاری در شهر هرات خبر دادند. چند شاهد عینی روایت می‌کنند که زنان بازداشت شده با دو موتر اداری امر به معروف طالبان به محل نامعلوم منتقل شدند. هرچند شمار دقیق زنانی که روز پنج شنبه بازداشت شده گزارش نشده، اما ماموران امر به معروف طالبان روز چهار شنبه دست کم پنج زن را بازداشت کردند. موج گسترده بازداشت زنان در هرات از 16 جوزا آغاز شد. آنچه با واکنش ها و اعتراضات شدید مواجه شد و اما طالبان نیز در سرکوب کم نگذاشتند. در این اعتراض ها دست کم دو نوجوان کشته و بیش از 20 نفر زخمی شدند. شماره از معترضان هم بازداشت شدند. از سوی دیگر در ادامه سرکوب زنان، رژیم طالبان آرایش عروس، عطر زدن زنان، تبادل حلقه در مراسم نامزدی، موسیقی و رقص در محافل و حضور عروس و داماد در میان مهمانان را ممنوع کرد. وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان متن خطبه روز جمعه را با عنوان اجتناب از منکرات و رسوم خلاف شرع در محافل عروسی و سایر خوشی ها برای خطیبان فرستاده و خواسته که محتوای آن را به مردم بیان کنند. در مکتوب وزارت حج طالبان، آرایش عروس در آرایشگاه ها، استفاده از موی مصنوعی، برداشتن ابرو، خالکوبی، فاصله ایجاد کردن میان دندان ها برای زیبایی، برجسته کردن لب ها و استفاده از مواد که رنگ پوست را تغییر می دهد ممنوع خوانده شده و تاکید شده که تغییر ظاهر عروس با مواد آرایشی نوع فریب و نیرنگ است. طالبان در تابستان 2023 فعالیت سالن‌های زیبایی برای زنان را ممنوع کردند، اقدامی که زنان را بر راه اندازی سالن‌های زیبایی مخفی واداشت. در پنج سال گذشته رژیم طالبان در مخالفت با زندگی عادی، حضور زنان در اجتماع و رقص و شادی مردم را ممنوع کرده، آنچه به باور بسیاری ها عقبگرد ویرانگر برای آینده و روان مردم افغانستان است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: منابع مالی به افغانستان انترنشنال میگویند که یک مقام اداره امر به معروف طالبان در هرات به اتهام رابطه خارج از ازدواج بازداشت شده. به گفته منابع، بایزید یون، مسئول بخش از آمریت از سمه شکایات این اداره، امر با چهار نفر دیگر و یک زن در باغ در نزدیکی شهر هرات توسط نیروهای طالبان بازداشت شدند. عطیه مهربان، فعال حقوق بشر به افغانستان انترنشنال گفت فرمانهای طالبان برخلاف خواستها و ارزشهای انسانی است و حتی اعضای خود این گروه نیز به آن پابند نیستند.
9: کار که طالبان میکنند یک روندی است که قبلا متاسفانه در دنیا توسط رژیم‌های بسیار دیکتاتور و سرکوبگر به انواع مختلف تجربه شده و تجربه کردن مردم، و طالبان میدام ای امو روند است و ای به ای دلیل است که خب محدودیت هایی که امروز طالبان وضع کردن بخش و ادامه از روند و پروسه محدودیت هایی است که قبلا طالبان از آموزش تا مداخله در خصوصی ترین بخش زندگی مردم روا داشتن و امروز هم ادامه میتن. و چیزی که ای که طالبان خود اعضای طالبان بر گروه طالبان برخلاف از این برخورد میکنن، برداشت مایی است که به این دلیل که خب اعضای گروه طالبان هم که انسان هستن و فرمانی که از طرف خود گروه طالبان داده میشه برخلاف تمامی غرایز و عادت و امیال انسانی است و همین دلیل حتی خود اعضای طالبان نمیتونن که پابند به چیز باشن و به محدودیت های باشن که دوست رهبر خودشان و از امیشه. بنابراین از اینجا ما دیده میتونیم که چقدر این میتونه بر مردم عادی، بر خصوصا بر کسایی که مخالف فکری طالب هستن و مخالف طالب در عموم هستن، چقدر میتونه تطبیق فرمانا سخت باشه و چقدر مردم را به جان برسانه.
0: دادگاه ویژه اخراج تروریستان خارجی امریکا برای نخستین بار زمان تأسیس در سال 1996 جلسه علنی در واشنگتن برگزار کرد. وزارت عدلیه امریکا خواستار اخراج نظیر حاجی زاده مقیم قانونی کشور به اتهام حمایت از داعش شده. وکیل مدافع او این پرونده را ناقض قانون اساسی خوانده، اما قاضی تاکید کرده که این یک پرونده مدنی بر اساس قوانین مهاجرتی است، نه یک پرونده کیفری. پویا هاشمی از استدیو واشنگتن دی سی با ما وصل شده. پویا، پرونده نظیر حاجی زاده ظاهرا روش دیگر اداره ترامپ برای فشار وارد کردن به مهاجرین میتونه باشه. در این مورد بیشتر چی میدانیم؟
10: بهرام، پرونده نظیر حاجی زاده البته از دو ناحیه میتونه حالا خبرساز شوه و یکی ناحیه از این که برای بار اول پرونده از او در دادگاه اخراج ترستان از امریکا بررسی شده و همونطور که خودت هم در متن خبر بهش اشاره کردی پرونده است که دادگاهی است که در زمان اداره بل کلینتون تأسیس شد و از او زمان تا فعلا را هیچ پرونده‌ای را در امریکا بررسی نکرده و اولین جلسه علنی دادگاه روز پنجشنبه در واشنگتن دی سی برگزار شد که پرونده نظیره حاجی زاده را بررسی کرده. حالا نظیره حاجی زاده از جانب دیگه هم میتونه جالب باشه و او ای است که نظیره حاجی زاده اهل افغانستان است، دارای گرین کارت اقامت دائمی در امریکا هست. اداره ترامپ به او را متهم به این کرده که در تشویق و ترغیب همکاری به داعش دست داره. البته نظیره حاجی زاده مادر زن نصیر توحیدی است، کسی که در سال 2024 توسط اداره پلیس فدرال آمریکا بازداشت شد و به اتهام حمله به کارزار انتخاباتی و انتخابات آمریکا بازداشت شده بود. بعداً برادر زن نصیر توحیدی که پسر خانم نظیره حاجی زاده هست، احمد حاجی زاده، او هم بعداً دستگیر شد و هر دوتا بر اساس گزارش هایی که اف بی آی منتشر کرده و اتهاماتی که بر علیشان وارد بوده پذیرفتن و گفتن که پلان داشتن این کار را بکنن، میخواستن حمله انجام بدن. نصیر توحیدی او زمان میخواست که خانوادهش را به افغانستان بفرسته، البته نگفتن امانه که تمامی خانواده در زمان اداره بایدن به امریکا آمدن. شوهر نظیره حاجی زاده زمان برای نیروهای امریکایی در داخل امریکا در افغانستان کار میکرده و حالا اداره ترامپ میخواهد که با توسل به این که نمیتونه یک کسی که دارنده اقامت دائمی باشه و بدون از این که اتهام کیفری برایش وارد باشه اخراج بکنه، بنابراین او را خاصتا در این دادگاه مشخص بررسی کرده پروندهش.
0: این پرونده که با دادگاه اختصاصی به گفته خودت راجع شده، نظر قاضی بالاخره روز گذشته چی بود؟
10: در دادگاهی که برگزار شد قاضی گفته که این پرونده به دلیل از اینکه خانم نظیره حاجی زاده سابقه کیفری نداره، بنابراین پرونده از او پرونده کیفری نه بلکه پرونده مدنی هست، بنابراین دادگاه حق داره پرونده از او رو بررسی بکنه، حتی اخراج از او رو بررسی بکنه. اما وکیل مدافع خانم نظیره به این مسئله اشاره کرده که چون پرونده کیفری نداره و تنها در حد اتهام است از طرف اداره ترامپ و به این دلیل دادرسی که به پرونده نظیره حاجی زاده شده درست نیست، بنابراین اداره ترامپ و حالا دادگاه نمیتونه او را از امریکا اخراج بکنه. از جانب دیگه اگر قرار باشه که نظیره حاجی زاده از امریکا اخراج شود، قرار است اولین شهروند افغانستان است که به افغانستان اخراج میشه از امریکا و از طرف دیگه یک ترس را هم در میان دادخواهان مهاجرین راه انداخته که گویا اداره ترامپ به هر وسیله دست میزنه تا بتانه فشار را بر مهاجرین بیشتر بکنه، به ویژه مهاجرین افغانستان که یک تعدادشان حالا مسائل پرونده های حقوقی هم دارن به دلیل نداشتن اسناد و مدارک کافی و به همین دلیل برای فعلا دادگاه دومی نظیره حاجی زاده قرار است که به زودی برگزار شود و دادگاه فیصله میکنه که چه تصمیمی را در مورد آینده نظیره حاجی زاده خواهد گرفت، آیا اخراج خواهد کرد یا نه، میگه که اداره ترامپ حق این اتهام را نداره به دلیل اینکه سابقه کیفری نداره.
0: گویا هاشمی از حضور در برنامه سپاسگزار است. در پی وقوع انفجار گاز متان در یک مجتمع معدن زغالسنگ در ایالت بلوچستان پاکستان دست کم 11 معدنچی جان باختند و 25 تن دیگر همچنان ناپدید هستند. این رویداد روز پنجشنبه 8 اسد در منطقه سورنج در حومه شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان رخ داده. وزیر معدن بلوچستان اعلام کرده است که هنگام انفجار 36 نفر در معدن بودند. به گفته او تلاشا برای نجات ناپدید شدگان در این معدن زغال سنگ کم و کان ادامه دارد. عبدالکریم ملاخیل خبرنگار از کویته با ما وصل شده، جزئیات بیشتری خبر را از خودت بشنویم چه اتفاق افتاده.
11: ډیره مننه. کوم څه تازه معلومات دي د کوټې اړوند چې کوم سورنج سیمه ده، چې له کوټې شمال مشرق خواته پرته سیمه ده، دلته د قانونو ګڼ شمېر قانون دي د کوئلې. تازه معلومات دا دي چې په دې پیښه کې تر دې دمه څلور دېر چې کوم کارګران دي هغو خپل ژوند ترلاسه ورکړی ده، او پاتې چې کوم په کان کې پاتې بند پاتې کارګرانو د ژغورنې عملیات لا هم دوام لري. کوم څه وژل شوي کسان دي هغه د کوټې دولتي روغتون ته را رسېدلي دي. د بلوچستان د طبي پیشو مدیریت ادارې ویلي دي چې د 14 هغه مهال را مخته سوه کله چې په کان کې د میتن سکوم غاز دا غرا ټول سودا 14 نه دومره زورور و چې د سیمې نږدې سکوم کورونه دی او خلک دی هغه ولړزول. د پاتې کوم ژغورنې سکوم ادارې دی هغه عملیات لا دوام لري. د کان مالک په وینا چې په دې کان کې دوی سره کوم کارکوونکو کار کاو هغه 200 کسانو چې په دې چا پیښه کې لووس پاره کې بند پاتې شول، هغه کې څلور دې سو خپل ژوند ترلاسه ورکړ. او د په وینا سه دا کوم کارکوونکي واغه د خیبر پختونخوا ایالت د شانګلې ولسوالۍ اوسیدونکي دي. بل ورته د بلوچستان اعلی وزیر سرپراد بکټي اړوند ادارو ته امر کړی دا سه د پیښې په اړه د راپورونه زر تر زره چمتو کی او دته دی وسپارل شي. او همداسې د بلوچستان د معدنیاتو او قانونو چې کوم وزیر دا شعیب نشروانی هغه په دې پیښې په اړه کورنۍ چې کوم قرباني کورنۍ دی هغو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. ویلي دي چې حکومت به هر وژل شوي کس ته 15 لکه کلدارې او همداسې 3 لکه چې کوم ژوبل شوي کسانو کورونو ته تاوان ورکړي. د بل لور ته د مزدورانو چې کوم سازمان د هغه سره افغانستان انټرنیشنل چې کله وپوښتل دوی وایي چې تل په دغه سیمو کې د کوئلې سکوم د سکرو د قانونو کې پیښې رامنځته کېږي، خو دل د ژغورنې لپاره یا د لپاره د حکومت له لورې کوم جدي اقدامات نه دي سوي. سه وخت نا وخته داسې پیښې رامنځته کېږي او خلک چې کوم دي کارګران دي خپل ژوند ترلاسه ورکوي.
0: تشکر عبدالکریم ملاخیل از حضور در برنامه، سپاسگزار است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که ایت صلح غزه به توافق برای حل سلاح کامل حماس و دیگر گروه های مسلح در این منطقه دست یافته. به گفته او این توافق زمینه را برای اداره غزه توسط یک دولت جدید فلسطینی با همکاری هیئت صلح فراهم میکنه. ترامپ همچنین گفته این توافق امنیت اسرائیل را تقویت خواهد کرد و مانع استفاده از غزه به عنوان پایگاه برای حملات مسلحانه خواهد شد. کانال 12 اسرائیل به نقل از مقام های کاخ سفید گزارش داده که حماس ممکن است به زودی با طرح تدریجی حل سلاح‌های مورد حمایت آمریکا و هیئت صلح موافقت کند. به گفته این منابع، جمهوری اسلامی خواستار به تعویق افتادن این توافق است. بر اساس این طرح، حماس تا 6 تا 8 ماه سلاح‌های خود را تحویل می‌دهد و اسرائیل نیز همزمان بخش از نیروهایش را از غزه خارج می‌کند. محمد قایدی، استاد رابطه بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، میگوید که با توجه به یک پارچگی کنونی ساختار سیاسی حماس، احتمال نهایی شدن این توافق نسبت به سال گذشته بیشتر شده. با این حال، جمهوری اسلامی نگران است که روند حل سلاح حماس به حزب الله لبنان نیز گسترش یابد.
12: خلیل الحیا، در رأس رهبری حماس احتمال این قضیه بالا رفته. یکی از دلایل این که بعد از کشته شدن یحیی سنبار این در واقع حل سلاح اصلا پیش نرفت این بود که مشخص نبود چه کسی در حماس تصمیم گیر یک هیئت 5 نفره بود، و الان با یک پارچگی تصمیم گیری آقای خلیل الحیا که دیدگاه های نزدیکتری حتی به جمهوری اسلامی و نزدیکتر به اون چیزی که گروه های مقاومت خونده میشه داره نسبت به خالد مشهد، اما به نظر میرسه که پذیرفته. و موضوع الان اینه که حماس میخواد که اسرائیل اول خارج بشه بعد حل سلاح بشه، و اسرائیلی ها میگن تا زمانی که حل سلاح اتفاق نیفته خروج از غزه امکان پذیر نیست. و البته که آقای نتانیاهو به نظر نمیرسه قبل از انتخابات اسرائیل که در چند ماه آینده قرار بشه برگزار بشه بخواد که از غزه خارج بشه. بنابراین پیش بینی میشه که این پیچیدگی ها حل شدنش شاید یک چیزی اولوش 8 ماه تا 12 ماه زمان ببره انتخابات اسرائیل انجام بشه، این موضوع تقدم و تأخر خلع سلاح هست در واقع حل بشه و نیروهایی که لازم هستن برای حفظ امنیت غزه هم از اون نیروهای بین المللی تشکیل بشن، چون قرار بوده که 20,000 نیرو تشکیل بشه، تا الان به غیر از گروه‌های کوچکی از مراکش بقیه کشورهایی که متحد بودن نیروهاشون رو در اختیار قرار ندادن. اما در خصوص جمهوری اسلامی یک نگرانی عمده وجود داره، اون هم اینه که این الگویی که الان در خصوص خلع سلاح حماس داره در غزه اتفاق میفته، مبادا که تسری پیدا کنه اول به حزب الله لبنان و بعد به گروه‌های دیگه عراقی، یعنی که دولت‌های مستقر بخوان که اینها رو خلع سلاح کنن. به این جهت تلاش کرد که حماس رو متقاعد کنه که این کارو نکنه، اما واقعیت اینه که حماس هم در زمانی که تفاهم‌نامه 14 بندی بین ایران و آمریکا منعقد می‌شد، میخواست که مثل لبنان غزه هم در اون تفاهمنامه باشه و جمهوری اسلامی غزه رو مثل لبنان شامل نشه در تفاهمنامه. به این دلیل یک شکاف هم بین حماس و جمهوری اسلامی الان هست و من در نهایت بگم که خوشبین هستم، فکر میکنم در طول یک سال آینده این اتفاق بیفته و دولت تکنوکرات بتونه در واقع کنترل غزه رو در اختیار بگیره با فشارهایی که مصر و ترکیه دارن ایجاد میکنن.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. آتش‌سوزی‌های گسترده در نزدیکی شهر بوردو در فرانسه صنعت شرابسازی این منطقه را با تهدید بسیار جدی روبرو کرده. این آتش‌سوزی‌ها تا کنون مساحت معادل 4 برابر شهر پاریس را سوزانده و سبب آواره شدن نزدیک به 220 هزار نفر از ساکنان منطقه شده. این بحران آسیب بسیار به صنعت گردشگری منطقه زده. در جریان حملات روسیه به اوکراین یک موشک کروز روسی وارد حریم هوایی لهستان شده. نخست وزیر لهستان پس از تشکیل نشست اضطراری اعلام کرده که این موشک در منطقه غیر مسکونی سقوط کرده. او تاکید کرده که در صورت ادامه مسیر نیروهای کشورش آماده سرنگونی آن بودند. مقام های محلی ولایت کومامتو اعلام کردند که شمار جانباختگان زمین لرزه 1.7 درجه ریشتری در جنوب غرب ژاپن به 34 نفر رسیده. عملیات جستجو و امدادرسانی همچنان ادامه دارد و کمبود آب و گرمای شدید روند کمک رسانی را با دشواری روبرو کرده. هزاران مهاجر روز پنجشنبه با عبور از آبهای مرزی و شکستن موانع امنیتی از مراکش وارد سوتا قلمرو اسپانیا در شمال آفریقا شدند. تصاویری که از لحظه ورود این پناهجویان منتشر شده و سرعت در رسانه‌های اجتماعی همه بینی شده. در پی این رویداد مادرید از اعزام نیروهای بیشتر به منطقه برای مهار این موج بزرگ پناهجویان خبر داده. الیاس منصور با جزئیات بیشتر.
13: هجوم سلاسای مهاجران به دروازه های قاره سبز. اینجا منطقه خود مختار سوتا قلمرو اسپانیا در شمالی آفریقا است، نقطه مرزی میان آفریقا و اروپا. هزاران شهروند مراکش با عبور از آبهای مرزی و شکستن موانع امنیتی روز پنجشنبه خود را به این شهر رساندند و نیروهای مرزی اسپانیا را غافل گیر کردند. از نخستین ساعات روز گروه های بزرگی از مهاجران از خاک مراکش به سوی سوتا حرکت کردند. برخی با تیوبهای بادی و وسایل ابتدایی شنا مسیر دریایی را پیمودند و برخی دیگر با عبور از حصارهای مرزی وارد خیابانهای شهر شدند. تلویزیون دولتی اسپانیا شمار این افراد را بین 2 تا 3 هزار نفر گزارش داده که در میان آنان بیشتر مردان جوان دیده می شدند. اما زنان، کودکان و خانواده های نیز حضور داشتند که پس از پیمودن مسیر دشوار خود را به مرز اروپا رسانده بودند. اینجا هم زاویه دیگری از لحظه های ورود آنان را نشان می دهد. مهاجران خسته از یک سفر پرخطر اما خوشحال از این که به مقصد یک گام نزدیکتر شدند. کسانی که عبور از این مرز را پایان یک راه دشوار و آغاز امید تازه می دانند و رسیدن خود به خاک اروپا را جشن می گیرند.
14: خیلی خوشحالم که اینجا هستم. آمدن از مسیر دریا تجربه سختی بود. واقعا دشوار بود. نیروهای پلیس تلاش کردند ما را متوقف کنند، اما اراده و عزم ما قوی بود و توانستیم اینجا برسیم.
13: در پشت این تصاویر ما یک بحران پیچیده انسانی و امنیتی نهفته است. پلیس مرزی اسپانیا میگوید شمار بالای مهاجران کنترل وضعیت را دشوار کرده. دولت اسپانیا برای مهار این موج و تقویت نیروهای امنیتی از اعزام نیروهای بیشتر خبر داده. با این حال برخی باشندگان نیز با مهاجرانی که پس از سفر سخت به این منطقه رسیدند ابراز همدردی کردند.
10: من برایشان خوشحال هستم. آنها شایستش هستند. آنها باید برای خودشان زندگی بسازند. آن مردم بیچاره آنجا در مراکش چیزی ندارند. آنها به اینجا میآیند تا زندگی خود را تامین کنند. این خیلی خوب است. به نظر من کار زیبایی است.
13: در سوی دیگر نگرانی ها درباره پیامدهای این موج بزرگ مهاجرت افزایش یافته است. شماری از صاحبان فروشگاه ها برای حفظ امنیت خانواده ها و دارایی هایشان مغازه های خود را بسته و تدابیر احتیاطی گرفتند. سوتا دروازه کوچک در شمال آفریقا برای هزاران مهاجر نماد امید برای رسیدن به اروپا است. برای اروپا اما یکی از دشوارترین چالش های مرزی و انسانی. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: تنها چند روز با آغاز یکی از حساس ترین سری رقابت های کرکت افغانستان باقی مانده. تیم ملی کرکت کشور قرار است در پنج نبرد سرنوشت ساز در برابر تیم ملی جمهوری ایرلند به میدان برود. این مسابقات نه تنها برای کسب پیروزی بلکه برای به دست آوردن سهمیه مستقیم جام جهانی 2027 اهمیت حیاتی دارد. مهدی کاظمی با جزئیات بیشتر.
15: تیم ملی کرکت افغانستان برای برگزاری سری حساس راهی بریتانیا شده و قرار است از 14 اسد در ورزشگاه بردی واقع در کانتی تیرون ایرلند شمالی برابر ایرلند در 5 دیدار 50 اوره و میدان بره. نتیجه این سری نقش مهمی در حفظ جایگاه افغانستان در رده‌بندی یک روزه شورای بین المللی کرکت دارد. رده‌بندی که تکلیف بسیاری از سهمیه‌های مستقیم جام جهانی را مشخص می‌کند.
16: برایی به جام جهانی بسیار مهم است. ما امیدوار هستیم با سه پیروزی بتانیم به جام جهانی به صورت مستقیم صعود کنیم. ولی اگر متاسفانه برخلاف از این شد و باید ما اگر از رنکینگ جهانی پایین‌تر آمدیم و باید ما در مرحله رایابی به جام جهانی شرکت کنیم.
15: جام جهانی 5 آوره کرکت 2027 به میزبانی آفریقای جنوبی، زیمبابوه و نامیبیا برگزار خواهد شد. در این دوره 14 تیم برای کسب عنوان قهرمانی رقابت می کنند و بخش زیادی از تیم ها از طریق جایگاهشان در رده‌بندی جهانی جواز حضور مستقیم را به دست می آورند. افغانستان که در سالهای اخیر و یکی از قدرت‌های کرکت جهان تبدیل شده، امیدوار است بدون نیاز به حضور در رقابت‌های انتخابی برای سومین دوره پیاپی راهی جام جهانی شود. ملی‌پوشان افغانستان در سال‌های اخیر با حضور در نیمه‌نهایی جام جهانی 20 اوره و نمایش‌های درخشان در رقابت‌های جهانی جایگاه ویژه‌ای در کرکت جهان به دست آوردند و حالا به دنبال حفظ این روند هستند. پیروزی برابر ایرلند می‌تواند گام بزرگی برای تثبیت جایگاه افغانستان در جمع تیم‌های برتر جهان و صعود مستقیم به جام جهانی 2027 باشد. اما هر نتیجه غیر از آن احتمال از دست رفتن سهمیه مستقیم و حضور در مرحله انتخابی را افزایش خواهد داد.
16: به هر حال امیدوار هستم که نتایج بر وفق مراد باشه و ما بتانیم مستقیم به جام جهانی صعود کنیم و نیاز نباشه تا در مرحله مقدماتی یا مرحله رایابی به جام جهانی مثل سال 2018 و 2019 که در مرحله مقدماتی بازی کردیم و بعد رفتیم به جام جهانی و مرحله اصلی. امیدوار هستم سال اینچنین نباشه و آمار و ارقام و نتایج بر وفق مراد ما باشه.
15: حالا نگاه میلیون ها هوادار کرکت افغانستان به دیدارهای سرنوشت ساز برابر ایرلند دوخته شده. مسابقاتی که شاید بیش از هر زمان دیگری آینده افغانستان در جام جهانی 2027 را رقم بزند. مهدی کاظمی، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن با وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. به این ترتیب رسیدیم به پایان خبرنامه ساعت. سپاسگزار همراهیتان. همچنان با افغانستان اینترنشنال و رسانه های شما ما بمانید. تا دیدار دیگر، بدرود.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید. We'll be right back.
18: دقیقه خبر.
4: منابع آگاه روز چهارشنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که استخبارات طالبان چهار نظامی حکومت پیشین را در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان بازداشت کرده است. به گفته این منابع سه نفر از این نظامیان روز شنبه و نفر چهارم روز چهارشنبه از ناحیه هفتم شهر فیض‌آباد بازداشت شدند. شاهدان عینی گفتند که نیروهای طالبان این چهار نظامی را هنگام بازداشت لاتوکوک کردند. هنوز مشخص نیست که طالبان این افراد را به چی اتهام بازداشت کرده و آنان اکنون در کجا نگهداری میشن. این بازداشت ها در حالی انجام شده است که بدخشان در روزهای اخیر شاهد چندین رویداد امنیتی بوده است.
19: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
20: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
18: یک دقیقه خبر.
4: پاکستان سفیر خود در کابل را برای رایزنی در سطح بالا درباره وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان به اسلام آباد فراخوانده است. بر بنیاد گزارش ها پاکستان ارزیابی های دیپلماتیک خود را نسبت به وضعیت امنیتی و سرعت در حال تغییر افغانستان افزایش داده است. روزنامه پاکستانی نشان پنجشنبه 8 اسد گزارش داد که عبدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل در پی گسترش مقاومت مسلحانه علیه اداره طالبان در شایی از شمال افغانستان همیشه در ولایت بدخشان به اسلام آباد فراخوانده شده است. این رسانه به نقل از منابع آگاه دیپلماتیک نوشت که آقای نظامانی در جریان این سفر با مقامات ارشد وزارت داخله دیدار و گزارش مفصلی درباره تحولات سیاسی امنیتی افغانستان ارائه کرده است.
21: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
22: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
23: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
21: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
19: رادیو افغانستان انترنشنال.

عملات خونین اخیر در پاکستان تنها یک بحران امنیتی برای اسلام آباد نیست. این تحولات می تواند نشانه تغییر یک معادله مهم در منطقه باشد. پاکستان که سالها طالبان را بخش از راه حل امنیتی خود در افغانستان می دانست، امروز به نظر می رسد روی کردش از همکاری به حمایت به فشار و حتی عبور از این گروه در حال تغییر است. اما این تغییر برای افغانستان چه معنای دارد؟ آیا مردم می توانند از شکافی که میان اسلام آباد و طالبان ایجاد شده استفاده کنند و از سرانجام آیا شرایط امروز برای مردم افغانستان فرصتی را فراهم کرده است که از طالبان عبور کنند؟

0: سلام بر شما با بس روز خوش آمدید. من وحیده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز عبدالناصر نورزاد پژوهشگر تاریخ و سیاست از اسپانیا، قندیل عباس استاد دانشگاه از اسلام آباد و غوث جانباز دیپلمات پیشین از فرانتو می باشد. بس هم با آقای عباس آغاز میکنیم که به نظر میرسه سیاست پاکستان در قبال افغانستان در حال تغییر است.
1: با عرض سلام خدمت شما و مهمانان برنامه، تقریبا میشه گفت که سیاست های پاکستان بیشتر متمرکز به مسائل داخلی شده و در کنار اون پاکستان سیاست خارجی خود رو هم به سمت خلیج فارس و به سمت خاورمیانه تمرکز داده و در آسیای جنوبی هم چون پاکستان مستقیما با دو همسایه خود یعنی هند و افغانستان درگیر بوده و این درگیری ها هم در مسائل و مشکلات داخلی افزوده است و به خاطر همین است که پاکستان در مورد به خصوص افغانستان اون سیاست های رسمی گذشته خود را بخواد تغییر بده، چون ما چند ماه پیش وزیر دفاع پاکستان خواجه آصف در پارلمان پاکستان به طور صریح گفته بود که درگیری ها در افغانستان به هیچ عنوان جهاد نبوده و این شرکت پاکستان در این درگیری هم اشتباه بوده، یعنی این یک سیاست سنتی پاکستان بوده که در افغانستان خود رو دخیل کرده بود و در زمان تهاجم شوروی این یک فشاری بود از سوی کشورهای غربی و امریکا بر روی پاکستان دا خود رو هم در مسائل افغانستان درگیر بکنه، ولی پس از فروپاشی شوروی پاکستان همچنان در این منطقه باقی موند. امریکا و نیروهای خارجی که از این منطقه خارج شدن، ولی بسیاری از بحران ها هم گریبانگیر مردم این منطقه به خصوص افغانستان و پاکستان شدن و در نتیجه بحران های داخلی پاکستان که نتیجه رقابت شدید میان احزاب سیاسی بوده، بحران های سیاسی و بی‌ثباتی سیاسی داخلی هم پاکستان داشته و در نتیجه همین بی‌ثباتی های سیاسی زمینه برای دخالت ارتش در سیاست هم فراهم شد، یعنی احزاب و گروه های مختلف در پاکستان و همچنین ارتش دارای دیدگاه های متفاوتی در مورد افغانستان و در این منطقه بودن و همین امر باعث شده بود در گذشته سیاست های خارجی همواره دچار بحران و بی‌ثباتی باشه، ولی اخیراً برخی از تصمیماتی که در داخل گرفته شده نشون میده که پاکستان خط مشی رسمی و گذشته خود رو در قبال افغانستان و همچنین در قبال هند تغییر بده.
0: یعنی شما هم میگن که سیاست پاکستان در قبال افغانستان در حال تغییر است. چه چیز در جغرافیای افغانستان و پاکستان ممکن است تغییر کنه؟
1: ببینید، این واقعیت است که در پاکستان پذیرفته شده که در افغانستان گروه های قومی و نژادی و مذهبی گوناگونی وجود دارند و این یک فرهنگ اجتماعی آسیای جنوبی و آسیای مرکزی است و به خصوص در افغانستان و در گذشته پاکستان همواره از گروه های پشتون بیشتر حمایت می کرده و در حالی که در سمت شمال تاجیک، ازبک، هزاره و همه اینجا حضور دارن و به طور مؤثر در افغانستان نقش خود رو ایفا می کنند و یکی از اشتباهات پاکستان این بوده که روابط خود را فقط با عمدتاً با گروه های پشتون حفظ کرده بود و این امر باعث شده گروه های دیگه بسیار مؤثر بودن ولی از پاکستان دور ماندن و این هم یک در پاکستان پذیرفته شده که همین دوری پاکستان از این گروه ها باعث شده که این گروه ها یا با هند یا با کشورهایی که با پاکستان میانه خوبی ندارن با اونا ارتباط برقرار بکنن و این امر باعث بحران شده، ولی پاکستان همون با طالبان هم که در دهه 90 ارتباط داشته دوباره از اینا حمایت کرده و در 2021 وقتی اینا سر کار اومدن اون انتظاراتی که پاکستان داشت با وجود تلاش های مستمر پاکستان در ظرف 4 سال 5 سال گذشته اون انتظارات برآورده نشد و پاکستان به نظر من ظاهرا به این نتیجه رسیده که دیگه نمیتونن حتی طالبان رو از طریق زور یا از طریق مذاکره قانع بسازن. به خاطر همین ممکن است در آینده نزدیک ما شاهد کنار زدن طالبان باشیم و ممکن است با استفاده از گروه های دیگه در افغانستان یک حکومت جدیدی سر کار بیاد که پاکستان منتظر است خود مردم افغانستان در این زمینه تصمیم بگیرن.
0: بله بسیار تشکر. اجازه بدین از آقای نورزاد هم تحلیلشان رو بشنویم که آیا سیاست پاکستان تغییر کرده از همکاری با طالبان به مخالفت با طالبان؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام خدمت شما میمانای عزیز و متان عزیز من. ببینید اول خوب برای رفع یک سوی تفاهم در درک وضعیت و تحلیل وضعیت باید بپردازیم. ای که سیاست پاکستان در قبال افغانستان هیچگاه تغییر نمیکنه، اما شرایط جدید وضعیت را طور پیش آورده که پاکستان نسبت به دیدگاه راهبردیش مخصوصا در قبال طالبان و گروه افراطی که بر سالیان متمادی اونا را تمویل میکرد، تجهیز میکرد، پناهگاه میداد، حمایت میکرد و حتی به قدرت رساندن طالبان نقش بسیار اساسی و قاطع را بازی کرد تغییر کرده. عوامل متعدد در این نقش بازی کرد. اول نتیجه معکوس سیاست خودمیماری امنیتی پاکستان بود که برای دهه ها پس از حضور اتحاد شوروی در افغانستان را دنبال میکرد. پاکستان تصور میکرد که با حمایت از گروه های افراطی برای همیشه میتونه اولی گروه را در کنترل خود داشته باشه و در قدم دوم هرگاه خواست از اینا در جهت منافع راهبردی امنیتی و رسیدن به مو دیدگاه بسیار آرمانگرانه یا استراتژیک خود در افغانستان و در منطقه استفاده بکنه که شرایط نشان داد که این دیگه امکان پذیر نیست. مسئله دومی است که پاکستان واکنش منطقه را نسبت به سیاست های خودش دست کم گرفته بود یا حداقل به اجماع قائل نبود. شما میبینید وقتی طالبان به قدرت میرسن در افغانستان، پاکستان خیالش به ظاهر راحت میشه از درک افغانستان، اما حوادث یک سال دو سال بعد نشان میده که موج عملات از داخل افغانستان به داخل پاکستان کشانیده میشه. این میتونه در دو سطح تحلیل شه. یکی که تمامی گروهایی که در بر سالیان متمادی از حمایت پاکستان برخوردار بودن، اینا با اهداف بلند پروازانه دیگر نه تنها افغانستان بلکه پاکستان و مناطق آسیای مرکزی اینا را تحت نظر دارن. و مسئله دومی است که کشورهای منطقه مخصوصا ایران، روسیه و چین اینا نسبت به ایجاد یک فضای که بتونه در شرایط خلای امنیتی فرصت بیشتر مانا را برای پاکستان تا اینا واکنششان دادن. بنابراین تقویت گروه های بلوچ، گروه های افراطی مثل تی تی پی و حتی گروه های دیگه که هنوز هم واکنش نداشتن ولی میتونن به شعبه و بخش های دیگه تقسیم شد مثل لشکر جنگوی، مثل طیبه، حرکت المجاهدین یا از این قماش گروه ها، اینا هنوز هم تهدیدات بالقوه برای آینده سیاست های امنیتی پاکستان در منطقه هستند. خب پاکستان حالا دیدگاهش نسبت به افغانستان تغییر نکرده، اما دیدگاهش نسبت به مؤتلفین یا متحدین سابقش تغییر کرده. در شرایط فعلی این تغییر دیدگاه به صورت کلی نمیتونه منتج به تغییر کلی در وضعیت شود، اما در دراز مدت در نتیجه یک روند، اما تو که روند از سالیان سال در افغانستان جریان داشته، میتونه در نتیجه یک روند تغییرات را اون به شکل بنیادیش در خود چارچوب بندی یا منظومه بندی خود منظومه امنیتی در افغانستان منطقه به وجود بیاره. بنان من به این نظر هستم که دیدگاه پاکستانی ها نسبت به جغرافیا افغانستان امارا ثابت بوده، تغییر ناپذیر است. پاکستان با عمق استراتژیکش، طرز و ایراسش از محاصره ماندن در محاصره دیلی و کابل، اگر احتمالا دولت مخالف پاکستان در جغرافیا افغانستان حاکم شوه، همیشه این طرز پا بر جا بوده و سیاست های پاکستان بیشتر سیاست های ملیتاریستی و سیاست های نظامی است. بنان نظامی ها همیشه برای عقبی استراتژیک، برای عمق استراتژیک ارزش بهای فراتر از موضوعات آرمانگرانه سیاسی قائل است.
0: بله، پس شما میگین که سیاست پاکستان در حال تغییر است، نه در قبال افغانستان بلکه در قبال طالبان، از حمایت و مخالفت تبدیل شده.
2: بله خب واکنش است. پاکستان چون منافعش تهدید میشه، بنان روی کردار عوض میکنه، ولی دیدگاهش نسبت به جغرافی افغانستان هم دیدگاه ثابت است. حالا طالبان باشه، هر گروه دیگه باشه، هر زمان یک به یک تهدید نسبت به منافع امنیتی و حیاتی پاکستان مبدل شوه، میتونه به دشمن پاکستان مبدل شوه، و هر زمانی که کارایی و کاربرد در جهت تامین منافع پاکستان داشته باشه، میتونه به دوست پاکستان تبدیل شوه. پاکستانی‌ها تازه فهمیدن که استفاده از این گروهایی که اینا به عنوان ابزار امنیتی و گروه های نیابتی استفاده میکنن بر دوامدار ممکن و میسر نیست. بنابراین در شرایط فعلی اینمی گروه ها باید چرخش بسیار رادیکال در جهت پیگیری و دنبال کردن اهداف بسیار کلانتر در منطقه تلاش میکنن و پاکستانی ها من فکر میکنم از تحلیل این جنبه قضیه یک مقدار غافل مانده بودن.
0: بله بسیار تشکر آقای جان. باز دیدگاه شما را بشنویم. شما هم موافق هستین که سیاست پاکستان در قبال طالبان در حال تغییر است؟ اگر موافق هستین چرا پاکستان از همکاری با طالبان به تقابل با این گروه رسیده؟
3: تشکر خانم پیکان. سلام به شما و مهمان ها و تمام عزیزایی که ما را میبینن. این راست خانم پیکان که پاکستان با خودش به تقابل است در حقیقت، حتی نه با طالبایی که در افغانستان است و نه با کسای دیگه. پاکستان با ماهیت خود مثل یک کسی که جلو خود از دست داده باشه و گمراه شده باشه با خود در تقابل است، با ماهیت و جوهر وجودی خود در جنگ و در نزاع است. شما ببینین امی طالبا را در افغانستان کی کوشش کرد، کی حمایت کرد و به قدرت رساند؟ البته با همیاری ایالات متحده امریکا در جریان پروسه دوحه و یا بودند که در سطح جهانی در از تریبیون سازمان ملل متحد چکچک میکدن میرقصیدن، یا گروه میامدن کابل و میگفتن که اگر نمیفهمون فلانی قوت داره ما خدا داریم، یا اینقدر خوشحال بودن و فکر میکدن که این طالبای افغانستان و او طالبایی که در او طرف خط زیوبند است به نام تی تی پی یا کدام تفاوت ماهیتی دارند. یعنی یا اینقدر ساده بودن، اینقدر نفهم بودن میلیتاریستای پاکستان که نمیفهمیدن که یا یکی هستن و ایدئولوژیشان مشابه است. اما مکتبی را که استخبارات پاکستان برشان ساخته بود امو یکی هست و بالاخره این معادله به نفع قندهار تحت طالبان و تحت کسی که ما او رو ندیدیم که او هم شاید پاکستانی باشه به نام هیبت الله، او دارالفتوا در اوجا دایر شد. تشویش پاکستان و استخبارات پاکستان در ای است که دارالفتوا و امو جهاد را که یاد این دهه پیش می بردن که باز وزیر دفاعشان گفت که ما کارهای چتل می کردیم و حالا تغییر خوردیم که اصلا تغییر نخوردن. و آقای نورزاد کاملا دقیق میگه که پاکستان و جوهر وجودی از او تغییر نخورده. تکتیکای مقطعی سفارشی سیاست خارجیش که در جای دیگه ترتیب میشه او وقتن فوقتن تغییر میخورن. پاکستان تا وقتی که جمهوری به تمام معنا نشد یا مو فدراسیونی که یا خود ساختن در داخل خود کشورشان حقوق مردم خود از بلوچ‌ها را، از پشتون‌ها را، از سندی‌ها را و غیره اقوامی که زیر ستم هستند در پاکستان، شما میاله 85% خاک بلوچستان تحت حاکمیت حکومت مرکزی اسلام آباد نیست. و یا میاین که میگن که ما از فلانی قوم دفاع میکردیم، حالا باید اوتو نکنیم، از فلانی قوم دفاع کنیم. شما را به اقوام افغانستان چی غرض است؟ افغانستان خودش میفهمه و اقوامش و ترتیب تنظیم نظامش. شما چرا مردم افغانستان را به اقوام و باز مداخله میکنید؟ چرا دیروزی حق به خود میدادین؟ چرا امروز دی فکر هستین و چرا سبب این برنامه را ترتیب کردین؟ به خاطر کدام اهداف، به خاطر ترتیب و دسترسی به کدام مسائل شما این کارا را میکنید؟ شما لطفا متوجه خود شوید. یگانه کاری که شما میتونید پاکستانی ها میلیتاریستای پاکستان هدفم از خانم پیکان و فقط یک کار میتونن بکنن که در روشنایی یک قطعنامه بود که در اخیر سال 2024 در شورای امنیت سازمان ملل متحد خانم پیکان تصویب شد که در اوج روسی دوم دوحه باید ایجاد می شد که یک کسی به نام فریدون سیرلوغلو یک گزارش ارائه کرد و گزارش هم تصویب شد و در اوج از تمام کشورهای زی دخل به شمول همسایگان و به شمول همی پاکستان خواهش شد که شما در این پروسه ممت باشین برای بله. افغانستان در یک لازمی امید مثلا که یک نقطه پایانی پیدا کرد. در او جریان شما ممید باشین تا مردم افغانستان، جامعه مدنی افغانستان، خانمای افغانستان، در اوج به گفتگو بپردازن به شمول امی گروه نامشروع که حالا حاکم از سر افغانستان که نماینده از اون باشه که این جریان بره به طرف یک گفتمان ملی افغانستان شمول و در نتیجه از او یک نظام به وجود بیاد. پاکستانی کار نکرد، فهمید که باز افغانستان از کنترلش میبره، درست و شروع کرد به تخریب افغانستان، به بمباردمان افغانستان. ما خود ندیدیم که کدام عضو تی تی پی کشته شده باشه، ما خود ندیدیم که کدام عضو امی طالبان کشته شده باشه. این طالب خود نام داره، اگه تی تی پی او طرفه، اگه طالب او طرفه، خط دیورم بسیتر. ما خود نام رو ندیدیم، ما یک چیز فهمیدیم که پاکستان میخواید افغانستان تضعیف بسازه، اما پسخانی که
0: میلیتاریستانشان بله آقای جان باز بله. پاکستان دو نگرانی جدی از طرف افغانستان داره، ادعای ارضی و بازی نیابتی هند.

0: درست. و اگر صادق هستن، کشورهایی که غیر منسلک هستن و داخل این قضیه نیستن، پردن یارو در ناظرین شدنی امتداد خط دیورن که دیده شوه که خطرات هند چی هست، خطراتی که از تی تی پی از اراضی افغانستان متوجه پاکستان است، او در کجاست؟ اگر در پای از یاریک نیست و این بازی زرگری نیست که یا برا انداختن، من خب باور ندارم که جنگ بین طالب و میلیتریست های پاکستان جریان داره. خانم بایکان با من خود این بازی داده ندارم.
1: خیلی سپاس آقای عباس. خب با توجه به سیاست که پاکستان در گذشته ها داشته و هنوز هم ادامه داره، مردم افغانستان و نیت پاکستان مشکوک است.
2: باید مشکوک باشن، چون میدونید در گذشته همونطور که عرض کردم پاکستان طالبان رو به رسمیت شناخته بود و به عنوان یک گروه مورد حمایت پاکستان، عربستان و امارات متحده عربی اینا سر کار بودند. و میدونیم که در اون زمان به طور آشکار پاکستان از طالبان حمایت میکرد در کنار عربستان سعودی و امارات متحده عربی، البته در برخی کشورهای غربی هم در این زمینه همکار بودن با اینا. ولی از بین بردن خود طالبان هم پاکستان نقش اصلی رو ایفا کرده بود و این بار هم که طالبان سر کار اومدن پاکستان شرط گذاشته بود که شما باید دیدگاه های افراد گرایان خود را تبدیل بکنید و خود را تبدیل به یک حزب سیاسی بکنید، در این صورت میتونید بقیه گروه های قومی نژادی و مذهبی افغانستان رو در قدرت سهیم بسازید. ولی طالبان نه فقط اینکه به قرارداد دوحه پاسخ مثبت ندادن، به انتظارات پاکستان هم پاسخ منفی دادن و همین امر باعث شده که ظرف 4 سال گذشته پاکستان تمامی تلاشهای خود رو بکار برده و تلاش کرده تا طالبان رو قانع بسازه. ولی اینا نه فقط اینکه دیدگاه های افرادگرایان خود رو تغییر ندادن، بلکه برخی از افراد معتدلی هم که در بین صفوف طالبان بودن اینا رو کنار گذاشتن و در نتیجه اون اینا یک بار دیگه روابط خود با گروه های افراطی منطقه‌ای و جهانی رو برقرار کردن و بر اساس گزارش سازمان ملل بیش از 22 گروه دوباره در افغانستان فعال شدن و همین امر تاثیرات بسیار منفی بر روی پاکستان گذاشته، چون برخی از گروه های افراطگرای پاکستانی هم در افغانستان حضور دارن. و این دفعه ما دیدیم که با وجود فشارها پاکستان اینا رو به رسمیت نشناخته و نه اینکه خودش نشناخته، بلکه کشورهای عربی یا کشورهای عربستان سعودی رو هم قانع ساخته تا اینا رو به رسمیت نشناخته و همچنین اینا مشروعیت خود رو به دست نیاورده.
1: یعنی پاکستان ایره پذیرفته که طالبان از کنترل پاکستان در رفته؟
2: نه اینکه در رفته باشن، به نظر من اینا طالبان از خود رو نتونستن از زیر نفوذ افکار تندرو یا افراطی خود رو رها بکنن، چون برخی از افراد قدیم در بین اینا وجود دارن که همچنین دیدگاه های سنتی خود رو دارن که دیدگاه های افراد گرایانه ای است. الان ما میدونیم که بسیاری از وزرای افغان گاهی گزاری میگن که در حمایت از آموزش دختران اینا حمایت میکنند یا در مورد حقوق بشر هم اینا دیدگاه های مثبت دارن، ولی هر کی چنین دیدگاه داشته باشه کنار زده میشه.
1: پاکستان فقط نگران این موضوع نیست. طالبان افغانستان از کنترل پاکستان بیرون شده؟
2: عرض کردم که اینا در گذشته در اختیار پاکستان نبودن ولی پاکستان از اینا حمایت میکرد، ولی الان اون انتظاراتی که پاکستان داشته اینا برآورده نساختن، به خاطر همین پاکستان از اینا به هیچ عنوان حمایت نکرده.
1: یعنی در گذشته هم در کنترل پاکستان نبودن؟
2: اصلا من عرض کردم که اینا دیدگاه های خودشونو دارن و اون دیدگاه ها رو میخواستن پیاده بکنن. در گذشته پاکستان از اینا حمایت میکرد ولی این بار اینا چون تعدیل نکردن خودشونو، به خاطر این از حمایت پاکستان محروم شد.
1: یک نفوذ داشت پاکستان بر طالبان، ای را هم رد میکنن؟
2: چرا؟ من عرض کردم که پاکستان شدیدا نفوذ داشت و به خاطر همین انتظار داشت که بتونه طالبان رو قانع بسازه تا دیدگاه

0: های افراد گرایان خود رو تعدیل بکنن، یه بدون نفوذ که نمیشه. ولی این انتظارات پاکستان وقتی برآورده نشد، پاکستان فقط حمایت خود را پس گرفت، نه فقط اینکه نفوذ خود رو از دست داده باشه.
1: بله، سپاس آقای نورزاد. طالبا با سیاستی که در پیش گرفتن نزدیکی با هند، آیا از کنترل پاکستان بیرون شدن؟
2: خب قبل از اینکه به پاسخ پرسش شما بپردازم، من میخوام یک موضوع را واضح بسازم که اسناد متعدد تاریخی از مصاحبه ها، کتاب ها، تحقیقات و اعترافات خود مقامات پاکستانی نشان میده که طالبان کاملا یک محصول پاکستانی بودن. یک حقیقتش کسی انکار کردن نمیتونه و پاکستان اساسا با یک طالب رادیکال، افرادگرا، تندرو مشکل نداره. پاکستان با طالب مشکل داره که اول سیاست های پشتونگرایی دو طرف سرحد بسیار دنبال بکنه، دو برعلاوه پاکستان یا فراتر از سیاست ها یا محدوده و حلقه تصمیمگیری پاکستان دستای بیشتر را بفشاره و در جغرافی افغانستان جای بده. من فکر میکنم یک مقدار زیاد برمیخوره یا برمیگرده به پرسش شما. سیاست نزدیکی پاکستان طالبا با هند بر پاکستان قابل قبول نیست، قناعت بخش نیست، آزاردهنده است. اما با این تحلیل که پاکستان از کنترل طالبا از کنترل پاکستان بیرون شده باشن، من موافق نیستم. من فکر میکنم که هنوزم پاکستان داره با اون بازی امنیتیش ادامه میده، اما چیزی را که میخواد دنبال بکنه او قانع شدن به مفهوم خارج شدن طالبا از کنترل پاکستان نیست، بلکه تلاش پاکستان بر بازتنظیم محدوده صلاحیت است که به پاکستان سپرده شده بود. حالا شما بارها دیدین عمد زمان جمهوریت، هم بعد سقوط جمهوریت و بعد تازگی آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که ما قضیه افغانستان رو به پاکستان سپردیم. این چی معنی میده؟ یعنی در سطح کلان آمریکا کاملا و قاطعانه در کنار پاکستان است و پاکستان صلاحیت داره که در اینجا هر طور خواست تصمیم بگیره. اما واکنش رقابای پاکستان و حتی کشورهایی که با پاکستان رقیب نیستند یک مقدار به این مسئله بسیار حساسیت برانگیز و شدید است. خب واکنش پاکستانی ها نسبت به ایندیا بیشتر از دیگر است، به خاطر از اینکه هند اماره در تلاش است تا میدان خوبتر را بر مقابله و رقابت و حریفی مثل افغانستان برای پاکستان دست نده. پاکستان هم عین فرصت را دنبال میکنه. من فکر میکنم طالب ها یک مقدار میخواین از خود استقلال طلبی نشان بدن، اما این صلاحیت آمدان بر طالب دادن نشده و طالب توانمندی این کار نداره، به خاطر از اینکه طالب با چالش های متعدد داخلی و بیرونی مواجه است و پاکستان در آخرین تحلیل میتونه یک درچه نجات بر طالب ها باشه. اما قدم گذاشتن طالب ها با ایندیا، من فکر میکنم یک مقدار زیاد تحت فشار قرار دادن پاکستانی است که یک مقدار زیاد این سیاست با ناکامی مواجه شده و یک مقدار زیاد مایه نگرانی و تشویش بر پاکستانی ها بوده.
1: آقای نوزاد، گفتن که امریکا قضیه افغانستان را به پاکستان واگذار کرده، قضیه افغانستان را واگذار کرده، ولی طالبان خب حرف پاکستان را گوش نمی کنند دیگه.
2: خب ما سند نداریم که پاکستان طالب ها عکس حرف پاکستان را گوش نمی کنند. اینجا گفتم بازی امنیتی بسیار مغلق و پیچیده جریان داره، استخبارات به شدت نقش قاطی خود بازی میکنه. آنچه که در رسانه ها
1: نزدیکی با هند یکی از شرطهای پاکستان نیست.
2: خب طبیعتا نگرانی عمده پاکستانیا مخصوصا در خود کانسپت اون استراتژی کمی بوده که دولت از لحاظ سیاسی که دولتی که در کابل روی کار میه با ایندیا رابط نزدیک نداشته باشد. اما شرایط فعلی به این معنی نیست که طالبا کاملا به دامن این افتیدن، بلکه شرایط طوری پیش اومده.
1: بله، بسیار تشکر. دیدگاه شما رو ببینیم. بشنویم آقای جانباز.
3: دمی رابطه؟
1: بله.
3: خب اعتراض که گروه حاکم در افغانستان گروه طالبان و بدون شک که گروه نیابتی است و پرورده اینمی دوستایی است که از اون استبلیشمنت خدا علمی جد دفاع میکنند و به تمام قد دفاع میکنند. دلچسپی است که خبرنگارشان، پروفسورشان، معلمشان، سیاستمدارشان، استخباراتیشان کلشان یک نظر دارند. هیچ کس همی حکومت پاکستان انتقاد نمیکنه. این بسیار جالب است. خب بر ترتیب به حقشان از ما درکشان میکنیم، لیکن گپی جا هست که اصولا تا وقتی که اسمی که خدمت شما پیشتر هم عرض کردم خانم پیکان، تا وقتی که پاکستان و استبلیشمنتش، امی چیز که اپسا دوست دارن میگن استبلیشمنت، امی ملیتاریست ها هست، خود نظامی ها در پاکستان نظامی ها حاکم هست، نظامی هاست که یک دولت دارن. اونجا اگر صدر اعظم کدام کار رکد و راستن در زندان مندازن یا میکشنشن، شما یه فهرست هم میبینید. لیکن گپ بیجاست که اگر پاکستان در قسمت افغانستان صادق است، من حیث یک همسایه نیک که نیست فعلا و در طول تاریخی نبوده، حال مسئله دیورند است، غیر دیورند است، هند است، دیگه است، در کل پاکستان حاضر نشده که با افغانستان سر مسائل متنازی صحبت بکنه. ما مثلا در زمان سردار شهید داود خان بارها پیشنهاد کردیم به پاکستان، آرشیف وزارت خارجه در خدمت همگی است. من نمی‌فهمم که آل طالب او را نمانده یا نه، من امیدوار هستم که آرشیف دست نزنم. در اوج ما امرای ذوالفقار علی بوتو رسیده بودیم خانم پیکان سر حل مسئله دیورند که از سه عنصر و ترکیب است، که مسئله اقتصادی ما بود، ترانزیت ما بود و روابط بشری بود با ایمال. ما میفهمیدیم دیپلمات های ما، سیاستمدارای ما اطرام نبود که نمیفهمیدن واقعیت های زمینی را. ما میرفتیم در صدد حل از این. لیکن چی کدنی ها؟ ذوالفقار علی بوتو را به بانی که رشوت خور است بانه را سکنه، کشتنش، اعدامش کردن. در افغانستان کودتا کردن، سردار داوود خان شهید ساختن. این پروسه رفت به بنبست و جریان های دیگه شروع شد. یعنی به این معنا که هم استبلیشمنت پاکستان، هم دستای خارجی استخباراتی کلان اینمی منازعه را، اینمی تشنج را میخواهن حفظ کنن. متاسفانه که از این متضرر زیاد وطن ما و شما است خانم پیکان بیشترینه. و اگر پاکستان بخواهد که این موضوع را حل کنه و در صدد حل مسئله باشه که هم خیرش به خودش برسه، بله، و هم به افغانستان برسه و هم به منطقه درست میرسه،
1: بازم دمی تکرار دمی میکن. دمی پروسه آیا طالبان هنوز هم در کنترل پاکستان هستن؟
3: خانم پیکان، طالب پدیده است که در مدرسه های استخباراتی او طرف خط دیورند کلان شدن، تربیه شدن، آموزش دیدن، تجارت هم وجود داره نمیاد، یعنی منافعشان، طفولیتشان در وجود دیر شده و نسبت به ما و خودت به ما بسیار وابستگی داره و این وابستگی به یک بارگی از بین نمیره. باز مخصوصا که باز استخباراتی هم باشه و او سبقه دینی که ما او را طریقتی میگم، چون چیزی را که طالب در افغانستان عملی میکنه این دین مبارک اسلام نیست، این یک طریقت است که در مدرسه های میمانتان برایشان تزریق شده. به خاطر طبعاً که وابستگی ها، علایق، منافع کلش موج است و چیزی که ادامه داره در افغانستان بین ازیا جز جنگ زرگری چیز دیگه نیست، چون که هیچ طالب متضرر نیست، چون که وا دوستی های بسیار عمیق دارن و بسیار گپای دیگه هم است. لیکن اگر یک کشور راستی میگه که ما تغییر کردیم، دست از مداخله نظامی امنیتی استخباراتی در افغانستان بکشه و در چارچوب اونمو قطعنامه شورای امنیت که نمره 27-21 اخیر سال 2024 به او بپیونده، ممد راه حل صلح‌آمیز شوه، از او طریق فشار اقتصادی، سیاسی و غیره سر حاکمیت فعلی غیر مشروع افغانستان وارد شوه، در چارچوب دوحه دوم که ما بریم به طرف یا ایجاد یک نظام قانونی در افغانستان متدرجن که دوچه خانمای ما سهم داشته باشه، جامعه مدنی ما اشتراک داشته باشه، احزاب ما و اوم و مسئل تمام مردم افغانستان از ارتفاعات واخان، چونه که یاقا تشویش داره بسیار که این کار داخلی افغانستان است. استاد محترم دانشگاه، لطفا در مسائل قومی ما دست نزنیم، نه پشتون نه تاجیک، یعنی جماعتی قوم هستیم و هر سه ما مخالف پاکستان هستیم. من امیدوار هستم که متوجه
1: بشید
3: این دیگه کارا دست نزنین. مسائل افغانستان باید به خود شما ممد واقع شد من حیث یک همسایه نیک در پروسی که از طرف سازمان ملل متحد، شما همیشه اشاره میکنین به سازمان متحد که در سازمان متحد میگه که افغانستان اینقدر توریست از دیگه است، خب با او هم خیلی شما واقف باشین که سازمان ملل متحد قطعنامه را صادر کرده و شما او را اگنور میکنین. چرا این کار میکنین؟ لطفا با او بپیوندین.
1: آقای عباس، انتقاد آقای جانباز هم وارد است، بجای ای که از این قوم از او قوم حمایت بکنه پاکستان، امو روند سازمان ملل متحده کمک بکنه که تای شود در افغانستان و حکومت مردمی ایجاد شود. پاکستان اگه میخواد مشکل در افغانستان به شکل اساسی ریشکن کنه، خب رایش هم به دوه دو است. حاضر است پاکستان در قسمت همکاری کنه؟
0: ببینید، اگر همکاری پاکستان نبود، هیچ پروسه سازمان ملل در قبال افغانستان موافق نمیشد و موافقیت های نسبی که سازمان ملل یا کشورهای خارجی به دست آوردن در اون پاکستان همکاری داشته. و در سطح داخلی هم باید در ذهن داشته باشید که بیش از 4 میلیون افغان در پاکستان پناهنده بودن و مهمان پاکستان بودن، هیچ مشکلی در پاکستان نداشتن. و اکثر رهبران افغان، چه استاد ربانی، چه حکمتیار، مجددی، همشون از جمله خود طالبان در پاکستان حضور داشتن و از میزبانی پاکستان برخوردار بودن. پاکستان به هیچ عنوان نیت منفی در مورد افغانستان نداشت. نگرانی اصلی پاکستان در قبال افغانستان حضور منفی هند در خاک افغانستان بوده و افغانستان حق داره با هر کسی که میخواد روابط داشته باشه میتونه داشته باشه. ولی اگر هر کشور دیگه مانند هند اگر بیان از خاک افغانستان علیه پاکستان استفاده بکنن، به هیچ عنوان پاکستان اجازه نخواهد داد. در خدمت دوستمون عرض کنم که شما پاکستان رو متهم میکنید، ولی صدها هزار نفر که در جنگ‌های داخلی افغانستان کشته شدن، آیا این پاکستان اونجا بمباران میکرد یا خود جنگ سالاران افغانستان بودن؟ اونجا کماندان چه مذهبی، چه سیاسی، چه قومی، چه نژادی، چه قبیله‌ای، بین خودشون اون شعور سیاسی نداشتن که درست به مشکلات مردم افغانستان رسیدن.
1: آقای پندیلواس، درست. حالا پاکستان چگونه میتونه مومد واقع شوه؟ چی کار میتونه بر تغییر وضعیت در افغانستان بکنه؟
0: پاکستان نقش خود رو آغاز کرده. شما میدونید که چندین بار جلساتی در اسلام آباد با تسهیل پاکستان برگزار شده و نیروهای مخالف طالبان اینجا گرد هم اومدن و پاکستان در تلاش است تا اون مشکلات و مسائلی که مردم افغانستان دچار هستن، خود مردم افغانستان باید تصمیم بگیرن. به خاطر همین پاکستان نمیخواد اینجا در اسلام آباد در مورد تغییر حکومت در افغانستان تصمیم بگیره. این حق مردم افغانستان است، ولی بستگی به این داره که نمایندگان اصلی مردم افغانستان سر کار بیان، نه یک بار دیگه همون جنگ سالارانی که در طول 4 تا 5 دهه گذشته به دلارهای خود دسترسی پیدا کردن.
1: حمایت سیاسی است و یا حمایت نظامی هم است؟
0: نه، فقط حمایت اخلاقی است. اگر اینا میخوان در کنار هم جمع بشن، پاکستان این تحصیلات رو برای اینا فرام میسازه. همونطور که عرض کردم، با توجه به اطلاعاتی که من دارم، اینا هر وقت سر کار گرد هم اومدن در اسلام آباد، به اینا گفته شده که خود شما باید تصمیم بگیری آینده افغانستان چطور باید باشه. در طول تاریخ ما شاهد نبودیم که انتخابات سراسری برگزار شده باشه. الان اگر قرار است حکومت سر کار بیاد، در نتیجه انتخابات سراسری باید باشه.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای نورزاد. خب درست است که سیاست های استخباراتی پاکستان سبب پیچیدگی وضعیت در منطقه شده، ولی اگر طرز دید پاکستان نسبت به طالبان تغییر کرده باشه، یک فرصت است بر مخالفان طالبان که از استفاده بکنن. در غیر از اون آگزیر هستند که با انحصار طالبان ادامه بتن.
2: خب اساساً، اما ببینین، این میتونه در سطح محدودش یک فضای مانور برای مخالف طالبا یا برای عام مردم افغانستان در تقابل و مخالفت با طالبا قرار دارن ایجاد بکنه. اما بستگی به این داره که سیاست ها به گونه راه بردی دنبال میشن یا به گونه تکتیکی و مقطعی. تحلیل ما ایست که پاکستانی ها به قضیه طالبا و مسئله فعلی افغانستان به گونه تکتیکی برخورد میکنن. هیچ گروه خوبتر از طالب نمیتونه منافع پاکستان تامین بکنه و اعتماد نمیتونه میان پاکستان و مخالفای طالبا شکل بگیره. پس به اساس اعتمادی که خود طالبا محصول پاکستانی هستن، پاکستانیا در هر معادله ولو اگر نیاز به بازتنظیم داشته باشه طالبا را ترجیح میتن. و
1: حالا اگر میدون نگرانی پاکستان مخالفین طالبان مرفوع بکنه، یکی مسئله نیابتی هند و دیگه مشکل ارضی با افغانستان. فکر میکنین که هنوز هم پاکستان به سیاست های خصمانه ادامه میده؟
2: ببینیم پاکستان قربانی یک روند مخل امنیتی شده، تنها قضیه دیورند یا نزدیکی با هند نمیتونه نگرانی پاکستانی ها رو مرفوع بسازه. هر نظام بیای همی وادر بده، اول خیلی از توان ایت نظام سیاسی در افغانستان نیست، اینجا جنای مخالف ما موافق به نسبت به این قضیه وجود داره و پاکستانی ها خوبی مسئله را میفهمند. این دیا متصد فرصت هستن و موج سواری میکنن. اما اگر نظام بیای واقعا این وعده را بده، تا کجا میتونه به این وعده استاد شوه؟ آیا توانمندی کار داره؟ مثلا مسئله دیورند با بین فیصله میکنیم اونطوری که پاکستانی ها میخوان و مسئله هند.
1: پس رای حالا شما پیشنهاد میکنین آقای نورزاد چی میتونه باشه؟ ادامه با انحصار طالبانی؟ خب مخالفین طالبان فقط هم یک فرصت دارن که استفاده بکنن اگر میخوان طالبان سرنگون بکنن. اگر از این فرصت استفاده نکنن چی کارو میتونن بکنن؟ یا با این انحصار ادامه بتن یا ای که تسلیم شون؟
2: قطعا ما کسی بودیم که از روز اول به قدرت رسیدن طالبا خواستار مبارزه بر سرنگونی رژیم غاصب استبدادگر و زورگو و ظالم بودیم. طبیعتا مخالفا و تمام مردم افغانستان از هر فرصتی به گونه هوشمندانه و عقلایی استفاده بکنن، اما متوجه باشند که در نیمه را به اساس هم سیاست های تاکتیکی و مقطعی پاکستان یا کشور دیگه رها نشن. ما نمونه فراوان از این در گذشته داشتیم. جان گپیس که اینا برالاوی که مبارزه جنگی و نظامی را در پیش میگیرن، با عقلانیت سیاسی و با دوراندیشی و بصیرت سیاسی نسبت به قضیه افغانستان نگاه بکنن.
1: خلاص پاس و آقای عباس، آقای نورزاد میگن که مشکل پاکستان با روی کار آمدن دیگه حکومت هم که برش تضمین بکنه که مسئله دیورند هم حل میشه یا نیابتی هند هم حل نمیشه.
0: به نظر من پاکستان دیورند رو هیچ مشکلی برای خود نمیدونه، چون یک مرز بین المللی است و در سطح جهانی پذیرفته شده است و همه حاکمان افغانستان که سر کار اومدن از همین مرز با ویزای پاکستان عبور و مرور داشتن و اگر این مرز غیرقانونی بود که اینا عبور و مرور نمی کردن و همه حاکمان پاکستان و مردم افغانستان از این مرز با ویزای پاکستان عبور و مرور میکنن. دوم اینکه مشکل اصلی یا نگرانی اصلی پاکستان هند است. اگر اینا در خاک افغانستان اجازه بدن که دوباره نیروهای اطلاعاتی هند از خاک افغانستان استفاده بکنن، از جدای طالبان بلوچ حمایت بکنن یا از TTP حمایت بکنن، از دیدگاه پاکستان به هیچ عنوان این پذیرفته نیست. و دومی که اگر مردم افغانستان قرار است مشکل خود رو حل بکنن، از کسانی که گونی های پر از دلار رو به دست گرفتن و از افغانستان فرار کردن، غیر از این افرادی رو باید انتخاب بکنن که نمایندگان اصلی اینا باشن، چون حتی اینا دارای 300,000 نفر نیرو بودن اونجا وزیده. ولی اینا
1: شما فکر میکنین اگر طالبان سرنگون شوه حکومت دیگه یک سرکار بیایی نگرانی پاکستان مرفوع میکنه؟
0: اصلا نگرانی پاکستان نیست. من عرض کردم که یک حکومت
1: مسئله هنده گفتیم که نگرانی پاکستان است. حضور نیروهای استخباراتی هند در داخل افغانستان گفتیم نگرانی عمده پاکستان است. فکر میکنیم حکومت دیگه که بیایی از مخالفین طالبان باشه با کمک پاکستان این نگرانی پاکستان مرفوع میکنه؟
0: ببینید، من منظورم این است که خود مردم افغانستان به هیچ عنوان حاضر نیستند اجازه بدن هیچ نیروی خارجی از خاک افغانستان علیه دیگران استفاده بکنه، همونطور که تمامی مردم افغانستان امروز تشکر. از گروه هایی که از کشورهای همسایه اینجا اومدن مخالفت میکنن، به هند هم اجازه نخواهند داد که از خاک افغانستان استفاده
1: کنه. سپاس، تشکر آقای عباس. مهمانان عزیز، بس ما در امجا به پایان رسید. آقای جانباز، آقای قندل عباس و آقای ناصر، تشکر از صحبتتون. این در سیزن بود بس.
4: رادیو افغانستان انترناشنال.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر.
12: عبدالباری جهانی، وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان، همزمان با روز بیرق ملی گفت که طالبان نمیتواند بیرق سه‌رنگ افغانستان را از ذهن و دل مردم حذف کند. او همچنین هشدار داد که این گروه به دلیل مخالفت با خواست و آرزوهای مردم قدر به ادامه حکومت نخواهد بود و سرانجام سقوط خواهد کرد. آقای جهانی چهارشنبه 7 اسفند در گفتگوی اختصاصی با افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان شاید این بیرق را از افغانستان برداشته باشند، اما این بیرق هنوز در میان افغان‌ها یا خارج از کشور و در دل مردم زنده است. او گفت که طالبان به ارزش‌های ملی باور ندارند و پس از بازگشت به قدرت قانون اساسی و شماری از نهادها و ارزش‌های ملی را کنار گذاشتند.
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
14: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
15: صدای شما.
16: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
17: صدای شما
18: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
17: صدای شما.
19: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
20: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
21: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
22: در حالی که روابط طالبان و پاکستان در دو سال گذشته بارها بر سر موضوعات امنیتی، فعالیت گروه‌های مسلح و مدیریت مرزها دچار تنش شده، فراخواندن عبدالرحمن نظامی سفیر پاکستان از کابل برای مشورت‌های سطح بالا نشان می‌دهد که اسلام‌آباد تحولات اخیر افغانستان را با نگرانی بیشتری دنبال می‌کند. افزایش فعالیت جبهه‌های مخالف طالبان در بدخشان، حمله‌های مسلحانه بر ضد این گروه و گزارش‌ها درباره گسترش امنی در برخی مناطق پرسش‌های تازه‌ای را درباره ثبات حکومت طالبان ایجاد کرده است. همزمان پاکستان نگران است که هر گونه تشدید بحران داخلی در افغانستان بر امنیت مرزها و فعالیت گروه‌های مسلح در منطقه تأثیر مستقیم بگذارد. اکنون این پرسش مطرح است که این تحولات چه پیامدهایی برای روابط پرتنش طالبان و پاکستان و معادلات امنیتی منطقه خواهد داشت. شنوندگان گرامی، درود و به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. این موضوع را در این برنامه با مصطفی مدثر، کارشناس امور پاکستان به بحث می‌گیریم. آقای مدثر، بسیار زود خوش آمدین. پاکستان با فراخواندن سفیر خود از کابل دقیقاً کدام تحول امنیتی در افغانستان را نگران کننده ارزیابی کرده؟
23: سلام به شما و شنونده های عزیزتان. همونگونه که شما می‌دانید، در دو هفته گذشته افغانستان، به ویژه شمال افغانستان، یک سلسله تحولات به وجود آمد که این تحولات دو سه تا نکته کلیدی را به باور ما نشان می‌دهد که برای پاکستانیا بسیار عایز امنیت است. اول که ناامنیایی که در بدخشان شکل گرفته به پیشینه است، یعنی در واقع در گذشته هم از این گونه عملات می‌شد، اما برای نخستین بار یک ولسوالی در بدخشان سقوط می‌کند. ولسوالی‌هایی که تقریبا مرز با پاکستان است، به ویژه ولسوالی زیبا گران و مونجان و یک بخشی از درایم که نامی در این خلق شده ای تانسته که امو تلسم به اصطلاح معروف تلسم امنیت طالبانی را با چالش مواجه بود. اما نکته مهمتر ای است که این روزا به شدت پاکستان با وضعیت کلان امنیتی دست پنجه نرم می کنه و تمام یک بخش کلان این نامی را ناشی از قدرت رسیدن طالبان در افغانستان می دانه. یعنی هم خیبر پختونخوا و هم بلوچستان این روزا شاید در طول تاریخ 80 ساله پاکستان به این اندازه نام نبوده و به این اندازه به یک چالش کلان امنیت ملی تبدیل نشده. پراخواندن سفیر دو تا پیام کلان داره به باور من. پیام نخستش این است که میخواد که واقعا اوضاع امنیتی با افغانستان از نزدیک ارزیابی بکنن و بررسی بکنن و مسئله دوم است که یک فشار اضافه بر طالبان وارد بکنن که اگر شما با پاکستان کوتاه نروین و اگر شما با پاکستان همکاری نکنین ما میتونیم که از مخالفین شما حمایت بکنیم یا حداقل تبلیغات بیشتر بر مخالفین شما بکنیم.
22: فکر میکنید که ارتش پاکستان چه نوع ارزیابی را از وضعیت افغانستان حالا انجام میده و این چی ربط به سفیرش داره و یک نوع نشانه های اقدام دیپلماتیک هم در این مسئله میبینید که هم قسمی که بیشتر هم خودتان اشاره کردین یک نوع فشار میتونه بر طالبان باشه؟
23: اساسا سفارت پاکستان در کابل در طول تاریخ بیشتر از اینکه یک سفارت دیپلماتیک باشه یک سفارت نظامی است، چون پاکستان یا هند و افغانستان برای پاکستان بیشتر از اینکه وزارت خارجه یا سیاستگزاران ملکی باشند ارتش پاکستان است که تصمیم میگیره. ما فراموش نکنیم که آقای نظامیانی از چهره های پیشین ارتش پاکستان است، یعنی بیشتر از اینکه سابقه دیپلماتیک داشته باشه سابقه مذهبی نظامی داره، یعنی کاملا یک گزینش حکومتمندانه بوده در قبال آقای نظامیان در کابل، یک آدمی که به شیپ تیپ طالبان میخوره، گذشته مذهبی داره، باز در ارتش بوده، در بخش های نظامی و فرهنگی ارتش کار میکرده. به اون خاطر از هر کسی دیگه که میتونه که خوب ارزیابی بکنه و یک گزارش هم به وزارت خارجه و هم به احتمال بیشتر که به ارتش و نیروی امنیتی آمادگی بکنن. اگرچه پاکستانی ها میتونستن که این مسئله را کاملا کتمان هم بکنن، خود افشای از این مسئله دار است، خود از این که سفیر خود فرام میخوانن و بعدش به رسانه ها لیک میکنن و باور من میتونه که یک فشار اضافه را بر طالبان بگذارن. فراخواندن سفیر در محیط دیپلماتیک در مناسبات بین‌المللی یک کار بسیار روتین و روزمره است. اما این که پاکستانی ها میان در یک وضعیت سفیر فرا میخوانن، چون پاکستانی ها میدانن چطور بازی بکنن با افکار آمده در افغانستان و این مهارت و ذکیت دارن.
22: پیشتر هم شما اشاره کردین مسئله بدخشان، نامنیای بدخشان و فعالیت جبهه های مخالف طالبان در اواخر، مسئله زیباک و مسئله یفتل پایین، واقعا فکر میکنین که در معادلات امنیتی منطقه تاثیرگذار است و پاکستان هم نگران ساخته؟
23: من برداشت نیست که پاکستان نگران نخ ساخته، پاکستان برعکس خوشنود است، به دلیل اینکه پاکستان تقریبا 4 سال بعد از سال 2021 انواع و اقسام دیپلماسی را، دیپلماسی مذهبی که روحانیون پاکستان آمد، دیپلماسی نظامی که جنرالان آمدن، دیپلماسی منطقه‌ای نتیجه نداد، دیپلماسی اقتصادی که یک سال است که تقریبا اقتصاد افغانستان تلاش دارن فلج بکنن، تلاش دارن که مسئله بدخشان بزرگ نمایی کنن. ما یک بار اگه بر رسانه های اردو زبان یا انگلیسی زبان پاکستان سر بزنین باز مشخص میشه که چطور تانستن اوزار رسانه پاکستان رصد بکنن و ارزیابی بکنن. پاکستانی ها دوست دارن که بیشتر ناامنی خلق شوند و دلیلشون بسیار واضح و مشخص است. تا طالب دست برداره از حمایت گروه های مثل تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلود. اما با یک نکته، وضعیتی را که طالبان و پاکستان در یک دو سال گذشته داشتن از عملات پهپادی بر همدیگر شروع تا عملات نظامی، من برداشت نمی است که اوضاع را رصد میکنم این معادله غیر قابل بازگشت است. هم طالبان و هم پاکستان میدانند که دیگر ترمیمی رابطه کار دشوار است.
22: شما وقت به این نظر هستین که پاکستان میخواه مسئله بدخشان بزرگ نمایی کنه، او طرف هم بعضن دیده میشه که حمله های هوایی پاکستان در بخشای مرزی افغانستان خصوصا به کنر، پکتیا و پکتیکا از طرف رسانه های هندی هم بعضی اوقات بزرگ نمایی میشه و به نحو نشان داده میشه که پاکستان در این مسئله از خط قرمز عبور کرده و به نحو اینا را تجاوز بر حریم هوایی و زمینی افغانستان توصیف میکنن. فکر نمیکنیم که باز هم افغانستان یک نوع نقش میدان را بازی میکنه که جنگ نیابتی در او هنوز هم جریان داره و شدت میگیره؟
23: یک کلیشه بسیار معروف در رابطه با توازن و عدم توازن رابطه افغانستان با هند و پاکستان است. در نیم قرن گذشته متاسفانه هیچ حکومت نتانسته ای توازن برقرار بکنند. حکومت چپی ها، حکومت اسلامی مجاهدین، طالبان او دوره، 20 سال حکومتی که تمام اقتدار و نیروهای ناتو و نیروهای بین‌المللی بود و مشروعیت بین‌المللی هم داشت، نتانستن که این توازن میان پاکستان و هند برقرار بکنن. از یک طرف ما با یک هند که دارای بسیار ظرفیت کلان است، هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ قدرت نرم و هم از لحاظ اسلامی، از یک طرف دیگه ما با یک واقعیت بسیار تلخ مواجه هستیم که با یک همسایه بسیار عجیب غریب که توانایی فروپاشی حکومت ها را در افغانستان دارند. این میدان بودنشان یا این رقابت هند پاکستان در افغانستان چیز تازه نیست. هیچ حکومت متاسفانه در نیم قرن گذشته نتانسته توازن رعایت بکنه. طالبان که اصلا ظرفیت ندارن، یک بخش کلانی از گلایه یا از امو تبلیغاتی را که پاکستانی ها میکنن یست که بیشتر از این که خود طالب مسئله باشه یا خود افغانستان مسئله باشه، هندوستان مسئله است. پاکستانی ها در هم به گونه سری و هم به گونه زمینی هم رسانه‌هایشان مراکز مطالعاتی که مربوط ارتش پاکستان میشه، عملا در گزارش‌های رسانه‌ای خود میگن که ما عملا در افغانستان با هند درگیر هستیم بیشتر از اینکه با طالبان درگیر باشیم. من فکر میکنم که امو تداوم و امو جنگ نیابتی نیم قرن گذشته است.
22: یک موضوع دیگه هم، پس از حمله زیباک که جبهه آزادی مسئولیت گرفت و چندین پوسته طالبان گفتن به تصرف از این جبهه در آمد، طالبا یک نوع واکنش هجومی بر پاکستان داشتن و نسبت به این مسئله گفتن که کسایی که در زیباک آمدن و جنگ کردن و دوباره به گونه از اونجا فرار کردن، اینا از رای چترال آمدن و در چترال پایگاه دارن. فکر نمی کنید که به گونه طالبا می خواهند پاکستان را متهم به دست داشتن و حمایت از این امنیا کنند؟
23: ما برداشت می است که محیط چترال، کوتل سلیم، این یک محیط به شدت دشوارگذر است و عبور نیروهای امنیتی به ویژه جبهه آزادی که از لحاظ فرهنگی به او جغرافی امکانی نداره کار بسیار دشوار است. هم یفتل پایین که هیچ نوع مرز با پاکستان نداره، هم زیباک هم درای مم کرانمونجان، ما برداشتمی است که نیروهای محلی است و خیزش‌های محلی است، زدبندهای داخلی خود بدخشان است. اما چرا طالبا حامدانه این کار انجام میدن؟ به دلیل ازی که بتانن جنگ جبهه آزادی را و سایر جبهات عملا مشروعیتش زیر پرسش ببرن، یک نوع برچسب پاکستانی میزنن. و چیزی که در افغانستان خریدار داره که در 20 سال گذشته سیاستمدارای افغانستان هر زمان اگر میخواستن کسی را ترور شخصیتی بکنن یا صدمه بزنن به هویت سیاسیش، تلاش میکردن که مو روایتش پاکستانی نشان بدن. این هم تلاش ناکام یا مو روایت ضد پاکستانی است که در افغانستان بازار داره. ما برداشت اینی است که جنگ وضعیت بدخشان در خود مناسبات محلی دارد. پاکستانی ها اگر بخواهند حمایت بکنن، ما 13 ولایت تقریبا ببخشین 11 ولایت با پاکستان هم سرحد هستیم، اما کمترین داده ستوده و کمترین رفت آمده بدخشان داره. کنر، نورستان، ولایت مثل جلال آباد، هلمند، زابل، قندهار و تا نیمروز ما میتونن پاکستانی اگر کاری بکنن میتونن دیده ولایت دیگه بکنن. از لحاظ جغرافیایی خیلی منطقی نیست که پاکستانی ها بیان در چترال سرمایه گذاری کنن، چون کوتلای بسیار دشوار گذر داره و مردم بدخشان که با او طرف چترال از لحاظ زبانی و فرهنگی امکانی چندان ندارن، خیلی منطقی در نظر نمیرسن.
22: پس با توجه به حرفتان اسلام آباد به نحو فکر میکنه که طالبای توانایی را ندارن که مقاومت های مسلحانه را خصوصا در بدخشان مهار کنن و ثبات را حفظ کنن در افغانستان.
23: کاملا نه، برداشت می است که طالب یک ویژگی منحصر به فردشی است که بسیار چانس آورده که محیط بین‌المللی و محیط منطقه‌ای افغانستان درگیر بوده. یعنی از زمانی که اتفاقی که در افغانستان میفته، جنگ اوکراین شکل میگیره، بعد از مسئله غزه است، مسئله ایران است، بازیگران کلان منطقه‌ای بیشتر از اینکه مسئله افغانستان باشن درگیر پیرامون افغانستان هستند و این به طالبان یک فرصت داده که بتونن بیشتر مانور را انجام بدن. اما اگر کمی وضعیت معادله منطقه‌ای تغییر بکنه، باورم ای است که طالبا به مراتب آسیب پذیرتر از او چیزی هستن که مثال میتن.
22: مثلا چگونه تغییر کنه؟ از منظورتانی است که بیشتر فشار به طالبا با حمایت جبه های مخالف بیشتر شوه یا هم منطقه یا جغرافی های جنگ تغییر پیدا کنه؟
23: اگر یک مقدار کشورهای منطقه با هندکترین حمایت میتونن که ضربات کلان را بر طالبان وارد بکنن، ما برداشتیم این است که منطقه درگیر است. هند با پاکستان جنگ بسیار کلان داره، با خود تی تی پی و مشکلات داخلی داره، ایران وضعیتش کاملا متفاوت است، شورای آسیای مرکزی به خاطر روسیه کار نمیکنن، یعنی خود محیط بین، مصروفیت محیط بین المللی و پیرامون افغانستان به ویژه هم جنوب آسیا هم آسیای مرکزی وضعیت باعث ازی شده که افغانستان به یک نوع فراموشی سپرده شده و فقط با طالبان مراوده دارن کشورهای منطقه.
22: بله، اگر لطفاً کوتاه در یک جمله اگر یک جمع‌بندی یا دیدگاهی تانه بگوین که بالاخره فراخواندن سفیر پاکستان از کابل در آینده نزدیک تغییر کلان را در روابط افغانستان و پاکستان و مسئله امنیت در افغانستان رونما میکنه یا نه؟
23: متاسفانه کاش که میشد گوتا بگویم ما با پاکستانیا در جبهات متعدد روابط داریم. در هر وضعیت باشه سفارت، ما فکر میکنم بعید است که بسته شود، چی سفارت طالبان در اسلام آباد و چی سفارت اسلام آباد در کابل، اما این روابط میتونه که تنش بیشتر داشته باشه، بنبست بیشتر داشته باشه، در نزدیکی ها برای به دنبال یک معجزه و یک تغییر کلان نباشه، اما میشه یک جرقه و برای یک شروع باشه.
22: بسیار زیاد ممنونم از حضورتان مصطفی مدثر، کارشناس امور پاکستان، که در این بحث با ما بودید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
15: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام شما با خبرهای ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها. حمله راکتی به تجمعی طالبان در میدان هوایی قندوز نیروهای کمکی قرار بود با چرخبال با بدخشان منتقل شود.
1: گروهی رو، جریانی رو که برود در مقابل برادر مسلمان خودت مقاومت کن. اصلا ما اسم این رو مقاومت نمیذاریم.
0: واکنش تند عضو جبهه مقاومت به سخنان معاون سفیر ایران مولوی حسام میگوید مرتضوی در جایگاه نیست که تعیین تکلیف کند. و آینده جدید برای غزه، ترامپ از دستیابی به توافق تاریخی برای حل سلاح کامل حماس خبر داد. منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که تجمع نیروهای طالبان در میدان هوایی قندوز هدف حمله راکتی قرار گرفته. به گفته منابع این حمله به نیروهای طالبان ساعت پایانی پنجشنبه شب انجام شده. بر بنیاد اطلاعات این نیروها قرار بود با چرخبال از میدان هوایی قندوز با بدخشان منتقل شوند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته و طالبان نیز در این مورد چیزی نگفتند. این در حال است که نیروهای جبهه آزادی و طالبان در یک هفته گذشته در ولسوالی زیبا که بدخشان درگیرند. در این مدت طالبان به گونه پیهم در تلاش اعزام نیروهای جدید به بدخشان بودند. پیشتر جبهه آزادی کاروان نیروهای طالبان را که از کابل و سمت بدخشان در حرکت بودند در بغلان هدف حمله قرار داده بود. محمد رادمنش کارشناس مسائل نظامی میگوید عملیات نظامی علیه طالبان در مناطق مختلف افغانستان ادامه دارد.
2: گروه طالبان حکومت مشروع نیست. برالوی از اینکه اینها حکومت مشروع نیستند، ظلم و تعدیه که بالای اقوام و ملیت ها و مذاهب افغانستان شده و میشه، اینها باعث شده که گروه های متعددی در افغانستان تشکیل شوه و بالاخره بر علیه طالبان دست به اقدامات بزنن که در بدخشان و در اکثر ولایات ما تحولات جدیدی را نسبت به وضعیت نظامی میبینن. امروز در نورستان هم فعالیت های وجود داره بر علیه طالبان، در نیمروز هم، در کابل هم و در بعض مناطق دیگه هم و در کندوز هم روز پیش بالای قرارگاه قلوری 219 طالبان و خود میدان هوایی فعالیت های انجام شد. از این معلوم می شود که نه تنها که نیروهای جبهه آزادی بلکه گروه های متعدد دیگه نمی توانند طالبان را تحمل بکنند و روی از این منظور امروز مثلا در کندوز، فردا در بدخشان، دگروز در ولایت دنگی مثل سمنگان و بغلان این فعالیت ها ادامه پیدا خواهد کرد.
0: مولوی حبیب الله حسام از رهبران شورای علمای جبهه مقاومت در واکنش به اظهارات معاون سفیر ایران در کابل از او خواسته به جای تعیین تکلیف برای مردم افغانستان موضع جمهوری اسلامی را در قبال گروه های تکفیری روشن کند. حسام بدون اشاره به جنگ کنونی امریکا و جمهوری اسلامی تلویحاً گفته طالبان جهاد و مقاومت در برابر امریکا و اسرائیل را مشروع نمی دانند. او افزوده که طالبان حتی پیروان مذهب تشیع را نیز مسلمان نمی شمارند. سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرده است که تهران از هیچ جریان سیاسی یا نظامی مخالف طالبان حمایت نمی کند و جنگ مسلحانه علیه این گروه را مقاومت نمی داند. او همچنین گفته که اکنون دولت اسلامی در افغانستان حاکم است و جریان های سیاسی و نظامی باید با اداره طالبان تعامل و همکاری کنند.
1: کسی رو من به عنوان یکی از دستندرکاران این موضوع خدمت شما عرض میکنم که جمهوری اسلامی در هیچ سطحی، هیچ مسئولی، هیچ دستوری مبنی بر این که کاری بکنه گروهی رو، جریانی رو که برود در مقابل برادر مسلمان خودت مقاومت کن. اصلا ما اسم این رو مقاومت نمیذاریم. مقاومت غزه عزیز است، مقاومت لبنان عزیز است، مقاومت جنگ ما در مقابل امریکایی ها است. اگر یک زن افغان بیوه بشود، اگر بچه افغان یتیم بشود، این مقاومت است. ما تعریفمون از مقاومت اینه و جمهوری اسلامی در هیچ شرایطی امکان نداره. چرا؟ دوستانی میان در اونجا دعوت میشن، باشون صحبت میشه، صحبتهای ما ولی پیرامون وحدته. بزرگان من در تمام جلسات یا حضور داشتم یا دیدم یا شنیدم، همه توصیه ما به دوستانی که در افغانستان مشکل دارن و با به عنوان معارضه یا هر چیز دیگه که میخوان اسمشو بذارن هستن. ما توصیه‌مون این هستش، چند ساله که این دولت بالاخره شکل گرفته و در افغانستان دولت اسلامی به پا شده، این هستش که برید بنشینید با هم دیگر کنار بیایید، بشینید مشکلاتتون رو با هم حل بکنید.
0: نظیف شهرانی استاد دانشگاه به این باور است که تهران به جای مشورت به جبهه‌های مخالف وادار به گفتگو کند.
3: معاون سفارت ایران کاش که توصیه‌هایی را که برای مجاهدین و افراد مقاوم در برابرشان کرده برای طالبا هم میکرد. هیچ ممکن نیست که با طالبا دیگرها بروند صحبت بکنند در حالی که اونا هیچ وقت این را قبول نکنند. از اولی از ایران در موقف بهتر است که برای طالبا نصیحت بکنند که اونا هم با کسایی که در برابر ظلم، استبداد و بدکاری در افغانستان نقش دارن، اونا هم بگوین که شما با کسایی که در برابر شما به مقاومت برخواستن با اونا بشینین صحبت بکنین و راه حل معقولی را پیدا بکنین. اما موضوع اصلی در اینجاست که ایران در یک موقفی بسیار بدی قرار داره از لحاظ بین‌المللی. در 5 ماه گذشته اینا البته در جنگی که با صهیونیست ها و امریکا داشتن مشکلات زیادی به ایران خصوصا در قسمت تحریما وجود داشته و طالبا یگانه کشوری هستند که اونا را کمک کردن. مثلا در تجارت افغانستان با ایران امروز به بیشتر از 3 میلیارد دلار رسیده.
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. نخستین نمایشگاه 5 روزه فناوری اطلاعات و مخابرات در کابل با امضای نزدیک به 30 قرارداد و تفاهم‌نامه ارزش 10 میلیون دلار پایان یافت. طالبان اعلام کردند که حدود 200 شرکت در این نمایشگاه حضور داشتند. همزمان مقامات این گروه بر گسترش حکومتداری دیجیتال، استفاده از هوش مصنوعی و توسعه فناوری در چارچوب ارزش‌های اسلامی تاکید کردند. نقیب الله احمدی سفیر طالبان در مالزی در دیدار با معاون وزارت امور دینی این کشور خواستار همکاری کوالالامپور در زمینه‌های مذهبی و اقتصادی شده. سفارت طالبان اعلام کرده که در این دیدار بر گسترش همکاری‌های دو جانبه در بخش بانکداری اسلامی، مدیریت حج و زکات تاکید شده. مالزی برای همکاری در بخش‌های پیشنهادی به سفیر طالبان اطمینان داده. مرکز مطالعات استراتژیک طالبان اعلام کرده که مقام های این گروه با رئیس انستیتوت ملی ابتکارات استراتژیک قرغزستان درباره گسترش همکاری های سیاسی، اقتصادی، علمی و پژوهشی گفتگو کردند. دو طرف همچنین بر ادامه تحقیقات مشترک میان کابل و بیشکک تاکید کردند. منابع محلی در هرات میگویند که ماموران امر به معروف طالبان روز پنجشنبه شمار از زنان را به دلیل نوع پوشش از جاده ابریشم و جاده خواجه عبدالله انصاری بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل کردند. همزمان وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان از خطیبان مسجد خواسته در خطبه های نماز جمعه، موسیقی، آرایش عروس، استفاده زنان از عطر و تبادله حلقه را خلاف شریعت اعلام کنند. سمسا مسیرت با جزئیات بیشتر.
4: ادامه بازداشت زنان در هرات. منابع محلی از بازداشت زنان مانتوپوش در جاده ابریشم و جاده خواجه عبدالله انصاری در شهر هرات خبر دادند. چند شاهد عینی روایت می‌کنند که زنان بازداشت شده با 2 موتر اداره امر به معروف طالبان به محل نامعلوم منتقل شدند. هرچند شمار دقیق زنانی که روز پنجشنبه بازداشت شده گزارش نشده، اما ماموران امر به معروف طالبان روز 4 شنبه دست کم 5 زن را بازداشت کردند. موج گسترده بازداشت زنان در هرات از 16 جوزا آغاز شد، آنچه با واکنش ها و اعتراضات شدید مواجه شد و اما طالبان نیز در سرکوب کم نگذاشتند. در این اعتراض ها دست کم 2 نوجوان کشته و بیش از 20 نفر زخمی شدند. شمار از معترضان هم بازداشت شدند. از سوی دیگر در ادامه سرکوب زنان، رژیم طالبان، آرایش عروس، عطر زدن زنان، تبادل حلقه در مراسم نامزدی، موسیقی و رقص در محافل و حضور عروس و داماد در میان مهمانان را ممنوع کرد. وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان متن خطبه روز جمعه را با عنوان اجتناب از منکرات و رسوم خلاف شرع در محافل عروسی و سایر خوشی‌ها برای خطیبان فرستاده و خواسته که محتوای آن را به مردم بیان کنند. در مکتوب وزارت حج طالبان، آرایش عروس در آرایشگاه‌ها، استفاده از موی مصنوعی، برداشتن ابرو، خالکوبی، فاصله ایجاد کردن میان دندان‌ها برای زیبایی، برجسته کردن لب‌ها و استفاده از مواد که رنگ پوست را تغییر می‌دهد، ممنوع خوانده شده و تأکید شده که تغییر ظاهر عروس با مواد آرایشی، نوع فریب و نیرنگ است. طالبان در تابستان 2023 فعالیت سالن‌های زیبایی برای زنان را ممنوع کردند، اقدامی که زنان را بر راه اندازی سالن‌های زیبایی مخفی واداشت. در 5 سال گذشته رژیم طالبان در مخالفت با زندگی عادی، حضور زنان در اجتماع و رقص و شادی مردم را ممنوع کرده، آنچه به باور بسیاری ها عقبگرد ویرانگر برای آینده و روان مردم افغانستان است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. حمله راکتی به تجمع طالبان در میدان هوایی قندوز، نیروهای کمکی قرار بود با چرخبال به بدخشان منتقل شوند.
1: گروهی رو، گریانی رو که برده در مقابل برادر مسلمان خودت مقاومت کن، اصلا ما اسم این رو مقاومت نمیذاریم.
0: واکنش تند عضو جبهه مقاومت به سخنان معاون سفیر ایران، مولوی حسام، میگوید مرتضوی در جایگاه نیست که تعیین تکلیف کند. در ادامه گزارش داریم از هجوم سلاسای پناهجویان مراکشی به قلمرو اسپانیا. صنعت کهن کلالی یا ساخت ظروف سفالی در ولایت غزنی با گسترش کالاهای مدرن وارداتی و بی‌توجهی اداره های مسئول در آستانه فراموشی قرار گرفته. شما از خانواده ها در قریه کلال ها همچنان به این حرفه سنتی مشغولند و آن را تنها راه تامین معیشت خود می دانند. سمیر رسا با جزئیات بیشتر.
5: قریه کلال ها، قریه در غزنی که چرخ کلالی همچنان در آن می چرخند. کلالان با دستان آغشته به گل ظرفای می سازند که زمانی در هر خانه پیدا می شد، هرچند مانند گذشتن نیست. صنعت کلالی یا ساخت ظروف سفالی از کهن‌ترین حرفه‌های دستی در افغانستان است. هنری که سالها پیش بخش جدایی ناپذیر زندگی مردم بود، اما امروز با گسترش کالاهای مدرن و وارداتی جایگاه خود را تا حد زیادی از دست داده است.
6: دلیل این که مردم از این چیزا استفاده نمی‌کنند، از این کاسه ها و گلدان های صنعتی داخلی خود ما که استفاده نمی‌کنند، این است که زیادتر توجه مردم به اموال خارجی مثل چینایی و پاکستانی که وارد میشه داخل افغانستان، زیادتر از اونها استفاده میکنن.
5: در قریه کلال ها هنوز هم شماری از خانواده ها به این حرفه سنتی مشغولند. کلالان میگویند این حرفه تنها منبع درآمد خانواده هایشان است، اما کاهش تقاضا و نبود حمایت ادامه کار را برای آنان دشوار ساخته است. آنها میگویند نداشتن محل مشخص برای تولید و فروش و بی‌توجهی نهادهای مسئول این صنعت رو در آستانه فراموشی قرار داده است.
7: ما جای نداریم، فعلا میبینیم خودتان که در خانه کار نیم، اگر یک جای کارخانه برای ما بدن.
5: کلالان میگوین در این قریه حدود 30 کارخانه تنورسازی و 40 کارخانه جکسازی باقی مانده است. کارخانه هایی که این صنعت را از نسل های گذشته تا امروز حفظ کردند. آنان میگوین با حمایت هم بخشی از میراث فرهنگی افغانستان زنده نگه داشته میشود و هم منبع درآمد خانواده های این قریه باقی خواهد ماند. سمیرا رسا، لندن.
0: تنها چند روز با آغاز یکی از حساس ترین سری رقابت های کرکت افغانستان باقی مانده. تیم ملی کرکت کشور قرار است در 5 نبرد سرنوشت ساز در برابر تیم ملی جمهوری ایرلند به میدان بره. این مسابقات نه تنها برای کسب پیروزی، بلکه برای به دست آوردن سهمیه مستقیم جام جهانی 2027 اهمیت حیاتی داره. مهدی کاظمی با جزئیات بیشتر.
8: تیم ملی کرکت افغانستان برای برگزاری سری حساس راهی بریتانیا شده و قرار است از 14 اسد در ورزشگاه بردی واقع در کانتی تیرون ایرلند شمالی برابر ایرلند در 5 دیدار 50 اوره به میدان بره. نتیجه این سری نقش مهمی در حفظ جایگاه افغانستان در رده‌بندی یک روزه شورای بین‌المللی کرکت دارد. رده‌بندی که تکلیف بسیاری از سهمیه‌های مستقیم جام جهانی را مشخص می‌کند.
9: بر راهی به جام جهانی بسیار مهم است. ما امیدوار هستیم با سه پیروزی بتانیم به جام جهانی به صورت مستقیم صعود کنیم، ولی اگر متاسفانه برخلاف از این شد و باید ما اگر از رنکینگ جهانی پایین تر آمدیم و باید ما در مرحله راهیابی به جام جهانی شرکت کنیم.
8: جام جهانی پنج آوره کرکت 2027 به میزبانی آفریقای جنوبی، زیمبابوه و نامیبیا برگزار خواهد شد. در این دوره 14 تیم برای کسب عنوان قهرمانی رقابت می کنند و بخش زیادی از تیم ها از طریق جایگاهشان در رده‌بندی جهانی جواز حضور مستقیم را به دست می آورند. افغانستان که در سالهای اخیر به یکی از قدرت‌های کرکت جهان تبدیل شده، امیدوار است بدون نیاز به حضور در رقابت‌های انتخابی برای سومین دوره پیاپی راهی جام جهانی شود. ملی‌پوشان افغانستان در سالهای اخیر با حضور در نیمه‌نهایی جام جهانی 20 آوره و نمایش‌های درخشان در رقابت‌های جهانی جایگاه ویژه‌ای در کرکت جهان به دست آوردند و حالا به دنبال حفظ این روند هستند. پیروزی برابر ایرلند می‌تواند گام بزرگی برای تثبیت جایگاه افغانستان در جمع تیم‌های برتر جهان و صعود مستقیم به جام جهانی 2027 باشد. اما هر نتیجه غیر از آن احتمال از دست رفتن سهمیه مستقیم و حضور در مرحله انتخابی را افزایش خواهد داد.
9: به هر حال امیدوار هستم که نتایج بر وفق مراد باشه و ما بتانیم مستقیم به جام جهانی صعود کنیم و نیاز نباشه تا در مرحله مقدماتی یا مرحله راهیابی به جام جهانی مثل سال 2018 و 2019 که در مرحله مقدماتی بازی کردیم و بعد راه افتیم به جام جهانی و مرحله اصلی. امیدوار هستم سال اینچنین نباشه و آمار و ارقام و نتایج بر وفق مراد ما باشه.
8: حالا نگاه میلیون ها هوادار کرکت افغانستان به دیدارهای سرنوشت ساز برابر ایرلند دوخته شده. مسابقاتی که شاید بیش از هر زمان دیگری آینده افغانستان در جام جهانی 2027 را رقم بزند. مهدی کاظمی، لندن.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که یه تا صلح

0: محمد قایدی مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید که با توجه به یک پارچگی کنونی ساختار سیاسی حماس احتمال نوی شدن این توافق نسبت به سال گذشته بیشتر شده. با این حال جمهوری اسلامی نگران است که روند خلع سلاح حماس به حزب الله لبنان نیز گسترش یابد.
1: الان با اومدن آقای خلیل الحیه در رأس رهبری حماس احتمال این قضیه بالا رفته. یکی از دلایل این که بعد از کشته شدن یحیی سنبار این در واقع خلع سلاح اصلا پیش نرفت این بود که مشخص نبود چه کسی در حماس تصمیم گیری یک هیئت 5 نفره بود و الان با یک پارچگی تصمیم گیری آقای خلیل الحیه که دیدگاه های نزدیکتری حتی به جمهوری اسلامی و نزدیکتر به اون چیزی که گروه های مقاومت خونده میشه داره نسبت به خالد مشهد، اما به نظر میرسه که پذیرفته و موضوع الان اینه که حماس میخواد که اسرائیل اول خارج بشه بعد خلع سلاح بشه و اسرائیلی ها میگن تا زمانی که خلع سلاح اتفاق نیفته خروج از غزه امکان پذیر نیست و البته که آقای نتانیاهو به نظر نمیرسه قبل از انتخابات اسرائیل که در چند ماه آینده قرار بشه برگزار بشه بخواد که از غزه خارج بشه. بنابراین پیش بینی میشه که این پیچیدگی ها حل شدنش شاید یک چیزی هلوش 8 ماه تا 12 ماه زمان ببره، انتخابات اسرائیل انجام بشه، این موضوع تقدم و تأخر خلع سلاح هست در واقع حل بشه و نیروهایی که لازم هستن برای حفظ امنیت غزه هم از اون نیروهای بین المللی تشکیل بشن، چون قرار بوده که 20,000 نیرو تشکیل بشه، تا الان به غیر از گروه‌های کوچکی از مراکش بقیه کشورهایی که متحد بودن نیروهاشون رو در اختیار قرار ندادن. اما در خصوص جمهوری اسلامی یک نگرانی عمده وجود داره، اونم اینه که این الگویی که الان در خصوص خلع سلاح حماس داره در غزه اتفاق میفته مبادا که تسری پیدا کنه اول به حزب الله لبنان و بعد به گروه‌های دیگه عراقی، یعنی که دولت‌های مستقر بخوان که اینها رو خلع سلاح کنن. به این جهت تلاش کرد که حماس رو متقاعد کنه که این کارو نکنه، اما واقعیت اینه که حماس هم در زمانی که تفاهم‌نامه 14 بندی بین ایران و آمریکا منعقد می‌شد میخواست که مثل لبنان غزه هم در اون تفاهمنامه باشه و جمهوری اسلامی غزه رو مثل لبنان شامل نشد در تفاهمنامه. به این دلیل یک شکاف هم بین حماس و جمهوری اسلامی الان هست و من در نهایت بگم که خوشبین هستم، فکر میکنم در طول یک سال آینده این اتفاق بیفته و دولت تکنوکرات بتونه در واقع کنترل غزه رو در اختیار بگیره با فشارهایی که مصر و ترکیه دارن ایجاد میکنن.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. آتش‌سوزی های گسترده در نزدیکی شهر بوردو در فرانسه صنعت شرابسازی این منطقه را با تهدید بسیار جدی روبرو کرده. این آتش‌سوزی ها تا کنون مساحت معادل 4 برابر شهر پاریس را سوزانده و سبب آواره شدن نزدیک به 220 هزار نفر ساکنان منطقه شده. این باران آسیب بسیار به صنعت گردشگری منطقه نیز وارد کرده. در جریان حملات روسیه به اوکراین یک موشک کروز روسی وارد حریم هوایی لهستان شده. نخست وزیر لهستان پس از تشکیل نشست اضطراری اعلام کرده این موشک در منطقه غیر مسکونی سقوط کرده. او تاکید کرده که در صورت ادامه مسیر نیروهای کشورش آماده سرنگونی آن بودند. همزمان مارک روتا رهبر کل ناتو این حادثه را نمونه ای از خطر گسترش جنگ دانسته. مقام های محلی ولایت کوماماتو اعلام کردند که شمار جانباختگان زمین لرزه 7.1 ریشتری در جنوب غرب ژاپن به 34 نفر رسیده. عملیات جستجو و امداد رسانی همچنان ادامه دارد و کمبود آب و گرمای شدید روند کمک رسانی را با دشواری روبرو کرده. هزاران مهاجر روز پنجشنبه با عبور از آبهای مرزی و شکستن موانع امنیتی از مراکش وارد سئوتا قلمرو اسپانیا در شمال شرق شمال آفریقا شدند. تصویری که از لحظه ورود این پناهجویان منتشر شده با سرعت در رسانه‌های اجتماعی همه بین شده. در بین رویداد مادرید از اعزام نیروهای بیشتر به منطقه برای مهار این موج بزرگ پناهجویان خبر داده. الیاس منصور با جزئیات بیشتر.
2: هجوم سلاسای مهاجران به دروازه های قاره سبز. اینجا منطقه خودمختار سوتا قلمرو اسپانیا در شمالی آفریقا است، نقطه مرزی میان آفریقا و اروپا. هزاران شهروند مراکش با عبور از آبهای مرزی و شکستن موانع امنیتی روز پنجشنبه خود را به این شهر رساندند و نیروهای مرزی اسپانیا را غافل گیر کردند. از نخستین ساعات روز گروه های بزرگی از مهاجران از خاک مراکش به سوی سوتا حرکت کردند. برخی با تیوب های بادی و

0: سایل ابتدایی شنا، مسیر دریایی را پیمودند و برخی دیگر با عبور از حصارهای مرزی وارد خیابانهای شهر شدند. تلویزیون دولتی اسپانیا شمار این افراد را بین 2 تا 3 هزار نفر گزارش داده که در میان آنان بیشتر مردان جوان دیده می شدند. اما زنان، کودکان و خانواده های نیز حضور داشتند که پس از پیمودن مسیر دشوار خود را به مرز اروپا رسانده بودند. اینجا هم زاویه دیگری از لحظه های ورود آنان را نشان می دهد. مهاجران خسته از یک سفر پرخطر، اما خوشحال از این که به مقصد یک گام نزدیک تر شدند. کسانی که عبور از این مرز را پایان یک راه دشوار و آغاز امید تازه می دانند و رسیدن خود به خاک اروپا را جشن می گیرند.
1: خیلی خوشحالم که اینجا هستم. آمدن از مسیر دریا تجربه سختی بود. واقعا دشوار بود. نیروهای پلیس تلاش کردند ما را متوقف کنند. اما اراده و عزم قوی بود و توانستیم اینجا برسیم.
0: در پشت این تصاویر ما یک بحران پیچیده انسانی و امنیتی نهفته است. پلیس مرزی اسپانیا میگوید شمار بالای مهاجران کنترل وضعیت را دشوار کرده. دولت اسپانیا برای مهار این موج و تقویت نیروهای امنیتی از اعزام نیروهای بیشتر خبر داده. با این حال برخی باشندگان نیز با مهاجرانی که پس از سفر سخت به این منطقه رسیدند ابراز همدردی کردند.
2: من برایشان خوشحال هستم. آنها شایستش هستند. آنها باید برای خودشان زندگی بسازند. آن مردم بیچاره آنجا در مراکش چیزی ندارند. آنها به اینجا میآیند تا زندگی خود را تامین کنند. این خیلی خوب است. به نظر من کار زیبایی است.
0: در سوی دیگر نگرانی ها درباره پیامدهای این موج بزرگ مهاجرت افزایش یافته است. شماری از صاحبان فروشگاه ها برای حفظ امنیت خانواده ها و دارایی هایشان مغازه های خود را بسته و تدابیر احتیاطی گرفتند. سوتا دروازه کوچک در شمال آفریقا برای هزاران مهاجر نماد امید برای رسیدن به اروپا است. برای اروپا اما یکی از دشوارترین چالش های مرزی و انسانی. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
3: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن با وبسایت ما به نشانه afntel.com هم سر بزنید. نشانه صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با این ترتیب رسیدیم با
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
6: تاسو غد. زه ارتی د کابل ولایت نیم.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
11: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلوی 1 یو سلو یو ولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
12: یک دقیقه خبر.
13: منابع محلی دیروز از بازداشت دستکم 5 زن به دلیل پوشیدن مانتو از سوی ماموران امر به معروف طالبان در بخش‌های مختلف هرات خبر دادند. و گفته شاهدان یک زن در برابر فروشگاه زیتون مال از موتر شوهرش پایین کشیده و بازداشت شد و چند زن دیگر نیز در مجتمع‌های تجارتی و جاده 64 متری هرات توسط گشت‌های طالبان بازداشت شدند. این رویداد در حال رخ می‌دهد که در ماه‌های اخیر مورد مشابه بازداشت زنان در هرات افزایش یافته و بیشتر نیز اعتراض های مردمی علیه این اقدام ها با سرکوب طالبان و بازداشت معترضان همراه بوده است.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: یک دقیقه خبر.
3: مارسل امریش سخنگوی امور داخلی فرانکسیون حزب اتحاد نود سبز در پارلمان آلمان ادامه اخراج شهروندان افغانستان را غیر مسئولانه خواند. او به افغانستان انترنشنال گفت که همکاری با طالبان برای اخراج افغان ها هم به سود طالبان است و هم امنیت آلمان را تضعیف می کند. او روز چهارشنبه 8 اسد در ایمیل به ایدریس چویا خبرنگار افغانستان انترنشنال گفت که حکومت آلمان اکنون حتی افرادی را به افغانستان اخراج می کند که در این کشور مرتکب جرم نشدند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که حکومت آلمان روز سه‌شنبه 7 اسد 31 پناهجوی افغان را با یک پرواز چارتر از میدان هوایی لایپزیگ به کابل اخراج کرد.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: احترام شما به خبرهای ساعت خوش آمدید. مولوی حبیب الله حسام از رهبران شورای علمای جبهه مقاومت در واکنش به اظهارات معاون سفیر ایران در کابل از او خواسته به جای تعیین تکلیف برای مردم افغانستان موضع جمهوری اسلامی را در قبال گروه های تکفیری روشن کند. حسام بدون اشاره به جنگ کنونی امریکا و جمهوری اسلامی تلویحاً گفته است که طالبان جهاد و مقاومت در برابر امریکا و اسرائیل را مشروع نمی‌دانند. او افزوده که طالبان حتی پیروان مذهب تشیع را نیز مسلمان نمی‌شمارند. سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرده که تهران از هیچ جریان سیاسی یا نظامی مخالف طالبان حمایت نمی‌کند و جنگ مسلحانه علیه این گروه را مقاومت نمی‌داند.
1: جمهوری اسلامی در هیچ شرایطی امکان نداره. چرا؟ دوستانی میان در اونجا دعوت میشن، باشون صحبت میشه. صحبت‌های ما ولی پیرامون وحدته. بزرگان من در تمام جلسات یا حضور داشتم یا دیدم یا شنیدم، همه توصیه ما به دوستانی که در افغانستان مشکل دارن و به عنوان معارضه یا هر چیز دیگه که میخوان اسمشو بذارن هستن، ما توصیه‌مون این هستش. چند ساله که این دولت بالاخره شک گرفته و در افغانستان دولت اسلامی به پا شده، این هستش که برید بنشینید با همدیگر کنار بیایید.
0: در یک خبر فوری که جبهه آزادی مسئولیت حمله راکتی به فرودگاه قندوز را به عهده گرفته، این جبهه در اعلامیه گفته است که نیروهای طالبان را زمان هدف قرار داده که می‌خواستند با چرخبال راهی بدخشان شوند. پیشتر منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که دیشب تجمع نیروهای طالبان در میدان هوایی قندوز هدف حمله راکتی قرار گرفته. این حمله در حال انجام می‌شود که نیروهای جبهه آزادی بیش از یک هفته است که در بدخشان با طالبان درگیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که هیئت صلح غزه به توافق برای خلع سلاح کامل حماس و دیگر گروه‌های مسلح در این منطقه دست یافته و گفته او این توافق زمینه را برای اداره غزه توسط یک دولت جدید فلسطینی با همکاری هیئت صلح فراهم می‌کند. ترامپ همچنین گفته که این توافق امنیت اسرائیل را تقویت خواهد کرد و مانع استفاده از غزه به عنوان پایگاه برای حملات مسلحانه خواهد شد. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبر همین ساعت. سپاسگزار همراهیتان. همچنان به افغانستان انترنشنال و رسانه اجتماعی ما در اینستاگرام نیز بمانید. ما در تلاش جمع‌آوری تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به شما هستیم. پایان خبرها، تا دیدار دیگر، بدرود.

0: با خبرها در این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. سرخطها: حمله راکتی به تجمع طالبان در میدان هوایی قندوز، نیروهای کمکی قرار با چرخبال به بدخشان منتقل شوند. ادامه محدودیت های طالبان بر زنان، بازداشت دوباره زنان هراتی به دلیل پوشش، آرایش و عطر زنان در مراسم ازدواج نیز ناجایز اعلام شد. و طرح جدید صلح در غزه، دونالد ترامپ میگه حماس به طور کامل خل سلاح می شود. منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که تجمع نیروهای طالبان در میدان هوایی قندوز هدف حمله راکتی قرار گرفته است. به گفته منابع، این حمله به نیروهای طالبان ساعات پایانی پنجشنبه شب انجام شده است. بر بنیاد اطلاعات، این نیروها قرار بود با چرخبال از میدان هوایی قندوز به بدخشان منتقل شوند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته و طالبان نیز در این مورد اظهار نظر نکردند. این در حال است که نیروهای جبهه آزادی و طالبان در یک هفته گذشته در ولسوالی زیباک بدخشان درگیرند. در این مدت طالبان به گونه پیهم در تلاش اعزام نیروهای جدید به بدخشان بودند. پیشتر جبهه آزادی کاروان نیروهای طالبان را که از کابل به سمت بدخشان در حرکت بودند در بغلان هدف حمله قرار داده بود. برای جزئیات بیشتر همکارم شریف ولید در استودیو با ما همراه شده. شریف، اطلاعات تازه از این حمله که رسیده به ما چیست؟
1: خوب، بر اساس منابع محلی حمله ساعت 9 شب گذشته زمان اتفاق افتاده که ظاهرا نیروهای طالبان در حال بارگیری افراد مسلح بودند که اونا را به بدخشان انتقال بدن. جبهه آزادی اعلام کرده که این حمله از طرف افراد از اونا صورت گرفته و همچنان ادعا کردند که تعداد زیادی از نفرات طالبان در اثر این حمله کشته و زخمی شدند. اما تا هنوز منابع داخلی طالبان و سایر منابع در منطقه در مورد ارقام تلفات چیزی نگفتند.
0: خب، ابعاد نظامی حمله راکتی به میدان هوایی قندوز چیست و چی تأثیری بر وضعیت امنیتی شمال شرق خواهد داشت؟
1: ظاهرا با آنچه که تحولات در ولسوالی های زیباک و منطقه یفتل بدخشان ظرف یک ماه گذشته ادامه داشته، معلوم میشه که جبهه مخالف طالبان یا جبهات مخالف طالبان با یک برنامه ریزی گسترده وارد میدان شدن. چرا در گذشته وقتی که درگیری های نظامی بین طالبان و مخالفانشان در جا جای می شد، بزودترین فرصت تو رخونسا می کردن، افراد دستگیر می کردن، بالاخره عملیات پاکسازی شروع می شد. ولی از بدخشان تقریبا دو ماه هست که درگیری با طالبان جریان داره. از طرفاتش تا هنوز جزئیات دقیقی نیست، ولی معلوم میشه که دو طرف ادعاهای میکنند که مخالفین طالبان که صدها میل سلاح را بردن، افراد طالبان را با خود بردن و این حمله در قندوز نشان میده که حالا جبهات مخالف در یک دایره وسیع تر وارد عملیات میشن و مهمش است که اهداف لوجستیکی را جایی که از اونجا طالبان سربازگیری میکنن و نیروهای اضافی را انتقال میدن، مشخصا این اهداف مورد حمله قرار میدن.
0: همکارم شریف ولید، ممنون حضورت. مولوی حبیب الله حسام از رهبران شورای علمای جبهه مقاومت در واکنش به اظهارات معاون سفیر ایران در کابل از او خواست که به جای تعیین تکلیف برای مردم افغانستان، موضع جمهوری اسلامی را در قبال گروه‌های تکفیری روشن کند. حسام بدون اشاره به جنگ کنونی آمریکا و جمهوری اسلامی تلویحاً گفته است که طالبان جهاد و مقاومت در برابر آمریکا و اسرائیل را مشروع نمی‌دانند. او افزود که طالبان حتی پیروان مذهب تشیع را نیز مسلمان نمی‌شمارند. حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرد که تهران از هیچ جریان سیاسی یا نظامی مخالف طالبان حمایت نمی‌کند و جنگ مسلحانه علیه این گروه را مقاومت نمی‌داند. او همچنین گفت که اکنون دولت اسلامی در افغانستان حاکم است و جریان‌های سیاسی و نظامی باید با اداره طالبان تعامل و همکاری کنند.
2: کسی رو من به عنوان یکی از دستندرکاران این موضوع خدمت شما عرض میکنم که جمهوری اسلامی در هیچ سطحی، هیچ مسئولی، هیچ دستوری مبنی بر این که کاری بکنه گروهی رو، جریانی رو که برود در مقابل برادر مسلمان خودت مقاومت کن. اصلا ما اسم این رو مقاومت نمیذاریم. مقاومت غزه عزیز است، مقاومت لبنان عزیز است، مقاومت جنگ ما در مقابل امریکایی ها است. اگر یک زن افغان بیوه بشود، اگر بچه افغان یتیم بشود، این مقاومت است. ما تعریفمون از مقاومت اینه. و جمهوری اسلامی در هیچ شرایطی امکان نداره. چرا؟ دوستانی میان در اونجا دعوت میشن، باشون صحبت میشه. صحبتهای ما ولی پیرامون وحدته. بزرگان من در تمام جلسات یا حضور داشتم یا دیدم یا شنیدم، همه توصیه ما به دوستانی که در افغانستان مشکل دارن و به عنوان معارضه یا هر چیز دیگه که میخوان اسمشو بذارن هستن، ما توصیه من این هستش. چند ساله که این دولت بالاخره شک گرفته و در افغانستان دولت اسلامی به پا شده، این هستش که برید بنشینید با هم دیگر کنار بیایید، بشینید مشکلاتتون رو با هم حل بکنید.
0: نظیفه شهرانی استاد دانشگاه به این باور است که تهران به جای مشورت با جبهه‌های مخالف بهتر از طالبان را وادار به گفتگو با مخالفان کند.
3: معاون سفارت ایران کاشکی توصیه‌هایی را که برای مجاهدین و افراد مقاوم در برابرشان کرده برای طالبان هم میکرد. هیچ ممکن نیست که با طالبان دیگرا بروند صحبت بکنند در حالی که اونا هیچ وقت ای را قبول نکنند. از اون لحاظ ایران در موقف بهتر است که برای طالبان نصیحت بکنند که اونا هم با کسایی که در برابر ظلم، استبداد و بدکاری در افغانستان نقش دارند، اونا را هم بگویند که شما با کسایی که در برابر شما با مقاومت برخواستن با اونا بشینین صحبت بکنین و راه حل معقولی را پیدا بکنین. اما موضوع اصلی در اینجاست که ایران در یک موقفی بسیار بدی قرار داره از لحاظ بین‌المللی. در 5 ماه گذشته اینا البته در جنگی که با صهیونیست ها و امریکا داشتن مشکلات زیادی به ایران خصوصا در قسمت تحریما وجود داشته و طالبا یگانه کشوری هستند که اونا را کمک کردن. مثلا در تجارت افغانستان با ایران امروز به بیشتر از 3 میلیارد دلار رسیده.
0: برنامه را با چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان پی میگیریم. نخستین نمایشگاه فناوری اطلاعات و مخابرات در کابل با شرکت 200 شرکت و با امضای نزدیک به 30 قرارداد و تفاهمنامه به ارزش 10 میلیون دلار پایان یافت. همزمان مقام های این گروه میگویند که برای حکومتداری دیجیتال، استفاده از هوش مصنوعی و توسعه فناوری در چارچوب ارزش های اسلامی تلاش میکنند. این در حالی است که خیلی از مدیران این گروه حتی دانشگاه نرفتند. گزارش های منتشر شده نشان می دهد که حکم اعدام 5 زندانی به شمول 4 تبعه افغانستان در زندان تایباد به اجرا در آمده است. این افراد بیشتر در پرونده های جداگانه و اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر بازداشت و سوی مراجع قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده بودند. از هویت 4 شهروند افغانستان جزئیاتی در دست نیست. مسئولان زندان و نهادهای مربوطه تا اکنون درباره اجرای این احکام سکوت کردند. مرکز مطالعات استراتژیک طالبان اعلام کرد که مقام های این گروه با رئیس انستیتوت ملی ابتکارات استراتژیک قرقیزستان درباره گسترش همکاری های سیاسی، اقتصادی، علمی و پژوهشی گفتگو کردند. دو طرف همچنین بر ادامه تحقیقات مشترک میان کابل و بشکک تاکید کردند. منابع محلی در هرات میگویند ماموران اداره امر به معروف این گروه روز 5 شنبه شماری از زنان را به دلیل پوشیدن بالاپوش از جاده ابریشم و جاده خواجه عبدالله انصاری بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. همزمان وزارت ارشاد، حج و اوقاف طالبان از خطیبان مساجد خواسته است در خطبه های نماز جمعه، موسیقی، آرایش عروس، تبادله حلقه و استفاده زنان از عطر را خلاف شریعت اعلام کنند. سامسام سیرت در این مورد گزارشی دارد.
4: ادامه بازداشت زنان در هرات. منابع محلی از بازداشت زنان مانتوپوش در جاده ابریشم و جاده خواجه عبدالله انصاری در شهر هرات خبر دادند. چند شاهد عینی روایت می کنند که زنان بازداشت شده با دو موتر اداری امر به معروف طالبان به محل نامعلوم منتقل شدند. هرچند شمار دقیق زنانی که روز پنجشنبه بازداشت شده گزارش نشده، اما ماموران امر به معروف طالبان روز چهارشنبه دست کم 5 زن را بازداشت کردند. موج گسترده بازداشت زنان در هرات از 16 جوزا آغاز شد، آنچه با واکنش ها و اعتراضات شدید مواجه شد و اما طالبان نیز در سرکوب کم نگذاشتند. در این اعتراض ها دست کم 2 نوجوان کشته و بیش از 20 نفر زخمی شدند. شمار از معترضان هم بازداشت شدند. از سوی دیگر در ادامه سرکوب زنان، رژیم طالبان آرایش عروس، عطر زدن زنان، تبادل حلقه در مراسم نامزدی، موسیقی و رقص در محافل و حضور عروس و داماد در میان مهمانان را ممنوع کرد. وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان متن خطبه روز جمعه را با عنوان اجتناب از منکرات و رسوم خلاف شرع در محافل عروسی و سایر خوشی‌ها برای خطیبان فرستاده و خواسته که محتوای آن را به مردم بیان کنند. در مکتوب وزارت حج طالبان، آرایش عروس در آرایشگاه‌ها، استفاده از موی مصنوعی، برداشتن ابرو، خالکوبی، فاصله ایجاد کردن میان دندان‌ها برای زیبایی، برجسته کردن لب‌ها و استفاده از مواد که رنگ پوست را تغییر می‌دهد ممنوع خوانده شده و تأکید شده که تغییر ظاهر عروس با مواد آرایشی، نوع فریب و نیرنگ است. طالبان در تابستان 2023 فعالیت سالن‌های زیبایی برای زنان را ممنوع کردند، اقدامی که زنان را بر راه اندازی سالن‌های زیبایی مخفی واداشت. در 5 سال گذشته رژیم طالبان در مخالفت با زندگی عادی، حضور زنان در اجتماع و رقص و شادی مردم را ممنوع کرده، آنچه به باور بسیاری ها عقبگرد ویرانگر برای آینده و روان مردم افغانستان است. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاهی دوباره داریم به سر خطا. حمله راکتی به تجمع طالبان در میدان هوایی قندوز، نیروهای کمکی قرار بود با چرخبال به بدخشان منتقل شوند. ادامه محدودیت های طالبان بر زنان، بازداشت دوباره زنان هراتی به دلیل پوشش، آرایش و عطر زنان در مراسم ازدواج نیز ناجایز اعلام شد. و در ادامه این برنامه خبری، گزارش داریم از هجوم سیلاسای پناهجویان مراکشی به قلمرو اسپانیا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که هیئت صلح غزه به توافق برای حل سلاح کامل حماس و دیگر گروه های مسلح در این منطقه دست یافته است. با گفته او، این توافق زمینه را برای اداره غزه توسط یک دولت جدید فلسطینی با همکاری هیئت صلح فراهم می کند. ترامپ همچنین گفت این توافق امنیت اسرائیل را تقویت خواهد کرد و مانع استفاده از غزه به عنوان پایگاه برای حملات مسلحانه خواهد شد. همکارم فریزیا ثابتی از انقره با ما همراه شده. فریزیا، میدانیم که 2 روز پیش وزیر خارجه ترکیه با رئیس دفتر سیاسی حماس در انقره دیدار کرد و حالا موضوع حل سلاح کامل حماس مطرح شده. از توافق حماس برای حل سلاح کامل بیشتر چی میدانیم؟
5: خب بر اساس جزئیاتی که کاخ سفید منتشر کرده و یا متن 4 صفحه‌ای که بی بی سی منتشر میکنه و همچنین گزارش رویترز، میتونیم بگیم که برای اولین بار هستش که حماس قبول کرده که خلع سلاح کامل رو انجام بده. این رو یک مقام ارشد حماس هم تایید کرده در صحبتاش. در این حال هم نیروهای صلح غزه هم در این ارتباط به این موضوع اشاره میکنن که برای اولین بار هستش که حماس متعهد شده که سلاح‌ها رو زمین بگذاره. اما این موضوع مسئله هستش که بر اساس متن منتشر شده و گزارش ها میتونیم بگیم که موضوعی نیستش که یک بار اتفاق بیفته، قرار هستش که این موضوع به صورت مرحله‌ای پیش بره و بنای این مسئله هم بر اساس اعتماد صفر، یعنی اینکه هیچ یک از طرفین به هم اعتمادی ندارن، انجام خواهد شد. خیلی مرحله‌ای و کم کم قرار هستش که پیش بره. در ابتدا نیروهای مسلح کوچک قرار هستش که سلاح‌های خودشون رو بگذارن زمین و در نهایت اما قرار هستش که خلع سلاح کامل اتفاق بیفته، موضوعی که در کنار خلع سلاح موضوع زیرساخت‌های نظامی حماس رو هم مد نظر داره، از جمله تونل‌ها و انبارهای مهماتی که حماس در اختیار داره. در کنار این موضوع باید به این مسئله هم اشاره کرد که قرار هستش که اسرائیل هم به صورت مرحله‌ای خارج بشه از خاک غزه و در ادامه هم قرار هستش که نیروهای بین المللی در زمینه تثبیت امنیت در غزه اقدامات لازم رو انجام بدن. زمان بندی مطرح شده این هستش که تا سال 2027 قرار هستش که نیروهای بین المللی در غزه موضوع تامین امنیت رو در این مرحله در اختیار داشته باشن و در ادامه هم تشکیل دولت فلسطینی هستش که به نظر میاد مخصوصا ترکیه بهش تاکید ویژه‌ای داره. اعلام شده که دولت انتقالی فلسطین قرار هستش که در مورد غزه تصمیم گیری بکنه و موضوع مهمتر دیگه مسئله بازسازی غزه هستش، موضوعی که دونالد ترامپ هم بارها بهش تاکید داشته و اعلام شده که هزینه 70 میلیارد دلاری شاید داشته باشه بازسازی غزه، موضوعی که بسیار مهم هستش در این توافق صورت گرفته. اما در کنار این مسئله می‌دونیم که کشورهای قطر، مصر و ترکیه همونطور که اشاره کردی کشورهایی هستن که در زمینه توافق و میانجیگری نقش مهمی داشتن. باید دید که در مراحل بعدی چه میگن این کشورها، اما اونچه که میدونیم این هستش که این توافق هنوز قطعی نشده، طرف اسرائیلی هنوز در این زمینه به طور مشخص اظهار نظری نداشته. برخی از منابع خبری به این موضوع اشاره میکنن که جمهوری اسلامی مخالف این هستش که سلاح‌ها رو از طرف حماس زمین گذاشته بشه. در این حال هم می‌دونیم که خب موضوع غزه مسئله‌ای هستش که برای ترکیه و کشورهای منطقه هم بسیار پر اهمیت هستش و به نظر میاد که واکنش‌های گسترده‌ای همین مسئله طی ساعات آینده هم داشته باشه. در این حال هم باید به این مسئله اشاره بکنیم که هرچند که این توافق رو از طرف کاخ سفید مطرح شده، اما هنوز قطعی نیست و باید منتظر مون تا دید که نتیجه نهایی چه خواهد شد.
0: ممنون همکارم فریزیا ثابتی از انقره. خبرگزاری رویترز گزارش داد حمله پهپادی به مصر خطر کشیده شدن کشورهای بیشتری به جنگ در خاورمیانه را افزایش داده است. بنابراین گزارش، حمله به کشتی‌های حامل گاز در شمال مصر نگرانی‌ها درباره تهدید کشتیرانی را تشدید کرده است. روز چهارشنبه یک پهپاد ناشناس باعث آتش سوزی در دو کشتی حامل گاز در بندر دمیات مصر شد. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس مصر را دوست و شریک مهم در منطقه خواند و گفت امنیت این کشور از اولویت‌های اصلی تهران است. عراقچی به صورت غیر مستقیم این حمله را بخشی از طرح‌ها و عملیات‌های فریب اسرائیل خواند و از همه کشورهای منطقه خواست در برابر این نقشه‌ها

0: پس از افزایش تنش‌های فرقه‌ای و درگیری‌های مرگبار، قیود شبگردی نامحدود وضع کردند. این نارامی‌ها پس از برخورد میان پیروان دو گروه مذهبی در جریان برگزاری مراسم‌های همزمان آغاز شد و به خشونت کشیده شد. معترضان خشمگین جاده‌ها را با آتش زدند، با آتش زدن تایرها البته مسدود کرده و ساختمان‌های دولتی، مراکز خرید و موترها را با آتش کشیدند. در حال حاضر نیروهای ارتش و پلیس برای کنترل اوضاع در منطقه مستقر شدند. آتش سوزی های گسترده در نزدیکی شهر بوردو در فرانسه، صنعت شراب سازی این منطقه را با تهدید بسیار جدی روبرو کرده است. این آتش سوزی ها تاکنون مساحت معادل 4 برابر شهر پاریس را سوزانده و سبب آواره شدن نزدیک به 220 هزار نفر از ساکنان منطقه شده است. این بحران آسیب زیادی به صنعت گردشگری منطقه نیز زده است. مقام های محلی ولایت کوماموتو اعلام کردند که شمار جان باختگان زمین لرزه با بزرگی 7.1 در جنوب غرب ژاپن به 34 نفر رسیده است. عملیات جستجو و امداد رسانی همچنان ادامه دارد و کمبود آب و گرمای شدید روند کمک رسانی را با دشواری روبرو کرده است. در جریان حملات روسیه به اوکراین، یک موشک کروز روسی وارد حریم هوایی پولند شد. نخست وزیر لهستان پس از تشکیل نشست اضطراری اعلام کرد که این موشک در منطقه غیر مسکونی سقوط کرده است. او تاکید کرد که در صورت ادامه مسیر نیروهای کشورش آماده سرنگونی آن بودند. همزمان مارک روته دبیر کل ناتو این حادثه را نمونه ای از خطر گسترش جنگ دانست. هزاران مهاجر روز پنجشنبه با عبور از آب‌های مرزی و شکستن موانع امنیتی از مراکش وارد سوتا، قلمرو اسپانیا در شمال آفریقا شدند. تصاویری که از لحظه ورود این پناهجویان منتشر شده با سرعت در شبکه‌های اجتماعی فراگیر شده است. الیاس منصور جزئیات این بحران مرزی را گزارش می‌دهد.
1: هجوم سلاسای مهاجران به دروازه‌های قاره سبز. اینجا منطقه خودمختار سوتا، قلمرو اسپانیا در شمالی آفریقا است، نقطه مرزی میان آفریقا و اروپا. هزاران شهروند مراکش با عبور از آبهای مرزی و شکستن موانع امنیتی روز پنجشنبه خود را به این شهر رساندند و نیروهای مرزی اسپانیا را غافلگیر کردند. از نخستین ساعات روز گروه‌های بزرگی از مهاجران از خاک مراکش به سوی سوتا حرکت کردند. برخی با تیوب‌های بادی و وسایل ابتدایی شنا مسیر دریایی را پیمودند و برخی دیگر با عبور از حصارهای مرزی وارد خیابان‌های شهر شدند. تلویزیون دولتی اسپانیا شمار این افراد را بین 2 تا 3 هزار نفر گزارش داده که در میان آنان بیشتر مردان جوان دیده می‌شدند. اما زنان، کودکان و خانواده‌های نیز حضور داشتند که پس از پیمودن مسیر دشوار خود را به مرز اروپا رسانده بودند. اینجا هم زاویه دیگری از لحظه های ورود آنان را نشان می‌دهد. مهاجران خسته از یک سفر پرخطر، اما خوشحال از این که به مقصد یک گام نزدیکتر شدند. کسانی که عبور از این مرز را پایان یک راه دشوار و آغاز امید تازه می دانند و رسیدن خود به خاک اروپا را جشن می گیرند.
2: خیلی خوشحالم که اینجا هستم. آمدن از مسیر دریا تجربه سختی بود. واقعا دشوار بود. نیروهای پلیس تلاش کردند ما را متوقف کنند. اما اراده و عزم قوی بود و توانستیم اینجا برسیم.
1: در پشت این تصاویر ما یک بحران پیچیده انسانی و امنیتی نهفته است. پلیس مرزی اسپانیا میگوید شمار بالای مهاجران کنترل وضعیت را دشوار کرده. دولت اسپانیا برای مهار این موج و تقویت نیروهای امنیتی از اعزام نیروهای بیشتر خبر داده. با این حال برخی باشندگان نیز با مهاجرانی که پس از سفر سخت به این منطقه رسیدند ابراز همدردی کردند.
3: من برایشان خوشحال هستم. آنها شایستش هستند. آنها باید برای خودشان زندگی بسازند. آن مردم بیچاره آنجا در مراکش چیزی ندارند. آنها به اینجا میآیند تا زندگی خود را تامین کنند. این خیلی خوب است. به نظر من کار زیبایی است.
1: در سوی دیگر نگرانی ها درباره پیامدهای این موج بزرگ مهاجرت افزایش یافته است. شماری از صاحبان فروشگاه ها برای حفظ امنیت خانواده ها و دارایی هایشان مغازه های خود را بسته و تدابیر احتیاطی گرفتند. سوتا، دروازه کوچک در شمال آفریقا برای هزاران مهاجر، نماد امید برای رسیدن به اروپا است. برای اروپا اما یکی از دشوارترین چالش های مرزی و انسانی است.

0: ایلیاس منصور، واشنگتن دی سی.
1: و در پایان تصاویری ببینیم از ربات‌های ساخت چین که می‌رقصند، فوتبال می‌کنند، ساندویچ می‌سازند و حتی در خیابان‌ها وظیفه پلیس را انجام می‌دهند. اما ایالات متحده واردات ربات‌های انسان‌نما و چهارپای ساخت خارج را به دلیل نگرانی‌های امنیتی سایبری ممنوع کرده است. این محدودیت بیش از همه تولیدکنندگان چینی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با این حال، رقابت برای ساخت ربات‌های آینده ادامه دارد و این ماشین‌ها هر روز بیشتر شبیه انسان ها حرکت می کنند و وظایف پیچیده تری را به عهده می گیرند. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. ممنونم.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
12: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
13: یک دقیقه خبر.
14: دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و سازمان بین المللی مهاجرت در بیانیه مشترک همزمان با روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان نسبت به افزایش بی‌سابقه آسیب پذیری شهروندان افغان در برابر قاچاق بهره‌کشی و کار اجباری هشدار دادند. دو نهاد وابسته به سازمان ملل متحد اعلام کردند که همزمانی بحران‌های متعدد در افغانستان زمینه را برای سوء استفاده از شهروندان این کشور بیش از پیش فراهم کرده است. بر اساس این گزارش، اخراج گسترده و اجباری افغان‌ها از کشورهای همسایه، فروپاشی اقتصادی مبتنی بر کشت دریا، کاهش شدید کمک‌های بشردوستانه، حوادث طبیعی پی‌درپی و تداوم محدودیت‌ها بر حقوق زنان و دختران عوامل اصلی افزایش خطر قاچاق انسان و کارهای اجباری در این کشور به شمار می‌رود.
15: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما.
17: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.
18: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: در حالی که بازداشت زنان به دلیل نوع پوشش در هرات بر رویداد تکرار شونده تبدیل شده، موج تازه بازداشت‌ها نشان می‌دهد که طالبان نه تنها از سیاست‌های سختگیرانه خود عقب نشینی نکرده، بلکه دامنه اجرای آن را نیز گسترش داده است. بازداشت دست کم 5 زن به دلیل پوشیدن مانتو در هرات تازه ترین حلقه از زنجیره محدودیت هایی است که طالبان در ماه‌های اخیر بر زندگی و حضور اجتماعی زنان اعمال کردند. این رویداد در شرایط رخ می‌دهد که موج‌های پیشین بازداشت زنان اعتراض‌های گسترده مردمی را در هرات به دنبال داشت. اعتراض‌هایی که با سرکوب بازداشت معترضان و کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان همراه شد. با وجود محکومیت‌های بین‌المللی به نظر می‌رسد طالبان بر اجرای سختگیرانه‌تر برداشت خود از حجاب اصرار دارند. اکنون این پرسش مطرح است که ادامه این روند چه پیامدهایی برای ثبات اجتماعی، اعتماد عمومی و وضعیت حقوق زنان در افغانستان خواهد داشت. شنوندگان گرامی، درود و به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. موضوع بازداشت زنان در هرات را در این برنامه با صدیقه سروری به بحث میگیریم. خانم سروری، بسیار زیاد خوش آمدین. بازداشت زنان در هرات ادامه داره، بیشتر بر ما بگوین در این شهر پر جمعیت چه میگذره و زنان چه وضعیت دارن؟
2: سلام خدمت شما و شنونده های ارجمند و دوستانی که صدای ما را از طریق این دریچه میشنوند، وقت همگی بخیر باشه و طوری که بر جهانیان امروز زندگی زنان افغانستان و مردم و در کل مردم افغانستان واضح و ویدا هست روزگار همه ما. خب ما هر لحظه در ترس و وحشت زندگی میکنیم، با وجود از این که اگر روزگار سخت اقتصادی رو در کنار ازی داریم که روح و روان تک تک این مردم خراب است، پریشان هست و مشکلات دامن فرد فرد این جامعه رو گرفته و با وجود از او هم باز مردم افغانستان شکرگزار هستن، تلاش میکنن که زندگی عادی خود با وجود تمام مشقت ها و پیش ببرن. یک روز دو روز از زدوبندهای اجتماعی میگذره، باز از یک گوشه میشنویم که زنان ما درگیر این مسائل شدن و فوکس همه مسائل آمده روی زن دردمند افغانستان که متاسفانه هر روز درد مردم میفزه. خانواده ها آرامش ندارن و منطور که شما اشاره کردین هر چند روز هر از گاهی میبینیم که یکی دو تا ده تا خانم به خاطر حجابی که اصلا زن هرات خصوصا در یه حوزه حجاب مراعات میکنه، حتی و دنبال نیازمندی های خانواده اینا بیرون میشن و مارکت ها و فروشگاه ها میرن. باور کنیم که چشم دید خود و با عنوان یک زن مسلمان که کلمه میگیم همی هست که با محرم میرن و دنبال سودا و دنبال دکتر و دوا و نیازمندی، باز هم میبینیم که مشکلات را از طرف امر به معروف و نهی از منکر برای از اینا ایجاد میشه. و من دیروز شنیدم که در نزدیکی به حساب در یکی دو فروشگاه در هرات در داخل شهر خانم میره و جلو چشم همسر از او پایین کردن و حتی اجازه ندادن به همسر از او که از موتر پایین شوه و بردن با خود. و در فروشگاه دیگه هم همچنان اشاره شد که یکی دو نفر خانم ها رو که در مجموع دیروز به تاریخ دیروز بالاخره بردن، 5 نفر از خانم ها رو که اصلا نمیشون ما چیزی نمیدانیم. خانواده ها خیلی دلنگران هستن و این چیزی نشان میده که ما در حالت بسیار سخت روانی قرار داریم. هیچ انسانی یعنی نمیخواد که پای خود از خانه بیرون کنه بنا به هر مشکلی که در زندگی خود داره. یعنی اگر از کسی بپرسیم که کجا هستی، یک نفر میگه که یک خانم میگه از دوست از آشنا است، اون میگه به بهشت است، کدام بهشت؟ خانه من. و امروز خانه مردم به اونا بهشت به عنوان کنایه و کتره میگن بهشت است و از چارچوب خانه برآمدن در جهنم و در دوزخ در اجتماع قرار میگیرن که به خاطر حجابی که اونا با زبان حجاب میگن، اون حجاب اصلی خانم های هرات، دختران هرات، مردم هرات او را مراعات کرده، ولی بس حجاب نیست، بس خدشدار کردن بیشتر از این در روح و روان مردم هست. این آزار داده این دترین روزهای هست در زندگی مردم هرات و مردم افغانستان.
1: خانم سرمایه، بیشتر میخواییم در این مورد از شما بشنوام. این بازداشت ها از ماه جوزا کماکان ادامه داره، وضعیت خصوصا در شهر هرات چقدر تغییر کرده در این دو ماه؟ زنان بیشتر به چی فکر میکنه؟ لطفا تجربه و چشم دیدای خود را از این جریان بر ما بازگو کنین.
2: شما سلامت باشیم. از دو ماه به این طرفی که بحث حجاب مطرح شده و اون حجابی که نمیدانم چی هست و چگونه باید توصیف کرد، ما خودم شاهد هزی هستم که بعضی وقتا بنابرای نیازمندی هایی که به داخل شهر میرم و ضرورتی که هست، من میبینم که در بازارها در اون شهری به این بزرگی و وسعتی از جمعیت، حتی در یک بازاری که هزاران هزار زن بنابرای نیازمندی های زندگی، نیازمندی های اولیه زندگی من میدیدم، ما یکی دو خانم در هر بازار رو پیاده رو میبینم و حتی در ساعاتی از روز که مشخص هیچ زنی رو ما در بازار نمیبینیم. واقعا این روزها روزهای نگران کننده هست برای فرد هرات و نمیدونم در ولایات دیگه هم همچون شرایطی اگر قرار باشه مردم در بدترین روزگار بس شاید به سر ببرن زندگی ره و خانواده ها خیلی نگران هستن از این وضعیت. اگر ما به شفاخانه ها بریم فقط یک مرد چانه زن گرفته همراه از به عنوان محرم به داخل شفاخانه ها و داخل کلینیک ها هستن. مرد ها و زن ها بنا به مجبوریتی که دارن در بازارها ما خیلی کم میبینیم. زن جوانی وجود نداره، حضور نداره. اینا یک زن پیری که در خانواده وجود و هست حضور داره بر همون ضرورتی که در خانواده نیاز میشه، یک نان، یک ترکاری، یک سودایی بگیره، همون زن محسن از خانه بیرون میشه. او هم با مو ایجاب صد درصدی که دولت گفته یا خود از روزن باید او را مراعات بکنه که بیرون میشن. وضعیت در داخل شهر فکر کنیم در هرات شهر ارواح میگیم، شهری که با جمعیت 5 میلیونی در تمام هرات را ما در نظر میگرفتیم جنب بجوش بود تا دو ماه قبل حداقل. اگر هر مدیریت الواز کرده بودن مسئولین و نظام و دیگه و دیگه، مردم با همون یک آیس کریم خوردن همراه اولاد و دختر و فرزند خود بیرون میشد. از زمان وضع ایجاب و چنین حالتی که ما شاهد از هستیم، ما زن را در بازار نمیبینیم. ما زندگی مردم فلج شده و دیگه باز هم تکرار میکنیم که روزهای سخت را ما داریم سفری میکنیم در این شهر.
1: خانم سر به شما اشاره کردین که این محدودیت ها و بازداشت ها بیشتر به لحاظ روانی به خانم ها و زن ها در هرات به شمول خود شما آسیب رسانده. چگونه زندگی میکنین؟ چگونه رسیدگی میکنین به این مشکل روانیتان و روزهایتان چگونه شما سپری میکنین؟
2: اگر از فرد مردم و باشندگان هرات بپرسین، شاید همی پاسخ برای شما و مردم از طریق رسانه داشته باشن که در حالت مرگ، در حالت سخت روانی، در حالتی که اگر ما تا پار سال نگفتیم در 4 سال تحول سیاسی و نظامی که در افغانستان رخ داد، 4 سال حضور امارت اسلامی، ما 70-80% مردم به مشکلات روانی دچار شده بودن. به حال میگم از سدی با بالا رفته، هیچ دختری، هیچ زنی، هیچ خانوادی نیست که دوای افسردگی مصرف نکنه. در خانواده خودم 3 دختر 14 ساله، 17 ساله و 18 ساله همین لحظه باور به خدا بکنید که دوای افسردگی در دکتر گرفتن میخورن و در خواب پریشان روزگار به سر میبرن. روزانه در خواب هستن. ببینید کسی که به یک کرسی پوت میرفت، کسی که به یک جایی به عنوان فراگیری علوم دین میرفت، اونا را هم ترک کردن. در خانواده خودم خوشتن دخترهای جامعه در هر خانواده است، اینا با دوای سبکساتین و افسردگی دارن روزگار سفری میکنن و هیچ تلویزیونی و هیچ رسانه‌ای و هیچ فضایی به جز زن بخوش ندارن باز بخورن. این حد زندگی امروز در افغانستان که ما مردای مهربان و پدران بزرگوار و زحمتکش و غمخواری هم داریم که مردهای خانواده ها هم درگیر مشکلات سخت روانی شدن که آیا آینده دختر ما، خانوم ما، نواسی ما، حروس ما، هر زنی که در کنار ما هست آینده از اینا چی میشه و در حالت بسیار بد روانی خانواده ها هستن که من امیدوار هستم خود نظام، خود دولت، خود امارت اسلامی بیشتر از این فشارها را بر ما ملت مظلوم و درد کشیده و انقلاب دیده روا ندارن و بیان ساده تر بگیرن زندگی را در یک کشور اسلامی که همه ما کلمه میدیم و همه ما پیرو اون خطی هستیم که اسلام گفته، خدا گفته، شریعت گفته، قرآن گفته و اینا طرح میکنن و اینا با ما وضع میکنن. ما طرفدار از او هستیم ولی نه ای که خانه خانه هرات و افغانستان در پشت میله های زندان برن، در دروازه زندان یا حوزه ها دنبال همسر و دختر و خانم خود بگردن.
1: گفتین سه دانه دختر بالای 14 سال دارین. از روزی که این محدودیت‌ها و بازداشت‌ها شروع شده، رفتار از اینا چگونه بوده؟ آیا به بازار میبراین مثل سابق یا نه کاملا تغییر کرده و بیشتر خانه‌نشین شدن؟
2: وقتی که بچه ما عرض کردم که با دوای افسردگی یا دوای خواباون من خود شخصا اونا رو به دکتر بردم، اونا دارن روزگار سفری میکنن، هیچ علاقه به بازار رفتن ندارن، هیچ علاقه به جای رفتن ندارن و همون دوره همی های فامیلی هم ما در طول دو ماه میبینیم که کمتر شده. نشست و برخواست های خانوادگی که ما میمانی هایی داشتیم به خاطر فرصت هایی که برای دخترها و برای خانواده ها بود، میگفتیم باش کرده حداقل چند وقتی یک بار یک میمانی خودمانی ترتیب بدیم. شما باور کنیم حتی همون دوره همی های خانوادگی را خانواده ها نمیتونن انجام بدن، نمیتونن که داشته باشن، چون که هیچ حرفی برای گفتن ندارن. لبخند از لب دختر افغانستان رفته و گم شده. روزگار سختی دارن خانواده خودم و هزاران خانواده در این کشور سپری، در این شهر سپری میکنن.
1: خانم سروری، از زمانی که این محدودیت ها بیشتر شده و بازداشت ها بیشتر شده و مسلماً شما هم که گفتین که بیشتر نگران هستین، مسئله بیشتر به بهانه بازداشت ها هم به بهانه حجاب صورت میگیره که طالبان میگن که اینا مورد نظر ما نیستن. آیا شما از کدام مرجع چیز خاص دریافت کردین که بر شما توضیح بده، مثلا ملا امام مسجدتان یا وکیل گذرتان، که حجاب مورد یا پوشش مورد نظر طالبان چنین چیزی است و از نی پس اینی مسائل مراعات کنین؟
2: نه چون این چیزی نبوده که ما رو به منابر و مساجد بخواین یا مردهای خانواده رو توصیه بدم که شما با همچین ایجابی باید خانواده از خانه براید. من فکر میکنم هدف و این نظام، هدف این حکومت، هدف این اداری امر به معروف یا خیرات یا در کل افغانستان اصلا قطع کردن پای یک زن در کل از چارچوب خانه هست به بیرون. یعنی باید خانم مجبور شوه که با وجود هر نیازمندی، هر دردمندی و هر مشکلی که پیش میه از خانه بیرون نشوه. این روز فردا من فکر میکنم که همین حالت پیش میه که یک مرد بره با وجود همه سختی ها یک دکتر به خانه بیاره که خانم در حال بعد مثلا مریضی حتی یا مشکلی برای پیش آمده که حتی شاید مردم به حالتی برسانن ای اوضاع و ای اوات که مردم به کلینیک ها و دکتر ها مراجعه نکنن. من فکر میکنم اگر بخوایم ما کدام ملایمامی کدام وکیل گذاری با ما توضیح داده باشه که حجابی در قرن 21 هستیم و فیسبوک ها و فضای مجازی، رسانه های مجازی و تصویری و شنیداری در دسترس مردم هست. وقتی میگه حجاب باید مراعات شود، هر زن و دختر هراتی، هر خانواده آمده اول چادر نماز گرفته، بعد در کنار از اون مانتو داره، بعد در کنار از اون دختر در 12 سالی یا 8 سالی که مکتب صف 4 و 5 میره او دستکش میپوشه. از یک مادر شنیدم که وقتی من از یک استاد یک مکتب شنیدم وقتی گفت من طفلکای دخترای نوجوان 10 ساله و 8 ساله میبینم که با دستکش در یه هوای گرم به مکتب میایه که با وجود همه گرمی و سختی و اینا که قبول میکنه دستکش با دست خود میکنه یا جوراب با پای خود میکنه. بفهمید که مردم در هر حالتی آماده هستن که دنبال علم برن، دنبال دانش برن، دنبال رفع نیازمندی های خود بیرون شون با حجاب 1000%. ولی با اون حالت هم که ما هستیم میبینیم که نه، بهانه حجاب هست و اصل گپ متحالی با من یک زن نفهمیدم که در این شهر، در این کشور چی جریان داره و ما باید چه کار بکنیم که زندگی بر ما آسان‌تر شود و نفس راحت بکشیم.
1: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم خانم صدیقه سروری، باشنده هرات، که در این نظرگاه با ما صحبت کردین. همچنان سپاس بی‌پایان از شما شنونده های عزیز رادیو افغانستان اینترنشنال که نظرگاه را با ما دنبال میکنید. وقتتون خوش، خدا نگهدار.

0: راديو افغانستان انټرنیشنل.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداریم مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنیم.
6: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از لندن. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: با خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این دم از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. منابع به افغانستان انترنشنال خبر دادند که تجمع نیروهای طالبان در میدان هوایی قندوز هدف حمله راکتی قرار گرفته است. به گفته منابع این حمله به نیروهای طالبان ساعات پایانی پنجشنبه شب انجام شده است. بر بنیاد اطلاعات این نیروها قرار بود با چرخبال از میدان هوایی قندوز به بدخشان منتقل شوند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته و طالبان نیز در این مورد اظهار نظر نکردند. حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرد که تهران از هیچ جریان سیاسی یا نظامی مخالف طالبان حمایت نمی کند و جنگ مسلحانه علیه این گروه را مقاومت نمی داند. او همچنین گفت که اکنون دولت اسلامی در افغانستان حاکم است و جریان های سیاسی و نظامی باید با اداره طالبان تعامل و همکاری کنند.
1: جمهوری اسلامی در هیچ سطحی، هیچ مسئولی، هیچ دستوری مبنی بر این که کاری بکنه گروهی رو، جریانی رو که برود در مقابل برادر مسلمان خودت مقاومت کن، اصلا ما اسم این رو مقاومت نمیذاریم. مقاومت غزه عزیز است، مقاومت لبنان عزیز است، مقاومت جنگ ما در مقابل امریکایی ها است. اگر یک زن افغان بیوه بشود، اگر بچه افغان یتیم بشود، این مقاومت است.
0: یک منبع ارشد دیپلماتیک اسرائیلی به جرسالیم پست گفته است که برنامه هسته ایران به طور کامل نابود نشده است. با گفته این منبع، نتانیاهو به ترامپ گفته حملات اسرائیل تنها برنامه هسته ایران را به تعویق انداخته و در صورت اثرگیری آن اسرائیل دوباره اقدام خواهد کرد. ترامپ نیز در حال بررسی سه گزینه توافق جدید، تشدید فشار اقتصادی و گسترش اقدام نظامی علیه ایران است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که هیئت صلح غزه به توافق برای حل سلاح کامل حماس و دیگر گروه های مسلح در این منطقه دست یافته است. به گفته او این توافق زمینه را برای اداره غزه توسط یک دولت جدید فلسطینی با همکاری هیئت صلح فراهم می کند. ترامپ همچنین گفت این توافق امنیت اسرائیل را تقویت خواهد کرد و مانع استفاده از غزه به عنوان پایگاه برای حملات مسلحانه خواهد شد. ممنونم رایتان با خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این دم از رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: در حالی که روابط طالبان و پاکستان در دو سال گذشته بارها بر سر موضوعات امنیتی، فعالیت گروه‌های مسلح و مدیریت مرزها دچار تنش شده، فراخواندن عبدالرحمن نظامی سفیر پاکستان از کابل برای مشورت‌های سطح بالا نشان می‌دهد که اسلام آباد تحولات اخیر افغانستان را با نگرانی بیشتری دنبال می‌کند. افزایش فعالیت جبهه‌های مخالف طالبان در بدخشان، حمله‌های مسلحانه بر ضد این گروه و گزارش‌ها درباره گسترش ناامنی در برخی مناطق پرسش‌های تازه‌ای را درباره ثبات حکومت طالبان ایجاد کرده است. همزمان پاکستان نگران است که هر گونه تشدید بحران داخلی در افغانستان بر امنیت مرزها و فعالیت گروه‌های مسلح در منطقه تأثیر مستقیم بگذارد. اکنون این پرسش مطرح است که این تحولات چه پیامدهایی برای روابط پرتنش طالبان و پاکستان و معادلات امنیتی منطقه خواهد داشت. شنوندگان گرامی، درود و به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. این موضوع را در این برنامه با مصطفی مدثر، کارشناس امور پاکستان به بحث می‌گیریم. آقای مدثر، بسیار زود خوش آمدین. پاکستان با فراخواندن سفیر خود از کابل دقیقاً کدام تحول امنیتی در افغانستان را نگران کننده ارزیابی کرده؟
2: سلام به شما و شنونده‌های عزیزتان. همونگونه که شما می‌دانید، در دو هفته گذشته افغانستان، به ویژه شمال افغانستان، یک سلسله تحولات به وجود آمد که این تحولات دو سه تا نکته کلیدی را به باور ما نشان می دهد که برای پاکستانیا بسیار عایز اهمیت است. اول که ناامنیایی که در بدخشان شکل گرفته به پیشینه است، یعنی در واقع در گذشته هم از این گونه عملات می شد، اما برای نخستین بار یک ولسوالی در بدخشان سقوط می کنه. ولسوالیایی که تقریبا مرز با پاکستان است، به ویژه ولسوالی زیبا، کران، مونجان و یک بخشی از درائم که نامنی در اینجا خلق شده، این تانسته که همون تلسم، به اصطلاح معروف تلسم امنیت طالبانی را با چالش مواجه بود. اما نکته مهمتری است که این روزا به شدت پاکستان با وضعیت کلان امنیتی دست پنجه نرم میکنه و تمام یک بخش کلان این نامنی را ناشی از قدرت رسیدن طالبان در افغانستان میدانه. یعنی هم خیبر پختونخوا و هم بلوچستان این روزا شاید در طول تاریخ 80 ساله پاکستان به این اندازه ناامن نبوده و به این اندازه به یک چالش کلان امنیت ملی تبدیل نشده. فراخواندن سفیر دو تا پیام کلان داره به باور من. پیام نخستش این است که میخواد که واقعا اوضاع امنیتی با افغانستان از نزدیک ارزیابی بکنن و بررسی بکنن، و مسئله دومی است که یک فشار اضافه بر طالبان وارد بکنن که اگر شما با پاکستان کوتاه نبین و اگر شما با پاکستان همکاری نکنین، ما میتونیم که از مخالفین شما حمایت بکنیم یا حداقل تبلیغات بیشتر بر مخالفین شما بکنیم.
1: فکر میکنید که ارتش پاکستان چه نوع ارزیابی را از وضعیت افغانستان حالا انجام میده و چی ربط به سفیرش داره و یک نوع نشانه های اقدام دیپلماتیک هم در این مسئله میبینین؟ هم قسمت بیشتر هم خودتان اشاره کردین یک نوع فشار میتونه بر طالبان باشه.
2: اساسا سفارت پاکستان در کابل در طول تاریخ بیشتر از اینکه یک سفارت دیپلماتیک باشه، یک سفارت نظامی است، چون پاکستان یا هند و افغانستان برای پاکستان بیشتر از اینکه وزارت خارجه یا سیاستگزاران ملکی باشن، ارتش پاکستان است که تصمیم میگیره. ما فراموش نکنیم که آقای نظامیانی از چهره های پیشین ارتش پاکستان است، یعنی بیشتر از اینکه سابقه دیپلماتیک داشته باشه، سابقه مذهبی نظامی داره. یعنی کاملا یک گزینش حکومتمندانه بوده در قبال آقای نظامیان در کابل، یک آدمی که به شیپ تیپ طالبان میخوره، گذشته مذهبی داره، باز در ارتش بوده، در بخشای نظامی و فرهنگی ارتش کار میکرده. به اون خاطر هر کسی دیگه که در میتونه که خوب ارزیابی بکنه و یک گزارش هم به وزارت خارجه و هم به احتمال بیشتر که به ارتش و نیروی امنیتی آمادگی بکنن. اگرچه پاکستانی ها میتونستن که این مسئله را کاملا کتمان هم بکنن، خود افشای از این مسئله دار است. خود از این که سفیر خود فرام میخوانن و بعدش به رسانه ها لیک میکنن و باور ما هم میتونه که یک فشار اضافه را بر طالبان بگذارن. فراخواندن سفیر در محیط دیپلماتیک، در مناسبات بین المللی، یک کار بسیار روتین و روزمره است. اما اینکه پاکستانی ها میان در یک وضعیت سفیر فرا میخوانن، چون پاکستانی ها

0: بزرگ نمایی کنن. ما یک بار اگه بر رسانه های اردو زبان یا انگلیسی زبان پاکستان سر بزنین، باز مشخص میشه که چطور تانستن اوزار رسانه های پاکستان رصد بکنن و ارزیابی بکنن. پاکستانی ها دوست دارن که بیشتر ناامنی خلق شون و دلیلشون بسیار واضح و مشخص است. تا طالب دست بردار از حمایت گروه های مثل تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلود. اما با یک نکته، وضعیتی را که طالبان و پاکستان در یک دو سال گذشته داشتن، از عملات پهپادی بر همدیگر شروع تا عملات نظامی، ما برداشت می است که اوضاع را رصد میکنم این معادله غیر قابل بازگشت است. هم طالبان و هم پاکستان میدانند که دیگر ترمیمی رابطه کار دشوار است.
1: شما وقت به این نظر هستین که پاکستان میخواد مسئله بدخشان بزرگ نمایی کنه، او طرف هم بعضن دیده میشه که حمله های هوایی پاکستان در بخش های مرزی افغانستان، خصوصا به کنر، پکتیا و پکتیکا، از طرف رسانه های هندی هم بعضی اوقات بزرگ نمایی میشه و به نحو نشان داده میشه که پاکستان در این مسئله از خط قرمز عبور کرده و به نحو اینا را تجاوز بر حریم هوایی و زمینی افغانستان توصیف میکنن. فکر نمی‌کنیم که باز هم افغانستان یک نوع نقش میدان را بازی میکنه که جنگ نیابتی در او هنوز هم جریان داره و شدت میگیره؟
0: یک کلیشه بسیار معروف در رابطه با توازن و عدم توازن رابطه افغانستان با هند و پاکستان است. در نیم قرن گذشته متاسفانه هیچ حکومت نتانسته ای توازن برقرار بکنه. حکومت چپی ها، حکومت اسلامی مجاهدین، طالبان او دوره، 20 سال حکومتی که تمام اقتدار و نیروهای ناتو و نیروهای بین‌المللی بود و مشروعیت بین‌المللی هم داشت، نتانستن که این توازن میان پاکستان و هند برقرار بکنن. از یک طرف ما با یک هند که دارای بسیار ظرفیت کلان است، هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ قدرت نرم و هم از لحاظ پسنامی، از یک طرف دیگه ما با یک واقعیت بسیار تلخ مواجه هستیم که با یک همسایه بسیار عجیب غریب که توانایی فروپاشی حکومت ها را در افغانستان دارند. این میدان بودن خانه یا این رقابت هند پاکستان در افغانستان چیز تازه نیست. هیچ حکومت متاسفانه در نیم قرن گذشته نتانسته توازن رعایت بکنه. طالبان که اصلا ظرفیت ندارند، یک بخش کلانی از گلایه یا از امو تبلیغات را که پاکستانی ها میکنند یست که بیشتر از این که خود طالب مسئله باشه یا خود افغانستان مسئله باشه، هندوستان مسئله است. پاکستانی ها در هم به گونه سری و هم به گونه زمینی هم رسانه هایشان مراکز مطالعاتی که مربوط ارتش پاکستان میشه، عملا در گزارش های رسانه های خود میگن که ما عملا در افغانستان با هند درگیر هستیم بیشتر از اینکه با طالبان درگیر باشیم. من فکر میکنم که امو تداوم و امو جنگ نیابتی نیم قرن گذشته است.
1: یک موضوع دیگه هم پس از حمله زیباک که جبهه آزادی مسئولیت گرفت و چندین پوسته طالبان گفتن به تصرف از این جبهه در آمد، طالبان یک نوع واکنش هجومی بر پاکستان داشتن و نسبت به این مسئله گفتن که کسایی که در زیباک آمدن و جنگ کردن و دوباره به گونه از اونجا فرار کردن، اینا از رای چترال آمدن و در چترال پایگاه دارن. فکر نمی کنید که به گونه طالبان می خواهند پاکستان را متهم به دست داشتن و حمایت از این امنیا کنه؟
0: ما برداشتمی است که محیط چترال، کوتل سلیم، این یک محیط به شدت دشوارگذر است و عبور نیروهای امنیتی به ویژه جبهه آزادی که از لحاظ فرهنگی به او جغرافی امکانی نداره کار بسیار دشوار است. هم یفتل پایین که هیچ نوع مرز با پاکستان نداره، هم زیباک هم درای مام کرانمونجان، ما برداشتمی است که نیروهای محلی است و خیزش‌های محلی است، زدبندهای داخلی خود بدخشان است. اما چرا طالبان حامدانه این کار انجام میدن؟ به دلیل از اینکه بتانن جنگ جبهه آزادی را و سایر جبهات عملا مشروعیتش را زیر پرسش ببرن، یک نوع برچسب پاکستانی میزنن. و چیزی که در افغانستان خریدار داره که در 20 سال گذشته سیاستمدارای افغانستان هر زمان اگر میخواستن کسی را ترور شخصیتی بکنن یا صدمه بزنن به هویت سیاسیش، تلاش میکردن که امو روایتش پاکستانی نشان بدن. ای امو تلاش ناکام یا امو روایت ضد پاکستانی است که در افغانستان بازار داره. ما برداشت اینی است که جنگ وضعیت بدخشان در خود مناسبات محلی دارد. پاکستانی ها اگر بخواین حمایت بکنن، ما 13 ولایت تقریبا ببخشین 11 ولایت با پاکستان هم سرحد است.

0: اما کمترین داد ستو داره و کمترین رفت آمد بدخشان داره. کنر، نورستان، ولایت مثل جلال آباد، هلمند، زابل، قندهار و تا نیمروز ما میتونن پاکستانی اگر کاری بکنن میتونن دیده ولایت دیگه بکنن. از لحاظ جغرافیایی خیلی منطقی نیست که پاکستانی ها بیان در چترال سرمایه گذاری کنن، چون هتلای بسیار در شهر گذر داره و مردم بدخشان که با او طرف چترال از لحاظ زبانی و فرهنگی امکانی چندانه ندارن خیلی منطقی در نظر نمیرسن.
1: پس با توجه به حرفتان اسلام آباد به نحو فکر میکنه که طالبای توانایی را ندارن که مخامت های مسلحانه را خصوصا در بدخشان مهار کنن و ثبات را حفظ کنن در افغانستان.
0: کاملا نه، برداشت می است که طالب یک ویژگی منحصر به فردشی است که بسیار چانس آورده که محیط بین‌المللی و محیط منطقه‌ای افغانستان درگیر بوده. یعنی از زمانی که اتفاقی که در افغانستان میفته، جنگ اوکراین شکل میگیره، بعد از مسئله غزه است، مسئله ایران است، بازیگران کلان منطقه‌ای بیشتر از اینکه مسئله افغانستان باشن درگیر پیرامون افغانستان هستند و این به طالبان یک فرصت داده که بتونن بیشتر مانور را انجام بدن. اما اگر کمی وضعیت معادله منطقه‌ای تغییر بکنه، بارم ای است که طالبا به مراتب آسیب پذیرتر از چیزی هستن که مثلا میتن.
1: مثلا چگونه تغییر کنه؟ از منظورتونی است که بیشتر فشار به طالبا با حمایت جبه های مخالف بیشتر شوه یا هم منطقه یا جغرافی های جنگ تغییر پیدا کنه؟
0: اگر یک مقدار کشورهای منطقه با هندکترین حمایت میتونن که ضربات کلان را بر طالبان وارد بکنن، ما برداشت می است که منطقه درگیر است. هند با پاکستان جنگ بسیار کلان داره، با خود تی تی پی و مشکلات داخلی داره. ایران وضعیتش کاملا متفاوت است. شورای آسیای مرکزی به خاطر روسیه کار نمیکنن. یعنی خود محیط بین، مصروفیت محیط بین المللی و پیرامون افغانستان به ویژه هم جنوب آسیا هم آسیای مرکزی وضعیت باعث ازی شده که افغانستان به یک نوع فراموشی سپرده شده و فقط با طالبان مراوده دارن کشورهای منطقه.
1: بله، اگر لطفاً کوتاه در یک جمله اگر یک جمع‌بندی یا دیدگاهی تانه بگوین که بالاخره فراخواندن سفیر پاکستان از کابل در آینده نزدیک تغییر کلان را در روابط افغانستان و پاکستان و مسئله امنیت در افغانستان رونما میکنه یا نه؟
0: متاسفانه کاش که میشد کوتاه بگویم ما با پاکستانیا در جبهات متعدد روابط داریم. در هر وضعیت باشه سفارت، ما فکر میکنم بعید است که بسته شود، چی سفارت طالبان در اسلام آباد و چی سفارت اسلام آباد در کابل. اما این روابط میتونه که تنش بیشتر داشته باشه، بنبست بیشتر داشته باشه، در نزدیکی ها برای دنبال یک معجزه و یک تغییر کلان نباشه، اما میشه یک جرقه و برای یک شروع باشه.
1: بسیار زیاد ممنونم از حضورتان مصطفی مدثر، کارشناس امور پاکستان، که در این بحث با ما بودید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
4: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

ټیکنالوژي افغانستان انټرنیشنل.

0: وقت شما بخیر. با برنامه خبری در این ساعت از افغانستان اینترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. سرخطا حمله راکتی به تجمع طالبان در میدان هوایی قندوز، نیروهای کمکی قرار بود با چرخبال به بدخشان منتقل شوند. بازداشت محتسب ارشد طالبان در هرات، بایزید یون از مسئولان اداره امر به معروف همراه با 4 مرد دیگر به اتهام تجاوز به 1 زن هراتی بازداشت شدند. ادامه ی حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، ارتش اعلام کرد پایگاه احمد الجابر در کویت را به پهپادهای انتحاری هدف قرار دادند. و توافق تاریخی برای خلع سلاح کامل حماس، جمهوری اسلامی از حماس خواست توافق نامه را امضا نکند. ترامپ گفت غزه زیر نظر یک دولت جدید فلسطینی اداره خواهد شد. ابتدا یک خبر فوری داریم. منابع محلی در ولایت بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند که خانه فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. به گفته منابع این حمله شام دیروز انجام شده و مشخص نیست که رئیس ستاد ارتش طالبان در زمان حمله در خانه بوده یا نه. به گفته منابع افراد مسلح ناشناس از کوه مشرف به خانه فصیح الدین در روستایی از ولسوالی وردوج با سلاح سبک و سنگین از پیکا به سوی منزل او تیراندازی کردند. جبهه آزادی در یک حمله راکتی تجمع نیروهای طالبان در میدان هوایی قندوز را هدف قرار داد. به گفته منابع این نیروها قرار بود با استفاده از چرخبال از میدان هوایی قندوز به بدخشان منتقل شوند، اما پیش از انتقال به محل تجمع آنان هدف حمله راکتی قرار گرفته است. بدخشان در هفته های اخیر شاهد افزایش تحرکات و درگیری های مسلحانه طالبان و جبهه های مخالف بوده است و طالبان تلاش داشتند با انتقال نیرو حضور نظامی خود را تقویت کنند. این در حالی است که نیروهای جبهه آزادی و طالبان در یک هفته گذشته در ولسوالی زیباک بدخشان درگیرند. در این مدت طالبان به گونه پیهم برای اعزام نیروهای جدید به بدخشان تلاش داشتند. پیشتر جبهه آزادی کاروان نیروهای طالبان را در بغلان هدف حمله قرار داده بود. این کاروان از کابل به سمت بدخشان در حرکت بود. برای تحلیل و ارزیابی بیشتر امین‌اللهی حبیبی کارشناس ارشد در استودیو با ماست. آقای حبیبی، پس از درگیری در زیباک بدخشان حمله هوایی به راکتی البته به میدان هوایی قندوز چی پیامی را میرسانه؟
1: شاید به این پیام را برسانه که مثل که نیروهای جبهه آزادی و شاید هم جبهات دیگری کم کم وارد یک مبارزه سنجیده و پلانی شده میشن، برای اینکه گفته میشه که حمله که به میدان هوایی قندوز صورت گرفته ظاهرا از اینجا اکمالات میکردن بدخشان را و شاید نیرو میبردن، تجمع نیرو بوده، شاید هم وسایل و تجهیزات میبردن به بدخشان و اینا اطلاع داشتن که از اینجا این کار میشه، بنابراین حمله راکتی میکنن به اینجا. به این معناست که مختل میکنن پروسه اکمالات طالبان ده و این نشان میده که اینها باید با پلان پیش برن و برنامه داشته باشند. یادم نره که چند پیش در بغلان هم حمله شد به کاروان طالبان. و یک نکته دیگری که من اینجا عرض کنم برای بینندگان شما است که دیشب به نظر میرسه که در اروزگان خاص هم حمله شده و این حمله به نظر میرسه سوی نیروهای مربوط به تادین خان باشه و اگر این درست باشه که یعنی منظور این است که این حملات اگر تایید شوه و این معناست که بحث یک ولایت یا قوم یا قومی نیست، بحث نیروهای مختلف در داخل افغانستان است. برای اینکه طالب نباید
0: ما در خبر فوری داشتیم دیگه که منزل فصیح الدین فطرت هم مورد حمله قرار گرفته. این به این معناست که مخالفین طالبان آمادگی گسترده و گسترده تری را دارن؟
1: در این احتمالا اگر حمله هم صورت گرفته باشه، من نمیفهم که چه گروهی باید بوده باشه خانه آقای فصیح الدین حمله کردن. به هر حال نیروهای مخالف هم اگر حملات صورت میتن باید حواسشون باشه که یک سری نرم ها و ارزش هایی رو حفظ کنن، که وقتی به خانه کسی حمله میکنیم ممکن است اونجا افراد غیر نظامی هم باشن و اونا صدمه ببینن و قرار نیست که یک سری معیارهای اخلاقی رو اینا بشکنانن که بعد مثل که طالب میامد موتر بم میگذاشت 300-400 نفر رو میکشت و زخمی میکرد. این گونه نباشه، چون که باز در نگاه مردم افغانستان فرق بین اونا طالب نمیشه.
0: و ما چیزی که منابعی به ما گفته فقط منزل مسکونی یا قای فطرت بوده دیگه،
1: ولی حمله صورت گرفت. ولی به هر حال نشان میده که نیروهای مسلح مخالف طالبان کم کم به یک اعتماد به نفس میرسن که میتونن حالا با اسلحه به صورت مستقیم در مقابل طالبان ایستاد شون. و اگر حمله اروزگان خاص تایید شود، این به این معناست که وسعت این حملات از یک ولایت و از یک منطقه گسترش پیدا میکنه و سراسر افغانستان و دیگه و مخصوص یا محدود به عرض کنم که یک گروه خاصی هم نمیشه. به یک شکلی این نیروهای مقاومت در سراسر افغانستان از همه اقوام که استاد میشن برای اینکه یا طالب مجبور شوه سر بگذاره بر یک پروسه ای که در او حاکمیت مردم افغانستان اعاده شوه، احترام به حقوق اولیه مردم افغانستان و حکومت مشروعی تشکیل شوه، یا اینکه مردم استاد خواهند شد رای کار خود را با این گروه یک طرف خواهند کرد و به سوی یک مقاومت حرکت خواهند کرد که حکومت مشروعی مردم افغانستان تشکیل شوه.
0: خب حالا ظاهراً در این اواخر گروه های متعددی از مخالفین طالبان برای جنگ فعال شدند. آیا فکر میکنید که آنان برای سرنگونی حکومت طالبان دست آستین برزدند؟
1: ببینید، راهی برای جامعه افغانستان، برای مردم افغانستان باقی نمانده. یعنی شما نزدیک به 5 سال حکومت طالب با سرنیزه حکومت کن و نگذاری که مملکت صاحبان مملکت نقشی در سرنوشت خود داشته باشن. مردم هیچ نقشی در سرنوشت خود ندارن. یک چهره موهومی را آوردن در اونجا و تحت نام یادم فرمان میتونن و با فرمان و شلاق این جامعه را میرانن. این گونه نمیشه. این مملکت صاحب داره، این مملکت عرض کنم که تاریخ داره، عزت داره. مردم، شما یک اعلامیه دیدیم از تعدادی از ارگان‌های زنان که از مقاومت حمایت کردن. یعنی عملا شما می‌بینید 50% حالا مردا رو کنار بگذارید، 50% مردم افغانستان که زنها هستن همکنون در پشت همین نیروهای ایستاده هستن، از هر جایی باشه.
0: پس هیچ طرفی از حکومتداری طالبان رضایت نداره؟
1: هیچ کسی و همه مردم. این که یک اقلیت خاصی حالا که اونا درست از طالب بهره می‌برن، اونا کسان دیگه هستن و خب نیروهای نیابتی هستن که شکل افغانستان رو در اشغال خود درآورده.
0: امین الله حبیبی، کارشناس ارشد، ممنون حضورتان. نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از افغانستان. در پی فرو ریختن سقف یک خانه به دلیل باران شدید و سیلاب در ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار، یک نفر کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. مقام های طالبان گفتند در شهر جلال آباد و ولسوالی های مومندره، شینواری و غنیخیل 10 خانه مسکونی و شماری از تاسیسات عامه تخریب یا آسیب دیدند. با گفته مسئولان روند بررسی میزان خسارات آغاز شده است. ملا عبدالواسی رئیس دفتر ریاست وزرای طالبان با معاون نماینده خاص بریتانیا در امور افغانستان دیدار کرد. عبدالواسی در این ملاقات گفته که حکومت طالبان خواستار تعامل مثبت با همه کشورهاست. طالبان میگند این مقام بریتانیایی وعده کرده که کشورش در 3 سال آینده 3 میلیارد افغانی به افغانستان کمک خواهد کرد. نخستین نمایشگاه فناوری اطلاعات و مخابرات در کابل با شرکت 200 شرکت و با امضای نزدیک به 20 قرارداد و تفاهم‌نامه به ارزش 10 میلیون دلار پایان یافت. همزمان مقام های این گروه میگن که برای حکومت داری دیجیتال در راستای استفاده از هوش مصنوعی و توسعه فناوری در چارچوب ارزش‌های اسلامی تلاش میکنند. این در حالی است که اکثر مدیران این گروه حتی دانشگاه نرفتند. خبر فوری داریم. اجساد شماری از افغانهایی که هنگام سفر غیرقانونی به ایران در دشتهای نیمروز ناپدید شده بودند در منطقه ای از ولسوالی 4 برجک پیدا شده است. قابل یادآوری است که تصاویر آزاردهنده است. در ویدیوهایی رسیدن نزدیک به 10 جسد دیده می شود. با این حال شمار دقیق قربانیان هر روز مشخص نیست. برخی اجساد زیر ریگ و گرد و غبار مدفون شدند. پیش از این نیز 5 جسد دیگر از این گروه پیدا شده بود. طالبان گفتند 14 نفر از یک گروه 19 نفری همچنان مفقودند و جستجو برای یافتن آنان ادامه دارد. منابع محلی به افغانستان انترنشنال میگند یک مقام اداری امر به معروف طالبان در هرات به اتهام تجاوز و رابطه خارج از ازدواج بازداشت شده است. به گفته منابع بایزید یون از مسئولان دفتر سم شکایات این اداره همراه با 4 نفر دیگر و یک زن در باغ در نزدیکی شهر هرات توسط نیروهای طالبان بازداشت شده است. بایزید یون اهل قندهار است و فرزند یکی از خانواده های قدرتمند در بین طالبان می باشد. زهرا حق‌پرست مسئول جنبش اتحاد و همبستگی زنان افغانستان. خانم حق‌پرست، ارزیابی شما از این خبر چیست؟
2: عرض درود دارم خدمت شما، خدمت بیننده های عزیز افغانستان انترنشنال، مخصوصا به مردم افغانستان که از داخل ما را میبینن و این روزها نور امید در قلبشان روشن شده. متاسفانه که این تنها پرونده نیست که بر ما شما رسیده، صدها پرونده این چنینی است که در افغانستان جریان داره و مقامات طالبان از موقف خود سوء استفاده میکنن. امی شخصی که شما گفتین بایزید یون مسئول از ریاست امر بالمعروف هرات و وقتی که طالبان خودشان مدعیان یا مجریان شریعت و دین اسلام در افغانستان خطاب میکنن، چطور میتونن از شریعت اینچنینی سوء استفاده بکنن و از موقف زنا، از ضعیفی زنا که در این وضعیت در افغانستان زنا اقتصادشان کامل نیست، زنا از کار باز مانده شدن، زنا آزادی آنچنینی ندارن، زنا گوشه های خانه اسیر هستن و به خاطر لقمنان مجبور بشن که دست به گدایی بزنن یا ای که از خانه بیرون شوند و اینا از موقف زنا هم سوء استفاده میکنن و به خاطر از و برابط با روابط نامشروعشان ثابت می سازند که طالب ها قسمی که خودشان مجریان شریعت در افغانستان خطاب می کنند آنچنینی نیستند و یک نهاد، یک رژیمی هستند که بی عدالتی در افغانستان جریان داره و زنا سوء استفاده جنسی
0: و بانو حق پرستین در حال است که در همین هرات زنان به دلیل پوشش مورد خاص طالبان بازداشت میشن.
2: وقتی که پرونده های اینچنینی میبینیم و میشنویم مشخص است که بر ما ثابت میشه که این پرونده تنها از یک فرد نیست. این ثابت میسازه که جریان طالبا، رژیم طالبا، تمامشان رفتار عملکردشان اینچنینی است و وقتی که اینا زنا را از کوچکترین حق انسانیشان محروم ساختن و به خاطر نپوشیدن چادری و یا برقه اونا را دستگیر میکنن، با امرایشان رفتار نادرست انجام میدن. روز گذشته زنی را از کنار شوهرش از داخل ماشین اینا دستگیر کردن فقط دلیل نپوشیدن چادری و پوشیدن مانتو یا چپن و حتی نگذاشتن که شوهرش از ماشین پایین شوه. و روز شام گذشته یک دختر از کابل دستگیر شده و 6 دختر از هرات دستگیر شده فقط بر دلیل نپوشیدن چادری. این مشخص میسازد تناقض عملکرد رفتار طالبان. گروهی که به خاطر عروسی دختر و پسر اینا قوانین وضع کردن، یک زن نمیتونه آرایش بکنه، یک زن نمیتونه عطر به خودش بپوشانه، یک زن نمیتونه کفش بلند بپوشه، زن عروس داماد نمیتونن در مقابل مهمانشان در حاضر شوند به خاطر از اینکه بی غیرتی و بی‌ناموسی گفته میشه از نظر طالب، ولی برای خودشان روابط نامشروع، روابط خلاف شریعت، روابط خارج از ازدواج برشان حلال است.
0: خب با حق‌پرست حالا با در نظر داشت پرونده های اینچنینی که در گذشته اتفاق افتاده، این بار طالبان با این محتسب چی نوع برخوردی خواهند داشت؟
2: مثل رفتار قبلی وقتی که مقام دیگه طالبا در هرات در داخل موتر دستگیر شد که بالای زنی تجاوز میکرد، چیکار شد؟ زن محکمه صحرایی کردن و مقام طالب آزاد کردن و همین قسم برادر حقانی در داخل ریاست پاسپورت برادرش آزاد شد و مقام تحصیلات عالی در شهر مزار شریف از دختری که به روی آورده بود و به خاطر کمک خیریه به خانه از آمده بود، این بالاش تجاوز شد، چیکار شد؟ دختر محکمه صحرایی شد، زندان شد و اما این مقام طالبانی آزاد شد. این تناقض در رفتار عملکرد طالب است و طالب هرگز عدالتی را برپا نمیکنند و سوء استفاده جنسی را که میکنند مقامات خودشان آزاد میکنند و فقط نمایشی فقط به خاطر از اینکه در افغانستان فعلا میدیای آزادی وجود درست. نداره. اینا ناقضین حقوق بشر هستند و مقامات خود متاسفانه که آزاد میکنند و زنا را محکمه صحرایی میکنند.
0: زهرا حق پرست مسئول جنبش اتحاد و همبستگی زنان افغانستان، ممنون حضورتان به برنامه. شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط ها. حمله ی راکتی و تجمع طالبان در میدان هوایی قندوز، نیروهای کمکی قرار بود با چرخبال به بدخشان منتقل شوند. ادامه ی حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، ارتش اعلام کرد پایگاه احمد الجابر در کویت را با پهپادهای انتحاری هدف قرار داده. و در ادامه این برنامه خبری،
3: بسم الله الرحمن الرحیم، مردم شریف همیشه در صحنه بامیان متحد باشه.
0: پایان یکی از نمادهای زنده فرهنگ سنتی، جمعه خان معروف به جارچی بامیان درگذشت. ارتش جمهوری اسلامی با صدور بیانیه اعلام کرد پایگاه احمد الجابر در کویت را با پهپادهای انتحاری هدف حمله قرار داده است. بنابر بیانیه ارتش، آشیانه جنگنده ها، سامانه های ارتباطات ماهواره‌ای و انبارهای تجهیزات نیروهای آمریکایی هدف حمله قرار گرفتند. تهران این عملیات را پاسخی به حملات اخیر آمریکا خوانده است. آمریکا و کویت هنوز درباره این حمله اظهار نظر نکردند. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز گزارش داده که حمله پهپادی به مصر خطر کشیده شدن جنگ به سایر کشورهای خاورمیانه را افزایش داده است. بنابراین گزارش، حمله به کشتی‌های حامل گاز در بندر دمیاد در شمال مصر احتمال گشوده شدن جبهه تازه در جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی را افزایش داده و نگرانی‌ها درباره تهدید کشتیرانی در کانال سوئز را تشدید کرده است. روز چهارشنبه یک پهپاد ناشناس باعث آتش‌سوزی در دو کشتی حامل گاز در در دمیات مصر شد. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. برای جزئیات بیشتر مرتضی کاظمیان را در استودیو با خود داریم. مرتضی، البته ارتش جمهوری اسلامی صراحتاً از حمله به کویت گفته و همزمان وزیر خارجه آن گفته که کشورهای مسلمان منطقه مواظب عملیات فریب اسرائیل باشند. چی
4: پیامی را میرسونه؟ واقعا یک وضعیت خیلی متناقضی در ایران جریان داره و البته در نسبت با کشورهای منطقه که تلاش میکنه مثلا عراقچی وزیر امور خارجه ایران این وضعیت رو یک نوعی توجیه کنه، ولی صحبتهای او واقعا اگر نگیم به یک طنز، به یک شوخی شبیه یک توجیه بیفایده یا یک تلاش بیحاصله، چون خب به صراحت جمهوری اسلامی، نیروهای مسلحش، اهم از سپاه پاسداران، ارتش دارن تاکید میکنن که پایگاه‌های آمریکا در کشورهای منطقه دارن هدف حمله قرار میدن، از جمله نه فقط اردن، حتی کویت، یک همسایه کاملا بی‌حاشیه برای ایران که اما یک محلی شده برای هدف قرار گرفتن هدف در واقع شلیک موشکای جمهوری اسلامی. حالا در این شرایط عراقچی میاد میگه که کشورهای منطقه مراقب باشن که اسرائیل داره صلح و ثبات منطقه رو به هم میزنه، ناامنی ایجاد میکنه، داره با یک عملیات فریبی میخواد میان کشورهای اسلامی رو بر هم بزنه. این توجیهات یا این تلاشای دیپلماتیک واقعیت اینه که اساسا قانع نمیکنه کشورهای منطقه رو. چرا؟ چون نه در سالهای اخیر، چند دهه هستش که نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی از لبنان گرفته تا سوریه تا عراق تا یمن دارن اختلال ایجاد میکنن در صلح و ثبات منطقه. همین الان حوثی های یمن گریبان عربستان سعودی رو گرفتن، نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در عراق حاشیه درست کردن و فراتر از همه اینها در جریان جنگ 40 روزه و در این چند ماه گذشته بارها موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی کشورهای حاشیه خلیج فارس را هدف قرار داد. به خاطر این عملا دیگه تکلیف کشورهای اسلامی در منطقه با جمهوری اسلامی مشخصه. همه میدونن که یک حکومت ایدئولوژیکی برای ادامه بقای خودش داره استفاده میکنه از نیروهای مسلح و موشک و پهپاد و این توجیهات عراقچی کسی رو قانع نمیکنه.
0: و از کشورهای حاشیه خلیج فارس گفتین کشورها از چین خواسته از نفوذش برای بازگشایی تنگه هرمز بر ایران استفاده کنه. آیا پکن این توانایی رو داره؟
4: این درخواست مهمیه. من ابتدا اشاره کنم حجم مبادلات اقتصادی و تجاری 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس با چین بیش از 300 میلیارد دلاره. فقط عربستان سعودی بیش از 100 میلیارد دلار، امارات حدود 100 میلیارد دلار. این حجم انبوه که چین رو کرده بزرگترین شریک مبادلات تجاری اقتصادی این 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس، این طبیعتاً یک ابزار فشاری میده برای این کشورها که چین رو

0: خلیج فارس بعید به نظر میرسه که در نهایت کامیاب بشه و مشکل بنیادین جمهوری اسلامی است و طبیعتاً اون نزایی که میان جمهوری اسلامی و آمریکا جریان داره و البته متحدان آمریکا در منطقه به ویژه اسرائیل.
1: همکارمان مرتضی کاظمیان، ممنون حضورتان. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که هیئت صلح غزه توافق برای حل سلاح کامل حماس و دیگر گروه‌های مسلح در این منطقه دست یافته است. با گفته او این توافق زمینه را برای اداره غزه توسط یک دولت جدید فلسطینی با همکاری هیئت صلح فراهم می‌کند. ترامپ همچنین گفت این توافق امنیت اسرائیل را تقویت خواهد کرد و مانع استفاده از غزه به عنوان پایگاه برای حملات مسلحانه خواهد بود. همکارم فریزیا ثابتی از انقره با ماست. فریزیا، جزئیات بیشتر خل سلاح کامل حماس مطرح شده، از تو بشنویم.
2: خب برای اولین بار هستش که موضوع خلع سلاح حماس مطرح میشه، در حالی که شورای صلح هم اعلام کرده که حماس آماده هستش متحد بشه که سلاح‌های خودش رو به طور کامل رها بکنه. موضوع رو رسانه‌های بین‌المللی به صورت گسترده روش کار می‌کنن، مخصوصا بی بی سی به متن 4 صفحه‌ای در زمینه این توافق هم اعلام کرده که دست پیدا کرده. بر اساس اون توافقی که اعلام شده قرار هستش که موضوع خلع سلاح به صورت مرحله‌ای انجام بشه. در ابتدا گروه‌های کوچک حماس هستن که سلاح رو زمین می‌گذارن، اما در نهایت اونچه که پیش‌بینی میشه که در این نقشه راه اتفاق بیفته این هستش که حماس به طور کامل خلع سلاح بشه و این تنها به معنای زمین گذاشتن سلاح نیست، بلکه اونها انبارهای مهمات و همچنین تونل‌ها رو هم قرار هستش که تخلیه بکنن، موضوعی که اگر اتفاق بیفته در راستای برنامه‌ای هستش که ترامپ برای صلح غزه پیش بینی کرده بود. اما در طرف مقابل هم قرار هستش که به صورت مرحله‌ای اسرائیل عقب نشینی بکنه از خاک غزه و فلسطین، موضوعی که دو طرف هم نسبت بهش میشه گفتش که شک و شبهه زیادی دارند. بر اساس گزارش ها این نقشه راه بر اساس اعتماد صفر هستش که برنامه ریزی شده، هیچ کدوم از طرفین به هم اعتماد ندارن و این رو هم در صحبت‌هایی که مقامات طرفین دارن انجام میدن میشه به وضوح دید که این اعتماد وجود نداره. از همین لحاظ هم قرار هستش که به صورت مرحله‌ای موضوع رو پیش ببرن. موضوع مهم دیگری هم که قرار هست اتفاق بیفته این هستش که حماس هیچ نوع اختیاری در غزه نخواهد داشت و قرار هستش که تا سال 2027 هم نیروهای بین المللی موضوع تثبیت امنیت در غزه رو بر عهده داشته باشند. ماهای بسیار حساسی پیش رو خواهد بود در صورتی که به طور کامل این توافق به امضا برسه و در ادامه هم پس از اینکه دولت انتقالی اتفاق افتاد و شرایط مهیا شد موضوع بازسازی غزه قرار هستش که مطرح بشه. مسئله ای که پیش بینی میشه 70 میلیارد دلار هزینه داشته باشه بازسازی غزه.
1: خب مسئله جدی و حساس است، واکنش ها با آن تا کنون چی بوده؟
2: خب بر اساس گزارشات از طرف کشورهای قطر، مصر و ترکیه که عملا نقش مهمی در این زمینه داشتن و کشورهای میانجی هستن، تا این لحظه واکنش رسمی مشخصی نداشتیم. اونجا که معلوم هست این هستش که هنوز واکنش رسمی از طرف کشورها، مخصوصا کشورهای عربی و یا نهادهای بین المللی، تا این لحظه وجود نداشته. اما واکنش خود مقامات حماس و چهره‌های نزدیک به حماس رو میشه بهش اشاره کردش که اونها تاکید دارن که تا زمانی که اسرائیل عقب نشینی نکنه موضوع خلع سلاح به طور کامل اتفاق نخواهد افتاد. مسئله ای که همین پیش بینی شده که به صورت مرحله‌ای اتفاق بیفته و با اعتماد سازی پیش بره در همین راستا هستش. مقامات اسرائیلی هم بر این باور هستن که تضمین‌های لازم در این زمینه وجود نداره و بسیاری از مقام‌های اسرائیلی اسرائیلی هم

0: در این زمینه خوشبین نیستند. در مقابل اما دونالد ترامپ در تروث سوشال اعلام کرده که این طرح صلح میتونه که موفقیت آمیز باشه.
1: ممنون همکارم فریزیا ثابتی از انقره. نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از جهان. اداره مبارزه با حوادث طبیعی در بلوچستان اعلام کرده که تاکنون 834 معدنچی از زیرآوار معدن زغال سنگ در کویت بیرون کشیده شده است. این اداره گفته که عملیات جستجو و نجات برای یافتن دیگر کارگران همچنان ادامه دارد. این حادثه پس از وقوع انفجار و فرو ریختن بخشی از معدن رخ داد. بر اساس گزارش‌های اولیه احتمال می‌رود تجمع گاز متان عامل انفجار بوده باشد، اما علت دقیق این رویداد هنوز به صورت رسمی تایید نشده است. مقام های محلی در منطقه سراهای نپال پس از افزایش تنش های فرقه‌ای و درگیری های مرگبار قیود شبگردی نامحدود وضع کردند. این نارامی ها پس از برخورد میان پیروان دو گروه مذهبی در جریان برگزاری مراسم های همزمان آغاز شد و به خشونت کشیده شد. معترضان خشمگین جاده ها را مسدود کرده و ساختمان های دولتی، مراکز خرید و موترها را با آتش کشیدند. مقام های محلی ولایت کوماموتو اعلام کردند که شمار جانباختگان زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.1 در جنوب غرب ژاپن به 34 نفر رسیده است. عملیات جستجو و امدادرسانی همچنان ادامه دارد و کمبود آب و گرمای شدید روند کمک رسانی را با دشواری روبرو کرده است. آتش سوزی های گسترده در نزدیکی شهر بوردو در فرانسه صنعت شرابسازی این منطقه را با تهدید بسیار جدی روبرو کرده است. این آتش سوزی ها تاکنون مساحت معادل 4 برابر شهر پاریس را سوزانده و سبب آواره شدن نزدیک به 220 هزار نفر از ساکنان منطقه شده است. این بحران آسیب زیادی به صنعت گردشگری منطقه نیز زده است. 49 هزار مهاجر روز پنجشنبه با عبور از آبهای مرزی و شکستن موانع امنیتی از مراکش وارد سوتا قلمرو اسپانیا در شمال آفریقا شدند. تصاویری که از لحظه ورود این پناهجویان منتشر شده به سرعت در شبکه‌های اجتماعی فراگیر شده است. الیاس منصور جزئیات این بحران مرزی را گزارش می‌دهد.
2: هجوم سیلاس‌های مهاجران به دروازه‌های قاره سبز. اینجا منطقه خودمختار سوتا قلمرو اسپانیا در شمالی آفریقا است، نقطه مرزی میان آفریقا و اروپا. هزاران شهروند مراکش با عبور از آبهای مرزی و شکستن موانع امنیتی روز پنجشنبه خود را به این شهر رساندند و نیروهای مرزی اسپانیا را غافلگیر کردند. از نخستین ساعات روز گروه‌های بزرگی از مهاجران از خاک مراکش به سوی سوتا حرکت کردند. برخی با تیوب‌های بادی و وسایل ابتدایی شنا مسیر دریایی را پیمودند و برخی دیگر با عبور از حصارهای مرزی وارد خیابان‌های شهر شدند. تلویزیون دولتی اسپانیا شمار این افراد را بین 2 تا 3 هزار نفر گزارش داده که در میان آنان بیشتر مردان جوان دیده می‌شدند. اما زنان، کودکان و خانواده‌های نیز حضور داشتند که پس از پیمودن مسیر دشوار خود را به مرز اروپا رسانده بودند. اینجا هم زاویه دیگری از لحظه های ورود آنان را نشان می‌دهد. مهاجران خسته از یک سفر پرخطر، اما خوشحال از این که به مقصد یک گام نزدیکتر شدند. کسانی که عبور از این مرز را پایان یک راه دشوار و آغاز امید تازه می دانند و رسیدن خود به خاک اروپا را جشن می گیرند.
3: خیلی خوشحالم که اینجا هستم. آمدن از مسیر دریا تجربه سختی بود. واقعا دشوار بود. نیروهای پلیس تلاش کردند ما را متوقف کنند، اما اراده و عزم قوی بود و توانستیم اینجا برسیم.
2: در پشت این تصاویر ما یک بحران پیچیده انسانی و امنیتی نهفته است. پلیس مرزی اسپانیا میگوید شمار بالای مهاجران کنترل وضعیت را دشوار کرده. دولت اسپانیا برای مهار این موج و تقویت نیروهای امنیتی از اعزام نیروهای بیشتر خبر داده. با این حال برخی باشندگان نیز با مهاجرانی که پس از سفر سخت به این منطقه رسیدند ابراز همدردی کردند.
4: من برایشان خوشحال هستم. آنها شایستش هستند. آنها باید برای خودشان زندگی بسازند. آن مردم بیچاره آنجا در مراکش چیزی ندارند. آنها به اینجا میآیند تا زندگی خود را تامین کنند. این خیلی خوب است. به نظر من کار زیبایی است.
2: در سوی دیگر نگرانی ها درباره پیامدهای این موج بزرگ مهاجرت افزایش یافته است. شماری از صاحبان فروشگاه ها برای حفظ امنیت خانواده ها و دارایی هایشان مغازه های خود را بسته و تدابیر احتیاطی گرفتند. سوتا دروازه کوچک در شمال آفریقا برای هزاران مهاجر نماد امید برای رسیدن به اروپا است. برای اروپا اما یکی از دشوارترین چالش های مرزی و انسانی. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
1: برویم به بامیان. جمعه خان معروف به لندنی جارچی نامدار و رسانه سنتی شهر بامیان در اثر کهولت سن درگذشت. او سال پیش از گسترش رسانه ها با بلندگوی دست و البته سالها پیش از گسترش رسانه ها با بلندگوی دستی در بازار بامیان اطلاعیه دولتی، پیام های مردمی، آگاهی های بازرگانی و خبرهای مراسم ها را برای شهروندان اعلام می کرد. جمعه خان در 14 دهه گذشته به بخشی از هویت فرهنگی و رسانه‌ای بامیان تبدیل شده بود. با آمدن طالبان این جارچی پیر زمینگیر شد و سرانجام با مرگ او یکی از نمادهای زنده فرهنگ سنتی در بامیان به تاریخ پیوست. همکارم نصیر بهزاد که جمعه خان جارچی بامیان را از نزدیک میشناسد در استیدیو با ما همراه شده. نصیر، از زندگی و روزگار جمعه خان مشهور به لندنی یا جارچی بامیان بیشتر چی میدانی؟
5: خب به خاطر او جدای از این که بگویم یک جارچی بود، حالا یک جارچی بسیار ساده هم نبود که ما حالا یک کلمه بسیار ساده جارچی به او به کار ببریم، میشه گفت که یک رادیوی زنده بود، یک روزنامه متحرک بود یا یک خبرگزاری سیار بود که تقریبا در همه جا قابل دسترس بود برای مخاطبینش و همین گونه هم دسترسی مخاطبینش با جمعه خان. او در مرکز بامیان زندگی میکرد، من او را از نزدیک بارها دیدم و بارها باش مصاحبه کردم. در حومه غربی بامیان در نزدیک بودای بامیان خانه ای داشت، خانه محقر و گلی، به خانواده خود اونجا زندگی میکرد و همچنین یک غرفه یا دکه ای در بازار بامیان داشت. وقتی که از سمت غرب بازار وارد بازار بامیان میشی، چوک الکاین و کمی پایین تر از او، اینجا یک غرفه بود بسیار مشهور بود به نام لندنی. هر کسی که میرفت یادم میشناخت و در اونجا زندگی میکرد، با همی کاری که از مغازه خود انجام میداد زندگی خود را تأمین میکرد. و در کنار ای برای سالها حدودا تصور میشه، من با بسیاری ها که صحبت کردم گفتن که حدودا 50 سال یا 45 سال این در این طول زمان ای آدم در بامیان بوده و ای جارچی بوده. در واقع یک سنت بسیار دیرینه را زنده نگه داشته بود، چون جارچی وقتی که در متون تاریخی ببینیم وجود داشته و اینها عمدتا پیام های حاکمانه به مردم ابلاغ میکردن. خب ما داستان های شنیدیم، در افغانستان بودم، مثلا جارچی میامد دل میزد و صدا میکرد، یادم با اسپیکر خود صدا میکرد.
1: و اما جالب است که چگونه خودش به اطلاعات از چی راههایی دست میافت تا مردم را به آگاهی میرساند و در کنارش های چالش به خبرنگاران و رسانه‌های محلی هم به شمار میرفت؟
5: خب دقیقاً جمعه خان لندنی یا جمعه خان که مشهور به لندنی است، او دقیقاً میفهمید که چه خبرهای از دهن رسانه ها میفته که ای آدم میتونه پوشش بده. به همین خاطر هم هرچند رسانه های بین المللی نمایندگی های در بامیان داشتن، رسانه های داخلی ملی نمایندگی های داشتن و همین گونه رسانه های محلی هم فعال بود، ولی بخش عمده خبرهایی که در محل اتفاق می افتاد این توسط همین جارچی به سمع مردم می رسند. همون گونه که اشاره کردم، موقعیتی که آدم بود این بسیار برش یک وضعیت خاصی داده بود. این در سر بازار بود و این بسیار سریع خبر می شد. بعد همونطور که شما در خبر اشاره کردین، اطلاعیه ها هر مراسمی که بود یا ادارات و مردم خبر خود می برد به یادم، در سر بازار اونجا قابل دسترس بود و در بدل پولی که هر مقدار پولی که کسی که خبر می برد می داد، مثلا 20 افغانی 30 افغانی، این می رفت در داخل بازار جار می زد. و من در سالهای اخیر که او را دیدم، به خاطر که هولت سین این فاصله 2 کیلومتر که بازار بامیان است، این در چند نفس می پیمود و این می رفت جار می زد. خودش به من گفت وقتی که من سن و سالم بالا رفته، ولی وقتی که مردم اطراف من جمع میشه، وقتی که من میگم توجه مردم اطراف من جمع میشه، این به من یک انرژی خاص میده و من دیگه او ضعف احساس نمی کنم که من بگویم که 2 کیلومتر راه رو من پیموده نمیتونم.
1: پس بردش روابط گسترده اجتماعی هم بودن.
5: به خاطر مردم هم اعتماد میکرد و قابل دسترس بود، بسیار محبوب بود و همین گونه معروف شد. فیلم ها در مورد یادم ساخته شد، فیلم های مستندی که کارگردانان محلی ساختن در رسانه های بین المللی باستا پیدا کرد و حالا سرانجام او روز گذشته در مرکز بامیان درگذشت.
1: همکارم نصیر بهزاد، ممنون برای جزئیات که را کردی. تنها چند روز با آغاز یکی از حساس‌ترین رقابت‌های کریکت افغانستان باقی مانده است. تیم ملی کریکت کشور قرار است در 5 نبرد سرنوشت ساز در برابر تیم ملی جمهوری ایرلند به میدان برود. این مسابقات نه تنها برای کسب پیروزی بلکه برای به دست آوردن سهمیه مستقیم جام جهانی 2027 اهمیت حیاتی دارد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهدی کاظمی.
6: تیم ملی کرکت افغانستان برای برگزاری سری حساس راهی بریتانیا شده و قرار است از 14 اسد در ورزشگاه بردی واقع در کانتی تیرون ایرلند شمالی برابر ایرلند در 5 دیدار 50 آوره و میدان بره. نتیجه این سری نقش مهمی در حفظ جایگاه افغانستان در ردبندی یک روزه شورای بین المللی کرکت دارد، ردبندی که تکلیف بسیاری از سهمیه های مستقیم جام جهانی را مشخص می کند.
7: بر راهی به جام جهانی بسیار مهم است. ما امیدوار هستیم با 3 پیروزی بتانیم به جام جهانی به صورت مستقیم صعود کنیم، ولی اگر متاسفانه برخلاف از این شد و باید ما اگر از رنکینگ جهانی پایین تر آمدیم و باید ما در مرحله راهیابی به جام جهانی شرکت کنیم.
6: جام جهانی 50 آوره کرکت 2027 به میزبانی آفریقای جنوبی، زیمبابوه و نامیبیا برگزار خواهد شد. در این دوره 14 تیم برای کسب عنوان قهرمانی رقابت می‌کنند و بخش زیادی از تیم‌ها از طریق جایگاهشان در رده‌بندی جهانی جواز حضور مستقیم را به دست می‌آورند. افغانستان که در سال‌های اخیر به یکی از قدرت‌های کرکت جهان تبدیل شده، امیدوار است بدون نیاز به حضور در رقابت‌های انتخابی برای سومین دوره پیاپی راهی جام جهانی شود. ملی‌پوشان افغانستان در سال‌های اخیر با حضور در نیمه‌نهایی جام جهانی 20 آوره و نمایش‌های درخشان در رقابت‌های جهانی جایگاه ویژه‌ای در کرکت جهان به دست آوردند و حالا به دنبال حفظ این روند هستند. پیروزی برابر ایرلند می‌تواند گام بزرگی برای تثبیت جایگاه افغانستان در جمع تیم‌های برتر جهان و صعود مستقیم به جام جهانی 2027 باشد. اما هر نتیجه غیر از آن احتمال از دست رفتن سهمیه مستقیم و حضور در مرحله انتخابی را افزایش خواهد داد.
7: بر حال امیدوار هستم که نتایج بر وفق مراد باشه و ما بتانیم مستقیم به جام جهانی صعود کنیم و نیاز نباشه تا در مرحله مقدماتی یا مرحله راهیابی به جام جهانی مثل سال 2018 و 2019 که ما در مرحله مقدماتی بازی کردیم و بعد راه افتیم به جام جهانی و مرحله اصلی. امیدوار هستم سال اینطوری نباشه و آمار و ارقام و نتایج بر وفق مراد ما باشه.
6: حالا نگاه میلیون ها هوادار کرکت افغانستان به دیدارهای سرنوشت ساز برابر ایرلند دوخته شده، مسابقاتی که شاید بیش از هر زمان دیگری آینده افغانستان در جام جهانی 2027 را رقم بزند. مهدی کاظمی، لندن.
1: و در پایان تصاویری ببینیم از ربات های ساخت چین که میرقصند، فوتبال بازی میکنند، ساندویچ میسازند و حتی در خیابان ها وظیفه پلیس را انجام میدهند. اما ایالات متحده واردات ربات های انسان نما و 4 پای ساخت خارج را به دلیل نگرانی های امنیت سایبری ممنوع کرده است. این محدودیت بیش از همه تولید کنندگان چینی را تحت تاثیر قرار میدهد. با این حال رقابت برای ساخت ربات های آینده ادامه دارد و این ماشین ها هر روز بیشتر شبیه انسان ها حرکت می کنند و وظایف پیچیده تری را به عهده می گیرند.

0: برای تازه ترین خبرها و تحلیلان با وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با ما در میان بگذارید. در پایان هم یادآور میشم که شما میتونید از طریق نشانی ایمیل info@fintel.com با افغانستان انترنشنال در تماس باشید. همچنین میتونید با شماره تماس
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: از نگاه دیگر،
3: گفتگو با مایکل سمپل، معاون پیشین فرستاده اتحادیه اروپا برای افغانستان. مهمانم کسی است که سالها طالبان را مطالعه کرده. مایکل سمپل میگه طالبان نه توانایی حکومتداری دارند و نه به یک شریک خارجی وفادار هستند.
4: مردم افغانستان که هم تصویریتن هم خیلی اوشیار شدن، جنگ نمیخوای، بیست و باتی را نمیخوای، تصویبی نگر کامی را نمیخوای و فیلن یک امید مرحله انتقالی است.
3: آنچه که در بدخشان اتفاق میفته نشانه از شکست مهمترین روایت طالبان است.
4: اونها به زور آمدن، به زور حکومت میکنن، هرگز اونها به ملت مراجعه نکردن.
3: شما بخواین به طالبان نمره بتین، در بخش امنیت از ده چند میتین؟
2: از نگاه دیگر،
5: امشب ساعت 9
3: با من طاهر قادری
5: از رادیو افغانستان انترنشنال.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: یک دقیقه خبر.
8: وزارت عدلیه آمریکا از یک دادگاه محرمانه خواست تا یک زن افغان ساکن تگزاس را به اتهام ارتباط با داعش از این کشور اخراج کند. این زن به ارتباط با طرح الهام گرفته از گروه داعش برای انجام حمله مسلحانه در روز انتخابات 2024 متهم شده است. با گزارش سی بی سی نیوز، نظیره حاجی‌زاده 47 ساله و دارنده اقامت دائم آمریکا روز پنجشنبه 8 اسد در دادگاه اخراج تروریست‌های خارجی در واشنگتن حاضر می شود. همچنین در اسناد آمده است که همسر این زن بین سالهای 2009 تا 2016 در پایگاه هوایی بگرام در افغانستان کار می کرده و از طریق برنامه برای افغانهایی که با نیروهای آمریکایی همکاری داشتند گرین کارت دریافت کرده است.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: اختصاصی افغانستان اینترنشنال، برخی بازیکنان ابو مسلم فرا همچنان ویزای کشور بوتان را دریافت نکردند. پایان نخستین دوره لیگ برتر کشتی افغانستان، تیم قشتپه با کسب بیشترین امتیاز قهرمان مسابقات شد. و وداع جهان فوتبال با کاپیتان افسانه میلان و ایتالیا فرانکو بارزی، تنها دارنده 3 عنوان مختلف جام‌های جهانی در 66 سالگی درگذشت. وقت شما بخیر باشه. من نوید احمدی هستم، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال. حضور تیم فوتبال ابو مسلم فرا در مسابقه پلی‌آف چالنج لیگ آسیا همچنان در حاله از ابهام قرار دارد. بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستان اینترنشنال، 7 بازیکن ابو مسلم فرا هنوز ویزای سفر به بوتان دریافت نکردند. تیم فوتبال ابو مسلم فرا که در اردوگاه تمرینش در ایران برگزار کرده، امروز از شهر مازندران راهی تهران شد تا پیگیری‌های بیشتر برای صدور ویزا انجام بده. ابو مسلم برای حضور در چالنج لیگ آسیا تا کمتر از 2 هفته دیگر باید به مسافه تیم پارو اف سی بوتان در پایتخت این کشور بره. نخستین دوره لیگ برتر کشتی افغانستان دیروز در کابل با قهرمانی تیم قشتپه به پایان رسید. رقابت‌ها با حضور بیش از 100 کشتیگیر برتر از ولایت‌های مختلف کشور طی 10 روز در سالن 2500 نفری ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش برگزار شد. 10 تیم از زون‌های مختلف کشتی افغانستان در 10 وزن به صورت دوره‌ای و امتیازی با یکدیگر رقابت کردند. نفرات برتر مسابقات عضویت تیم ملی را کسب خواهند کرد. فرانکو بارزی، شماره 6 جاودانه باشگاه میلان و تنها بازیکن تاریخ فوتبال که موفق شد با تیم ملی فوتبال ایتالیا در جام جهانی قهرمان، نایب قهرمان و سوم شود، امروز در 66 سالگی از دنیا رفت. گزارش همکارم فرهاد میترا.
1: فرانکو بارزی، اسطوره جاودانه میلان و ایتالیا، در 66 سالگی درگذشت. باشگاه آس میلان روز جمعه به صورت رسمی تایید کرد که فرانکو بارزی، کاپیتان افسانه این تیم و یکی از برترین مدافعان تاریخ فوتبال، صبح امروز در سن 66 سالگی درگذشت. این خبر تلخ در حالی اعلام شد که روزهای گذشته شایعاتی درباره فوت او منتشر و سپس تکذیب شده بود، اما این بار روسونری سوگوار بزرگترین نماد تاریخ خود شد. بارزی که متولد تراوالیاتو بود، تمام دوران حرفه 20 سال خود را از سال 1977 تا 1997 در آس میلان گذروند و به الگوی بیچونه چرای وفاداری تبدیل شد، تا جایی که حتی با سقوط میلان به سری بی در اوایل دهه 80 میلادی این تیم رو تنها نگذاشت و بعدها شماره 6 او برای همیشه بایگانی شد. این لیبروی پیشگام و خوشفکر تعریفی نو از پست خود ارائه داد. بارزی با وجود قد 1.76 متر، با هوشی بالا، بازیسازی از عقب و تکنیک فوق‌العاده‌اش، یکی از ارکان اصلی میلان طلایی آریگوساکی و سیلویو بلوسکونی بود. او در 716 بازی رسمی برای میلان 33 گل و 24 پاس گل به ثبت رسوند و تالار افتخارات بی‌نظیری شامل 3 قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا، 6 قهرمانی سری 2، جام بین قاره‌ای A، 3 سوپر جام اروپا و 4 سوپر جام ایتالیا را به ارمغان آورد. در عرصه ملی نیز کاپیتان او با 81 بازی ملی، قهرمانی جام جهانی 1982 و نایب قهرمانی درخشان در جام جهانی 1994 را تجربه کرد. نایب قهرمانی توپ طلایی 1989، حضور در فهرست فیفا 100 و ورود به تالار مشاهیر فوتبال ایتالیا از دیگر افتخارات انفرادی اوست. بارزی که در اوت 2025 تحت عمل جراحی تومور ریه قرار گرفته بود، پس از دوره درمانی سخت سرانجام چشم از جهان بست تا دنیای فوتبال یکی از متواضع‌ترین و با کلاس‌ترین مدافعان تاریخ را از دست بدهد.
0: فدراسیون جهانی فوتبال در واکنش به موج مخالفت‌ها از طرح واگذاری بخشی از حقوق تجاری جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی اعلام کرد هیچ کس در حال فروش فوتبال نیست. فیفا تاکید می‌کند فرایند مشورتی این طرح باز و دموکراتیک ادامه پیدا می‌کند و گزارش‌های نادرست رسانه‌ها آن را مختل کرده. فیفا هدف از تشکیل این نهاد را فراهم کردن شرایطی عنوان کرده که همه فدراسیون‌های عضو از فرصت‌های تجاری فوتبال بهره‌مند باشند بدون آنکه بر روح فوتبال آسیبی وارد شود. و گفته فیفا این نهاد فعالیت‌های تجاری و اجرایی رویدادها را به یک زیرمجموعه تحت مالکیت و کنترل دائمی فیفا منتقل می‌کند و ارزش ایجاد شده میان همه اعضا تقسیم می‌شود. بر اساس طرح هر کشور عضو فیفا طی سالهای 2027 تا 2030 20 میلیون دلار دریافت میکنند. پیشتر اتحادیه فوتبال اروپا یوفا پس از نشست اضطراری با حضور نمایندگان هر 55 فدراسیون عضو اعلام کرد پیشنهاد فیفا برای واگذاری بخشی از مالکیت جام جهانی و دیگر رقابت‌ها را و سرمایه گذاران خصوصی به اتفاق آرا رد میکنه. همچنین یوفا تاکید میکنه که تا کنار گذاشته شدن کامل این طرح و ارائه تضمین های الزام آور تیم های ملی اروپایی در هیچ مسابقه زیر نظر فیفا شرکت نخواهند کرد. کونکاکاف کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، آمریکای مرکزی و کارائیب هم با صدور بیانیه اعلام کرد هر 41 فدراسیون عضو این کنفدراسیون طرح جیانی اینفانتینو را برای تأسیس فیفا فوروارد انترپرایز و واگذاری بخشی از منافع تجاری جام جهانی به سرمایه گذاران خصوصی را رد میکنه. همزمان نشریه اتلتیک گزارش داده اکثریت اعضای کنکاکاف نسبت به رهبری شفافیت کنونی ابراز نگرانی کردند و برخی گفتن اعتمادشان بر رئیس فیفا از دست رفته. کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC هم اعلام کرد با طرح فیفا برای واگذاری بخشی از حقوق تجاری جام جهانی مخالف است و در همبستگی با یوفا و کنکاکاف می ایستد. AFC تاکید میکنه این طرح اجماع عمومی و یک پارچگی لازم را جلب نمیکنه و باید بازنگری شود. نیک سایت خبرنگار ورزشی رویترز در آفریقا از اختلاف به وجود آمده میان فیفا و یوفا بر سر این پروژه درآمدزایی میگه.
2: فیفا از طرح ایجاد یک نهاد تجاری با نام فیفا فور انترپرایز با حمایت جیانی اینفانتینو رو نمایی کرده. هدف این طرح جذب سرمایه گذاری و افزایش کمک مالی به فدراسیون‌های عضو از 8 میلیون دلار به 20 میلیون دلار در هر دوره 4 سال است و با احتمال پرداخت 20 میلیون دلار مشوق اضافی. موضوعی که برای فدراسیون‌های کم برخوردار و کشورهای فقیر بسیار جذابه. این پیشنهاد واکنش‌های متفاوتی به دنبال داشته. کنفدراسیون‌های آفریقا و آسیا اعلام کردند که بعد از بررسی درباره اون تصمیم خواهند گرفت، اما یوفا به شدت با اون مخالفت کرده و هر 55 عضو این کنفدراسیون اعلام کردند تا زمانی که این طرح روی میز باشه در رقابت‌های فیفا از جمله جام جهانی مردان و جام جهانی زنان شرکت نخواهند کرد. این اختلاف رویارویی کم سابقه ای میان فیفا و یوفا ایجاد کرده و میتونه فوتبال جهان رو دچار شکاف کنه. منتقدان هشدار میدن که واگذاری بخش از دارایی های تجاری فیفا به سرمایه گذاران منافع تجاری رو بر منافع فوتبال مقدم میکنه. به عنوان نمونه وقفه های آبخوری در جام جهانی گذشته که از سوی برخی به عنوان فرصتی برای پخش تبلیغات و کسب درآمد تجاری مورد انتقاد قرار گرفت.
0: همچنان ژابی آلونسو سرمربی چلسی و ستاره پیشین باشگاه رئال مادرید و تیم ملی اسپانیا معتقد است فوتبال باید متعلق به مردم بمانه و به دست بخش خصوصی نیفته.
3: فوتبال باید متعلق به مردم باشد نه اینکه به دست بخش خصوصی بیفتد. به نظرم زیبایی فوتبال هم دقیقاً به همین است. ما یک جام جهانی فوق‌العاده را دیدیم و خوب است که همه چیز همینطور باقی بماند. باید از منافع همه مردم دفاع کنیم. فکر میکنم احساس مشترکی همه ی اهالی فوتبال این است که این ورزش باید در اختیار همه بماند. فوتبالی که برای همه ی مردم است. امیدوارم چنین اتفاقی نیفتد. ما هم تمام تلاش ما را میکنیم که فوتبال همان جذابیت و اصالتی را که دوستش داریم حفظ کند. همین ویژگی هاست که آن احساس و شور و هیجانی را خلق میکند که در جام جهانی دیدیم. چون این مسابقات برای همه است. شاید الان فقط بحث سهم 20% مطرح باشد، اما وقتی از 20% شروع کنید آخرش به 51% میرسد و دیگر کنترل از دست خارج میشود و ما اصلا چنین چیزی را نمیخواهیم.
0: و در پایان این بخش خبری هم بشنوید که رقابت پر انرژی و هیجان انگیزی با نام ردبول اسپیناف در شهر شیکاگو آمریکا برگزار شد. در این چالش منحصر به فرد، تیم‌های دو نفره با ساختن دوچرخه‌های دستساز خود تلاش کردند تا از یک پیست مسابقه شناور روی آب عبور کنند.

0: این بود از خبرهای ورزشی این بخش از افغانستان اینترنشنال. ممنون همراهی. تا بخش بعد وقت شما بخیر باشه.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنن.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: یک دقیقه خبر.
9: پلیس ناروی یک مرد 34 ساله افغان را به قتل دوست دختر نروژیش متهم کرده است. این زن پس از انتقال به شفاخانه بر اثر جراحات شدید جان باخت. متهم پیشتر نیز به دلیل اعمال خشونت علیه یک زن دیگر به یک سال و دو ماه زندان محکوم شده بود. این پرونده بار دیگر بحث درباره نحوه رسیدگی پلیس به شکایت های خشونت خانوادگی و قوانین مربوط به پیشگیری از این جرایم را در ناروی برانگیخته است. پلیس ناروی عصر یک شنبه 4 اسد پس از دریافت گزارش درباره زخمی شدن یک زن به خانه در منطقه یرن در جنوب غرب این کشور رفت. ماموران در محل مارنسومه را با جراحات های شدید پیدا کردند. او هنگام انتقال به شفاخانه زنده بود اما روز دوشنبه 5 اسد جان باخت.
10: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما
12: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
10: صدای شما
13: امید که هر جای دنیا است اینجور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
14: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال، با من میر عبدالله میری هستید. در آغاز سر خط خبر. حمله راکتی به نیروهای طالبان در میدان هوایی قندوز، تجمع نیروهای کمکی برای انتقال به بدخشان بود.
1: روحی رو گریانی رو که برود در مقابل برادر مسلمان خودت مقاومت کن. اصلا ما اسم این رو
0: واکنش تند عضو جبهه مقاومت به سخنان معاون سفیر ایران مولوی حسام میگوید مرتضوی در جایگاه تعیین تکلیف نیست. طرح جدید صلح در غزه، دونالد ترامپ میگوید حماس به طور کامل خل سلاح میشود. جبهه آزادی در یک حمله راکتی تجمع نیروهای طالبان در میدان هوایی قندوز را هدف قرار داد. با گفته منابع این نیروها قرار بود با چرخبال از میدان هوایی قندوز به بدخشان منتقل شوند، اما پیش از انتقال محل تجمع آنان هدف راکت قرار گرفت. بدخشان در هفته های اخیر شاهد افزایش تحرکات و درگیری های مسلحانه طالبان و جبهه های مخالف بوده است و طالبان تلاش داشتند با انتقال نیرو حضور نظامی خود را تقویت کنند. نیروهای جبهه آزادی و طالبان در یک هفته گذشته در ولسوالی زیباک بدخشان درگیر شدند. در این مدت طالبان به گونه پی هم در تلاش اعزام نیروهای جدید به بدخشان بودند. پیشتر جبهه آزادی کاروان نیروهای طالبان را که از کابل به سمت بدخشان در حرکت بودند در بغلان هدف حمله قرار داده بود. محمد رادمنش کارشناس مسائل نظامی میگوید عملیات نظامی علیه طالبان در مناطق مختلف افغانستان همچنان ادامه دارد.
2: گروه طالبان حکومت مشروع نیست. برعلاوه از اینها حکومت مشروع نیستند، ظلم و تعدی که بالای اقوام و ملیت ها و مذاهب افغانستان شده و میشه، اینها باعث شده که گروه های متعددی در افغانستان تشکیل شوه و بالاخره بر علیه طالبان دست به اقدامات بزنند، که در بدخشان و در اکثر ولایات ما تحولات جدیدی را نسبت به وضعیت نظامی میبینیم. امروز در نورستان هم فعالیت های وجود داره بر علیه طالبان، در نیمروز هم، در کابل هم و در بعض مناطق دیگه هم و در قندوز هم روز پیش بالای قرارگاه قلوری 219 طالبان و خود میدان هوایی فعالیت های انجام شد. از این معلوم می شود که نه تنها که نیروهای جبهه آزادی بلکه گروه های متعدد دیگه نمی توانند طالبان را تحمل بکنند و روی این منظور امروز مثلا در قندوز، فردا در بدخشان، دیگر روز در ولایت دیگی مثل سمنگان و بغلان این فعالیت ها ادامه پیدا خواهد کرد.
0: اعداد شمار از افغان‌هایی که هنگام سفر غیرقانونی به ایران در دشت‌های نیمروز ناپدید شده بودند در ولسوالی چهاربرجک پیدا شده است. قابل یادآوری است که تصاویر آزاردهنده است. در ویدیوهای رسیدن نزدیک به 10 جسد دیده می‌شود. با این حال شمار دقیق قربانیان هنوز مشخص نیست. برخی اعداد زیر ریگ و گرد و غبار مدفون شدند. پیش از این نیز 5 جسد دیگر از این گروه پیدا شده بود. طالبان گفتند 14 نفر از یک گروه 19 نفری همچنان مفقودند و جستجو برای یافتن آنان ادامه دارد. حالا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. نخستین نمایشگاه فناوری اطلاعات و مخابرات در کابل با اشتراک 200 شرکت و با امضای نزدیک به 30 قرارداد و تفاهمنامه به ارزش 10 میلیون دلار پایان یافت. همزمان مقام های این گروه میگویند که برای حکومتداری دیجیتال استفاده از هوش مصنوعی و توسعه فناوری در چارچوب ارزش های اسلامی تلاش میکنند. مرکز مطالعات استراتژیک طالبان اعلام کرد که مقام های این گروه با رئیس انستیتوت ملی ابتکارات استراتژیک قرقیزستان درباره گسترش همکاری های سیاسی، اقتصادی، علمی و پژوهشی گفتگو کردند. دو طرف همچنین بر ادامه تحقیقات مشترک میان کابل و بشکک تاکید کردند. گزارش های منتشر شده نشان می دهد که حکم اعدام 5 زندانی به شمول 4 تبعی افغانستان در زندان تایباد ایران به اجرا در آمده است. این افراد پیشتر در پرونده های جداگانه به اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر بازداشت و از سوی مراجع قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده بودند. از هویت 4 شهروند افغانستان جزئیات در دست نیست. مسئولان زندان و نهادهای مربوطه تا اکنون درباره اجرای احکام سکوت کردند. حبیب الله حسام از رهبران شورای علمای جبهه مقاومت در واکنش به اظهارات معاون سفیر ایران در کابل از او خواست که به جای تعیین تکلیف برای مردم افغانستان موضع جمهوری اسلامی را در قبال گروه‌های تکفیری روشن کند. حسام بدون اشاره به جنگ کنونی آمریکا و جمهوری اسلامی تلویحاً گفته است که طالبان جهاد و مقاومت در برابر آمریکا و اسرائیل را مشروع نمی‌دانند. او افزوده که طالبان حتی پیروان مذهب تشیع را نیز مسلمان نمی‌شمارند. حسن مرتضی معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرد که تهران از هیچ جریان سیاسی یا نظامی مخالف طالبان حمایت نمی کند و جنگ مسلحانه علیه این گروه را مقاومت نمی داند. و همچنین گفت که اکنون دولت اسلامی در افغانستان حاکم است و جریان های سیاسی و نظامی باید با اداره طالبان تعامل و همکاری کنند.
1: کسی رو من به عنوان یکی از دستندرکاران این موضوع خدمت شما عرض میکنم که جمهوری اسلامی در هیچ سطحی، هیچ مسئولی، هیچ دستوری مبنی بر این که کاری بکنه گروهی رو، جریانی رو که برده در مقابل برادر مسلمان خودت مقاومت کن. اصلا ما اسم این رو مقاومت نمیذاریم. مقاومت غزه عزیز است. مقاومت لبنان عزیز است. مقاومت جنگ ما در مقابل امریکایی ها است. اگر یک زن افغان بیوه بشود، اگر بچه افغان یتیم بشود، این مقاومت است. ما تعریفمون از مقاومت اینه و جمهوری اسلامی در هیچ شرایطی امکان نداره. چرا؟ دوستانی میان در اونجا دعوت میشن، باشون صحبت میشه. صحبتهای ما ولی پیرامون وحدته. بزرگان من در تمام جلسات یا حضور داشتم یا دیدم یا شنیدم، همه توصیه ما به دوستانی که در افغانستان مشکل دارن و به عنوان معارضه یا هر چیز دیگه که میخوان اسمشو بذارن هستن، ما توصیه‌مون این هستش. چند ساله که این دولت بالاخره شکل گرفته و در افغانستان دولت اسلامی به پا شده، این هستش که برید بنشینید با هم دیگر کنار بیایید، بشینید مشکلاتتون رو با هم حل بکنید.
0: اجازه بدین بیشتر در این مورد گفتگو کنیم با آقای آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس سنا. آقای صدیقی وقت بخیر و خوش آمدین. جمهوری اسلامی پیشتر از عمده گروه های مخالف طالبان دعوت کرده بود که واکنش هم در پی داشت. حالا حرفای معاون سفیر چه معنای پیدا میکنه؟ آیا این رفتار و اظهارات دوگانه نیستن به نظرتان؟
3: بنا به خداوند در احترام میکنیم به شما، همکاران تکنیکیتان و بیننده های محترم. بعد از عرض سلام، اول خب ما با کشور دوست ایرانی را ما میگم که کوشش بکنین که با مشکلات خود رستگی بکنین و مشکلات مردم رستگی بکنین. به یواز دیگه شما با کشور مانند سوریه، افغانستان، عراق، لبنان و فلسطین میپردازین و افراد و اشخاص نیابتی خود حمایت میکنین و همچنان در امور افغانستان با شما اجازه هم نمیده ملت افغانستان و کوشش بکنین که با مشکلات خود رستگی بکنین. شما خودتان یک عالم مشکل دارین، ملتتان مشکلات خیلی زیاد داره و همین قسم که مردم افغانستان در امور کاری شما مداخله نداشته و نمیداشته باشد و به خود هم اجازه نمیده، بنابرای برای شما هم اجازه نمیدیم. و همچنان همی گروه نیابتی که طالب هم جز از امو گروه های نیابتی است که مانند سوریه و عراق ایران حمایت میکرد، طالب همچنان امو گروهی است که ایرانی از طالب حمایت میکردن و به خاطر که از طالب حمایت میکنن که اینا امو گروه های نیابتی ایران است، به خاطر منافعشان، به خاطر ازی که باید که همیشه اینا تحت تاثیرشان قرار داشته باشه و هم مرافق اقتصادی و امنیتی و سیاسیشان باشه، بنابرای میخوان گنقری طالب به رسمیت بشناسن و میخوان که از گروه هایی که در مقابل طالب چی جبهه آزادی بوده باشه، مقاومت بوده باشه و سایر گروه هایی که بوده باشه مقاومت بوده باشه، از اونها رد، یعنی به این معنا که اصلا بس نبوده باشه. ولی ما خواستم از مردم افغانستان است که بیان که در کنار جبهه آزادی سادگی بکنیم، در کنار جبهه مقاومت علیه طالب سادگی بکنیم، به خاطر که طالب با صلح اصلا کلمه صلح را نمیشناسه، اصلا نمیخواد که در کنار مردم افغانستان از یعنی صحبت های مردم گوش بگیره و ایست که از مردم حداقل بل خواست مشروع مردم افغانستان لبیک بگیه. بنابرو طالب هیچ وقت در این مدت 20 سال جمهوریت همیشه دروازه صلح برای طالب باز بود، ولی طالب هیچ وقت از این حمایت نکرد. بنابرو طالب یگانه رایی بود خواد باشه در افغانستان که استادگی مصالحانه مردم افغانستان و همچنان حمایت های سیاسی بین ملی افغانستان در کنار مردم.
0: خب این موضوع چه پیام برای جبهه مقاومت و دیگر جریان های مخالف طالبان داره به نظرتان؟
3: من فکر بکنم که اینا اگر ما شما متوجه شده باشیم یک داده هموطنان ما که بخصوص نیروی امنیتی ما قهرمان های واقع در ایران هستن مانع فعالیت از اونا میشن، یا مثلا کسانی که در جبهه آزادی و مقاومت و سایر دوستای قهرمان هایی که در این عرصه اونا میخوان که در مقابل طالب استادگی بکنن مانع حرکاتشان شوه و در کنار دو سرزنش بکنن که گویا اگر شما حرکات مصالحانه علیه طالب اقدام کردین گویا به این معنی که ما شما را به طالب تسلیم میکنیم، یک در حقیقت این موضوع است و در کنار از او یک خبر خوب به طالب است که نه طالب ما در کنار شما هستیم، از شما حمایت میکنیم، شما یک گروه افراطی هستین، سوتکراسی و ملاکراسی است، ما همچنان از ملاهایی هستیم که همیشه، ولی ببینیم در عکس اونا به خانم های اجازه تحصیل تعلیمی که پاره میتر در افغانستان هم چیز وجود نداره. بنابرو و همچنان ما فکر بکنم که یک قدر تحصیل نکاداش
0: آقای صدیقی عبیبالله احسان با اشاره به این که طالبان شیعان را مسلمان نمیدانن تلاش کرده تا سیاست مذهبی ایران را در قبال طالبان را به چالش بکشه، به نظر شما این استدلال چقدر میتونه بر افکار عمومی مذهبی در داخل ایران و شیعان افغانستان تاثیر بگذاره؟
3: ببینیم یک موضوع ما باید متوجه شده باشیم، کشورهایی که هستن چی ایران اونا زیاد همه درست است که مثلا از شیعه ها از اهل تشیع اونا حمایت های خود بوده باشد، حمایت می داشته باشند، ولی به خاطر منافعشان که بوده باشد اینجا برای اونا منافعشان خیلی اولویت داره. اگر اولویت نمی داشت ببینید که امروز در افغانستان تمام اقوام افغانستان مذاهب تعصبات قومی زبانی و مذهبی در افغانستان فوق العاده وجود داره. اصلا طالب به دو برادر اهل تشیع احترام نمیگذارن. بنابر او ایرانی های موضوع رو خب میدانن و موضوع رو درک میکنن، ولی میبینیم که در افغانستان تمام اقوام از سیاست محروم هستند، از تمام مسائل محروم هستند، ایرانی های موضوع را درک میکنن، ولی ببینید که به خاطر میگه که موضوع منافعشان در افغانستان با دو صورت اینا حتی کسانی که در مقابل طالب مقاومت میکنن و به این معنی که میگه لبنان خودت با لبنان چی قرض است، تصمیم مردم با لبنان ارتباط میگیره، با شما چی ارتباط میگیره که شما در امور لبنان مداخله میکنید. مثلا با شما میگم بنابر او همین قسم در امور افغانستان شما چیکار خواهد باشین مداخله بکنید و نیاز هم نیست که شما بحث داشته باشین. ما خواستم از تمام مردم افغانستانی است که کوشش بکنیم که ما متحدانه پیش بریم و طالب هیچ وقت به صلح اعتقاد نداره، بلا برو بین که در کنار جبهه آزادی مقاومت و سایر دوستای امنای ساخت شیم.
0: آقای یوسف صدیقی معاون پیشین مجلس سنا، ممنونم از حضورتان در این گفتگو. حالا بریم به طرف غزنی. صنعت کهن کلالی یا ساخت ظروف سفالی در ولایت غزنی با گسترش کالاهای مدرن وارداتی و بی توجهی اداره های مسئول در رسانه فراموشی قرار گرفته است. شماره از خانواده ها در قریه کلال ها همچنان به این حرفه سنتی مشغولند و آن را تنها رای تامین معیشت خود می دانند. گزارش از سمیرا رسان.
4: قریه کلال ها، قریه در غزنی که چرخ کلالی همچنان در آن میچرخد. کلالان با دستان آغشته به گل ظرفای میسازند که زمانی در هر خانه پیدا میشد، هرچند مانند گذشتن نیست. صنعت کلالی یا ساخت ظروف سفالی از کهن‌ترین حرفه‌های دستی در افغانستان است. هنری که سالها پیش بخش جدایی ناپذیر زندگی مردم بود. اما امروز با گسترش کالاهای مدرن و وارداتی جایگاه خود را تا حد زیادی از دست داده است.
5: دلیل این که مردم از این چیزا استفاده نمی‌کنند، از این کاسه ها و گلدان های صنعتی داخلی خود ما که استفاده نمی‌کنند، این است که زیادتر توجه مردم به اموال خارجی مثل چینایی و پاکستانی که وارد میشه داخل افغانستان زیادتر از اونها استفاده میکنن.
4: در قریه کلالها هنوز هم شماری از خانواده ها به این حرفه سنتی مشغولند. کلالان میگویند این حرفه تنها منبع درآمد خانواده هایشان است، اما کاهش تقاضا و نبود حمایت ادامه کار را برای آنان دشوار ساخته است. آنها میگویند نداشتن محل مشخص برای تولید و فروش و بی توجهی نهادهای مسئول این صنعت را در آستانه فراموشی قرار داده است.
6: ما جایی نداریم، فعلا میبینیم خودتان که در خانه کار نیم، اگر یک جای کارخانه برای ما بدن.
4: کلالان میگویند در این قریه حدود 30 کارخانه تنورسازی و 40 کارخانه جگسازی باقی مانده است. کارخانه هایی که این صنعت را از نسل های گذشته تا امروز حفظ کردند. آنان میگویند با حمایت هم بخشی از میراث فرهنگی افغانستان زنده نگه داشته می شود و هم منبع درآمد خانواده های این قریه باقی خواهد ماند. سمیرا رسا، لندن.
0: ممنون از این که همچنان همراه افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. حمله راکتی به نیروهای طالبان در میدان هوایی قندوز تجمع نیروهای کمکی برای انتقال به بدخشان بود.
1: روحی رو، جریانی رو که برو در مقابل برادر مسلمان خودت مقاومت کن. اصلا ما اسم این رو
0: واکنش تند عضو جبهه مقاومت به سخنان معاون سفیر ایران مولوی حسام میگوید مرتضوی در جایگاه تعیین تکلیف نیست. و در دامین مجموعه خبر. گزارش داریم از هجوم پناهجویان مراکشی به قلمرو اسپانیا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که هیئت صلح غزه به توافق برای حل سلاح کامل حماس و دیگر گروه‌های مسلح در این منطقه دست یافته است. به گفته او این توافق زمینه را برای اداره غزه توسط یک دولت جدید فلسطینی با همکاری هیئت صلح فراهم می‌کند. ترامپ همچنین گفت این توافق امنیت اسرائیل را تقویت خواهد کرد و مانع استفاده از غزه به عنوان پایگاه برای حملات مسلحانه خواهد شد. همکارم فریزیا ثابتی از انقره با ماست. فریزیا، میدانیم که در دو روز پیش رو پیش وزیر خارجه ترکیه با رئیس دفتر سیاسی حماس در انقره دیدار کرد و حالا هم موضوع حل سلاح کامل حماس مطرح شده. از توافق حماس برای حل سلاح کامل بیشتر چی میدانیم از خودت بشنیم؟
7: خب بر اساس گزارش که بی بی سی منتشر کرده و اعلام کرده که به متن 4 صفحه‌ای دست پیدا کرده، در این حال گزارشی که خبرگزاری رویترز منتشر کرده، میشه گفتش که برای اولین بار هستش که حماس قبول کرده که خلع سلاح انجام بده، موضوعی که شورای صلح هم اعلام میکنه که حماس متعهد شده که سلاح‌های خودش رو زمین بگذاره. اما بر اساس گزارش ها میشه گفت که این موضوع یک بار اتفاق نخواهد افتاد و قرار هستش در صورتی که نقشه راه همونطور که پیش بینی می شده پیش بره، به صورت مرحله‌ای خلع سلاح اتفاق بیفته. در مرحله اول قرار هستش که اعضای کوچک و گروه های کوچکی از حماس که مسلح هستن سلاح‌های خودشون رو زمین بگذارن. حتی برخی از مقامات حماس هم اعلام کردن که اونها سلاح‌های خودشون رو تنها به انبارها خواهند برد و این به معنای زمین گذاشتن کامل سلاح نخواهد بود. اما اونچه که پیش بینی میشه در صورت موفقیت آمیز بودن این تر پیش بره این هستش که تمام زیرساخت‌های نظامی حماس از بین برن، اهم از تونل‌ها و همچنین محل‌هایی که سلاح‌های خودشون رو در اون انبار می‌کنن. در این حال هم پیش بینی میشه که اسرائیل به صورت مرحله‌ای عقب نشینی انجام بده.
0: خب فریز، واکنش ها تا حالا به این موضوع چی بوده؟
7: خب در کنار اینکه از طرف میانجی های اصلی یعنی قطر، مصر و ترکیه واکنش رسمی فعلا وجود نداشته، اما بر اساس گزارش های میدانی که رسانه های مختلف منتشر کردن میشه گفتش که نگرانی در بین مردم فلسطین وجود داره، از این لحاظ که خب این توافق ها اتفاق افتاده قبلا هم به شکل های دیگر، اما هیچ یک از طرفین پایبند نبودن به توافق ها و یا آتش‌بس‌هایی که اتفاق افتاده بوده. در این حال اما به این موضوع هم اشاره میشه که حماس آماده هستش که توافقنامه رو امضا بکنه و از طرف دیگر هم اعلام شده که اسرائیل در واکنش به این موضوع اعلام کرده که تضمین‌های امنیتی لازم باید اتفاق بیفته. بر اساس گزارش‌ها هم می‌دونیم که جمهوری اسلامی چندان موافق امضای توافق از سوی حماس نیستش.
0: ممنونم فرزی هستو که جزئیات بیشتر را با بیننده ها شریک ساخت. والا نگاه بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. اداره مبارزه با حوادث طبیعی در بلوچستان

0: و اسپانیا بریم. هزاران پناهجو روز پنجشنبه با عبور از آبهای مرزی و شکستن موانع امنیتی از مراکش وارد سیوتا قلمرو اسپانیا در شمال افریقا شدند. تصاویری که از لحظه ورود این پناهجویان منتشر شده به سرعت در شبکه‌های اجتماعی فراگیر شده است. الیاس منصور جزئیات این بحران مرزی را گزارش می‌دهد.
1: هجوم سلاسای مهاجران به دروازه های قاره سبز. اینجا منطقه خودمختار سوتا قلمرو اسپانیا در شمالی آفریقا است. نقطه مرزی میان آفریقا و اروپا. هزاران شهروند مراکش با عبور از آبهای مرزی و شکستن موانع امنیتی روز پنجشنبه خود را به این شهر رساندند و نیروهای مرزی اسپانیا را غافل گیر کردند. از نخستین ساعات روز گروه های بزرگی از مهاجران از خاک مراکش به سوی سوتا حرکت کردند. برخی با تیوب های بادی و وسایل ابتدایی شنا مسیر دریایی را پیمودند و برخی دیگر با عبور از حصارهای مرزی وارد خیابان های شهر شدند. تلویزیون دولتی اسپانیا شمار این افراد را بین 2 تا 3 هزار نفر گزارش داده که در میان آنان بیشتر مردان جوان دیده می شدند. اما زنان، کودکان و خانواده های نیز حضور داشتند که پس از پیمودن مسیر دشوار خود را به مرز اروپا رسانده بودند. اینجا هم زاویه دیگری از لحظه های ورود آنان را نشان می‌دهد. مهاجران خسته از یک سفر پرخطر اما خوشحال از این که به مقصد یک گام نزدیکتر شدند. کسانی که عبور از این مرز را پایان یک راه دشوار و آغاز امید تازه می دانند و رسیدن خود به خاک اروپا را جشن می گیرند.
2: خیلی خوشحالم که اینجا هستم. آمدن از مسیر دریا تجربه سختی بود. واقعا دشوار بود. نیروهای پلیس تلاش کردند ما را متوقف کنند. اما اراده و عزم ما قوی بود و توانستیم اینجا برسیم.
1: در پشت این تصاویر ما یک بحران پیچیده انسانی و امنیتی نهفته است. پلیس مرزی اسپانیا می گوید شمار بالای مهاجران کنترل وضعیت را دشوار کرده. دولت اسپانیا برای مهار این موج و تقویت نیروهای امنیتی از اعزام نیروهای بیشتر خبر داده. با این حال برخی باشندگان نیز با مهاجرانی که پس از سفر سخت به این منطقه رسیدند ابراز همدردی کردند.
3: من برایشان خوشحال هستم. آنها شایستش هستند. آنها باید برای خودشان زندگی بسازند. آن مردم بیچاره آنجا در مراکش چیزی ندارند. آنها به اینجا میآیند تا زندگی خود را تامین کنند. این خیلی خوب است. به نظر من کار زیبایی است.
1: در سوی دیگر نگرانی ها درباره پیامدهای این موج بزرگ مهاجرت افزایش یافته است. شماری از صاحبان فروشگاه ها برای حفظ امنیت خانواده ها و دارایی هایشان مغازه های خود را بسته و تدابیر احتیاطی گرفتند. سوتا دروازه کوچک در شمال آفریقا برای هزاران مهاجر نماد امید برای رسیدن به اروپا است. برای اروپا اما یکی از دشوارترین چالش های مرزی و انسانی. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: و رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با تلویزیون افغانستان اینترنشنال همراه باشید و همچنان فراموش نکنین پل‌های ارتباطی ما همیشه بر روی
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از نگاه دیگر،
6: گفتگو با مایکل سمپل، معاون پیشین فرستاده اتحادیه اروپا برای افغانستان. مهمانم کسی است که سالها طالبان را مطالعه کرده. مایکل سمپل میگه طالبان نه توانایی حکومتداری دارند و نه به یک شریک خارجی وفادار هستند.
7: مردم افغانستان که هم تحصیل یافتن هم خیلی هوشیار شدن. جنگ نمیخوای، بیست و باتی را نمیخوای، تعصبی میگه قومی را نمیخوای و فعلا یک امید مرحله انتقالی است.
6: آنچه که در بدخشان اتفاق میفته نشانه از شکست مهمترین روایت طالبان است.
7: اونها به زور آمدن، به زور حکومت میکنن، هرگز اونها به ملت مراجعه نکردن.
6: شما بخواین به طالبان نمره بتین، در بخش امنیت از 10 چند میتین؟
5: از نگاه دیگر،
8: امشب ساعت 9
6: با من طاهر قادری
8: از رادیو افغانستان انترنشنال.
9: صدای شما،
10: صدای شما،
11: صدای شما،
12: تاسو کولای شئ خپل د

0: ترګودي او نظرونه د دې ټلګرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 سلو سلویخ و سو و بیا یو سلو یبولس شل اتیا افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
1: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
4: یک دقیقه خبر.
5: اتحادیه بین الملل در نامه به اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه نسبت به تلاش‌ها برای همکاری با طالبان در مورد اخراج پناهجویان به افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان درباره پیامدهای اخراج افغان‌ها هشدار داد و گفت که همکاری با طالبان در این زمینه نقض تعهدات بین المللی است. اتحادیه بین الملل این نامه را روز چهارشنبه 7 اسد منتشر کرد. این سازمان پیش از این نیز از اتحادیه اروپا خواسته بود که اخراج اجباری افغانها را متوقف کرده و از هر گونه همکاری با طالبان در زمینه بازگرداندن آنان خودداری کند. در نامه‌ی تازه عفو بین الملل بار دیگر تاکید کرده است که افغانستان همچنان کشور ناامن برای اخراج پناهجویان و برنامه‌ریزی برای بازگرداندن جان آنان را در معرض خطر قرار می‌دهد.
6: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
7: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
8: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: در حالی که روابط طالبان و پاکستان در دو سال گذشته بارها بر سر موضوعات امنیتی، فعالیت گروه‌های مسلح و مدیریت مرزها دچار تنش شده، فراخواندن عبدالرحمن نظامی سفیر پاکستان از کابل برای مشورت‌های سطح بالا نشان می‌دهد که اسلام‌آباد تحولات اخیر افغانستان را با نگرانی بیشتری دنبال می‌کند. افزایش فعالیت جبهه‌های مخالف طالبان در بدخشان، حمله‌های مسلحانه بر ضد این گروه و گزارش‌ها درباره گسترش ناامنی در برخی مناطق پرسش‌های تازه‌ای را درباره ثبات حکومت طالبان ایجاد کرده است. همزمان پاکستان نگران است که هرگونه تشدید بحران داخلی در افغانستان بر امنیت مرزها و فعالیت گروه‌های مسلح در منطقه تأثیر مستقیم بگذارد. اکنون این پرسش مطرح است که این تحولات چه پیامدهایی برای روابط پرتنش طالبان و پاکستان و معادلات امنیتی منطقه خواهد داشت. شنوندگان گرامی، درود و به نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. این موضوع را در این برنامه با مصطفی مدثر، کارشناس امور پاکستان به بحث می‌گیریم. آقای مدثر، بسیار زود خوش آمدین. پاکستان با فراخواندن سفیر خود از کابل دقیقاً کدام تحول امنیتی در افغانستان را نگران کننده ارزیابی کرده؟
2: سلام به شما و شنونده‌های عزیزتان. همونگونه که شما می‌دانید، در دو هفته گذشته افغانستان، به ویژه شمال افغانستان، یک سلسله تحولات به وجود آمد که این تحولات دو سه تا نکته کلیدی را به باور ما نشان می‌ده که برای پاکستانیا بسیار عایز اهمیت است. اول که ناامنیایی که در بدخشان شکل گرفته به پیشینه است، یعنی در واقع در گذشته هم از این گونه عملات میشد، اما برای نخستین بار یک ولسوالی در بدخشان سقوط میکنه. ولسوالیایی که تقریبا مرز با پاکستان است، به ویژه ولسوالی زیبا، کران و منجان، و یک بخشی از درائم که نامنی در اینجا خلق شده، این تانسته که همون تلسم، به اصطلاح معروف تلسم امنیت طالبانی را با چالش مواجه بود. اما نکته مهمتری است که این روزا به شدت پاکستان با وضعیت کلان امنیتی دست پنجه نرم میکنه و تمام یک بخش کلان این نامنی را ناشی از قدرت رسیدن طالبان در افغانستان میدانه. یعنی هم خیبر پختونخوا و هم بلوچستان این روزا شاید در طول تاریخ 80 ساله پاکستان به این اندازه ناامن نبوده و به این اندازه به یک چالش کلان امنیت ملی تبدیل نشده است. فراخواندن سفیر دو تا پیام کلان داره به باور من. پیام نخستش این است که میخواهد که واقعا اوضاع امنیتی با افغانستان از نزدیک ارزیابی بکنن و بررسی بکنن، و مسئله دوم این است که یک فشار اضافه بر طالبان وارد بکنن که اگر شما با پاکستان کوتاه نبین و اگر شما با پاکستان همکاری نکنین، ما میتونیم که از مخالفین شما حمایت بکنیم یا حداقل تبلیغات بیشتر بر مخالفین شما بکنیم.
1: فکر میکنید که ارتش پاکستان چه نوع ارزیابی را از وضعیت افغانستان حالا انجام میده و چی ربط به سفیرش داره، و یک نوع نشانه های اقدام دیپلماتیک هم در این مسئله میبینین؟ هم قسم بیشتر هم خودتون اشاره کردین یک نوع فشار میتونه بر طالبان باشه.
2: اساسا سفارت پاکستان در کابل در طول تاریخ بیشتر از اینکه یک سفارت دیپلماتیک باشه، یک سفارت نظامی است، چون پاکستان یا هند و افغانستان برای پاکستان بیشتر از اینکه وزارت خارجه یا سیاستگزاران ملکی باشن، ارتش پاکستان است که تصمیم میگیره. ما فراموش نکنیم که آقای نظامیانی از چهره های پیشین ارتش پاکستان است، یعنی بیشتر از اینکه سابقه دیپلماتیک داشته باشه، سابقه مذهبی نظامی داره. یعنی کاملا یک گزینش حکومتمندانه بوده در قبال آقای نظامیان در کابل، یک آدمی که به شیپ تیپ طالبان میخوره، گذشته مذهبی داره، باز در ارتش بوده، در بخشای نظامی و فرهنگی ارتش کار میکرده. به اون خاطر هر کسی دیگه که در میتونه که خوب ارزیابی بکنه و یک گزارش هم به وزارت خارجه و هم به احتمال بیشتر که به ارتش و نیروی امنیتی آمادگی بکنن. اگرچه پاکستانی ها میتونستن که این مسئله را کاملا کتمان هم بکنن، خود افشای از این مسئله دار است، خود از این که سفیر خود فرام میخوانن و بعدش به رسانه ها لیک میکنن، و باور من میتونه که یک فشار اضافه را بر طالبان بگذارن. فراخواندن سفیر در محیط دیپلماتیک، در مناسبات بین‌المللی، یک کار بسیار روتین و روزمره است. اما این که پاکستانی ها میان در یک وضعیت سفیر فرا میخوانن، چون پاکستانی ها میدانن چطور بازی بکنن با افکار آمده در افغانستان، و این مهارت ظرفیت دارن.
1: پیشتر هم شما اشاره کردین مسئله بدخشان، نامنیای بدخشان و فعالیت جبهه‌های مخالف طالبان در اواخر، مسئله زیباک و مسئله یفتل پایین، واقعا فکر میکنین که در معادلات امنیتی منطقه تاثیرگذار است و پاکستان هم نگران ساخته؟
2: ما برداشت نیست که پاکستان نگران نه ساخته، پاکستان برعکس خوشنود است، به دلیل اینکه پاکستان تقریبا 4 سال بعد از سال 2021 انواع و اقسام دیپلماسی را، دیپلماسی مذهبی که روحانیون پاکستان آمد، دیپلماسی نظامی که جنرالان آمدند، دیپلماسی منطقه‌ای نتیجه نداد، دیپلماسی اقتصادی که یک سال است که تقریبا اقتصاد افغانستان تلاش دارن فلج بکنن، تلاش دارن که مسئله بدخشان بزرگ نمایی کنن. ما یک بار اگه بر رسانه‌های اردو زبان یا انگلیسی زبان پاکستان سر بزنین، باز مشخص میشه که چطور تانستن اوزار رسانه‌های پاکستان رصد بکنن و ارزیابی بکنن. پاکستانی‌ها دوست دارن که بیشتر ناامنی خلق شوند و دلیلشون بسیار واضح و مشخص است. تا طالب دست بردار از حمایت گروه‌های مثل تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلود. اما با یک نکته، وضعیتی را که طالبان و پاکستان در یک دو سال گذشته داشتم، از حملات پهپادی بر همدیگر شروع تا حملات نظامی، من برداشت نمی است که اوزار رصد میکنم این معادله غیر قابل بازگشت است. هم طالبان و هم پاکستان میدانند که دیگر ترمیمی رابطه کار دشوار است.
1: شما وقت به این نظر هستین که پاکستان میخواه مسئله بدخشان بزرگ نمایی کنه، او طرف هم بعضن دیده میشه که حمله های هوایی پاکستان در بخش های مرزی افغانستان، خصوصا به کنر، پکتیا و پکتیکا، از طرف رسانه های هندی هم بعضی اوقات بزرگ نمایی میشه و به نحو نشان داده میشه که پاکستان در این مسئله از خط قرمز عبور کرده و به نحو اینا را تجاوز بر حریم هوایی و زمینی افغانستان توصیف میکنن. فکر نمیکنیم که باز هم افغانستان یک نوع نقش میدان را بازی میکنه که جنگ نیابتی در او هنوز هم جریان داره و شدت میگیره؟
2: یک کلیشه بسیار معروف در رابطه با توازن و عدم توازن رابطه افغانستان با هند و پاکستان است. در نیم قرن گذشته متاسفانه هیچ حکومت نتانسته این توازن را برقرار بکنند. حکومت چپی ها، حکومت اسلامی مجاهدین، طالبان او دوره، 20 سال حکومتی که تمام اقتدار و نیروهای ناتو و نیروهای بین‌المللی بود و مشروعیت بین‌المللی هم داشت، نتانستن که این توازن میان پاکستان و هند برقرار بکنن. از یک طرف ما با یک هند که دارای بسیار ظرفیت کلان است، هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ قدرت نرم و هم از لحاظ پسنامی، از یک طرف دیگه ما با یک واقعیت بسیار تلخ مواجه هستیم که با یک همسایه بسیار عجیب و غریب که توانایی فروپاشی حکومت‌ها را در افغانستان دارند. این میدان بودنشان یا این رقابت هند و پاکستان در افغانستان چیز تازه نیست. هیچ حکومت متاسفانه در نیم قرن گذشته نتانسته توازن را رعایت بکنه. طالبان که اصلا این ظرفیت ندارند. یک بخش کلانی از گلایه یا از تبلیغاتی را که پاکستانی ها میکنند یه است که بیشتر از این که خود طالب مسئله باشه یا خود افغانستان مسئله باشه، هندوستان مسئله است. پاکستانی ها در هم به گونه سری و هم به گونه زمینی هم رسانه‌هایشان مراکز مطالعاتی که مربوط ارتش پاکستان میشه، عملا در گزارش های رسانه‌ای خود میگن که ما عملا در افغانستان با هند درگیر هستیم بیشتر از اینکه با طالبان درگیر باشیم. من فکر میکنم که این تداوم اونم جنگ نیابتی نیم قرن گذشته است.
1: یک موضوع دیگه هم، پس از حمله زیباک که جبهه آزادی مسئولیت گرفت و چندین پوسته طالبان گفتن به تصرف از این جبهه در آمد، طالبان یک نوع واکنش هجومی بر پاکستان داشتن و نسبت به این مسئله گفتن که کسایی که در زیباک آمدن و جنگ کردن و دوباره به گونه از اونجا فرار کردن، اینا از رای چترال آمدن و در چترال پایگاه دارن. فکر نمی کنید که به گونه طالبان می خواهند پاکستان را متهم به دست داشتن و حمایت از این امنیا کنه؟
2: ما برداشت می است که محیط چترال، هتل سلیم، این یک محیط به شدت دشوارگذر است و عبور نیروهای امنیتی به ویژه جبهه آزادی که از لحاظ فرهنگی به او جغرافی امکانی نداره کار بسیار دشوار است. هم یفتل پایین که هیچ نوع مرز با پاکستان نداره، هم زیباک، هم درای مم کرانمونجان، ما برداشت می است که نیروهای محلی است و خیزش‌های محلی است، زدبندهای داخلی خود بدخشان است. اما چرا طالبا حامدانه ای کار انجام میدن به دلیل ازی که بتانن جنگ جبهه آزادی را و سایر جبهات عملا مشروعیتش زیر پرسش ببرن، یک نوع برچسب پاکستانی میزنن. و چیزی که در افغانستان خریدار داره که در 20 سال گذشته سیاستمدارای افغانستان هر زمان اگر میخواستن کسی را ترور شخصیتی بکنن یا صدمه بزنن به هویت سیاسیش، تلاش میکردن که روایتش پاکستانی نشان بدن. این همون تلاش ناکام یا همون روایت ضد پاکستانی است که در افغانستان بازار داره. من برداشت اینی است که جنگ وضعیت بدخشان در خود مناسبات محلی دارد. پاکستانی ها اگر بخواین حمایت بکنن، ما 13 ولایت تقریبا ببخشین 11 ولایت با پاکستان هم سرحد هستیم، اما کمترین داده ستوده و کمترین رفت آمده بدخشان داره. کنر، نورستان، ولایت مثل جلال آباد، هلمند، زابل، قندهار و تا نیمروز هم میتونن پاکستانی اگر کاری بکنن میتونن دیده ولایت دیگه بکنن. از لحاظ جغرافیایی خیلی منطقی نیست که پاکستانی ها بیان در چترال سرمایه گذاری کنن، چون کوتلای بسیار در شهر گذر داره و مردم بدخشان که با او طرف چترال از لحاظ زبانی و فرهنگی امکانی چندانه ندارن، خیلی منطقی در نظر نمیرسن.
1: پس با توجه به حرفتان، اسلام آباد به نحو فکر میکنه که طالبای توانایی را ندارن که مخامت های مسلحانه را خصوصا در بدخشان مهار کنن و ثبات را حفظ کنن در افغانستان.
2: کاملا من برداشت اونی است که طالب یک ویژگی منحصر به فردشی است که بسیار چانس آورده که محیط بندلی و محیط منطقه‌ای افغانستان درگیر بوده. یعنی از زمانی که اتفاقی که در افغانستان میفته، جنگ اوکراین شکل میگیره، بعد از مسئله غزه است، مسئله ایران است، بازیگران کلان منطقه‌ای بیشتر از این که مسئله افغانستان باشن درگیر پیرامون افغانستان هستند و این به طالبان یک فرصت داده که بتانن بیشتر مانور را انجام بدن. اما اگر کمی وضعیت معادله منطقه‌ای تغییر بکنه، بارم ای است که طالبا به مراتب آسیب پذیرتر از چیزی هستن که نشان میدن.
1: مثلا چگونه تغییر کنه؟ از منظورتانی است که بیشتر فشار به طالبا با حمایت جبه های مخالف بیشتر شوه یا هم منطقه یا جغرافیای جنگ تغییر پیدا کنه؟
2: اگر یک مقدار کشورهای منطقه با هندکترین حمایت میتونن که ضربات کلان را بر طالبان وارد بکنن، من برداشت نمی است که منطقه درگیر است. هند با پاکستان جنگ بسیار کلان داره، با خود تی تی پی و مشکلات داخلی داره. ایران وضعیتش کاملا متفاوت است. شورای آسیای مرکزی به خاطر روسیه کار نمیکنن. یعنی خود محیط بین، مصروفیت محیط بین المللی و پیرامون افغانستان، بیوجم هم جنوب آسیا هم آسیای مرکزی، وضعیت باعث ازی شده که افغانستان به یک نوع فراموشی سپرده شده و فقط با طالبان مراوده دارند کشورهای منطقه.
1: بله، اگر لطفاً کوتاه در یک جمله اگر یک جمع‌بندی یا دیدگاهتان بگوین که بالاخره فراخواندن سفیر پاکستان از کابل در آینده نزدیک تغییر کلان را در روابط افغانستان و پاکستان و مسئله امنیت در افغانستان رونما میکنه یا نه؟
2: متاسفانه کاش که میشد کوتاه بگویم ما با پاکستانیا در جبهات متعدد روابط داریم. در هر وضعیت باشه سفارت، ما فکر میکنیم به این دست که بسته شود، چی سفارت طالبان در اسلام آباد و چی سفارت اسلام آباد در کابل، اما این روابط میتونه که تنش بیشتر داشته باشه، بنبست بیشتر داشته باشه، در نزدیکی ها برای دنبال یک معجزه و یک تغییر کلان نباشه، اما میشه یک جرقه و برای یک شروع باشه.
1: بسیار زیاد ممنونم از حضورتان مصطفی مدثر، کارشناس امور پاکستان، که در این بحث با ما بودید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

حمایت جمهوری اسلامی ایران از طالبان پرسش جدی را پیش روی بسیاری از منتقدان و ناظران گذاشته است. آیا جمهوری اسلامی در برابر منافع کوتاه مدت در حال معامله ارزش ها و اشتراکات تاریخی خود با طالبان است؟ منافع و راهبردهای بلند مدت تهران و طالبان در دو مسیر متفاوت است، اما مخالفت با امریکا، حمایت از گروه های چون حماس و القاعده و تجارت حدود 3.5 میلیارد دلاری دو طرف را به هم پیوند زده است، افزون بر شبکه های از منافع اقتصاد غیر رسمی. اما آیا این منافع می تواند تضادهای عمیق تهران و طالبان را پنهان کند؟ جمهوری اسلامی در کنار چه چیزی ایستاده و سرانجام این سیاست در بلند مدت چه هزینه برای مردم دو کشور خواهد داشت؟

0: سلام بر شما. با بس روز خوش آمدید. من میده فیکان هستم و مهمانانم در بس امروز سردار محمد رحیمی پژوهشگر مسئله ژئوپلیتیک افغانستان از فرانسه، عاطف مختار رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک افغانستان و فریما نوابی پژوهشگر حقوق بشر از سویدن می باشد. بس را هم با آقای مختار آغاز می کنیم که جمهوری اسلامی وزن خود را به طالبان گذاشته، چرا؟
1: سلام به شما و مهمانان برنامه شما. می بحثم که اول شروع می کنیم، بسیار سخت می باشد و کلمه به خدا. اعتقاد و باور مایی است که جمهوری اسلامی ایران در قبال طالبها سیاست دوگانه دارند و آنچه که شما هم در بحثتان در گفتین، ایران ارزش ها را همیش بر خاطر افزار استراتژیک خود قربان کرد. امروز هم پالیسی ایران در قبال افغانستان و در رابطه با طالبات دوگانه است. آنچه که ایران میخواهد اوی است که میخواهد افغانستان را در تقابل با غرب قرار بده و زمانی که افغانستان در تقابل با غرب قرار بگیره، افغانستان میتونه جغرافی افزاری برای ایران و برای اهداف استراتژیک ایران باشه. از این نقطه نظر است که مانچی ایران در رابطه با افغانستان تصمیم میگیره و یا سفیرش و افرادش در کابل و در جاهای دیگر اظهار نظر میکنن، ما از این دریچه برش میبینیم که ایران در قبال افغانستان هم سیاستش دوگانه هست و هم در از مدت نیست و مطمئن هستیم که سیاست در قبال افغانستان برای دائم نخواهد بود. ایران اوضاع را در منطقه میبینه. اگر روابطش با ایالات متحده امریکا به طرف خوبی رفت، باز میتونه در رابطه با طالبان سیاست خود را تغییر بده. بله.
0: سر تشکر خانم نوابی. چیز در حال تغییر است؟ تهران چرا در کنار طالبان ایستاده؟ این منافع دراز مدت خود در نظر گرفته، منافع کوتاه مدت خود؟
2: با سلام خدمت شما، خدمت میمانای محترم و مخاطبین گرامی ما. خب ببینین، بحث تهران و کابل یا حداقل طالبا، من فکر میکنم یک بحث بسیار پیچیده است. قسمی که آقای عاطف مختارم گفتن، یک برخورد دوگانه است. اول خواست اظهارات همین دیپلمات ایرانی، اگر ما شما ببینیم، از یک طرف میگه که حکومت اسلامی یا دولت اسلامی در داخل افغانستان مستقر است و باید با اینا تعامل شوه و به خاطر صلح کار شد، در حالی که ایران هنوز هم طالب من حیث یک حکومت یا من حیث یک دولت داخل افغانستان به رسمیت نشناخته، سفیرش قبول نکرده، یعنی روابط دیپلماتیک رسمی با اونا نداره. و از طرف دیگه وقتی که ما شما بحث ارزش ها میشه، متاسفانه ایران همیشه از حداقل رژیم جمهوری اسلامی در قبال افغانستان و یا سیاست هایی که در حداقل 48 سال گذشته با حکومت های داخل افغانستان داشته، همیشه بر اساس منافع سیاسی و نظامیش بوده و در یه آخر با طالبا منافع اقتصادیش هم با او اضافه شده. بنان اینجا بحث ارزش ها نمیتونه باشه و زیادتر در پالوگی از این که من خدمت شما عرض کردم که بحث سیاسی شان است، استخباراتی شان است و منافع اقتصادی شان است، ایران در این مقطع زمان نمیخواد به هیچ وجه امرای طالبا روابط خود مخشوش بسازه یا خراب بسازه، به خاطر از اینکه ایران موجود از اینکه روابط طالبا با امریکا خودش یک چپتر دیگه است و من فکر میکرم یک بحث جدای دیگه است، اما هنوز هم ایران میخواد که از طالبا به یک نحوه بر علی امریکا یا استفاده کنه و حداقل از افغانستان و از روابطی که با طالبا دا داخل افغانستان داره، روابط دیپلماتیک است یا سیاسی است یا اقتصادی است یا نظامی یا استخباراتی، این را به نفع خود میبینه، مخصوصا در این مقطعی که جنگای در خاورمیانه مخصوصا برای ایران تنها جنگ با آمریکا و اسرائیل نیست، جنگایی که ما شما میبینیم در لبنان است، در سایر نقاطی که گروه های تروریستی یا گروه های تندروی را که ایران تمویل میکرد، تمام از این برای ایران هزینه داره. بنابراین من فکر میکنم بر طالبا و استادن در کنار طالبا فعلا برای ایران یک ابزار سیاسی بسیار قوی هم در منطقه است هم در حالت حاضر است.
0: بسیار تشکر آقای رحیمی، تحلیل شما را بشنویم، دیدگاهتان. با وجود اختلاف های عمیق فکری، مذهبی و فرهنگی، چرا تهران همچنان به طالبان نزدیک است؟ ولی این نزدیکی هم دو پهلو داره. از یک طرف میگم ما طرفدار ایجاد یک حکومت فراگیر هستیم، از طرف دیگه میگه که از طالبان حمایت میکنیم در مقابل اقدامات نظامی مخالفان.
3: خب سلام به شما و بینندگان عزیز برنامه و مهمانان حاضر در بحث. بذارید یک مقدار تصویر کلانتر و تاریخی رو ببینیم بسیار خلاصه. افغانستان من حیث یک جغرافیای سیاسی و اون موقعیت خاصی که در نظام به ملل بلحاظ حالا او رقابتی قدرت‌های بزرگ داشته، مثلا در دوران امپراتوری بریتانیا، در دوران روسیه و در دوران ایالات متحده آمریکا، عمدتاً سرنوشتش گره می‌خورده با نحوه‌ای که یا نگاهی که قدرت‌های بزرگ داشتن و حاکمان افغانستان هم عمدتاً این را درک کردن که در تعامل با قدرت‌های بزرگ هست که می‌توانند تا یک حدی حداقل ثبات حکومت‌های خود داشته باشند. اما در سطح منطقه‌ای تجربه تاریخی به ما نشان می‌ده که قدرت‌های منطقه‌ای مثل پاکستان، مثل ایران یا کشورهای آسیای میانه به تازگی اینها توان مدیریت مسئله افغانستان رو به صورت کلان ندارن. به مخاطر هم حتی شما دیدین که علارغم سرمایه‌گذاری پاکستان روی طالبان، ما امروز خود طالبان با پاکستان دچار مشکل است و پاکستان درمانده به میزانی در مورد مدیریت طالبان. به مخاطر هم ایران میدانه که در رابطه با افغانستان نمیتونه صرفا روی حکومت مرکزی با توجه گفتم موقعیت جغرافیای افغانستان نگاهی قدرت‌های بزرگ داره و رقابتی که روی افغانستان حالا به وجود میاد به دلیل از اینکه افغانستان یک ظرف بی سرپوش هست، یعنی یک ملت بی دولت هست، یک جامعه بی دولت هستش و تا زمانی که وضعیت وجود داشته باشه بازیگران منطقه تلاش میکنن که یارگیری بکنن، اما به صورت مقطعی روابط رو مجبورن با حکومت مرکزی یا کسی که قدرت رو اختیار داره داشته باشن، در این حال در واقع از مخالفین حمایت بکنن کما اینکه سیاست رو در 3 دهه گذشته ایران داشتن. اما به لحاظ کلان هم با توجه به اینکه همیشه نگران از این هستن که قدرت مرکزی میل پیدا بکنه به سمت قدرت‌های بزرگ مثل آمریکا، مثل روسیه، مثل حالا در گذشته تاریخی بریتانیا، از این بابت تلاش میکنن که با حکومت مرکزی هم روابط خودشون رو به صورت رسمی داشته باشن. از این منظر من فکر میکنم که اون چیزی که ایران اعلام میکنه فعلا یعنی هم الزام هست، هم مجبوریت و هم یعنی یک ظرفیت دو جانبه ای که هم طالبان داره و هم ایران داره که به هم کمک میکنن در این شرایط به لحاظ اقتصادی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ استخباراتی و منافع مقطعی که در واقع به وجود اومده. اما میگم شما اشاره کردین، خب به لحاظ استراتژیک یا بلند مدت طبیعتاً هم ایران رو میفهمه، هم در واقع طالبانی رو میفهمه، اما گپی هستش که اساساً خود طالبان آیا میدانن که در چند سال آینده بر حریکه قدرت هستن یا نه، یا جمهوری اسلامی میدانه که مثلا برای چند سال آینده میتونه دوام بده. به مخاطر هم سیاست در ذات خودش هستش که چگونه وضعیت رو در میان مدت، کوتاه مدت به نحوی که بتوانین قدرت خود دوام بدین مدیریت بکنین. در دراز مدت طبیعتاً نگاهی وجود داره، اما این نگاه دراز مدت نمیتواند در واقع خصوصا در کشورهایی که پایه‌های حکومت یک مقداری لرزان هست یا خطرات در واقع منطقه‌ای و کلان وجود داره، اینا خیلی نمیتونن نگاه‌های بلند مدت داشته باشن. به خاطر هم در مورد طالبان به صورت خاص‌تر، هم ایران به دلیل از اینکه عمدتاً فکر می‌کنه که هژمونی منطقه‌ایش برمیگرده به اینکه قدرت‌های بزرگ در اینجا حضور نداشته باشن یا حکومت‌هایی که همسایه ایران هستن در مخالفت با قدرت‌های هژمونی هستن که ایران با اونها مشکل داره مثل آمریکا یا در گذشته روسیه، به خاطر فعلا با طالبان علاوه بر او نیازمندی های همسایگی و مسائل اقتصادی که اشاره شد همکاری های امنیتی، سیاسی و اقتصادی و دو جانبه داره که این فعلا مجبور میکنه که مثلا مقامات ایران علارغم از اینکه با حکومت مرکزی میخوان اطمینان بدن که ما از مخالفین شما حمایت نمیکنیم، اما در عمل میبینیم که پایگاه مخالفین در ایران هست و ایرانی ها با اونها روابط نزدیک دارن و سعی میکنن که این تخم مرغ ها را در سبد های مختلف نگه بدارن به دلیل اینکه اونها وضعیت آینده را با ثبات نمیبینن و مخاطر مجبور از این استراتژی دوگانه هستن. البته طالبان هم کار میکنه، یعنی پاکستان هم کار میکنه، عمدتا چون این منطقه ما ساختارهای سیاسی بی ثبات است و نظام‌های حکومتی ریشه‌های در واقع درونیشان مقدار ضعیف است، تلاش می‌کنند که با سیاست به نوعی مدیریت بکنن فضا را تا ببینن مثلا در ماه‌های آینده یا سال‌های آینده چه اتفاقی می‌افته.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای مختار. خب اگر منافع اقتصادی و امنیتی امروز مبنای این رابطه باشه، هزینه راهبردی این رابطه با ایران چی می‌تونه باشه؟ چون از لحاظ ایدئولوژی طالبان و جمهوری اسلامی کاملا متفاوت هستند. ارزش‌های جمهوری اسلامی قابل پذیرش بر طالبان نیست. مثلا تمدن فارسی، زبان فارسی، مذهب شیعه چیزایی نیستن که طالبان به اینا باور داشته باشن و در تضاد با این چیزا قرار دارن.
1: وقتی منافع کشورها خصوصا منافع ایران مطرح میشه، موضوع ارزش‌ها، موضوع تاریخ و زبان اینا رو ایران کنار بگذاره. ایران دنبال ازی است که چطور میتونه نظام خود را حفظ بکنه و چطور میتونه یک کولیشن و ائتلاف در منطقه ایجاد بکنه که اهداف استراتژی ایران در منطقه تطبیق بکنه. و باز در دراز مدت سیاست ایران میخواهد بود که افغانستان را در تقابل با غرب بیاره و از این نقطه استفاده افزاری از افغانستان بکنه. موضوع دوم، اگر شما به سیاست چند دهه‌ای که در افغانستان ببینید، سیاست قومی، زبانی، منطقوی، سمتی را در افغانستان ایران دامن زد و ایران بود که در افغانستان موضوع اقلیت و اکثریت را مطرح کرد، ایران بود که در پشت موضوع شیعه و سنی در افغانستان سرمایه گذاری کرد، ایران بود که در یک وقت هم به نظام حاکم در افغانستان با جمهوریت همکاری میکرد و هم با طالبا همکاری میکرد. به این لحاظ ما میتونیم بگیم که سیاست ایران در قبال افغانستان سیاست افزاری است. شرایط را میبینیم، رو شرایطی است که ایران با ایالات متحده آمریکا در جنگ است و از طرف دیگه اسرائیل در این منطقه میخواهد که نفوذ خود را داشته باشد و اینا هم میخواهد در افغانستان نفوذ خود را داشته باشد. تا جایی که من معتقد هستم، ایران باید دست خود را از سر افغانستان برداره، در امور داخلی افغانستان مداخلت نکنه، سیاست افزاری را کنار بگذاره، آنچه که مردم افغانستان مطالبه داره به او باید احترام بگذاره. من مطمئن هستم افراد و اشخاص را که در تهران جمع کردن به اونا هم گفته شده که شما در مقابل طالبا سلاح بر ندارین، چون ما امروز هدف استراتژیکی بزرگتر داریم، در یک دایره بزرگتر با ایالات متحده آمریکا جنگ میکنیم. وقتی که قضیه و داستان ما با ایالات متحده آمریکا پاک شد، باز ما و شما میتونیم در رابطه با افغانستان سناریوی دیگری را داشته باشیم. و همینطور میبینیم که در جنگ روانی ایران دست بالایی را داره، مطبوعات را در اختیار خود داره، حتی افراد را، اشخاص را، گروه های سیاسی را، یوتیوبرهای شخصی ایران میخره و در جنگ روانی بر علیه غرب کار میکنه. آنچه برای ما لازم است و ما با سرعت و جرأت در روشنی منافع ملی افغانستان میگوییم که جنگ ایران هیچ ربطی به افغانستان نداره و جنگ ایران اگر ما در کنار ایران استاده میشیم، افغانستان را دیگه هم آسیب پذیر میکنه. آنچه لازم هست و آنچه باید افغانستان و مردم افغانستانی، حکومت هایی که در افغانستان، نظام هایی که در افغانستان، متوجه ازی باشه که منافع کشور ما در درگیری با غرب نیست و در تقابل با غرب افغانستان از این بیشتر هم آسیب پذیر میشه. چیزی که ایران امروز رو بازی میکنه با افغانستان، ایران تا نیست که عملا پاکستان و افغانستان را با روی هم در مقابل هم قرار بدن. شما دیدین که تجارتی که از طریق کراچی و تورخم و چمن میشد، اونا کل به طرف ایران رفت. و پالیسی دیگری خطرناک ایرانی است که بخواهد پاکستان با افغانستان درگیر شود که در دراز مدتی برای افغانستان مفید نیست. افغانستان باید میان پاکستان و ایران تعامل را اختیار بکنه و اختیار به این است که افغانستان باید بداند که اهداف استراتژیکی که ایران در کله خود داره به نفع ملت و مردم افغانستان قطعا نیست.
0: بله، بسیار تشکر. خانم نوابی، کشورهای منطقه از طالبان فاصله گرفته، خب یک روسیه، چین هم به اساس منافع اقتصادیش و جمهوری اسلامی رابطه نزدیک با طالبان داره. خب جمهوری اسلامی تا کجا از طالبان حمایت خواهد کرد؟
2: خب ببینین، جمهوری اسلامی تنها بحث حمایتش از طالبان نیست. متاسفانه اگر ما شما قسمی که دوستام ذکر کردن به می نیم قرن گذشته ببینیم، در داخل افغانستان جمهوری اسلامی همیشه یک سیاست دوگانه داشته در قبال افغانستان و این سیاستش اگر دوره نظام کمونیستی ببینیم، با وجود که سفارت های ایران همیشه در کابل باز می بود، دیپلماتاش در کابل حضور می داشتن، اما بازم به تمویل و ایجاد گروه های هشتگانه مجاهدین در ایران یک مقدار زیاد سرمایه گذاری کرد، اینا را تربیه کرد و به داخل افغانستان به جهاد میفرستاد. بعد از این در دوره جمهوریت همچنان ما شما شاهد از این بودیم که نه تنها ای که رهبرای طالبا را در داخل ایران نگهداری میکرد، بلکه آقای حکمتیار یک تقریبا بیشتر از یک دهه در ایران زندگی میکرد که عملا مخالف حکومت جمهوریت بود. و ایران ما فکر میکنم تا زمانی که منافعش است، هیچ برش فرق نمیکنه که در کابل چه کسی حاکم است، اداره مثل طالب است یا جمهوریت است یا نظام کمونیستی است، فقط منافع خود میبینه، ولیکن بدبختانه اکثرا این منافعشان بسیار زیاد نمیباشه. ایران در کنار منافع خود میخواد منحس یک قدرت منطقه‌ای حداقل بر بعضی کشورها یا با کشور مثل افغانستان اشراف داشته باشه و هر رابطه چی با نظام حاکم در داخل کابل باشه و چی با گروه های مخالفش، این میخواهی رابط خانگاه کنه. من همیال متعقل هستم که ایران و نظام جمهوری اسلامی با مخالفین طالبا آنچنانه که باید مخالف باشه نیست. چرا ما شما شاهد حضور حداقل فامیلای مخالفین در ایران هستیم خودشان، ولیکن ایران به ظاهر میخواه امو یک ضرب المثل است که ام لال به دست آید و ام دلیار نرنجد، ام میخواه که طالبان را خوش نگاه کنه، حداقل نفوذ خود را بالای طالبان از دست نده و در عین حال مخالفین طالبان را به یک نحو نگاه میکنن، قسمی که قبلا من خدمت شما عرض کردم در دوره جمهوریت هم با وجود از اینکه روابط بسیار نزدیکی با نظام جمهوریت داشت تا مسائلی که ما شما از مقدار پول بسیار زیاده که اونا به دفتر آقای کرزی میدادن به شکل دوامدار و روابط دیپلماتیک سیاسی اقتصادی داشتن، در کنارش هم بر طالب کمک میکرد، هم به گروه های دیگه مثل آقای حکمتیار که مخالف نظام جمهوریت بودن. و من فکر میکنم تا زمانی که ایران و نظام جمهوری اسلامی منفعتش در تقویت چی گروه های مخالف نظام حاکم در کابل باشه و چی خود نظام حاکم باشه ادامه میده، چی به شکل مقطعی باشه و چی به شکل دراز مدت، منافع خودم میبینه و همچنان قدرت منطقی، قدرت سیاسی و نظامی خود در منطقه نمیخواه از دست بده.
0: خان نوابی گفتن که بر ایران فرق نمی کنه که چه کسی در قدرت باشه، پس چرا بارها تاکید کرده که طرفدار ایجاد یک حکومت فراگیر ملی در افغانستان است و به می دلیل هم نتونسته تا حالا طالبان را به رسمیت بشناسه؟
2: خب ببینین، یک بحث زبان دیپلماتیک یا زبان سیاسی است. ایران بدون شک علاقه با حکومت فراگیر در داخل افغانستان نداره. اگر این علاقه می داشت نظام جمهوریت خودش یک نماینده کلان یک حکومت بوده داخل افغانستان، پس ایران چرا طالب در عین وقت رهبرای شده داخل ایران پناه میداد، بر از اونا پول میداد، اونا را حمایت میکرد؟ این من فکر میکنم مو یک کلام دیپلماتیک است، یا حداقل در ظاهر میخواه نشان بده که خواهان یک افغانستان است که در او یک حکومت فراگیر باشه، بخاطر از اینکه ای نمیتونه در عین وقت یک نظام را حمایت کنه که یک نظام تک قومی است، یک نظام استبدادی است، یک نظام است که به زور اسلحه و به زور جنگ و کشتار مردم افغانستان به قدرت رسیده. و فعلا نظام طالب فکر میکنم یکی از تک قومی ترین نظام ها شاید در سطح منطقه باشه، ولیکن در پولیش باز میای ایران از یک حکومت فراگیر صحبت میکنه. یک حکومت یا یک اداره نمیتونه در عین زمان یک سیاست دوگانه را به این شدت بازی کنه، ولیکن چون از لحاظ دیپلماتیک باید حداقل بعضی پروتکل های دیپلماتیک در سطح بین المللی مراعات کنه با همچو اظهاراته.
0: بله بسیار تشکر آقای رحیمی. خب اگر طالبان منافع جمهوری اسلامی را تامین میکنه، رابطه‌شان هم بسیار خوب است، چرا تا حالا حاضر نشده که طالبان را به رسمیت بشناسه؟
3: خب کسی نگفته که طالبان منافع جمهوری اسلامی را تامین میکنه، بلکه طالبان یک واقعیت سخت است در افغانستان و منطقه مجبوره با او تعامل داشته باشه. طبیعتاً اگر در افغانستان یک حکومتی باشه که متشکل از گروه های مختلف سیاسی یا قومی یا مذهبی که ایران سهم خود در او ببینه، به مخاطر من نظر می استش که بله، ایران به دنبال حکومت فراگیر در افغانستان هست، اما فراگیر منظورشه، منظورش است که گروه هایی که منتسب باشن یا زیر در واقع مجموعه منافع جمهوری اسلامی باشن، اگر در او حکومت نقش داشته باشن، ایران راضی خواهد بود. اما در دوران جمهوریت مشکلی بود که خب کلیت او حکومت ساختار متأثر از ایالات متحده آمریکا بود و ناتو بود و حضور ناتو و آمریکا در منطقه به معنی تهدید دائمی برای ایران، برای روسیه، برای چین محسوب میشد. به خاطر هم از مخالفینی از طالبان حمایت میکرد. و دومی که شما پیشتر اشاره کردین که ایرانی رو میدونه که طالبان من حیث یک نظام ایدئولوژیک در دراز مدت تهدید استراتژیک برای ایران محسوب خواهد شد. اگر اداره طالبان جان بگیره و قوت بگیره و بتونه که یعنی خدا استوار بکنه حاکمیت خودش در کل جغرافی های افغانستان، تهدید هم برای پاکستان، هم برای آسیای میانه، هم برای ایران خواهد بود. به مخاطر هم ایران تلاش میکنه که با حربه حکومت فراگیر یا بسیاری از در واقع موارد دیگه، حقوق زنان یا حقوق بشر یا حقوق اقلیت ها، البته گفتم این سیاست تنها ایران نیست، سیاست کل کشورهای منطقه ماست، خصوصا کشورهایی که دیدگاه هژمونیک در منطقه دارن مثل پاکستان، مثل ایران، که با این ابزارها فشار میاره بر حکومت‌های مرکزی که اینها در واقع مجبور بشن به خواسته های امنیتی یا اقتصادی یا سیاسی یا استراتژیکی کشورها تن بدن. و مخاطر هم فراگیر از این منظر برای ایران یعنی که گروه‌هایی در ساختار حکومت باشه که بتونه منافع جمهوری اسلامی رو در واقع بازتاب بده، یا برای پاکستان همین ترتیب یا برای آسیای میانه به همین ترتیب. ولی کن خود فعلا اون چیزی که گفتیم، چون منافع ما بلند مدت، کوتاه مدت و میان مدت داریم، اما در یا منافع تاکتیکی داریم، منافع راهبردی داریم. به لحاظ تاکتیکی فعلا طالبان با توجه به اینکه ایران درگیر جنگ با آمریکا و اسرائیل هست و نیاز داره که در مرزهای شرقی خودش یک امنیتی رو داشته باشه، به هیچ عنوان مایل نیست که گروه هایی که منتسب به ایران هستن فعلا اقدامات عملی نظامی علیه طالبان انجام بدن. اما شما بدانید که اگر مثلا جبهه آزادی یا سپاهیان میهن یا گروه های دیگر در شمال افغانستان جبهه

0: پذیری از قدرت های منطقه ای یا قدرت های بزرگ کاهش پیدا بکنه. این چیزی است که ما مشکل داشتیم در قرن گذشته. طبیعی است که تا گفتم پیشتر اشاره کردم وقتی یک جامعه بی دولت باشه یا یک ملت بی دولت باشه، یک ظرف بی سرپوش باشه، طبیعی است که منطقه ابزارهای خود فعال میکنه برای که منافع خود به حداکثر برسانه در جغرافیای سیاسی افغانستان، خصوصا اینکه افغانستان در محیط منطقه قرار گرفته که پویش های امنیتی یا او اقتصادیش میتونه اثر بگذاره بر مثلا جنوب آسیا، بر آسیای میانه، بر شرق آسیا، بر غرب آسیا. به مخاطر هم ما در یک محیط منطقه‌ای حساس قرار گرفتیم که این نیازمند از این هستش که حکومت‌های افغانستان بتوانن استراتژی یا سیاست رو داشته باشن که منافع منطقه و جهان رو به سمت همگرایی حرکت بده. خب ما این دیدگاه رو نداشتیم. عمدتاً تلاشی بوده، گفتیم پیشتر هم اشاره کردیم، که حکومت‌های مرکزی خود در همسویی با قدرت‌های بزرگ قرار بدن، یا اینکه در واقع افغانستان تقسیم شده به جغرافیای در واقع قدرت بین کشورهای منطقه و بازیگران بزرگتر. تا این سیاست تغییر نکنه در داخل افغانستان، طبیعی است که این مداخلات ادامه خواهد داشت.
1: بله، بسیار تشکر آقای مختار. خب حملات جبهه آزادی و سپاهیان میهن در آخر یک چالش کلان بر طالبان ایجاد کرده. جمهوری اسلامی در این خصوص چرا نظر میته؟ آیا به معنی است که از طرف جمهوری اسلامی هم این حملات جدی گرفته شده؟
2: اگر یک دقیقه اجازه بدین من یک کامنت مختصر داشته باشم. اولی که ایران دنبال یک حکومت فراگیر در افغانستان نیست. این واژه و ترم استفاده نکنین، چون این ترم استخباراتی برای ایران است. ایران دنبال یک حکومت ضعیف، ناکاره که بر ایران احتیاج و محتاج باشه و هرچی که ایران بگوید با هر دولی که ایران بزنه و دولت‌های افغانستان باید برش برخزه. ایران نفوس قابل ملاحظه‌ای در افغانستان دارد، هم در میان روشن فکرها، هم در میان اقوام، هم در میان اقشار و هم در رهبران سیاسی افغانستان. ایران بود که برای یک قوم میگفت که ما در کنار شما هستیم و برای قوم دیگه میگفت که ما در کنار شما هستیم. معمار و طراح جنگ داخلی در افغانستان ایران بود. ایران خطرناکتر از اسرائیل برای افغانستان هست و مسائلی که ایران و دوستای ما اینجا مطرح میکنه در چارچوب منافع کشور خود باید مطرح بکنه. میدانیم که جغرافی افغانستان آسیب پذیر است. آیا هر چی که ایران بگه و هر سناریویی را که ایران بتراشه ما باید موضوع و موقف ایران مورد تایید قرار بدیم؟ که نه خیر. موضوع دومی است که ما به این میترسیم که جبهه آزادی و جبهه مقاومت و جبهات دیگری که در افغانستان شکل گرفته شاید ایران دست و پای مردم را بسته کنند و به خدمت طالبان تقدیم بکنه. به این خاطر ایران در اولویت استراتژیشی است که افغانستان آباد بر ایران مفید نیست. ایران میخواهد کشور باشد در همسایگیش که ایشان میفرماید که خب در مناطق باید ایران نفوذ خود را داشته باشه. نفوذش باید به چی معنا؟ شما نمی‌بینین که نظام جمهوری اسلامی افغانستان را ایران ناکام ساخت. ایران گروه‌ها را اونجا تمویل می‌کرد، مطبوعات را در اختیار داشت، افراد اشخاص را در اختیار داشت، دانشمندهای افغانستان را در اختیار بود، از آسیب پذیری مردم استفاده می‌کرد، زینبیون و فاطمیون را در افغانستان جور کرد، ادوای افغانستان را در سوریه و عراق به کشتن داد به خاطر یک پاسپورت و مردم افغانستان خاک و خون کشان. به این خاطر پالیسی و استراتژی ایران در قبال افغانستان خطرناک‌تر از پالیسی و استراتژی دشمنان افغانستان. یک نقطه بس. بحث دومی است که ما چاره جز از این نداریم که باید به منافع کشور خود و در روشنی به منافع کشور خود حرف بزنیم. منافع کشور ما در این شرایط ای است که اگر طالب از خود عقلانیت نشان نمیده و به عقلانیت و به صدا و به آوای ملت خود گوش نمیده، ما در این جنگ های استخباراتی و هژمونی منطقه زیر پا میشیم. به می خاطر است که ایران میخواه در بود استراتژیک و استخباراتی و امنیتی افغانستان رو و طالبان کنار خود قرار بدن تا ما در تقابل با غرب قرار بگیریم. زمانی که در تقابل با غرب قرار گرفتیم یک جغرافی دیگری بر ایران هست که میتونه از جغرافی استفاده بکنه. ایران نبود که در عراق چی خاک و مردم عراق را به چی خاک و خون کشان. لبنان به چی طرف بود، با سوریه چی کرد، صدها هزار نفر را در سوریه کشتن. به این لحاظ است که ما در نتیجه سخن خود میتونیم بگویم که ایران در قبال افغانستان دو سیاست و استراتژی دوگانه دیروز هم داشت، امروز هم داره و فردا نیز خواهد داشت. تا زمانی که ملت افغانستان و مردم افغانستان تمام اقوام و اقشار به این نتیجه

0: هستن که سرزمین ما آسیب پذیر است و یکگانه آسیب پذیری ما همی است که ما به نام قوم و سمت و منطقه و زبان و قبیله و طایفه و چپ و راست تقسیم شدیم و از این نقطه ایران استفاده بسیار قوی و عظیمی را در قبال افغانستان داشته که یک سیاستمدارای افغانستان باید درک بکنه که پالیسی ایران نه تنها خطرناک است بلکه در دراز مدت میتونه افغانستان را در تقابل با غرب قرار بده. در آن صورت افغانستان از امروز بیشتر آسیب پذیر خواهد بود.
1: آقای مختار گفتن که جمهوری اسلامی طرفدار ایجاد یک حکومت قوی در افغانستان نیست. خب طالبا هم یک حکومت ضعیف است، افغانستان هم خیلی آسیب پذیر است. آیا منافع جمهوری اسلامی را مگر تامین نمیکنه که جمهوری اسلامی میگه که
0: قطعاً زمانی که شما حکومت را بر اساس اراده مردم شکل ندین، هر آسیب پذیری امکان داره. ایران از زمی آسیب پذیری استفاده میکنه، هم ایران و هم پاکستان. و این نقطه را فراموش نکنیم که ایران در رابطه با فاطمیون و زینبیون و ترهای خطرناکی که در افغانستان داشت در حافظه ملت ما حفظ است. ما بر ایران میگیم که در امور داخلی افغانستان مداخلت نکنه. از طرف دیگر ایران اگر میخواست که بر یک حکومت همشمول کار میکرد، میتونست یک اجماع بزرگ را میان طالبها و گروه هایی که شکل گرفته در میان زوا کار میکردن، میتونستن یک اجماع را شکل بدن، میتونستن گروه ها را با هم بشنن. به این صورت معول ما مطمئن نیستم که ایران خواهان ازی باشه که از جبهه مقاومت حمایت بکنه. و دویم ای که ایران در قبال افغانستان سیاست ازی را داره که باید خودش در اینجا بیگ باس باشه، یک قوت کلان باشه، یک هژمونی منطقه باشه، که هیچ کسی در این منطقه ما نمیخواهیم که ایران یک هژمونی در اینجا باشه. عربار ایران به راکت میبده، آمان یا میزنه، امارات هم میزنه، اردن یا میزنن، کشورهای منطقه را یا میزنن، به هر کسی یا اختار میتن. به این لحاظ ایران باید بفهمه که قردی که ما قرار داریم، ما به هژمونی منطقه و به قدرت های منطقه دیگه باور نداریم. خواهان ازی هستیم که در ایران امن و امنیت با مردمشان باشه و دست را از سر ما بردارن و در امور ما از آدرس قوم و مذهب و منطقه و سمت مداخلت نکنن.
1: آقای مختار گفته شد که اگه خوب گفتن که جمهوری اسلامی فقط منافع خودم میبینه در رابطهش با افغانستان، حالا اگه جبهات مخالف طالبان در جایگاه قویتر قرار بگیرن که بتانن که طالبان به فروپاشی نزدیک بکنه، ممکن است که جمهوری اسلامی از اینا هم حمایت بکنه، موافق هستن؟
0: فکر نکنم، چون چینایی ها و روس ها و ایرانی ها در قبال و در حمایت نظام حاکم یامی حکومت در افغانستان هست. و تکتیک دیگر ایران خواهد بود زمینه را میبینه. اگر گروه های مقاومت در اروپا و امریکا از خود حمایت پیدا کردن، کشورهای غربی از یا حمایت بکنن، امور و سیاست ایران در قبال طالبا 180 سانتیگراد تغییر خواهد کرد. به این خاطر ما زمانه و شرایط را در نظر خواهد بود. حتی اگر دیدین که در منطقه در اروپا جبهه مقاومت حمایت از خود داشت و بعد کشورهای منطقه در رابطه با مقاومت نظرهای دیگر خواهد داشت، ایران در کنار مقاومت خواهد ایستاد. ولی در شرایط فعلی ایران قطعا در کنار طالب ها ایستاده است و موضوع داعش را مطرح میکنه و آسیب پذیری خودش را هم میفهمه که میتونه افغانستان آسیب پذیری را بر ایران وارد بکنه. و می خاطر سیاست ترس ایران را وادار به ساخته که با طالب ها کنار بیاید.
1: بله، بسیار تشکر. آقای رحیمی شما فکر میکنم گفتنی داشتین.
2: خب من دو نکته را فقط میخواستم تاکید بکنم. یکی این که دولت فراگیر یک ترم بین‌المللی است، حقوق بین‌المللی، یعنی شورای امنیت سازمان ملل متحد روی ازو تاکید داره. این ترم خاص یک کشور نیست، اما پیشتر اشاره کردم که هر یک از کشورها یک برداشت یا تفسیر از دولت فراگیر را میکنن که به نفع خودشان باشه، یعنی زمینه اثرگذاریشان در حکومت افغانستان فراهم شود. شاید تعریفی که سازمان ملل داره با تعریفی که پاکستانی ها دارن، ایرانی ها دارن یا برخی کشورهای دیگه دارن متفاوت باشه. دومی که کسی که از حداقل درک روابط المللی یا دانش روابط المللی برخوردار باشه، میفهمه که در این محیط منطقه ای کشورهایی که ما توصیه اخلاقی بکنیم که دست بردارید، مداخله نکنید، اینها رو ما 20 سال، 30 سال، 40 سال انجام میدیم، این کار نمیکنن. بلکه ما باید واقعیت های روابط المللی را که وجود داره و بر اساس از دولت ها با همدیگه سیاست میکنن، همدیگه را تحت تاثیر قرار میدن، در واقع منافعشان را پیش میبرن، او را مد نظر قرار بدیم. جناب آقای مختار ساکت باشید، بذارین حرف خود بزنیم.
0: بخاطر اینکه شما واقعیت ها چی است؟ خب بگو که ما برای دفاع از ایران کجا
2: واقعیت
0: بگو که ما در پالیسی ایران قائم هستیم.
2: گوش بدید.
0: ایره به ما به حکومت قومی هم نفرت میفرستیم، به حکومت
1: سر وقت میتیم که حرف تنبو به نجا سبتن که آخه رمی افرشم تمام کنن لطفا.
0: ایره بگو که ما برای ایران و اهداف استراتژیک ایران کار بکنم.
2: گوش بدید. امیره بگو. گوش بدید. شما نمیفهمین بس دارم متاسفانه گفته ریز. دیدگاه در شما دارین گپ
1: شما گپ در مبنایی
2: و گپ احساسی میزنین، میخواین همیشه استفاده کردین در من متوجه است و در چند سال گذشته شما از احساسات مردم افغانستان، از عواطف مردم افغانستان استفاده میکنین برای گپ‌های ناحق را در مورد بزنین. مردم افغانستان دیگه کم کم هوشیار شدن، آگاه شدن و میفهمن که کیا گپ درست میزنن، کیا گپ‌های احساسی و عاطفی را میزنن. در واقع شما کسی که یک روز طالب هستین، یک روز هزاره هستین، یک روز پشتون هستین، یک روز تاجیک هستین، یک روز ایره علیه ازو میندازین، یک روز او علیه ازو میندازین، اوی شما برای مردم افغانستان مشخص شده است، سیاست شما برای مردم افغانستان مشخص شده است.
0: ترکمن هستیم،
2: من میمون که من افتخار میدم با آدم مثل شما در واقع یک میز میشینم، لطفا ساکت باشید، حق نزنید، گوش
1: بدید.
2: شما باید یاد بگیرید در واقع اصول روابط ملل یاد بگیرید، اصول دانش سیاسی رو یاد بگیرید، بعد بیاین در محافل گرد بزنید.
1: آقای رمی جوزف تن که آقای مختار بشنویم ادامه شده خیلی
0: تنبا بر استخبارات ایران کار نمی کنی، امیال دای ایران پیش نمی بری، امیال به منافع ایران صحبت نمی کنی و موضوع ما رو میگی که احساساتی است. تمام موضوع کدام موضوع احساساتی بود؟ ایران در ایران در شکست افغانستان، در تبایی افغانستان دست نداشته. فاطمیون و زینبیون گوش بگیر فاطمیون و زینبیون طراحش کی بود؟ به نفع افغانستان بود، به نفع هزاره ها بود، به نفع افغانستان بود. ما از ما حمایت
2: میکنیم. در واقع داعشی هستش که در مفکوره کسای مثل آقای مختار وجود داره.
0: ما لعنت به داعش هم میفرستیم و لعنت به فاطمیون و زینبیون هم. درست است؟
2: مردمیتان زمینه بروز گروه های از ایر فراهم کردین کشورهای دیگه مداخله بکنه. هم در عراق، هم در سوریه، هم در افغانستان. ما متاسفانه جهالتی
0: در عراق و نارفته
2: بود، گروه های غیر مردمی وجود دارن، اینها باعث میشن که در کشورهای ما ضعیف بشن. ما نمیخواییم که در واقع افغانستان ضعیف باشه، اما مفکوره هایی که شما احساسات عمومی رو در واقع تحریک میکنین، مردمی که متاسفانه نمیفهمن خیلی از واقعیت های روابط ملل ایران، زمینه از این میشین که افغانستان به سمت بی‌ثباتی بره. من برای شما اشاره کردم که دولت فراگیر یک ترم حقوق بین‌المللی هست، اما ایران از فراگیر یک مفهومی رو برداشت میکنه که به نفع خودش باشه. این یک در واقع گپ بسیار مبنایی و علمی هستش. این که شما اون یک برداشت دیگه میکنین به خودتون ربط داره، به خاطر که هدف شما این هستش که همیشه نگذارین کسایی که گپ های منطقی میگن رو صحبت بکنن و بیشتر با احساسات مردم، یک روز مردم رو بگوین که مردم قهرمان
0: از ایران دفاع کردن، از ایران
2: در واقع در فاز دینتون بخندین به مردم که با تحریک عواطف و احساسات
0: ما با مردم ما میگیم
2: واقعیت رو درک نکنن. مردم باید بفهمن
0: در داخل افغانستان تا
2: حقوق همه مردم رعایت نشود، حقوق اقلیت ها، حقوق مظاهر، حقوق زنان.
1: برمیگردیم به اصل مسئله آقای رحیمی. حالا زیاد حملات جبهه آزادی با جمهوری اسلامی امیدواری ایجاد کرده و یا نگرانی؟
2: ببینید، گفتیم در لازم مقطعی ایران در این فرصتی که با آمریکا و اسرائیل درگیر است نمیخواد که طالبان را از دست بده و مخاطر ممکنه حتی مخالفت بکنه، اما اگر جبهه آزادی یا سپاهیان میانی هر گروه دیگه ای در شمال افغانستان مناطق رو به دست بیارن، ایران به سرعت با اونا وارد تعامل خواهد شد. این سیاست منطقه‌ای است. شما خوش مامه روسیه هم کارو میکنه، پاکستان هم کارو میکنه، آسیای منه هم کارو میکنه، که آقای مختار نمیفهمه خود مشکل خودشان است.
1: و آقای مختار دیدگاه شما زیاد عملات مخالفین طالبان نگرانی به جمهوری اسلامی ایجاد کرده و یا امیدواری؟
0: به نظر ما هر دویش را اجازه بدین. دو گپ را باید شما بشنوید. یکی برای ما توصیه اخلاق نکن، کوشش کو به آدرس ملت و مردم صحبت بکنی، نه ای که در دفاع از ایران موارد را مطرح میکن. شما چرا نمیگین که ایران در تشکیل فاطمیون و زینبیون یک جنایت را در قبال مردم افغانستان انجام داد. چرا نمیگه؟ چون میترسه.
2: چون برش کار کرده. کسایی مثل شماست که داعش رو بردیم به زمینه
0: چون برش کار میکنیم. چون برش کار میکنیم. چون برش نوکری میکنیم. چون در نوکریش هستیم. در خدمتش هستیم. گوش بگیرید. گوش بگیرید. گم گوش بگیرید. من برد بگیرید. آقای رمی. من برد بگیرید. به خاطر از این. ولی گوش بگیرید. گوش بگیرید. گوش بگیرید. گوش بگیرید. گوش بگیرید. یاد بگیرید. یاد بگیرید. که افغانستان اول به اول می مرکز باید در دفاع از افغانستان صحبت بکن نه در دفاع از ایران. شما همیالی همیالی موضوعاتی که مطرح میکنین همیالی که مسائل میکنین طرفا دور از اهمیت است. کی با ترم بین المللی گپ زده؟ چرا چرا بشنو بشنو بشنو یاد بگیر یاد بگیر. شما
1: ما اجازه دارید که جنبندی را از خانم نوابی بپرسیم. خانم نوابی خب جنبندی شما از وضعیت امروز رابطه جمهوری اسلامی با طالبان و از زیاد عملات جبهات مخالف طالبان چیست؟
0: چرا نمیشنوین؟ چرا توان ازیره ندارن بشنوین؟ چرا توان ازیره ندارن که بگید که من بر ایران کار میکنم؟ چرا نمیشنوین؟
1: بله خانم نوابی
3: مگر دوستان اجازه بکن
0: دنبال صحبت من فریدی گوش بگید ایره در این گفاره دیگه به درد نمیخوره. آنچه که افغانستان از شما میخواید لطفا
1: مایک دیگه میمونار خاموش بکنیم که ما جمعنی را از خانم نوابی بفرستیم
0: که هم به پاکستان خانم نوابی
1: بفرمایید. خانم
3: نوابی خب من فکر میکنم اول خب من بسیار متاسف هستم که دو شهروند یا دو طبیع افغانستان به این شکل در یک رسانه یکی بعد دیگه میتازن. امیدوار هستم که مردم افغانستان به مخرد سیاسی و اجتماعی برسن که حداقل درک کنن که وضعیت مردم افغانستان فعلا داخل افغانستان چی حال است. و بحث اگر بر بگردیم به بحث امروز ما ایران، من فکر میکنم قسمی که در نیم قرن گذشته یک سیاست دوگانه داشته که دلایل شما ما گفتیم که روی کدام دلایل ایران هم میخواد با نظام هایی که داخل افغانستان حاکم است روابط خود خوب نگاه کنه و در عین حال ایران به هیچ وجه نمی خواهی که روابط خود یا قدرت خود برای گروه هایی که در مقابل او نظام ها یا حکومت ها در داخل افغانستان یا بیرون از افغانستان مبارزه میکنن هست دست بتا. من فکر میکنم این یک مقوله بسیار معمول سیاست است در تمام کشورها، مخصوصا در منطقه ما شما که یک منطقه بسیار نارام بوده همیشه. بنابراین ایران به شکل مقطعی و به شکل دوامدار هم با نظامی در داخل افغانستان از میخواه روابط خود نگاه کنه، چی طالب باشه، چی جمهوریت باشه، چی کمونیسم و یا هر نظام دیگه باشه و هم با گروه‌های مختلفشان.
1: بسیار تشکر. و آقای مختار دورنمای این رابطه چی میتونه باشه؟ بسیار کوتاه لطفا.
0: من معتقد هستم که ایران در قبال افغانستان سیاست بازی میکنه و استراتژی غلط داره و در این استراتژی غلط ایران خودش آسیب پذیر خواهد.
1: بسیار تشکر.
0: و آنچه این سیاست ایران در قبال افغانستان است هم ظالمانه است هم خطرناک است
1: و هم
2: جواسیس داره. ما مشکل ما در داخل افغانستان است. همسایه ها را در واقع محکم بگیریم مشکل حل نمیشه، چون اونها منافع خودشون میکنن. یاد بگیریم که منافع خودشون بکنیم و احساسات مردم را تحقیق کنیم.
0: یاد بگیریم که برای همسایه ها کار نکنیم.
2: یاد بگیریم که برای منافع افغانستان گپ بزنیم، نه برای ازی که
0: یاد بگیریم که
1: برای
2: افغانستان بگیریم. غیر از صورت ما همیشه سرگردان از این کشور یا اون کشور خواهیم بود که علت
1: از اون. تشکر مهمانان گرامی. بس ما در اینجا به پایان رسید. خانم فریما نوابی، آقای عاطف مختار و آقای سردار محمد رحیمی، سپاس از حضورتان به برنامه. بیننده عزیز این بود بس روز که تقدیمتان شد. تا بعد خدا نگهدار. وقت خوش.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: یک دقیقه خبر.
2: منابع محلی در بدخشان به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان 7 تن از باشندگان یفتل پایین را با اتهام همکاری یا آگاهی از تحرکات سپاهی میهن بازداشت کرده است. شماری از باشندگان محل گفتند که پس از سقوط ولسوالی طالبان تدابیر شدید امنیتی وضع کرده و خانه های مردم را بازرسی می کند. و گفته باشندگان محل، نیروهای استخبارات طالبان کنترل مرکز و روستاهای یفتل پایین را به دست گرفتند و شبانه خانه های مردم را تلاشی می کند. برخی از باشندگان محل گفتند که حضور سنگین نیروهای طالبان و بازرسی های مدام باعث سلب آسایش و آزار و اذیت گسترده مردم منطقه شده است.
3: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
5: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه و یا دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: در حالی که بازداشت زنان به دلیل نوع پوشش در هرات بر رویداد تکرار شونده تبدیل شده، موج تازه‌ای بازداشت‌ها نشان می‌دهد که طالبان نه تنها از سیاست‌های سختگیرانه خود عقب نشینی نکرده، بلکه دامنه اجرای آن را نیز گسترش داده است. بازداشت دست کم 5 زن به دلیل پوشیدن مانتو در هرات تازه‌ترین حلقه از زنجیره محدودیت‌هایی است که طالبان در ماه‌های اخیر بر زندگی و حضور اجتماعی زنان اعمال کردند. این رویداد در شرایطی رخ می‌دهد که موج‌های پیشین بازداشت زنان اعتراض‌های گسترده مردمی را در هرات به دنبال داشت. اعتراض‌هایی که با سرکوب بازداشت معترضان و کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان همراه شد. با وجود محکومیت‌های بین‌المللی به نظر می‌رسد طالبان بر اجرای سختگیرانه‌تر برداشت خود از حجاب اصرار دارند. اکنون این پرسش مطرح است که ادامه این روند چه پیامدهایی برای ثبات اجتماعی، اعتماد عمومی و وضعیت حقوق زنان در افغانستان خواهد داشت. شنوندگان گرامی، درود و به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. موضوع بازداشت زنان در هرات را در این برنامه با صدیقه سروری به بحث میگیریم. خانم سروری، بسیار زیاد خوش آمدین. بازداشت زنان در هرات ادامه داره، بیشتر بر ما بگوین در این شهر پر جمعیت چه میگذره و زنان چه وضعیت دارن؟
2: سلام خدمت شما و شنونده های ارجمند و دوستانی که صدای ما را از طریق این دریچه میشنوند، وقت همگی بخیر باشه و طوری که بر جهانیان امروز زندگی زنان افغانستان و مردم و در کل مردم افغانستان واضح و ویدا هست روزگار همه ما. خب ما هر لحظه در ترس و وحشت زندگی میکنیم، با وجود از اینکه اگر روزگار سخت اقتصادی رو در کنار ازی داریم که روح و روان تک تک این مردم خراب است، پریشان هست و مشکلات دامن فرد فرد این جامعه را گرفته و با وجود از او هم باز مردم افغانستان شکرگزار هستند، تلاش میکنند که زندگی عادی خود را با وجود تمام مشقت ها به پیش ببرند. یک روز دو روز از زدوبندهای اجتماعی میگذره، باز از یک گوشه میشنویم که زنان ما درگیر این مسائل شدن و فوکس همه از مسائل آمده روی زن دردمند افغانستان که متاسفانه هر روز درد مردم میفزاید. خانواده ها آرامش ندارن و منطور که شما اشاره کردین هر چند روز هر از گاهی میبینیم که یکی دو تا ده تا خانم به خاطر حجابی که اصلا زن هرات خصوصا در یه حوزه حجاب مراعات میکنه، حتی و دنبال نیازمندی های خانواده اینا بیرون میشن به مارکت ها و فروشگاه ها میرن. باور کنین که چشم دید خود و با عنوان یک زن مسلمان که کلمه میگیم همی هست که با محرم میرن و دنبال سودا و دنبال دکتر و دوا و نیازمندی، باز هم میبینیم که مشکلات را از طرف امر به معروف و نهی از منکر برای از اینا ایجاد میشه. و من دیروز شنیدم که در نزدیکی به حساب در یکی دو فروشگاه در هرات در داخل شهر خانم میره و جلو چشم همسر از او پایین کردن و حتی اجازه ندادن به همسر از او که از موتر پایین شود و بردن با خود. و در فروشگاه دیگه هم همچنان اشاره شد که یکی دو نفر خانم ها رو که در مجموع دیروز به تاریخ دیروز بالاخره بردن، 5 نفر از خانم ها رو که اصلا نمیشون ما چیزی نمیدانیم. خانواده ها خیلی دلنگران هستن و هیچی در نشان میده که ما در حالت بسیار سخت روانی قرار داریم. هیچ انسانی یعنی نمیخواد که پای خود از خانه بیرون کنه بنا به هر مشکلی که در زندگی خود داره. یعنی اگر از کسی بپرسیم که کجا هستی، یک نفر میگه که یک خانم میگه از دوست از آشنا است، اون میگه به بهشت هستم. کدام بهشت؟ خانه من. و امروز خانه مردم به اونا بهشت به عنوان کنایه و کتره میگن بهشت رفت و از چارچوب خانه بر اومدن در جهنم و در دوزخ در اجتماع قرار میگیرن که به خاطر حجابی که اونا با زبان حجاب میگن، اون حجاب اصلی خانم های هرات، دختران هرات، مردم هرات او را مراعات کرده، ولی بس حجاب نیست، بس خدشدار کردن بیشتر از این در روح و روان مردم حتی آزار داده. این بدترین روزهای هست در زندگی مردم هرات و مردم افغانستان.
1: خانم سروری، بیشتر میخواییم در این مورد از شما بشنوم. این بازداشت ها از ماه جوزا کماکان ادامه داره. وضعیت خصوصا در شهر هرات چقدر تغییر کرده در این دو ماه؟ زنان بیشتر به چی فکر میکنه؟ لطفا تجربه و چشم دیدای خود را از این جریان بر ما بازگو کنیم.
2: شما سلامت باشیم. از دو ماه به این طرفی که پس حجاب مطرح شده و اون حجابی که نمیدانم چی هست و چگونه باید توصیف کرد، من خودم شاهد ازی هستم که بعضی وقتا بنابرای نیازمندی هایی که به داخل شهر میرم و ضرورتی که هست، من میبینم که در بازارها در اون شهری به این بزرگی و وسعتی از جمعیت، حتی در یک بازاری که هزاران هزار زن بنابرای نیازمندی های زندگی، نیازمندی های عملی زندگی من میدیدم، من یکی دو خانم در هر بازار رو پیاده رو میبینم و حتی در ساعاتی از روز که مشخص هیچ زنی رو ما در بازار نمیبینیم. واقعا این روزها روزهای نگران کننده هست برای فرد هرات و نمیدونم در ولایت دیگه هم همچون شرایطی اگر قرار باشه مردم در بدترین روزگار شاید به سر ببرن زندگی رو و خانواده ها خیلی نگران هستن از این وضعیت. اگر ما به شفاخانه ها بریم فقط یک مرد چانه زن گرفته همراه از به عنوان محرم به داخل شفاخانه ها و داخل کلینیک ها هستن. مرد ها و زن ها بنا به مجبوریتی که دارن در بازار ها ما خیلی کم میبینیم. زن جوانی وجود نداره، حضور نداره. اینا یک زن پیری که در خانواده وجود و هست حضور داره بر همون ضرورتی که در خانواده نیاز میشه، یک نانی، یک ترکاری، یک سودایی بگیره، اما زن محسن از خانه بیرون میشه. او هم با ما ایجاب است در صدی که دولت گفته یا خود از روزن باید او را مراعات بکنه که بیرون میشن. وضعیت در داخل شهر، فکر کنیم در هرات، شهر ارواح میگیم، شهری که با جمعیت 5 میلیونی در تمام هرات را ما در نظر میگرفتیم، جنب و جوش بود تا دو ماه ماه قبل. حداقل اگر هر مدیریت الواز کرده بودن مسئولین و نظام و دیگه و دیگه، مردم با همو یک آیس کریم خوردن همراه اولاد و دختر و فرزند خود بیرون میشد. از زمان وضع ایجاب و چنین حالتی که ما شاهد از هستیم، ما زن را در بازار نمیبینیم. ما زندگی مردم فلج شده و دیگه باز هم تکرار میکنم که روزهای سخت را ما داریم سفری میکنیم در این شهر.
1: خانم سر به شما اشاره کردین که این محدودیت ها و بازداشت ها بیشتر به لحاظ روانی به خانم ها و زن ها در هرات به شمول خود شما آسیب رسانده. چگونه زندگی میکنین؟ چگونه رسیدگی میکنین به این مشکل روانیتان و روزهایتان چگونه شما سپری میکنین؟
2: اگر از فرد مردم و باشندگان هرات بپرسین، شاید همی پاسخ برای شما و مردم از طریق رسانه داشته باشن که در حالت مرگ، در حالت سخت روانی، در حالتی که اگر ما تا پار سال میگفتیم در 4 سال تحول سیاسی و نظامی که در افغانستان رخ داد، 4 سال حضور امارت اسلامی، ما 70% 80% مردم به مشکلات روانی دوچار شده بودن. به حال میگم از تدی با بالا رفته. هیچ دختری، هیچ زنی، هیچ خانوادی نیست که دوای افسردگی مصرف نکنه. در خانواده خودم 3 دختر 14 ساله، 17 ساله و 18 ساله همین لحظه باور به خدا بکنید که دوای افسردگی در دکتر گرفتن میخورن و در خواب پریشان روزگار به سر میبرن. روزانه در خواب هستن. ببینید کسی که به یک کورس پوت میرفت، کسی که به یک جایی به عنوان فراگیری علوم دین میرفت، اونا را هم ترک کردن. در خانواده خودم خوشتن دخترهای جامعه در هر خانواده است. اینا با دوای سبکسانتین و افسردگی دارن روزگار سفری میکنن و هیچ چیز بیزونی و هیچ رسانهی و هیچ فضایی به جز زن بخوش ندادن باز بخورن. این حد بندگی امروز در افغانستان که ما مردای مهربان و پدران بزرگوار و زحمتکش و غمخواری هم داریم که مردهای خانواده ها هم درگیر مشکلات سخت روانی شدم که آیا آینده دخترم و خانومم و نواسی و حروسم و هر زنی که در کنارم هست آینده از اینا چی میشه و در حالت بسیار بد روانی خانواده ها هستم که من امیدوار هستم خود نظام، خود دولت، خود امارت اسلامی بیشتر از این فشارها را بر ما ملت مظلوم و درد کشیده و انقلاب دیده روا ندارن و بیان ساده تر بگیرن زندگی را در یک کشور اسلامی که همه ما کلمه میدیم و همه ما پیرو اون خطی هستیم که اسلام گفته، خدا گفته، شریعت گفته، قرآن گفته و اینا طرح میکنن و اینا با ما وضع میکنن. ما طرفدار از او هستیم ولی نه ای که خانه خانه هرات و افغانستان در پشت میله های زندان برن، در وازی زندان بیا حوزه ها دنبال همسر و دختر و خانم خود بگردن.
1: گفتین سدان دختر بالای 14 سال دارین، از روزی که این محدودیت ها و بازداشت ها شروع شده رفتار از اینا چگونه بوده؟ آیا به بازار میبراین مثل سابق یا نه کاملا تغییر کرده و بیشتر خانه نشین شدن؟
2: وقتی که بچه مرس کردم که با دوای افسردگی یا دوای خواباون من خود شخصا اونا رو به دکتر بردم، اونا دارن روزگار سفری میکنن، هیچ علاقه به بازار رفتن ندارن، هیچ علاقه به جای رفتن ندارن و همون دوره همی های فامیلی هم ما در طول دو ماه میبینیم که کمتر شدن، نشست و برخواست های خانوادگی که ما میمانی هایی داشتیم به خاطر فرصت هایی که برای دخترها و برای خانواده ها بود، میگفتیم باش کرده حداقل چند وقتی یک بار یک میمانی خودمانی ترتیب بریم. شما باور کنیم حتی همون دوره همی های خانوادگی را خانواده ها نمیتونن انجام بدن، نمیتونن که داشته باشن، چون که هیچ حرفی برای گفتن ندارن. لبخند از لب دختر افغانستان رفته و گم شده. روزگار سختی دارم، خانواده خودم و هزاران خانواده در این کشور سپری، در این شهر سپری میکنن.
1: خانم سروری، از زمانی که این محدودیت ها بیشتر شده و بازداشت ها بیشتر شده و مسلماً شما هم که گفتین که بیشتر نگران هستین، مسئله بیشتر به بهانه بازداشت ها هم به بهانه حجاب صورت میگیره که طالبان میگن که اینا مورد نظر ما نیستن، آیا شما از کدام مرجع چیز خاص دریافت کردین که بر شما توضیح بده، مثلا ملا امام مسجدتان یا وکیل گذرتان، که حجاب مورد یا پوشش مورد نظر طالبان چنین چیزی است و از نی پس اینی مسائل مراعات کنین؟
2: نه چون این چیزی نبوده که ما رو به منابع و مساجد بخواین یا مردای خانواده رو توصیه بدم که شما با همچین ایجابی باید خانواده‌تان از خانه براید. من فکر میکنم هدف و این نظام، هدف این حکومت، هدف این اداری امر به معروف یا خیرات یا در کل افغانستان اصلا قطع کردن پای یک زن در کل از چارچوب خانه هست به بیرون. یعنی باید خانم مجبور شوه که با وجود هر نیازمندی، هر دردمندی و هر مشکلی که پیش میاد از خانه بیرون نشه. و امروز فردا من فکر میکنم که همین حالت پیش میاد که یک مرد بره با وجود همه سختی ها یک دکتر به خانه بیاره که خانم در حال بعد مثلا مریضی حتی یا مشکلی برای پیش آمده که حتی شاید مردم به حالتی برسانن ای اوضاع و ای اوات که مردم به کلینیک ها و دکتر ها مراجعه نکنن. من فکر میکنم نه، اگر بخوایم ما کدام ملای امامی کدام وکیل گذاری با ما توضیح داده باشه که کدام حجابی در قرن 21 هستیم، فیسبوک ها، فضای مجازی، رسانه های مجازی و تصویری و شنیداری در دسترس مردم هست. وقتی میگه حجاب باید مراعات شود، هر زن و دختر هراتی، هر خانواده آمده اول چادر نماز گرفته، بعد در کنار از اون مانتو داره، بعد در کنار از اون دختر در 12 سالی یا 5 سالی که مکتب صرف 4 و 5 میره او دستکش میپوشه. از یک مادر شنیدم که وقتی من یک از یک استاد یک مکتب شنیدم وقتی گفت من طفلکای دخترای نوجوان 10 ساله و 8 ساله میبینم که با دستکش در یه هوای گرم به مکتب میایه که با وجود همه گرمی و سختی و اینا که قبول میکنه دستکش با دست خود میکنه یا جوراب با پای خود میکنه، بفهمین که مردم در هر حالتی آماده هستن که دنبال علم برن، دنبال دانش برن، دنبال رفع نیازمندی های خود بیرون شون با حجاب 1000%. ولی با اون حالت هم که ما هستیم میبینیم که نه، بهانه حجاب هست و اصل گپ متحالی با من یک زن نفهمیدم که در این شهر در این کشور چی جریان داره و ما باید چه کار بکنیم که زندگی بر ما آسان‌تر شود و نفس راحت بکشیم.
1: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم خانم صدیقه سروری، باشنده هرات، که در این نظرگاه با ما صحبت کردین. همچنان سپاس بی‌پایان از شما شنونده های عزیز رادیو افغانستان اینترنشنال که نظرگاه را با ما دنبال میکنید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با خبرها در این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطره صافی خوش آمدید. منابعی از کابل میگند استخبارات طالبان خانی زلمه خانه مجددی نماینده پیشین بدخشان را در وزیر اکبر خان کابل تصرف کرد. با گفته این منابع استخبارات خویشاوندان این نماینده پیشین را از این خانه بیرون کرده و 4 فرد مسلح را در خانه او جا داده است. منابع اما در مورد علت این اقدام طالبان اطلاعی را نکردند. استخبارات طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته است. منابع محلی در ولایت بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند که خانه فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. به گفته منابع این حمله شام دیروز انجام شده و مشخص نیست که فطرت در زمان حمله در خانه بوده یا نه. به گفته منابع افراد مسلح ناشناس به خانه فصیح الدین در روستایی از ولسوالی بردوج با سلاح سبک و سنگین تیراندازی کردند. جبهه آزادی در یک حمله راکتی تجمع نیروهای طالبان در میدان هوایی قندوز را هدف قرار داد. به گفته منابع این نیروها قرار بود با استفاده از چرخبال از میدان هوایی قندوز به بدخشان منتقل شوند، اما پیش از انتقال محل تجمع آنان هدف حمله راکتی قرار گرفته است. بدخشان در هفته های اخیر شاهد افزایش تحرکات و درگیری های مسلحانه طالبان با جبهه های مخالف بوده است و طالبان تلاش داشتند با انتقال نیرو حضور نظامی خود را تقویت کنند. نیروهای جبهه آزادی و طالبان در یک هفته گذشته در ولسوالی زیباک بدخشان درگیرند. در این مدت طالبان به گونه پیهم برای اعزام نیروهای جدید به بدخشان تلاش داشتند. پیشتر جبهه آزادی کاروان نیروهای طالبان را در بغلان هدف حمله قرار داده بود. این کاروان از کابل به سمت بدخشان در حرکت بود. احمد شریف چودری سخنگوی ارتش پاکستان بار دیگر طالبان افغان را عامل ناامنی در پاکستان دانست و گفت تروریست ها از مناطق تحت کنترل طالبان افغان به عنوان پایگاه عملیاتی استفاده می کنند و تسهیلات لازم از سوی رژیم طالبان برایشان فراهم می شود.
1: امسال در مجموع 28 رویداد بمبگذاری انتحاری و 3145 حمله ثبت شده است. در نتیجه این حملات 819 شهروند پاکستان، 303 نیروی ارتش و 194 پلیس کشته شدند. اکثر عاملان آن مثل سالهای گذشته اتباعی افغان بودند. آنها از مناطق تحت کنترل رژیم نامشروع طالبان افغانستان به عنوان پایگاه عملیاتی استفاده می کنند. تسهیلات لازم توسط رژیم طالبان افغانستان ارائه می شود و نیروی انسانی نیز از سوی آنها تامین می گردد. ارتش پاکستان در مجموع 40,348 عملیات انجام داده که از این میان 31,000 عملیات تنها در بلوچستان انجام شده است. در این عملیات ها 2,084 تروریست کشته شده اند.
0: همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با ما همراه شده. جواد، حرفای سخنگوی ارتش پاکستان بر چه نکات دیگری متمرکز بود؟
2: احمد شریف چادری مدیر کل روابط عمومی ارتش پاکستان در ارتباط با حوادث تروریستی در بلوچستان پاکستان و عملیات نیروهای امنیتی پاکستان علیه هراس افکنان گزارشی را در اختیار خبرنگاران قرار داد. تمرکز بیشتر او به بلوچستان بوده، بر حوادث تروریستی در بلوچستان بوده، بلوچستان پاکستان. او علت اصلی افزایش حوادث تروریستی را رژیم طالبان و سیاست‌های رژیم طالبان دانست و نیز گفت که دولت پاکستان هم دیگر هیچ تساهلی با عوامل تروریست‌ها نخواهد داشت و همچنان تساهل نخواهد کرد و گفت که با آنها مستقیم پاکستان وارد جنگ شده. او طالبان و هند را هم فکر دونست و طالبان را به اقدامات غیر انسانی و ضد اسلام متهم کرد و گفت که باید حساب طالبان را با مردم افغانستان جدا کرد. مردم افغانستان زیر ستمهای طالبان بدترین شرایط را تحمل می کنند. سخنگوی ارتش پاکستان در کنفرانس خبری طالبان و هند را بار دیگر به ایجاد ناامنی‌ها در پاکستان متهم کرد و گفت که در کنار حمایت لوجستیکی از تروریست‌ها هند جنگ روانی و رسانه‌ای را هم علیه پاکستان را انداخته. همچنان او به این مسئله هم اشاره کرد که 2,600,000 مهاجر افغان که به گفته او غیر قانونی بودند تا کنون از کشور اخراج شدند و به افغانستان برگردانده شدند و گفت که هیچ کس دیگر اجازه رفت و آمد بدون مدارک قانونی را در پاکستان ندارد و نخواهد داشت. و گفت که اقدامات برای جلوگیری از ورود و اقامت غیر مجاز اتباع افغان در حال انجام است. در خصوص عملیات ارتش در بلوچستان هم گفت که حوادث تروریستی در سال جاری تقریبا در این حوادث 809 نظامی پاکستان جان باختند، 2,400 تروریست هم در این عملیات توسط نیروهای پاکستانی از پای در آورده شدند.
0: ممنون همکارم جواد حمدانی از اسلام آباد. شورای امنیت سازمان ملل اطلاعات هویتی و گذرنامه‌ای 5 مقام ارشد طالبان را در فهرست تحریم‌ها به روز رسانی کرد. در این فهرست نام مقام‌های ارشد طالبان از جمله سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان، عبدالحق وسیق رئیس استخبارات، نور محمد ثاقب وزیر حج اوقاف اداره طالبان دیده می‌شود. علاوه بر این مقام‌ها نام هدایت الله بدری وزیر معدن و پترولیم و حمدالله نعمانی شهردار هرات و وزیر پیشین مخابرات نیز در این فهرست وجود دارد. این افراد همچنان مشمول تحریم‌های شورای امنیت از جمله مسدود شدن دارایی‌ها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی هستند. می‌پردازیم به چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. 80 شماری از افغان‌هایی که هنگام سفر غیرقانونی به ایلان در دشت‌های نیمروز ناپدید شده بودند، در ولسوالی چهاربرجک پیدا شده است. تصاویری که پخش می شود برای برخی آزاردهنده است. در ویدیوهایی رسیدن نزدیک به 10 جسد دیده می شود. با این حال شمار دقیق قربانیان هنوز مشخص نیست. برخی اجساد زیر ریگ و گرد و غبار مدفون شدند. طالبان گفتند که 14 نفر از یک گروه 19 نفری همچنان مفقودند و جستجو برای یافتن آنان ادامه دارد. منابع محلی به افغانستان انترنشنال میگند یک مقام اداری امر به معروف طالبان در هرات به اتهام تجاوز و رابطه خارج از ازدواج بازداشت شده است. به گفته منابع بایزید یون، از مسئولان دفتر سم شکایات این اداره همراه با 4 نفر دیگر و یک زن در واقع در نزدیکی شهر هرات توسط نیروهای طالبان بازداشت شده است. بایزید یون اهل قندهار است و فرزند یکی از خانواده‌های قدرتمند در میان طالبان. ملا عبدالواسی رئیس دفتر ریاست وزرای طالبان با معاون نماینده خاص بریتانیا در امور افغانستان دیدار کرد. عبدالواسی در این ملاقات گفته که حکومت طالبان خواستار تعامل مثبت با همه کشورهاست. طالبان میگن این مقام بریتانیایی وعده کرده که کشورش در 3 سال آینده 3 میلیارد افغانی به افغانستان کمک خواهد کرد. جمعه خان معروف به لندنی، جارچی نامدار و رسانه سنتی شهر بامیان در اثر کهولت سن درگذشت. او سالها پیش از گسترش رسانه ها با بلندگوی دستی در بازار بامیان اطلاعیه های دولتی، پیام های مردمی، آگاهی های بازرگانی و خبرهای مراسم ها را برای شهروندان اعلام میکرد. جمعه خان در 4 دهه گذشته به بخشی از هویت فرهنگی و رسانه‌ای بامیان تبدیل شده بود. با آمدن طالبان این جارچی پیر زمینگیر شد و سرانجام با مرگ او یکی از نمادهای زنده فرهنگ سنتی در بامیان به تاریخ پیوست. ارتش جمهوری اسلامی با صدور بیانیه اعلام کرد پایگاه احمد الجابر در کویت را با پهپادهای انتحاری هدف حمله قرار داده است. بنابر بیانیه ارتش، آشیانه جنگنده ها، سامانه های ارتباطات ماهواره‌ای و انبارهای تجهیزات نیروهای آمریکایی هدف حمله قرار گرفتند. تهران این عملیات را پاسخی به حملات اخیر آمریکا خوانده است. آمریکا و کویت هنوز درباره این حمله اظهار نظر نکردند. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز گزارش داده که حمله پهپادی به مصر خطر کشیده شدن جنگ به سایر کشورهای خاورمیانه را افزایش داده است. بنابراین گزارش، حمله به کشتی‌های حامل گاز در بندر دمیاط در شمال مصر، احتمال گشوده شدن جبهه تازه در جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی را افزایش داده و نگرانی‌ها درباره تهدید کشتی‌نالی در کانال سوئز را تشدید کرده است. روز چهارشنبه یک پهپاد ناشناس باعث آتش سوزی در دو کشتی حامل گاز در بندر دمیاط مصر شد. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. چند خبر کوتاه از جهان داریم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که هیئت صلح غزه با توافقی برای خلع سلاح کامل حماس و دیگر گروه‌های مسلح در این منطقه دست یافته است. با گفته او، این توافق زمینه را برای اداره غزه توسط یک دولت جدید فلسطینی با همکاری هیئت صلح فراهم می‌کند. حماس هم با اعلام کرد که خلع سلاح این گروه پیش از خروج نیروهای اسرائیلی از غزه صورت نخواهد گرفت. اداره مبارزه با حوادث طبیعی در بلوچستان اعلام کرده که تاکنون 834 معدنچی از زیر آوار معدن زغال سنگ در کویت بیرون شده است. این اداره گفته که عملیات جستجو و نجات برای یافتن دیگر کارگران همچنان ادامه دارد. این حادثه پس از وقوع انفجار و فرو ریختن بخشی از معدن رخ داد. مقام های محلی ولایت کوماموتو اعلام کردند که شمار جان باختگان زمین لرزه به بزرگی 7.1 در جنوب غرب ژاپن به 34 نفر رسیده است. عملیات جستجو و امداد رسانی همچنان ادامه دارد. در منطقه خود مختار مغولستان داخلی چین، روش‌های درمانی با ریگ و نمک در میان گردشگران و مردم محلی مورد استقبال قرار گرفته است. در اوج فصل تابستان، مراجع کننده ها با دفن کردن بدن خود در ریگ گرم برای کاهش دردهای مفصلی و روماتیسم از این روش طبیعی بهره می‌برند. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سری.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: از نگاه دیگر،
10: گفتگو با مایکل سمپل، معاون پیشین فرستاده اتحادیه اروپا برای افغانستان. مهمانم کسی است که سالها طالبان را مطالعه کرده. مایکل سمپل میگه طالبان نه توانایی حکومتداری دارند و نه به یک شریک خارجی وفادار هستند.
11: مردم افغانستان که هم تسلیحاتن هم خیلی هوشیار شدن. جنگ نمیخوای، بیست و باتی را نمیخوای، تعصبی میگه کمی را نمیخوای. و فعلا یک امید مرحله انتقالی است.
10: آنچه که در بدخشان اتفاق میفته نشانه از شکست مهمترین روایت طالبان است.
11: اونها به زور آمدن، به زور حکومت میکنن. هرگز اونها به ملت مراجعه نکردن.
10: شما بخواین به طالبان نمره بتین، در بخش امنیت از ده چند میتین؟
3: از نگاه دیگر،
12: امشب ساعت 9
10: با من طاهر قادری
12: از رادیو افغانستان انترنشنال.
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
14: تاسو غد زه ده کابل ولایت نیمه
15: صدای شما.
16: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
14: صدای شما.
17: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
18: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00444 777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: تهدید مالک باشگاه ابو مسلم و انحلال تیم در پی عدم صدور ویزای بوتان، عبدالحمید شریفی مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان را به بی‌کفایتی متهم کرد. پایان نخستین دوره لیگ برتر کشتی افغانستان، تیم قشتپه با کسب بیشترین امتیاز قهرمان مسابقات شد. و واکنش فیفا به مخالفت‌ها با طرح واگذاری منافع تجاری جام جهانی، فدراسیون جهانی میگوید هیچ کس در حال فروش فوتبال نیست. وقت شما بخیر باشه. من نوید احمدی هستم، شما بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال. عبدالحمید شریفی مالک باشگاه ابو مسلم فرا، فدراسیون فوتبال افغانستان تهدید به انحلال این تیم تحت مالکیتش کرد. شریفی در یادداشتی در صفحه شخصیش نوشته که فدراسیون فوتبال افغانستان در راستای اخذ ویزای کشور بوتان و حضور این تیم در مسابقه پلی‌آف چلنج لیگ آسیا هیچ گونه همکاری نکرده. مالک باشگاه ابو مسلم در یادداشتش افزوده که شخصا با ریاست فدراسیون فوتبال و مسئول طالبان در این اداره به تماس شده اما پاسخی دریافت نکرد. عبدالملک شریفی در ادامه با مخاطب قرار دادن مسئولان آنها را بی‌کفایت خوانده و تاکید کرده که ادامه دادن در چنین شرایطی دشوار خواهد بود. تیم فوتبال ابو مسلم فرا قرار است تا کمتر از دو هفته دیگر در مسابقه پلی‌آف چلنج لیگ آسیا با مساف پارو اف سی بوتان در پایتخت این کشور بره، اما هفت بازیکن این تیم تا کنون موفق به کسب ویزای این کشور نشدند. نخستین دوره لیگ برتر کشتی افغانستان دیروز در کابل با قهرمانی تیم قشتپه به پایان رسید.
1: و تیم قشتپه
0: رقابت ها با حضور بیش از 100 کشتیگیر برتر از ولایت های مختلف کشور طی 10 روز در سالن 2500 نفری ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش در کابل برگزار شد. 10 تیم از زون های مختلف کشتی افغانستان در 10 وزن به صورت دوره‌ای و امتیازی با یکدیگر رقابت کردند. نفرات برتر مسابقات عضویت تیم ملی را کسب کرد. فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کرد که شاکرالله ابراهیمی به عنوان مسئول کمیته داوران منصوب شده. ابراهیمی فارغ التحصیل رشته تربیت بدنی است و از سال 2012 در عرصه داوری فوتبال افغانستان فعالیت دارد. او پیش از این در بخش‌های مختلف فوتبال ولایت قندهار کار کرده. فدراسیون جهانی فوتبال در واکنش به موج مخالفت‌ها از طرح واگذاری بخشی از حقوق تجاری جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی اعلام کرد که هیچ کس در حال فروش فوتبال نیست. فیفا تأکید می‌کند فرآیند مشورتی این طرح باز و دموکراتیک ادامه دارد و گزارش‌های نادرست رسانه‌ها آن را مختل کرده. فیفا هدف از تشکیل این نهاد را فراهم کردن شرایطی عنوان کرده که همه فدراسیون‌های عضو از فرصت‌های تجاری فوتبال بهره‌مند باشند بدون آنکه به روح فوتبال آسیبی وارد شود. با گفته فیفا این نهاد فعالیت‌های تجاری و اجرایی رویدادها را به یک زیرمجموعه تحت مالکیت و کنترل دائمی فیفا منتقل می‌کند و ارزش ایجاد شده میان همه اعضا تقسیم می‌شود. بر اساس طرح هر کشور عضو فیفا طی سال‌های 2027 تا 2030 20 میلیون دلار دریافت می‌کند. پیشتر اتحادیه فوتبال اروپا یوفا پس از نشست اضطراری با حضور نمایندگان هر 55 فدراسیون عضو اعلام کرد پیشنهاد فیفا برای واگذاری بخشی از مالکیت جام جهانی و دیگر رقابت‌ها را به سرمایه‌گذاران خصوصی به اتفاق آرا رد میکنه. همچنین یوفا تاکید میکنه که تا کنار گذاشته شدن کامل این طرح و ارائه تضمین های الزام آور تیم های ملی اروپایی در هیچ مسابقه زیر نظر فیفا شرکت نخواهند کرد. کونکاکاف، کنفدراسیون فوتبال امریکای شمالی، امریکای مرکزی و کارائیب هم با صدور بیانیه اعلام کرد هر 41 فدراسیون عضو این کنفدراسیون طرح جیانی انفانتینو برای تأسیس فیفا فوروارد انترپرایز را و واگذاری بخش از منافع تجاری جام جهانی به سرمایه گذاران خصوصی را رد میکنه. همزمان نشریه اتلتیک گزارش داده اکثریت اعضای کنکاکاف نسبت به رهبری و شفافیت کنونی فیفا ابراز نگرانی کردن و برخی گفتن اعتمادشان به رئیس فیفا از دست دادن. کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC هم اعلام کرد با طرح فیفا برای واگذاری بخشی از حقوق تجاری جام جهانی مخالف است و در همبستگی با یوفا و کنکاکاف نیستد. AFC تاکید میکند که این طرح اجماع عمومی و یک پارچگی لازم جلب نمیکند و باید بازنگری شود. نیک ساید خبرنگار ورزشی رویترز در آفریقا از اختلاف به وجود آمده میان فیفا و یوفا بر سر این پروژه میگه.
2: فیفا از طرح ایجاد یک نهاد تجاری با نام فیفا فور انترپرایز با حمایت جیانی اینفانتینو رو نمایی کرده. هدف این طرح جذب سرمایه گذاری و افزایش کمک مالی به فدراسیون های عضو از 8 میلیون دلار به 20 میلیون دلار در هر دوره 4 سال است و با احتمال پرداخت 20 میلیون دلار مشوق اضافی. موضوعی که برای فدراسیون‌های کم برخوردار و کشورهای فقیر بسیار جذابه. این پیشنهاد واکنش‌های متفاوتی به دنبال داشته. کنفدراسیون‌های آفریقا و آسیا اعلام کردند که بعد از بررسی درباره اون تصمیم خواهند گرفت، اما یوفا به شدت با اون مخالفت کرده و هر 55 عضو این کنفدراسیون اعلام کردند تا زمانی که این طرح روی میز باشه در رقابت‌های فیفا از جمله جام جهانی مردان و جام جهانی زنان شرکت نخواهند کرد. این اختلاف رویارویی کم سابقه ای میان فیفا و یوفا ایجاد کرده و میتونه فوتبال جهان رو دچار شکاف کنه. منتقدان هشدار میدن که واگذاری بخش از دارایی های تجاری فیفا به سرمایه گذاران منافع تجاری رو بر منافع فوتبال مقدم میکنه. به عنوان نمونه وقفه های آبخوری در جام جهانی گذشته که از سوی برخی به عنوان فرصتی برای پخش تبلیغات و کسب درآمد تجاری مورد انتقاد قرار گرفت.
0: فرانکو بارزی شماره 6 جاودانه باشگاه میلان و تنها بازیکن تاریخ فوتبال که موفق شد با تیم ملی فوتبال ایتالیا در جام جهانی قهرمان، نایب قهرمان و سوم شود، امروز در 66 سالگی درگذشت. گزارش همکارم

0: متولد ترابالیاتو بود، تمام دوران حرفه 20 سال خود را از سال 1977 تا 1997 در آس میلان گذروند و به الگوی بیچونه چرای وفاداری تبدیل شد، تا جایی که حتی با سقوط میلان به سری بی در اوایل دهه 80 میلادی این تیم رو تنها نگذاشت و بعدها شماره 6 او برای همیشه بایگانی شد. این لیبروی پیشگام خوشفکر تعریفی نو از پست خود ارائه داد. بارزی با وجود قد 1.76 متر، با هوشی بالا، بازیسازی از عقب و تکنیک فوق‌العاده‌اش، یکی از ارکان اصلی میلان طلایی آریگوساکی و سیلویو بلوسکونی بود. او در 716 بازی رسمی برای میلان 33 گل و 24 پاس گل به ثبت رسوند و تالار افتخارات بی‌نظیری شامل 3 قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا، 6 قهرمانی سری آ، 2 جام بین قاره‌ای، 3 سوپر جام اروپا و 4 سوپر جام ایتالیا را به ارمغان آورد. در عرصه ملی نیز کاپیتانو با 81 بازی ملی، قهرمانی جام جهانی 1982 و نایب قهرمانی درخشان در جام جهانی 1994 را تجربه کرد. نایب قهرمانی توپ طلایی 1989، حضور در فهرست فیفا 100 و ورود به تالار مشاهیر فوتبال ایتالیا از دیگر افتخارات انفرادی اوست. بارزی که در اوت 2025 تحت عمل جراحی تومور ریه قرار گرفته بود، پس از دوره درمانی سخت سرانجام چشم از جهان بست تا دنیای فوتبال یکی از متواضع ترین و با کلاس ترین مدافعان تاریخ را از دست بدهد.
1: رقابت های پر انرژی و هیجان انگیزی با نام ردبول اسپیناف در شهر شیکاگوی امریکا برگزار شد. در این چالش منحصر به فرد، تیم‌های دو نفره با ساخت دوچرخه‌های دستساز خود تلاش کردند تا از یک پیست مسابقه شناور روی آب عبور کنند. من هم با دیدن همین تصاویر از شما خداحافظی می‌کنم.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: پاکستان سفیر خود در کابل را برای رایزنی در سطح بالا درباره وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان به اسلام آباد فراخوانده است. بر بنیاد گزارش ها پاکستان ارزیابی های دیپلماتیک خود را نسبت به وضعیت امنیتی و سرعت در حال تغییر افغانستان افزایش داده است. روزنامه پاکستانی نشان پنجشنبه 8 اسد گزارش داد که عبدالرحمن نظامانی سفیر پاکستان در کابل در پی گسترش مقاومت مسلحانه علیه اداره طالبان در بخشایی از شمال افغانستان و همیشه در ولایت بدخشان به اسلام آباد فراخوانده شده است. این رسانه به نقل از منابع آگاه دیپلماتیک نوشت که آقای نظامانی در جریان این سفر با مقامات ارشد وزارت داخله دیدار و گزارش مفصلی درباره تحولات سیاسی امنیتی افغانستان ارائه کرده است.
4: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
5: از نگاه دیگر،
6: گفتگو با مایکل سمپل، معاون پیشین فرستاده اتحادیه اروپا برای افغانستان. مهمانم کسی است که سالها طالبان را

0: مطالعه کرده. مایکل سمپل میگه طالبان نه توانایی حکومتداری دارن و نه به یک شریک خارجی وفادار هستند.
1: مردم افغانستان که هم تصویر یافتن هم خیلی اوشیار شدن، جنگ نمیخوای، بیست و باتی رو نمیخوای، تصویر میکرد کامی رو نمیخوای و فیلان یک امید مرحله انتقالی است.
0: آنچه که در بدخشان اتفاق میفته نشانه از شکست مهمترین روایت طالبان است.
1: اونها به زور آمدن، به زور حکومت میکنن، هرگز اونها به ملت مراجعه نکردن.
0: شما بخواین به طالبان نمره بتین، در بخش امنیت از ده چند میتین؟
2: از نگاه دیگر
3: امشب ساعت 9
0: با من طاهر قادری
3: از رادیو افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: رویارویی طالبان و مخالفان در بدخشان. به خانه فسیحالدین فطرت در زادگاهش حمله شد. طالبان خانه زلمه مجددی در کابل را تصرف کرد. سلام بر شما بیننده و شنونده خبر ساعت 6 شام کابل از افغانستان انترنشنال، با من وحیده پیکان هستید. ادامه سرخطها.
1: امسال در مجموع 28 رویداد بمبگذاری انتحاری و 3145 حمله ثبت شده است.
0: سال خونین پاکستان، 28 بمبگذاری انتحاری و 3145 حمله. اسلام آباد طالبان افغان را عامل آن خواند.
2: ایتون نپرم.
0: پیدا کردن ارتصاد از ریگزاران. جنازه 14 مهاجر از دشت های نیمروز پیدا شد. طالبان میگن به دنبال دیگر ناپدید شدگان میگردند. ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه. ارتش اعلام کرد پایگاه احمد الجابر در کویت را با پهپادهای انتحاری هدف قرار داده. بعد در خبرهای ورزشی امروز هم تهدید مالک باشگاه ابو مسلم به انحلال تیم در پی عدم صدور ویزای بوتان. عبدالحمید شریفی مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان را به بی‌کفایتی متهم کرد. در ادامه موج نامنی ها در شمال و شمال شرق افغانستان، درگیری ها و حملات علیه طالبان وارد مرحله تازه شده است. همزمان با ادامه نبردها در بدخشان، منابع محلی از حمله افراد مسلح به خانه قاری فسیح‌الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان در ولسوالی وردوج این ولایت خبر دادند. از سوی دیگر جبهه آزادی افغانستان نیز در حمله جداگانه تجمع طالبان را قبل از انتقال به بدخشان در فرودگاه قندوز هدف قرار داده است. این تحولات در حال رخ می‌دهد که در هفته‌های اخیر بدخشان به یکی از کانون‌های اصلی درگیری میان طالبان و گروه‌های مخالف مسلح تبدیل شده و حملات هدفمند از جمله کشته شدن ذبیح الله امیری، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در این ولایت، نگرانی‌ها درباره وضعیت امنیتی شمال شرق افغانستان را افزایش داده است. بحث بیشتر داریم در این مورد با عبدالمومن ضیابدخش، آگاه مسائل بدخشان و مسائل حقوقی و سیاسی از فرانسه. آقای بدخش، آخرین تحولات در بدخشان از چه قرار است؟
3: خب آخرین تحولات در بدخشان، اونطوری که شما آگاهی دارید، در اقصان نقاط مختلف بدخشان نیروهای طالبان توسط نیروهای خاکستری جبهات مخالف مسلح طالبان هدف قرار می گیرند. از جمله دیشب خانه آقای فسیح‌الدین فطرت، رئیس ستاد ارتش طالبان، در زادگاهش توسط سلاح‌های نیمه سنگین مورد حملات نیروهای خاکستری که معمولاً پیوستی با جریان‌های مسلح مخالف طالبان دارند هدف قرار گرفته، که آقای فطرت اونجا وجود نداشته به اساس معلومات. و این علاوه بر اون، در شهر فیض‌آباد پست‌های طالبان در قسمت دوراهی شهرستان ارگو و فیض‌آباد مورد هدف نیروهای مسلح مخالف قرار گرفته. و از سوی دیگه رئیس اطلاعات و فرهنگ که خواهرزاده آقای امان‌الدین هست، در یک توطئه بسیار پنهان که حالا هنوز مشخص نیست و به نحوی از آنها که اتهام رو به داعش میتن، در یک قضیه درون طالبانی که خیلی مرموز و پیچیده هست هدف قرار گرفته. و طالبان همچنان در فرودگاه قندوز نیروهای کمکی طالبان که قرار به بدخشان قرار بود توسط هلیکوپترها به بدخشان بیاین نیز مورد هدف قرار گرفت. این معنایشی هست که نیروهای خاکستری در هر جای، در هر قریه و شهر و شهرستان دنبال طالبان هستند و کارهای نظامی خودشان را با در نظر داشت اون تکتیک هایی که دارن انجام میتن و طالبان را در بدخشان به چالش جدی مواجه ساختند.
0: بله، چه کسی پشت این حملات است؟ قیه بدخش،
3: ببینین، خب نیروهای مسلح مخالف طالبان که معمولا متشکل از نیروهای ارتش اسبق افغانستان هستند که پس از سقوط دولت جمهوری در افغانستان باقی ماندند و بنابر وعده های دروغین عفو عمومی طالبان مشغول کسب و کار شخصی بودند. بدبختانه این نیروها در هر جای توسط افراد طالبان اهانت می شوند. در محفل شادی و غم اگر اونجا حضور می داشته باشند، افراد طالبان هم اگر اونجا هستند به عنوان بقایای رژیم جمهوریت اونها توهین می شوند. در مسجد اگر برای ادای نماز میرن توهین می شوند. بر سر کار کسبشان که هستند اونجا توهین و اهانت می شوند. و در هیچ جایی از دست از زخم زبان و نیروی ظلم و وحشت طالبان در امان نیستند. به همین خاطر هست که صفوف مسلح مخالف طالبان در همه افغانستان به ویژه در بدخشان گسترده تر شده و این نیروها انسجام بیشتر پیدا کردن و بیداری بیشتر خلق شده. به همون خاطر هست که این نیروها در هر جای وجود دارند، در هر قریه، در هر ولایتی، در هر شهرستانی و هیچ فردی از بزرگان طالب من فکر نمی کنم که در بدخشان آینده مسئولی داشته باشه.
0: بله، و از جبهه آزادی چه خبر؟ آیا در موضع خود هستن و همین طور از جبهه سپاهیان میهن که در یفتل یک عملیات انجام داده بوده؟
3: آنطوری که من معلومات از داخل دارم، جبهه سپاهیان میهن کماکان در همون قرارگاه‌هایی که از قبل تدارک دیده بودند در اونجا حضور دارن و گسترده حضور دارن، نه تنها در قسمت‌های یفتل، راه و دروازهای اول بدخشان، در ولسوالی‌های مختلف تخار و بغلان و یکی دو ولسوالی کندوز وجود دارن. تعداد چریک‌های اونها دست به فعالیت‌های نظامی می‌زنن و همونطور جبهه آزادی در سنگرهای از طالبان که در قسمت‌های از زیباک تصرف کرده بودند کماکان در اختیار خود دارند و علاوه بر اون در ولسوالی‌های بردوج حضور پیدا کردند، در دره خستک جرم حضور پیدا کردند و در کوهپایه‌ها حضور فعال دارند و هر از گاهی بعد از اینکه وضعیت را طوری می‌بینند که فضا و فرصتی فراهم شده است، یک عملیات چریکی انجام می‌دهن و به پایگاه‌هایشان که در داخل خاک افغانستان هست برمی‌گردند. و آنچه که من معلومات دارم، امروز آخرین معلوماتی که از توسط اهالی من گرفتم، نیروهای جبهه آزادی کماکان در اون سنگرهایی که از طالبان تصرف کردند با یک تفاوت موضعی، حالا یک 500 متری یک کیلومتری حضور دارن و نه تنهایی که حضور دارن، حملات طالبان را هم عقب زدن.
0: شما گفتین که وضعیت کماکان در کل افغانستان به این شکل است که نیروهای هستن که طالبان را مورد هدف قرار میده و خصوصا در بدخشان اوضاع خیلی متشنج است. طالبان چی برنامه برای بازگرداندن آرامش در این منطقه داره؟
3: طالبان در یک سردرگمی در بدخشان قرار دارند. از یک سو اختلافات درونی طالبان در بدخشان میان طالبان خودی بدخشانی وجود دارد و از سوی دیگر یک فضای بی‌اعتمادی نسبت به طالبان بدخشانی در قندهار و حوزه قدرت محوری قدرت طالبان حاکم هست. به اون خاطر هست که همین اختلافات درونی در بین خود طالبان بدخشان و تعدادی که به دستگاه قدرت نزدیک هستند و در موقف‌های کلانی قرار دارند با طالبان رده میانه بدخشان و همچنان عدم اعتماد محور قدرت در قندهار به طالبان بدخشانی، با در نظر داشت این وضعیت هایی که ایجاد شده هست، در یک سراسیمگی تمام طالبان قرار دارند و نمیدانند که چه باید بکنند در برابر مخالفین مسلحی که در همه بدخشان چالش خلق کرده برای طالبان. یک سردرگمی مطلق در اونجا حاکم هست و هنوز موفقی برای پاکسازی اون اراضی که طالبان ادعا دارند در اختیار مخالفینشان هست نشدن و دستاوردی هم در برابر مخالفینشان ندارند.
0: بله، بسیار تشکر از شما آقای عبدالمومن زیابدخش، آگاه امور سیاسی و حقوقی. ممنون از وقتتان. ترور رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان بار دیگر چالش های عمیق امنیتی و بی ثباتی های ناشی از فعالیت گروه های مسلح در شمال شرق کشور را برجسته کرده است. با وجود دفن جنازه مقامات محلی این مقام محلی طالبان، چگونگی این رویداد هنوز مبهم است. شلیک مستقیم و ترور نادر کار کی بود؟ نصیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته است.
4: یک ترور نادر و سکوت سنگین در عمق ابهام. روز سه‌شنبه موتر حامل یک مقام ارشد محلی طالبان هدف شلیک مستقیم قرار گرفت. ذبیح الله امیری رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در بدخشان کشته شد. رویدادی که به نظر می‌رسد نه صرفا یک حادثه جنایی بلکه نشانه پررنگ از تغییر معادلات امنیتی در جغرافیای حساس است. ترور سر انجام شده و ظاهراً برنامه آن از قبل طراحی شده بوده. ادارات طالبان برای ساعت‌ها سکوت کردند و چیزی درباره آن نگفتند. حالا خبرگزاری فرانسه به نقل از وزارت اطلاعات و فرهنگ این گروه گزارش داده که بررسی‌ها درباره تیراندازی آغاز شده است. بر اساس معلومات منتشر شده از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، دو فرد مسلح موترسایکل سوار عوامل تیراندازی مستقیم به سوی موتر حامل ذبیح الله امیری بودند. مشخص نشده که چند گلوله بر بدن او اصابت کرده. سخنگوی فرماندهی طالبان در بدخشان گفته که یکی از عوامل ترور در محل به قتل رسیده و بر اساس تصاویر رسیده به ما جنازه منصوب به آن در کنار جاده به نمایش گذاشته شده. اطلاعات رسمی همچنان حاکی از زخمی شدن یک فرد دیگر مرتبط به تیراندازی است که طالبان گفته بازداشت شده و تحت بازجویی قرار دارد. سخنگویان ارشد طالبان درباره این رویداد سکوت کرده، اما فرماندهی پلیس این گروه در بدخشان گفته که تحقیقات گسترده برای شناسایی لایه‌های پنهان رویداد ادامه دارد. گروه داعش مسئولیت کشتن رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در بدخشان را به عهده گرفته. شاخه خراسان داعش با انتشار عکسی از ذبیح الله امیری در کانال تلگرامی خود او را مسئول اطلاعات و فرهنگ در منطقه معرفی کرده. در بیانیه داعش آمده که افراد این گروه یک عضو رهبری طالبان و یک محافظش را در نزدیکی شهر فیض‌آباد کشتند. ترور رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در یک فضای خالی رخ نداده است. بدخشان در هفته های اخیر صحنه تصاعد بی‌سابقه ناآرامی‌ها و فعالیت گروه های متعدد مخالف بوده است. ذبیح الله امیری یکی از اعضای خانواده امان الدین منصوری والی طالبان در هلمند است. برغم ابهامات جنازه او با حضور جمعیت بزرگ در بدخشان به خاک سپرده شد.
5: برادرانه 3 سال تصدی ریاست اطلاعات فرهنگ بدخشان با عهده داشت. یکی از ویژگی های بسیار بارز انجینر سید شهید امی بود که او همیشه با لبخند داخل دفترش میشد، با مراجعین برخورد بسیار نیک و بسیار صاف داشت. و یکی از ویژگی های بارز دیگرش این بود که او از بیت المال مثل تمام دارایی خودش و از خانوادهش حفاظت میکرد. این یکی از نمونه اخلاق بود. متاسفانه که ما او را از دست دادیم و دشمنی زبون ناجوان مردانه به او حمله کرد.
4: ترور هدفمند ذبیح الله امیری آشکار ساخت که بدخشان به دلیل موقعیت جغرافیایی، مرزهای طولانی و صعب العبور و نارضایتی های محلی به دردسر بزرگ برای طالبان تبدیل شده است. تلاقی فعالیت های سایه داعش خراسان با تحرکات نظامی جبهه های مخالف نظیر جبهه آزادی و سپاهیان میهن چالش امنیتی چند لایه را رقم زده است. شکاف عمیق میان واقعیت‌های شکننده میدان و ادعاهای رسمی مبتنی بر کنترل سراسری که به نظر می‌رسد چالش‌های آتی طالبان را دوچندان خواهد کرد.
0: حالا هم نگاهی بیندازیم بر چند خبر کوتاه از افغانستان. شورای امنیت سازمان ملل متحد اطلاعات هویتی و گذرنامه 5 مقام ارشد طالبان را در فهرست تحریم ها بروز رسانی کرد. در این فهرست نام مقام های ارشد طالبان از جمله سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان، عبدالحق وسیق رئیس استخبارات، نور محمد ساقط وزیر حج و اوقاف اداره طالبان دیده می شود. علاوه بر این مقامات نام هدایت الله بدری وزیر معدن و پترولیم و حمدالله نعمانی شهردار هرات و وزیر پیشین مخابرات نیز در این فهرست وجود دارد. این افراد همچنان مشمول تحریم های شورای امنیت از جمله مسدود شدن دارایی ها، ممنوعیت سفر و تحریم تسلیحاتی هستند. منابع محلی به افغانستان انترنشنال میگویند یک مقام اداره امر به معروف طالبان در هرات به اتهام تجاوز و رابطه خارج از ازدواج بازداشت شده است. با گفته منابع بایزید بیون از مسئولان دفتر سمع شکایات این اداره، همراه با 4 نفر دیگر و یک زن در باغ در نزدیکی شهر هرات توسط نیروهای طالبان بازداشت شده است. بایزید بیون اهل قندهار است و فرزند یکی از خانواده های قدرتمند در بین طالبان است. در پای فرو ریختن سقف یک خانه به دلیل باران شدید و سیلاب در ولسوالی غنیخیل ولایت ننگرهار 1 نفر کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات طالبان گفتند در شهر جلال آباد و ولسوالی های مومندره، شینواری و غنیخیل ده ها خانه مسکونی و شماری از تاسیسات عامه تخریب یا آسیب دیده است. با گفته مسئولان روند بررسی میزان خسارات آغاز شده است. احمد شریف چودری، سخنگوی ارتش پاکستان، بار دیگر طالبان افغان را عامل ناامنی در پاکستان دانست و گفت تروریست ها از مناطق تحت کنترل طالبان افغان به عنوان پایگاه عملیاتی استفاده می کنند و تسهیلات لازم از سوی رژیم طالبان برایشان فراهم می شود.
1: امسال در مجموع 28 رویداد بمبگذاری انتحاری و 3145 حمله ثبت شده است. در نتیجه این حملات 819 شهروند پاکستان، 303 نیروی ارتش و 194 پلیس کشته شدند. اکثر عاملان آن مثل سالهای گذشته اتباعی افغان بودند. آنها از مناطق تحت کنترل رژیم نامشروع طالبان افغانستان به عنوان پایگاه عملیاتی استفاده می کنند. تسهیلات لازم توسط رژیم طالبان افغانستان ارائه می شود و نیروی انسانی نیز از سوی آنها تامین می گردد. ارتش پاکستان در مجموع 40,348 عملیات انجام داده که از این میان 31,000 عملیات تنها در بلوچستان انجام شده است. در این عملیات ها 2,084 تروریست کشته شده اند.
0: سخنگوی ارتش پاکستان در ادامه افزود که رابطه هند با طالبان بر منافع مشترک و دشمنی با پاکستان استوار است و همچنین طالبان را به غلامی برای سیاست‌های دهلی نو متهم کرد.
6: این که دی ان ای هر دو طالبان و هند با هم مطابقت دارد موضوعی است که ما 5 سال است می‌گوییم. از اینکه خودشان هم گفتند ممنونیم. من درباره مردم افغانستان صحبت نمی‌کنم. صحبت من درباره طالبان افغانستان. باید بسیار مراقب باشیم و بدانیم این دی ان ای متعلق به چه کسی است. این دی ان ای متعلق به وزیری است که رژیم طالبان را نمایندگی می‌کند، نه مردم افغانستان. مردمی که خودشان زیر ظلم و ستم این رژیم ظالم له می‌شوند. دی ان ای مردم افغانستان با اینها مطابقت ندارد، اما دی ان ای رژیم طالبان کاملا با آنها مطابقت دارد. دلیلش این است که تفکر هر دو یکی است. یکی مسلمان را می‌کشد و دیگری اسلام را می‌کشد و آن را به تمسخر می‌گیرد. اینها ظاهرا مسلمانند، اما آیا رفتارشان شباهتی به رفتار مسلمانان دارد؟ رفتاری که با زنان و کودکان دارند، با اینکه می نشینند و فتوا صادر می کنند و خون هر مسلمانی را برای خود حلال می دانند. چه ارتباطی با اسلام دارد؟ این رفتارها هیچ ارتباطی با اسلام ندارد. با این حال باید ماهیت اصلی ارتباط آنها را نیز بشناسیم، بلکه اشتراکاتی دارند. اما رابطه میان حزب بی جی پی، چپ نظامیان آر اس اس هند و رژیم طالبان افغانستان رابطه ارباب و برده است. در این رابطه حکومت هند برای طالبان نقش ارباب را دارد و رژیم طالبان نقش غلام را بازی
7: می‌کند.
0: برای تحلیل بیشتر امین حبیبی تلگر ارشد را اینجا در استودیو با خود داریم. آقای حبیبی، 3145 رویداد امنیتی خیلی زیاد است، بی سابقه است در پاکستان. 28 بمب‌گذاری انتحاری و 3145 حمله،
8: این بی سابقه است و اتفاقا در همین سال 2026 این به شدت بالا رفته و اصلا قابل مقایسه نیست با سالهای گذشته. من یک آمار دیگری دهم میدیدم که میزان خشونت ها در حملات تروریستی در پاکستان از سال 2021 کاهش پیدا میکنه، به 2023 و از سال 2023 دوباره میره بالا و حالا به اوج خودش رسیده. آقای چودری وقتی که صحبت میکنه، حالا چنان صحبت میکنه از طالبان و حالا شاید از کل طالبانی و بخشایی که این کار را میکنن شکایت دارم، مثل این که خود از اینا هیچ نقشی در این نداشتن. یادتان نرفته باشه که بم دست از اینا میدادین و از خط دیورن طرف از مرز ردش میکردین، بعد میکنین بودین فلان جای منفجر کنین، صدها شهروند بیچاره این مردم این مملکت را کشتین، شهید کردین، از بین بردین و در جای جای مختلف پلچک پراندین، همه اینا پشتش بمایش اینا رو کی یاد داد، کی فرستاد؟ حالا به جایی رسیده که حالا شکایت میکنه که خب اینا بله، وقتی که بازیره که بازی میکنی و بعد خودت اشراف نداشته باشی برایش، قدرت های دیگه هم وارد میشن بازی میکنن و همین خاطر است که به نظر من بخش هایی از این کسانی که در افغانستان همکاری میکنن با ناامنی در پاکستان، اینا هم انگیزه داخلی دارن، هم انگیزهای منطقه‌ای و هم قدرت های منطقه‌ای و ممکنه جهانی، نمیدارم پشتش ممکن است باشه که تا این ناامنی رو به پاکستان ببرن. ده هاست که پاکستان توی از این همین کارش بوده. یعنی اگه طالب تولیداتش تروریسم است. خب پاکستان هم همین بوده دیگه، پاکستان هم دهه هاست که همین کار رو میکنه تولید.
0: حالا اگر پاکستان بخواه که مسئله را از ریشه حل کنه، این مشکل نامنی را چه کار باید بکنه؟
8: به نظر من از ریشه حل کردن کار دشواری خواهد بود، برای که خیلی از کسانی که در داخل پاکستان می جنگن و خصوص در میان تی تی پی و از کنم که در خیبر پشتونخوا و بلوچستان، اینها ممکن است که پشتوانه خارجی داشته باشن، ولی انگیزهای داخلی قدرتمندی در میان از اینا هست. شما وقتی بلوچ ها احساس میکنن که در این مملکت فقیر هستن و هیچ بهره ای از ذخایر زیرزمینی که در مناطقشون از شرکت های چینی به دیگر شرکت ها به استخراج بکنه و اینا نقشی نداشته باشن، جایی هست که گاز مثلا از اونجا استخراج میکنه. ولی
0: حالا چیزی که به افغانستان ارتباط میگیره، ما را مثلا با افغانستان داخلی پاکستان بر ما زیاد مهم نیست. آنچه که افغانستان متاثر میکنه، خب این عملاتی که در اونجا صورت میگیره، بعد عاملش طالبان افغانستان میدونه، بعد به خاطر جبرانش اینا به افغانستان حمله میکنه، چیکار میتونه که جلو حملات پاکستان در داخل افغانستان بگیره؟ یعنی پاکستان چیکار میتونه بکنه که دیگه عامل این حملات طالبان افغانستان نباشه؟
8: عرض میکردم خدمت شما، اون مسائل داخلیش که گفتم که او گم نمیشه، او بهتر جای خود است. در داخل افغانستان به نظر من پاکستان باید موقف خود روشن کنه. پاکستان موقفش روشن نیست. کماکان من شک دارم که پاکستان پشت طالبان نباشه، پشت بخشایی از حکومت طالبان نباشه. پاکستان هنوز به دنبال یک آلترناتیو برای طالبان نیست و هنوز فکر میکنه که منافعش در حضور طالبان حفظ میشه. خب چه نیروی بهتر از این که شما یک نیروی مخوفی رو اونجا بانی که کشور با قمچین و با شلاق برانه؟
0: یعنی شما هم میگن که بعض افغان ها به نیت پاکستان شک دارن، میگن که تی تی پی یک پروژه مشترک بین پاکستان و طالبان افغانستان است. یعنی آنچه که پاکستان به دنبالش است، طالبان افغانستان زمینه را برش فراهم میکنه که بدون قید و شرط به افغانستان دسترسی داشته باشه.
8: هم او است و همین که به هر حال طالبان حالا میخواهیم به اونان یک نیابتی استفاده بکنه که شما اینجای مملکت را با شلاق بران، این طرف منافع منده حفظ کنه، نگذار نادامی داخل پاکستان بیه. این گونه است که نمیشه بازی، چون کلانتر هستند دست پاکستان اشراف کامل 100% نداره روی از اینا که همه اینا را بخواه. در این شک نیست که بخش های زیادی از طالبان هنوز در قلمرو منافع پاکستان عمل میکنن. این فرمان های کمیته اینو کلش احتمال منشی استخباراتی پاکستانی داشته باشن. بنابراین من باور نمیکنم که پاکستان هنوز این شکایت هایی که میکند.
0: یعنی نیم طالبان نیابتی پاکستان است، هنوز نیم طالبان نیابتی هندوستان است.
8: معلوم نیست که نیمش نیابتی هندوستان هست. اونا ممکن است که کسانی باشن که اصلا بخواین بجنگن، ممکن است هزار قدرتی بخواین کمک بگیرن، ولی در این که پروژه طالب این بدنی که شما میبینید حکومت میچرخانه، این در شک در این شک نیست که بسیار نزدیک است به پاکستان.
0: حالا پاکستان میتونه که این نامنیها را در داخل قلمرو خود مدیریت کنه. خب مسئله افغانستانه که میتونه از طریق طالبان مدیریت کنه، مسئله نامنی در داخل پاکستان چگونه میتونه حل کنه؟ مسئله بلوچ ها را، مسئله خود تی تی پی را.
8: ببینید کاری که پاکستانی ها میکرد که از اسلامگرایی استفاده بکنه، از این گروه ها استفاده بکنه،

0: بدخشان به خانه فسیودین فطرت در زادگاهش حمله شد. طالبان خانه زلمه مجددی در کابل را تصرف کرد.
1: امسال در مجموع 28 رویداد بمبگذاری انتحاری و 3145 حمله ثبت شده است.
0: سال خونین پاکستان 28 بمبگذاری انتحاری و 3145 حمله. اسلام آباد طالبان افغان را عامل آن خواند.
2: ایتون نپرم.
0: پیدا کردن ارتاد از ریگزاران. جنازه 14 مهاجر از دشت های نیمروز پیدا شد. طالبان میگویند به دنبال دیگر ناپدید شده ها میگردند. ادامه حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه ارتش اعلام کرد. پایگاه احمد الجابر در کویت را با پهپادهای انتحاری هدف قرار داده. فرار کردن از افغانستان به آن سوی مرز برای بسیاری از جوانان افغان پایان فقر و آغاز زندگی بهتر تصور می شود. اما برای شماره این سفر هرگز به مقصد نمی رسد. با کشف 14 جسد دیگر در ریگزاران نیمروز، شمار قربانیان یکی از مرگبارترین تراژدی های مهاجرت غیر قانونی در این ولایت به 19 نفر رسیده است. جزئیات بیشتر این تراژدی را در گزارش همکارم رحمان کاکر می بینیم.
3: چهارده پیکر دیگر پس از هفته ها جستجو از دل رگزارهای دشتلالو بیرون کشیده شد، جایی که امید رسیدن به آن سوی مرز زیر شنهای سوزان پایان یافت. حالا شمار جان باختگان مهاجران افغان به 19 نفر رسیده است، جوانانی که سفرشان به سوی ایران هرگز به مقصد نرسید. مقام های محلی طالبان در ولایت نیمروز میگویند این 14 جسد پس از چندین روز جستجو در منطقه لالوی ولسوالی چهار برجک پیدا شده است. اجساد برای مدت طولانی زیر ریگ و گرد و خاک مانده بودند و همین موضوع روند جستجو و شناسایی قربانیان را دشوار کرده بود. سفری که با امید آغاز شده بود با پیدا شدن پیکر بیجان این 19 جوان برای خانواده هایی که چشم انتظار خبر خوشی از عزیزانشان بودن به پایان رسید. حالا سوال اینجاست که مسئولیت چنین مرگ هایی که بر اساس فقر و بیچارگی اتفاق می افتد بر دوش کیست؟
4: افغانستان به این ملی مسئولیت هم لری. یو دی کنویسیون سره چې افغانستان امضا کړی دی هغه دی انټرنیشنل کوورننس اون اکونومک سوشل اند کلچرل رایټس دی، چې دا په دې باندې تمرکز کوي چې خلکو ته باید د کار زمینه مساعده شي، حکومت باید اقدام وکړي او هلې ځلې وکړي په دې مورد کې. هم خپله هم د نړیوالو ټولنې سره چې دغه زمینه مساعده کړي خلکو دپاره، او په دې کې چې دی کافي غذا باید دي، کالی باید دي او کور باید دي. یو بل کنویسیون چې افغانستان غړیتوب لري د انټرنیشنل کوورننس اون سیول اند پولیټیکل رایټس دی، او هغه دا وایي چې هر شخص حق لري د ژوند کولو څخه، او ژوند یې باید تنوع نخستل شي.
3: پیش از این پیکرهای 5 تن از همین گروه نیز در دشت مارگو پیدا شده بود. این 5 نوجوان و جوان روز سه‌شنبه 30 سرطان در قریه میر قاسم جان ولایت بلخ به خاک سپرده شدند. آنان بین 16 تا 22 سال سن داشتند و بر اثر تشنگی و گرمای شدید جان باخته بودند. دشت های ولسوالی چهار برجک در نیمروز تازه به یکی از خطرناکترین مسیرهای مهاجرت غیرقانونی به ایران برای مهاجران افغان به شمار می رود. هر سال شمار زیادی از شهروندان افغانستان به دلیل فقر، بیکاری و دشوارتر شدن دسترسی به ویزای ایران ناچار به پیمودن این مسیرهای پرخطر می شوند. اما این مسیرها بارها به صحنه مرگبار تراژدی های مشابه برای جوانان افغان تبدیل شده است، جایی که کمین و ماینگذاری نیروهای سرحدی ایران، تشنگی، گرمای طاقت فرسا، گم شدن در ریگزارها و رها شدن از سوی قاچاقبران جان بسیاری را گرفته و می گیرد. رحمان کاکر.
0: در بامیان شاید کمتر کسی او را نشناسد. جمعه خان جورچی نامدار بامیان که سالها عمرش را برای اطلاع رسانی در این ولایت وقف کرده بود. زمانی که هیچ رسانه در ولایت بامیان نبود او کارش را آغاز کرد. مردم با آواز او خو گرفته بودند و قبل از هر رسانه برای شنیدن خبرهای روز منتظر اعلانات او بودند. بسیار آهنگ نگاه انداخته به زندگی این شخصیت شهیر

0: اسلامیان.
1: توجه توجه، بسم الله الرحمن الرحیم. هم شهریان محترم ولایت بامیان مطلع باشیم.
2: صدای آشنا برای مردم بامیان. جمعه خان معروف به جارچی بامیان سالها عمرش را وقف اطلاع رسانی در این ولایت کرده بود. بر اساس روایت های مردم محل او در سال 1362 هجری خورشیدی کارش را به عنوان جارچی آغاز کرد، زمانی که هیچ رسانه‌ای در ولایت بامیان وجود نداشت.
1: استم دیگه ما کار زوال ابتدا سابق که مشروع کردیم در زمانی اما 64 65 اندم دوران اطفینجار پر صدر پر صد این اول در 200 رسندم دیگه معلوم نیست شما را خدا دون نمیشه
3: 200 گذاره
1: 60 رو تمام پیسه و باتی لاس بیکار میشه یعنی 60
3: میشه
1: دیگه یعنی گپ شد بود چوج نمیشه از ما بالتی میخوره 6 دونه بالتی میخوره از ما بویسه بوغیه صاحب اخوان هست.
2: او در زمان عسکری سواد خواندن و نوشتن را فرا گرفت و با پایان خدمت عسکری اطلاع رسانی را شروع کرد. جمعه خان اخبار افغانستان و جهان و اعلامیه های مردمی را در بازار بامیان می خواند. برای مردم بامیان جمعه خان فقط یک جارچی نبود، بلکه بخش از خاطرات جمعی این شهر بود. هر بار که او با بلندگویش در بازار ظاهر می شد، مغازه‌داران از دکانها بیرون می آمدند و رهگذران قدمهایشان را آهسته می کردند تا چیزی از صدای آشنای او را از دست ندهند.
4: جار می زد و معلومات با مردم شریک می ساخت. یک شخص قابل اعتماد بود با مردم و هم می شناخت که خب تا صدای بلندگوی زی بلند می شد اما به نوعی هم کار خود را توقف می داد، گوش می کرد که لندنی امروز چی معلومات با ما شریک می ساد، امروز چی گپ شد از شهر بامیان.
2: جمعه خان آرزو داشت روز پسرش راه او را ادامه دهد و این سنت دیرینه را زنده نگه دارد.
5: حضور پرشور و متحدانه شما مردم شریفی بامیان ضامن آینده روشن و درخشان بامیان می گردد.
2: جارچی بامیان روز پنجشنبه برای همیشه خاموش شد. جمعه خان بر اثر کهولت سن درگذشت. مردم بامیان می گویند با خاموشی صدای او تنها یک انسان از میان نرفته، بلکه یکی از سنت‌های کهن اطلاع رسانی در بامیان نیز به پایان رسیده، سنتی که سالها با تنین صدای یک مرد زنده مانده بود. بصیر آهنگ، لندن.
1: فکر کنیم که ملا نمانده.
0: ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه اعلام کرده است که پایگاه احمد الجابر در کویت را با پهپادهای انتحاری هدف حمله قرار داده است. بنابر بیانیه ارتش، آشیانه جنگنده ها، سامانه های ارتباطات ماهواره‌ای و انبارهای تجهیزات نیروهای آمریکایی هدف حمله قرار گرفتند. تهران این عملیات را پاسخی به حملات اخیر آمریکا خوانده. آمریکا و کویت هنوز درباره این حمله اظهار نظر نکردند. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز گزارش داده است که حمله پهپادی به مصر خطر کشیده شدن جنگ به سایر کشورهای خاورمیانه را افزایش داده است. بنابر این گزارش، حمله به کشتی‌های حامل گاز در بندر دمیاد در شمال مصر احتمال گشوده شدن جبهه تازه در جنگ بین آمریکا و جمهوری اسلامی را افزایش داده و نگرانی‌ها درباره تهدید کشتیرانی در کانال سوئز را تشدید کرده است. روز چهارشنبه یک پهپاد ناشناس باعث آتش سوزی در دو کشتی حامل گاز در بندر دمیاد مصر شد. تا اکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. و تنش‌ها میان ایران و آمریکا بار دیگر در تنگه هرمز افزایش یافته. سپاه پاسداران از هدف قرار دادن دو نفتکش خبر داده و مدعی شده است که این شناورها تحت اسکورت ارتش آمریکا در حال عبور از مسیر غیرقانونی بودند. این در حالی است که سنتکام سپاه را عامل اصلی تهدید امنیت کشورانی در منطقه می‌داند. رخ داده که می‌تواند بر امنیت یکی از مهمترین آبراهای جهان سایه بیندازد. همکارم صدف امیری را از واشنگتن دی سی با خود داریم. خب صدف، جزئیات چیست؟
3: بله وحیده، جزئیات در مورد آخرین تحولاتی که در جریان است از این قرار است که جمهوری اسلامی ایران، البته ارتش، آن چیزی را که اعلام کرده دو نفتکش را مورد حمله قرار دادن در تنگه هرمز و امین نگرانی ها و امین حملات باعث از این شده که تنگه هرمز بسته باقی بمانه. با این که ایالات متحده آمریکا میگه که این گونه نیست رفت آمد از این تنگه در جریان است، ولی به اساس آخرین گزارش ها، اطلاعاتی که رسانه ها منتشر کردن، این تنگه های اوج گرفته میان هر دو طرف باعث از این شده که نگرانی های از عبور و مرور از تنگه هرمز همچنان باقی بمانه. محاصره دریایی ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران هنوز هم پا بر جاست باقی مانده. هیچ خبر تازه‌ای از ختم این تنش های اوج گرفته میان هر دو طرف منتشر نشده، بر علاوه ای که امروز قرار است که در کمپ دیوید رئیس جمهور ترامپ با کابینه خود دیدار داشته باشه. بحث در قسمت مسائل خارجی بیشتر شاید صحبتشان در مورد ایران باشه، شاید نه که در آخرین خبری که رسانه‌های آمریکایی منتشر کردن همین مسئله را گفتن که بحث ادامه جنگ با ایران و همچنین افزایش قیمت بنزین اینجا در آمریکا که یکی از نگرانی‌های بسیار زیاد کلان را به بار آورده، فشار آورده بالای جمهوری خان در نزدیک شدن به انتخابات میان دوره‌ای، ممکن است که در برنامه امروز که در کمپ دیوید برگزار میشه همین مسائل در نشست کابینه آقای ترامپ مطرح شوه. این طرف بر علاوه از اینکه حملات بالای کشتی صورت گرفته، جمهوری اسلامی ایران از حملات تازه خود به پایگاه آمریکایی در کویت خبر داده و ایران ادعای از این را میکنه که این حملات به حملات تازه به کویت به خاطر تلافی حملات روز پنجشنبه ایران به قشم است که باعث کشته شدن 3 غیر نظامی شد. و واکنش عباس عراقچی را هم داریم که گفته که ایالات متحده آمریکا با گذشت هر روز و با گذشت هر هفته دست خود را بیشتر به خون بیگناهان در ایران آلوده میسازه و این به معنای از این است که اونا در میدان جنگ با جمهوری اسلامی ایران شکست خوردن. همه این گفتگوها و مذاکرات در حال مطرح میشه که این طرف روزنامه تلگراف منتشر کرده که اسرائیل و ایالات متحده آمریکا بر جستجوی راه‌های دیگر برای ایجاد و وارد کردن فشار بیشتر به جمهوری اسلامی ایران هستند، حتی محاصره زمینی به شکلی که کشورهای منطقه و کشورهای همسایه اجازه ندهند که ایران دیگر هیچ واردات و صادرات داشته باشه و از این طریق فشارها بالای جمهوری اسلامی ایران بیشتر شود. همه این زدوبندها هنوز هم در جریان است وحیده و هیچ خبر از کاهش این تنش ها و مذاکرات و این که گفتگوها دوباره آغاز میشه یا خیر منتشر نشده تا حال.
0: بله صدف امیری همکارم در واشنگتن دی سی، ممنون از این که جزئیات را ارائه کردید. و حالا هم نگاهی بیندازیم بر چند خبر کوتاه از جهان. مجلس اولیای هند لایحه‌ای را برای تشدید مجازات‌های مرتبط با افشای سوالات امتحانات تصویب کرد. هدف این قانون مقابله با تقلب سازمان یافته، افزایش شفافیت در برگزاری آزمون‌ها و بازگرداندن اعتماد عمومی به نظام امتحانات است. این تصمیم در واکنش به اعتراضات گسترده به افشای سوالات آزمون‌های کنکور و استخدام‌های دولتی گرفته شده است. مقام های محلی در منطقه سیراهای نیپال پس از افزایش تنش های فرقه‌ای و درگیری های مرگبار قیود شبگردی نامحدود وضع کردند. این نارامی ها پس از برخورد میان پیروان دو گروه مذهبی در جریان برگزاری مراسم های همزمان آغاز شد و به خشونت کشیده شد. معترضان خشمگین جاده ها را مسدود کرده و ساختمان های دولتی، مراکز خرید و موترها را با آتش کشیدند. آتش سوزی های گسترده در نزدیکی شهر بوردو در فرانسه صنعت شرابسازی این منطقه را با تهدید جدی روبرو کرده است. این آتش سوزی ها تا اکنون مساحت معادل 4 برابر شهر پاریس را سوزانده و سبب آواره شدن نزدیک به 220,000 نفر از ساکنان منطقه شده است. این بحران آسیب زیادی به صنعت گردشگری منطقه نیز وارد کرده. نمایشگاه بزرگ بازی‌های کامپیوتری در شهر شانگهای چین با حضور گسترده علاقه‌مندان و هنرمندان برگزار شد. در این رویداد بزرگ شرکت کنندگان با پوشیدن لباس‌های فانتزی و شبیه‌سازی شخصیت‌های محبوب بازی‌های ویدیویی دنیای مجازی را به تصویر کشیدند. گزارش می‌بینیم از همکارم میر عبدالله میری.
6: اینجا مرز واقعیت و خیال فقط چند قدم فاصله دارد. در بزرگترین نمایشگاه بازی‌های کامپیوتری چین شخصیت‌های حضور دارند که میلیون‌ها نفر تنها روی صفحه نمایش آنها را دیدند. اینجا قهرمانان بازی‌های کامپیوتری فقط روی نمایشگرها نیستند. آنها میان جمعیت قدم می‌زنند، عکس می‌گیرند، اجرا می‌کنند و بخش از تجربه بازی می‌شوند. نمایشگاه چایناجوی هر سال هزاران علاقمند به بازی‌های ویدیویی، فناوری و سرگرمی را به شانگهای می‌کشد. اما پشت این تصاویر پرزرق و برق، ساعت‌ها آماده سازی و اجرای مداوم قرار دارد. برخی از این اجراها به صورت زنده در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شوند و برخی دیگر تنها برای ثبت یک عکس یا ویدیوی کوتاه انجام می شود. این نمایشگاه در سالهای اخیر از یک سرگرمی فراتر رفته است. امروز شرکت‌های بازسازی، برندهای فناوری و تولید کنندگان محتوا از این اجراها برای جذب مخاطب استفاده می کنند. هر شخصیت می تواند جمعیت از علاقمندان، عکاسان و تولید کنندگان محتوا را دور خود جمع کند و به بخش از تبلیغات زنده نمایشگاه تبدیل شود. در نمایشگاهی که آینده بازی‌های ویدیویی را به نمایش می‌گذارد، شاید ماندگارترین تصویر همان تصویر لحظه‌ای باشد که یک شخصیت خیالی برای چند ثانیه در دنیای واقعی پیش چشم طرفدارانش جان می‌گیرد. میر عبدالله.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. وقت خبرهای ورزشی است. کمکار
7: رادیو افغانستان انترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
8: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9: یک دقیقه خبر.
10: جلبانی جهانی وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان همزمان با روز بیرق ملی گفت که طالبان نمیتواند بیرق سیرنگ افغانستان را از ذهن و دل مردم حذف کند. او همچنین هشدار داد که این گروه به دلیل مخالفت با خواست و آرزوهای مردم قدر به ادامه حکومت نخواهد بود و سرانجام سقوط خواهد کرد. آقای جهانی چهارشنبه 7 اسفند در گفتگوی اختصاصی با افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان شاید این بیرق را از افغانستان برداشته باشند، اما این بیرق هنوز در میان افغانهای خارج از کشور و در دل مردم زنده است. او گفت که طالبان به ارزش‌های ملی باور ندارند و پس از بازگشت به قدرت قانون اساسی و شماری از نهادها و ارزش‌های ملی را کنار گذاشتند.
11: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
12: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
13: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
14: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: تهدید مالک باشگاه ابو مسلم و انحلال تیم در پی عدم صدور ویزای بوتان، عبدالحمید شریفی مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان را به بی‌کفایتی متهم کرد. واکنش فیفا به مخالفت‌ها با طرح واگذاری منافع تجاری جام جهانی، فدراسیون جهانی می‌گوید هیچ کس در حال فروش فوتبال نیست. و برگزاری رالی قهرمانی جهان در فنلاند، سباستیان اوژه با ثبت سریع‌ترین زمان در صدر جدول روز نخست ایستاد. من نوید احمدی هستم، شما خبرهای ورزشی را از افغانستان اینترنشنال بیننده هستین. عبدالحمید شریفی مالک باشگاه ابو مسلم فرا، فدراسیون فوتبال افغانستان تهدید به انحلال این تیم کرد. شریفی در یادداشتی در صفحه شخصیش نوشته که فدراسیون فوتبال افغانستان در راستای اخذ ویزای کشور بوتان و حضور این تیم در مسابقه پلی‌آف چلنج لیگ آسیا هیچ گونه همکاری نکرده. مالک باشگاه ابو مسلم در یادداشتش افزوده که شخصاً با ریاست فدراسیون فوتبال و مسئول طالبان در این اداره به تماس شده اما پاسخی دریافت نکرده. عبدالمالک شریفی در ادامه با مخاطب قرار دادن مسئولان آنها را بی‌کفایت خوانده و تأکید کرده که ادامه دادن در چنین شرایطی دشوار خواهد بود. تیم فوتبال ابو مسلم فرا قرار است تا کمتر از دو هفته دیگر در مسابقه پلی‌آف چلنج لیگ آسیا به مصاف پارو اف سی بوتان در پایتخت این کشور بره، اما هفت بازیکن این تیم تا کنون موفق به کسب ویزا نشدند. نخستین دوره لیگ برتر کشتی افغانستان دیروز در کابل با قهرمانی تیم قشتپه به پایان رسید.
1: قهرمانی فصل رقابت‌ها تعلق می‌گیرد به تیم قشتپه.
0: رقابت‌ها با حضور بیش از 100 کشتیگیر برتر از ولایت‌های مختلف کشور طی 10 روز در سالن 2500 نفری ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش در کابل برگزار شد. 10 تیم از زون‌های مختلف کشتی افغانستان در 10 وزن به صورت دوره‌ای و امتیازی با یکدیگر رقابت کردند. نفرات برتر مسابقات عضویت تیم ملی را کسب کردند. فدراسیون جهانی فوتبال در واکنش به موج مخالفت‌ها از طرح واگذاری بخشی از حقوق تجاری جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی اعلام کرد هیچ کس در حال فروش فوتبال نیست. فیفا تاکید میکنه فرایند مشورتی این طرح باز و دموکراتیک است و گزارش های نادرست رسانه‌ها آن را مختل کرده. فیفا هدف از تشکیل این نهاد فراهم کردن شرایط عنوان کرده که همه فدراسیون های عضو از فرصت های تجاری فوتبال بهره مند باشند بدون آنکه به روح فوتبال آسیبی برسد. به گفته فیفا این نهاد فعالیت‌های تجاری و اجرایی رویدادها را به یک زیر مجموعه تحت مالکیت و کنترل دائمی فیفا منتقل می‌کند و ارزش ایجاد شده میان همه اعضا تقسیم می‌شود. بر اساس طرح هر کشور عضو فیفا طی سال‌های 2027 تا 2030 20 میلیون دلار دریافت خواهند کرد. پیشتر اتحادیه فوتبال اروپا یوفا پس از نشست اضطراری با حضور نمایندگان هر 55 فدراسیون عضو اعلام کرد پیشنهاد فیفا برای واگذاری بخشی از مالکیت جام جهانی و دیگر رقابت‌ها را به سرمایه‌گذاران خصوصی به اتفاق آرا رد می‌کند. همچنین یوفا تأکید می‌کند که تا کنار گذاشته شدن کامل این طرح و ارائه تضمین‌های الزام‌آور تیم‌های ملی اروپایی در هیچ مسابقه زیر نظر فیفا شرکت نخواهند کرد. کونکاکاف، کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، آمریکای مرکزی و کارائیب هم با صدور بیانیه اعلام کرد هر 41 فدراسیون عضو این کنفدراسیون طرح جیانی اینفانتینو را برای تأسیس فیفا فوروارد انترپرایز و واگذاری بخشی از منافع تجاری جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی را رد میکنه. همزمان نشریه اتلتیک گزارش داده اکثریت اعضای کنکاکاف نسبت به رهبری و شفافیت کنونی فیفا ابراز نگرانی کردن و برخی گفتن اعتمادشان به رئیس فیفا از دست دادن. کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC هم اعلام کرد با طرح فیفا برای واگذاری بخشی از حقوق تجاری جام جهانی مخالف است و در همبستگی با یوفا و کنکاکاف می‌ایستد. AFC تاکید می‌کند که این طرح اجماع عمومی و یکپارچگی لازم جلب نمی‌کند و باید بازنگری شود. فرانکو بارزی شماره 6 جاودانه باشگاه میلان و تنها بازیکن تاریخ فوتبال که موفق شد با تیم ملی فوتبال ایتالیا در جام جهانی قهرمان، نایب قهرمان و سوم شود، امروز صبح در 66 سالگی از دنیا رفت. بیشتر در گزارشی از همکارم فرهاد میترا.
2: فرانکو بارزی، اسطوره جاودانه میلان و ایتالیا، در 66 سالگی درگذشت. باشگاه آس میلان روز جمعه به صورت رسمی تایید کرد که فرانکو بارزی، کاپیتان افسانه این تیم و یکی از برترین مدافعان تاریخ فوتبال، صبح امروز در سن 66 سالگی درگذشت. این خبر تلخ در حالی اعلام شد که روزهای گذشته شایعاتی درباره فوت او منتشر و سپس تکذیب شده بود، اما این بار روسونری سوگوار بزرگترین نماد تاریخ خود شد. بارزی که متولد تراوالیاتو بود، تمام دوران حرفه 20 سال خود را از سال 1977 تا 1997 در آس میلان گذروند و به الگوی بیچون چرای وفاداری تبدیل شد، تا جایی که حتی با سقوط میلان به سری بی در اوایل دهه 80 میلادی این تیم رو تنها نگذاشت و بعدها شماره 6 او برای همیشه بایگانی شد. این لیبروی پیشگام خوشفکر تعریفی نو از پست خود ارائه داد. بارزی با وجود قد 1.76 متر، با هوشی بالا، بازیسازی از عقب و تکنیک فوق‌العاده‌اش، یکی از ارکان اصلی میلان طلایی آریگوساکی و سیلویو بلوسکونی بود. او در 716 بازی رسمی برای میلان 33 گل و 24 پاس گل به ثبت رسوند و تالار افتخارات بی‌نظیری شامل 3 قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا، 6 قهرمانی سری آ، 2 جام بین قاره‌ای، 3 سوپر جام اروپا و 4 سوپر جام ایتالیا را به ارمغان آورد. در عرصه ملی نیز کاپیتانو با 81 بازی ملی، قهرمانی جام جهانی 1982 و نایب قهرمانی درخشان در جام جهانی 1994 را تجربه کرد. نایب قهرمانی توپ طلایی 1989، حضور در فهرست فیفا 100 و ورود به تالار مشاهیر فوتبال ایتالیا از دیگر افتخارات انفرادی اوست. بارزی که در اوت 2025 تحت عمل جراحی تومور ریه قرار گرفته بود، پس از دوره درمانی سخت سرانجام چشم از جهان بست تا دنیای فوتبال یکی از متواضع‌ترین و با کلاس‌ترین مدافعان تاریخ را از دست بدهد.
0: جان استونز، مدافع 32 ساله تیم ملی فوتبال انگلستان، با امضای قراردادی 2 ساله به اینتر میلان، قهرمان فصل گذشته سری آ پیوست. بر اساس اعلام باشگاه اینتر، قرارداد استونز تا 2028 اعتبار خواهد داشت. با این حال جزئیات مالی این انتقال از سوی باشگاه ایتالیایی منتشر نشده. این بازیکن پس از پایان قراردادش با منچستر سیتی به عنوان بازیکن آزاد راهی فوتبال ایتالیا شد. در جهان تنیس، الینا اسوتولینا بخت دوم قهرمانی با پیروزی مقابل کودورمتوا به 1/4 نهایی مسابقات واشنگتن رسید. تنیس باز اوکراینی موفق شد حریف خود با نتایج 7-6 و 6-4 شکست بده. اسوتولینا در مسابقه بعدی برای صعود به نیمه نهایی به مصاف الکساندرا ایالا از فیلیپین میره. در بخش مردان تنیس آزاد واشنگتن، بن شلتون، تنیس باز مطرح آمریکایی و بخت دوم قهرمانی با پیروزی مقابل اوگو اومبر فرانسوی موفق شد به مرحله یک چهارم نهایی صعود کند. شلتون پس از واگذاری ست نخست در نهایت 7-6، 6-3 و 6-4 حریف خودش شکست داد. در جهان سرعت مرحله دهم مسابقات رالی قهرمانی جهان در فنلاند در حال برگزاری است. تا این لحظه از روز نخست سباستین اوژه با ثبت سریع‌ترین زمان در صدر جدول قرار گرفته. اوژه راننده تیم تویوتا با اختلاف 3 ثانیه برتری نسبت به همتیمی خودش سامی پژاری صدر جدول به خودش اختصاص داد. ممنون همراهی.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
5: زه هرتی ده کابل ولایت نیم.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
8: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
11: تاسی کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راو لگی. 00 300 و 71 شل اتیا افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
13: یک دقیقه خبر.
14: منابع محلی دیروز از بازداشت دستکم 5 زن به دلیل پوشیدن ماتو از سوی ماموران امر به معروف طالبان در بخش‌های مختلف هرات خبر دادند. و گفته شاهدان یک زن در برابر فروشگاه زیتون مول از موتر شوهرش پایین کشیده و بازداشت شد و چند زن دیگر نیز در مجتمع‌های تجارتی و جاده 64 متری هرات توسط گشت‌های طالبان بازداشت شدند. این رویداد در حال رخ می‌دهد که در ماه‌های اخیر مورد مشابه بازداشت زنان در هرات افزایش یافته و بیشتر نیز اعتراض‌های مردمی علیه این اقدام‌ها با سرکوب طالبان و بازداشت معترضان همراه بوده است.
15: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام مجدد به خبر ساعت 7 خوش آمدید. من وحیده پیکان هستم، سرخط خبرها. سه روز پس از ترور رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان، جسد متهم به ترور کنار جاده است. طالبان اجازه انتقال نمی‌دهد. در بخش رسانه‌های اجتماعی گزارش‌ها از فساد اخلاقی یک مقام امر به معروف طالبان در هرات، بایزیدیون به اتهام داشتن رابطه خارج از ازدواج بازداشت شد. سایر سرخط‌ها. انتقاد سرپرست یونماز محدودیت آموزش دختران. جورجت گنیون خواهان لغو فوری منع تحصیل دختران در مکتب و دانشگاه شد. با عملیات تخریبی عظیم اسرائیل در جنوب لبنان، تونل‌های استراتژیک حزب الله در منطقه بوفور به طور کامل نابود شد. این مجموعه خبری را با چند خبر مهم از بدخشان آغاز می‌کنیم. منابع مطلع در کابل تایید کردند که نیروهای استخبارات اداره طالبان خانه زلمه خان مجددی، نماینده پیشین پارلمان را در منطقه دیپلمات نشین وزیر اکبر خان تصرف کردند. با گفته منابع ماموران استخبارات طالبان، خویشاوندان آقای مجددی را با زور از این خانه بیرون کرده و 4 فرد مسلح خود را در آن جا دادند. از سوی خانه فسیدون فطرت، رئیس ستاد ارتش اداره طالبان در ولسوالی وردوج، هدف حمله مسلحانه قرار گرفته است. با گفته منابع، افراد مسلح ناشناس با استفاده از سلاح‌های سبک و سنگین از جمله پیکا و سوی منزل او تیراندازی کردند. از سوی هم جسد فردی که ادعا می‌شود قاتل رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان است، در کنار جاده پیدا شده. هویت واقعی این شخص و دست داشتن او در ترور ذبیح الله امیری هنوز به صورت رسمی تایید نشده.
1: سرجان
0: ابرام شنبا عظیم الله ورسجی، کاردار پیشین سفارت افغانستان در قطر از ویرجینیا. آقای ورسجی، وضعیت در بدخشان هنوز عادی نشده. تلاشی خانه به خانه طالبان ادامه داره. جسد فرد متهم به قتل یک مقام طالبان همچنان در کنار جاده است و خانه رئیس ستاد طالبان نیست. ستاد ارتش طالبان هم هدف حمله قرار گرفته. آیا بدخشان در آستانه سقوط قرار داره؟
2: سلام به شما. تنها مسئله غیریادی بودن بدخشان نه، بلکه کلی افغانستان است. اما بدخشان به عنوان آغاز یک روندی هست که باید از قبلا شروع میشد. آنچه در بدخشان اتفاق افتاده و فعلا هم ادامه داره اوی است که دستگیری ها چور و چپاول منابع زیرزمینی، معادن، اذیت و آزار مردم، تبعیض، همه چیزی است که رسانه ها بیشتر و مردم ها عملا شاهدی از این هستند. در بدخشان تنها مسئله گلسولی، درواز یا یفتل یا زیبا کشکاشم نه، بلکه تمام ولسوالی ها و محلات بدخشان در یک حالت التهابی و یک در حالت انفجار علیه عملکرد طالبان قرار دارند. آنچه که شما اشاره کردین در مورد حمله قرار گرفتن خانه آقای فصیح‌الدین، خانه آقای فصیح‌الدین که چقدر راست است یا دروغ است، به هر حالت خانه مسکونی، ولی شما عملا ببینید که در نزدیکی فیض‌آباد در ولسوالی ارگو مراکز نظامی طالبان مورد حملات موشکی قرار گرفت و حتی مردم هم در اکثر نقاط بدخشان تا حدی که امکانات دارن هم بسیج شدن، هم مسلح شدن و آمادگی های خودم دارن که این بیانگر یزی است که بدخشان دیگه و قسمی که شما هم گفتین حالت عادی به این معنا که اما تعداد محدودی هم که فریبی و نیرنگ طالبان اخراده بودن که اینا ثبات و امنیت میارن و گپا، همه چی به باد فنا رفته و مردم در حالت آمادگی برای مقابله و دفاع از عزت و کرامت شده است.
0: در آستانه سقوط قرار داره یا نه؟ یعنی هنوز زود است.
2: در مسئله سقوط بحثی طولانی به دلیل ازی است که فعلا مردمی عامه یا کسایی که مسلح شدن بدون یک انسجام کلی، بدون فرماندهی واحد، حمایه های سیاسی که طوری لازم باشه، هنوز متاسفانه چنین یک وضعیت وجود نداره. یکی سقوط چقدر نزدیک است با او کسی پیش بینی کرده نمیتونه، ولی مهمتر از همگی است که روند سقوط، روند مقابله، روند حملات شدید علیه طالبا و بیخوبان کندن طالبا از
0: بله.
2: جامعه بدخشان، ای عملا اتفاق افتاده که و ای اگر سقوط فعلا هم نباشه ولی در دراز مدت هم اگر اتفاق بیفته، به این معنی نیست که تنها بدخشان نه که میتونه
0: یعنی
2: بیانگر یزی باشه که
0: انسجام
2: کلی را خانستان در
0: مخالفین
2: اینجا است.
0: طالبان در این مقطع بسیار مهم است عزیز شما. خب با گذشت چند روز طالبان جسد فرد را که گفته میشه قاتل مقام طالبان است در کنار اجاده رها کردن. هدفشان از این کار چی است؟ آیا میخواهند وحشت در میان مردم ایجاد کنند؟
2: مسلم معنی کار نخست طالبان نیست و متاسفانه کار آخریشان هم نخواهد بود. چنین عملکردی را اینا در 2021، 2022 در اندرابای کار کردن، در پنشه چنین کاری صورت گرفت، در تخار، در وسای فخار چنین کاری را انجام داده و ای امو بیانگری سطح توحش و عدم احترام به انسانی است که امو قرآن کریم هم به کرامت انسان، تمام میثاقهای بین المللی هم که شما میخوانین همگی اهمیت بیشتر به امو عزت و کرامت انسان چی زنده و چی مرده. حالا طالب از او مقطعی که اینها به انسانهای زنده که احترام نمیکنند مسلما نی ایراب و شفی را میخوان ایجاد بکنن و یک بخش دیگه شان دلیلشان ای است که اجازه نمیدن به ای است که آیا که واقعا نمی فرد یک اینا کشتن قاتل یمی رئیس اطلاعات فرهنگ بوده یا خیر، آیا این نفر بومی هست یا خیر. این مسائل امنیتی را وحشت اینا تنها حالی نه که سالهای سال است که انجام میده.
0: تشکر، خیلی سپاس از شما آقای ورسجی، از املا ورسجی، کاردار پیشین سفارت افغانستان در قطر از ویرجینیا. ممنون. احمد شریف چودری سخنگوی ارتش پاکستان بار دیگر طالبان افغان را عامل ناامنی در پاکستان دانست و گفت تروریست ها از مناطق تحت کنترل طالبان افغان به عنوان پایگاه عملیاتی استفاده می کنند و تسهیلات لازم از سوی رژیم طالبان برایشان فراهم می شود.
1: امسال در مجموع 28 رویداد بمبگذاری انتحاری و 3145 حمله ثبت شده است. در نتیجه این حملات 819 شهروند پاکستان، 303 نیروی ارتش و 194 پلیس کشته شدند. اکثر عاملان آن مثل سالهای گذشته اتباعی افغان بودند. آنها از مناطق تحت کنترل رژیم نامشروع طالبان افغانستان به عنوان پایگاه عملیاتی استفاده می کنند. تسهیلات لازم توسط رژیم طالبان افغانستان ارائه می شود و نیروی انسانی نیز از سوی آنها تامین می گردد. ارتش پاکستان در مجموع 40,348 عملیات انجام داده که از این میان 31,000 عملیات تنها در بلوچستان انجام شده است. در این عملیات ها 2,084 تروریست کشته شده اند.
0: سخنگوی ارتش پاکستان در ادامه افزوده است که رابطه هند و طالبان بر منافع مشترک و دشمنی با پاکستان استوار است و همچنین طالبان را به غلامی برای سیاست‌های دهلی نو متهم کرد.
1: این که دی ان ای هر دو طالبان و هند با هم مطابقت دارد موضوعی است که ما 5 سال است می‌گوییم. از اینکه خودشان هم گفتند ممنونیم. من درباره مردم افغانستان صحبت نمی‌کنم. صحبت من درباره طالبان افغانستان. باید بسیار مراقب باشیم و بدانیم این دی ان ای متعلق به چه کسی است. این دی ان ای متعلق به وزیری است که رژیم طالبان را نمایندگی می کند، نه مردم افغانستان. مردمی که خودشان زیر ظلم و ستم این رژیم ظالم له می شوند. دی ان ای مردم افغانستان با اینها مطابقت ندارد، اما دی ان ای رژیم طالبان کاملا با آنها مطابقت دارد. دلیلش این است که تفکر هر دو یکی است. یکی مسلمان را می کشد و دیگری اسلام را می کشد و آن را به تمسخر می گیرد. اینها ظاهرا مسلمانند، اما آیا رفتارشان شباهتی به رفتار مسلمانان دارد؟ رفتاری که با زنان و کودکان دارند، با اینکه می نشینند و فتوا صادر می کنند و خون هر مسلمانی را برای خود حلال می دانند. چه ارتباطی با اسلام دارد؟ این رفتارها هیچ ارتباطی با اسلام ندارد. با این حال باید ماهیت اصلی ارتباط آنها را نیز بشناسیم، بلکه اشتراکاتی دارند. اما رابطه میان حزب بی جی پی، چپه نظامیان آر اس اس هند و رژیم طالبان افغانستان رابطه ای ارباب و برده است. در این رابطه حکومت هند برای طالبان نقش ارباب را دارد و رژیم طالبان نقش غلام را بازی
3: می‌کند.
0: و حالا هم وقت آن رسیده است تا نگاه به رسانه‌های اجتماعی بیندازیم. همکارم رضا صاحب‌زاده این بخش را به شما مرور میکند.
4: د افغانستان انټرنیشنل د سرچینو په وینا هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف ریاست یو مسؤول مولوي بایزید یون د یوې میرمنې سره د نکاح پرته د اړیکې په تور نیول شوی دی. سرچینې وایي نوموړی د روانې اونۍ په پیل کې هرات ښار ته نږدې په یو باغ کې له څلورو نورو کسانو سره د طالبانو لخوا نیول شوی او دوسیه یې محکمې ته سپارل شوې ده. تر اوسه طالبانو په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. دې موضوع په ټولنیزو رسنیو کې پراخ غبرګونونه راپارولي دي. ورته کتنه کوو. په پیل کې محمد نذیر ته ورځو. هغه ویلي که د انسانانو له پټو کارونو پرده پورته شي نو د واکمنانو ډېرې اخلاقي رسوایي به راسربیره شي. هغه باور لري چې د ډېرو حاکمانو تر شا پټ حقیقتونه شته چې افشا کېدل باید د هغوی د بدنامۍ سبب شي. د ټولنیزو رسنیو بل کارونکي د دغه تورن کس د نیول کېدو په تړه خوښۍ څرګنده کړې. هغه ویلي چې دا یو ښه ګام دی او دا ښیي چې په افغانستان کې د نورو د فساد لپاره ځای نشته. مرتضی بیا وایي چې د امر بالمعروف د نوم تر شا ځینې پټ شوي کسان په حقیقت کې د خپلو شعارونو برعکس عمل کوي. د هغه په وینا د دغو کسانو واقعي کړنې د هغه څه خلاف دي چې دوی یې ښکاره ادعا کوي. په دې برخه کې به د یو شنونکي څرګندونې په ګډه واورو.
5: وقتی که طالبا خودشان هم مدعیان یا مجریان شریعت و دین اسلام در افغانستان خطاب میکنن، چطور میتونن از شریعت اینچنینی سوء استفاده بکنن و از موقف زنا، از ضعیفی زنا که در این وضعیت در افغانستان زنا اقتصادشان کامل نیست، زنا از کار باز مانده شدن، زنا آزادی آنچنینی ندارن، زنا گوشه های خانه اسیر هستن و به خاطر لقمنان مجبور بشن که دست به گدایی بزنن یا ای که از خانه بیرون شوند و اینا از موقف زنها هم سوء استفاده میکنن و به خاطر از و برابط با روابط نامشروعشان ثابت میسازند که طالبا قسمی که خودشان مجریان شریعت در افغانستان خطاب میکنن آنچنینی نیستن.
4: سنا احمدزی به دغه طالب چارواکی دنیولو تورد هرکلی کړی. نوموړی وایي چې کله قانون په ټولو وګړو په مساوي ډول پلی شي نو د نظام په وړاندې د ولسونو باور او اعتماد لا زیاتېږي. احمدزی زیاته کړې چې په ټولنه کې باید د دولت یو عامو خلکو سره دوه ګونی چلند ونه شي او د قانون په وړاندې باید ټول ځواب ویونکي وي. امین الله انوري بیا پر دغه تورن طالب سختې نیوکې کړې دي. هغه وایي چې دغه چارواکی په خپله هغه کارونو بوخت دی چې نور خلک ترې منع کوي. انوري دغه توپیري چلند ډېر عجیب بللی دی. او په پای کې امیر امانی وایي چې اخلاق په زور نه جوړیږي او تقوا په شعارونو نه ثابتیږي. هغه زیاته کړې هغه کسان چې نور د دین په نوم محاکمه کوي باید تر هر څه وړاندې دوی خپله د ناوړو کړنو ځواب ویونکي واوسي. این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انټرنیشنل خانه برای صدای شماست. پس گفتنی ویدیوهای خود را به شماره 00447346000 بفرستید.
0: سرپرست یوناما طالبان خواست محدودیت آموزش دختران را لغو کنند. جوجت گنیون در بازدید از یک مکتب دخترانه در ولسوالی سالف ولایت کابل گفت که دختران باید بتوانند به تحصیل خود ادامه بدهند و در توسعه و پیشرفت افغانستان نقش داشته باشند. سازمان ملل 3 روز پیش نیز با انتشار گزارش از ممنوع بودن حضور دختران در کنکور دانشگاه ها به شدت انتقاد کرده بود. همکارم صدف امیری را از واشنگتن دی سی با خود دارم. خب صدف، در مورد درخواست سرپرست یوناما برای بازگشایی درهای مکاتب برای دختران چی می‌دانیم؟ باید یونما تلاش کرده در افغانستان که بیشتر دخیل نباشه در این مورد. هر از گاهی البته بیانیه های صادر کردن، درخواست مطرح کردن، اما آنچنان که بعضی از سازمان ها میگن تاثیرگذاری بسیار قوی و کلان نداشته بالای طالبان، مبنی بر این که یعنی حرفشون تاثیرگذاری نداشته که طالبان بتونن دروازه های مکاتب را یا بخواین برای دختران در افغانستان باز کنن. بعد از سال 2021 ما دیدیم که تاریخ سیاه رقم خورد بر زنان و دختران در افغانستان، از کار منع شدن، از رفتن به مکاتب منع شدن و بیشتر از صنف ششم نمیتونن که درس بخونن. در همین دوران تاریخی اون ما تلاش کرده البته با حرف ها و بیانیه ها و درخواست هایی از طالبان که سبب شوه این درهای مکاتب برای دختران باز شوه، ولی هیچ وقت طالبان هیچ پاسخ مثبت به هیچ درخواست یونما نداده. حالا هم با تازگی جورج ادگانیون سرپرست یونما در افغانستان در دیدار که از یک مکتب در استالف داشته که البته با شمار از مقام های طالبان هم در اونجا دیدار کرده، از یونما از طالبان درخواست کرده که دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز کند، تا اینکه آینده افغانستان و آینده این زنان و دختران متفاوت تر از چیز باشه که در این 5 سال رقم خورده. ولی اگر واکنش طالبان را بسنجیم، طالبان تا هنوز هیچ واکنش نداشتن. برعلاوه یونما، طالبان تا حالا به هیچ درخواست جهانی، به هیچ درخواست سازمان‌های جهانی پاسخ مثبت ندادن به خاطر باز شدن درهای مکاتب. در همون سال‌های اول میگفتن که ما روی بعض برنامه‌ها کار میکنیم، این یک امر دراز مدت نیست، تا اطلاع ثانوی دروازه‌های مکتب بسته میمونه، ولی ما تلاش میکنیم که این دروازه‌ها دوباره باز شود برای دختران. ولی ما میبینیم که حالا ما در آستانه سال پنجم هستیم و این دروازه‌ها همچنان برای دختران بسته است. بر اساس آماری که یونسکو منتشر کرده بایده، بیش از 2.5 میلیون دختر در افغانستان همین اکنون از حق آموزش محروم هستند و چیزی که یونسکو گفته، در صورت ادامه پیدا کردن همین روند، شمار آنان تا سال 2030 بیشتر از 4 میلیون تن خواهد شد که یک فاجعه بسیار زیاد کلان رقم خواهد خورد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل هم هشدار داده در مورد ادامه بسته‌ماندن دروازه‌های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم و گفته که اگر همین وضعیت ادامه پیدا کند، تا سال 2030 افغانستان با کمبود بیشتر از 20,000 معلم زن مواجه خواهد بود. سازمان جهانی هشدارهای خود را میتن، ولی این طالبان است که هیچ وقت گوشش نوا نداشتن و هیچ پاسخ مثبت نه به یونما و نه به سایر سازمان ها در افغانستان داده در این مورد.
6: بله، بسیار تشکر استاد صدف امیری، همکارم در واشنگتن دی سی، ممنون. و در خبر فوری، کمیته تحریم‌های قطعنامه 1988 شورای امنیت سازمان ملل متحد اطلاعات هویتی و پاسپورت 5 مقام ارشد اداره طالبان را به روز رسانی کرد. این فهرست شامل سراج الدین حقانی، عبدالحق وسیق، نور محمد ثاقب، حمدالله نعمانی و هدایت الله بدری است. بر اساس اعلام ملل متحد، این افراد همچنان مشمول ممنوعیت سفر، مسدود شدن دارایی ها و تحریم تسلیحاتی هستند. این تحریم ها به دلیل ادامه فعالیت های گروه های مسلح، تبعیض سیستماتیک علیه زنان و عدم تشکیل حکومت همشمول در افغانستان پابرجا خواهد ماند. ارتش اسرائیل تونل های استراتژیک حزب‌الله را در منطقه بوفورد در جنوب لبنان به طور کامل نابود کرد. مقامات اسرائیلی اعلام کردند که این زیرساخت ها بخش اصلی طرح حزب‌الله برای حمله به منطقه الجلیل بوده است. در این عملیات که بزرگترین اقدام تخریبی اسرائیل پس از آتش بس است، نزدیک به 700 تن مواد منفجره به کار رفته است. اسرائیل تاکید کرده که به دلیل نابودی زیرساخت‌های نظامی، حزب الله در مرزهای جنوبی لبنان ادامه می‌دهد. همکارم می فرهاد را از بیروت با خود داریم. خب، از آخرین جزئیات این انفجار چه اطلاعات تازه داریم؟ واکنش‌ها در سراسر لبنان تا اکنون چی بوده؟
7: The explosions continues till now in South Lebanon, but the Beaufort Castle, it was destroyed.
8: انفجارها هنوز ادامه داره، ولی این بزرگترین و قویترین انفجار و بر اساس آنچه از طرف اسرائیلی معلوم هست، ارتش اسرائیل تایید کرد که شبکه‌ای از تونل‌ها رو در اطراف منطقه قلعه تاریخی بوفورد در جنوب لبنان با استفاده از 700 تن مواد منفجره منهدم کرده. عملیاتی که به گفته این ارتش پاسخ مستقیم به آنچه نقض توافق آتش بس از سوی حزب الله در اوایل هفته جاری توصیف کرده بود. طرف لبنانی خبرگزاری ملی لبنان اعلام کرد که صدای انفجارها عظیم و بی سابقه

0: تماس ما با می فرهاد قطع شد. به ادامه خبرها می پردازیم و در ادامه خبرها هم خبر فوری داریم. در پی واژگون شدن یک بس مسافربری در الجزایر دست کم 25 تن جان خود را از دست دادند و 44 تن دیگر زخمی شدند. مقام های الجزایری تاکنون جزئیات بیشتر درباره علت واژگون شدن این بس که روز جمعه رخ داد منتشر نکردند. بررسی ها برای روشن شدن چگونگی وقوع این رویداد ادامه دارد. 9000 مهاجر روز پنجشنبه با عبور از آبهای مرزی و شکستن موانع امنیتی از مراکش وارد سوئیتا قلمرو اسپانیا در شمال آفریقا شدند. تصویری که از لحظه ورود این پناهجویان منتشر شده با سرعت در شبکه‌های اجتماعی فراگیر شده است. الیاس منصور جزئیات این بحران مرزی را گزارش می‌دهد.
1: هجوم سلاسای مهاجران به دروازه‌های قاره سبز. اینجا منطقه خودمختار سوتا قلمرو اسپانیا در شمالی آفریقا است. نقطه مرزی میان آفریقا و اروپا. هزاران شهروند مراکش با عبور از آبهای مرزی و شکستن موانع امنیتی روز پنجشنبه خود را به این شهر رساندند و نیروهای مرزی اسپانیا را غافل گیر کردند. از نخستین ساعات روز گروه های بزرگی از مهاجران از خاک مراکش به سوی سوتا حرکت کردند. برخی با تیوب‌های بادی و وسایل ابتدایی شنا مسیر دریایی را پیمودند و برخی دیگر با عبور از حصارهای مرزی وارد خیابان‌های شهر شدند. تلویزیون دولتی اسپانیا شمار این افراد را بین 2 تا 3 هزار نفر گزارش داده که در میان آنان بیشتر مردان جوان دیده می‌شدند. اما زنان، کودکان و خانواده‌های نیز حضور داشتند که پس از پیمودن مسیر دشوار خود را به مرز اروپا رسانده بودند. اینجا هم زاویه دیگری از لحظه های ورود آنان را نشان می‌دهد. مهاجران خسته از یک سفر پرخطر اما خوشحال از این که به مقصد یک گام نزدیکتر شدند. کسانی که عبور از این مرز را پایان یک راه دشوار و آغاز امید تازه می‌دانند و رسیدن خود به خاک اروپا را جشن می‌گیرند.
2: خیلی خوشحالم که اینجا هستم. آمدن از مسیر دریا تجربه سختی بود. واقعا دشوار بود. نیروهای پلیس تلاش کردند ما را متوقف کنند. اما اراده و عزم قوی بود و توانستیم اینجا برسیم.
1: در پشت این تصاویر ما یک بحران پیچیده انسانی و امنیتی نهفته است. پلیس مرزی اسپانیا میگوید شمار بالای مهاجران کنترل وضعیت را دشوار کرده. دولت اسپانیا برای مهار این موج و تقویت نیروهای امنیتی از اعزام نیروهای بیشتر خبر داده. با این حال برخی باشندگان نیز با مهاجرانی که پس از سفر سخت به این منطقه رسیدند ابراز همدردی کردند.
3: من برایشان خوشحال هستم. آنها شایستش هستند. آنها باید برای خودشان زندگی بسازند. آن مردم بیچاره آنجا در مراکش چیزی ندارند. آنها به اینجا میآیند تا زندگی خود را تامین کنند. این خیلی خوب است. به نظر من کار زیبایی است.
1: در سوی دیگر نگرانی ها درباره پیامدهای این موج بزرگ مهاجرت افزایش یافته است. شماری از صاحبان فروشگاه ها برای حفظ امنیت خانواده ها و دارایی هایشان مغازه های خود را بسته و تدابیر احتیاطی گرفتند. سوتا دروازه کوچک در شمال آفریقا برای هزاران مهاجر نماد امید برای رسیدن به اروپا است. برای اروپا اما یکی از دشوارترین چالش های مرزی و انسانی. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: نمایشگاه بزرگ بازی‌های کمپیوتری در شهر شانگهای چین با حضور گسترده علاقه‌مندان و هنرمندان برگزار شد. گزارش می‌بینیم از همکارم میر عبدالله میری.
4: اینجا مرز واقعیت و خیال فقط چند قدم فاصله دارد. در بزرگترین نمایشگاه بازی‌های کمپیوتری چین شخصیت‌های حضور دارند که میلیون‌ها نفر تنها روی صفحه نمایش آنها را دیدند. اینجا قهرمانان بازی‌های کامپیوتری فقط روی نمایشگرها نیستند. آنها میان جمعیت قدم می‌زنند، عکس می‌گیرند، اجرا می‌کنند و بخش از تجربه بازی می‌شوند. نمایشگاه چاینا جوی

0: و تولید کنندگان محتوا از این اجراها برای جذب مخاطب استفاده می کنند. هر شخصیت می تواند جمعیت از علاقمندان، عکاسان و تولید کنندگان محتوا را دور خود جمع کند و به بخش از تبلیغات زنده نمایشگاه تبدیل شود. در نمایشگاهی که آینده بازی های ویدیویی را به نمایش
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: یک دقیقه خبر.
2: مارسل امریش سخنگوی امور داخلی فرانکسیون حزب اتحاد نود سبزها در پارلمان آلمان ادامه اخراج شهروندان افغانستان را غیر مسئولانه خواند. او به افغانستان اینترنشنال گفت که همکاری با طالبان برای اخراج افغانها هم به سود طالبان است و هم امنیت آلمان را تضعیف می کند. او روز چهارشنبه 8 اسد در ایمیل به ایدریس چویا خبرنگار افغانستان اینترنشنال گفت که حکومت آلمان اکنون حتی افرادی را به افغانستان اخراج می کند که در این کشور مرتکب جرمی نشدند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که حکومت آلمان روز سه‌شنبه 7 اسد 31 پناهجوی افغان را با یک پرواز چارتر از میدان هوایی لایپزیگ به کابل اخراج کرد.
3: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلو سلویخت و سلو بیا یو سلو یو بولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنن.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی هاست با طالب صحبت کنی.
9: از نگاه دیگر
10: گفتگو با مایکل سمپل، معاون پیشین فرستاده اتحادیه اروپا برای افغانستان. مهمانم کسی است که سالها طالبان را مطالعه کرده. مایکل سمپل میگه طالبان نه توانایی حکومتداری دارند و نه به یک شریک خارجی وفادار هستند.
11: مردم افغانستان که هم تسلیحاتن هم خیلی هوشیار شدن، جنگ نمیخوای، بیست و باتی رو نمیخوای، تصبی نگه کمی رو نمیخوای و فعلا یک امید مرحله انتقالی است.
10: آنچه که در بدخشان اتفاق میفته نشانه از شکست مهمترین روایت طالبان است.
11: اونها به زور آمدن، به زور حکومت میکنن، هرگز اونها به ملت مراجعه نکردن.
10: شما بخواین به طالبان نمره بتین در بخش امنیت از ده چند میتین؟
9: از نگاه دیگر
1: امشب ساعت 9
10: با من طاهر قادری
1: از رادیو افغانستان انترنشنل.
12: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.

شنونده های عزیز، درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 7:30 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. امروز جمعه 9 اسد سال 1405 خورشیدی است که مصادف می شود با 31 جولای سال 2026 میلادی. در این

0: ساعت خبر و تحلیل. در نخست می‌پردازیم به محدودیت‌های شدیدتر و روزافزون طالبان بر زنان. طالبان در فرمان جدیدشان محدودیت‌های جدی بر مراسم عروسی ایجاد کردند. همچنان از موضع‌گیری شدید پاکستان علیه طالبان برایتان خواهیم گفت که در آخرین مورد پاکستان تروریسم را اسلحه بقای حاکمیت طالبان دانستند. و به سمت شمال می رویم، جایی که شب گذشته میدان هوایی کندز و خانه فصیح الدین فطرت در بدخشان مورد حملات راکتی قرار گرفت. خبرهای از منطقه و جهان و رویدادهای ورزشی را هم خواهیم داشت. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. افزایش تحرکات نظامی علیه طالبان. خانه رئیس ستاد طالبان در بدخشان و میدان هوایی کندز مورد حملات مخالفان قرار گرفتند. موج تازه بازداشت زنان در هرات و افزایش فشار بر زنان. همزمان با ادامه بازداشت ها در هرات، طالبان محدودیت های تازه بر مراسم عروسی وضع کردند. خشم پاکستان علیه طالبان. سخنگوی ارتش پاکستان میگوید تجارت و دیپلماسی طالبان حول تروریسم میچرخد. و ائتلاف جدید عربستان سعودی برای محافظت از بنادر نفتی منطقه. مشروع خبرها. منابع در شهر هرات میگویند طالبان عصر روز جمعه دست کم 4 زن را بازداشت کردند. شاهدان عینی میگویند که شماره از مردان تلاش کردند مانع بازداشت زنان شوند، اما ماموران طالبان زنان را با خود بردند. طالبان در 3 روز اخیر بازداشت زنان را در هرات از سر گرفته. شاهدان عینی میگویند که 10 زن به شمول زنانی که حجاب مورد تایید طالبان را داشتند از ترس در حال فرار بودند. جاده 64 شهر هرات یکی از بزرگترین مراکز خرید در این شهر است. این جاده روزهای جمعه بیش از سایر روزها شاهد رفت آمد زنان و مردان است. این جاده حتی در میان شماری از مردان به جمعه بازار شهرت دارد. موج جدید بازداشت زنان در اینجا 3 روز پیش آغاز شد. منابع معتبر به افغانستان انترنشنال گفتند که مولوی بایزید یون مسئول بخش تحلیل و بررسی آمریت سمع شکایات اداره امر به معروف طالبان در هرات به اتهام رابطه جنسی خارج از ازدواج بازداشت شده. افراد طالبان بایزید یون را در جریان هفته جاری در یک باغ در نزدیک شهر هرات بازداشت کردند. 4 تن از افراد نزدیک به این مقام طالبان در این محل بازداشت شده. به گفته منابع پرونده این افراد به محاکم طالبان رفته و تا اکنون مشخص نیست که متهمان این اتهام را پذیرفتند یا خیر. منابع گفتند که طالبان یک زن را نیز با این فرد بازداشت کردند. بایزید یون پیش از این آمر سمع شکایت اداره امر به معروف طالبان در هرات بود و سپس به عنوان مسئول عمومی تحلیل و بررسی شکایت های این اداره تعیین شد. وزارت حج و اوقاف طالبان از خطیبان نماز جمعه در افغانستان خواست در خطبه های نماز جمعه به مردم بگویند که آرایش عروس، عطر زدن زنان، تبادل حلقه، موسیقی و شماری دیگر از رسم های عروسی خلاف شریعت است. این وزارت متن خطبه روز جمعه را با عنوان اجتناب از منکرات و رسوم خلاف شرع در محافل و عروسی و سایر خوشی ها برای خطیبان مرکز و ولایت ها فرستاده و از آنان خواسته که محتوای آن را برای مردم بیان کنند. اما این محدودیت ها چه هستند و چرا دوباره زندگی خصوصی و سنت های اجتماعی مردم را هدف قرار گرفته؟ گزارشی میشنویم از طاهر قادری و نسخه کامل این گزارش را میتونید در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.
1: صدای موسیقی خاموش می شود. جوانها دیگر نمی رقصند. عروس و داماد هم در برابر مهمانان نمی نشینند. انگشترها در دست هم گذاشته نمی شود. و حتی بوی عطر عروس هم نباید به مردان نامحرم برسند. دقیقا شبیه همین فضای مردانه در یک مراسم عروسی در هرات.

0: تصویر است که وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان از یک مراسم عروسی مطلوب ترسیم کردند. این وزارت در یک متن 10 صفحه‌ای با عنوان اجتناب از منکرات و رسوم خلاف شرع در محافل عروسی و سایر خوشی ها از ملا امامان سراسر افغانستان خواسته این مطالب را در خطبه های نماز جمعه برای مردم بخوانند. سند نزدیک به 5000 واژه‌ای که این بار به سراغ محافل عروسی، نامزدی و خوشی های مردم افغانستان رفته. دستورالعمل از ازدواج آغاز میشه، اما خیلی زود به فهرست از ممنوعیت ها میرسه. طالبان میگویند تا پیش از عقد شرعی دختر و پسر نباید با هم خلوت کنند، بدون محرم دیدار داشته باشند، با هم گردش بروند یا نشست خصوصی داشته باشند. بعد نوبت به رسم های قدیمی نامزدی میرسه. طالبان حلقه دست کردن و حنا گذاشتن بر دست یک دیگر را نیز ممنوع دانستند. استدلال آنها این است که پیش از عقد شرعی لمس دختر و پسر جایز نیست. در این متن حتی گفته شده که رسم حلقه نامزدی ریشه در آیین‌های مسیحی دارد و تقلید از آن جایز نیست. فهرست ممنوعیت ها همینجا متوقف نمی شود. آتش بازی و پتاقی در مراسم عروسی و نامزدی نیز باید کنار گذاشته شود. نوبت به آرایش زنان می رسد. طالبان وصل کردن موی مصنوعی، برداشتن ابرو، خالکوبی، فاصله انداختن میان دندانها برای زیبایی و آرایش های را که چهره واقعی فردا تغییر می دهد ممنوع اعلام کردند. پوشیدن لباس های تنگ و بدن نما نیز هدف قرار گرفته. در این دستورالعمل آمده که زنان نباید لباس‌های نازک و چسبان بپوشند و حتی نباید از عطر استفاده کنند که بوی آن به مردان نامحرم برسد. در بخش دیگری از این متن اختلاط زنان و مردان نیز ممنوع دانسته شده. طالبان میگویند زنان و مردان نباید در یک مجلس مشترک بنشینند. مردان نباید با زنان نامحرم دست بدهند و از زنان نیز نباید بدون حجاب در برابر مردان نامحرم حضور داشته باشند. اما شاید مهمترین بخش این دستورالعمل به موسیقی و شادی مربوط باشد. طالبان پخش موسیقی، شنیدن موسیقی، استفاده از آلات موسیقی و برگزاری برنامه‌های موسیقی در عروسی‌ها را خلاف شرع دانسته. رقص زنان و مردان نیز ممنوع اعلام شده. در پایان طالبان حتی درباره جایگاه عروس و داماد هم دستور دادند. بر اساس این دستورالعمل عروس و داماد نباید در برابر دید همه مهمانان بنشینند. عروس نباید در معرض دید مردان نامحرم قرار گیرد و رسم تبریک‌گویی حضوری مهمانان به عروس و داماد نیز باید کنار گذاشته شود. برای بسیار از مردم افغانستان این محدودیت ها تازه نیست. اما منتقدان میگویند میان آنچه طالبان برای مردم تجویز میکنند و آنچه برخی اعضای این گروه انجام میدهند فاصله زیادی وجود دارد. چند پیش شخص به نام جندال مبین از چهره های نزدیک به طالبان و از مبلغان شناخته شده این گروه در شبکه های اجتماعی سومین ازدواج خود را در یکی از تالارهای مجلل کابل با حضور برخی از اعضای ارشد این گروه جشن گرفت. اتفاقی که بار دیگر بحث چند همسری در میان مقام ها و فرمان دهان طالبان را داغ کرد. رحیم الله مظهری، یک روحانی افغان، میگوید مردم افغانستان نان برای خوردن ندارند، اما برخی حاکمان در یک هفته دو بار عروسی میکنند.
1: مردم گشنه است یا زن گرفته میرند؟ در یک هفته دو زن شنیدید نه شما؟ در بین یک هفته دو زن، زنی دوم، زنی سوم، زنی چهارم، مردم نان خوردن ندارند. ما مخالفت با قرآن نمی کنیم. زن گرفتن رواست، توانایی داری، پیسه داری، نوش جانت، ولی امو احساس مسئولیتی که داری کجاست؟ امو وجدانت کجا رفته؟ شرفت کجا رفته؟ انسانیتت کجا رفته؟
2: جورج ادگانیان سرپرست یونما بار دیگر از مقامات طالبان خواست محدودیت های آموزشی دختران را لغو و زمینه بازگشت آنان با آموزش را در همه سطوح فراهم کنند. او گفت که دختران باید بتوانند به تحصیل خود ادامه دهند و در توسعه و پیشرفت افغانستان نقش داشته باشند. این مقام سازمان ملل در جریان سفر به ولسوالی استالف ولایت کابل از یک مکتب ابتدایی دختران بازدید کرد و گفت که طالبان همچنان دختران را از ادامه آموزش در مقاطع بالاتر محروم کردند. ویدیو نشر شده از یونما همچنان نشان می‌دهد که خانم گانیون در این سفر با مقام‌های محلی طالبان و شماری از بزرگان محل دیدار کرده و درباره چالش‌ها، نیازهای اقتصادی و مسائل آموزشی در ولسوالی استالف گفتگو کرده است. جبهه آزادی اعلام کرد که نیروهایش پنجشنبه شب با انجام حملات موشکی میدان هوایی کندز و چرخبال‌های طالبان را هدف قرار داد. پیشتر منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که تجمع نیروهای طالبان در میدان هوایی کندز هدف حمله راکتی قرار گرفته. جبهه آزادی روز پنجشنبه با انتشار خبرنامه‌ای مدعی شد که این حمله تلفات و خسارات سنگینی به طالبان وارد کرده، اما افزود که آمار دقیق کشته‌ها و زخمی‌های طالبان هنوز در دست نیست. این جبهه همچنان اعلام کرد که طالبان در روزهای اخیر اعزام نیرو و انتقال تجهیزات به مناطق تحت نفوذ جبهه آزادی را تشدید کردند. منابع محلی در ولایت بدخشان به افغانستان اینترنشنال گفتند که شام روز پنجشنبه خانه فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان در ولسوالی وردوج این ولایت هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. فطرت در بین آرامی ها به بدخشان رفته و مشخص نیست که هنگام وقوع حمله در خانهش حضور داشته یا خیر. به گفته منابع، افراد مسلح ناشناس از کوه مشرف به خانه فصیح الدین در روسته استرپ ولسوالی وردوج با سلاح سبک و سنگین از جمله پیکا به سوی خانه او تیراندازی کردند. منابع افزودند که نگهبانان خانه فصیح الدین به این حمله پاسخ دادند و میان دو طرف درگیری کوتاهی رخ داده. به گفته آنان، مهاجمان پس از تبادل آتش محل را ترک کرده و متواری شدند. منابع مطلع به افغانستان اینترنشنال گفتند که استخبارات طالبان خانه زلمه خان مجددی نماینده پیشین پارلمان را در وضعیت یک بارخانه کابل تصرف کرده. به گفته منابع، استخبارات طالبان خویشاوندان آقای مجددی را از این خانه بیرون کرده و چهار فرد مسلح را در خانه او جابجا کرده. زلمه خان مجددی نماینده مردم بدخشان در پارلمان پیشین افغانستان بود و منابع میگویند طالبان خانه او را پس از نارامی‌ها در بدخشان تصاحب کرده. یک منبع آگاه در کابل گفت که طالبان اجازه نداده که بستگان آقای مجددی وسایل شخصی خود را از خانه بیرون کنند. با گفته منابع، ماموران طالبان گفته هیچ کس حق ندارد اموال متعلق به زلمه مجددی را از این خانه خارج کند. همکارم این موضوع را با مومن ضیا بدخش فعال حوزه بدخشان در میان گذاشته.
3: این تحولات در بدخشان اونطوری که شما آگاهی دارید در اقصا نقاط مختلف بدخشان نیروهای طالبان توسط نیروهای خاکستری جبهات مخالف مسلح طالبان هدف قرار میگیرند. از جمله دیشب خانه آقای فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان در زادگاهش توسط سلاح‌های نیمه سنگین مورد حملات نیروهای خاکستری که معمولا پیوستی با جریان‌های مسلح مخالف طالبان دارند هدف قرار گرفته که آقای فطرت اونجا وجود نداشته به اساس معلومات. و این علاوه بر اون در شهر فیض‌آباد پست‌های طالبان در قسمت دوراهی شهرستان ارگو و فیض‌آباد مورد هدف نیروهای مسلح مخالف قرار گرفته و از سوی دیگه رئیس اطلاعات و فرهنگ که خواهرزاده آقای امان‌الدین هست در یک توطئه بسیار پنهان که حالا هنوز مشخص نیست و به نحوی از آنها که اتهام رو به داعش میتن در یک قضیه درون طالبانی که خیلی مرموز و پیچیده هست هدف قرار گرفته و طالبان همچنان در فرودگاه قندوز نیروهای کمکی طالبان که قرار به بدخشان قرار بود توسط هلیکوپترها به بدخشان بیاین نیز مورد هدف قرار گرفت. این معنایشی هست که نیروهای خاکستری در هر جایی در هر قریه و شهر و شهرستان دنبال طالبان هستند و کارهای نظامی خودشان را با در نظر داشت اون تکتیک هایی که دارن انجام میتن و طالبان را در بدخشان به چالش جدی مواجه ساختن.
2: بله، چه کسی پشت این حملات هست؟
3: ببینین خب نیروهای مسلح مخالف طالبان که معمولا متشکل از نیروهای ارتش اسبق افغانستان هستن که پس از سقوط دولت جمهوری در افغانستان باقی ماندن و بنابر وعده های دروغین عفو عمومی طالبان مشغول کسب و کار شخصی بودن. بدبختانه این نیروها در هر جای توسط افراد طالبان اهانت می شوند. در محفل شادی و غم اگر اونجا حضور می داشته باشند، افراد طالبان هم اگر اونجا هستند به عنوان بقایای رژیم جمهوریت اونها توهین می شوند. در مسجد اگر برای ادای نماز میرن توهین می شوند. بر سر کار کسبشان که هستند اونجا توهین و اهانت می شوند. و در هیچ جای از زخم زبان و نیروی ظلم و وحشت طالبان در امان نیستن. به همین خاطر هست که صفوف مسلح مخالف طالبان در همه افغانستان به ویژه در بدخشان گسترده تر شده و این نیروها انسجام بیشتر پیدا کردن و بیداری بیشتر خلق شده. به همون خاطر هست که این نیروها در هر جای وجود دارن، در هر قریه، در هر ولایتی، در هر شهرستانی. و هیچ فردی از بزرگان طالب من فکر نمیکنم که در بدخشان آینده مسئولی داشته باشه.
4: بله، باز جبهه آزادی چه خبر؟ آیا در موضع خود هستن و همین طور از جبهه سپاهیان میهن که در یفتل یک عملیات انجام داده بودن؟
3: آنطوری که من معلومات از داخل دارم، جبهه سپاهیان میهن کماکان در همون قرارگاهایی که از قبل تدارک دیده بودن در اونجا حضور دارن و گسترده حضور دارن، نه تنها در قسمت‌های یفتل، راه و دروازهای ولایت بدخشان، در ولسوالی‌های مختلف تخار و بغلان و یکی دو ولسوالی کندوز وجود دارن. تعداد چریک های اونها دست به فعالیت های نظامی میزنن و همونطور جبهه آزادی در سنگرهایی از طالبان که در قسمت های از زیباک تصرف کرده بودن کماکان در اختیار خود دارن و علاوه بر اون در ولسوالی های بردوج حضور پیدا کردن، در دره خستک جرم حضور پیدا کردن و در کوهپایه ها حضور فعال دارن و هر از گاهی بعد از ای که وضعیت را طوری میبینن که فضا و فرصتی فراهم شده هست یک عملیات چریکی انجام میدن و به پایگاه هایشان که در داخل خاک افغانستان هست برمیگردن. و آنچه که من معلومات دارم، امروز آخرین معلوماتی که از توسط اهالی من گرفتم، نیروهای جبهه آزادی کماکان در اون سنگرهایی که از طالبان تصرف کردن با یک تفاوت موضعی حالا 500 متری یک کیلومتری حضور دارن و نه تنها که حضور دارن، حملات طالبان را هم عقب زدن.
2: منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که تجمع نیروهای طالبان در میدان هوایی کندوز هدف حمله راکتی قرار گرفت و گفته آنون این حمله در ساعات پایانی پنجشنبه شب انجام شد. گفته میشه این نیروها قرار بود با چرخبال از میدان هوایی کندوز به بدخشان منتقل شوند. تا اکنون هیچ جبهه مخالف طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. مقام های طالبان هم تا اکنون در این مورد اظهار نظر نکردند. بدخشان روزهای اخیر شاهد افزایش حملات مخالفان طالبان بود. نیروهای جبهه آزادی و طالبان چندین روز در ولسوالی زیباک درگیر شدند. طالبان هم نیروهای بیشتری به ولسوالی زیباک فرستاده و برای عملیات علیه مخالفان خود آماده شدند. نصیر بهزاد این اتفاقات را بررسی کردند.
5: یک ترور نادر و سکوت سنگین در عمق ابهام. روز سه شنبه موتر حامل یک مقام ارشد محلی طالبان هدف شلیک مستقیم قرار گرفت. ذبیح الله امیری رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در بدخشان کشته شد. رویدادی که به نظر می رسد نه صرفا یک حادثه جنایی بلکه نشانه پررنگ از تغییر معادلات امنیتی در جغرافیای حساس است. ترور سر انجام شده و ظاهرا برنامه آن از قبل طراحی شده بوده. ادارات طالبان برای ساعتها سکوت کردند و چیزی درباره آن نگفتند. حالا خبرگزاری فرانسه به نقل از وزارت اطلاعات فرهنگ این گروه گزارش داده که بررسی ها درباره تیراندازی آغاز شده است. بر اساس معلومات منتشر شده از سوی وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان، دو فرد مسلح موترسایکل سوار عوامل تیراندازی مستقیم به سوی موتر حامل ذبیح الله امیری بودند. مشخص نشده که چند گلوله بر بدن او اصابت کرده. سخنگوی فرماندهی طالبان در بدخشان گفته که یکی از عوامل ترور در محل به قتل رسیده و بر اساس تصاویر رسیده به ما جنازه منصوب به آن در کنار جاده به نمایش گذاشته شده. اطلاعات رسمی همچنان حاکی از زخمی شدن یک فرد دیگر مرتبط به تیراندازی است که طالبان گفته بازداشت شده و تحت بازجویی قرار دارد. سخنگویان ارشد طالبان درباره این رویداد سکوت کرده، اما فرماندهی پلیس این گروه در بدخشان گفته که تحقیقات گسترده برای شناسایی لایه‌های پنهان رویداد ادامه دارد. گروه داعش مسئولیت کشتن رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در بدخشان را به عهده گرفته. شاخه خراسان داعش با انتشار عکسی از ذبیح الله امیری در کانال تلگرامی خود او را مسئول اطلاعات و فرهنگ در منطقه معرفی کرده. در بیانیه داعش آمده که افراد این گروه یک عضو رهبری طالبان و یک محافظش را در نزدیکی شهر فیض‌آباد کشتند. ترور رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در یک فضای خالی رخ نداده است. بدخشان در هفته های اخیر صحنه تصاعد بی‌سابقه ناآرامی‌ها و فعالیت گروه های متعدد مخالف بوده است. ذبیح الله امیری یکی از اعضای خانواده امان الدین منصوری والی طالبان در هلمند است. برغم ابهامات جنازه او با حضور جمعیت بزرگ در بدخشان به خاک سپرده شد.
6: برادرانه 3 سال تصدی ریاست اطلاعات فرهنگ بدخشان با او در داشت. یکی از ویژگی های بسیار بارز انجینر سپه شهید امی بود که او همیشه با لبخند داخل دفترش میشد با مراجعین برخورد بسیار نیک و بسیار صاف داشت. و یکی از ویژگی های بارز دیگرش این بود که او از بیت المال مثل تمام دارایی خودش و از خانوادهش حفاظت میکرد. این یکی از نمونه اخلاق بود. متاسفانه که ما او را از دست دادیم و دشمنی زبون ناجوان مردانه به او حمله کرد.
5: ترور هدفمند ذبیح الله امیری آشکار ساخت که بدخشان به دلیل موقعیت جغرافیایی، مرزهای طولانی و صعب العبور و نارضایتی های محلی به دردسر بزرگ برای طالبان تبدیل شده است. تلاقی فعالیت های سایه داعش خراسان با تحرکات نظامی جبهه های مخالف نظیر جبهه آزادی و سپاهیان میهن چالش امنیتی چند لایه را رقم زده است. شکاف عمیق میان واقعیت‌های شکننده میدان و ادعاهای رسمی مبتنی بر کنترل سراسری که به نظر می‌رسد چالش‌های آتی طالبان را دوچندان خواهد کرد.
2: اشتاد شماره دیگر افغانهایی که هنگام سفر به ایران در دشت‌های نیمروز مفقود شده بودند در منطقه گردلالوی ولسوالی چهاربرجک این ولایت کشف شد. شماره دقیق اشتاد تازه کشف شده روشن نیست. در ویدیوهایی که به ما رسیده نزدیک به 10 جسد دیده می شود. پیش از این 5 جسد دیگر در دشت‌های نیمروز پیدا شده بود. در هفته‌های اخیر گروه 19 نفری از شهروندان که می‌خواستند از مسیر غیر رسمی به ایران بروند در دشت‌های نیمروز ناپدید شدند. مقام‌های طالبان در نیمروز گفته بودند که 14 نفر دیگر مفقود و عملیات جستجو برای یافتن آنان ادامه دارد. به دلیل گرد و غبار که اجساد را پوشانده تا حال معلوم نیست که اجساد همه 14 مفقود شده در همین محل قرار دارد یا خیر. ویدیوهای رسیده نشان می‌دهد که برخی اجساد زیر انبوهی از ریگ، گرد و غبار فرو رفته. محل کشف اجساد جدید در منطقه دشتی گردلالو نزدیک به 63 کیلومتری گذرگاه مرزی ملک میان افغانستان و ایران قرار دارد. همکارم رؤوف اجمل در گفتگو با سهراب امنیتی فعال حوزه مهاجرت از او در مورد چگونگی این رویداد و هویت جان باختگان پرسیده.
7: در نخست می‌خوام بگم که متاسفانه چون در روزهای اخیر در هرات، نیمروز و ولایت همجوار بادهای 120 روزه است و در کنار از شدید گرمای شدید تابستانی هم هست. تقریبا در ولسوالی چهاربرجک در ریگهای لالو این مناطق واقعا دشت وسیع داره. در این مناطق ای اجساد پیدا شده و در صفحات مجازی بس رویزی بود که قرار هست اینا را انتقال بدن، ولی تا جایی که من متوجه شدم اکثرا اجسادی که بودن توسط مردم پیدا شده بودن و واقعا کسایی بودن که واقعا از شدت گرما و شدت تشنگی متاسفانه جانهای شیرینشان از دست داده بودن. اینا تصمیم بریزی داشتن که لقمنانی برای اعضای فامیل و خانواده خود در افغانستان پیدا کنن در بیرون از مرزهای افغانستان، چون زمینه کار متاسفانه نیست. به این خاطر اینا تصمیم داشتن که حداقل لقمنان بیارن، ولی متاسفانه همهشان قربانی شدن.
8: چند روز پیش هم 5 جسد از اینجا پیدا شد، بالاخره از نیمروز پیدا شد، ولی این جسدها چند روز وقفه داشته و پیدا شده. چرا اینقدر طول کشیده در حالی که به نظر می رسید اینا هم جان خود را از دست دادن و عملیات جستجو آغاز شده بود؟
7: دوری هست تقریبا جسدهایی که 5 تن قبلی که پیدا شدن یا تراشتن قبلا، چون بعد از 4 روز مسئولین امارت اسلامی تصمیم بریزی داشتن که دنبال اجساد بگردن، چون بعدا خبر شدن و دنبال اجساد توسط هلیکوپتر رو بالاخره زمینی پنج تن پیدا کردن. ولی با این حال چون گروه 19 نفره متاسفانه به خاطر ای که قاچاقچی انسان خود رزنا متاسفانه به ترتیبی که باید همکاری میکردن خود رزنا متاسفانه فکر میکنم که بعضی صحبت هم بود به خاطر ازی که با هم دیگه درگیر شدن و دریور قاچاقچی متاسفانه موتر دوباره برگشت و به زرنج و اینا رو تنها را کرده بودن و اونا چون مسیر یاد نداشتن چون ریک ها از دشت بیابان هست متاسفانه اونا مسیر خود ادامه داده بودن که متاسفانه جناح شیرینشان از دست دادن در این مسیر. تعدادی چون مسیر ها متفاوت رفته بودن پنج تن یک جا پیدا شدن و اونا توسط مسئولین امارت اسلامی و شهروندان که در اون منطقه زندگی میکنن پیدا شدن و این 14 تن یا 10 تن بالاخره هر تعدادی که هستن اینا هم تقریبا امروز پیدا شدن توسط مردم و مسئولین امارت اسلامی در یک پیام متنی که با رسانه شریک ساخته بودن تایید کردن که این اجساد پیدا شده و در کنار از این قرار است اینا انتقال شود و بعضای خانوادهشان سپرده شود.
8: آیا هویت افرادم شناسایی شده از کدام ولایت ها و از کدام مناطق افغانستان هستن؟
7: متاسفانه هنوز هویتشان مشخص نیست ولی چون افراد قبلی که از ولایات شمال افغانستان بودن احتمال هم میره که ای افراد هم از اون مناطق باشن ولی هویتشان هنوز مشخص نیست.
8: آقای امینی شما فعال مهاجرت هستین در ای حوزه سالهاست کار میکنین و ای هم چندمین بار پیاپی است که جسدهای شهروندان کشور در راه مهاجرت و به ویژه هم در دشتهای سوزان نیمروز پیدا میشه. آیا این رویداد را میتوان صرفاً یک حادثه ناشی از گرما و تشنگی و سختی را دانست یا ای که ریشه های ای بحران مسئله اقتصادی، بیکاری و ناامیدی اجتماعی در کشور داره؟
7: دقیقاً این موضوع برمیگرده به نبود زمینه کار، نبود اشتغال، نبود ای که از جوان ها استفاده شود در بخش های مختلف. واقعاً همین لحظه افغانستان به جوانان، به نیروی جوانی متعهد ضرورت داره ولی متاسفانه از این استفاده نمیشه و این یک بحران جدی است برای جامعه افغانستان. متاسفانه اگر این جدی گرفته نشود امروز اگر توسط ریگ ها و یا هم توسط تشنگی و مشکلات دیگه اینا جانشان از دست دادن، ما شاهد این بودیم که در مسیرهای مختلف توسط نیروهای امنیتی ایران حتی مورد گلوله شلیک مستقیم قرار گرفته بودن جوانان ما و همچنان خیلی مشکلات دیگه ای روبرو شده بودن و این برمیگرده بعضی که زمینه کار وقتی مساعد شده مطمئن هستم که هیچگاه هیچ افغانی وطن خود رها نمی کنه. وطن خود رها نمی کنه بخاطر از اینکه گشنگی تشنگی ای را می بینه، نبود زمینه کار می بینه که نیست واقعا برای جوانان یا برای جوانانی که کار مساعد شده متاسفانه به نام این وانه از وظیفه برکنار میشه و کلن مایوس میشه. به من خاطر واقعا خانواده نیاز داره به حمایت. به من خاطر خیلی از جوانها در تلاش هستن که برن بیرون از مرزهای افغانستان کار کنن و حداقل لقمنان حلال برای اعضای فامیل و خانوادهشان بیارن ولی متاسفانه توسط مسئولین اینا از کار برکنار شدن. متاسفانه به نام این وان متوجه شدیم که اصلا برایشان وظیفه اگر گرفته باشن با لیاقتشان بازم به نحوی اینا زده شدن، بیرون شدن یا بیرون کردن اینا رو. متاسفانه اگر اینا خوب مدیریت شدن من مطمئن هستم که هیچ وقت هیچ فردی از افغانستان تصمیم سختی که بی ترتیب فلان هست نمیگیره چون واقعا مسیر سختی هست، مسیری که اینا انتخاب میکنن مستقیم. حتی بعضی اوقات میبینیم که قاچاقچیان انسان حتی اینا یادآور میشن که این مسیرها خطرناک هست، حتی امکان داره جانتان از دست بدیم ولی با این حال خطر قبول میکنن فقط به خاطر اعضای فامیل خود، فقط به خاطر از اینکه لقمنانی برای اعضای فامیل بیارن. در این راستا دولت مکلف است که زمینه کار برای جانان مساعد کنه.
2: خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال می شنوید. سخنگوی ارتش پاکستان طالبان افغان را متهم کرد که تروریسم را به ابزاری برای تأمین اقتصاد، بقای حکومت و سیاست خارجی خود تبدیل کردند. احمد شریف چودری گفت تجارت طالبان تروریسم است و از طریق تروریسم اقتصادشان و بقای حکومتشان را تأمین می کنند. او افزود اگر دیپلماسی آنها را بررسی کنید آن نیز حول تروریسم می چرخد. سخنگوی ارتش پاکستان جمعه 9 اسفند در نشست خبری در راولپندی و روابط هند و افغانستان تحت حاکمیت طالبان اشاره کرد و مدعی شد که میان دو طرف بجز DNA و ریشه های تاریخی و فرهنگی وجه مشترک دیگری وجود ندارد و تنها چیزی که آنان را به هم پیوند می‌دهد تروریسم است. اشاره او به DNA مشترک مربوط به سفیر اخیر وزیر زراعت طالبان به هند است. در جریان این سفر مترجم هندی در بخش از ترجمه سخنان وزیر طالبان درباره استقبال گرم از او در دهلی نو و رابطه قدیمیشان یاد کرد. مولوی حبیب الله حسام رئیس شورای علمای جبهه مقاومت ملی در واکنش تند به اظهارات اخیر سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی در کابل گفت که این دیپلمات ایرانی در جایگاهی قرار ندارد که میان جبهه مقاومت ملی و گروه نیابتی تکفیری و صدور فتوا، خطکشی و تعیین تکلیف بپردازد. مولوی حسام بامداد جمعه نوی اسد در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که جبهه مقاومت ملی خواسته همه مردم است. این فعال مذهبی با اشاره بر رویکرد ایدئولوژیک طالبان تاکید کرد که این گروه با توجه به منهج فکری خوارج و تکفیری بسیاری از پیروان مذاهب اسلامی را مسلمان نمی‌شمارند. رفع اجمل از داود ارپون کارشناس روابط بین الملل در این مورد پرسیده که چی چیزی در پس این موضع تهران نهفته.
9: ببینید این موضع گیری های ایران بعد از آمدن روی کار آمدن طالبان مسبوق به سابقه هست، یعنی به این معنی نیست که ایرانی ها چون این موضع گیری های نداشتن، اما آنچه که در فضای مجازی افغانستان و در فضای رسانه‌ای افغانستان این مسئله یک کمی برجسته تر ساخته، مسئله این واژه مقاومت هست و او دلیل این هست که از لحاظ روانی یک تلنگوری وارد شده برای مخالفان طالبان که از واژه مقاومت برای مشروعیت بخشی به مبارزات خود استفاده میکنند. ایرانی ها قبل از اینکه طالبان روی کار بیاین با اونا همکاری داشتن، شورای مشهد داشتن، بعد از روی کار آمدن طالبان حمایت کردن و جنبش اصیل منطقه‌ای خواندن. البته خوب در ایران بیشتر خیف اصولگرا و بخشایی از خیف اصولگرا طرفدار این سیاست هستن و اونا خوب متاسفانه قدرت هم در دست دارن، اما در درون ایران هم بالاخره نیروهایی هستن که این سیاست قبول ندارن. بعدها تقریبا من فکر میکنم که نزدیک به یک ماه پیش هم یکی از مقامات ایران گفت که ما به زودی طالبان به رسمیت میشناسیم، یعنی اون سیاست قبلا وجود داشته. اما مسئله ای که حالا عنوان شده و این مسئله یک کمی خود ایرانی ها خواستن که برجسته تر بلندتر صدای این بحث بالا بره، برخلاف اون کسایی که میگن آقای مرتضوی نماینده سیاست ایران نیست، نماینده ایشان کاملا نماینده سیاست ایران هست و این حرف نه تنها حرفش شخصی نیست که موضع رسمی دولت ایران است. او هم برمیگرده به تحولات درون ایران، جنگ با آمریکا و نگرانی هایی که ایرانی ها دارند از مرزهای خود در چهار اطراف ایران، از آنجا که خوب بحث های هم شنیده میشه که امریکایی ها میخواهند که محاصره زمینی هم علیه ایران به جز آن محاصره دریایی اعمال کنند به نحوی، ایرانی ها میخواهند که به نحوی از مرز شرقی خود کمی به اصطلاح دل جمع باشند و به این خاطر دارن به طالبا یک پیام ارسال میکنن که ما از مخالفین شما حمایت نمی کنیم و به این اساس اگر بحثایی هم وجود داره در آینده، موضوعاتی هم پیش می آید، شما مطمئن باشید که ما شما به عنوان نیروی حاکم بر افغانستان به رسمیت می شناسیم و اینکه خب هر دو کشور به نوعی در یک خط روان هستند و اون خط هم مشخص است که مخالفت با آمریکایی هاست. حالا هرچند که خب مخالفت با آمریکایی ها برای طالبان شاید در ظاهر باشه و به یک سیاست دیگه باشه، خب عملا ایرانی ها چونه تصوری دارن.
8: اما آقای مرتضوی همچنان میگه که تهران از هیچ جریان سیاسی و نظامی مخالف طالبان حمایت نمی کنه. واقعیت میدانی هم همیست یا نه این نوعی از دیپلماسی است؟
9: واقعیت میدانی این هست که ایرانی ها واقعا از هیچ گروه نظامی حمایت نکردن. اگر حمایت میکردن من فکر میکنم که متحدین سنتی ایران به ویژه جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود میتونست دستاوردهای بیشتری داشته باشه. آنچه که شما امروزه میبینید در صحنه نبرد افغانستان بیشتر جبهه آزادی است و جبهه آزادی اصولا جبهه است که رابطه آنچنانی با ایرانی ها نداره و خب جبهه تازه بنیادی هم هست، از متحدین سنتی ایران هم شمار نمیره. بنابراین در عمل هم واقعا چون چیزی وجود نداره. خب اما این به این معنی نیست که ایرانی ها کارتای قدیمی خود در افغانستان نداشته باشن. من فکر میکنم که اونا در فعلا به صورت بالقوه و استندبای دارن تا اینکه در آینده اگر اقتضای سیاست بود باز از اونا به نحو دیگه استفاده بکنن. نهایتا میشه گفت که ایرانی ها همون گونه که در بیان عمل میکنن در میدان عمل هم واقعا از هیچ نیروی ضد طالبانی حمایت
8: نمی‌کنن. اما ما همگی ما شاهد هستیم که جمهوری اسلامی در مراسم تشییع رهبرش از احمد مسعود هم دعوت کرد، بعدن کاظمی قومی گفت که طالبان نماینده کل افغانستان نیست. حالا شما فکر نمی‌کنید که اظهارات معاون سفیر ایران در تضاد با این دیدگاه مقام ایرانی است؟
9: ببینید وقتی که ما میگیم در میدان حمایت نمیکنه بحث سیاسی نیست. خب طبیعتا ایرانیان با احمد مسعود نسبت به آن رابطه تاریخی که با پدر از دو داشته و همچنین نسبت به این که ایرانی ها بالاخره با بخشی از مردم افغانستان، با بخش های زیادی از مردم افغانستان رابطه تاریخی زبانی و فرهنگی داره، خب نمیخواین که همه رشته ها به اصطلاح ببرن. اما خب واقعیت هم این است که وقتی که ما بحث میدان داریم، حمایت لوجستیکی میدانی است، حمایت نظامی امنیتی است که چون این چیزی رو ایرانی ها ندارن. خب بالاخره از لحاظ فرهنگی که ما هم میفهمیم، از لحاظ سیاسی حتی و احمد مسعود دیگران هم دفتر هم در ایران دادن، اجازه فعالیت های سیاسی و فرهنگی هم دادن، اما خب ایران کاملا مانع فعالیت های نظامی شده. اما آنچه که یک دفعه آقای قومی گفته تا حال، خب مثلا زمان هم باید در نظر گرفت. من فکر میکنم که ایرانی ها در این وضعیتی که حال در جنگ با امریکانی ها قرار دارن، خب شاید اقتضاعات امنیتی سیاسی از اونا بر این هست که چون حرف های بزنن، کما این که واقعا قبل از حمله امریکایی ها ایرانی ها نخواستن که در افغانستان دوباره جنگ دیگری صورت بگیره و دلیل از اون این است که اونا به شدت حراس دارند از سرریز نامی از افغانستان در ایران و حضور گروه های چون داعش.
2: وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که در تازه‌ترین دور تحریم‌های خود، یک فرد و چهار شرکت در چین، هند و روسیه را به اتهام حمایت از فعالیت‌های شرکت هوای پیمایی ماهان ایر در فهرست تحریم‌ها قرار داده. همزمان یک شرکت فناوری ایرانی نیز تحریم شده و اطلاعات هویتی یک شهروند ترکیه در ارتباط با پرونده مرتبط با صادرات فلز به ایران بروزرسانی شده. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه 8 اسفند اعلام کرد که این اقدامات بخش از تلاش واشنگتن برای مختل کردن شبکه‌های مالی و لوجستیکی است که به گفته این نهاد و جمهوری اسلامی ایران در دور زدن تحریم‌های بین‌المللی کمک می‌کند. نخستین نمایشگاه 5 روزه فناوری اطلاعات و مخابرات در کابل با امضای حدود 30 قرارداد و تفاهم‌نامه به ارزش $10 میلیون پایان یافت. در مراسم پایانی این نمایشگاه مقام های طالبان درباره استفاده از هوش مصنوعی، حکومتداری دیجیتال و فناوری های نوین در اداره امور افغانستان سخن گفتند. این نمایشگاه با ابتکار وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی طالبان در مرکز نمایشگاه های بین المللی افغانستان برگزار شد. مسئولان این وزارت میگویند حدود 200 شرکت داخلی و خارجی در آن شرکت کردند و نزدیک به 150 هزار نفر از نمایشگاه بازدید کرد. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، در مراسم پایانی گفت استفاده از هوش مصنوعی، گسترش حکومتداری دیجیتال، بهبود خدمات مخابراتی و تامین امنیت اطلاعات میتواند کار نهادهای دولتی را بهتر کند. بانک جهانی میگوید که تجارت افغانستان در پی اختلال در مسیر پاکستان به طور چشمگیری به سوی آسیای مرکزی و ایران تغییر کرده. طبق این گزارش 48% واردات افغانستان از دهلیزهای آسیای مرکزی و 46% از مسیر ایران انجام شده، در حالی که سهم مسیر پاکستان تقریبا به صفر رسیده. همزمان هند با جذب 33.6% صادرات افغانستان و ایران با تامین 31.4% واردات و مهمترین شرکای تجاری تبدیل شدند. بانک جهانی در گزارش ماه جولای خود اعلام کرده که اقتصاد افغانستان با وجود ثبات نسبی تقاضای داخلی، افزایش درآمدهای داخلی و کاهش تورم مواد غذایی همچنان با چالش‌های ساختاری، رشد سریع جمعیت، اختلال در تجارت منطقه‌ای و وابستگی شدید به درآمدهای داخلی روبروست. کمیته دفاع مجلس عوام بریتانیا میگوید صدها افغان که با نیروهای بریتانیایی همکاری کرده بودند به دلیل پنهانکاری و تصمیم‌های نادرست از برنامه اسکان محروم و در معرض خطر قرار گرفتند. این کمیته از حکومت بریتانیا خواست از افغان‌های واجد شرایط که راه امنی برای خروج ندارند حمایت کند. کمیته دفاع مجلس عوام بریتانیا روز پنجشنبه گزارش خود را درباره چگونگی رسیدگی به پرونده‌های اسکان مجدد افغان‌های همکار نیروهای بریتانیایی و افشای اطلاعات شخصی آنان منتشر کرد. طبق این گزارش، بازبینی پرونده ها نشان داده که 884 درخواست اسکان افغان هایی که در کنار نیروهای بریتانیایی خدمت کرده بودند و اشتباه رد شده بود و این افراد سالها در معرض خطر، بلا تکلیفی و محرومیت از دسترسی به امنیت قرار داشتند.
10: از نگاه دیگر،
0: گفتگو با مایکل سمپل، معاون پیشین فرستاده اتحادیه اروپا برای افغانستان. مهمانم کسی است که سالها طالبان را مطالعه کرده. مایکل سمپل میگه طالبان نه توانایی حکومتداری دارند و نه به یک شریک خارجی وفادار هستند.
11: مردم افغانستان که هم تصویر یکتن هم خیلی اوشیار شدن، جنگ نمیخوای، بیست و باتی را نمیخوای، تصویر نیکر کامی را نمیخوای و فیلن یک امید مرحله انتقالی است.
0: آنچه که در بدخشان اتفاق میفته نشانه از شکست مهمترین روایت طالبان است.
11: اونها به زور آمدن، به زور حکومت میکنن، هرگز اونها به ملت مراجعه نکردن.
0: شما بخواین به طالبان نمره بتین، در بخش امنیت از ده چند میتین؟
10: از نگاه دیگر،
12: امشب ساعت 9
0: با من طاهر قادری
12: از رادیو افغانستان انترنشنال.
2: حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان با همکارم زهرا سیاس.
13: رویدادهای جهان.
14: عربستان سعودی از طرح تشکیل یک ائتلاف چند ملیتی دفاع دریایی با هدف حفاظت از کشتیرانی بین المللی و مسیرهای انتقال انرژی در دریای سر رونمایی کرد. ابتکاری که در پی حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و یکی از پرتردد‌ترین مسیرهای تجاری جهان مطرح شده است. وزارت دفاع عربستان سعودی پنجشنبه 8 اسد اعلام کرد که نمایندگان 43 کشور و اتحادیه اروپا در نشست بین المللی برای بررسی این طرح شرکت کردند. بر اساس این پیشنهاد، عربستان بنیانگذار و رهبر ائتلاف خواهد بود و مقر فرماندهی آن نیز در این کشور مستقر می شود. ریاض هدف این ائتلاف را تقویت امنیت دریایی، حفاظت از کشتیرانی، تأمین امنیت مسیرهای تجارت بین المللی و خطوط انتقال انرژی و صیانت از منافع مشترک دریایی در تنگه باب المندب و خلیج عدن عنوان کرد. وزارت دفاع عربستان همچنین از حمایت 14 کشور از جمله ترکیه، پاکستان، مصر، سودان و جیبوتی از این ابتکار در قالب بیانیه مشترک خبر داد. از میان 6 کشور عربی حاشیه خلیج فارس، نام عمان و امارات متحده عربی در فهرست حامیان این بیانیه دیدن نمی شود. محمد بن سلمان ولیعهد پادشاهی عربستان سعودی و هم بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین در تماس تلفنی درباره تشکیل ائتلاف چند ملیتی دفاع دریایی، آخرین تحولات منطقه و تلاش‌های جاری برای تقویت امنیت و ثبات منطقه گفتگو کردند. این گفتگو در حال انجام شد که در هفته‌های اخیر تنش‌های امنیتی در آب‌های منطقه و تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشتیرانی و زیرساخت‌های انرژی بار دیگر همکاری‌های دفاعی و دریایی میان کشورهای عربی و شرکای آنها را در کانون تاجو قرار داده است. بر اساس گزارش‌های رسمی این تماس در چارچوب ابتکار عربستان سعودی برای ایجاد یک ائتلاف دفاع دریایی چند ملیتی صورت گرفته که هدف آن حفاظت از مسیرهای کشتیرانی بین المللی، آزادی ناوبری و تأمین انرژی در دریای سرخ، تنگه باب المندب و خلیج عدن است. وزارت دفاع عربستان اعلام کرد که 14 کشور از جمله بحرین، کویت، قطر، مصر، اردن، ترکیه و یمن از این طرح حمایت کردند و این ائتلاف بر اساس اصل مسئولیت مشترک بین المللی برای مقابله با تهدیدات علیه تجارت جهانی شکل می‌گیرد. خبرگزاری ملی لبنان از حملات گسترده هوایی و توپخانه‌ای ارتش اسرائیل به مناطق جنوبی این کشور خبر داد. بر اساس این گزارش، این حملات در نیمه شب گذشته باعث وقوع انفجارهای مهیب در بخش‌های مختلف جنوب لبنان شده است. طبق گزارش‌ها، این حملات سنگین در مناطق یحمر الشقیف، ارنون و کفر تندیت رخ داده و موج حاصل از این انفجارها به قدر شدید بوده که تا مناطق الفاروق و خالدان نیز احساس شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری ملی لبنان، در منطقه مرجعیون وقوع انفجارهای بسیار شدید در نزدیکی قلعه تاریخی شقیف باعث شکستن شیشه ها و آسیب به خانه های مسکونی در شهرک مجاور کلیا شده است. ساکنان محل از موجهای انفجار سهمگین خبر دادند که منطقه را به لرزه در آورده و بوی شدید بارود در سراسر منطقه استشمام می شد. علاوه بر این حملات، نیروهای اسرائیلی هما مناطق المنصوری و بیت السیاد را در منطقه سوار با رگبار مسلسل‌های سنگین هدف قرار دادند. همزمان با این تیراندازی‌ها، ارتش اسرائیل موضعی را در المنصوری زیر آتش توپخانه خود گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که هیئت صلح با توافق تاریخی برای حل صلح کامل حماس و دیگر گروه‌های مسلح در غزه دست یافته است. با گفته او، این توافق در چارچوب اجرای طرح 20 ماده‌ای ترامپ با صورت مرحله‌ای اجرا می‌شود و همزمان با پیشرفت در روند حل صلح، نیروهای اسرائیلی از غزه خارج خواهند شد. ترامپ گفت اداره غزه با یک دولت جدید از فلسطینی واگذار می شود که با همکاری هیئت صلح فعالیت خواهد کرد و یک نیروی بین المللی تسبیل همراه با پلیس جدید فلسطینی مسئولیت تأمین امنیت غزه را بر عهده می گیرد. رئیس جمهور آمریکا همچنان از مصر، قطر و ترکیه با دلیل نقششان در میانجیگری قدردانی کرد و تأکید کرد که تهدیدی که از غزه در 7 اکتبر شکل گرفت اجازه بازسازی نخواهد یافت. این اعلام در شرایط صورت گرفت که طرح 20 ماده‌ای ترامپ از خزانه 2025 با عنوان چارچوب اصلی پایان جنگ غزه مطرح شده و مرحله نخست آن شامل آتش‌بس، آزادی گروگان‌ها و افزایش کمک‌های انسانی بود. مرحله دوم که بر خرع صلاح گروه‌های مسلح، عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی و انتقال اداره غیر نظامی تمرکز دارد، ماها با اختلاف نظر میان طرف‌ها و تأخیر در مذاکرات همراه بوده است. هیئت صلح که تحت نظارت کاخ سفید فعالیت می‌کند، مذاکرات اخیر را در قاهره با میانجیگری کشورهای منطقه‌ای پیش برده است.
10: از نگاه دیگر،
0: گفتگو با مایکل سمپل، معاون پیشین فرستاده اتحادیه اروپا برای افغانستان. مهمانم کسی است که سالها طالبان را مطالعه کرده. مایکل سمپل میگه طالبان نه توانایی حکومتداری دارند و نه به یک شریک خارجی وفادار هستند.
11: مردم افغانستان که هم تصویر یافتن هم خیلی هوشیار شدن، جنگ نمیخوای، بیست و باتی را نمیخوای، تصویبی نکر کامی را نمیخوای و فعلا یک امید مرحله انتقالی است.
0: آنچه که در بدخشان اتفاق میفته نشانه از شکست مهمترین روایت طالبان است.
11: اونها به زور آمدن، به زور حکومت میکنن، هرگز اونها به ملت مراجعه نکردن.
0: شما بخواین به طالبان نمره بتین، در بخش امنیت از ده چند میتین؟
10: از نگاه دیگر
12: امشب ساعت 9
15: با من طاهر قادری
12: از رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رویدادهای آورزشی را با هم می شنویم.

اختصاصی افغانستان اینترنشنال، برخی بازیکنان ابومسلم فرا همچنان ویزای کشور بوتان را دریافت نکردند. پایان نخستین دوره لیگ برتر کشتی افغانستان، تیم قشتپه با کسب بیشترین امتیاز قهرمان مسابقات شد. و وداع جهان فوتبال با کاپیتان افسانه میلان و ایتالیا فرانکو بارزی، تنها دارنده 3 عنوان مختلف جام‌های جهانی در 66 سالگی درگذشت. وقت شما بخیر باشه. حضور تیم فوتبال ابومسلم فرا در مسابقه پلی‌آف چالش لیگ آسیا همچنان در حاله از ابهام قرار دارد. بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستان اینترنشنال، 7 بازیکن ابومسلم فرا هنوز ویزای سفر به بوتان دریافت نکردند. تیم فوتبال ابومسلم فرا که اردوگاه تمرینش در ایران برگزار کرده، امروز از شهر مازندران راهی تهران شد تا پیگیری های بیشتر برای صدور ویزا انجام بده. ابومسلم برای حضور در چالش لیگ آسیا تا کمتر از 2 هفته دیگر باید به مسافه تیم پارو اف سی بوتان در پایتخت این کشور بره. نخستین دوره لیگ برتر کشتی افغانستان دیروز در کابل با قهرمانی تیم قشتپه به پایان رسید. رقابت ها با حضور بیش از 100 کشتیگیر برتر از ولایت های مختلف کشور طی 10 روز در سالن 2500 نفری ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش برگزار شد. 10 تیم از زون های مختلف کشتی افغانستان در 10 وزن به صورت دوره‌ای و امتیازی با یکدیگر رقابت کردند. نفرات برتر مسابقات عضویت تیم ملی را کسب خواهند کرد. فرانکو بارزی، شماره 6 جاودانه باشگاه میلان و تنها بازیکن تاریخ فوتبال که موفق شد با تیم ملی فوتبال ایتالیا در جام جهانی قهرمان، نایب قهرمان و سوم شود، امروز در 66 سالگی از دنیا رفت. فدراسیون جهانی فوتبال در واکنش به موج مخالفت‌ها از طرح واگذاری بخشی از حقوق تجاری جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی اعلام کرد هیچ کس در حال فروش فوتبال نیست. فیفا تاکید می‌کند فرایند مشورتی این طرح باز و دموکراتیک ادامه پیدا می‌کند و گزارش‌های نادرست رسانه‌ها آن را مختل کرده. فیفا هدف از تشکیل این نهاد را فراهم کردن شرایطی عنوان کرده که همه فدراسیون‌های عضو از فرصت‌های تجاری فوتبال بهره‌مند باشند بدون آنکه بر روح فوتبال آسیبی وارد شود. و گفته فیفا این نهاد فعالیت‌های تجاری و اجرایی رویدادها را به یک زیرمجموعه تحت مالکیت و کنترل دائمی فیفا منتقل می‌کند و ارزش ایجاد شده میان همه اعضا تقسیم میشه. بر اساس طرح هر کشور عضو فیفا طی سالهای 2027 تا 2030 20 میلیون دلار دریافت میکنن. پیشتر اتحادیه فوتبال اروپا یوفا پس از نشست اضطراری با حضور نمایندگان هر 55 فدراسیون عضو اعلام کرد پیشنهاد فیفا برای واگذاری بخشی از مالکیت جام جهانی و دیگر رقابت‌ها را به سرمایه‌گذاران خصوصی به اتفاق آرا رد می‌کند. همچنین یوفا تأکید می‌کند که تا کنار گذاشته شدن کامل این طرح و ارائه تضمین‌های الزام‌آور، تیم‌های ملی اروپایی در هیچ مسابقه‌ای زیر نظر فیفا شرکت نخواهند کرد. کونکاکاف، کنفدراسیون فوتبال آمریکای شمالی، آمریکای مرکزی و کارائیب هم با صدور بیانیه اعلام کرد هر 41 فدراسیون عضو این کنفدراسیون طرح جیانی اینفانتینو را برای تأسیس فیفا فوروارد انترپرایز و واگذاری بخشی از منافع تجاری جام جهانی به سرمایه گذاران خصوصی را رد میکنه. همزمان نشریه اتلتیک گزارش داده اکثریت اعضای کنکاکاف نسبت به رهبری شفافیت کنونی ابراز نگرانی کردن و برخی گفتن اعتمادشان بر رئیس فیفا از دست رفته. کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC هم اعلام کرد با طرح فیفا برای واگذاری بخشی از حقوق تجاری جام جهانی مخالف است و در همبستگی با یوفا و کنکاکاف می ایستد. AFC تاکید می کند این طرح اجماع عمومی و یک پارچگی لازم را جلب نمی کنه و باید بازنگری شود.
همچنان ژابی آلونسو سرمربی چلسی و ستاره پیشین باشگاه رئال مادرید و تیم ملی اسپانیا معتقد است فوتبال باید متعلق به مردم بماند و به دست بخش خصوصی نیفتد. و در پایان این بخش خبری هم بشنوید که رقابت پر انرژی و هیجان انگیزی با نام ردبول اسپیناف در شهر شیکاگو آمریکا برگزار شد. در این چالش منحصر به فرد تیم‌های دو نفره با ساختن دوچرخه‌های دستساز خود تلاش کردند تا از یک پیست مسابقه شناور روی آب عبور

خیابان محدودیت های تازه بر مراسم عروسی وضع کردند. خشم پاکستان علیه طالبان. سخنگوی ارتش پاکستان میگوید تجارت و دیپلماسی طالبان حول تروریسم میچرخد. و ائتلاف جدید عربستان سعودی برای محافظت از بنادر نفتی منطقه. عزیزان شنونده، ممنون از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. همچنان سپاسگزاریم که شنونده سر برنامه ما در رادیو افغانستان انترنشنال هستید. برای معلومات بیشتر میتونید با وبسایت و شبکه های اجتماعی ما نیز سری بزنید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: ای عشق، ز جان من دیگر تو چی می خواهی؟ و از جان و جهان من بیدار تو چی می خواهی؟ گم گشته وجود من در بحر وجود تو، از نام و نشان من دیگر تو چه میخواهی؟ در شعله پنهانی نیسوزم و میسازم، از دال و توان من دیگر تو چه میخواهی؟
1: صدای شما
2: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
3: تاسو غک زورتی د کابل ولایت نیمه.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
2: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل.
1: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
8: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
9: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنل، صدای مردم افغانستان.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: موضوع گیری تازه جمهوری اسلامی ایران درباره مخالفان طالبان بار دیگر توجه ها را بر روابط تهران و حاکمان کنونی افغانستان جلب کرده است. معاون سفارت ایران در کابل اعلام کرده که جمهوری اسلامی از هیچ جریان سیاسی یا نظامی مخالف طالبان حمایت نمی کند و جنگ مسلحانه علیه این گروه را مقاومت نمی داند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که گزارش های از فشار ایران بر اعضای جبهه مقاومت ملی برای توقف حمله ها بر ضد طالبان منتشر شده است. همزمان شماری از چهره های جبهه مقاومت این موضع ایران را به شدت مورد انتقاد قرار دادند. این تحولات پرسش های تازه را درباره آینده روابط ایران، طالبان و مخالفان سیاسی این گروه مطرح کرده است. شنوندگان

0: عزیز، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. در پیوند به این موضع ایران میخواهیم با داوود عرفان، کارشناس روابط بین‌الملل، در این برنامه بیشتر بحث کنیم. آقای عرفان، بسیار زود خوش آمدین. معاون سفیر ایران در کابل میگه که حرکت مسلحانه مردم افغانستان علیه طالبان مقاومت نیست. این دیدگاه و موضع‌گیری به نظر شما از کجا میآید؟
1: عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت شنونده های خوب رادیو افغانستان اینترنشنال. ببینید، این موضع‌گیری های ایران بعد از آمدن، روی کار آمدن طالبان مسبوق به سابقه هست. یعنی به این معنی نیست که ایرانی ها چون این موضع‌گیری های نداشتن، اما آنچه که در فضای مجازی افغانستان و در فضای رسانه‌ای افغانستان این مسئله یک کمی برجسته تر ساخته، مسئله این واژه مقاومت هست و او دلیل این هست از لحاظ روانی یک تلنگوری وارد شده برای مخالفان طالبان که از واژه مقاومت برای مشروعیت بخشی به مبارزات خود استفاده میکنند. ایرانی ها قبل از اینکه طالبان روی کار بیایند با اونا همکاری داشتند، شورای مشهد داشتند، بعد از روی کار آمدن طالبان حمایت کردند، اون جنبش اصیل منطقه‌ای خواندن. البته خوب در ایران هم بیشتر خیط اصولگرا، بخشایی از خیط اصولگرا طرفدار این سیاست هستن و اونا خوب متاسفانه قدرت هم در دست دارن، اما در درون ایران هم بالاخره نیروهایی هستن که این سیاست قبول ندارن. بعدها تقریبا ما فکر میکنم که نزدیک به یک ماه پیش هم یکی از مقامات ایران گفت که ما به زودی طالبان به رسمیت می‌شناسیم. یعنی این سیاست قبلا وجود داشته، اما مسئله که حالا عنوان شده و این مسئله یک کمی خود ایرانی ها خواستن که برجسته‌تر، بلندتر صدای این بحث بالا بره، برخلاف اون کسایی که میگن آقای مرتضوی نماینده سیاست ایران نیست، نماینده ایشان کاملا نماینده سیاست ایران هست و یه حرف نتن و حرف شخصی نیست که موضع رسمی دولت ایران است. او هم برمیگرده به تحولات درون ایران، جنگ با آمریکا و نگرانی هایی که ایرانی ها دارند از مرزهای خود در چهار اطراف ایران، از آنجا که خوب بحث های هم شنیده میشه که آمریکایی ها میخواهند که محاصره زمینی هم علیه ایران و جز آن محاصره دریایی اعمال کنند. به نحوی ایرانی ها میخواهند که به نحوی از مرز شرقی خود کمی به اصطلاح دلجمع باشند و به این خاطر دارن به طالبا یک پیام ارسال میکنن که ما از مخالفین شما حمایت نمی کنیم و به این اساس اگر بحثایی هم وجود داره در آینده، موضوعاتی هم پیش می آید، شما مطمئن باشید که ما شما به عنوان نیروی حاکم بر افغانستان به رسمیت میشناسیم و اینکه خب هر دو کشور به نوعی در یک خط روان هستند و اون خط هم مشخص است که مخالفت با آمریکایی هاست. حالا هرچند که خب مخالفت با آمریکایی ها برای طالبان شاید در ظاهر باشه و به یک سیاست دیگه باشه، خب عملا ایرانی‌ها چنین تصوری دارن.
0: اما آقای مرتضوی همچنان میگه که تهران از هیچ جریان سیاسی و نظامی مخالف طالبان حمایت نمی‌کنه. واقعیت میدانی هم همیست یا نه، این نوعی از دیپلماسی است؟
1: واقعیت میدانی این است که ایرانی‌ها واقعا از هیچ گروه نظامی حمایت نکردن. اگر حمایت می‌کردن، من فکر می‌کنم که متحدین سنتی ایران به ویژه جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود میتونست دستاوردهای بیشتری داشته باشه. آنچه که شما امروزه میبینید در صحنه نبرد در افغانستان بیشتر جبهه آزادی است و جبهه آزادی اصولا جبهه است که رابطه آنچنانی با ایرانی ها نداره و خب جبهه تازه بنیادی هم هست، از متحدین سنتی ایران هم شمار نمیره. بنابراین در عمل هم واقعا چنین چیزی وجود نداره. خب اما این به این معنی نیست که ایرانی ها کارتای قدیمی خود در افغانستان نداشته باشن. من فکر میکنم که اونا در فعلا به صورت بالقوه و استندبای دارن تا اینکه در آینده اگر اقتضای سیاست بود باز از اونا به نحوی دیگه استفاده بکنن. نهایتاً میشه گفت که ایرانی ها همون گونه که در بیان عمل میکنن، در میدان عمل هم واقعا از هیچ نیروی ضد طالبانی حمایت
0: نمی‌کنن. اما ما همگی ما شاهد هستیم که جمهوری اسلامی در مراسم تشییع رهبرش از احمد مسعود هم دعوت کرد، بعدن کاظمی قومی گفت که طالبان نماینده کل افغانستان نیست. حالا شما فکر نمی‌کنید که اظهارات معاون سفیر ایران در تضاد با این دیدگاه مقام ایرانی است؟
1: ببینید، وقتی که ما میگیم در میدان حمایت نمی‌کنه، بحث سیاسی نیست. خب طبیعتاً ایرانیان با احمد مسعود نسبت به آن رابطه تاریخی که با پدر از دو داشته و همچنین نسبت به این که ایرانی‌ها بالاخره با بخشی از مردم افغانستان، با بخش‌های زیادی از مردم افغانستان رابطه تاریخی، زبانی و فرهنگی داره، خب نمی‌خواین که همه رشته‌ها به اصطلاح ببرن. اما خب واقعیت هم این است که وقتی که ما بحث میدان داریم، حمایت لوجستیکی میدانی، حمایت نظامی امنیتی است که چنین چیزی رو ایرانی‌ها ندارن. خب بالاخره از لحاظ فرهنگی که ما می‌فهمیم، از لحاظ سیاسی حتی و احمد مسعود دیگران هم دفتر هم در ایران دادن، اجازه فعالیت های سیاسی و فرهنگی هم دادن، اما خب ایران کاملا مانع فعالیت های نظامی شده. اما آنچه که یک دفعه آقای قومی گفته تا حال، خب مثلا زمان هم باید در نظر گرفت. من فکر میکنم که ایرانی ها در این وضعیتی که حال در جنگ با امریکانی ها قرار دارن، خب شاید اقتضاعات امنیتی سیاسی از اونا بر این هست که چون حرفای بزنن، کما این که واقعا قبل از حمله امریکایی هم ایرانی ها نخواستن که در افغانستان دوباره جنگ دیگری صورت بگیره و دلیل از اون این هست که اونا به شدت حراس دارند از سرریز نامی از افغانستان در ایران و حضور گروه های چون داعش در داخل افغانستان. فکر میکردن که همچنان هم فکر میکنن که طالبان میتونن این گروه ها مدیریت بکنن و با یک نوع باج دیپلماتیک و باج سیاسی که به طالبان میدهند، ایرانیان میخواهند که به نحوی از آن ورود هم نیروهای مخالف ایرانی بلوچ که در ساختار طالبان یک متحد استراتژیک در درون افغانستان است و همین که جلوی نفوذ داعش رو بگیرن. این سیستم سیاستی بوده که ایرانی ها قبل از جنگ با آمریکا هم داشتن، ولی حالا که جنگ آمریکا شده، خوب یک کم حراس در ایران بیشتر شده. بنابراین آنچه که امروز گفته میشه از زبان آقای مرتضوی، من فکر میکنم که سیاست واقعی این هست، نه آنچه که روزگاری آقای قومی گفته بود.
0: ما دیروز از زبان آقای مرتضوی شنیدیم که تهران بیشتر تاکید میکنه که بحران افغانستان باید از طریق گفتگو حل شود. حالا با توجه به بنبست سیاسی موجود و نبود یک روند فراگیر سیاسی، این گفتگو میان چه طرفا و با چه ضمانت اجرایی میتونه به نتیجه برسه؟ آیا گفتگوی هم به نظر شما ممکن است، چیزی که ایران به او اشاره میکنه؟
1: البته خوب ایرانیایی که دوباره تصدیق کردن یک سری گفتگوها بین احمد مسعود و مقامات طالبان در مشهد به تهران و همه هنوز هم ایرانی ها در اون بخش قندهاری که نفوذ دارند تلاش بر این دارند که بتونن وضعیت به نحوی مدیریت بکنن. از یک طرف ایرانی ها باید جوابگوی افکار عمومی، جوابگوی متحدین سابق خود در افغانستان و به نوعی جوابگوی وجدان سیاسی خود هم باشن، چون ایرانی ها به خوبی میفهمن که طالب ها در افغانستان چی کارهایی را انجام میدن، مخصوصا که با شیعه ها بسیار مشکل دارن، با زبان فارسی مشکل دارن، به اینها به عنوان ذخایر استراتژیکی که به اصطلاح فرهنگی معنوی ایران در افغانستان شمرده میشه، خوب ایرانی ها رو میفهمن. اما یک ناگزیری سیاسی هم وجود داره که مجبورن در بازی عملی به نفع طالبان انجام بدن. اما اگر واقع بینانه نگاه بکنیم، امکان گفتگو با طالبان در هیچ صورت وجود نداره، به دلیل اینکه طالبان از همه مخالفین خود فقط بیعت میخوان، چیزی فراتر از بیعت قبول ندارن. اما ایرانی هم زمانی که از گفتگو صحبت میکنن، دو بحث مد نظر دارن. اول اینکه میخوان که خب یک نمایش تبلیغاتی دیپلماتیکی هم داشته باشن که خب ما طرفدار گفتگوها هستیم و میخوایم همه مردم افغانستان در آینده این کشور در سیستم اداره و سیاست و نظام افغانستان سهیم باشن و این میخوان بلای کالای تبلیغاتی بفروشن یا عنوان بکنن. اما از یک طرف دیگه واقعا این برنامه هم ایران یادن، اون برنامه هم اینه که اگر بتونن شاخه قندهار طالبان با مثلا مقاومت جبهه مقاومت و دیگران و سایر گروه های همپیمان سابقی که داشته یک جا بکنه، خب طبیعتا در افغانستان اتفاق بزرگی میفته و نفوذ ایران رو گسترش میده. اما خب واقعیت هم این هست که این گفتگوها به نتیجه نرسیده و خیلی سخت میتونیم بگیم که در آینده هم به نتیجه برسه.
0: پس از نظر شما چی فکر میکنین که ایران دنبال چه نوع نظام و یا دولتی از در افغانستان با توجه به مشکلاتی که شما گفتین که مثلا یک پس‌زمینه ذخایر استراتژیک ایران، مسئله فرهنگی، مسئله مذهبی در افغانستان مطرح است و طالبان این بخشا رو بیشتر زیر فشار قرار دادن، حالا چه به سودش هست چه به نفع ایران است؟
1: ببینیم آنچه که از لحاظ امنیتی برای ایرانی ها مهم هست این هست که در افغانستان و مرزهای شرقی از اون مشکل دیگری ایجاد نشه. اصلا امروزه، یعنی در این وضعیت حاکم امروز دارم میگم، برای ایرانی ها مهم نیست چه نوع نظامی در افغانستان حاکمه و در افغانستان چی چیزی میگذره بر مردم افغانستان. این که میلیون ها دختر از مکتب محروم بشن، این که زبان فارسی در این مورد هجوم قرار بگیره، این که میدونی که شیعه ها نمیفهم مورد ستم واقع بشن، فارسی زبان ها دشمن، این اصلا برای سیاست خارجی ایران حداقل در حال حاضر اهمیت نداره. در حال حاضر ایرانی ها فقط میخوان که در از افغانستان یک نوع تهدید امنیتی کشور از اونا تهدید نکنه، در وضعیتی که اونا در جنوب با امریکایی ها درگیرن، در غرب هم نیروهای کردی که شما هر روز میبینید اونا بمباران میکنن، موشک میزنن، پهپاد میزنن، یک نیروی کاملا آماده ورود به ایران شمرده میشه، کردهایی که در غرب ایران مستقر هستند. اینها میخوایم که حداقل مرز شرقی اجالتا امن نگه دارن.
0: بله بسیار زیاد سپاسگزارم داوود عرفان، کارشناس روابط بین الملل که در این برنامه با ما بودین. همچنان ممنون از شما شنونده های عزیز رادیو افغانستان انترنشنال که این برنامه ها را دنبال میکنید. وقت بر شما خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال. رویدادهای جهان.
3: عربستان سعودی از طرح تشکیل یک ائتلاف چند ملیتی دفاع دریایی با هدف حفاظت از کشتیرانی بین المللی و مسیرهای انتقال انرژی در دریای سرخ رونمایی کرد. ابتکاری که در پی حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و یکی از پرترددترین مسیرهای تجاری جهان مطرح شده است. وزارت دفاع عربستان سعودی پنجشنبه 8 اسد اعلام کرد که نمایندگان 43 کشور و اتحادیه اروپا در نشست بین المللی برای بررسی این طرح شرکت کردند. بر اساس این پیشنهاد، عربستان بنیانگذار و رهبر ائتلاف خواهد بود و مقر فرماندهی آن نیز در این کشور مستقر می شود. ریاض هدف این ائتلاف را تقویت امنیت دریایی، حفاظت از کشتیرانی، تأمین امنیت مسیرهای تجارت بین المللی و خطوط انتقال انرژی و صیانت از منافع مشترک دریایی در تنگه باب المندب و خلیج عدن عنوان کرد. وزارت دفاع عربستان همچنین از حمایت 14 کشور از جمله ترکیه، پاکستان، مصر، سودان و جیبوتی از این ابتکار در قالب بیانیه مشترک خبر داد. از میان 6 کشور عربی حاشیه خلیج فارس، نام عمان و امارات متحده عربی در فهرست حامیان این بیانیه دیدن نمی شود. محمد بن سلمان ولیعهد پادشاهی عربستان سعودی و هم بن عیسی آن خلیفه پادشاه بحرین در تماس تلفنی درباره تشکیل ائتلاف چند ملیتی دفاع دریایی، آخرین تحولات منطقه و تلاش‌های جاری برای تقویت امنیت و ثبات منطقه گفتگو کردند. این گفتگو در حال انجام شد که در هفته‌های اخیر تنش‌های امنیتی در آب‌های منطقه و تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشتیرانی و زیرساخت‌های انرژی بار دیگر همکاری‌های دفاعی و دریایی میان کشورهای عربی و شرکای آنها را در کانون تعجب قرار داده است. بر اساس گزارش‌های رسمی، این تماس در چارچوب ابتکار عربستان سعودی برای ایجاد یک ائتلاف دفاع دریایی چند ملیتی صورت گرفته که هدف آن حفاظت از مسیرهای کشتیرانی بین المللی، آزادی ناوبری و تأمین انرژی در دریای سرخ، تنگه باب المندب و خلیج عدن است. وزارت دفاع عربستان اعلام کرد که 14 کشور از جمله بحرین، کویت، قطر، مصر، اردن، ترکیه و یمن از این طرح حمایت کردند و این ائتلاف بر اساس اصل مسئولیت مشترک بین المللی برای مقابله با تهدیدات علیه تجارت جهانی شکل می‌گیرد. خبرگزاری ملی لبنان از حملات گسترده هوایی و توپخانه‌ای ارتش اسرائیل به مناطق جنوبی این کشور خبر داد. بر اساس این گزارش، این حملات در نیمه شب گذشته باعث وقوع انفجارهای مهیب در بخش‌های مختلف جنوب لبنان شده است. طبق گزارش‌ها، این حملات سنگین در مناطق یحمر الشقیف، ارنون و کفر تندیت رخ داده و موج حاصل از این انفجارها به قدر شدید بوده که تا مناطق الفاروب و خالدان نیز احساس شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری ملی لبنان، در منطقه مرجعیون وقوع انفجارهای بسیار شدید در نزدیکی قلعه تاریخی شقیف باعث شکستن شیشه ها و آسیب به خانه های مسکونی در شهرک مجاور قلیا شده است. ساکنان محل از موج های انفجار سهمگین خبر دادند که منطقه را به لرزه در آورده و بوی شدید بارود در سراسر منطقه استشمام می شد. علاوه بر این حملات، نیروهای اسرائیلی هما مناطق المنصوری و بیت الصیاد را در منطقه سوار با رگبار مسلسل های سنگین هدف قرار دادند. همزمان با این تیراندازی ها، ارتش اسرائیل مواضعی را در المنصوری زیر آتش توپخانه خود گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که هیئت صلح با توافق تاریخی برای حل سلاح کامل حماس و دیگر گروه‌های مسلح در غزه دست یافته است. با گفته او، این توافق در چارچوب اجرای طرح 20 ماده‌ای ترامپ به صورت مرحله‌ای اجرا می‌شود و همزمان با پیشرفت در روند حل سلاح، نیروهای اسرائیلی از غزه خارج خواهند شد. ترامپ گفت اداره غزه با یک دولت جدید فلسطینی واگذار می شود که با همکاری هیئت صلح فعالیت خواهد کرد و یک نیروی بین المللی تسبیح همراه با پلیس جدید فلسطینی مسئولیت تأمین امنیت غزه را بر عهده می گیرد. رئیس جمهور آمریکا همچنان از مصر، قطر و ترکیه به دلیل نقششان در میانجیگری قدردانی کرد و تاکید کرد که تهدیدی که از غزه در 7 اکتبر شکل گرفت اجازه بازسازی نخواهد یافت. این اعلام در شرایط صورت گرفت که طرح 20 ماده‌ای ترامپ از خزانه 2025 با عنوان چارچوب اصلی پایان جنگ غزه مطرح شده و مرحله نخست آن شامل آتش‌بس، آزادی گروگان‌ها و افزایش کمک‌های انسانی بود. مرحله دوم که بر خلع سلاح گروه‌های مسلح، عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی و انتقال اداره غیر نظامی تمرکز دارد، ماها با اختلاف نظر میان طرف‌ها و تأخیر در مذاکرات همراه بوده است. هیئت صلح که تحت نظارت کاخ سفید فعالیت می کند، مذاکرات اخیر را در قاهره با میانجیگری کشورهای منطقه‌ای پیش برده است. خالده بوفیدش، عضو کمیته مرکزی حزب جبهه آزادی بخش ملی الجزایر، به عنوان رئیس پارلمان این کشور انتخاب شد. او نخستین زن در تاریخ پارلمان الجزایر است که به این سمت دست یافته است. جبهه آزادی بخش ملی نقش اساسی در استقلال الجزایر داشته و در حال حاضر متحد حکومت فعلی این کشور محسوب می شود. رسانه های الجزایری گزارش دادند که خالده بوفیدش چهارشنبه 7 اسد در پی رأی‌گیری نمایندگان پارلمان با ریاست مجلس تکیه زد. خانم بوفیدش متخصص آلرژی است و از حوزه پایتخت به پارلمان الجزایر راه یافته است. جبهه آزادی بخش ملی در انتخابات پارلمانی الجزایر در هفته های گذشته با عنوان بزرگترین برنده رقابت ها اعلام شد. این حزب دست کم 91 کرسی از مجموع 407 کرسی نهاد را با دست آورد. این انتخابات کمترین میزان مشارکت در تاریخ الجزایر 21% واجدان شرایط رایدهی را تثبیت کرد. این زن پیش از ورود به پارلمان در سیاست های محلی فعالیت داشت و اکنون به عنوان یکی از چهره های کلیدی حزب خود به این مقام دست یافته است. خالده بوفیدش در حال ریاست پارلمان را بر عهده می گیرد که حضور زنان در این دوره از مجلس الجزایر به شدت کاهش یافته است. محسن نقوی، وزیر داخلی پاکستان، با انتقاد از ساختار کنونی حکمرانی این کشور، خواستار ایجاد واحدهای اداری جدید برای تمرکز زدایی و بهبود خدمات دولتی شد. او گفت که نظام حکمرانی پاکستان فرو پاشیده است و اصلاح آن به اجماع همه احزاب سیاسی نیاز دارد. نقوی روز پنجشنبه 8 اسد در سخنرانی خود در حمایش اقتصادی پاکستان 2026 در اسلام آباد گفت که ساختار اداری چند دهه گذشته دیگر پاسخگوی نیازهای جمعیت روبرشت این کشور نیست و تصمیم گیری ها باید به صدور محلی نزدیکتر شود. او گفت این سیستمی که ما در آن زندگی می کنیم چی باور کنید و چی نکنید فرو پاشیده و واحدهای اداری ایالت ها یا هر نام دیگری که بر آن بگذارید باید به مردم نزدیکتر شوند. وزیر داخلی پاکستان افزود بسیاری از شهروندان همچنان برای دسترسی به دادگاه ها و ادارات دولتی ناچارند مسافت های طولانی را طی کنند و دولت نتوانسته خدمات اولیه را در نزدیکی محل زندگی مردم ارائه دهد. او گفت یک شهروند عادی با خدمات اولیه نیاز دارد. او باید بتواند با حکومت خود ارتباط داشته باشد، اما ما نتوانستیم این امکان را فراهم کنیم. بهای نفت خام در معاملات روز جاری افزایش یافت. قیمت نفت برنت با 0.69% افزایش با 89.64 دلار و نفت خام وست اتساس انترمیدیت با 0.61% رشد و 84.10 دلار در هر بشکه رسید. افزایش قیمت ها در حال رخ داده است که تنش میان آمریکا و حکومت ایران ادامه دارد. با این حال رشد محدود بهای نفت نشان می دهد بازار همچنان انتظار اختلال گسترده و فوری در عرضه جهانی نفت یا بسته شدن مسیرهای اصلی انتقال انرژی را ندارد و تحولات منطقه را با احتیاط دنبال می کند. این افزایش نسبی قیمت ها پس از نوسانات شدید هفته های اخیر رخ داده است، جایی که نگرانی از تشدید درگیری ها در تنگه هرمز و حملات متقابل میان نیروهای آمریکایی و ایرانی باعث جهش‌های مقطعی در بازار انرژی شده بود. تحلیلگران می‌گویند که بازار همچنان تحت تأثیر اخبار مربوط به رهگیری موشک‌ها، تهدیدهای دریایی و وضعیت تردد کشتی‌های نفتکش قرار دارد. اما تا اکنون جریان اصلی عرضه نفت از کشورهای تولیدکننده خلیج فارس به طور کامل قطع نشده است. کارشناسان انرژی تأکید می‌کنند که آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت آمریکا و برخی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی همراه با افزایش صادرات از مناطق خارج از خاورمیانه و حد فشار ناشی از تنش‌های منطقه‌ای را کاهش داده است. موج ورود مهاجران از مراکش با سلطای اسپانیا به بحران مرزی تبدیل شده است. وزارت کشور اسپانیا اعلام کرد که حدود 49,000 مهاجر طی 24 ساعت وارد منطقه شدند. همزمان نیروهای نظامی و پلیس با سویتا اعزام شدند و کشف اجساد 9 نفر درگیری‌ها و آتش زدن خودروها گزارش داده شد. خبرگزاری رویترز جمعه 9 اسد گزارش داد که نیروهای امنیتی مراکش با خودروهای آبپاش و استقرار گسترده در گذرگاه‌های مرزی تلاش کردند مانع عبور مهاجران شوند و بیشتر تلاش‌ها برای ورود به سویتا را ناکام گذاشتند. با این حال هزاران نفر وارد شهر مرزی فنیق شدند و در اطراف مرز در پی یافتن راهی برای ورود به سویتا بودند. تلویزیون دولتی اسپانیا بیشتر گزارش داده بود که بین 2000 تا 3000 نفر 8 اسد وارد سویتا شدند و بیشتر آنان پیش از ظهر به وقت محلی از مرز عبور کردند. رویترز نوشت که با وجود بسته شدن گذرگاه مرزی، گروه‌هایی از مهاجران در امتداد ساحل و دنبال مسیرهای برای دور زدن حصار بودند و برخی نیز خود را برای شنا به سوی سویتا آماده می‌کردند. زنان و کودکان از مراکش و کشورهای جنوب صحرای آفریقا نیز در میان آنان حضور داشتند.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما
5: شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
6: بدوام بدوام با اوستو برسم، بخزم در تنی هر یسنوی با اهورا برسم، سر کنم درد دلی در گوشش، شکو از گردشی ایام کنم، گله از حافظ و خیام کنم، که چرا کفر نگفتند و چرا چون حلاج مایه فخر و سرفرازی داری نشده. بروم توس و فردوسی رسم، که مرا چون رستم یلی از تخمه شیران خراسان سازد. بعد برگردم و گل و افشانم، جام را پر کنم و سقف فلک بشکافم، طرح نو اندازم.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
0: رادیو افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: از نگاه دیگر.
1: پنج سال پیش طالبان وعده دادند که جنگ پایان یافته، امنیت تامین شده و افغانستان وارد یک دوره ثبات خواهد شد. اما امروز در بدخشان، ولایت در مرز چین، پاکستان و تاجیکستان بار دیگر صدای درگیری شنیده می شود. از حملات گروه های مخالف گرفته تا اعتراض های مردمی و حتی گزارش های از تنش در درون خود طالبان. مهمانم کسی است که سالها طالبان را مطالعه کرده. مایکل سمپل میگه طالبان نه توانایی حکومت داری دارند و نه به یک شریک خارجی وفادار هستند. با گفته او این گروه همزمان با روسیه هم بازی میکنه و با امریکا هم. او حتی معتقد است طالبان افغانستان و جامعه جهانی را به سطوح آورده. اما آیا آنچه امروز در بدخشان میگذره صرفا یک بحران محلی است یا نشانه از فرسایش قدرت طالبان؟ آیا نارضایتی در شمال افغانستان در حال تبدیل شدن به یک چالش امنیتی بزرگتر است؟ پاکستان و چین در این معادله چه نقشی دارند؟ آیا بدخشان میتونه به جدیترین آزمون طالبان از زمان بازگشت به قدرت تبدیل شود؟ طاهر قادیسان و در یک ساعت آینده در برنامه از نگاه دیگر این موضوعات را با مهمان مایکل سمپل، معاون پیشین فرستاده اتحادیه اروپا برای افغانستان، نویسنده و استاد دانشگاه به بحث میگیرم. آقای سمپل با برنامه خوش آمدین. سه ماه پیش شما به رسانه ها گفتین که تغییر در افغانستان احتمالاً از داخل جامعه آغاز میشه نه از خارج. وقتی امروز در بدخشان شاهد اعتراض های مردمی، درگیری های مسلحانه و حملات پی هم علی طالبان هستیم، آیا این همون روند است که دربارهش هشدار داده بودین؟
2: بله، همون روند است که ما با منایس یک تحلیلگر که پیشبینی کردیم او کار که لازمی شد نیکه علی ظهور کرد.
1: آقای سمپل، شما خب طالبا ادعا میکنن که بزرگترین دستاوردشان در این مدت امو امنیت بوده، اما از اسد 1400 زمانی که طالبا قدرت به دست میگیرن ما تا فعلا شاهد صدها حمله داعش و گروه های مخالف بودیم. وقتی یک حکومت مشروعیت خود بر امنیت بنا میکنه، آیا آنچه که در بدخشان اتفاق میفته نشانه از شکست مهمترین روایت طالبا نیست؟
2: تنها یک روایت نبود. طالبا سه ادعای اساسی میکردن و آنوز آنوزی ادعا میکردن. یک است که تامینی امنیت، این میگه که داخلی زیر سلطه طالبا در افغانستان امنیت تامین شد. از نکته نظری حکیمیت، اونا ادعا میکردن که سر تا سر در افغانستان در امارت حاکم است، او از نگاه در حکومت داری که اونا ادعا میکردن که داخلی امارت اسلامی ما نیکه اطاعت با امیر است، در نیکه اطاعت با هر امری امیر سری همه آزای طالبا نیکه واجب است. علی ای سی ادا بلاخره خام بار آمده که نه امنیت تامین است، گپ مدود به بدخشان نیست، در نیکه از نیکه هر نقطه افغانستان به ما و شما گزارشات آدمی امنیت میرسه. از نقطه نظری حکیمیت به نسبت با دیگر زمان و دیگر گروه ها راستی در نیکه طالبان در 5 سال آخر نیکه حاکم سری افغانستان بودن، ولی علی او هم در حالت شکستن استن که این انکشافات در آخر در بدخشان ای را ثابت کردن، نه تانستن اونه دفتن در جبهات مخالفین دور کنن از جایی ها که اونها فران اونجا ظهور کردن، او شاید از همه کدر مهمتر برای اینکه آینده اینکه طالبان ای است که در اینکه اطاعت امیر علی مشاهده نمیشه، تعداد زیاد از عناصر داخلی امارت، داخلی تحریک طالبان اونا یک چیز میگن دیگه چیز میکنن و هیچ واجه اونها همه اوامر حیبت الله سری خود فنی که اونها بلا اطاعتی واجب نمیدنن دیگه کار میکنن. لحاظه در فنی که درستی طالبان اینی که بالدستی طالبان در اینی که دو سه ماه آخر ضعیف شدن.
1: آقای سمپل، شما متوجه شدم که تحریک طالبان میگین نه حکومت طالبان. اخیراً هم متوجه شدیم در بعض بیانیه ها اتحادیه اروپا و جاهای دیگه طالبان را دیگه حتی دیفکتو نمیگن، مقامه های زیربط میگن. دلیلی کار چی هست؟
2: این که دلیل همی است که در تحقیق که ما شما اینی که طالبان را یک حکومت بودن باید هم قبول کنیم که اونها صاحب مشروعیت میکرد شده باشن او که اونها توانای حکومت داری دست باشن. در نیکه دلائل مختلف وجود دارد که در بلاخ دیگه قدرت های جهانی یا جامعی بین ملالی علاوه از خودی ملتی افغان در نیکه امارتی طالبان را نیکه بدونی مشروعیت میدنن. یک دلیلی خیلی بزرگ است که اونها بزور آمدن او بزور حکومت میکنن. دیگه دلیل نیکه وجود دارد که خیلی مردم از نقطه نظری قانونی بنانی بنالی نیکه ادعا کردن که یک گروه حاکم که 5% جامعه خود کاملا نیکه از حقوق محروم می سازد در نیکه اونها نیکه هرگز نیکه صاحبی نیکه مشروعیت دانستن نیکه نمیشه. از نکته نظری توانای حکومت داری چیز مخوزیاد از نیکه از افغانا شنیدین در این چند ماه آخر یک تغییری زنتی آما معلوم میشه که اکثر افغانان به این نتیجه رسیده که در طالبان به هیچ وجه نمیتونن با نیاز مندی های ملت رسیدگی بکنن. لحاظه در حکومت داریشان نیکه ناکام ثابت شد.
1: آقای سمپل، با مسئله حکومت داری و مشروعیت طالبان حتما میپردازیم، ولی در روزها و هفته های اخیر گروه های مخالف مدعی تصرف حتی موقت، اگر بودن موقتا بوده، که یا گفتن که ما پاسگاه ها و حتی مراکز داری در بدخشان تصرف کردیم، حتی اگر این تصرف ها کوتاه مدت هم بوده باشه، آیا نفس وقوع چنین حملات اونم که ما در آستانه 5 سالگی حاکمیت طالبان قرار داریم برای طالبان نگران کننده نیست؟
2: خامخانی که نگران کننده است. من محسوس میکنم که اکثر از کلامه طالبان در این وقت هیچ خواه ندارن که از یک طرف طبعاً تدید میشه از بیرون، از نیکه از پاکستان، از خاطر که اینا در حالتی نیکه جنگ نیم سرد نیم گرم کتی پاکستان قرار دارن از یک طرف، او اینها که در نیکه 5 سال آخر ادعا میکردن که در نیکه نیروی مخالف تقریبا هیچ وجود ندارد، هیچ توانایی ندارد، در خفلان طبعا درگیر رفتن کتشان و نتانستن که میدانت ببرن. ولی از این سوال خیلی مهم است که در اگر طالب اگر کمی اوشیار باشه، اونها نیکه باید هم نگران دست باشن از نروه خودجوش داخل کشور بدون حمایتی بیرون، هم از نیکه جبات که تحدی از نیکه حمایتی بیرونی نیکه برخوردار می باشه. مثال اگر ما شما بگیریم که ای عملیاتی نیکه جبهه مایان در یفتالی پایان تا جایی که ما اونجا نیکه مطالعه کردم، اونا نیکه هیچ پشت جبه ندارن، علاوزی در بین کاریجات و در خانه های مردم اینها در نیکه حمایتی خود یفتن. در اونها پس از او عملیات و نیکه دستشان نسبتا خالی بود، نیکه مجاز نبودن چطور خودم مجاز ساختن نیکه از غنیمت که اونا از نیکه سه ادارات طالبان رو بردن از کماندانی امنیت از ولسوالی از نیکه در استقباراتشان ای برای طالب راستی یک دردی سر راست از حتی که خطابن ای که اینا که ظهور کردن در یفتالی نیکه پایان او شرایط وجود داره تقریبا در حال نقطه افغانستان یا با پاکستان نزدیک یا از پاکستان دور در از خاطر که در سرتسر افغانستان فیلان مردن با بینی رسیدن و میتنه دست بیدنن با ایتر حرکت ها از طرف دیگر در ما شما مثال دارن در زولسوانی زیباک و در پولیشن که کیران و مندان که طبعا شک میره که علی جبات که علی اونجا نیکه فعال شدن عملیات انجام میدن علی طالبا در خب فیلان دی آخر صاحبی یک پشتی جبات شدن که کمک میکنن در نیکه سوکی دارا و در اکمالات بغیره لحاظه طالبا نیکه باید هم از جبات نیکه بدونی عقبی جبات بترسن هم به جبات که علی عقبی جبات هم نیکه هم دارن در نیکه راستی نیکه اگر طالبا خواه ندارن همی بخوابیشن بجای است.
1: آقای سمپل، ما بیاد دارم که در سالهای 2017 بود یا 18 بود شما و ما هم جزء از یک تیمی بودیم که در کامبودیا یا کامبوج در اون زمان در مورد طالبا صحبت میکردیم. مگر اشتباه نکنم یک قسمت از سخنهایتان به یاد ما هست، شما در اونجا صحبت کردین که توسط چتم هاوز بریتانیا این برنامه تنظیم شده بود. شما میگفتین که طالبا در جنگ خوب هستن. آیا بعد از این 5 سال شما به این نتیجه رسیدین که طالبا حالا در جنگ خوب بود، ولی خب در حکومت داری، در اقتصاد، در گرفتن مشروعیت سیاسی، یعنی واقعا یا ناکام بوده؟
2: خب ما اینجا کمی یک ذره ما شما احتیاط کنیم در نیکه انتخاب نیکه کلمات در خوب بین ما شما چند معنی دارد در اگر نیکه موثر اگر بگنیم که در ما بگیم که در طالبان در هر عرصی در نیکه در میدان جنگ موثر نیکه محاسبه میشن در او وقت هم سری بود علی هم اینا چرا نیکه چرا محاسب معلوم میشه در میدان جنگ یک است که انسجامشان قوی است در تا نیکه تا علی همچنان اینا نیکه گپی اطاعت داشتن در اینکه هم بساطی کشور یا تحریک کنه یک امیر دارن، ولی در میدان هم خب بالاخره اینکه امیری جنگ هم اینکه میباشه و همین نروها اینکه مصروف از جنگ اینکه ازش اینکه اطاعت میکنه. بالاخره دلائل داره که در جنگ ها اینکه علای اینکه جمهوریت این شروع کردن با تجهیزات و پرسنلی کم و بالاخره رفته خود بالاخره خود تبدیل کردن با یک قدرت تا آخر هم ما به آخر اینی که جمهوریت بعد از او جلسه اینی که کامبوج هم ما به یک کیده بودیم که اگر کلانه ما شما در اینکه جمهوریت اسلامی اگر کمی از او شیاری استفاده میکردن و صداقت و کلی چیزا اینه میتونه تا آخر بدونی حضوری اینکه نروه خارجی میتونستن موافقانه اینکه مقامت کنه علی طالب، ولی بلاخره این نشد و طالب هم بعض هم که در اصل قدم اینکه فوجی خیلی منظم نداشتن خب بلاخره در اونا بایسی سکوتی نظام جمهوریت اسلامی بودن. در این 5 سال آخر علی در هر کس که حرکات این که طالبان را متعلیه می کنن باید قبول کنن که اونا در میدان جنگ علی در 5 سال هم اونا موافقت این که زیاد هم داشتن در برای فیلان همه امکاناتی که بالاخره کشوری افغانستان در اختیارشان قرار دارد در عجز نیستن مثلی اما داره پشت سال 2021، ولی طبعا کمکی کمک بیرونی، هم اینی که نزدیک به اینی که صفر بودو هست، ولی در جنگ علی دیگه نروی مقامت در دیگه پنچیر و اندراب در دو سالی دیگه حکومتی خود دیگه رفتی دیگه طالبا دیگه تانستن و دیگه مراکزی مقامت از بالای کوهای پنچیر دیگه از باین بوبره یک کار که در برای شوروی دیگه مشکل دیگه ثابت شد در عملیات ها که اونها از نیکه آلای دایش هم داشتند ای چند سال آخر راست یادم باید کبول کنون اونها نیکه دستوارده دارن آدم گفته میتونه که تنها تنها در فعالیت نظامی البته در فعالیت استخباراتی همچنان اونها نیکه موافقانه اونها نفوذ کردن که داخلی داعش اطلاعاتشان بعد محسوس کردن میتونه که کمی دقیق کمی باشه از میکه اطلاعات دوری که جمهوریت او بایسیزی شد که انها که داعش داخلی افغانستان را نسبتا که ضعیف ساختن او هر که هر کس خصوصا از میکه از نروی این که آزادی خواه جمهوری خواه که مقابله میکنن اکتی طالبا اونها آنوز باید اینا از این موافقت و نیکه ظرفیت های طالبا باید نیکه آغا باشه او چیز که ما شما صحبت کردیم در کمبوج آنوز به چیز او وقت هم باجای بود ولی علی به یک حالتی نه و دوباره هم ثابت شد
1: درست خب طالبا فعلا ادعا میکنه که در 5 سال گذشته چون ما در آستانه 5 سالگیش قرار داریم میگن که امنیت در اولویتشان بوده ادعا میکنن که امنیت تامین کردن اگر امروز شما بخواین با طالبان نمره بتین در بخش امنیت از 10 چند میتین آقای سمپل؟
2: سوالی خیلی جالب است و با منایسی تعلیمگر و راستی ما مصروف از دینی که محاسبه می باشند او در نیکه خوب نیکه شاید در حدودی نیکه 5 در 10 چرا؟ که در علی که امروز که ما شما صحبت میکنیم ما شما گفته میتونم که در بدخشان خب فیلان یک جنگ گرم روان هست اما در اکثر ولایتی افغانستان در 5 سال آخر به این شکل جنگ نیم جبای هم نبوده در او اینی که ادای امنیتی طالبا ایچ هست طالبا حتما ادا میکنه که ما باید اینی که دن نمبر اینی که باید دست باشم اما ما شما اینی که چند بلاخر کجا ما اینی که محصبه رزونه را اینی که کم میکرم یک هست که فیلان خود اینی که جنگ کتی پاکستان خود روان هست و فیلان اینی که بمباردمان هوایت در اینی که زدن اینی که روی اینی که سردات هست در نیکه اوی خب دلان خود تعلق به چی به طالب داره نتانستن مشکلاتی خود را کتی پاکستان نیکه حل کنن لحاظه حالتی جنگ قرار دارد کجا انزا چی در پاکتیکا نیکه خوست و نیکه کنار کجا امنیت هست در او فیلان اگر ما شما نیکه سلسلی ترور بشمولی نیکه ترور از طرف نیکه افرادی نیکه نامعلوم و نیکه معلوم کنیم در از نیکه از پرسنل سابقه نیکه نیروی امنیتی در جمهوریت هر روز گزارش میاد فلان جای فلان نیکه ترور شده نیکه گم شده چند روز بعد نیکه در مورد از او نیکه پیدا شد راست هر کس میفهمه که بلاخره کاری طالب است خودشان با وجود اینی که اینا ادعا میکنن که ما اینکه افعال عمومی اینکه اعلان کردم
1: برای در این صورت با چند نمره میدین شما آقای سمپل
2: پانچ ده ولی یک چیز از گفت نمونه ای است که علاوه از اون چیزی که ظاهران بلاخره یعنی که تشددی اینکه سیاسی همچنان ای سلسلی اینی که جرائم اینی که مسالا اینی که سرکت خانه در دور دادن اینی که موتورها در راه، اینی که علی هم وقتی که مردم اینی که میشنوند که امنیت تامین است، اونا میگه که اینی که جان و مالشان در چی در محفوظ باشه، هم در خانه هم در راه، ولی نه اینی که فیلان برای فیلان جان و مال نه در خانه محفوظ است اینی که نه در راه، متاسفانه و باوجود ادای امنیت.
1: خب حالا بس دوباره برگردیم به بدخشان، چون شما تقریبا در چند دقیقه که صحبت کردین اشاره به بدخشان میکردین. چرا بدخشان آقای سمپل؟ چرا در قندهار نه؟ چرا هلمند؟ چرا کابل نه؟ چی چیز این ولایت را به نقطه بحران فعلا برای طالب تبدیل کرده؟
2: خب در علی امکان دارد که این سلسله ظهوری بحران تدریجا به پیش میره. شروعش علی مشاهده میشه در بدخشان. هیچ اطمینان برای طالب وجود ندارد که فردی پسفر این بحران با هلمند و قندهار هم برسه. اگر ما شما مطالعه کنیم در رضایت های که ملت افغان تعدادی از گله و شکوهشان عمومیست، هم در صدای مردمی قندهار و هلمند شنیده میشه، هم در شمال. اما در منطقه قطران زمین که شروع میکنیم از بدخشان و اوتاخار، شرایطی خاص حاکم است. در یک بخشی از شکایت مردم تعلق دارد با امی موضوعی نیکه مدیریت مدنیات و نیکه منابع طبیعی که دلی مردم بدخشان است که در نیکه تحت که نیکه از منابع طبیعی در سالهای پیش کار گرفته میشه، در نیکه مردم بومی، مردم خودی نیکه بدخشان، هم بلاخ مردمی عادی هم که صاحب زمین از این مستفید بودن. اما از وقتی سلطه طالبا اعلان کردن که این منابع همیشه اماراتی است، مربوطی با در مردمی بومی نیستن، اونا کوشش کردن که این سلسله اخراج را متمرکز بسازن. در وزارت معدن گفتن که تنها ما حق داریم که قرارداد کنیم و جواز استخراج بدیم یا پس بگیریم، و در این سلسله دادن قراردادها و جواز در امتیاز طلبی هم بیکی حاکم است، و بالاخره میگه که کسی که در یک طالب باشه یا قندهاری باشه یا نورزای باشه، او دستی بالا دارد و دیگر مردم یا از نقاط دیگر افغانستان یا خصوصا که مردم بومی، اونا قطعاً به او شریک نیستن که حق ندارن. لموزوی یک آدمی در عدالت اجتماعی در موضوعی که حقوقی منابع طبیعی و مدنیات و خصوصاً این تلاشی در بسیار جنجال برانگیز شده، و مردم میگه که ما بگیم که مظلوم واقع شده. همچنان در پولی موضوع مدنیات تا حدی درباره موضوع کوکنار این موضوع مطرح شد، ما پشتر گفتیم که ادای طالب است که خارجای اتاتی امیر است. امیرشان اعلان میکنه که کشتی کوکنار و کاچاکی کوکنار همیشنی که ممنوست، ولی مردم بدخشان میده که هلمندی ها در ولایتی ما میرسن، خودشان تخم میارن، خودشان کودی کیمیایی میارن، خودشان اینی که اجاره میکنن، خودشان اینی که در زمین بدخشان اونا با پیمانه وسیع اونها کشت میکنن، ولی وقتی که حاصل نزدیک میشه چند نفر مساله در چی در کاریه میای و خود یکم نزدیک به سرک و بعض جایه که بالاخره زمین آنوز مربوطی با تاجیکا یا ازبک ما، اونجا او را چپ میکنن، ولی جایی که هلمندیه و قندهاریه سایبی کشت اصلا کسی دست نمیزه. بلاخره بعدم اینکه آدمی در اینکه عدالت اجتماعی در اینکه موضوعی کوکنار یک چیزی خیلی خاص هم بچی در بادکشان است که این هم میگن که تبیزی قومی کاملا حاکم است که در هر زمان یا در زمانی مجاهدین یا در زمانی اینکه کامینشگر یا اینکه علو پشزی اینکه انقلاب ها در حکومت داری در حکومت های محلی در نیکه ولایت الاسوالی ها به دست نیکه مردمی بومی بودن در والی در نظام نیکه طالبا بخاطر تضعیف ساختن طالبای بادکشان کماندانای مساله بادکشان اونا همیشه کشیدن از در او خونی که مقام یا در خصوصا بساطی ولایت در رئیس ها را آوردن از بیرونی بادکشان اکثر مردم آوردن که پشت زبان باشند چی در یک ولایت که خونی که پشت نامی چلاک و از ما پرسان کنی که ما خود که هم پشت را خیلی خوش داریم هم منی که داری را ولی در بادکشان آدم باید

0: دور ساختن روان کرده به منعیسی اینی که معنی والی دزابل فقط تاکید اینی که ای از این که بارشان دور باشه. لحاظا در از طرف اینی که ملت شکایت هست که او فرده که عدالت اجتماعی نیست در اینی که مدیریت اینی که منابع طبیع. از طرفی طالبای اینی که بادکشان شکایت است که تصبی قومی حکم است آدمی عدالتی اجتماعی در اینی که تاینات و مقررات. لحاظا بادکشان انفجار کرد.
1: آقای سمپال، ما در جاهای مصاحبه‌های شما را دیدم که شما از بعض سربازای قوم اوزبیک و یا تاجیک که با طالبا کار میکنند شبیه تقریبا پیشمرگه ها یاد کردین. پس موارد دیگر هم که شما بهش اشاره کردین، مسئله کوکنار بود، معادن است، غصب زمین هست، ترکیب قومی در بدخشان هست، آیا پس این اعتراضات اخیر بیشتر بود اقتصادی داره یا سیاسی داره؟ یا ما قسمی که شما یک جنبندی خوبی کردین، گفتین که تمام اینا باعث شد که بالاخره بدخشان انفجار کنه.
0: ولی اینکه طبعا اینکه هر دوش داره یک حوزی خاطر برای طالبان مدیریتی واضح خیلی مشکل است. اگر ما پرسان کنید تا جایی که فهمده میشه در قلب اینکه ملت اینکه افغانای ملکی که اعتراض دارن علی طالب، مهمترینه که اعتراضشون چی هست؟ ما میگه اعتراض اقتصادی است. دیگه که کار نیست، کاروبار سکوت کرد. این شکایت هم در بدخشان است، هم در کندهار هلمند است. ولی در بدخشان این خود یک رنگ دیگر میگیره از حتی که مردمی بومی، مردمی آمونجا میگه که ما بیکار ماندیم، ولی میبینن که دیگر را پولدار میشه. مقصد که ما در این وقت گزارش داشتیم که در یک از کلانای طالب که در اصل ایچ با بدخشان ایچ تعلق ندارد، ولی از حطری امو بلاخر شریک شده در تلشوی اونجا فقط با امری مرکز او اونها میلیون ها دلار کمائی کردن او عالی در نیکه زرخ یک ماه اونا نیکه دو سه خانه همی خرید، موتری لکس هم خرید در او عالی همی نیکه مردم خبر میشن که عالی رواد شد باینی که کلانای طالب که در او باید نیکه او خانه می دوم یا سیون بیگه، خصوصا نیگن که بالاخره اگر چکر بیزینه دو اینی که در بادکشان یک دختری هم مقبول هم تعلیم یافته را اینی که اشتواج که تعلیم که هم و طالبان اینی که ای کار میکنن، نه تنها مردم میگه که ای نقص عدالتی اجتماعی است، اونن میگن که ای ادای طالب که ما اینی که بخاطر اسلام هم ای کار کردیم، 20 سال جهاد کردیم به خاطر حق ساختن یک نظام اسلامی ای کار کردن، نیکه علی همینی که مردم ملت سرشان فهمیدن. خب بیشتر ما میگی که جدیترین گله شکوه اینی که مردم است اقتصادی بلاخر شکمی ما خالی است، ولی همچنان اون متوجه شدن که آخرین ادعای مشروعیت که طالبا داشتن گفی تامینی امنیت نبود. میگفت که ما نیکه شریعه را پیاده میکنه، ما یک نظامی اسلامی را حکم میسازن در افغانستان. اینو دیکی نیکه خام و دروغ بار آمده از حتی در اصل اونا نیکه پشتی نیکه تلشوی میگدن، پشتی نیکه جمعواری پیسه نیکه پیسه میگدن که شکایتی نیکه مردمی بادکشان این چیز است. در ولی او در دیگر نکاتی افغانستان اگر ما شما سیل کنیم مراجع کنیم نیکه با مردم خود در اصل خود نیکه گله ها از اونا مشابه به او است، ولی طبعا هر کسی که شرایطی اولسواری خود دید میگه.
1: خب ما در مورد شکاف میان طالبها ما هاست که میشنویم، از مثلا رابطه خراب سراج الدین حقانی با هیبت الله و بقیه سرایش، حتی کسایی هم که اینا کلن تبعید شدن مثل آقای سانگزایی که فعلا در امارات زندگی میکنه. ولی آنچه در بدخشان جریان داره خوبی بیشتر اینجا مسئله قومی هست. درست یک طرف بدخشانی هاست که اما قسمی که شما گفتین اینا اعتراض دارن، میگن که قندهاری ها آمده یا هلمندی ها آمده در سرزمین ما و سرزمین ما را تاراج میکنه، در قدرت ما را شریک نمیسازه، و از طرف دیگر هم منزوی

0: کرده، کسایی مثل جمعه فاتحی که از قوم تاجیک رفته با طالب پیوسته. این مسئله پس چقدر امی نزاعی که فعلا جریان داره در بدخشان برعکس او چیزی که حقانی با هیبت الله داشت و بقیه سرای طالبا پشتون تبار داشت، چقدر این مسئله فعلا قومی پس شده آقای سمپل؟
1: سوالی بولین که بجای است او در او در گزارشات که ما داریم از طالبا معلوم میشه که روایت بین طالبا تحدیزیاد شده کمی، یک حسی مظلومیت بین که در طالبای غیر پشتون یا همچنان پشتون اما غیر کندهاری ایجاد شد، او ای جدیس او ای هم یک تهدید است با اینی که نظامی طالبا یا امارتشان، اما در فشار زیاد وجود دارد که طالبا علی نظامی خود بغاوت نکنه، خصوصا وقتی که ما شما متوجه میشیم که در جریانی 20 سالی اونا میگن جهاد، ما شما هر چیز که رو بگیم شورش اینه که طالبا علی جمهوریت، اکثر از این کماندان ها یا پشتون یا غیر پشتون اونها که مردمی ملکی را زیاد کشته در مردمی که نظامی را خامخا زیاد کشتن، اونا خود دشمندار شدن. در بعضشان شاید در فیلان شکایتی که مظلوم بودن دست باشن، ولی دعیشان هست کتی مرکزی طالبا که عدالت تامین شد. بطوری مثال در از چند سال به این طرف در اونی که طالبای در ازبک و تاجیک نیکه ادامی کردن که اونها باید حتی اکل یک ماوین در نیکه تشکیلی عبارت نیکه می دستن که در اصل اگر ما شما ببینید که علی در اصل در راستی در چی در قدرت داخلی امارت و مردم حسام نیستن، ولی آدم گفته بیدید که اگر راستی اینی که علی که شیخ حیبت الله صاحبی یک ماوین تاجیک یا ازبک شوه یا نشوه نیکه از ملت چی میره؟ در تانی که ما میگیم که در اصل موضوع اصلی طالب و غیر طالب، نه قومی داخلی امارت، که در بعضم که وقتی که ما مطالعه میکنیم در اونی که نارضایتی ها و شکایات اونی که افغان است در تساری، اکثرشان شکایت دارن علی انحصاری طالب، که انحصاری مطلقی سیاسی و انحصاری نسبی اینی که اقتصادی، هر کارداتی دولت باید بره به طالب، در کسی که غصب زمین کرده میتونه که باید اینی که طالب باشه، رای اینی که حقی کار کردن در صفوفی دولتی خصوصا از بستیسه با بالا باید خود طالب باشی، یک اینی که انحصاری است او برای اینی که مردمی ملکی خب بلاخره امی ملک لنگی در چی در سرش بسته شده اینی که ازبک زبان باشه، فارسی زبان باشه، پشت زبان باشه، چی اینی که چی عیب دارد که علی بلاخره به طور مثال ما یک نوجوان باشیم، زمر تشیدیم، ما اینی که 12 سال در مکتب بودن، شاید اینی که در اینی که صاحبی لیسان شدم، علی اینی که ملاها ما را پنتونی میگه و ما را مکرر نمی کنه، علی و ما اینی که مهم نیست که یامو لنگی والا اینی که فارسی بان و پشت زبان باشه، مهم است کسی که طالب است طالب باشه، همه امتیازات پیش زو باشه ما مروم. لحاظه در طبعا روایتی قومی اینی که روان است چی در بینی طالب است ولی فلانی که ملت یوان از او نیکه کمی شده نگب داخلی نیکه داخلی طالبا نیکه کدام فایده خو ندیده.
0: ولی یک کسایی هم مثل قاری فسیحالدین است نه؟ با عنوان بلندپایه ترین چهره بدخشانی طالب ها. هیچی قبر نفوذ داره یافته های شما چی هست؟
1: خیلی جالب است. من که محسوس میکنم تا زمانی که در طالب ها نسبتا حاکم باشند در افغانستان قاری فسیحالدین خوب کمی نفوذ داره. از قطعی که در 10% گپش نیکه درونی طالب ها خو میچلا در ولی هرچی نظامی طالب ها نیکه ضعیف شوه نفوسی نیکه فسیحالدین هم نیکه کم میشه او در بسیار جالب است در تاریخی طالب ها در نیکه مردمی نفوس دار نیکه در خاندانای خوب بلاخره نمدار اونا کتی طالبا نیکه اونا پیوست نکردن در او نیکه طالبا خوب بلاخره ایم یک طریق است در از نیکه از افغانه غریب در بعض اینی که بعض مردم اینی که طالبه را میگن اینی که کوچی ها بعض این وقت شخصن با من ایسی یک افغان شناس و چمیر شناس خیلی اطمینان داریم با امی اینی که کومی کوچی ولی دست بلات باین اینی که باین این مردمی افغان اینی که طالبه کوچی ها را میگن که بالاخره اقتصادی زی فرهنگی اینی که فرهنگی زی اینی که مردمی کوهی طالبه از اینی که از این او مردمی افغان از اینی که آدم گفت میتونه سوال که شما نیکه میکنی آنها با نیکه قاری فسیحالدین خو مدود نیست و آدم میتونه از نیکه درباره نیکه شیخ هیبت‌الله پرسان کنه شیخ هیبت‌الله به چی نفوس دارد جای چی جای دارد قومی خود آدم چاید میتونه تا بلاخره تا که امارت باشه امیر است آدمی کوی است امارت نیکه در گم شوه نفوسی هم فسیحالدین به صفر میرسه هم از هیبت‌الله
0: درست ولی خب آقای سمپل فعلا سطح نارضایتی ها در بدخشان بالا رفته و آیا خیلی ها میگن که بدخشان میتونه یا تانسته به عنوان پاشنه آشیل طالبا تبدیل شوه یا به پاشنه آشیل طالبا تبدیل شوه آیا با در نظر داشت این تحلیل میتونه بدخشان برای طالبا همون نقش را بازی کنه که پنشیر به برای حکومت کمونیستی در دهه 80 داشت یعنی بحران کوچک بود اما فرسایش و در واقع لرزش از اونجا آغاز شد
1: شاید ما پشتر همینی که به اشاره دادم در افغانستان اینکه پشبینی زیاد فایده نداره بس حبی که ما میگه افغانستان یک کشور یک جامعه اینکه ناقابل پشبینی است ولی یک گزینه اینکه وجود دارد ما خودم در اینی که دو سه هفته آخر اینی که مشاهده کردیم که در خیلی نکاتی که افغانستان اینی که الهام شد از خاطر انکشافاتی آخر در بدخشان و دیگه هم خیلی مهم است که ما پشتر اشاره دادی که بدخشان یک ولایتی مرزی است که هم با تاجیکستان هم با پاکستان مرز دارد هم ها نیکه کوهای بلند نیکه درها نیکه زیاد دارد نیکه جایی که بالاخره نکاتش نیکه قابل دفاع است برای طالب نیکه تروز کردن علی مردمی بومی خیلی مشکل است بارحال دلائل وجود دارد که چرا مقامات اونجا ظهور کنن ولی مشابه نیکه کوا و درهای نیکه بدخشان نیکه در نکات نیکه دیگر افغانستان نیکه مردم علی مثال میگرن از بدخشان ما میفهم که در ولایت زیاد است که نیکه گروها جبات فیلان در حالتی نیکه ظهور کردن است بلاخر طالب در مدیریتی وزیت چه در نیکه موافق میشن از یک طرف او نروه نیکه مقامات تچی اندازه او میتونه از فرصت استفاده کنن، میتونه اینکه منسجم شون، میتونه از اینکه در از اینکه از مردم زیاد استفاده کنن، زیاد اینکه بالاخره شامل صفوفی خود بکنن. یک سوالی یک سوالی دیگه که ما دارم که کمی متفاوت است از این گپه اینکه مقامات مسلحانه، دیگر ما کمی تحقیقات کردیم سر این که مقامات این که مدنی داخل افغانستان مثال های زیاد یافتیم که اگر همش خیلی مشهور نشده شما نکه در افغانستان انترنشنال بعد شما هم در چی در مطبعات نکه آوردی ما شما مثال زیاد داریم از نکه از زورات نکه خانمان نکه دخترها از اعتراضات نکه علما که خلاف نکه آمری طالبا اونا صدای خود بلند میکنن هم دی علمای نکه علی تشیه هم نکه سنی دی شامل آفتن تظاهراتی نکه مختلف نکه علاوه از دانا در باری نکه مسائلی محلی بطوری مثال از نکه غصبی زمین این چیز زیاد میشه و همچنان یک نوع مقامات بی صدا هم نکه محسوس میشه در عالی نکه امر شد از نکه از طرف نکه هیبت الله که بالاخره نکه تعلیم و تربیه برای نکه دختره نکه نیم بالغ هم نکه حرام است او میگن همین لحظه که ما شما ثبت میکنم نکه ملیون ها نکه دخترها در صنف های بالا شامل درس هست خفیه در نکه او هر بالاخره هر دختر که کار میکنه هر مادر و پادرش که اجازه میده، هر معلم که در این که مصروف است، هر مسئولی طالبه که چشم خود پوت میکنه دیگر جایی که سیل میکنه، در همشان که مصروفی در که مقامات بی‌صدا هستن. همین لحظه که ما شما صحبت میکنم گفته میتونم که در میلیون ها افغان که مصروفی مقامات که علی ظلم طالبان میبشن، علی در گفی اینی که انکشافی برانی فلی اگر اینی که نروی زدی طالب موافقانه بوتنه اینی که ای افغانه را بسیج کنن طالبانی که علی زمی چیز کرده من میتنه یک ساعت نفر مثلا در جبا اگر بی جنگن خود طالب علی زمی هزار اینی که افرادی مثلا روان میکنه تحت فرمانده نیکه فسیودین نتیجه معلوم است. ولی اگر نیکه یک لاک نیکه افغانا در سرکه نیکه برای حقوقی خود دیخای پشی طالب یک لاک مثلا نیست که علی از اونها نیکه مقابل کنن. اگر دست بیزنن بچه بران مثلی که در نیکه ما شما در نیکه در ایران مشاهده کردیم وضعیت شاید بیتی از کنترل خارج شوه. لحاظه در انکشافات اینی که وضعیت ما باید سیل کنیم طرف اینی که مقامات مدنی همچنان.
0: یک بخش از این مشکلات طالبان انگشت انتقاد خود به سمت پاکستان میبره. شما در صحبتهایتان هم به پاکستان اشاره کردین. مخصوصا در مورد بدخشان طالبان میگن که مخالفا را پاکستان اجازه داده که از طریق چترال وارد بدخشان شوند. آیا واقعا فکر میکنین که اول آیا شما مدرک خود شما چون مطالعه میکنین عملا این مسائل مدرک وجود داره که این مسئله را ثابت بسازه و دیگه ای که آیا وضعیت واقعا طالب ها روابطشان با پاکستان و اسلام آباد به این اندازه بد شده که پاکستان فعلا برای مهار طالب دست به همچه کار میخواید بزنه؟
1: راستی امی سوال که خیلی بجای است در اومن شخصا در بعضی که تماس ها که ما نیکه داشتیم کتی نیکه پاکستانی در وقتی نیکه جمهوریت نصر امامی نیکه بود که باشان که شما از رای دیپلماتیک ها مشکل که دست باشی کتی افغانستان شما نیکه حل کنی ولی شما با شورش طالبان علی حکومتی نیکه جمهوریت شما کمک نکنی که اینکه بلاخره در غم از این میمانه علی در غم مانده در که از حتی که نیکه پاکستانی میبینن که فعلا نیکه طالبا جدی کمک میکنه، هم نیکه با نیکه نروی بلوچ آزادی خوا، هم با نیکه تی تی پی داخلی نیکه پاکستان نیکه هر دویش نیکه می جنگان لها او در نیکه در نیکه او سه سالی اولی نیکه امارت پاکستان خیلی کوشش کرد که بلات ریکی سیاسی و دپلومسی و مراجع و خواهش مشکلات خود رکتی طالبا حل کنه نشد. بالاخره ما میگیم که اونها به این نتیجه رسیدن، مطالعات ما میگه که دفتا اونها به این نتیجه رسیدن که پاکستان مشکلاتش کتی طالبا قابل نیکه حل نیست، که لحاظه در منطق میگه نیکه باید او باید مقامات پاکستان از مخالفین نیکه طالبان حمایت بکنن. پس طبعا نیکه ارگان استخباراتی میتونه سرش کار کنن ثابت کنن یا نه، ولی برای طالب از حتی که اونها خودشان از این کمک در نیکه قبلا مستفید شدن، اونها ای را یک حدیدی حیاتی میدن.
0: درست.
1: در لحاظ افساید اونا طبعا علی این گله شکایت اونو میکنن یک شکایتی عادی نیست. خودش تقریبا در پولوی شکایتشان اقرار هم است. طالبا اقرار میکنن که نیکی حمایتی پاکستان بوده که نیکی بلاخره ما را ای کابل ساخت که ما نیکی حکومتی نیکی جمهوریت را نیکی سکوت کنیم. اینها علی طبعا اینا تشویش دارن که اونا صاحبی عینی سرنوشت ثابت شوند.
0: ولی درست، ولی یک مسئله دیگه هم هست آقای سنپل، مسئله واخان است. درست، دهلیز واخان. خب این هم در واقع ممکن هست که دخیل باشه در مسئله بدخشان. یافته های شما چی میگه؟ چون در اونجا خب چین هم دخیل است، مسئله پاکستان هم هست، مسئله افغانستان هم هست. این مسئله چقدر میتونه که رب داشته باشه، تنش های اخیر ربط به دهلیز واخان؟
1: ولی دفتان این ربط ندارد. این مخالفین باید در ای کار انجام می دادن در ایکی در هر حالت، از حتی که طبعا اونها نیکه مخالفی طالب هستن و اونها نیکه می خواهید نظامی نیکه اسلامی نظامی نیکه امارت اسلامی را چپ کنن به خاطر بلاخره نیکه همی هدفی نیکه سیاسیشان یک حکومتی افغان شمول نیکه بازم ظهور کنن. در چین باشه یا نباشه نیکه حدثی مخالف این ای چیز است. برای فیلان اینکه در تفاوتی واضی وجود دارد بین نقش چین و نقش نیکه پاکستان. پاکستان در ای نیکه نتانه در ای 5 سالی آخر 20 سال پیش زو او 15 سال پیش از دو در هر زمان پاکستان یک بازیگری فعال بوده. در چین نیکه در اشتراکش در جنگ افغانستان بسیار وقتی که در معمولی بوده با نسبت به پاکستان، او در این چند وقتی آخرات بسته میتونه که در اونی که چین علی به این نتیجه رسید که هر کس که حاکم باشه در افغانستان و نیکه باید نیکه امرایش نیکه ارتباط نیکه دست باشیم. در تازمانی که در طالب اینجا چی در کابل و کندهار باشه چینای کتی شاکمان تمول میکنه، علی که مخالفین ظهور نیکه کردن در بادکشان یک جایی که راستی کنی امیر دارد برای نیکه چین، چینای کتی مخالفین علی کمی تمول دارد. در بیچار جالب میشه که وقتی که ما میگم که در علی امی ادای حکیمیتی سرتسری طالبا، او علی خام بار آمد که علی یک از امی پارتنر ها که طالبا سرش تکیه می کرد که چین، علی خودم مجبور دانست که کم کم تمول کنه حرکتی جماعت مخالفین.
0: درست درست. و یک مسئله دیگه، یک گفتمان دیگر هم در واقع در حلقه های سیاسی و حتی دیپلماتیک فعلا مطرح میشه، موضوع خودمختاری و حق تصمیم گیری برای مناطق شمالی افغانستان است. کسایی که میگن در اینجا تبعیض وجود داره و طالب در واقع به عنوان یک گروهی که حالا نمایندگی از قوم پشتون میکنه، اینا قدرت گرفتن. اگر خیلی مختصر بگوییم که آیا همچه یک سیاست را، حتی ما به یاد دارم که اخیراً وزارت خارجه روسیه و مقامهای روسی ادعا کردند که بریتانیا هم در این نقش داره، میخواین یک گوشه از شمال افغانستان در واقع سقوط بتن تا ای که قدرت هم و موازنه قدرت در اینجا برقرار شوه. این بیشتر واقعا نشانه ظهور یک گفتمان سیاسی جدید در افغانستان است آقای سمپلی؟
1: این مثلا نخیر اینی که روایت بی‌اساس که معلوم میشه به شمول اینی که اموف اینی که گزارشی آخری اینی که روسا که خود جمله فیک نیوز میای ساختگی بوده، در تجربه ما دی اینی که ده سالی جنگ در اینی که افغانستان، یاد که هیچ اینی که هیچ گروهی موثر در سیاست افغانستان کوشش ندارد برای تجزیه افغانستان. دقیقی تجزیه افغانستان فقط یک اتهام است برای وارد ساختن سرینی که مخالفینی خود. لحاظه در روس میخواین که بریتانیا را بدنام کنن، میگه که اینا خود تجزیه میخواین. طالبانی که میخواین مخالفین خود ضعیف نیکه ضعیف بیستن، لحاظ رو اون ادام میکنن مخالفین ما خود بالاخره نیکه ناشنالیست هست یا تجزیه میکنن، ما نیکه افغانستان نجات دادم از تجزیه. فعلا هیچ گروهی منظم به خاطر تجزیه افغانستان و خود مختاری که صفاتی شمالی افغانستان نیکه کارنام میکنن. تا جایی که ما فهمیدیم همه جریانات معاصری که سیاسی نظامی در افغانستان بیاکید هستند که پایتخت افغانستان کابل است و ما باید یک سامی چشمگیر در قدرت اونجا دست.
0: ولی در کنار بقیه تهدیدها، در کنار تنشهایی که در بدخشان جریان داره، در تخار جریان، در بغلان جریان داره، یک تهدید دیگه هم وجود داره که داعش هست. خب خیلی از تحلیلگرها از جمله حتی گزارش‌های سازمان ملل نشان میده که داعش هم جای پا در افغانستان دقیقاً مثل القاعده باز کرده. آیا یافته‌های شما چی هست و بررسی شما چی هست در این مورد آقای سنپال؟
1: یافته ما میگن که در نیکه داعش راستی یک تهدید است در افغانستان فعالیت دارد، ولی اینی که دفتان فعالیت اینی که داعش و ظرفیت های داعش زیری زمینی است، در اینی که اونها اینی که برایست فلحان در اینی که مناطق جیوگرافیا اینها زیری سلطه اینی که خود اینی که ندارن. آدم پشبینی کرده میتونه که اگر به طور مثال اگر نظامی نیکه طالبان از هم بپاشه در جنگ راستی جنگ ها شدید بگیره در افغانستان، و داعش شاید از این که حالت سوی استفاده کنند. ولی در باز هم داعش یک سازمانی تروریستی است، هرگز بینی مردم و ملت جای نداشت، فقط اینها تعدادی چند سال ممکن چند هزار نفر تانشگاه جلب کنن. اگر مقایسه کنیم وزنی سیاسی داعش و وزنی سیاسی طالب، داعش خیلی ضعیف است، خیلی محدود است. یک حکومتی قوی و مقبول با روابط نرمال کتی جمعی جهانی در افغانستان جا بجا شوا، انشاءالله میتونه کتی داعش مقابله کنه.
0: و اگر آقای سپل در یک جمله بگوین که افغانستان امروز که ما در 5 سالگی حاکمیت رژیم طالبان قرار داریم، افغانستان بیشتر با یک حکومت با ثبات روبروست یا با یک ساختار قومی و دینی؟
1: در آینده دور نیکه انشاءالله نیکه میره طرف یک حکومتی با نیکه ثبات تا جایی که ما فهمیدم یک از میراث های نیکه سالی نیکه 20 سالی جمهوریت است که مردم افغانستان نیکه هم تحصیل یافتن هم خیلی هوشیار شدن او جنگ نمیخوای، بی‌ثباتی را نمیخوای، تعصبی میکنی، قومی را نمیخوای، بی‌عدالتی اجتماعی نمیخوای. و فعلا یک امی مرحله میکنی، مرحله انتقالی است که امی نیکی بالاخره امی چالشی نیکی امارت اسلامی و حکیمت از ملاها که بالاخره نیکی حل شوا در وقتی که شما پرسان میکنی از حکومت بی‌ثباتی بعد از امارت است در امیدی زیاد است که مردم اوشاری افغانستان که بوتنا از در گذشته تلخ درس بگیرن و یک حکومتی نو که یو نحکم بیسیزن بعد از امارت راستی یک حکومت با ثبات و با عدالت باشن.
0: یک جان تشکر آقای مایکل سمپل، معاون پیشین فرستاده اتحادیه اروپا برای افغانستان، نویسنده و استاد دانشگاه، از حضورتان در برنامه. تا از نگاه دیگر، بدرود.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: زه ارتی ده کابل ولایت نیمه
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما.
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
7: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز جمعه 9 اسد که برابر می شود با 31 جولای 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. بروز رسانی پرونده تحریمی رهبران طالبان. هیچ یک از 5 مقام ارشد طالبان از فهرست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل حذف نشدند. یک کشته در پی سیلاب های ننگرهار. ده ها خانه، دکان و تاسیسات عامه در سیلاب های امروز این ولایت تخریب شده است. راه تازه تجارت از افغانستان. دهلیز سه جانبه تاجیکستان، افغانستان و ایران وارد مرحله آزمایشی می شود. و اظهار خوشبینی دونالد ترامپ از پیروزی در جنگ با ایران. مشروع خبرها. شورای امنیت سازمان ملل اطلاعات هویتی 5 مقام ارشد طالبان را در فهرست تحریم‌های این نهاد بروز رسانی کرد. وزارت داخل، وزیر داخله، وزیر حج و اوقاف، وزیر معادن و پترولیم، رئیس استخبارات و شهردار طالبان در هرات از جمله افرادی هستند که اطلاعات هویتی آنان بروز شده است. بر اساس اعلام کمیته تحریم شورای امنیت سازمان ملل، این افراد همچنان مشمول ممنوعیت سفر، مسدود شدن دارایی ها و تحریم تسلیحاتی هستند. این تحریم ها به دلیل ادامه فعالیت های گروه های مسلح، تبعیض سیستماتیک علیه زنان و عدم تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان پا بر جا خواهد ماند. بر اساس اطلاعیه کمیته تحریم های شورای امنیت، تغییرات جدید عمدتاً شامل بروزرسانی اطلاعات هویتی، مشخصات پاسپورت ها، تاریخ های تولد، محل تولد، نشانی و اسامی مستعار این افراد است و هیچ یک از آنان از فهرست تحریم ها حذف نشدند. بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب ها در شهر جلال آباد، ولسوالی های غنیخیل و مومندره ننگرهار یک کشته و 3 زخمی بر جای گذاشت. بر اساس آمار ابتدایی در منطقه دامان بهسود، حدود 13 خانه به گونه کامل و نزدیک به 50 خانه دیگر به صورت قسمی تخریب شده است. در ولسوالی غنیخیل نیز سقف یک خانه فرو ریخت و در پای آن یک تن جان باخت و 3 تن دیگر زخمی شدند. در ولسوالی مومندره بیش از 20 خانه، چندین دکان و تاسیسات عامه تخریب شده است. مقام‌های محلی طالبان گفتند که بررسی میزان دقیق خسارات ادامه دارد. وزارت حمل و نقل تاجیکستان از آغاز مرحله آزمایشی فعالیت دهلیز ترانزیتی جدید میان دوشنبه، کابل و تهران ظرف 1 ماه آینده خبر داد. بیش از این، پروتکل 3 جانبه ایجاد این دهلیز ترانزیتی جاده‌ای پس از مذاکرات نمایندگان 3 کشور در مشهد امضا شده بود. با راه اندازی این دهلیز، کالاهای تجاری میان تاجیکستان و ایران از مسیر افغانستان منتقل خواهد شد. منابع در شهر هرات میگویند که طالبان عصر روز جمعه دست کم 4 زن را از مراکز خرید در جاده 64 متره شهر هرات به خاطر پوشش و حجاب بازداشت کرد. شاهدان عینی میگویند که شماری از مردان تلاش کردند مانع بازداشت زنان شوند، اما ماموران طالبان زنان را با خود بردند. شاهدان عینی میگویند که ده‌ها زن به شمول زنانی که حجاب مورد تایید طالبان را داشتند نیز از ترس در حال فرار بودند. طالبان در 3 روز اخیر بازداشت زنان را در هرات از سر گرفته است. وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان از خطیبان نماز جمعه در افغانستان خواسته است که در روزهای جمعه به مردم بگویند که آرایش عروس، عطر زدن زنان، تبادله حلقه، موسیقی و شمار دیگر از رسم‌های عروسی خلاف شریعت است. این وزارت متن خطبه روز جمعه را با عنوان اجتناب از منکرات و رسوم خلاف شرع در محافل عروسی و سایر خوشی‌ها برای خطیبان مرکز و ولایت ها فرستاده و از آنان خواسته است محتوای آن را برای مردم بیان کند. اما این محدودیت ها چی هستند و چرا دوباره زندگی خصوصی و سنت های اجتماعی مردم را هدف قرار گرفته است؟ گزارش میشنویم از طاهر قادری.
1: از صدای موسیقی خاموش می شود. جوانها دیگر نمی رقصند، عروس و داماد هم در برابر مهمانان نمی نشینند. انگشترها در دست هم گذاشته نمی شود و حتی بوی عطر عروس هم نباید به مردان نامحرم برسد. دقیقا شبیه همین فضای مردانه در یک مراسم عروسی در هرات.

0: این تصویر است که وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان از یک مراسم عروسی مطلوب ترسیم کرده. این وزارت در یک متن 10 صفحه‌ای با عنوان اجتناب از منکرات و رسوم خلاف شرع در محافل عروسی و سایر خوشی ها از ملا امامان سراسر افغانستان خواسته این مطالب را در خطبه های نماز جمعه برای مردم بخوانند. سند نزدیک به 5000 واژه‌ای که این بار به سراغ محافل عروسی، نامزدی و خوشی های مردم افغانستان رفتند. دستورالعمل از ازدواج آغاز میشه، اما خیلی زود به فهرست از ممنوعیت ها میرسه. طالبان میگویند تا پیش از عقد شرعی دختر و پسر نباید با هم خلوت کنند، بدون محرم دیدار داشته باشند، با هم گردش بروند یا نشست خصوصی داشته باشند. بعد نوبت به رسم های قدیمی نامزدی میرسه. طالبان حلقه دست کردن و حنا گذاشتن بر دست یک دیگر را نیز ممنوع دانستند. استدلال آنها این است که پیش از عقد شرعی لمس دختر و پسر جایز نیست. در این متن حتی گفته شده که رسم حلقه نامزدی ریشه در آیین‌های مسیحی دارد و تقلید از آن جایز نیست. فهرست ممنوعیت‌ها همینجا متوقف نمی‌شود. آتش بازی و پتاقی در مراسم عروسی و نامزدی نیز باید کنار گذاشته شود. نوبت به آرایش زنان میرسد. طالبان وصل کردن موی مصنوعی، برداشتن ابرو، خالکوبی، فاصله انداختن میان دندانها برای زیبایی و آرایش هایی را که چهره واقعی فرد را تغییر میدهد ممنوع اعلام کردند. پوشیدن لباس های تنگ و بدن نما نیز هدف قرار گرفته. در این دستورالعمل آمده که زنان نباید لباس‌های نازک و چسبان بپوشند و حتی نباید از عطر استفاده کنند که بوی آن به مردان نامحرم برسد. در بخش دیگری از این متن اختلاط زنان و مردان نیز ممنوع دانسته شده. طالبان میگویند زنان و مردان نباید در یک مجلس مشترک بنشینند. مردان نباید با زنان نامحرم دست بدهند و زنان نیز نباید بدون حجاب در برابر مردان نامحرم حضور داشته باشند. اما شاید مهمترین بخش این دستورالعمل به موسیقی و شادی مربوط باشد. طالبان پخش موسیقی، شنیدن موسیقی، استفاده از آلات موسیقی و برگزاری برنامه‌های موسیقی در عروسی‌ها را خلاف شرع دانسته. رقص زنان و مردان نیز ممنوع اعلام شده. در پایان طالبان حتی درباره جایگاه عروس و داماد هم دستور دادند. بر اساس این دستورالعمل عروس و داماد نباید در برابر دید همه مهمانان بنشینند. عروس نباید در معرض دید مردان نامحرم قرار گیرد. و رسم تبریک‌گویی حضوری مهمانان به عروس و داماد نیز باید کنار گذاشته شود. برای بسیار از مردم افغانستان این محدودیت ها تازه نیست. منتقدان میگویند میان آنچه طالبان برای مردم تجویز میکنند و آنچه برخی اعضای این گروه انجام میدهند فاصله زیادی وجود دارد. چند پیش شخص به نام جنرال موبین از چهره های نزدیک به طالبان و از مبلغان شناخته شده این گروه در شبکه های اجتماعی سومین ازدواج خود را در یکی از تالارهای مجلل کابل با حضور برخی از اعضای ارشد این گروه جشن گرفت. اتفاقی که بار دیگر بحث چند همسری در میان مقام ها و فرمانده طالبان را داغ کرد. رحیم الله مظهری، یک روحانی افغان میگوید مردم افغانستان نان برای خوردن ندارند، اما برخی حاکمان در یک هفته دو بار عروسی میکنند.
1: مردم گشنه است یا زن گرفته میرند، در یک هفته دو زن شنیدید نه شما؟ در بین یک هفته دو زن، زنی دوم، زنی سوم، زنی چهارم، مردم نان خوردن ندارند. ما مخالفت با قرآن نمی کنیم، زن گرفتن رواست، توانایی داری، پیسه داری، نوش جانت، ولی امو احساس مسئولیتی که داری کجاست؟ امو وجدانت کجا رفته؟ شرفت کجا رفته؟ انسانیتت کجا رفته؟
2: چه جورجی ادکانیون سرپرست یونما بار دیگر از مقامات طالبان خواست محدودیت‌های آموزشی دختران را لغو و زمینه بازگشت آنان به آموزش در همه سطوح را فراهم کنند. او گفت که دختران باید بتوانند و تحصیل خود ادامه دهند و در توسعه و پیشرفت افغانستان نقش داشته باشند. جبهه آزادی اعلام کرد که نیروهایش پنجشنبه شب با انجام حملات موشکی میدان هوایی قندوز و چرخبال‌های طالبان را هدف قرار دادند. بیشتر منابع به افغانستان اینترنشنال نیز گفتند که تجمع نیروهای طالبان در میدانهای هوایی قندوز هدف حمله راکتی قرار گرفته است. جبهه آزادی روز پنجشنبه با انتشار خبرنامه مدعی شد که این حمله تلفات و خسارات سنگینی به طالبان وارد کرده است، اما افزود که آمار دقیق کشته ها و زخمی های طالبان هنوز در دست نیست. منابع محلی در ولایت بدخشان به افغانستان اینترنشنال گفتند که شام روز پنجشنبه خانه فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان در ولسوالی وردوج این ولایت هدف حمله مسلحانه قرار گرفته است. فطرت در پی ناآرامی ها به بدخشان رفته است و مشخص نیست که هنگام وقوع حمله در خانهش حضور داشته یا خیر. به گفته منابع افراد مسلح ناشناس از کوه مشرف به خانه فصیح الدین فطرت در روستای استرپ ولسوالی بردوج با سلاح سبک و سنگین از جمله پیکا به سوی منزل او تیراندازی کردند. منابع مطلع به افغانستان اینترنشنال گفتند که استخبارات طالبان خانه زلمه مجددی نماینده پیشین پارلمان را در وزیر اکبرخان کابل تصرف کردند. به گفته منابع استخبارات طالبان خویشاوندان آقای مجددی را از این خانه بیرون کرده و 4 فرد مسلح را در خانه او جا به جا کرده است. منابع میگویند طالبان خانه زلمه را پس از ناآرامی ها در بدخشان تصاحب کرده است.
3: این تحولات در بدخشان اونطوری که شما آگاهی دارید در اقصا نقاط مختلف بدخشان نیروهای طالبان توسط نیروهای خاکستری جبهات مخالف مسلح طالبان هدف قرار میگیرند. از جمله دیشب خانه آقای فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان در زادگاهش توسط سلاح‌های نیمه سنگین مورد حملات نیروهای خاکستری که معمولاً پیوستی با جریان‌های مسلح مخالف طالبان دارند هدف قرار گرفته که آقای فطرت اونجا وجود نداشته به اساس معلومات. و این علاوه بر اون در شهر فیض‌آباد پست‌های طالبان در قسمت دوراهی شهرستان ارگو و فیض‌آباد مورد هدف نیروهای مسلح مخالف قرار گرفته و از سوی دیگه رئیس اطلاعات و فرهنگ که خواهرزاده آقای امان‌الدین هست در یک توطئه بسیار پنهان که حالا هنوز مشخص نیست و به نحوی از آنها که اتهام رو به داعش میتن در یک قضیه درون طالبانی که خیلی مرموز و پیچیده هست هدف قرار گرفته و طالبان همچنان در فرودگاه قندوز نیروهای کمکی طالبان که قرار به بدخشان قرار بود توسط هلیکوپترها به بدخشان بیاین نیز مورد هدف قرار گرفت. این معنایش هست که نیروهای خاکستری در هر جای در هر قریه و شهر و شهرستان دنبال طالبان هستند و کارهای نظامی خودشان را با در نظر داشت اون تکتیک هایی که دارن انجام میتن و طالبان را در بدخشان به چالش جدی مواجه ساختند.
4: بله، چه کسی پشت این حملات است؟
3: ببینین خب نیروهای مسلح مخالف طالبان که معمولا متشکل از نیروهای ارتش اسبق افغانستان هستند که پس از سقوط دولت جمهوری در افغانستان باقی ماندند و بنابر وعده های دروغی عفو عمومی طالبان مشغول کسب و کار شخصی بودند. بدبختانه این نیروها در هر جای توسط افراد طالبان اهانت می شوند. در محفل شادی و غم اگر اونجا حضور می داشته باشند افراد طالبان هم اگر اونجا هستند به عنوان بقایای رژیم جمهوریت اونها توهین می شوند. در مسجد اگر برای ادای نماز میرن توهین می شوند. بر سر کار کسبشان که هستند اونجا توهین و اهانت می شوند و در هیچ جای از زخم زبان و نیروی ظلم و وحشت طالبان در امان نیستند. به همین خاطر هست که صفوف مسلح مخالف طالبان در همه افغانستان به ویژه در بدخشان گسترده تر شده و این نیروها انسجام بیشتر پیدا کردن و بیداری بیشتر خلق شده.
2: ادامه خبرها. اجساد شمار دیگر از افغانهایی که هنگام سفر به ایران در دشتهای نیمروز مفقود شده بودند در منطقه گردلالوی ولسوالی چهاربرجک این ولایت کشف شد. شمار دقیق اجساد تازه کشف شده روشن نیست. در ویدیوهایی که به افغانستان اینترنشنال رسیده نزدیک به 10 جسد دیده می شود. پیش از این 5 جسد دیگر در دشت های نیمروز پیدا شده بود. همکارم رؤوف اجمل در گفتگو با سهراب امینی فعال حوزه مهاجرت.
5: در نخست می خواهم بگم که متاسفانه چون در روزهای اخیر در هرات، نیمروز و ولایت همجوار بادهای 120 روزه است و در کنار از این شدید گرمای شدید تابستانی هم هست. تقریبا در ولسوالی چالبوجک در ریگهای لالو این مناطق واقعا دشت وسیع داره. در این مناطق ای اجساد پیدا شده و در صفات مجازی بس رویزی بود که قرار هست اینا را انتقال بدن، ولی تا جایی که من متوجه شدم اکثرا اجسادی که بودن توسط مردم پیدا شده بودن و واقعا کسایی بودن که واقعا از شدت گرما و شدت تشنگی متاسفانه جانهای شیرینشان از دست داده بودن. اینا تصمیم بریزی داشتن که لقمنانی برای اعضای فامیل و خانواده خود در افغانستان پیدا کنن در بیرون از مرزهای افغانستان، چون زمینه کار متاسفانه نیست. به این خاطر اینا تصمیم داشتن که حداقل لقمنانی بیارن، ولی متاسفانه همهشان قربانی شدن.
6: چند روز پیش هم 5 جسد از اینجا پیدا شد، بالاخره از نیمروز پیدا شد، ولی این جسدها چند روز وقفه داشته و پیدا شده، چرا اینقدر طول کشیده در حالی که به نظر می رسید اینا هم جان خود را از دست دادن و عملیات جستجو آغاز شده بود؟
5: دوری هست تقریبا جسدهایی که 5 تن قبلی که پیدا شدن یا تاشتن قبلا، چون بعد از 4 روز مسئولین امارت اسلامی تصمیم بریزی داشتن که دنبال او اجساد بگردن، چون بعداً به خبر شدن و دنبال اجساد توسط هلیکوپتر و بالاخره زمینی 5 تن پیدا کردن. ولی با این حال چون گروه 19 نفره متاسفانه به خاطر اینکه قاچاقچی انسان خود از نام متاسفانه بود ترتیبی که باید همکاری میکردن، خود از نامتاسفانه فکر میکنم که بعضی صحبات هم بود به خاطر از اینکه با هم دیگه درگیر شدن و دریور قاچاقچی متاسفانه موتور دوباره برگشت و به زرنج و اینا رو تنها راه کرده بودن و اونا هم چون مسیر یاد نداشتن، چون ریگ ها از دشت بیابان هست متاسفانه اونا مسیر خود ادامه داده بودن که متاسفانه جناح شیرینشان از دست دادن در این مسیر. تعدادی چون مسیرها متفاوت رفته بودن، 5 تن یک جا پیدا شدن و اونا توسط مسئولین امارت اسلامی و شهروندان که در اون منطقه زندگی میکنن پیدا شدن و این 14 تن یا 10 تن بالاخره ارتدادی که هستن اینا هم تقریبا امروز پیدا شدن توسط مردم و مسئولین امارت اسلامی در یک پیام متنی که با رسانه شریک ساخته بودن تایید کردن که این اجساد پیدا شده و در کنار از این قرار است اینا انتقال شود و به اعضای خانوادهشان سپرده شود.
2: مولوی حبیب الله حسام رئیس شورای علمای جبهه مقاومت ملی در واکنش تند به اظهارات اخیر سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی در کابل گفت که این دیپلمات ایرانی در جایگاهی قرار ندارد که در میان جبهه مقاومت ملی و گروه نیابتی تکفیری و صدور فتوا، خطکشی و تعیین تکلیف بپردازد. مولوی حسام بامداد جمعه 9 اسد در یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که جبهه مقاومت ملی خواست همه مردم است. این فعال مذهبی با اشاره بر رویکرد ایدئولوژیک طالبان تاکید کرد که این گروه با توجه به منهج فکری خوارج و تفکری بسیاری از پیروان مذاهب اسلامی را مسلمان نمی شمارند. رؤوف اجمل از داوود عرفان کارشناس روابط بین الملل پرسیده است که چی چیزی در پس موضع تهران نهفته است.
3: ببینید این موضوع گیری های ایران بعد از آمدن روی کار آمدن طالبان مسبوق به سابقه هست، یعنی به این معنی نیست که ایرانی ها چون این موضوع گیری های نداشتن، اما آنچه که در فضای مجازی افغانستان و در فضای رسانه‌ای افغانستان این مسئله یک کمی برجسته تر ساخته، مسئله این واژه مقاومت هست و او دلیل این است که از لحاظ روانی یک تلنگوری وارد شده برای مخالفان طالبان که از واژه مقاومت برای مشروعیت بخشی به مبارزات خود استفاده میکنند. ایرانی ها قبل از اینکه طالبان روی کار بیایند با اونا همکاری داشتن، شورای مشهد داشتن، بعد از روی کار آمدن طالبان حمایت کردند، اون جنبش
7: اصیل منطقه‌ای خواندن. البته خوب در ایران هم بیشتر طیف اصولگرا و بخشایی از طیف اصولگرا طرفدار این سیاست هستن و اونا خوب متاسفانه قدرت هم در دست دارن، اما در درون ایران هم بالاخره نیروهایی هستن که این سیاست را قبول ندارن. بعدها تقریبا من فکر میکنم که نزدیک به یک ماه پیش هم یکی از مقامات ایران گفت که ما به زودی طالبان به رسمیت میشناسیم، یعنی این سیاست قبلا وجود داشته. اما مسئله که حالا عنوان شده و این مسئله رو یک کمی خود ایرانی ها خواستن که برجسته تر بلندتر صدای این بحث بالا بره، برخلاف اون کسایی که میگن آقای مرتضوی نماینده سیاست ایران نیست، نماینده ایشان کاملا نماینده سیاست ایران هست و یه حرف نه تنها حرف شخصی نیست که موضع رسمی دولت ایران است. او هم برمیگرده به تحولات درون ایران، جنگ با آمریکا و نگرانی هایی که ایرانی ها دارند از مرزهای خود در چهار اطراف ایران، از آنجا که خب بحث های هم شنیده میشه که آمریکایی ها میخواهن که محاصره زمینی هم علیه ایران به جز آن محاصره دریایی اعمال کنند به نحوی، ایرانی ها میخواهن که به نحوی از مرز شرقی خود کمی به اصطلاح دل جمع باشند و به این خاطر دارن به طالبا یک پیام ارسال میکنن که ما از مخالفین شما حمایت نمی کنیم و به این اساس اگر بحثایی هم وجود داره در آینده، موضوعاتی هم پیش میایه، شما مطمئن باشید که ما شما به عنوان نیروی حاکم بر افغانستان به رسمیت میشناسیم و اینکه خب هر دو کشور به نوعی در یک خط روان هستن و اون خط هم مشخص است که مخالفت با آمریکایی هاست.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که درگیری با جمهوری اسلامی به خوبی پیش می رود و نیروهای آمریکایی حملات سنگینی را علیه ایران انجام می دهند. ترامپ روز جمعه به فاکس نیوز گفت تنها کاری که می توان انجام داد ادامه دادن به پیروزی است. در نهایت اتفاقی خواهد افتاد. ادامه خبرها با همکارم زهرا سیاس.
8: رویدادهای جهان.
9: عربستان سعودی از طرح تشکیل یک ائتلاف چند ملیتی دفاع دریایی با هدف حفاظت از کشتیرانی بین المللی با مسیرهای انتقال انرژی در دریای سرخ رونمایی کرد. ابتکاری که در پی حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و یکی از پرتردددترین مسیرهای تجاری جهان مطرح شده است. وزارت دفاع عربستان سعودی پنجشنبه 8 اسد اعلام کرد که نمایندگان 43 کشور و اتحادیه اروپا در نشست بین المللی برای بررسی این طرح شرکت کردند. بر اساس این پیشنهاد عربستان بنیانگذار و رهبر ائتلاف خواهد بود و مقر فرماندهی آن نیز در این کشور مستقر می شود. ریاض هدف این ائتلاف را تقویت امنیت دریایی، حفاظت از کشتیرانی، تأمین امنیت مسیرهای تجارت بین المللی و خطوط انتقال انرژی و صیانت از منافع مشترک دریایی در تنگه باب المندب و خلیج عدن عنوان کرد. وزارت دفاع عربستان همچنین از حمایت 14 کشور از جمله ترکیه، پاکستان، مصر، سودان و جیبوتی از این ابتکار در قالب بیانیه مشترک خبر داد. از میان 6 کشور عربی حاشیه خلیج فارس، نام عمان و امارات متحده عربی در فهرست حامیان این بیانیه دیدن نمی‌شود. محمد بن سلمان ولیعهد پادشاهی عربستان سعودی و هم بن عیسی آن خلیفه پادشاه بحرین در تماس تلفنی درباره تشکیل ائتلاف چند ملیتی دفاع دریایی، آخرین تحولات منطقه و تلاش‌های جاری برای تقویت امنیت و ثبات منطقه گفتگو کردند. این گفتگو در حال انجام شد که در هفته‌های اخیر تنش‌های امنیتی در آب‌های منطقه و تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشتیرانی و زیرساخت‌های انرژی با بار دیگر همکاری های دفاعی و دریایی میان کشورهای عربی و شرکای آنها را در کانون تعجب قرار داده است. بر اساس گزارش های رسمی این تماس در چارچوب ابتکار عربستان سعودی برای ایجاد یک ائتلاف دفاع دریایی چند ملیتی صورت گرفته که هدف آن حفاظت از مسیرهای کشتیرانی بین المللی، آزادی ناوبری و تأمین انرژی در دریای سرخ، تنگه باب المندب و خلیج عدن است. وزارت دفاع عربستان اعلام کرد که 14 کشور از جمله بحرین، کویت، قطر، مصر، اردن، ترکیه و یمن از این طرح حمایت کردند و این ائتلاف بر اساس اصل مسئولیت مشترک بین المللی برای مقابله با تهدیدات علیه تجارت جهانی شکل می‌گیرد. خبرگزاری ملی لبنان از حملات گسترده هوایی و توپخانه‌ای ارتش اسرائیل به مناطق جنوبی این کشور خبر داد. بر اساس این گزارش، این حملات در نیمه شب گذشته باعث وقوع انفجارهای مهیب در بخش‌های مختلف جنوب لبنان شده است. طبق گزارش‌ها، این حملات سنگین در مناطق یحمر الشقیف، ارنون و کفر تندیت رخ داده و موج حاصل از این انفجارها به قدر شدید بوده که تا مناطق الخروب و خالدن نیز احساس شده است. بر اساس

0: خود گرفت.
1: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان اینترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان اینترنشنال بمانید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غږ
3: زه هرتي د کابل ولایت نیم
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
4: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا. زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
4: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
4: اکنون وقت روایت شماست.
8: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
9: پیدا شدن جسدهای شماری از شهروندان افغانستان در دشتهای نیمروز که در تلاش مهاجرت جان باختند، بار دیگر خطرهای مرگبار راه مهاجرت غیرقانونی و قاچاق انسان را در کانون توجه قرار داده است. در حالی که مقام‌های طالبان از ادامه جستجوی افراد ناپدید شده خبر می‌دهند، منابع محلی از فعالیت گسترده شبکه‌های سازمانیافته قاچاق انسان در مسیر افغانستان، پاکستان و ایران سخن می‌گویند. گزارش‌ها حاکی است که این شبکه‌ها مهاجران را از مسیرهای دشوار بیابانی و کوهستانی به ایران منتقل می‌کنند، مسیری که در ماه‌های اخیر صدها بازداشت و ده‌ها قربانی بر جا گذاشته است. سازمان ملل نیز هشدار داده که بحران‌های اقتصادی و انسانی آسیب‌پذیری شهروندان افغانستان در برابر قاچاق انسان را افزایش داده است. شنوندگان گرامی، درود بر شما و به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنل خوش آمدید. در فرصت پیش آمده در پیوند به این موضوع گفتگوی خواهیم داشت با سهراب امینی، فعال حوزه مهاجرت از هرات. آقای امینی، بسیار زود خوش آمدین. در مورد این جسدها بر ما بگوین، چه زمان پیدا شدن و دقیقاً از کجا؟
10: درود بر شما، تشکر. در قدم نخست جا داره تسلیت بگم به تمام خانواده و تمام افغانستان که عزیزانشان از دست دادن. واقعا خیلی سخته، دنبال لقمنانی بری و جان خود از دست بدی. تشکر از اینکه وقت گذاشتین و در این رابطه موضوع را انتخاب کردیم که در این مورد بحث تبادل داشته باشم. در نخست میخوام بگم که متاسفانه چون در روزهای اخیر در هرات، نیمروز و ولایت همجوار بادهای 120 روزه است و در کنار از این شدید گرمای شدید تابستانی هم هست. تقریبا در ولسوالی چالبرجک در ریگهای لالو، این مناطق واقعا دشت وسیع داره. در این مناطق ای اجساد پیدا شده و در صفات مجازی بس ریاضی بود که قرار هست اینا را انتقال بدن، ولی تا جایی که من متوجه شدم اکثرا اجسادی که بودن توسط مردم پیدا شده بودن و واقعا کسایی بودن که واقعا از شدت گرما و شدت

0: دلوقتي بتشنگی متاسفانه جانهای شیرینش رو از دست داده بودن. اینا تصمیم بریزی داشتن که لغمنانی برای اعضای فامیل و خانواده خود در افغانستان پیدا کنن در بیرون از مرزهای افغانستان، چون زمینه کار متاسفانه نیست. به این خاطر اینا تصمیم داشتن که حداقل لغمنانی بیارن، ولی متاسفانه همهشان قربانی شدن.
1: چند روز پیش هم 5 جسد از اینجا پیدا شد، بالاخره از نیمروز پیدا شد، ولی این جسدها چند روز وقفه داشته و پیدا شده، چرا اینقدر طول کشیده در حالی که به نظر می رسید اینا هم جان خود را از دست دادن و عملیات جستجو آغاز شده بود؟
0: دوری هست تقریبا جسدهایی که 5 تن قبلی که پیدا شدن یا تاشتن قبلا، چون بعد از 4 روز مسئولین امارت اسلامی تصمیم بریزی داشتن که دنبال او اجساد بگردن، چون بعداً خبر شدن و دنبال اجساد توسط هلیکوپتر و بالاخره زمینی 5 تن پیدا کردن. ولی با این حال چون گروه 19 نفره متاسفانه به خاطر ای که قاچاقچی انسان خود بزنا متاسفانه بود ترتیبی که باید همکاری میکردن، خود از نام متاسفانه فکر میکنم که بعضی صحبت هم بود به خاطر از اینکه با هم دیگه درگیر شدن و دریور قاچاقچی متاسفانه موتور دوباره برگشت داد به زرنج و اینا رو تنها رها کرده بودن و اونا چون مسیر یاد نداشتن، چون دیگه از دشت بیابان هست متاسفانه، اونا مسیر خود ادامه داده بودن که متاسفانه جناح شیرینشان از دست دادن در این مسیر. تعدادی چون مسیرها متفاوت رفته بودن، 5 تن یک جا پیدا شدن و اونا توسط مسئولین امارت اسلامی و شهروندان که در اون منطقه زندگی میکنن پیدا شدن و این 14 تن یا 10 تن بالاخره هر تعدادی که هستن اینا هم تقریبا امروز پیدا شدن توسط مردم و مسئولین امارت اسلامی در یک پیام متنی که با رسانه شریک ساخته بودن تایید کردن که این اجساد پیدا شده و در کنار از این قرار است اینا انتقال شود و به اعضای خانوادهشان سپرده شود.
1: آیا هویت افراد هم شناسایی شده، از کدام ولایت ها و از کدام مناطق افغانستان هستند؟
0: متاسفانه هنوز هویتشان مشخص نیست، ولی چون افراد قبلی که از ولایات شمال افغانستان بودن احتمال هم میره که ای افراد هم از اون مناطق باشن، ولی هویتشان هنوز مشخص نیست.
1: آقای امینی، شما فعال مهاجرت هستین، در این حوزه سالهاست کار میکنین و این هم چندمین بار پیاپی است که جسدهای شهروندان کشور در راه مهاجرت و به ویژه هم در دشتهای سوزان نیمروز پیدا میشه. آیا این رویداد را میتوان صرفاً یک حادثه ناشی از گرما و تشنگی و سختی را دانست، یا ای که ریشه های این بحران مسئله اقتصادی، بیکاری و ناامیدی اجتماعی در کشور داره؟
0: دقیقاً این موضوع برمیگرده به نبود زمینه کار، نبود اشتغال، نبود ای که از جوانها استفاده شود در بخش های مختلف. واقعاً همین لحظه افغانستان به جوانان، به نیروی جوانی متعهد ضرورت داره، ولی متاسفانه از این استفاده نمیشه و این یک بحران جدی است برای جامعه افغانستان. متاسفانه اگر این جدی گرفته نشوه، امروز اگر توسط ریگ ها و یا هم توسط تشنگی و مشکلات دیگه اینا جانشان از دست بدن، ما شاهد این بودیم که در مسیرهای مختلف توسط نیروهای امنیتی ایران حتی مورد گلوله شلیک مستقیم قرار گرفته بودن جوانان ما و همچنان خیلی مشکلات دیگه روبرو شده بودن و این برمیگرده بعضی که زمینه کار وقتی مساعد شده، مطمئن هستم که هیچگاه هیچ افغان وطن خود رها نمی کنه، وطن خود رها نمی کنه به خاطر از اینکه گشنگی تشنگی این را می بینه، نبود زمینه کار می بینه که نیست واقعا برای جوانان یا برای جوانانی که کار مساعد شده متاسفانه به نام این وان از وظیفه برکنار میشه و کلن مایوس میشه. به من خاطر واقعا خانواده نیاز داره به حمایت. به من خاطر خیلی از جوانها در تلاش اصلی هستن که برن بیرون از مرزهای افغانستان کار کنن و حداقل لقمنان حلال برای اعضای فامیل و خانوادهشان بیارن، ولی متاسفانه توسط مسئولین اینا از کار برکنار شدن. متاسفانه به نام این وان متوجه شدیم که اصلا برایشان وظیفه اگر گرفته باشن با لیاقتشان بازم به نحوی اینا زده شدن، بیرون شدن یا بیرون کردن اینا رو. متاسفانه اگر اینا خوب مدیریت شدن، من مطمئن هستم که هیچ وقت هیچ فردی از افغانستان تصمیم سختی که بی ترتیب فعلا هست نمیگیره، چون واقعا مسیر سختی هست، مسیری که اینا انتخاب میکنن مستقیم. حتی بعضی اوقات میبینیم که قاچاقچیان انسان حتی به اینا یادآور میشن که این مسیرها خطرناک است و تو امکان داره جانتان از دست بدید، ولی با این حال خطر قبول میکنن فقط به خاطر اعضای فامیل خود، فقط به خاطر اینکه لقمانانی برای اعضای فامیل بیارن. در این راستا دولت مکلف است که زمینه کار برای جانان مساعد کنه.
1: آخه امینی، میخواستم این مسئله پرسان کنم که شما مثلا بیکاری و فقر یکی دو عامل دیگر هم در کنار ازی از عاملهای اصلی مهاجرت گفتین، اما اینجا نقش قاچاقبران انسان چقدر در این فاجعه دخیل است و تا چه اندازه شبکه‌های انتقال غیرقانونی مهاجران خصوصا در مناطق مرزی تحت نظارت و پیگرد قرار میگیره، اینا چقدر نقش دارن؟
0: خب در حال حاضر ما میبینیم که هر روز در صفحات مجازی بلند میشه که قاچاقچیان انسان گرفتار شدن یا یک برخوردی دولت در حال حاضر انجام میده، ولی با این حال کسایی هستن که داخل بطن خود دولت همکار هستن با قاچاقچیان انسان. یعنی یک قاچاقچی انسان به تنهایی نمیتونه برنامه رو پیش ببره تا اینکه دستهای مخفی دولت دخیل نباشه، و از این مسیر مشخص مسیر هست که کاملا مسیر بسته است، اجازه نیست، ولی با این حال میبینیم که جوانان از این مسیر انتخاب میکنن و از این مسیر میرن چون دستای بیرونی هم دخیل هست. دولت هم گهگوداری کسایی رو گماشتن که واقعا با وظیفهشان که باید رسیدگی کنن درست نمیتونن رسیدگی کنن و به همین خاطر این مسیر راه کردن. دولتی که از مکلفیتش است که حداقل با کشورهای همسایه صحبت داشته باشن، اگر نمیتونن زمینه کار رو مساعد کنن حداقل زمینه ویزا پاسپورت بالاخره این موضوع رو برایشان مهیا کنن، حداقل بتونن از طریق سفرهای که واقعا به جانشان به مالشان مشکل پیش نمیه این سفرهای قانونی رو برایشان مساعد کنه، ولی متاسفانه دولت نه زمینه کار مساعد کرده نه برایشان حتی همکاری کردن که اینا ویزاشان رو بگیرن.
1: بله آقای امینی، شما میگین که به نحوه از داخل نظام هم قاچاقچی ها مدیریت میشن یا دست دارن یا بالاخره از اونجا مدیریت میکنن این روند را، اما طالبا همیشه مدعی بودن که با قاچاق انسان مبارزه میکنن. حالا واقعیت های میدانی چیز دیگه ای را میگه و ادعای شما چیز دیگه است.
0: وقتی که دولت نخواهی کاری انجام شود مطمئن هستم که کاملا او بسته میشه، ولی با این حال دولت همین لحظه اعلام میکنه که قاچاق انسان بنده، اجازه نیست. مسئولین میگن اجازه نیست، ولی با این حال قاچاقچیان انسان در روز روشن این مسیر دوباره طی میکنن. وقتی که طی میکنن، وقتی که دولتی که همکاری نداشته باشم روشن تعدادی هستن که همکنون واقعا اجازه نمیدن که کار شد، ولی خیلی هم هستن که واقعا در بطن دولت همراهشان همکار هست و این مسیر انگار که مشترک پیش ببرن به این ترتیب شراکت داشته باشن با هم پیش برن،
1: و از طرف هم به خاطر تمام کردن یا منع قاچاق انسان ایران در حال ساخت دیوارهای مرزی و پاکستان هم در حال تشدید کنترل‌های امنیتی از مرزها. آیا این سیاست‌ها باعث کاهش مهاجرت غیرقانونی شده یا شما فکر میکنین فقط مسیرها را کمی خطرناک‌تر و مرگبارتر کرده؟
0: متاسفانه مسیرها را خطرناکتر کرده، از اینها را بیشترتر کرده، ولی با این حال یک چیزی هسته، اگر قرار باشه یکی را قرار باشه که افغانستان را ترک کنه به هر ترتیبی هست این مسیر طی میکنه، حتی اگر او با جان وزیر رو گروه شده طوری هسته که واقعا اگر در افغانستان زمینه کار باشه، من قبلا هم گفتم کسی نمیره به هیچ وقت کشورش را کسی ترک نمیکنه، ولی وقتی که زمینه کار نباشه مطمئن باشین هزینه بالاتری هم میکنن و این مسیر طی میکنن. وقتی که یک فرد در افغانستان در بخش امنیت اگر بگیم ادعا بر مبنی بر این است که امنیت سرتاسری هست، امنیت هست، من نمیگم نیست، ولی با این حال امنیت در بعضی از شهرها واقعا با مشکل روبرو هست، زمینه کار نیست، مشکله. وقتی که زمینه کار نباشه هر مسیری هر هزینه فرد حاضر است قبول کنه و کشور رو ترک کنه.
1: آقای امینی، به عنوان پرسش آخر، سازمان ملل هم از این رویدادها ابراز نگرانی کرده و گفته که این نشانه بهای سنگین سفرهای خطرناک است. حالا جامعه جهانی و نهادهای امدادرسان چه مسئولیتی در کاهش چنین فجایعی میتونن داشته باشن؟
0: خب در قدم نخست باید همکاری داشته باشن. حداقل ای که میان فقط صرف یه پیام تسلیت میدن ای کفاف نمیکنه. حداقل بیاین اگر دولت نمیتونه زمینه کار رو مساعد کنه، حداقل با دولت، سازمان هایی که در دست هستن، حداقل با دولت ها بشینن صحبت کنن، حداقل بتونن صدای این مردم مظلوم باشن، مشکلات اینا رو حداقل انعکاس بدن، حداقل در این راستا همکاری داشته باشن، به نحوی حداقل مؤسسات رو بیشتر حمایت کنن تا حداقل این جوان ها سری کار شوند. در تمام بخش ها میشه که مؤسسات همکاری داشته باشن، به خصوص سازمان ملل یک سازمان خوردی نیست، یک سازمان بزرگیه و میتونه تاثیرگذار هم هست. همراه مسئولین صحبت داشته باشن، در این زمینه بیشتر تلاش کنن تا حق و حقوق مردم افغانستان ضایع نشه. این تو یلکی دان یک جوان ما از دست میدیم. متاسفانه یکی نه دو تا نه، این حادثه امروز نیست، هزاران حادثه بدتر از این بوده.
1: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان سهراب امینی، فعال حوزه مهاجرت از هرات در این برنامه. همچنان سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز رادیو افغانستان انترنشنال که نظرگاه را با ما دنبال کردید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انٹرنشنل.
3: رویدادهای جهان.
4: عربستان سعودی از طرح تشکیل یک ائتلاف چند ملیتی دفاع دریایی با هدف حفاظت از کشتیرانی بین المللی و مسیرهای انتقال انرژی در دریای سرخ رونمایی کرد. ابتکاری که در پی حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و یکی از پرترددترین مسیرهای تجاری جهان مطرح شده است. وزارت دفاع عربستان سعودی پنجشنبه 8 اسد اعلام کرد که نمایندگان 43 کشور و اتحادیه اروپا در نشست بین المللی برای بررسی این طرح شرکت کردند. بر اساس این پیشنهاد، عربستان بنیانگذار و رهبر ائتلاف خواهد بود و مقر فرماندهی آن نیز در این کشور مستقر می شود. ریاض هدف این ائتلاف را تقویت امنیت دریایی، حفاظت از کشتیرانی، تأمین امنیت مسیرهای تجارت بین المللی و خطوط انتقال این و سیانت از منافع مشترک دریایی در تنگه باب المندب و خلیج عدن عنوان کرد. وزارت دفاع عربستان همچنین از حمایت 14 کشور از جمله ترکیه، پاکستان، مصر، سودان و جیبوتی از این ابتکار در قالب بیانیه مشترک خبر داد. از میان 6 کشور عربی حاشیه خلیج فارس، نام عمان و امارات متحده عربی در فهرست حامیان این بیانیه دیدن نمی شود. محمد بن سلمان، ولیعهد پادشاهی عربستان سعودی و هم بن عیسی آن خلیفه پادشاه بحرین، در تماس تلفنی درباره تشکیل ائتلاف چند ملیتی دفاع دریایی، آخرین تحولات منطقه و تلاش‌های جاری برای تقویت امنیت و ثبات منطقه گفتگو کردند. این گفتگو در حال انجام شد که در هفته‌های اخیر تنش‌های امنیتی در آب‌های منطقه و تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشتیرانی و زیرساخت‌های انرژی بار دیگر همکاری‌های دفاعی و دریایی میان کشورهای عربی و شرکای آنها را در کانون تعجب قرار داده است. بر اساس گزارش‌های رسمی، این تماس در چارچوب ابتکار عربستان سعودی برای ایجاد یک ائتلاف دفاع دریایی چند ملیتی صورت گرفته که هدف آن حفاظت از مسیرهای کشتیرانی بین المللی، آزادی ناوبری و تأمین انرژی در دریای سرخ، تنگه باب المندب و خلیج عدن است. وزارت دفاع عربستان اعلام کرد که 14 کشور از جمله بحرین، کویت، قطر، مصر، اردن، ترکیه و یمن از این طرح حمایت کردند و این ائتلاف بر اساس اصل مسئولیت مشترک بین المللی برای مقابله با تهدیدات علیه تجارت جهانی شکل می‌گیرد. خبرگزاری ملی لبنان از حملات گسترده هوایی و توپخانه‌ای ارتش اسرائیل به مناطق جنوبی این کشور خبر داد. بر اساس این گزارش، این حملات در نیمه شب گذشته باعث وقوع انفجارهای مهیب در بخش‌های مختلف جنوب لبنان شده است. طبق گزارش‌ها، این حملات سنگین در مناطق یحمر الشقیف، ارنون و کفر تندیت رخ داده و موج حاصل از این انفجارها به قدر شدید بوده که تا مناطق انفروب و خالدن نیز احساس شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری ملی لبنان، در منطقه مجیون وقوع انفجارهای بسیار شدید در نزدیکی قلعه تاریخی شقیف باعث شکستن شیشه ها و آسیب به خانه های مسکونی در شهرک مجاور قلیا شده است. ساکنان محل از موج های انفجار سهمگین خبر دادند که منطقه را به لرزه درآورده و بوی شدید بارود در سراسر منطقه استشمام می شد. علاوه بر این حملات، نیروهای اسرائیلی هما مناطق المنصوری و بیت السیاد را در منطقه سوار با رگبار مسلسل‌های سنگین هدف قرار دادند. همزمان با این تیراندازی ها، ارتش اسرائیل موازی را در المنصوری زیر آتش توپخانه خود گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که هیئت صلح با توافق تاریخی برای حل صلح کامل حماس و دیگر گروه‌های مسلح در غزه دست یافته است. با گفته او، این توافق در چارچوب اجرای طرح 20 ماده‌ای ترامپ به صورت مرحله‌ای اجرا می‌شود و همزمان با پیشرفت روند حل صلح، نیروهای اسرائیلی از غزه خارج خواهند شد. ترامپ گفت اداره غزه با یک دولت جدید فلسطینی واگذار می‌شود که با همکاری هیئت صلح فعالیت خواهد کرد و یک نیروی بین المللی تسبیل همراه با پلیس جدید فلسطینی مسئولیت تأمین امنیت غزه را بر عهده می‌گیرد. رئیس جمهور آمریکا همچنان از مصر، قطر و ترکیه به دلیل نقششان در میانجیگری قدردانی کرد و تأکید کرد که تهدیدی که از غزه در 7 اکتبر شکل گرفت اجازه بازسازی نخواهد یافت. این اعلام در شرایط صورت گرفت که طرح 20 ماده‌ای ترامپ از خزانه 2025 با عنوان چارچوب اصلی پایان جنگ غزه مطرح شده و مرحله نخست آن شامل آتش‌بس، آزادی گروگان‌ها و افزایش کمک‌های انسانی بود. مرحله دوم که بر خلع سلاح گروه‌های مسلح، عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی و انتقال اداره غیر نظامی تمرکز دارد، ماها با اختلاف نظر میان طرف ها و تأخیر در مذاکرات همراه بوده است. هیئت صلح که تحت نظارت کاخ سفید فعالیت می کند، مذاکرات اخیر را در قاهره با میانجیگری کشورهای منطقه‌ای پیش برده است. خالده بوفیدش، عضو کمیته مرکزی حزب جبهه آزادی بخش ملی الجزایر، با عنوان رئیس پارلمان این کشور انتخاب شد. او نخستین زن در تاریخ پارلمان الجزایر است که به این سمت دست یافته است. جبهه آزادی بخش ملی نقش اساسی در استقلال الجزایر داشته و در حال حاضر متحد حکومت فعلی این کشور محسوب می شود. رسانه های الجزایری گزارش دادند که خالده بوفیدش چهارشنبه 7 اسد در پی رای گیری نمایندگان پارلمان بر ریاست مجلس تکیه زد. خانم بوفیدش متخصص آلرژی است و از حوزه پایتخت به پارلمان الجزایر راه یافته است. جبهه آزادی بخش ملی در انتخابات پارلمانی الجزایر در هفته های گذشته با عنوان بزرگترین برنده رقابت ها اعلام شد. این حزب دست کم 91 کرسی از مجموع 407 کرسی نهاد را با دست آورد. این انتخابات کمترین میزان مشارکت در تاریخ الجزایر 21% واجدان شرایط رایدهی را تثبیت کرد. این زن پیش از ورود به پارلمان در سیاست‌های محلی فعالیت داشت و اکنون به عنوان یکی از چهره‌های کلیدی حزب خود به این مقام دست یافته است. حالا در بوفیدش در حال ریاست پارلمان را بر عهده می‌گیرد که حضور زنان در این دوره از مجلس الجزایر به شدت کاهش یافته است. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان با انتقاد از ساختار کنونی حکمرانی این کشور خواستار ایجاد واحدهای اداری جدید برای تمرکز زدایی و بهبود خدمات دولتی شد. او گفت که نظام حکمرانی پاکستان فرو پاشیده است و اصلاح آن به اجماع همه احزاب سیاسی نیاز دارد. نقوی روز پنجشنبه 8 اسد در سخنرانی خود در حمایش اقتصادی پاکستان 2026 در اسلام آباد گفت که ساختار اداری چند دهه گذشته دیگر پاسخگوی نیازهای جمعیت رو به رشد این کشور نیست و تصمیم گیری ها باید به صدور محلی نزدیکتر شود. او گفت این سیستمی که ما در آن زندگی می کنیم چی باور کنید و چی نکنید فرو پاشیده و واحدهای اداری ایالت ها یا هر نام دیگری که بر آن بگذارید باید به مردم نزدیکتر شوند. وزیر داخلی پاکستان افزود بسیاری از شهروندان همچنان برای دسترسی به دادگاه ها و ادارات دولتی ناچارن مسافت های طولانی را طی کنند و دولت نتوانسته خدمات اولیه را در نزدیکی محل زندگی مردم ارائه دهد. او گفت یک شهروند عادی با خدمات اولیه نیاز دارد. او باید بتواند با حکومت خود ارتباط داشته باشد، اما ما نتوانستیم این امکان را فراهم کنیم. بهای نفت خام در معاملات روز جاری افزایش یافت. قیمت نفت برند با 0.69% افزایش با 89.64 دلار و نفت خام وست اتساس انترمیدیت با 0.61% رشد و 84.10 دلار در هر بشکه رسید. افزایش قیمت ها در حال رخ داده است که تنش میان آمریکا و حکومت ایران ادامه دارد. با این حال رشد محدود بهای نفت نشان می دهد بازار همچنان انتظار اختلال گسترده و فوری در عرضه جهانی نفت یا بسته شدن مسیرهای اصلی انتقال انرژی را ندارد و تحولات منطقه را با احتیاط دنبال می کند. این افزایش نسبی قیمت ها پس از نوسانات شدید هفته های اخیر رخ داده است، جایی که نگرانی از تشدید درگیری ها در تنگه هرمز و حملات متقابل میان نیروهای آمریکایی و ایرانی باعث جهش های مقطعی در بازار انرژی شده بود. تحلیلگران می گویند که بازار همچنان تحت تاثیر اخبار مربوط به رهگیری موشک ها، تهدیدهای دریایی و وضعیت تردد کشتی های نفتکش قرار دارد. اما تا اکنون جریان اصلی عرضه نفت از کشورهای تولید کننده خلیج فارس به طور کامل قطع نشده است. کارشناسان انرژی تاکید می کنند که آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت آمریکا و برخی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی همراه با افزایش صادرات از مناطق خارج از خاورمیانه و حد فشار ناشی از تنش‌های منطقه‌ای را کاهش داده است. موج ورود مهاجران از مراکش با سلطه‌های اسپانیا به بحران مرزی تبدیل شده است. وزارت کشور اسپانیا اعلام کرد که حدود 49 هزار مهاجر طی 24 ساعت وارد منطقه شدند. همزمان نیروهای نظامی و پلیس به سوئتا اعزام شدند و کشف اجساد 9 نفر درگیری‌ها و آتش زدن خودروها گزارش داده شد. خبرگزاری رویترز جمعه 9 اسد گزارش داد که نیروهای امنیتی مراکش با خودروهای آبپاش و استقرار گسترده در گذرگاه‌های مرزی تلاش کردند مانع عبور مهاجران شوند و بیشتر تلاش‌ها برای ورود به سوئتا را ناکام گذاشتند. با این حال هزاران نفر وارد شهر مرزی فنیق شدند و در اطراف مرز در پی یافتن راهی برای ورود به سوئتا بودند. تلویزیون دولتی اسپانیا بیشتر گزارش داده بود که بین 2000 تا 3000 نفر 8 اسد وارد سوئتا شدند و بیشتر آنان پیش از ظهر به وقت محلی از مرز عبور کردند. رویترز نوشت که با وجود بسته شدن گذرگاه مرزی، گروه‌هایی از مهاجران در امتداد ساحل و دنبال مسیرهای برای دور زدن حصار بودند و برخی نیز خود را برای شنا به سوی سوئتا آماده می کردند. زنان و کودکان از مراکش و کشورهای جنوب صحرای آفریقا نیز در میان آنان حضور داشتند.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: هفته هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
6: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
5: تأکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
7: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
8: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
9: من کیمیا قربانی هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در ایتالیا. با ما بمانید.
1: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
11: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنن.
12: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
13: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
14: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
2: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 11 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز جمعه 9 اسد که برابر می شود با 31 جولای 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. بروز رسانی پرونده تحریمی رهبران طالبان. هیچ یک از 5 مقام ارشد طالبان از فهرست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل حذف نشدند. یک کشته در پی سیلاب های ننگرهار. ده‌ها خانه، دکان و تاسیسات عامه در سیلاب های امروز این ولایت تخریب شده است. راه تازه تجارت از افغانستان. دهلیز سه جانبه تاجیکستان، افغانستان و ایران وارد مرحله آزمایشی می شود. و اظهار خوشبینی دونالد ترامپ از پیروزی در جنگ با ایران. مشروع خبرها. شورای امنیت سازمان ملل اطلاعات هویتی 5 مقام ارشد طالبان را در فهرست تحریم های این نهاد بروز رسانی کرد. وزارت داخل، وزیر داخله، وزیر حج و اوقاف، وزیر معادن و پترولیم، رئیس استخبارات و شهردار طالبان در هرات از جمله افرادی هستند که اطلاعات هویتی آنان بروز شده است. بر اساس اعلام کمیته تحریم شورای امنیت سازمان ملل، این افراد همچنان مشمول ممنوعیت سفر، مسدود شدن دارایی ها و تحریم تسلیحاتی هستند. این تحریم ها به دلیل ادامه فعالیت های گروه های مسلح، تبعیض سیستماتیک علیه زنان و عدم تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان پا بر جا خواهد ماند. بر اساس اطلاعیه کمیته تحریم های شورای امنیت، تغییرات جدید عمدتاً شامل بروزرسانی اطلاعات هویتی، مشخصات پاسپورت ها، تاریخ های تولد، محل تولد، نشانی و اسامی مستعار این افراد است و هیچ یک از آنان از فهرست تحریم ها حذف نشدند. بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب ها در شهر جلال آباد، ولسوالی های غنیخیل و مومندره ننگرهار یک کشته و 3 زخمی بر جای گذاشت. بر اساس آمار ابتدایی در منطقه دامان بهسود، حدود 13 خانه به گونه کامل و نزدیک به 50 خانه دیگر به صورت قسمی تخریب شده است. در ولسوالی غنیخیل نیز سقف یک خانه فرو ریخت و در پای آن یک تن جان باخت و 3 تن دیگر زخمی شدند. در ولسوالی مومندره بیش از 20 خانه، چندین دکان و تاسیسات عامه تخریب شده است. مقام‌های محلی طالبان گفتند که بررسی میزان دقیق خسارات ادامه دارد. وزارت حمل و نقل تاجیکستان از آغاز مرحله آزمایشی فعالیت دهلیز ترانسیتی جدید میان دوشنبه، کابل و تهران ظرف یک ماه آینده خبر داد. بیش از این، پروتکل 3 جانبه ایجاد این دهلیز ترانزیتی جاده‌ای پس از مذاکرات نمایندگان 3 کشور در مشهد امضا شده بود. با راه اندازی این دهلیز، کالاهای تجاری میان تاجیکستان و ایران از مسیر افغانستان منتقل خواهد شد. منابع در شهر هرات میگویند که طالبان عصر روز جمعه دست کم 4 زن را از مراکز خرید در جاده 64 متره شهر هرات به خاطر پوشش و حجاب بازداشت کرد. شاهدان عینی میگویند که شماری از مردان تلاش کردند مانع بازداشت زنان شوند، اما ماموران طالبان زنان را با خود بردند. شاهدان عینی میگویند که 10 زن به شمول زنانی که حجاب مورد تایید طالبان را داشتند نیز از ترس در حال فرار بودند. طالبان در 3 روز اخیر بازداشت زنان را در هرات از سر گرفته است. وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان از خطیبان نماز جمعه در افغانستان خواسته است که در روزهای جمعه به مردم بگویند که آرایش عروس، عطر زدن زنان، تبادله حلقه، موسیقی و شمار دیگر از رسم‌های عروسی خلاف شریعت است. این وزارت متن خطبه روز جمعه را با عنوان اجتناب از منکرات و رسوم خلاف شرع در محافل عروسی و سایر خوشی‌ها برای خطیبان مرکز و ولایت ها فرستاده و از آنان خواسته است محتوای آن را برای مردم بیان کند. اما این محدودیت ها چی هستند و چرا دوباره زندگی خصوصی و سنت های اجتماعی مردم را هدف قرار گرفته است؟ گزارش میشنویم از طاهر قادری.
1: سلام. صدای موسیقی خاموش می شود. جوانها دیگر نمی رقصند، عروس و داماد هم در برابر مهمانان نمی نشینند. انگشترها در دست هم گذاشته نمی شود و حتی بوی عطر عروس هم نباید به مردان نامحرم برسند. دقیقاً شبیه همین فضای مردانه در یک مراسم عروسی در هرات.

0: این تصویر است که وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان از یک مراسم عروسی مطلوب ترسیم کردند. این وزارت در یک متن 10 صفحه‌ای با عنوان اجتناب از منکرات و رسوم خلاف شرع در محافل عروسی و سایر خوشی ها از ملا امامان سراسر افغانستان خواسته این مطالب را در خطبه های نماز جمعه برای مردم بخوانند. سند نزدیک به 5000 واژه‌ای که این بار به سراغ محافل عروسی، نامزدی و خوشی های مردم افغانستان رفتند. دستورالعمل از ازدواج آغاز میشه، اما خیلی زود به فهرست از ممنوعیت ها میرسه. طالبان میگویند تا پیش از عقد شرعی دختر و پسر نباید با هم خلوت کنند، بدون محرم دیدار داشته باشند، با هم گردش بروند یا نشست خصوصی داشته باشند. بعد نوبت به رسم های قدیمی نامزدی میرسه. طالبان حلقه دست کردن و حنا گذاشتن بر دست یک دیگر را نیز ممنوع دانستند. استدلال آنها این است که پیش از عقد شرعی لمس دختر و پسر جایز نیست. در این متن حتی گفته شده که رسم حلقه نامزدی ریشه در آیین‌های مسیحی دارد و تقلید از آن جایز نیست. فهرست ممنوعیت‌ها همینجا متوقف نمی‌شود. آتش بازی و پتاقی در مراسم عروسی و نامزدی نیز باید کنار گذاشته شود. نوبت به آرایش زنان می رسد. طالبان وصل کردن موی مصنوعی، برداشتن ابرو، خالکوبی، فاصله انداختن میان دندانها بر زیبایی و آرایش هایی را که چهره واقعی فرد را تغییر می دهد ممنوع اعلام کردند. پوشیدن لباس های تنگ و بدن نما نیز هدف قرار گرفته. در این دستورالعمل آمده که زنان نباید لباس‌های نازک و چسبان بپوشند و حتی نباید از عطر استفاده کنند که بوی آن به مردان نامحرم برسد. در بخش دیگری از این متن اختلاط زنان و مردان نیز ممنوع دانسته شده. طالبان میگویند زنان و مردان نباید در یک مجلس مشترک بنشینند. مردان نباید با زنان نامحرم دست بدهند و زنان نیز نباید بدون حجاب در برابر مردان نامحرم حضور داشته باشند. اما شاید مهمترین بخش این دستورالعمل به موسیقی و شادی مربوط باشد. طالبان پخش موسیقی، شنیدن موسیقی، استفاده از آلات موسیقی و برگزاری برنامه‌های موسیقی در عروسی‌ها را خلاف شرع دانسته. رقص زنان و مردان نیز ممنوع اعلام شده. در پایان طالبان حتی درباره جایگاه عروس و داماد هم دستور دادند. بر اساس این دستورالعمل عروس و داماد نباید در برابر دید همه مهمانان بنشینند. عروس نباید در معرض دید مردان نامحرم قرار گیرد. و رسم تبریک‌گویی حضوری مهمانان به عروس و داماد نیز باید کنار گذاشته شود. برای بسیار از مردم افغانستان این محدودیت‌ها تازه نیست. منتقدان میگویند میان آنچه طالبان برای مردم تجویز میکنند و آنچه برخی اعضای این گروه انجام میدهند فاصله زیادی وجود دارد. چند پیش شخص به نام جندال مبین از چهره های نزدیک به طالبان و از مبلغان شناخته شده این گروه در شبکه‌های اجتماعی سومین ازدواج خود را در یکی از تالارهای مجلل کابل با حضور برخی از اعضای ارشد این گروه جشن گرفت. اتفاقی که بار دیگر بحث چند همسری در میان مقام ها و فرمانده طالبان را داخل کرد. رحیم الله مظهری، یک روحانی افغان میگوید مردم افغانستان نان برای خوردن ندارند، اما برخی حاکمان در یک هفته دو بار عروسی میکنند.
1: مردم گشنه است یا زن گرفته میرند؟ در یک هفته دو زن شنیدید نه شما؟ در بین یک هفته دو زن، زنی دوم، زنی سوم، زنی چهارم، مردم نان خوردن ندارند. ما ماخو مخالفت با قرآن نمی کنیم. زن گرفتن رواست، توانایی داری، پیسه داری، نوش جانت، ولی امو احساس مسئولیتی که داری کجاست؟ امو وجدانت کجا رفته؟ شرفت کجا رفته؟ انسانیتت کجا رفته؟
2: جورجی ادکانیون سرپرست یونما بار دیگر از مقامات طالبان خواست محدودیت های آموزشی دختران را لغو و زمینه بازگشت آنان به آموزش در همه سطوح را فراهم کنند. او گفت که دختران باید بتوانند به تحصیل خود ادامه دهند و در توسعه و پیشرفت افغانستان نقش داشته باشند. جبهه آزادی اعلام کرد که نیروهایش پنجشنبه شب با انجام حملات موشکی میدان هوایی قندوز و چرخبالهای طالبان را هدف قرار دادند. بیشتر منابع به افغانستان اینترنشنال نیز گفتند که تجمع نیروهای طالبان در میدانهای هوایی قندوز هدف حمله راکتی قرار گرفته است. جبهه آزادی روز پنجشنبه با انتشار خبرنامه مدعی شد که این حمله تلفات و خسارات سنگینی به طالبان وارد کرده است، اما افزود که آمار دقیق کشته‌ها و زخمی‌های طالبان هنوز در دست نیست. منابع محلی در ولایت بدخشان به افغانستان اینترنشنال گفتند که شام روز پنجشنبه خانه فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان در ولسوالی وردوج این ولایت هدف حمله مسلحانه قرار گرفته است. فطرت در پی ناآرامی ها به بدخشان رفته است و مشخص نیست که هنگام وقوع حمله در خانه اش حضور داشته یا خیر. و گفته منابع افراد مسلح ناشناس از کوه مشرف به خانه فصیح الدین فطرت در روستای استرپ ولسوالی بردوج با سلاح سبک و سنگین از جمله پیکا به سوی منزل او تیراندازی کردند. منابع مطلع به افغانستان اینترنشنال گفتند که استخبارات طالبان خانه زلمه مجددی نماینده پیشین پارلمان را در وزیر اکبرخان کابل تصرف کردند. به گفته منابع استخبارات طالبان خویشاوندان آقای مجددی را از این خانه بیرون کرده و چهار فرد مسلح را در خانه او جابجا کرده است. منابع میگویند طالبان خانه زلمه را پس از ناآرامی ها در بدخشان تصاحب کرده است.
3: این تحولات در بدخشان اونطوری که شما آگاهی دارید در اقصا نقاط مختلف بدخشان نیروهای طالبان توسط نیروهای خاکستری جبهات مخالف مسلح طالبان هدف قرار میگیرند. از جمله دیشب خانه آقای فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان در زادگاهش توسط سلاح‌های نیمه سنگین مورد حملات نیروهای خاکستری که معمولاً پیوستی با جریان‌های مسلح مخالف طالبان دارند هدف قرار گرفته که آقای فطرت اونجا وجود نداشته به اساس معلومات. و این علاوه بر اون در شهر فیض‌آباد پست‌های طالبان در قسمت دوراهی شهرستان ارگو و فیض‌آباد مورد هدف نیروهای مسلح مخالف قرار گرفته و از سوی دیگه رئیس اطلاعات و فرهنگ که خواهرزاده آقای امان‌الدین هست در یک توطئه بسیار پنهان که حالا هنوز مشخص نیست و به نحوی از آنها که اتهام رو به داعش میتن در یک قضیه درون طالبانی که خیلی مرموز و پیچیده هست هدف قرار گرفته و طالبان همچنان در فرودگاه قندوز نیروهای کمکی طالبان که قرار به بدخشان قرار بود توسط هلیکوپترها به بدخشان بیاین نیز مورد هدف قرار گرفت. این معنایشی هست که نیروهای خاکستری در هر جای در هر قریه و شهر و شهرستان دنبال طالبان هستند و کارهای نظامی خودشان را با در نظر داشت اون تکتیک هایی که دارن انجام میتن و طالبان را در بدخشان به چالش جدی مواجه ساختند.
4: بله، چه کسی پشت این حملات هست؟ بدخش.
3: ببینین خب نیروهای مسلح مخالف طالبان که معمولا متشکل از نیروهای ارتش اسبق افغانستان هستند که پس از سقوط دولت جمهوری در افغانستان باقی ماندند و بنابر وعده های دروغین عفو عمومی طالبان مشغول کسب و کار شخصی بودند. بدبختانه این نیروها در هر جای توسط افراد طالبان اهانت می شوند. در محفل شادی و غم اگر اونجا حضور می داشته باشند، افراد طالبان هم اگر اونجا هستند به عنوان بقایای رژیم جمهوریت اونها توهین می شوند. در مسجد اگر برای ادای نماز میرن توهین می شوند. بر سر کار کسبشان که هستند اونجا توهین و اهانت می شوند و در هیچ جای از زخم زبان و نیروی ظلم وحشت طالبان در امان نیستند. به همین خاطر هست که صفوف مسلح مخالف طالبان در همه افغانستان به ویژه در بدخشان گسترده تر شده و این نیروها انسجام بیشتر پیدا کردند و بیداری بیشتر خلق شده.
2: ادامه خبرها. اجساد شمار دیگر از افغانهایی که هنگام سفر به ایران در دشتهای نیمروز مفقود شده بودند در منطقه گردلالوی ولسوالی چهاربرجک این ولایت کشف شد. شمار دقیق اجساد تازه کشف شده روشن نیست. در ویدیوهایی که به افغانستان اینترنشنال رسیده نزدیک به 10 جسد دیده می شود. پیش از این 5 جسد دیگر در دشتهای نیمروز پیدا شده بود. همکارم رئوف اجمل در گفتگو با سهراب امینی فعال حوزه مهاجرت.
5: در نخست میخوام بگم که متاسفانه چون در روزهای اخیر در هرات، نیمروز و ولایت همجوار بادهای 120 روزه است و در کنار از این شدید گرمای شدید تابستانی هم هست. تقریبا در اولسوالی چاربرجک در ریگهای لالو این مناطق واقعا دشت وسیع داره. در این مناطق ای اجساد پیدا شده و در صفحات مجازی بس رویزی بود که قرار هست اینا رو انتقال بدن، ولی تا جایی که من متوجه شدم اکثرا اجسادی که بودن توسط مردم پیدا شده بودن و واقعا کسایی بودن که واقعا از شدت گرما و شدت تشنگی متاسفانه جانهای شیرینشان از دست داده بودن. اینا تصمیم بر این داشتن که لقمنانی برای اعضای فامیل و خانواده خود در افغانستان پیدا کنن در بیرون از مرزهای افغانستان، چون زمینه کار متاسفانه نیست. به خاطر اینا تصمیم داشتن که حداقل لقمنانی بیارن، ولی متاسفانه همهشان قربانی شدن.
6: چند روز پیش هم 5 جسد از اینجا پیدا شد، بالاخره از نیمروز پیدا شد، ولی این جسدها چند روز وقفه داشته و پیدا شده. چرا اینقدر طول کشیده در حالی که به نظر می رسید اینام جان خود را از دست دادن و عملیات جستجو آغاز شده بود؟
5: دوری هست تقریبا جسدهایی که 5 تن قبلی که پیدا شدن یا تاشتن قبلا، چون بعد از 4 روز مسئولین امارت اسلامی تصمیم بریزی داشتن که دنبال اجساد بگردن، چون بعدا به خبر شدن و دنبال اجساد توسط هلیکوپتر و بالاخره زمینی 5 تن پیدا کردن. ولی با این حال چون گروه 19 نفره متاسفانه به خاطر ای که قاچاقچی انسان خود رزنا متاسفانه بود ترتیبی که باید همکاری میکردن، خود از نام متاسفان فکر میکنم که بعضی صحبت هم بود به خاطر از اینکه با هم دیگه درگیر شدن و دریور قاچاقچی متاسفان موتور دوباره برگشت داد به زرنج و اینا رو تنها راه کرده بودن و اونا هم چون مسیر یاد نداشتن، چون ریگ ها از دشت بیابان هست متاسفان، اونا مسیر خود ادامه داده بودن که متاسفان جنای شیرینشان از دست دادن در این مسیر. تعدادی چون مسیر ها متفاوت رفته بودن، 5 تن یک جا پیدا شدن و اونا توسط مسئولین امارت اسلامی و شهروندان که در منطقه زندگی میکنن پیدا شدن و این 14 تن یا 10 تن بالاخره ارتدادی که هستن اینا هم تقریبا امروز پیدا شدن توسط مردم و مسئولین امارت اسلامی در یک پیام متنی که با رسانه شریک ساخته بودن تایید کردن که این اجساد پیدا شده و در کنار از این قرار است اینا انتقال شود و به اعضای خانوادهشان سپرده شود.
2: مولوی حبیب الله حسام رئیس شورای علمای جبهه مقاومت ملی در واکنش تند به اظهارات اخیر سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی در کابل گفت که این دیپلمات ایرانی در جایگاه قرار ندارد که در میان جبهه مقاومت ملی و گروه نیابتی تکفیری و صدور فتوا، خطکشی و تعیین تکلیف بپردازد. مولوی حسام به بامداد جمعه نوی اسد در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس نوشت که جبهه مقاومت ملی خواست همه مردم است. این فعال مذهبی با اشاره بر رویکرد ایدئولوژیک طالبان تاکید کرد که این گروه با توجه به منهج فکری خوارج و تفکری بسیاری از پیروان مذاهب اسلامی را مسلمان نمی شمارند. رئوف اجمل از داوود عرفان کارشناس روابط بین الملل پرسیده است که چی چیزی در پس موضع تهران نهفته است.
3: ببینید این موضوع گیری های ایران بعد از آمدن روی کار آمدن طالبان مسبوق به سابقه هست، یعنی به این معنی نیست که ایرانی ها چون این موضوع گیری های نداشتن، اما آنچه که در فضای مجازی افغانستان و در فضای رسانه‌ای افغانستان این مسئله یک کمی برجسته تر ساخته، مسئله این واژه مقاومت هست و او دلیل این هست که از لحاظ روانی یک تلنگوری وارد شده برای مخالفان طالبان که از واژه مقاومت برای مشروعیت بخشی به مبارزات خود استفاده میکنند. ایرانی ها قبل از اینکه طالبان روی کار بیایند با اونا همکاری داشتند، شورای مشهد داشتند، بعد از روی کار آمدن طالبان حمایت کردند، اون جنبش
7: اصیل منطقه‌ای خاندان. البته خوب در ایران هم بیشتر خیط اصولگرا و بخشایی از خیط اصولگرا طرفدار این سیاست هستند و اونا خب متاسفانه قدرت هم در دست دارن، اما در درون ایران هم بالاخره نیروهایی هستن که این سیاست قبول ندارن. بعدها تقریبا من فکر میکنم که نزدیک به یک ماه پیش هم یکی از مقامات ایران گفت که ما به زودی طالبان به رسمیت میشناسیم، یعنی این سیاست قبلا وجود داشته. اما مسئله‌ای که حالا عنوان شده و این مسئله رو یک کمی خود ایرانی ها خواستن که برجسته‌تر بلندتر صدای این بحث بالا بره، برخلاف اون کسایی که میگن آقای مرتضوی نماینده سیاست ایران نیست، نماینده ایشان کاملا نماینده سیاست ایران هست و این حرف نه تنها حرف شخصی نیست که موضع رسمی دولت ایران است. او هم برمیگرده به تحولات درون ایران، جنگ با آمریکا و نگرانی هایی که ایرانی ها دارند از مرزهای خود در چهار اطراف ایران، از آنجا که خوب بحث های هم شنیده میشه که آمریکایی‌ها میخوان که محاصره زمینی هم علیه ایران به جز آن محاصره دریایی اعمال کنند، به نحوی ایرانی ها میخوان که به نحوی از مرز شرقی خود کمی به اصطلاح دل جمع باشند و به این خاطر دارن به طالبا یک پیام ارسال میکنن که ما از مخالفین شما حمایت نمی کنیم و به این اساس اگر بحثایی هم وجود داره در آینده، موضوعاتی هم پیش میایه، شما مطمئن باشید که ما شما به عنوان نیروی حاکم بر افغانستان به رسمیت میشناسیم و اینکه خب هر دو کشور به نوعی در یک خط روان هستند و اون خط هم مشخص است که مخالفت با آمریکایی هاست.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که درگیری با جمهوری اسلامی به خوبی پیش می رود و نیروهای آمریکایی حملات سنگینی را علیه ایران انجام می دهند. ترامپ روز جمعه به فاکس نیوز گفت تنها کاری که می توان انجام داد ادامه دادن به پیروزی است. در نهایت اتفاق خواهد افتاد. ادامه خبرها با همکارم زهرا سیاس.
8: رویدادهای جهان.
9: عربستان سعودی از طرح تشکیل یک ائتلاف چند ملیتی دفاع دریایی با هدف حفاظت از کشتیرانی بین المللی و مسیرهای انتقال انرژی در دریای سر رونمایی کرد. ابتکاری که در پی حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و یکی از پرتردد‌ترین مسیرهای تجاری جهان مطرح شده است. وزارت دفاع عربستان سعودی پنجشنبه 8 اسد اعلام کرد که نمایندگان 43 کشور و اتحادیه اروپا در نشست بین المللی برای بررسی این طرح شرکت کردند. بر اساس این پیشنهاد عربستان بنیانگذار و رهبر ائتلاف خواهد بود و مقر فرماندهی آن نیز در این کشور مستقر می شود. ریاض هدف این ائتلاف را تقویت امنیت دریایی، حفاظت از کشتیرانی، تأمین امنیت مسیرهای تجارت بین المللی و خطوط انتقال انرژی و صیانت از منافع مشترک دریایی در تنگه باب المندب و خلیج عدن عنوان کرد. وزارت دفاع عربستان همچنین از حمایت 14 کشور از جمله ترکیه، پاکستان، مصر، سودان و جیبوتی از این ابتکار در قالب بیانیه مشترک خبر داد. از میان 6 کشور عربی حاشیه خلیج فارس، نام عمان و امارات متحده عربی در فهرست حامیان این بیانیه دیدن نمی شود. محمد بن سلمان ولیعهد پادشاهی عربستان سعودی و هم بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین در تماس تلفنی درباره تشکیل ائتلاف چند ملیتی دفاع دریایی، آخرین تحولات منطقه و تلاش‌های جاری برای تقویت امنیت و ثبات منطقه گفتگو کردند. این گفتگو در حال انجام شد که در هفته‌های اخیر تنش‌های امنیتی در آب‌های منطقه و تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشتیرانی و زیرساخت‌های انرژی با کار دیگر همکاری های دفاعی و دریایی میان کشورهای عربی و شرکای آنها را در کانون تعجب قرار داده است. بر اساس گزارش های رسمی، این تماس در چارچوب ابتکار عربستان سعودی برای ایجاد یک ائتلاف دفاع دریایی چند ملیتی صورت گرفته که هدف آن حفاظت از مسیرهای کشتیرانی بین المللی، آزادی ناوبری و تأمین انرژی در دریای سرخ، تنگه باب المندب و خلیج عدن است. وزارت دفاع عربستان اعلام کرد که 14 کشور از جمله بحرین، کویت، قطر، مصر، اردن، ترکیه و یمن از این طرح حمایت کردند و این ائتلاف بر اساس اصل مسئولیت مشترک بین المللی برای مقابله با تهدیدات علیه تجارت جهانی شکل می‌گیرد. خبرگزاری ملی لبنان از حملات گسترده هوایی و توپخانه‌ای ارتش اسرائیل به مناطق جنوبی این کشور خبر داد. بر اساس این گزارش، این حملات در نیمه شب گذشته باعث وقوع انفجارهای مهیب در بخش‌های مختلف جنوب لبنان شده است. طبق گزارش‌ها، این حملات سنگین در مناطق یحمر الشقیف، ارنون و کفر تندیت رخ داده و موج حاصل از این انفجارها با قدر شدید بوده که تا مناطق الخروب و خالدن نیز احساس شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری ملی لبنان، در منطقه مرجیون وقوع انفجارهای بسیار شدید در نزدیکی قلعه تاریخی شقیف باعث شکستن شیشه ها و آسیب به خانه های مسکونی در شهرک مجاور کلیا شده است. ساکنان محل از موج های انفجار سهمگین خبر دادند که منطقه را به لرزه درآورده و بوی شدید بارود در سراسر منطقه استشمام می شد. علاوه بر این حملات، نیروهای اسرائیلی هما مناطق المنصوری و بیاد السیاد را در منطقه سوار با رگبار مسلسل های سنگین هدف قرار دادند. همزمان با این تیراندازی ها، ارتش اسرائیل موضعی را در المنصوری زیر آتش توپخانه خود گرفت.

0: سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
1: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
2: حکومتی که دیگاه بر اسمت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
1: تاکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
3: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
4: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: موضوع گیری تازه جمهوری اسلامی ایران درباره مخالفان طالبان بار دیگر توجه ها را بر روابط تهران و حاکمان کنونی افغانستان جلب کرده است. معاون سفارت ایران در کابل اعلام کرده که جمهوری اسلامی از هیچ جریان سیاسی یا نظامی مخالف طالبان حمایت نمی کند و جنگ مسلحانه علیه این گروه را مقاومت نمی داند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که گزارش های از فشار ایران بر اعضای جبهه مقاومت ملی برای توقف حمله ها بر ضد طالبان منتشر شده است. همزمان شماری از چهره های جبهه مقاومت این موضع ایران را به شدت مورد انتقاد قرار دادند. این تحولات پرسش های تازه را درباره آینده روابط ایران، طالبان و مخالفان سیاسی این گروه مطرح کرده است. شنوندگان عزیز، درود و وقتتان بخیر. به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. در پیوند به این موضع ایران میخواهیم با داوود عرفان، کارشناس روابط بین الملل، در این برنامه بیشتر بحث کنیم. آقای عرفان، بسیار زود خوش آمدین. معاون سفیر ایران در کابل میگه که حرکت مسلحانه مردم افغانستان علیه طالبان مقاومت نیست. این دیدگاه و موضع‌گیری به نظر شما از کجا میآید؟
2: عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت شنونده های خوب رادیو افغانستان اینترنشنال. ببینید، این موضوع گیری های ایران بعد از آمدن، روی کار آمدن طالبان مسبوق به سابقه هست. یعنی به این معنی نیست که ایرانی ها چون این موضوع گیری های نداشتن، اما آنچه که در فضای مجازی افغانستان و در فضای رسانه ای افغانستان این مسئله یک کمی برجسته تر ساخته، مسئله این واژه مقاومت هست و او دلیل این هست که از لحاظ روانی یک تلنگوری وارد شده برای مخالفان طالبان که از واژه مقاومت برای مشروعیت بخشی به مبارزات خود استفاده میکنند. ایرانی ها قبل از اینکه طالبان روی کار بیایند با اونا همکاری داشتند، شورای مشهد داشتند، بعد از روی کار آمدن طالبان حمایت کردند، اون جنبش اصیل منطقه‌ای خواندن. البته خوب در ایران هم بیشتر خیط اصولگرا، بخشایی از خیط اصولگرا طرفدار این سیاست هستن و اونا خوب متاسفانه قدرت هم در دست دارن، اما در درون ایران هم بالاخره نیروهایی هستن که این سیاست قبول ندارن. بعدها تقریبا من فکر میکنم که نزدیک به یک ماه پیش هم یکی از مقامات ایران گفت که ما به زودی طالبان به رسمیت میشناسیم. یعنی این سیاست قبلا وجود داشته، اما مسئله که حالا عنوان شده و این مسئله یک کمی خود ایرانی ها خواستن که برجسته تر، بلندتر صدای این بحث بالا بره، برخلاف اون کسایی که میگن آقای مرتضی

0: اینه مایلدی سیاست ایران نیست، نماینده ایشان کاملا نماینده سیاست ایران هست. این حرف نه تنها حرف شخصی نیست که موضع رسمی دولت ایران است. او هم برمیگرده به تحولات درون ایران، جنگ با آمریکا و نگرانی هایی که ایرانی ها دارند از مرزهای خود در چهار اطراف ایران، از آنجا که خب بحث های هم شنیده میشه که آمریکایی ها میخواهند که محاصره زمینی هم علیه ایران و جز آن محاصره دریایی اعمال کنند. به نحوی ایرانی ها میخواهند که به نحوی از مرز شرقی خود کمی به اصطلاح دلجمع باشند و به این خاطر دارن به طالبا یک پیام ارسال میکنن که ما از مخالفین شما حمایت نمی کنیم و به این اساس اگر بحثایی هم وجود داره در آینده، موضوعاتی هم پیش میایه، شما مطمئن باشید که ما شما به عنوان نیروی حاکم بر افغانستان به رسمیت میشناسیم و اینکه خب هر دو کشور به نوعی در یک خط روان هستند و اون خط هم مشخص است که مخالفت با آمریکایی هاست. حالا هرچند که خب مخالفت با آمریکایی ها برای طالبا شاید در ظاهر باشه و به یک سیاست دیگه باشه، خب عملا ایرانی ها چونه تصوری دارن.
1: اما آقای مرتضوی هم چون میگه که تهران از هیچ جریان سیاسی و نظامی مخالف طالبان حمایت نمی کنه، واقعیت میدانی هم همیست یا نه این نوعی از دیپلماسی است؟
0: واقعیت میدانی این هست که ایرانی ها واقعا از هیچ گروه نظامی حمایت نکردن. اگر حمایت میکردن، من فکر میکنم که متحدین سنتی ایران به ویژه جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود میتونست دستاوردهای بیشتری داشته باشه. آنچه که شما امروزه میبینید در صحنه نبرد افغانستان بیشتر جبهه آزادی است و جبهه آزادی اصولا جبهه است که رابطه آنچنانی با ایرانی ها نداره و خب جبهه تازه بنیادی هم هست، از متحدین سنتی ایران هم شمار نمیره. بنابراین در عمل هم واقعا چون این چیزی وجود نداره. خب اما این به این معنی نیست که ایرانی ها کارتهای قدیمی خود در افغانستان نداشته باشن. من فکر میکنم که اونا در فعلا به صورت بالقوه و استندبای دارن تا اینکه در آینده اگر اقتضای سیاست بود باز از اونا به یک نحو دیگه استفاده بکنن. نهایتا میشه گفت که ایرانی ها همون گونه که در بیان عمل میکنن، در میدان عمل هم واقعا از هیچ نیروی ضد طالبانی حمایت
1: نمی‌کنه. اما ما همگی ما شاهد هستیم که جمهوری اسلامی در مراسم تشییع رهبرش از احمد مسعود هم دعوت کرد، بعدن کاظمی قومی گفت که طالبان نماینده کل افغانستان نیست. حالا شما فکر نمی‌کنید که اظهارات معاون سفیر ایران در تضاد با این دیدگاه مقام ایرانی است؟
0: ببینید وقتی که ما میگیم در میدان حمایت نمیکنه، بحث سیاسی نیست. خب طبیعتا ایرانیان با احمد مسعود نسبت به آن رابطه تاریخی که با پدر از دو داشته و همچنین نسبت به این که ایرانی ها بالاخره با بخشی از مردم افغانستان، با بخش های زیادی از مردم افغانستان رابطه تاریخی زبانی و فرهنگی داره، خب نمیخواین که همه رشته ها به اصطلاح ببرن. اما خب واقعیت هم این است که وقتی که ما بحث میدان داریم، حمایت لوجستیکی میدانی است، حمایت نظامی امنیتی است که چون این چیزی رو ایرانی ها ندارن. خب بالاخره از لحاظ فرهنگی که ما هم میفهمیم، از لحاظ سیاسی حتی و احمد مسعود دیگران هم دفتر هم در ایران دادن، اجازه فعالیت های سیاسی و فرهنگی هم دادن، اما خب ایران کاملا مانع فعالیت های نظامی شده. اما آنچه که یک دفعه آقای قومی گفته تا حال، خب مثلا زمان هم باید در نظر گرفت. من فکر میکنم که ایرانی ها در این وضعیتی که حال در جنگ با امریکانی ها قرار دارن، خب شاید اقتضاعات امنیتی سیاسی از اونا بر این هست که چون حرف های بزنن، کما این که واقعا قبل از حمله امریکایی ها ایرانی ها نخواستن که در افغانستان دوباره جنگ دیگری صورت بگیره و دلیل از اون این است که به شدت حراس دارند از سرریز ناامنی از افغانستان در ایران و حضور گروه های چون داعش در داخل افغانستان، را فکر میکردن که همچنان هم فکر میکنن که طالبان میتونن این گروه ها مدیریت بکنن و با یک نوع باج دیپلماتیک و باج سیاسی که به طالبان میدهند ایرانیان میخواهن که به نحوی از آن ورود هم نیروهای مخالف ایرانی بلوچ که در ساختار طالبان یک متحد استراتژیک در درون افغانستان است و همین که جلوی نفوذ داعش رو بگیرن. این سیستم سیاستی بوده که ایرانی ها قبل از جنگ با آمریکا هم داشتن، ولی حالا جنگ آمریکا شده خوب یک کم حراس در ایران بیشتر شده. بنابراین آنچه که امروز گفته میشه از زبان آقای مرتضوی، من فکر میکنم که سیاست واقعی این هست، نه آنچه که روزگاری آقای قومی گفته بود.
1: ما دیروز از زبان آقای مرتضوی شنیدیم که تهران بیشتر تاکید میکنه که بحران افغانستان باید از طریق گفتگو حل شود. حالا با توجه به بنبست سیاسی موجود و نبود یک روند فراگیر سیاسی، این گفتگو میان چه طرفا و با چه ضمانت اجرایی میتونه به نتیجه برسه؟ آیا گفتگوی هم به نظر شما ممکن است، چیزی که ایران به او اشاره میکنه؟
0: البته خوب ایرانیایی که دوبار هم تصدیق کردن یک سری گفتگوهای بین احمد مسعود و مقامات طالبان در مشهد به تهران و همه هنوز هم ایرانی‌ها در اون بخش قندهاری که نفوذ دارن تلاش بر این دارن که بتونن وضعیت به نحوی مدیریت بکنن. از یک طرف ایرانی‌ها باید جوابگوی افکار عمومی، جوابگوی متحدین سابق خود در افغانستان و به نوعی جوابگوی وجدان سیاسی خود هم باشن، چون ایرانی‌ها به خوبی می‌فهمن که طالب‌ها در افغانستان چیکارایی انجام میدن، مخصوصا که با شیعه ها بسیار مشکل دارن، با زبان فارسی مشکل دارن، به اینها به عنوان ذخایر استراتژیک به اصطلاح فرهنگی معنوی ایران در افغانستان شمرده میشه، خب ایرانی هایی رو میفهمن. اما یک ناگزیری سیاسی هم وجود داره که مجبورن در بازی عملی به نفع طالبان انجام بدن. اما اگر واقع بینانه نگاه بکنیم، امکان گفتگو با طالبان در هیچ صورتی وجود نداره، به دلیل اینکه طالبان از همه مخالفین خود فقط بیعت میخوان، چیزی فراتر از بیعت قبول ندارن. اما ایرانی هم زمانی که از گفتگو صحبت میکنن دو بحث مد نظر دارن. اول اینکه میخوان که خب یک نمایش تبلیغاتی دیپلماتیکی هم داشته باشن که خب ما طرفدار گفتگوها هستیم و میخوایم همه مردم افغانستان در آینده این کشور در سیستم اداره و سیاست و نظام افغانستان سهیم باشن و این میخواین بلای کالای تبلیغاتی بفروشن یا عنوان بکنن. اما از یک طرف دیگه واقعا یک برنامه هم ایران یادن، اون برنامه هم اینه که اگر بتونن شاخه قندهار طالبان با مثلا مقاومت، جبهه مقاومت و دیگران و سایر گروه های همپیمان سابقی که داشته یک جا بکنه، خب طبیعتا در افغانستان اتفاق بزرگی میفته و نفوذ ایران رو گسترش میده. اما خب واقعیت هم این هست که این گفتگوها به نتیجه نرسیده و خیلی سخت میتونیم بگیم که در آینده هم به نتیجه برسه.
1: پس از نظر شما چی فکر میکنین که ایران دنبال چه نوع نظام و یا دولتی از در افغانستان با توجه به مشکلاتی که شما گفتین که مثلا یک پس‌زمینه ذخایر استراتژیک ایران، مسئله فرهنگی، مسئله مذهبی در افغانستان مطرح است و طالبان این بخشا رو بیشتر زیر فشار قرار دادن، حالا چی به سودش است، چه به نفع ایران است؟
0: ببینیم، آنچه که از لحاظ امنیتی برای ایرانی ها مهم هست این هست که در افغانستان و مرزهای شرقی از اون مشکل دیگر ایجاد نشه. اصلا امروزه، یعنی در این وضعیت حاکم امروز دارم میگم، برای ایرانی ها مهم نیست چه نظامی در افغانستان حاکمه و در افغانستان چی چیزی میگذره بر مردم افغانستان. این که میلیون ها دختر از مکتب محروم بشن، این که زبان فارسی در این مورد هجوم قرار بگیره، این که میدن که شیعه ها نمیفهم مورد ستم واقع بشن، فارسی زبان ها دشمن، این اصلا برای سیاست خارجی ایران حداقل در حال حاضر اهمیت نداره. در حال حاضر ایرانی‌ها فقط میخوان که در از افغانستان هیچ نوع تهدید امنیتی کشور از اونا تهدید نکنه، در وضعیتی که اونا در جنوب آمریکایی‌ها درگیرن، در غرب هم نیروهای کردی که شما هر روز می‌بینید اونا بمباران میکنن، موشک می‌زنن، پهپاد می‌زنن، یک نیروی کاملا آماده ورود به ایران شمرده میشه، کردهایی که در غرب ایران مستقر هستند. اینها میخوایم که حداقل مرز شرقی اجالتا امن نگه دارن.
1: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم داوود عرفان، کارشناس روابط بین الملل، که در این برنامه با ما بودین. همچنان ممنون از شما شنونده های عزیز رادیو افغانستان انترنشنال که این برنامه ها را دنبال میکنید. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
2: بحث اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
3: وضعیت زندانیان زن در زندان های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
4: یعنی آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود.
5: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
6: و سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 12 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. بروز رسانی پرونده تحریمی رهبران طالبان. هیچ یک از 5 مقام ارشد طالبان از فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل حذف نشدند. یک کشته در پی سیلاب‌های ننگرهار. ده‌ها خانه، دکان و تأسیسات عامه در سیلاب‌های امروز این ولایت تخریب شده است. راه تازه تجارت از افغانستان. دهلیز سه‌جانبه تاجیکستان، افغانستان و ایران وارد مرحله آزمایشی می شود. و اظهار خوشبینی دونالد ترامپ از پیروزی در جنگ با ایران. مشروع خبرها. شورای امنیت سازمان ملل اطلاعات هویتی 5 مقام ارشد طالبان را در فهرست تحریم‌های این نهاد بروز رسانی کرد. وزارت داخل، وزیر داخله، وزیر حج و اوقاف، وزیر معادن و پترولیم، رئیس استخبارات و شهردار طالبان در هرات از جمله افرادی هستند که اطلاعات هویتی آنان بروز شده است. بر اساس اعلام کمیته تحریم شورای امنیت سازمان ملل، این افراد همچنان مشمول ممنوعیت سفر، مسدود شدن دارایی ها و تحریم تسلیحاتی هستند. این تحریم ها به دلیل ادامه فعالیت های گروه های مسلح، تبعیض سیستماتیک علیه زنان و عدم تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان پا بر جا خواهد ماند. بر اساس اطلاعیه کمیته تحریم‌های شورای امنیت، تغییرات جدید عمدتاً شامل بروزرسانی اطلاعات هویتی، مشخصات پاسپورت‌ها، تاریخ‌های تولد، محل تولد، نشانی و اسامی مستعار این افراد است و هیچ یک از آنان از فهرست تحریم‌ها حذف نشده‌اند. بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در شهر جلال آباد، ولسوالی‌های غنیخیل و مومندره ننگرهار یک کشته و 3 زخمی بر جای گذاشت. بر اساس آمار ابتدایی در منطقه دامان بهسود، حدود 13 خانه به گونه کامل و نزدیک به 50 خانه دیگر به صورت قسمی تخریب شده است. در ولسوالی غنیخیل نیز سقف یک خانه فرو ریخت و در پای آن یک تن جان باخت و 3 تن دیگر زخمی شدند. در ولسوالی مومندره بیش از 20 خانه، چندین دکان و تأسیسات عامه تخریب شده است. مقام‌های محلی طالبان گفتند که بررسی میزان دقیق خسارات ادامه دارد. وزارت حمل و نقل تاجیکستان از آغاز مرحله آزمایشی فعالیت دهلیز ترانزیتی جدید میان دوشنبه، کابل و تهران ظرف یک ماه آینده خبر داد. بیش از این پروتکل 3 جانبه ایجاد این دهلیز ترانزیتی جاده‌ای پس از مذاکرات نمایندگان 3 کشور در مشهد امضا شده بود. با راه اندازی این دهلیز کالاهای تجاری میان تاجیکستان و ایران از مسیر افغانستان منتقل خواهد شد. منابع در شهر هرات میگویند که طالبان عصر روز جمعه دست کم 4 زن را از مراکز خرید در جاده 64 متره شهر هرات به خاطر پوشش و حجاب بازداشت کرد. شاهدان عینی میگویند که شماری از مردان تلاش کردند مانع بازداشت زنان شوند، اما ماموران طالبان زنان را با خود بردند. شاهدان عینی میگویند که ده‌ها زن به شمول زنانی که حجاب مورد تایید طالبان را داشتند نیز از ترس در حال فرار بودند. طالبان در 3 روز اخیر بازداشت زنان را در هرات از سر گرفته است. وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان از خطیبان نماز جمعه در افغانستان خواسته است که در روزهای جمعه به مردم بگویند که آرایش عروس، عطر زدن زنان، تبادله حلقه، موسیقی و شمار دیگر از رسم‌های عروسی خلاف شریعت است. این وزارت متن خطبه روز جمعه را با عنوان اجتناب از منکرات و رسوم خلاف شرع در محافل عروسی و سایر خوشی‌ها برای خطیبان مرکز و ولایت ها فرستاده و از آنان خواسته است محتوای آن را برای مردم بیان کند. اما این محدودیت ها چی هستند و چرا دوباره زندگی خصوصی و سنت های اجتماعی مردم را هدف قرار گرفته است؟ گزارش میشنویم از طاهر قادری.
1: س صدای موسیقی خاموش می شود. جوانها دیگر نمی رقصند، عروس و داماد هم در برابر مهمانان نمی نشینند. انگشترها در دست هم گذاشته نمی شود و حتی بوی عطر عروس هم نباید به مردان نامحرم برسد. دقیقاً شبیه همین فضای مردانه در یک مراسم عروسی در هرات.
2: چی خبره؟

0: چندین تصویر است که وزارت ارشاد حج و اوقاف طالبان از یک مراسم عروسی مطلوب ترسیم کرده. این وزارت در یک متن 10 صفحه‌ای با عنوان اجتناب از منکرات و رسوم خلاف شرع در محافل عروسی و سایر خوشی ها از ملا امامان سراسر افغانستان خواسته این مطالب را در خطبه های نماز جمعه برای مردم بخوانند. سند نزدیک به 5000 واژه‌ای که این بار به سراغ محافل عروسی، نامزدی و خوشی های مردم افغانستان رفته. دستورالعمل از ازدواج آغاز میشه، اما خیلی زود به فهرست از ممنوعیت ها میرسه. طالبان میگویند تا پیش از عقد شرعی دختر و پسر نباید با هم خلوت کنند، بدون محرم دیدار داشته باشند، با هم گردش بروند یا نشست خصوصی داشته باشند. بعد نوبت بر رسم های قدیمی نامزدی میرسه. طالبان حلقه دست کردن و حنا گذاشتن بر دست یک دیگر را نیز ممنوع دانستند. استدلال آنها این است که پیش از عقد شرعی لمس دختر و پسر جایز نیست. در این متن حتی گفته شده که رسم حلقه نامزدی ریشه در آیین‌های مسیحی دارد و تقلید از آن جایز نیست. فهرست ممنوعیت‌ها همینجا متوقف نمی‌شود. آتش بازی و پتاقی در مراسم عروسی و نامزدی نیز باید کنار گذاشته شود. نوبت به آرایش زنان می‌رسد. طالبان وصل کردن موی مصنوعی، برداشتن ابرو، خالکوبی، فاصله انداختن میان دندان‌ها برای زیبایی و آرایش‌هایی را که چهره واقعی فردا تغییر می‌دهد، ممنوع اعلام کردند. پوشیدن لباس‌های تنگ و بدن‌نما نیز هدف قرار گرفته. در این دستورالعمل آمده که زنان نباید لباس‌های نازک و چسبان بپوشند و حتی نباید از عطر استفاده کنند که بوی آن به مردان نامحرم برسد. در بخش دیگری از این متن اختلاط زنان و مردان نیز ممنوع دانسته شده. طالبان میگویند زنان و مردان نباید در یک مجلس مشترک بنشینند. مردان نباید با زنان نامحرم دست بدهند و از زنان نیز نباید بدون حجاب در برابر مردان نامحرم حضور داشته باشند. اما شاید مهمترین بخش این دستورالعمل به موسیقی و شادی مربوط باشد. طالبان پخش موسیقی، شنیدن موسیقی، استفاده از آلات موسیقی و برگزاری برنامه‌های موسیقی در عروسی‌ها را خلاف شرع دانسته. رقص زنان و مردان نیز ممنوع اعلام شده. در پایان طالبان حتی درباره جایگاه عروس و داماد هم دستور دادند. بر اساس این دستورالعمل عروس و داماد نباید در برابر دید همه مهمانان بنشینند. عروس نباید در معرض دید مردان نامحرم قرار گیرد و رسم تبریک‌گویی حضوری مهمانان به عروس و داماد نیز باید کنار گذاشته شود. برای بسیار از مردم افغانستان این محدودیت‌ها تازه نیست. اما منتقدان میگویند میان آنچه طالبان برای مردم تجویز میکنند و آنچه برخی اعضای این گروه انجام میدهند فاصله زیادی وجود دارد. چند پیش شخص به نام جندال مبین از چهره های نزدیک به طالبان و از مبلغان شناخته شده این گروه در شبکه‌های اجتماعی سومین ازدواج خود را در یکی از تالارهای مجلل کابل با حضور برخی از اعضای ارشد این گروه جشن گرفت. اتفاقی که بار دیگر بحث چند همسری در میان مقام‌ها و فرمان دهان طالبان را داغ کرد. رحیم الله مظهری، یک روحانی افغان، میگوید مردم افغانستان نان برای خوردن ندارند، اما برخی حاکمان در یک هفته دو بار عروسی میکنند.
1: مردم گشنه است یا زن گرفته میرند؟ در یک هفته دو زن شنیدید نه شما؟ در بین یک هفته دو زن، زنی دوم، زنی سوم، زنی چهارم، مردم نان خوردن ندارند. ای ما مخالف مخالفت با قرآن نمی کنیم. زن گرفتن رواست، توانایی داری، پیسه داری، نوش جانت، ولی امو احساس مسئولیتی که داری کجاست؟ امو وجدانت کجا رفته؟ شرفت کجا رفته؟ انسانیتت کجا رفته؟
2: جورجی ادکانیون سرپرست یونما بار دیگر از مقامات طالبان خواست محدودیت‌های آموزشی دختران را لغو و زمینه بازگشت آنان به آموزش در همه سطوح را فراهم کنند. او گفت که دختران باید بتوانند و تحصیل خود ادامه دهند و در توسعه و پیشرفت افغانستان نقش داشته باشند. جبهه آزادی اعلام کرد که نیروهایش پنجشنبه شب با انجام حملات موشکی میدان هوایی قندوز و چرخبال‌های طالبان را هدف قرار دادند. بیشتر منابع به افغانستان اینترنشنال نیز گفتند که تجمع نیروهای طالبان در میدانهای هوایی قندوز هدف حمله راکتی قرار گرفته است. جبهه آزادی روز پنجشنبه با انتشار خبرنامه مدعی شد که این حمله تلفات و خسارات سنگینی به طالبان وارد کرده است، اما افزود که آمار دقیق کشته ها و زخمی های طالبان هنوز در دست نیست. منابع محلی در ولایت بدخشان به افغانستان اینترنشنال گفتند که شام روز پنجشنبه خانه فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان در ولسوالی وردوج این ولایت هدف حمله مسلحانه قرار گرفته است. فطرت در پی ناآرامی ها به بدخشان رفته است و مشخص نیست که هنگام وقوع حمله در خانهش حضور داشته یا خیر. به گفته منابع، افراد مسلح ناشناس از کوه مشرف به خانه فصیح الدین فطرت در روستای استرپ ولسوالی وردوج با سلاح سبک و سنگین از جمله پیکا به سوی منزل او تیراندازی کردند. منابع مطلع به افغانستان اینترنشنال گفتند که استخبارات طالبان خانه زلمه مجددی نماینده پیشین پارلمان را در وزیراکبرخان کابل تصرف کردند. به گفته منابع، استخبارات طالبان خویشاوندان آقای مجددی را از این خانه بیرون کرده و چهار فرد مسلح را در خانه او جابجا کرده است. منابع میگویند طالبان خانه زلمه را پس از ناآرامی ها در بدخشان تصاحب کرده است.
3: این تحولات در بدخشان اونطوری که شما آگاهی دارید، در اقصا نقاط مختلف بدخشان نیروهای طالبان توسط نیروهای خاکستری جبهات مخالف مسلح طالبان هدف قرار میگیرند. از جمله دیشب خانه آقای فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان در زادگاهش توسط سلاح‌های نیمه سنگین مورد حملات نیروهای خاکستری که معمولاً پیوستی با جریان‌های مسلح مخالف طالبان دارند هدف قرار گرفته، که آقای فطرت اونجا وجود نداشته به اساس معلومات. و این علاوه بر اون در شهر فیض‌آباد پست‌های طالبان در قسمت دوراهی شهرستان ارگو و فیض‌آباد مورد هدف نیروهای مسلح مخالف قرار گرفته، و از سوی دیگه رئیس اطلاعات و فرهنگ که خواهرزاده آقای امان‌الدین هست در یک توطئه بسیار پنهان که حالا هنوز مشخص نیست و به نحوی از آنها که اتهام رو به داعش میتن در یک قضیه درون طالبانی که خیلی مرموز و پیچیده هست هدف قرار گرفته، و طالبان همچنان در فرودگاه قندوز نیروهای کمکی طالبان که قرار به بدخشان قرار بود توسط هلیکوپترها به بدخشان بیاین نیز مورد هدف قرار گرفت. این معنایشی هست که نیروهای خاکستری در هر جایی در هر قریه و شهر و شهرستان دنبال طالبان هستند و کارهای نظامی خودشان را با در نظر داشت اون تکتیک هایی که دارن انجام میتن و طالبان را در بدخشان به چالش جدی مواجه ساختن.
4: بله، چه کسی پشت این حملات هست؟
3: ببینین، خب نیروهای مسلح مخالف طالبان که معمولا متشکل از نیروهای ارتش اسبق افغانستان هستند که پس از سقوط دولت جمهوری در افغانستان باقی ماندند و بنابر وعده های دروغین عفو عمومی طالبان مشغول کسب و کار شخصی بودند. بدبختانه این نیروها در هر جای توسط افراد طالبان اهانت می شوند. در محفل شادی و غم اگر اونجا حضور می داشته باشند، افراد طالبان هم اگر اونجا هستند به عنوان بقایای رژیم جمهوریت اونها توهین می شوند. در مسجد اگر برای ادای نماز میرن توهین می شوند. بر سر کار کسبشان که هستند اونجا توهین و اهانت می شوند. و در هیچ جای از زخم زبان و نیروی ظلم و وحشت طالبان در امان نیستن. به همین خاطر هست که صفوف مسلح مخالف طالبان در همه افغانستان به ویژه در بدخشان گسترده تر شده و این نیروها انسجام بیشتر پیدا کردن و بیداری بیشتر خلق شده.
2: ادامه خبرها، اجساد شمار دیگر از افغانهایی که هنگام سفر به ایران در دشتهای نیمروز مفقود شده بودند در منطقه گردلالوی ولسوالی چهاربرجک این ولایت کشف شد. شمار دقیق اجساد تازه کشف شده روشن نیست. در ویدیوهایی که به افغانستان اینترنشنال رسیده نزدیک به 10 جسد دیده می شود. پیش از این 5 جسد دیگر در دشت های نیمروز پیدا شده بود. همکارم رئوف اجمل در گفتگو با سهراب امینی فعال حوزه مهاجرت.
5: در نخست می خواهم بگم که متاسفانه چون در روزهای اخیر در هرات، نیمروز و ولایت همجوار بادهای 120 روزه است و در کنار از شدید گرمای شدید تابستانی هم هست. تقریبا در اولسوالی چاربرجک در ریگهای لالو این مناطق واقعا دشت وسیع داره. در این مناطق ای اجساد پیدا شده و در صفات مجازی بحث ریاضی بود که قرار هست اینا را انتقال بدن، ولی تا جایی که من متوجه شدم اکثرا اجسادی که بودن توسط مردم پیدا شده بودن و واقعا کسایی بودن که واقعا از شدت گرما و شدت تشنگی متاسفانه جانهای شیرینشان از دست داده بودن. اینا تصمیم بریزی داشتن که لقمنانی برای اعضای فامیل و خانواده خود در افغانستان پیدا کنن در بیرون از مرزهای افغانستان، چون زمینه کار متاسفانه نیست و این خاطر اینا تصمیم داشتن که حداقل لقمنانی بیارن، ولی متاسفانه همهشان قربانی شدن.
6: چند روز پیش هم 5 جسد از اینجا پیدا شد، بالاخره از نیمروز پیدا شد، ولی این جسدها چند روز وقفه داشته و پیدا شده، چرا اینقدر طول کشیده در حالی که به نظر می رسید اینا هم جان خود را از دست دادن و عملیات جستجو آغاز شده بود؟
5: دوری هست تقریبا جسدهایی که 5 تن قبلی که پیدا شدن یا تاشتن قبلا، چون بعد از 4 روز مسئولین امارت اسلامی تصمیم بریزی داشتن که دنبال او اجساد بگردن، چون بعداً خبر شدن و دنبال اجساد توسط هلیکوپتر و بالاخره زمینی 5 تن پیدا کردن. ولی با این حال چون گروه 19 نفره متاسفانه به خاطر اینکه قاچاقچی انسان خود رسنا متاسفانه بود ترتیبی که باید همکاری میکردن، خود از نامتاسفانه فکر میکنم که بعضی صحبت هم بود به خاطر از اینکه با هم دیگه درگیر شدن و دریور قاچاقچی متاسفانه موتور دوباره برگشت و به زرنج و اینا رو تنها راه کرده بودن و اونا چون مسیر یاد نداشتن، چون ریگ ها از دشت بیابان هست متاسفانه، اونا مسیر خود ادامه داده بودن که متاسفانه جناح شیرینشان از دست دادن در این مسیر. تعدادی چون مسیرها متفاوت رفته بودن، 5 تن یک جا پیدا شدن و اونا توسط مسئولین امارت اسلامی و شهروندان که در منطقه زندگی میکنن پیدا شدن و این 14 تن یا 10 تن بالاخره ارتدادی که هستن اینا هم تقریبا امروز پیدا شدن توسط مردم و مسئولین امارت اسلامی در یک پیام متنی که با رسانه شریک ساخته بودن تایید کردن که این اجساد پیدا شده و در کنار از این قرار است اینا انتقال شود و به اعضای خانوادهشان سپرده شود.
2: مولوی حبیب الله حسام رئیس شورای علمای جبهه مقاومت ملی در واکنش تن به اظهارات اخیر سید حسن مرتضوی معاون سفارت جمهوری اسلامی در کابل گفت که این دیپلمات ایرانی در جایگاه قرار ندارد که در میان جبهه مقاومت ملی و گروه نیابتی تکفیری و صدور فتوا، خطکشی و تعیین تکلیف بپردازد. مولوی حسام بامداد جمعه نوی اسد در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس نوشت که جبهه مقاومت ملی خواست همه مردم است. این فعال مذهبی با اشاره به رویکرد ایدئولوژیک طالبان تاکید کرد که این گروه با توجه به منهج فکری خوارج و تفکری بسیاری از پیروان مذاهب اسلامی را مسلمان نمی شمارند. رئوف اجمل از داوود عرفان کارشناس روابط بین الملل پرسیده است که چیزی در پس موضع تهران نهفته است.
7: ببینید این موضوع گیری های ایران بعد از آمدن روی کار آمدن طالبان مسبوق به سابقه هست، یعنی به این معنی نیست که ایرانی ها چون این موضوع گیری های نداشتن، اما آنچه که در فضای مجازی افغانستان و در فضای رسانه‌ای افغانستان این مسئله یک کمی برجسته تر ساخته، مسئله این واژه مقاومت هست و او دلیل این هست که از لحاظ روانی یک تلنگوری وارد شده برای مخالفان طالبان که از واژه مقاومت برای مشروعیت بخشی به مبارزات خود استفاده میکنند. ایرانی ها قبل از اینکه طالبان روی کار بیایند با اونا همکاری داشتند، شورای مشهد داشتند، بعد از روی کار آمدن طالبان حمایت کردند، اون جنبش اصیل منطقه‌ای خواندن. البته خوب در ایران هم بیشتر طیف اصولگرا و بخشایی از طیف اصولگرا طرفدار این سیاست هستن و اونا خب متاسفانه قدرت هم در دست دارن، اما در درون ایران هم بالاخره نیروهایی هستن که این سیاست قبول ندارن. بعدها تقریبا من فکر میکنم که نزدیک به یک ماه پیش هم یکی از مقامات ایران گفت که ما به زودی طالبان به رسمیت میشناسیم، یعنی این سیاست قبلا وجود داشته. اما مسئله ای که حالا عنوان شده و این مسئله رو یک کمی خود ایرانی ها خواستن که برجسته تر بلندتر صدای این بحث بالا بره، برخلاف اون کسایی که میگن آقای مرتضوی نماینده سیاست ایران نیست، نماینده ایشان کاملا نماینده سیاست ایران هست و این حرف نه تنها حرفش شخصی نیست که موضوع رسمی دولت ایران است. او هم برمیگرده به تحولات درون ایران، جنگ با آمریکا و نگرانی هایی که ایرانی ها دارند از مرزهای خود در چهار اطراف ایران، از آنجا که خب بحث های هم شنیده میشه که آمریکایی ها میخواهند که محاصره زمینی هم علیه ایران به جز آن محاصره دریایی اعمال کنند به نحوی، ایرانی ها میخواهند که به نحوی از مرز شرقی خود کمی به اصطلاح دل جمع باشند و به این خاطر دارم به طالبا یک پیام ارسال میکنم که ما از مخالفین شما حمایت نمی کنیم و به این اساس اگر بحثایی هم وجود داره در آینده، موضوعاتی هم پیش می آید، شما مطمئن باشید که ما شما به عنوان نیروی حاکم بر افغانستان به رسمیت می شناسیم و اینکه خب هر دو کشور به نوعی در یک خط روان هستند و اون خط هم مشخص است که مخالفت با آمریکایی هاست.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید که درگیری با جمهوری اسلامی به خوبی پیش می رود و نیروهای آمریکایی حملات سنگینی را علیه ایران انجام می دهند. ترامپ روز جمعه به فاکس نیوز گفت تنها کاری که می توان انجام داد ادامه دادن به پیروزی است. در نهایت اتفاقی خواهد افتاد. ادامه خبرها با همکارم زهرا سیاس.
8: رویدادهای جهان.
9: عربستان سعودی از طرح تشکیل یک ائتلاف چند ملیتی دفاع دریایی با هدف حفاظت از کشتیرانی بین المللی و مسیرهای انتقال انرژی در دریای سرخ رونمایی کرد. ابتکاری که در پی حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و یکی از پرترددترین مسیرهای تجاری جهان مطرح شده است. وزارت دفاع عربستان سعودی پنجشنبه 8 اسد اعلام کرد که نمایندگان 43 کشور و اتحادیه اروپا در نشست بین المللی برای بررسی این طرح شرکت کردند. بر اساس این پیشنهاد عربستان بنیانگذار و رهبر ائتلاف خواهد بود و مقر فرماندهی آن نیز در این کشور مستقر می شود. ریاض هدف این ائتلاف را تقویت امنیت دریایی، حفاظت از کشتیرانی، تأمین امنیت مسیرهای تجارت بین المللی و خطوط انتقال این و سیانت از منافع مشترک دریایی در تنگه باب المندب و خلیج عدن عنوان کرد. وزارت دفاع عربستان همچنین از حمایت 14 کشور از جمله ترکیه، پاکستان، مصر، سودان و جیبوتی از این ابتکار در قالب بیانیه مشترک خبر داد. از میان 6 کشور عربی حاشیه خلیج فارس، نام عمان و امارات متحده عربی در فهرست حامیان این بیانیه دیدن نمی شود. محمد بن سلمان ولیعهد پادشاهی عربستان سعودی و هم بن عیسی آن خلیفه پادشاه بحرین در تماس تلفنی درباره تشکیل ائتلاف چند ملیتی دفاع دریایی، آخرین تحولات منطقه و تلاش‌های جاری برای تقویت امنیت و ثبات منطقه گفتگو کردند. این گفتگو در حال انجام شد که در هفته‌های اخیر تنش‌های امنیتی در آب‌های منطقه و تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشتیرانی و زیرساخت‌های انرژی بار دیگر همکاری‌های دفاعی و دریایی میان کشورهای عربی و شرکای آنها را در کانون تعجب قرار داده است. بر اساس گزارش‌های رسمی، این تماس در چارچوب ابتکار عربستان سعودی برای ایجاد یک ائتلاف دفاع دریایی چند ملیتی صورت گرفته که هدف آن حفاظت از مسیرهای کشتیرانی بین المللی، آزادی ناوبری و تأمین انرژی در دریای سرخ، تنگه باب المندب و خلیج عدن است. وزارت دفاع عربستان اعلام کرد که 14 کشور از جمله بحرین، کویت، قطر، مصر، اردن، ترکیه و یمن از این طرح حمایت کردند و این ائتلاف بر اساس اصل مسئولیت مشترک بین المللی برای مقابله با تهدیدات علیه تجارت جهانی شکل می‌گیرد. خبرگزاری ملی لبنان از حملات گسترده هوایی و توپخانه‌ای ارتش اسرائیل به مناطق جنوبی این کشور خبر داد. بر اساس این گزارش، این حملات در نیمه شب گذشته باعث وقوع انفجارهای مهیب در بخش‌های مختلف جنوب لبنان شده است. طبق گزارش‌ها، این حملات سنگین در مناطق یحمر الشقیف، ارنون و کفر تنبیت رخ داده و موج حاصل از این انفجارها به قدر شدید بوده که تا مناطق الخروب و خالدن نیز احساس شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری ملی لبنان، در منطقه مجیون وقوع انفجارهای بسیار شدید در نزدیکی قلعه تاریخی شقیف باعث شکستن شیشه ها و آسیب به خانه های مسکونی در شهرک مجاور کلیا شده است. ساکنان محل از موج های انفجار سهمگین خبر دادند که منطقه را به لرزه در آورده و بوی شدید بارود در سراسر منطقه استشمام می شد. علاوه بر این حملات، نیروهای اسرائیلی هما مناطق المنصوری و بیاد السیاد را در منطقه سوار با رگبار مسلسل‌های سنگین هدف قرار دادند. همزمان با این تیراندازی ها، ارتش اسرائیل موضعی را در المنصوری زیر آتش توپخانه خود گرفت.
2: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخشی از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان انترنشنال بمانید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.

0: عقل را کنتر بسازد.
1: آنچه امروز رخ می‌دهد آینده را می‌سازد.
2: ما آن را درست برای شما روایت می‌کنیم.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: و مدار با من صدا فامیلی خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها.
1: Iran will not have a nuclear weapon and they can't have a nuclear weapon. If they did, the Middle East would have been wiped out by now.
0: تأکید بر تداوم تقابل با جمهوری اسلامی ایران. دونالد ترامپ میگوید واشنگتن فشار بر تهران را افزایش میدهد. ابهام در توافق تاریخی غزه. ترامپ از موافقت حماس برای خلع سلاح خبر داد. حماس اما آن را مشروط توقف حملات و خروج نیروهای اسرائیلی کرد. و دنیای خیال در خیابان‌های چین. علاقمندان به بازسازی چهره‌های داستانی شخصیت‌های فانتزی را زنده کردند. تحولات اخیر آغاز می‌کنیم. رئیس جمهور آمریکا ساعت پیش قبل از نشست کابینه خود در کمپ دیوید در گفتگویی با فاکس نیوز درباره رویارویی با جمهوری اسلامی ایران گفت که این درگیری به خوبی پیش می‌رود و نیروهای آمریکایی ضربات سنگین به ایران وارد کردند. دونالد ترامپ گفت که در نهایت جمهوری اسلامی ایران چاره جز تسلیم شدن نخواهد داشت.
2: فقط می‌خوایم پیروز بشیم. خیلی خوب عمل کردیم. تا اونجا که شد میخواستیم خوب رفتار کنیم در یک شرایط این چنینی، ولی در به داغون شدن، دریایی ندارن، هوایی ندارن، ضد هوایی ندارن و یه ذره توانمندی براشون مونده، ولی ما فقط میخواییم پیروز شیم. اونا نمیتونن بمب هسته‌ای داشته باشن. ایران بمب اتمی نخواهد داشت و نمیتونن داشته باشن. اگه داشتن خاورمیانه رو نابود میکردن، اگه جلوی برجام رو نگرفته بودم اون توافق اوباما رو، الان بمب هسته‌ای داشتم و فکر میکنم اسرائیل هم از بین رفته بود و بخشای بزرگ از خاورمیانه. اینا دیوانن، اونا نمیتونن بمب اتمی داشته باشن و نخواهند داشت. ما به سختی بهشون ضربه خواهیم زد. بالاخره میان میگن دیگه ما نمیتونیم بیشتر از این تحمل بکنیم.
0: تکسس وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا در این نشست از شجاعت دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور در اجرای عملیات چکش نیمه شب و نابود کردن سایت‌های هسته‌ای ایران ستایش کرد.
3: شجاعت اجرای عملیات چکش نیمه شب، جنگ 12 روزه و نابود کردن سایت‌های هسته‌ای اونا رو شما داشتید، کاری که هیچ کس حتی رؤسای جمهوری پیشین با وجودی که گزینه انجامش رو روی میز داشتن انجام ندادن. به خاطر پیچیدگی‌ها، چالش‌ها و خطراتش هرگز ماشه رو نکشیدن. این کار نیازمند شجاعت بود که شما دارید. شجاعت اجرای عملیات خشم حماسی مقابله با رژیم ایران و اطمینان از اینکه اونها هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند. چیزی که همچنان تعهد شماست. شجاعت برای مذاکره با افرادی که صادقانه هیچ تمایلی برای انجامش نشون ندادند. با مذاکره کنندگانی فوق‌العاده که بهترین در جهانند و دادن هر فرصتی به اونها تا این مسائل را به صورت مسالمت‌آمیز کنار بگذارن. همه اینها نیازمند جسارته.
0: در منطقه میمانی ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه اعلام کرد در جریان یک عملیات نظامی در منطقه بوفور چندین تونل زیرزمینی متعلق به حزب الله لبنان را به طور کامل تخریب کرده است. به گفته ارتش اسرائیل این مجموعه در فاصله حدود 6 کیلومتری میتولا در جنوب لبنان بخش از یک شبکه فرماندهی و عملیاتی گسترده بوده که طی سالهای گذشته پایگاه شلیک پهپادهای انتحاری و موشک‌های ضد تانک علیه اسرائیل بوده است. همکارم مشکان صفایی با

0: جزئیات بیشتر.
1: ارتش اسرائیل شامگاه پنجشنبه و بامداد جمعه یکی از بزرگترین مجموعه تونل‌های حزب الله رو در جنوب لبنان منفجر و نابود کرد. این تونل‌ها در زیر قلعه تاریخی بوفور یا همون شقیف قرار داشتند و با نزدیک به 700 تن ماده منفجره نابود شدند. باید گفت که ارتش اسرائیل پیشتر قصد داشت که این تونل ها رو منفجر و نابود کنه، به همین دلیل هم خود قلعه بوفور رو که یک قلعه تاریخی هست مستحکم کرده بود که بر اثر انفجار آسیب نبینه، اما بعد خب آتش بس شد با لبنان و در نتیجه اسرائیل این اقدام رو انجام نداد، تا نهایتا که روز چهارشنبه حزب الله یک حمله پهپادی رو به یک بولدوزر اسرائیلی در جنوب لبنان کرد و در نتیجه اسرائیل به این نتیجه رسید که حزب الله توافق آتش بس رو نقض کرده و در نتیجه نیروهای اسرائیلی هم میتونن که این تونل‌های زیرزمینی رو منفجر کنن. باید گفت که این مجموعه تونل‌های زیرزمینی یکی از دو مجموعه تونل بزرگ و اصلی حزب الله در جنوب این کشور در جنوب لبنان بودن که همچنان برقرار هستند. این رو فعلا ارتش اسرائیل منفجر کرده، دومی اون رو که در منطقه علی طاهر هست هنوز در واقع بهش دست نزده، اونجا جایی هست که ده ها نیروی حزب الله هم گفته میشه که در داخل تونل در اونجا باقی موندن. باید گفت که این اقدام ارتش اسرائیل با واکنش های محدودی هم در لبنان روبرو شده، از جمله رئیس شیعه پارلمان لبنان نبیه بری که این اقدام اسرائیل رو محکوم کرد.
0: در یک خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از دستیابی به توافق تاریخی برای حل سلاح مرحله‌ای حماس خبر داده است. حماس اما میگوید آنچی مطرح شده تنها یک پیشنویس است و تا پیش از توقف حملات اسرائیل و خروج نیروهای این کشور از غزه سلاح خود را تحویل نخواهد داد. گزارش ببینیم از همکارمون محب مدثر در این زمینه.
2: اردوگاه آوارگان غزه، کسانی که زیر این خیمه ها و سرپناه های معقد زندگی می کنند، خانه و کاشانه خود را در پی سال ها جنگ و درگیری از دست داده و بهای سنگین پرداختند. حالا با بیم و امید چشم انتظار خبر هستند که شاید به این رنج طولانی پایان دهد. این امید پس از آن تقویت شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از دستیابی به توافق خبر داد که آن را تاریخی توصیف کرد. بر اساس این طرح خلع سلاح حماس به صورت مرحله‌ای انجام می شود و همزمان نیروهای اسرائیلی نیز از غزه خارج خواهند شد. پس از آن غزه به دست یک دولت فلسطینی اداره می شود و یک نیروی بین المللی در کنار پلیس جدید فلسطینی مسئولیت حفظ امنیت این منطقه را براده خواهد گرفت. اما روایت طرف های درگیر از این توافق یکسان نیست. حماس میگوید آنچه مطرح شده تنها یک چارچوب اولی است و تاکید دارد که هیچ اقدام برای تحویل سلاح پیش از توقف حملات اسرائیل، خروج نیروهای این کشور از غزه و تداوم ورود کمک های بشر دوستانه انجام نخواهد شد. چیزی که برخی از ساکنان این اردوگاه آوارگان فلسطینی نیز با آن هم نظرند.
3: ما تا کنون هیچ توافق را در عمل ندیده ایم. می گویند بر سر 20 بند توافق شده، اما حتی یک بند هم به طور کامل اجرا نشده است. آقای ترامپ، اگر توافق وجود دارد، باید از همان ابتدا آتش بس برقرار شود، ترور و حملات متوقف شود و ارتش اسرائیل به طور کامل از نوار غزه خارج شود. ما هیچ نشانه ای از آنچه او میگوید نمیبینیم. این توافق کجاست؟
2: در مقابل اسرائیل همچنان بر موضع خود پافشاری میکند و میگوید تا زمان خلع سلاح کامل حماس نیروهایش را از این منطقه خارج نخواهد کرد. ساعت پس از اعلام این توافق حملات هوایی اسرائیل به غزه ادامه یافت و شمار از فلسطینیان زخمی شدند و تعداد از جمله چند کودک جان خود را از دست دادند. بان هم بسیاری از مردم غزه بار دیگر به این نقشه راه جدید چشم دوختند، به این امید که شاید این بار به صلح پایدار در این سرزمین جنگ زده منتهی شود. و برای این آوارگان مسیر بازگشت به خانه را باز کند. خانه‌ای که شاید تنها تل خاک از آن باقی مانده باشد. محب مدثر، لندن.
0: مقامات امنیتی بلژیم یک شهروند کانادایی چینی تبار را که در مقر نظامی ناتو فعالیت میکرد به اتهام جاسوسی برای چین و عضویت در یک شبکه مجرمانه بازداشت کردند. این بازداشت در حال صورت گرفته که اسناد نشان میدهد این فرد پیشتر نیز سابقه تقلب در کانادا داشته. اکنون نهادهای اطلاعاتی کانادا با پرسش‌های جدی درباره نحوه صدور تاییدیه‌های امنیتی و عبور او از فیلترهای نظارتی مواجه شدند. در رابطه با همین خبر همکارمان مهسا مرتضوی از تورنتو در برنامه با خودم رو دارم. مهسا، اگر مشخص بشه که این فرد برای چین جاسوسی میکرده، دولت کانادا با مشکل جدی مواجه خواهد شد. بیشتر از خودت در این مورد بشنویم، در مورد این پرونده.
4: صدف، سلام به تو و همراهان افغانستان اینترنشنال. کاملا درسته، اگر مشخص بشه که این فرد جاسوسی میکرده برای چین، کانادا با مشکلات جدی مواجه خواهد شد، چرا که پلیس RCMP کانادا و نهادهای امنیتی کانادا مسئول این بودند که این فرد رو صلاحیتش رو تایید بکنن برای اینکه بتونه در مقر نظامی ناتو در بلژیک مشغول به کارآموزی بشه. اما اتفاقی که افتاده این هستش که روز شنبه در بلژیک این فرد به عنوان یک جاسوس شناسایی شده. نام او مطرح نشده بود که بعدتر به توسط رسانه CBC کانادا مشخص شد که نام او بی وی جنگ هست که با نام کلیر همینجا در کانادا شناخته میشه. او یک زن 33 ساله هست که کارنامه و رزومه بسیار درخشانی داره. در نهادهای دولتی کانادایی کار کرده، سالها در سازمان فضایی کانادا بوده، در سازمان اطلاعات و آمار کانادا بوده و نقشای مهمی رو همینجا در کانادا هم داشته. تحصیلات خودش رو در زمینه کامپیوتر تا مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه اتاوا ادامه داده و بعدتر هم تونسته این مجوز کارآموزی در مقر نظامی ناتو رو دریافت بکنه و اونجا حالا متهم به این هست که برای چین جاسوسی میکرده و عضو گروه‌های خرابکار هست. اما پیشتر هم یک سابقه تقلب داشته، همونطور که باز خودت هم اشاره کردی. برای اینکه بتونه در آژانس مرزبانی کانادا استخدام بشه از دو آدرس ایمیل تقریبا مشابه درخواست استخدام میده، دو بار در آزمون شرکت میکنه برای اینکه بتونه شانس خودش رو بالا ببره که بتونه در این آزمون پیروز بشه و اونجا استخدام بشه، که بعدتر مشخص میشه که او این کار رو کرده. در سال 2023 در یک دادگاهی هم محکوم میشه به اینکه این تقلب رو انجام داده. در سال 2024 هم باز تایید میشه این حکم، یعنی بعد از اینکه درخواست تجدید نظر میکنه باز هم به عنوان تقلب این حکم صادر میشه. و با این حال نهادهای امنیتی کانادا او رو میپذیرند به عنوان کسی که میتونه به عنوان کارآموز به بلژیک سفر بکنه. اما اگر این اتفاق بیفته، زمینه نفوذ خارجی اینجا در کانادا باید دوباره مورد بررسی قرار بگیره، چرا که این موضوعی هستش که سالهاست در کانادا مورد سوال هست که کشورهای بیگانه با اهداف خرابکارانه ای مثل کشورهایی مثل چین، روسیه، جمهوری اسلامی ایران، اینها نفرات خودشون رو اینجا دارن، نفوذ میکنن در سیستم کانادا و بعدتر میتونن سوء استفاده بکنن. حالا اگر این فرد از طریق کانادا صادر شده باشه به بلژیک، که دیگر مشکلات بیشتر هم برای کانادا خواهد بود. در ابتدای رسیدگی به این پرونده هستیم، یک ماه دیگه بازداشت او تمدید شده در بلژیک تا باید دید که بعد از این پرونده به کجا خواهد رفت. صدف،
0: واقعا پرونده عجیب و پیچیده ای است. خیلی تشکر میکنم از خودت مهسا بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاهی دیگر از جهان. در پی واژگون شدن یک بس مسافربری در الجزایر دست کم 25 نفر جان خود را از دست دادند و 44 تن دیگر زخمی شدند. مقام های الجزایری تا اکنون جزئیات بیشتر درباره علت واژگون شدن این بس که روز جمعه رخ داد منتشر نکردند. بررسی ها برای روشن شدن چگونگی وقوع این رویداد ادامه دارد. مقام‌های محلی در منطقه سیره‌های نیپال پس از افزایش تنش‌های فرقه‌ای و درگیری‌های مرگبار قیود شبگردی نامحدود باز کردند. این نارامی‌ها پس از برخورد میان پیروان دو گروه مذهبی در جریان برگزاری مراسم‌های همزمان آغاز شد و به خشونت کشیده شد. معترضان خشمگین جاده‌ها را مسدود کرده و ساختمان‌های دولتی، مراکز خرید و موترها را با آتش کشیدند. گذشته 3 روز از زمین لرزه شدید در کوماتومو، ابعاد این فاجعه بیش از پیش آشکار شده و آمار تلفات و خسارات رو به افزایش است. همزمان با عملیات امداد و نجات برای جستجوی مفقودان، بازسازی زیرساخت‌های حیاتی، آب، برق و گاز ادامه دارد و گروه‌های داوطلب نیز فعال شدند. با این حال تداوم پس لرزه‌ها، گرمای شدید و نزدیک شدن طوفان تابستانی نگرانی‌ها را درباره دشوارتر شدن شرایط افزایش داده است. در پی کاهش بی‌سابقه سطح آب رود دانوب، نخست وزیر هنگری اعلام کرده که نیروگاه هسته‌ای پاکش، بزرگترین و تنها نیروگاه هسته‌ای این کشور، در آستانه خاموشی قرار گرفته است. این نیروگاه در 44 سال گذشته نیمی از برق مجارستان را تأمین کرده و برای خنک کردن ریاکتورهایش از آب رود دانوب استفاده می کند.
5: تغییرات اقلیمی در اروپا حالا موجب شده که سطح آب رودخانه ها در آلمان و همچنین رود دانوب در بخش های از اتریش و همچنین مجارستان و رومانی به اندازه‌ای پایین بیاد که مجارستان اعلام بکنه که به زودی فعالیت بزرگترین نیروگاه هسته‌ای این کشور متوقف میشه و در واقع 50% از انرژی برق این کشور که توسط نیروگاه پاکش تولید می شده خب از مدار خارج بشه. این رو نخست وزیر مجارستان اعلام کرد و اینگونه مطرح شد که الان سطح آب رودخانه دانوب در مجارستان به 23 سانتی‌متر رسیده و همین موجب میشه که تا به امروز ظرفیت نیروگاه اتمی پاکش 50% کاهش پیدا بکنه و احتمالاً هم از روز دوشنبه این نیروگاه از مدار خارج میشه با توجه به اینکه سطح آب رودخانه همچنان پایین هستش. این موضوع در دیگر کشورهای اروپایی هم تاثیرگذار بوده، به طوری که رومانی هم اعلام کرد که 2 نیروگاه اتمی این کشور از مدار خارج شده و علت این هم بعد اینگونه توضیح داده بشه که این نیروگاه ها از آب رودخانه دانوب برای خنک کردن راکتورهای خودشون استفاده میکنن و وقتی سطح آب رودخانه پایین باشه طبیعتاً امکان استفاده از آب برای خنک کردن راکتور امکان پذیر نیستش. با این حال مجارستان اعلام کرده که میتونه از سیستم واردات انرژی برق از دیگر کشورها بین 3600 تا 3800 مگاوات برق تولید بکنه، این در حالی که نیروگاه پاکش 2000 مگاوات برق تولید میکنه که اگر بخوایم مقایسه بکنیم اون رو میشه گفت که 2 برابر نیروگاه اتمی بوشهر هست که خب این هم عدد قابل توجهی هستش. در بخش‌های اقتصادی هم کشورهای اروپایی اعلام کردند که پایین آمدن آب سطح رودخانه ها هم در راین و هم در دانوب باعث شده که کشتیرانی هم مختل بشه، در بخشای از آلمان کشتیرانی متوقف شده و همین ضررهای اقتصادی زیادی رو به بخشای اقتصادی و کسب و کارها در کشورهایی که در مسیر این رودخانه هستن وارد کرده.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. شاخص های بازار سهام آمریکا امروز با پیشتازی شاخص از نزدیک 100 افزایش یافت. با گزارش رویتر، سهام آمازون پس از انتشار نتایج مالی بهتر از انتظار 11% رشد کرد و نگرانی ها درباره سرمایه گذاری های این شرکت در بخش هوش مصنوعی را کاهش داد. در مقابل سهام اپل پس از هشدار درباره تاثیر محدودیت های زنجیره تامین بر رشد این شرکت نزدیک به 8% کاهش یافت. شرکت تکنولوژی دفاعی سپیس آیز توافق کرده است که تا از طریق ادغام با شرکت مکنلی وارد بازار بورس شود. ارزش این معامله مشترک $638 میلیون اعلام شده است. اریک ترامپ، پسر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با عنوان 3مین سرمایه گذار بزرگ بخش خصوصی در این شرکت شناخته شده است. این شرکت مستقر در میامی در بخش توسعه هوش مصنوعی برای سیستم‌های ضد پهپاد و اطلاعات جغرافیایی فعالیت می‌کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور جدیدی را برای محدود کردن صادرات زائیات فلزات حیاتی و استراتژیک صادر کرد. مقام‌های کاخ سفید اعلام کردند که این اقدام با هدف حفاظت از منابع داخلی و تقویت امنیت ملی آمریکا اتخاذ شده است. این دستور محدودیت‌های سخت پیشوری صادرکنندگان زائیات فلزات کلیدی خواهد گذاشت. آمریکا با این تصمیم تلاش دارد تا از خروج مواد اولیه مورد نیاز صنایع دفاعی و فناوری‌های پیشرفته آمریکا جلوگیری کند. نمایشگاه بزرگ بازی‌های کامپیوتری در شهر شانگهای چین با حضور گسترده علاقمندان و هنرمندان برگزار شد. گزارش می‌بینیم در این زمینه از همکارمان میر عبدالله میری.
6: اینجا مرز واقعیت و خیال فقط چند قدم فاصله دارد. در بزرگترین نمایشگاه بازی‌های کامپیوتری چین شخصیت‌های حضور دارند که میلیون‌ها نفر تنها روی صفحه نمایش آنها را دیدند. اینجا قهرمانان بازی‌های کامپیوتری فقط روی نمایشگرها نیستند. آنها میان جمعیت قدم می‌زنند، عکس می‌گیرند، اجرا می‌کنند و بخش از تجربه بازی می‌شوند. نمایشگاه چایناجوی هر سال هزاران علاقمند به بازی‌های ویدیویی، فناوری و سرگرمی را به شانگهای می‌کشد. اما پشت این تصاویر پرزرق و برق، ساعت‌ها آماده سازی و اجرای مداوم قرار دارد. برخی از این اجراها به صورت زنده در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شوند و برخی دیگر تنها برای ثبت یک عکس یا ویدیوی کوتاه انجام می‌شوند. این نمایشگاه در سال‌های اخیر از یک سرگرمی فراتر رفته است. امروز شرکت‌های بازسازی، برندهای فناوری و تولید کنندگان محتوا از این اجراها برای جذب مخاطب استفاده می‌کنند. هر شخصیت می‌تواند جمعیت از علاقمندان، عکاسان و تولید کنندگان محتوا را دور خود جمع کند و به بخشی از تبلیغات زنده نمایشگاه تبدیل شود. در نمایشگاهی که آینده بازی‌های ویدیویی را به نمایش می‌گذارد، شاید ماندگارترین تصویر همان تصویر لحظه باشد که یک شخصیت خیالی برای چند ثانیه در دنیای واقعی پیش چشم طرفدارانش جان می‌گیرد. میر عبدالله.
0: اروپا همچنین درگیر یکی از سخت‌ترین فصل‌های آتش‌سوزی سال‌های اخیر است، در حالی که بخش‌هایی از فرانسه، اسپانیا، پرتغال و یونان هنوز با کانون‌های فعال آتش دست و پنجه نرم می‌کنند. موج گرمایی بی‌سابقه حالا بحران دیگر را هم پررنگ کرده است: کاهش شدید منابع آب، خشک شدن رودخانه‌ها، محدودیت مصرف آب، خسارت گسترده و کشاورزی و حتی اختلال در فعالیت برخی نیروگاه‌ها و حمل و نقل رودخانه‌ای باعث شده رسانه‌ها و مقام‌های اروپایی از یک بحران همزمان آتش، خشکسالی و کم آبی سخن بگویند.
7: اروپا حالا فقط نبردش با آتش نیست، با کمبود آب و خشکسالی هم روبروه. همین سه بحران همزمان زندگی روزمره کشاورزی، حمل و نقل و حتی تولید انرژی را تحت فشار قرار داده. در فرانسه آتش سوزی ها به ویژه در جنوب غرب کشور ده ها هزار جنگل رو از بین برده و صدها هزار نفر رو وادار به تخلیه موقت خونه هاشون کرده بود. همزمان کم آبی در بخش هایی از این کشور به جایی رسیده که در استان کروز مثلا فقط 3 رودخونه از 35 رودخونه این استان در جریان هستند و در ده ها استان دیگه محدودیت مصرف آب برقرار شده، موضوعی که کشاورزها به شدت دربارش نگران هستند. این خشکسالی فقط به کشاورزی هم محدود نمیشه، روی تولید برق اثر گذاشته. دمای بالای آب رودخانه ها باعث شده که چندین نیروگاه هسته‌ای فرانسه مثل نیروگاه گلفژ، بوژه یا شو تولیدشون رو کاهش بدن یا یکی از واحدهاشون رو موقتاً متوقف کنن تا دمای آب برگشتی به رودخانه از حد مجاز بالاتر نره. کاهش ظرفیت تولید برق در اوج گرما فشار مضاعفی به شبکه برق وارد کرده. در اسپانیا از ابتدای سال نزدیک به 200,000 هکتار جنگل و مرتع در آتش سوخته و موجهای پی در پی گرما هر بار خطر شعله ور شدن دوباره آتش رو بالا میبره. پرتغال و یونان هم وضعیت مشابهی دارن. چندین آتش سوزی فعال، هزاران نیروی امدادی در آماده باش و هشدار مداوم مقام ها درباره خطر بسیار بالای حریق. اما بحران فقط به جنوب اروپا محدود نمونده. در آلمان افت سطح آب رودخانه های راین و دانوب حمل و نقل رودخونه ای رو مختل کرده و ظرفیت بارگیری کشتی ها رو پایین آورده، موضوعی که زنجیره تامین کالا رو کند کرده و هم به صنایع و نیروگاه هایی که به این آبراه ها وابسته هستند فشار آورده. مقام های بخش حمایت مدنی اتحادیه اروپا هم هشدار دادند که اگر موج آتش سوزی و خشکسالی ادامه پیدا کنه، حتی تامین آب کافی برای خاموش کردن آتش هم در برخی مناطق با مشکل روبرو خواهد شد. در مجموع تصویری که امروز از اروپا می‌بینیم، تصویری از آتش به تنهایی نیست، تصویری از پیوند آتش، کمبود آب، کاهش تولید کشاورزی، اختلال در حمل و نقل و فشار بر زیرساخت‌های انرژی هستش. بحرانی چند لایه که به نظر نمی‌رسه در کوتاه مدت فروکش بکنه.
0: توجه کنید به خبر فوری از افغانستان. امان الدین منصور والی طالبان در هلمند والی جدید بدخشان تعیین می شود. منابع در اداره طالبان به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که طالبان تصمیم گرفته امان الدین منصور والی کنونی هلمند را به عنوان والی جدید بدخشان تعیین کند. بر اساس اطلاعات به دست آمده، این تصمیم در پی وخیم تر شدن اوضاع امنیتی در ولایت بدخشان گرفته شده است. طالبان تاکنون به طور رسمی در این باره اظهار نظر نکرده است. این خبر در مجموعه های بعدی ما تکمیل می شود. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استودیومون در واشنگتن دی سی.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
9: یک دقیقه خبر.
10: منابع در شهر هرات میگویند که طالبان عصر روز جمعه دست کم 4 زن را از مراکز خرید در جاده 64 متری هرات به خاطر پوشش و حجاب بازداشت کرد. شاهدان عینی میگویند که شماری از مردان تلاش کردند مانع بازداشت زنان شوند، اما ماموران طالبان زنان را با خود بردند. طالبان در 3 روز اخیر بازداشت زنان را در هرات اثر گرفته است. شاهدان عینی میگویند که ده ها زن به شمول زنانی که حجاب مورد تایید طالبان را داشتند از ترس در حال فرار بودند. جاده 64 متری هرات یکی از بزرگترین مراکز خرید در این شهر است. اینجا در روزهای جمعه بیش از سایر روزها شاهد رفت و آمد از زنان و مردان است.
11: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: یک دقیقه خبر.
10: منابع معتبر با افغانستان انترنشنال گفتند که مولوی بایزیدیون مسئول بخش تحلیل و بررسی عملیات سمع شکایات اداره امر به معروف طالبان در هرات و اتهام رابطه جنسی خارج از ازدواج بازداشت شده است. افراد طالبان بایزیدیون را در جریان هفته جاری در یک باغ در نزدیک شهر هرات بازداشت کردند. 4 تن از افراد نزدیک به این مقام طالبان نیز در این محل بازداشت شدند. با گفته منابع پرونده این افراد به محاکم طالبان رفته و تا اکنون مشخص نیست که متهمان این اتهام را پذیرفتند یا نه. منابع گفتند که طالبان یک زن را نیز با این افراد بازداشت کردند.

0: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
1: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
2: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: از نگاه دیگر.
5: پنج سال پیش طالبان وعده دادند که جنگ پایان یافته، امنیت تامین شده و افغانستان وارد یک دوره ثبات خواهد شد. اما امروز در بدخشان، ولایت در مرز چین، پاکستان و تاجیکستان بار دیگر صدای درگیری شنیده می شود. از حملات گروه های مخالف گرفته تا اعتراض های مردمی و حتی گزارش های از تنش در درون خود طالبان. مهمانم کسی است که سالها طالبان را مطالعه کرده. مایکل سمپل میگه طالبان نه توانایی حکومت داری دارند و نه به یک شریک خارجی وفادار هستند. با گفته او این گروه همزمان با روسیه هم بازی میکنه و با امریکا هم. او حتی معتقد است طالبان افغانستان و جامعه جهانی را به سطوح آورده. اما آیا آنچه امروز در بدخشان میگذره صرفاً یک بحران محلی یا نشانه از فرسایش قدرت طالبان؟ آیا نارضایتی در شمال افغانستان در حال تبدیل شدن به یک چالش امنیتی بزرگتر است؟ پاکستان و چین در این معادله چی نقش دارند؟ آیا بدخشان میتونه به جدیترین آزمون طالبان از زمان بازگشت به قدرت تبدیل شود؟ طاهر قادیسان و در یک ساعت آینده در برنامه از نگاه دیگر این موضوعات را با مهمان مایکل سمپل، معاون پیشین فرستاده اتحادیه اروپا برای افغانستان، نویسنده و استاد دانشگاه به بحث میگیرم. آقای سمپل با برنامه خوش آمدین. سه ماه پیش شما به رسانه ها گفتین که تغییر در افغانستان احتمالاً از داخل جامعه آغاز میشه نه از خارج. وقتی امروز در بدخشان شاهد اعتراض های مردمی، درگیری های مسلحانه و حملات پی هم علی طالبان هستیم، آیا این همون روند است که دربارهش هشدار داده بودین؟
6: بله، همون روند است که ما با منایسی یک تحلیلگر که پشبینی کردیم او کار که لازمی شد نیکه علی ظهور کرد.
5: آقای سمپل، شما خب طالبا ادعا میکنن که بزرگترین دستاوردشان در این مدت امو امنیت بوده، اما از اسد 1400 زمانی که طالبا قدرت به دست میگیرن ما تا فعلا شاهد صدها حمله داعش و گروه های مخالف بودیم. وقتی یک حکومت مشروعیت خود بر امنیت بنا میکنه، آیا آنچه که در بدخشان اتفاق میفته نشانه از شکست مهمترین روایت طالبا نیست؟
6: تنها یک روایت نبود. طالبا میگه سه ادعای اساسی میکردن و آنوز میگه آنوزی ادعا میکردن. یک است که تامینی امنیت، این میگه که داخلی زیر سلطه طالبا در افغانستان میگه امنیت تامین شد. از نکته نظری میگه حکیمیت، اونا ادعا میکردن که سر تا سر در افغانستان در امارت حاکم است. او از نگاه در حکومت داری که اونا ادعا میکردن که داخلی امارت اسلامی ما نیکه اطاعت با امیر است، در نیکه اطاعت با هر امری امیر سری همه اعضای طالبا نیکه واجب است. علی ای سی ادا بلاخره نیکه خام بار آمده که نه امنیت تامین است، گپ مدود به بدخشان نیست، در نیکه از نیکه هر نیکه نقطه افغانستان به ما و شما گزارشات آدمی امنیت میرسه. از نقطه نظری حکیمیت به نسبت با دیگر زمان ها و دیگر گروه ها راستی در نیکه طالبات 5 سالی آخر نیکه حاکم سری افغانستان بودن، ولی علی او هم در حالت شکستن استن که این انکشافات در آخر در بدخشان ای را ثابت کردن نه تانستن اونا دفتن در اینکه جبهات مخالفین دور کنن از اینکه جایی ها که اونها اصلا اونجا ظهور کردن، او شاید از همه کدوم مهمتر برای اینکه آینده اینکه طالبان ای است که در اینکه اطاعت امیر علی مشاهده نمیشه. تعداد زیاد از عناصر اینکه داخلی امارت، داخلی تحریک طالبان، اونا یک چیز میگن دیگه چیز میکنن و هیچ به هیچ وجه اونها همه اوامر حیبت الله سری خود اونها بلا اطاعت واجب نمیدنن، دیگه کار میکنن. لحاظه در درشتی طالبان اینی که بالدستی طالبان در اینی که دو سه ماه آخر ضعیف شده.
5: آقای سمپل، شما متوجه شدم که تحریک طالبان میگین نه حکومت طالبان. اخیراً هم متوجه شدیم در بعض بیانیه ها اتحادیه اروپا و جاهای دیگه طالبان را دیگه حتی دیفکتو نمیگن، مقام های زیربط میگن. دلیل کار چی هست؟
6: این که دلیل همی است که در تحکی که ما شما اینی که طالبان را یک حکومت بودن، باید هم قبول کنیم که اونها صاحب مشروعیت میکرد شده باشن، اونها توانای حکومت داری دست باشن. در نیکه دلائل مختلف وجود دارد که در بلاخ دیگه قدرت های جهانی یا جامعی بین المللی علاوه از خودی ملتی افغان در امارت طالبان را بدون مشروعیت میدنن، یک دلیلی خیلی بزرگ است که اونها بزور آمدن و بزور حکومت میکنن. دیگر دلیل که وجود دارد که خیلی مردم از نقطه نظری قانونی بنانی بنالی اینکه ادعا کردن که یک گروه حاکم که 5% جامعه خود عملا نیکه از حقوق محروم میسازد، در نیکه اونها نیکه هرگز نیکه صاحب نیکه مشروعیت دانسته نیکه نمیشه. از نکته نظری توانای حکومت داری چیز مخو زیاد از نیکه از افغانا شنیدین در این چند ماه آخر یک تقریبا یک تغییر رو، یک تغییری که زنتی آما معلوم میشه که اکثر افغانا به این نتیجه رسیده که در طالبان به هیچ وجه نمیتونن با نیاز مندی های ملت رسیدگی بکنن، لحاظه در حکومت داریشان نیکه ناکام ثابت شد.
5: آقای سمپل، با مسئله حکومت داری و مشروعیت طالبان حتما میپردازیم، ولی در روزها و هفته های اخیر گروه های مخالف مدعی تصرف حتی موقت، اگر بودن موقتم بوده، یا گفتن که ما پاسگاه ها و حتی مراکز داری در بدخشان تصرف کردیم. حتی اگر این تصرف ها کوتاه مدت هم بوده باشه، آیا نفس وقوع چنین حملات اونم که ما در آستانه 5 سالگی حاکمیت طالبان قرار داریم برای طالبان نگران کننده نیست؟
6: اما خانی که نگران کننده است، من محسوس میکنم که اکثر از کلامه طالبان در این وقت هیچ خواه ندارن که از یک طرف طبعاً تدید میشه از بیرون، از پاکستان، از حتی که اینا در حالتی جنگ نیم سرد نیم گرم کتی پاکستان قرار دارن از یک طرف، او اینها که در نیکه 5 سال آخر ادعا میکردن که در نیکه نروی مخالف تقریبا هیچ وجود ندارد، هیچ توانایی ندارد، در خفلان طبعا درگیر رفتن کتشان و نتانستن که میدانت ببرن. ولی از این سوال خیلی مهم است که در اگر طالب اگر کمی اوشیار باشه، اونها نیکه باید هم دیگران دست باشن از نروه خودجوش داخل کشور بدون حمایتی بیرون، هم از نیکه جبات که تحدی از نیکه حمایتی بیرونی نیکه برخوردار می باشه. مثال اگر ما شما بگیریم که ای عملیاتی نیکه جبهه ناو نیکه جبهه سپایان نیکه مایهان در یفتالی پایان تا جایی که ما اونجا نیکه مطالعه کردم اونه اینکه هیچ پشتی جبهه ندارن الاوزی در بینی کاریجات و در خانه های مردم اینها در نیکه حمایتی خود یفتن در اونها پس از او عملیات و نیکه دستشان نسبتا خالی بود نیکه مجاز نبودن چطور خود مجاز ساختن نیکه از غنیمت که اونا از نیکه سه اداراتی طالبان رو بردن از کماندانی امنیت ولسوالی از نیکه در استقباراتشان ای برای طالب راستی یک دردی سر راست از حتی که خطابن ای که اینا که ظهور کردن در یفتالی نیکه پایان او شرایط وجود داره تقریبا در هر نقطه افغانستان یا با پاکستان نزدیک یا از پاکستان دور در از حتی که در سرتسر افغانستان فیلان مردن ببینی رسیدن و میتنه دست بیگنن به ایتر حرکت ها از طرف دیگر در ما شما مثال داریم در زولسوانی زیباک و در پولیشن که کرن و مندان که طبعا شک میره که علی جبات که علی اونجا نیکه فعال شدن عملیات انجام میدن علی طالبا در اونا خوب فیلان دی آخر صاحبی یک پشتی جبه شدن که کمک میکنن در سوکی دارا و در اکمالات بغیره لحاظه طالبا اینکه باید هم از جبهات نیکه بدون اکبی جبه بترسن هم به جبهات که علی اکبی جبه هم نیکه هم دارن در اونیکه راستی اینکه اگر طالبا خواه ندارن امی بخوابیشان بجای است.
5: آقای سمپل، ما به یاد دارم که در سالهای 2017 بود یا 18 بود شما و ما هم جزء از یک تیمی بودیم که در کامبودیا یا کامبوج در اون زمان در مورد طالبا صحبت میکردیم. مگر اشتباه نکنم یک قسمت از سخنهایتان به یاد ما هست، شما در اونجا صحبت کردین که توسط چتم هاوز بریتانیا این برنامه تنظیم شده بود. شما میگفتین که طالبا در جنگ خوب هستند. آیا بعد از این 5 سال شما به این نتیجه رسیدین که طالبا حالا در جنگ خوب بود، ولی خب در حکومت داری، در اقتصاد، در گرفتن مشروعیت سیاسی، یعنی واقعا یا ناکام بوده؟
6: خب ما اینجا کمی یک ذره ما شما احتیاط کنیم در اینکه انتخاب اینکه کلمات در خوب بین ما شما چند معنی دارد در اگر اینکه مؤثر اگر بگنیم که در ما بگیم که در طالبان در هر عرصی در اینکه در میدان جنگ مؤثر اینکه محاسبه میشن در او وقت هم سری بود علی هم چرا محاسب معلوم میشه در میدان جنگ یک است که انسجامشان قوی است در تا علی همچنان اینا اینکه گپی اطاعت داشتن در اینکه هم بساطی کشور یا تحریک کنه یک امیر دارن، ولی در میدان هم بالاخره اینکه امیری جنگ هم اینکه میبشه و همین نیرو هاست اینکه مصروف از جنگ اینکه ازش اینکه اطاعت میکنه بالاخره دلائل داره که در جنگ ها اینکه علای اینکه جمهوریت این شروع کردن با تجهیزات و پرسنلی کم و بالاخره رفته و بالاخره خود تبدیل کردن با یک قدرت تا آخر هم ما بید آخر اینی که جمهوریت بعد از او جلسه اینی که کامبوج هم ما بید که ده بودیم که اگر کلانه ما شما در اینکه جمهوریت اسلامی اگر کمی از او شیاری استفاده میکردن و صداقت و کلی چیزا اینه میتونه تا آخر بدونی حضوری اینکه نروه خارجی میتونستن موافقانه اینکه مقامت کنه علی طالب، ولی بالاخره این نشد و طالبا بعضم که در اصل قدم اینکه فوجی خیلی منظم نداشتن خب بالاخره در اونا باعثی سکوتی نظام جمهوری اسلامی بودن. در 5 سال آخر علی در هر کس که حرکت های اینی که طلبه را اینی که متعلیه میکنن باید اینی که قبول کنن که اونا در میدان جنگ علیه 5 سال هم اونا موافقت اینی که زیاد هم اینی که داشتن در برای فیلان همه امکاناتی اینی که بلاخره کشور افغانستان در اختیارشان قرار دارد در آجز نیستن مثل امو داره پشت سال 2021 ولی طبعا کمکی برونی هم نزدیک با اونی که صفر بودو هست ولی در جان علای نروی مقامات در پنشیر و اندراب در 2 سالی حکومتی خود راستی طالبا تانستان و مراکزی مقامات از بالای کوهای پنشیر از باین بوبره یک کار که در برای شوروی مشکل ثابت شد در عملیات ها که اونها از نیکه علای دایش هم داشتند ای چند سال آخر راست یادم باید قبول کنون اونها نیکه دستوارده دارن آدم گفته میتونه که تنها تنها در فعالیت نظامی البته در فعالیت استخباراتی همچنان اونها نیکه موافقانه اونها نفوذ کردن که داخلی داعش اطلاعاتشان بعد محسوس کردن میتونه که کمی دقیق میباشه از میکه اطلاعات دوری که جمهوریت او بایسزی شد که اینها که داعش داخلی افغانستان را نسبتا که ضعیف ساختن و هر کس خصوصا از میکه از نروه این که آزادی خواه جمهوری خواه که مقابله میکنن اکدی طالبه اونها آنوز باید اینا از این موافقت و نیکه ظرفیت های طالبه باید نیکه آغا باشه او چیز که ما صحبت کردیم در کمبوج آنوز در چیز او وقت هم باجای بود ولی علی به یک حالتی نه و دوباره هم ثابت شد.
5: درست. خب طالبه فعلا ادعا میکنه که در 5 سال گذشته چون ما در آستانه 5 سالگیش قرار داریم میگن که امنیت در اولویتشان بوده، ادعا میکنن که امنیت تامین کردن. اگر امروز شما بخواین با طالبان نمره بتین در بخش امنیت از 10 چند میتین آقای سمپل؟
6: سوالی خیلی جالب است و در بمنایسی تعلیمگر و راستی ما مصروف از دینی که محاسبه میباشند در نیکه خوب نیکه شاید در حدودی اینی که 5 در 10 چرا؟ در علی که امروز که ما شما صحبت میکنم ما شما گفته میتونم که در بدخشان خب فیلان یک جنگ گرم روان هست اما در اکثر ولایتی افغانستان در 5 سال آخر به این شکل جنگ نیم جبای هم نبوده در او اینی که ادای امنیتی طالبا ایچ هست طالبا خاطمان ادا میکنه که ما باید اینی که دن نمبر اینی که باید دست باشم اما ما شما اینی که چند بلاخره کجا ما اینی که محصبه رزونا را اینی که کم میکرم یک هست که فیلان خود اینی که جنگ کتی پاکستان خود روان هست و فیلان اینی که بمباردمان هوای هست در اینی که زدن اینی که روی اینی که سردات هست در نیکه اوی خب بلاخره تعلق بچی به طالب داره نتانستن مشکلاتی خود را کتی پاکستان نیکه حل کنن لحاظه حالتی جنگ قرار دارد کجا انتا چی در پاکتیکا نیکه خوست و نیکه کنار کجا امنیت هست در او فیلان اگر ما شما نیکه در نیکه سلسلی ترور به شمولی نیکه ترور از طرف نیکه افرادی نیکه نامعلوم و نیکه معلوم کنیم در از نیکه از پرسنل سابقه نیکه نیروی امنیتی در جمهوریت هر روز گزارش میاد فلان جای فلان نیکه ترور شده نیکه گم شده چند روز بعد نیکه در مورد از او نیکه پیدا شد راست هر کس میفهمه که بخون بلاخره کاری طالب است خودشان با وجود اینی که اینا ادامه میکنن که ما اینی که افا عمومی اینی که اعلان کردم
5: برای در این صورت با چند نوع میدین شما آقای سنپل
6: پانچ ولی یک چیز از یک چیز از گفت نمونه ای است که اعلان وزو چیزه که ظاهران بلاکره یعنی که تشددی اینی که سیاسی همچنان این سلسله اینی که او اینی که جرائم اینی که اینی که مصالح اینی که شرکت خانه در دور دادن اینی که موترها در را اینی که علی هم وقتی که مردم اینی که میشنوند که امنیت تامین است اونا میگه که اینی که جان و مالشان در چی در محفوظ باشه هم در خانه هم در را ولی نه اینی که فعلان برای فعلان جان و مال ندهانه مفروض است که نداره متاسفانه و باوجودی ادای امنیت.
5: خب حالا بس دوباره برگردیم به بدخشان چون شما تقریبا در چند دقیقه که صحبت کردین اشاره به بدخشان میکردین. چرا بدخشان آقای سنپل؟ چرا در قندهار نه؟ چرا هلمند؟ چرا کابل نه؟ چی چیز این ولایت را به نقطه بحران فعلان برای طالب تبدیل کرده؟
6: خب در علی امکان دارد که این سلسله ظهوری بوران تدریجا به پیش میره شروعش علی مشاهده میشه در بدخشان هیچ اطمینان برای طالب وجود ندارد که فردا یا پس‌فردا این بوران با هلمند و قندهار هم برسه اگر ما شما مطالعه کنیم در وضعیت های اینی که ملت افغان تعدادی از اونی که گله و شکوهشان عمومیست هم در صدای مردمی قندهار و هلمند شنیده میشه هم در شمال اما در منطقه قطران زمین که شروع میکنیم از بدخشان و اونی که اوتاخار شرایطی خاص اونی که حاکم است در یک بخشی از شکایت مردم تعلق دارد با امی موضوعی اینی که مدیریت مدنیات و اینی که منابع طبیعی که دلی مردم بدخشان است که در اینی که تحت که اینی که از این منابع طبیعی در سالهای پیش کار گرفته میشه در اینی که مردم بومی مردم خودی اینی که بدخشان هم بلاخره مردم عادی هم اینی که صاحب زمین از این مستفید بودن اما از اینی که وقتی سلطه طالبا اینی که طالبا اعلان کردن که این منابع همیشه اینی که اماراتی است اینی که مربوطی با در مردم بومی نیستن اونا کوشش کردن که این سلسله اخراج را اینی که متمرکز بسازن در نیکه وزارتی نیکه مدن گفتن که تنها ما نیکه حق داریم که قرارداد کنیم او جوازی نیکه استخراج نیکه بدیم یا پس بگیریم او دی سلسله نیکه دادن قراردادها و نیکه جواز در نیکه امتیاز طلبی هم بکی حاکم است و بالاخره میگه که کسی که در یک طالب باشه یا کندهاری باشه یا نورزای باشه او دستی بالا دارد و دیگر مردم یا از نقاط دیگر افغانستان یا خصوصا که مردم بومی اونا قطعا در او شریک نستنی که حق نیکی حق ندارن موضوعی یک آدمی در عدالت اجتماعی در موضوعی نیکی حقوقی منابع طبیعی و مدنیات و خصوصاً امی تلاشویی در بسیار نیکه جنجال برانگیز شده و مردم میگه که ما بکنی که مظلوم نیکه واقع شده همچنان در پولوی موضوعی نیکه مدنیات تا نیکه تا حدی در باری نیکه موضوعی نیکه کوکنار آینی موضوع نیکه مطرح شد نیکه ما پشت گفتیم که ادای طالب است که خارجای اطاعتی امیر است امیرشان اعلان میکنه که کشتی کوکنار و کاچاکی کوکنار امیرشانی که ممنوست ولی مردم بدخشان میده که هلمندی ها در ولایتی ما میرسن خودشان تخم میارن خودشان کودی کیمیایی میارن خودشان اینی که اجاره میکنن خودش اینی که خودشان اینی که در زمین بدخشان اونا با پیمانه وسیع اونها اینی که کشت میکنن، ولی وقتی که اینی که حاصل اینی که نزدیک میشه اینی که چند نفر اینی که مساله در چیده کاریه میای و خود یکم نزدیک به سرک و بعض جایی که بالاخره زمین آنوز مربوطی با اینی که تاجیکا یا ازبک ما اونجا اینی که او را چپ میکنه، ولی جایی که هلمندیه و کندهاریه اینی که صاحبی کشت آتون کسی دست نمیزه. بالاخره بعدم اینی که آدمی در اینی که عدالتی اجتماعی در اینی که موضوعی کوکنار یک چیزی خیلی خاص هم بچی در بادکشان است که اینا میگن که تبیزی قومی کاملا حاکم است، که در هر زمان یا در زمانی مجاهدین یا در زمانی یعنی که کامونیست یا یعنی که علو پشزی یعنی که انقلاب ها در حکومت داری در حکومت های محلی در یعنی که ولایت و اولسوالی ها به دست یعنی که مردمی بومی بودن در والی در نظام یعنی که طالبان به خاطر تضعیف ساخت بنی او بیره طالبای بادکشان کماندانای مسالای بادکشان اونا همیشه کشیدن از در او خونی که مقام یا در خصوصا به سطح ولایت در او رئیس که رئیس را آوردن از بیرونی بادکشان اکثر مردم آوردن که پشتو زبان باشن در چی در یک ولایت که بودن که خوبیدی که پشتو نامی چلاک و باگه از ما پسان کنی که ما خودی که هم پشتو را خیلی خوش داریم هم اینی که داری را ولی در بادکشان آدم باید قبول کنه میخوای اونجا کار کنی که باید یه داری اینی که بینی که بفهمی ولی اینی که طبعا مردم پشتو زبان اونجا اینی که اونجوان میکنه و همچنان ای سلسلی طالبانی که محلی بادکشانی که بودن هم بخشی تاجیک هم بخشی ازبک اکثر بخاطر دور ساختن اونا را از اونی که بلاخص پلکشان از جای اصلیشان در اونی که اونا را یا خاننشین ساختن یا خالصلا کردن یا اونا را مکرر کردن در جای دور مننده یعنی مثال ما شما هم بگید داره اونی که جمع فاتی که یک کماندان بوده در چی درواز اینی که او را اینی که دور ساختن روان کرده با منایس اینی که ماونی والی در زابول فقط تاکه اینی که ای از اینی که بادکشان دور باشه. لحاظه در از طرف اینی که ملت شکایت هست که او فنی که عدالت اجتماعی نیست در اینی که مدیریت اینی که منابع طبیع، از طرف طالبای اینی که بادکشان شکایت است که اینی که تصبی قومی حاکم است، آدمی عدالتی اجتماعی در اینی که تعینات و مقررات. لحاظه بادکشان انفجار کرد.
5: آقای سمپل، ما در جاهای مصاحبه‌های شما را دیدم که شما از بعض سربازای قوم اوزبیک و یا تاجیک که با طالبا کار میکنن شبیه تقریبا پیشمرگه ها یاد کردین. پس موارد دیگر هم که شما بهش اشاره کردین، مسئله کوکنار بود، معادن است، غصب زمین هست، ترکیب قومی در بدخشان هست، آیا پس این اعتراضات اخیر بیشتر بود اقتصادی داره یا سیاسی داره؟ یا ما قسمی که شما یک جنبندی خوبی کردین، گفتین که تمام اینا باعث شد که بالاخره بدخشان انفجار کنه.
6: ولی اینکه طبعا اینکه دوش داره یک حوزی خاطر برای طالبان مدیریتی وزنیت خیلی مشکل است. اگر ما پرسان کنید تا جایی که فهمد میشه در قلب ملت افغانه ملکی که اعتراض دارن علی طالب مهمترینه که اعتراضشن چی هست؟ ما میگید اعتراض اقتصادی است که کار نیست، کاروبار سکوت کرد. این شکایت هم در بادکشان است، هم در کندهار هلمند است. ولی در بادکشان این یک رنگ دیگر میگیره از حتی که مردمی بومی مردمی که آمونجا میگه که ما بیکار ماندیم، ولی میبینن دیگر را پولدار میشه. مقصدی ما در این وقت گزارش داشتیم که در امی یک از کلانای طالب که در اصل ایچ با بادکشان ایچ تعلق ندارد، ولی از خاطری امو بلاخره شریک شده در تلشوی اونجا فقط با امر

0: عدالتي اجتماعي است. اونا میگن که ای ادای طالب که ما اینی که بخاطر اسلام همی کار کردیم، بسیار جهاد کردیم، بخاطر حق ساختن یک نظام اسلامی ای کار کردن، اینی که علی همینی که مردم ملت سرشان فهمیدن. بیشتر ما میگی که جدیترین گله شکوه اینی که مردم است اقتصادی بلاخره شکمی ما خالی است، ولی همچنان اون متوجه شدن که آخرین ادای مشروعیت که طالب داشتن گفی اینی که گفی تامین امنیت نبود. اینی گفت که ما اینی که شریعه را پیاده میکنه، ما یک نظامی اسلامی را حکم میسازن در افغانستان. اون دیگه اینی که هم دروغ برآمده از حد دید رسول و نه اینی که پشتی اینی که تلشوی میگدن، پشتی اینی که جمعواری پیسه اینی که پیسه میگدن، که شکایتی می که مردمی بادکشان این چیز است در ولی او در دیگر نکاتی افغانستان اگر ما شما سیل کنیم مراجع کنیم اینی که با مردم خود رسول خونی که گله ها از اونا مشابه به او است، ولی طبعا هر کسی که شرایطی اولسوالی خود دید میگم.
1: خب ما در مورد شکاف میان طالب ها ما هاست که میشنویم، از مثلا رابطه خراب سراج الدین حقانی با هیبت الله و بقیه سرایش، حتی کسایی هم که اینا کلن تبعید شدن مثل آقای سانگزایی که فعلا در امارات زندگی میکنه. ولی آنچه در بدخشان جریان داره خوبی بیشتر اینجا مسئله قومی هست. درست یک طرف بدخشانی هاست که اما قسمی که شما گفتین اینا اعتراض دارن، میگن که قندهاری ها آمده یا هلمندی ها آمده در سرزمین ما و سرزمین ما را تاراج میکنه، در قدرت ما را شریک نمیسازه، و از طرف دیگر هم منزوی کرده کسایی مثل جمعه فاتح که از قوم تاجیک رفته با طالب پیوسته. این مسئله پس چقدر امید نزایی که فعلا جریان داره در بدخشان برعکس او چیزی که حقانی با هیبت الله داشت و بقیه سرای طالبا پشتون تبار داشت، چقدر این مسئله فعلا قومی پس شده آقای سمپل؟
0: سوالی خیلی این که بجای است او در او در گزارشات که ما داریم از طالبا معلوم میشه که روایت بین طالبا تحدی زیاد شده قومی، یک حسی مظلومیت بین که در طالبای غیر پشتون یا همچنان پشتون اما غیر کندهاری ایجاد شد او ای جدیست او ای هم یک تهدید است با اینی که نظامی طالبا یا امارتشان، اما در فشار زیاد وجود دارد که طالبا علی نظامی خود بغاوت نکنه، خصوصا وقتی که ما شما متوجه میشیم که در جریانی 10 سالی اونا میگن جهاد، ما شما هر چیز که او رو بگیم شورش اینی که طالبا علی جمهوریت، اکثر از این کماندان ها یا پشتون یا غیر پشتون اونها اینی که مردمی ملکی را زیاد کشته در مردمی اینی که نظامی را خامخا زیاد کشتن، اونا خود دشمندار شدن. در بعضشان شاید در نیکه فلان شکایتی نیکه مظلوم بودن دست باشن، ولی دعایشان هست کتی نیکه کتی مرکزی طالبا که عدالت تامین شد. بطوری مثال در از چند سال به این طرف در نیکه طالبای در اوزبک و تاجیک نیکه ادا می کردن که اونها باید حتی اکل یک ماوین در نیکه تشکیلی عبارت نیکه می دستن که در اصل اگر ما شما ببینید که علی در اصل در راستی بچی در کدر داخلی عمارت و مردم خود سام نیستن، ولی ازم گفته بیدید اگر راستی نیکه علی که شیخ حیبت الله صاحبی یک ماوین تاجیک یا اوزبک شوه یا نشوه

0: که از ملت چی میره. در تانی که ما میگیم که در اصل موضوع اصلی طالب و غیر طالب، نه قومی داخلی امارت، که در بعضم که وقتی که ما مطالعه میکنیم در اونی که نارضایتی ها و شکایات اونی که افغان هست در تساری، اکثرشان شکایت دارن علی انحصاری طالب، که انحصاری مطلقی سیاسی و انحصاری نسبی اونی که اقتصادی. هر کارداتی دولت باید برا به طالب. در کسی که غصب زمین کرده میتونه که باید اینی که طالب باشه. برای اینی که حقی کار کردن در صفوف دولتی خصوصا از بسپیسه با بالا باید که طالب باشی. اینی که انحصاری است. و برای اینی که مردمی ملکی و بلاخره همین ملک لنگی در چی در سرش بسپ شده، اینی که ازبک زبان باشه، فارسی زبان باشه، پشتو زبان باشه، چی اینی که چی عیب دارد که علی بلاخره در طور مثال ما یک نوجوان باشیم، زمر کشیدیم، ما اینی که 12 سال در مکتب بودن، شاید اینی که در اینی که سایبی لیسان شدیم، علی اینی که ملها ما را پنتونی میگه و ما را مکرر نمی کنه. علی و ما اینی که مهم نیست که یامو لنگی والا اینی که فارسی بان و پشتو زبان باشه، مهم است کسی که طالب است طالب باشه، همه امتیازات پیش از او باشه ما مروم. لحاظه در طبعا روایتی قومی اینی که روان است چی در بینی طالب است، ولی فیلان اینی که ملت افغان از او اینی که قومی شدن گپ داخلی طالب ها اینی که کدام فایده خود ندیدن.
1: ولی یک کسای مثل قاری فصیح الدین است، نه؟ به عنوان بلندپایه ترین چهره بدخشانی طالب ها، هیچقدر نفوذ داره یافته های شما چی هست؟
0: خیلی جالب است. من اینی که محسوس میکنم تا زمانی که در طالب ها نسبتا حاکم باشن در افغانستان، کاری فصیح الدین خوب که همین نفوس دارد، از خاطی که در 10% گپش نیکه درونی طالبه خوب میچله. در ولی هرچی نظام طالبه نیکه ضعیف شوه، نفوسی نیکه فصیح الدین هم نیکه کم میشه. او در بسیار جالب است در تاریکی طالبه در نیکه مردمی نفوسدار نیکه در خاندانای خوب بالاخره نامدار، اونا کتی طالبا نیکه اونا پیوست نکردن در او نیکه طالبا خوب بالاخره ایم یک طریقه است در از نیکه از افغانه غریب در بعض اینی که بعض مردم اینی که طالبه را میگن اینی که کوچی ها، بعض وقت شخصن با من ایسی یک افغان شناس و چمی شناس خیلی اطمام داریم با اینی که قومی کوچی، ولی دسپلات بین اینی که بین این مردمی افغان اینا خود اینی که طالبان کوچی ها را میگن که بالاخره اقتصادی ضعیف، فرهنگی اینی که فرهنگی ضعیف، مردمی کوهی. طالبه از اینی که از این او مردمی افغان، از اینی که آدم گفت میتونه سوال که شما نیکه میکنی آنها با نیکه کاری فصیح الدین خود مدود نیست، و آدم میتونه از نیکه درباره نیکه شیخ هیبت الله پرسان کنه. شیخ هیبت الله که چی نفوس دارد، جای چی جای دارد قومی خود. آدم چاید میتونه که تا بلاخره تا که امارت باشه امیر است، آدمی کوی است، امارت نیکه در گم شوا نفوسی هم فسیدین به صفر میرسه هم از پای بطوله.
1: درست. ولی خب آقای سمپل فعلا سطح نارضایتی ها در بدخشان بالا رفته، و آیا خیلی ها میگن که بدخشان میتونه یا تانسته به عنوان پاشنه آشیل طالبا تبدیل شود، یا به پاشنه آشیل طالبا تبدیل شود؟ آیا با در نظر داشت این تحلیل میتونه بدخشان برای طالبا همون نقش را بازی کنه که پنجشیر به برای حکومت کمونیستی در دهه 80 داشت؟ یعنی بحران کوچک بود اما فرسایش و در واقع لرزش از اونجا آغاز شد.
0: شاید رو ما پشتر همینی که به اشاره دادم در افغانستان اینکه پشبینی زیاد فایده ندارد. از حبی که ما میگه افغانستان یک کشور یک جامعه اینکه ناکابلی پشبینی است، ولی یک گزینه اینکه وجود دارد. ما خودم در اینکه دو سه هفته آخر اینکه مشاهده کردیم که در اینکه خیلی خیلی نکاتی که افغانستان که الهام شد از خاطر انکشافاتی آخر در بدخشان، و دیگه هم خیلی مهم است بسیار که ما پشتر اشاره دادی که بدخشان یک ولایتی مرزی است که هم با تاجیکستان هم با پاکستان مرز دارد، هم ها نیکه کوهای بلند، نیکه دره‌ها، نیکه زیاد دارد، نیکه جایی که بالاخره نکاتش نیکه قابل دفاع است برای طالب، نیکه تروز کردن علی مردم بومی خیلی مشکل است. بهرحال دلائل وجود دارد که چرا مقامات اونجا ظهور کنند، ولی مشابه نیکه کوه و دره‌ها نیکه بدخشان نیکه در نکات نیکه دیگر افغانستان نیکه مردم علی مثال میگیرند از بدخشان. ما میفهمیم که در ولایت زیاد است که نیکه گروها جبهات فلان در حالت نیکه ظهور کردن است. بالاخره طالب در مدیریتی وضعیت در نیکه موافق میشن از یک طرف، او نروای نیکی مقامات تچی اندازا میتنه از فرصت استفاده کنن، میتنه نیکی منسجم شون، میتنه از از مردم زیاد استفاده کنن، زیاد نیکی بالاخره شاملی صفوفی خود بکنن. یک سوالی دیگه که ما دارم که کمی متفاوت است از این گپه اینکه مقامات مسلحانه، دی آخر ما کمی تحقیقات کردیم سر این که مقامات اینکه مدنی داخل افغانستان. مثال های زیاد یافتیم که اگر همش خیلی مشهور نشد شما نکه در افغانستان انترنشنال بعد شما هم در چی در مطبعات اینکه آوردی، ما شما مثال زیاد داریم از نیکه از زاورات، نیکه خانمه، نیکه دختره، از اعتراضات، نیکه علما که خلافی نیکه عمری طالبا اونا صدای خود بلند میکنن، هم دی علمای نیکه الیتشیه، هم نیکه سنی دی شامل استن، تزاراتی نیکه مختلف نیکه علاوه از دانا درباره نیکه مسائلی محلی بطوری مثال از نیکه غصبی زمین، این چیز زیاد میشه و همچنان یک نوع مقامت بی صدا هم نیکه محسوس میشه در عالی نیکه امر شد از نیکه از طرف نیکه هیبت الله که بالاخره نیکه تعلیم و تربیه برای نیکه دختره نیکه نیم بالغ هم نیکه حرام است او میگن. همین لحظه که ما شما ثبت میکنم نیکه میلیون ها نیکه دخترها در صنفای بالا شاملی درس هستن خفیه در نیکه، او هر بالاخره هر دختر که کار میکنه، هر مادر و پادرش که اجازه میده، هر معلم که در این که مصروف است، هر مسئولی طالبه که چشم خود پوت میکنه دیگر جایی که سیل میکنه، در همشان که مصروفی در نیکه مقاماتی بی‌صدا هستن. همین لحظه که ما شما صحبت میکنم گفته میکنم که در میلیون ها افغانی که مصروفی مقامات نیکه علی ظلم طالبان میبشن، علی در زگفی نیکه انکشافی برانی فلی، اگر نیکه نروای زدی طالب موافقانه بودنه نیکه ای افغانه را بسیج کنن، طالبان نیکه علی زمی چیز کرده و میتنه یک ساعت نفر مساله در جبا اگر بی جنگن و طالب علی زمی هزار نیکه افرادی مساله روان میکنه تحتی فرمانده نیکه فسیودین. نتیجش معلوم است. ولی اگر نیکه یک لاک نیکه افغانا در سرکانی که برای حقوقی خود دیخای پشی طالب یک لاک مساله نیست که علیه زنهانی که مقابله کنن، اگر دست بیزنن بچی بران مثلی که در نیکه ما شما در ایران مشاهده کردیم، وضعیت شاید بیکی از کنترل خارج شوه. لحاظا در این کشافات اینی که وضعیت ما باید سیل کنیم طرف اینی که مقامات مدنی همچنان.
1: یک بخش از این مشکلات طالبان انگشت انتقاد خود به سمت پاکستان میبره. شما در صحبتهایتان هم به پاکستان اشاره کردین، مخصوصا در مورد بدخشان. طالبان میگن که مخالفا را پاکستان اجازه داده که از طریق چترال وارد بدخشان شوند. آیا واقعا فکر میکنین که اول آیا شما مدرک خود شما چون مطالعه میکنین عملا این مسائل مدرک وجود داره که این مسئله را ثابت بسازه؟ و دیگه ای که آیا وضعیت واقعا طالب ها روابطشان با پاکستان و اسلام آباد به این اندازه بد شده که پاکستان فعلا برای مهار طالب دست به همچه کار میخواه بزنه؟
0: راستی امی سوال نیکی خیلی بجای است. در اومن شخصا در بعضی که تماس ها که ما نیکه داشتیم کتی نیکه پاکستانی در وقتی نیکه جمهوریت نصر امامی نیکه بود که باشان که شما از رای دیپلماتیک ها مشکل که دست باشی کتی افغانستان شما نیکه حل کنی، ولی شما با شورش طالبا علی حکومتی نیکه جمهوریت شما کمک نکنی که اینکه بلاخره دغم از این میمانه. علی دغم مانده. در که از حتی که نیکه پاکستانی میبینن که فیلانی که طالبا جدی کمک میکنه هم نیکه با نیکه نروه بلوچ ازادی خواه، هم با نیکه تی تی پی داخلی نیکه پاکستان نیکه هر دوش نیکه می جنگان. در سه سالی اولی امارت پاکستان خیلی کوشش کرد که بلا طریقی سیاسی و دیپلماسی و مراجع و خواهش مشکلات خود را کتی طالبا حل کنه نشد. بلا آخر ما میگیم که اونها به این نتیجه رسید، مطالعات ما میگه که دفتا اونها به این نتیجه رسیدن که پاکستان مشکلاتش کتی طالبا قابلی نیکه حل نیست، که لحاظا در منطق میگه که نیکه باید مقامات پاکستان از مخالفین نیکه طالبا حمایت بکنن. پس آن طبعا همین که ارگان استخباراتی میتونه سرش کار کنن ثابت کنن یا نه، ولی برای طالب از حتی که اونها خودشان از این کمک در نیکه قبلا مستفید شدن، اونها ای را یک تهدید حیاتی میدنن.
1: درست.
0: در لحاظ افساید اونها طبعا علی این گله شکایت اونها میکنن یک شکایتی عادی نیست. خودش تقریبا در پولوی شکایتشان اقرار هم است. طالبا اقرار میکنن که نیکه حمایتی پاکستان بوده که نیکه بالاخره ما را ای کابل ساخت که ما نیکه حکومتی نیکه جمهوریت را نیکه سکوت کنیم. اینها علی طبعاً اینها تشویش دارن که اونا صاحبی عینی سرنوشت ثابت شوند.
1: ولی درست، ولی یک مسئله دیگه هم هست آقای سمپل، مسئله واخان است. درست، دهلیز واخان. خب اینم در واقع ممکن هست که دخیل باشه در مسئله بدخشان. یافته های شما چی میگه؟ چون در اونجا خب چین هم دخیل است، مسئله پاکستان هم هست، مسئله افغانستان هم هست. این مسئله چقدر میتونه که ربط داشته باشه، تنش های اخیر ربط به دهلیز واخان؟
0: ولی دفتا این ربط ندارد. این مخالفین باید در این کار انجام می دادن در هر حالت، از حتی که طبعا اونی که اونها اینی که مخالفی طالب هستن و اونها اینی که می خواهید نظامی اینی که اسلامی نظامی اینی که امارت اسلامی را چپ کنن به خاطر بلاخره. دیگه همی هدف اینی که سیاسیشان یک حکومت افغان شمول نیکه بعضم ظهور کنن در چین باشه یا نباشه نیکه هدف این مخالف این چیز است. فعلا اینکه در تفاوتی واضح وجود دارد بین نقش چین و نقش نیکه پاکستان. پاکستان در اینکه نتانه در این 5 سالی آخر 20 سال پیش زو او 15 سال پیش نیکه پیش زو در هر زمان پاکستان یک بازیگری فعال بوده. در چین نیکه در اشتراکش در جنگ افغانستان بسیار وقتی که در معمولی بوده به نسبت به پاکستان او در این چند وقتی آخر آدوسته میتونه که در اونی که چین علی به این نتیجه رسید که هر کس که حاکم باشه در افغانستان و نیکه باید نیکه امرایش نیکه ارتباط نیکه دست باشیم. در تازمانی که در طالب اینجا چی در کابل و کندهار باشه چینای کتیش اطمان تمول میکنه علی که مخالفین ظهور نیکه کردن در بادکشان یک جایی که راستی کنی امیر دارد برای نیکی چین او چینای کتی مخالفین علی کمی تمول دارد. در بیچار جالب میشه که وقتی که ما میگم که در علی امی ادای حکیمیتی سرتسری طالبا او علی خام بار آمد که علی یک از امی پارتنر ها که طالبا سرش تکیه میکرد نیکی چین علی خدا مجبور دانست که کم کم تعمل کنه کتی جباتی مخالفین.
1: درست. و یک مسئله دیگه، یک گفتمان دیگر هم در واقع در حلقه های سیاسی و حتی دیپلماتیک فعلا مطرح میشه، موضوع خودمختاری و حق تصمیم گیری برای مناطق شمالی افغانستان است. کسایی که میگن در اینجا تبعیض وجود داره و طالب در واقع به عنوان یک گروهی که حالا نمایندگی از قوم پشتون میکنه اینا قدرت گرفتن. اگر خیلی مختصر بگوییم که آیا همچی یک سیاست را، حتی ما بیاد دارم که اخیراً وزارت خارجه روسیه و مقامهای روسی ادعا کردند که بریتانیا هم در این نقش داره، میخواین یک گوشه از شمال افغانستان در واقع سقوط بتن تا ای که قدرت هم و موازنه قدرت در اینجا برقرار شوه. این بیشتر واقعا نشانه ظهور یک گفتمان سیاسی جدید در افغانستان است آقای سمپلی؟
2: این مسئله
0: نخیر این که روایت به اساس که معلوم میشه به شمول اینی که اموف اینی که گزارشی آخر اینی که روسا که خود جمله فیک نیوز می های ساختگی بوده، در تجربه ما دی اینی که ده سالی جنگ در اینی که افغانستان یاد که هیچ گروهی موثر در سیاست افغانستان کوشش ندارد برای تجزیه افغانستان. دقیق تجزیه افغانستان فقط یک اتهام است برای وارد ساختن سرینی که مخالفینی خود. لحاظه در روس میخواین که بریتانیا را بدنام کنن، میگه که اینا خود تجزیه میخواین. طالبانی که میخواین مخالفین خود ضعیف نیکه ضعیف بسازن، لحاظ اون ادام میکنن مخالفین ما خود بالاخره نیکه ناشنالیست هست یا تجزیه میکنن ما نیکه افغانستان نجات دادم از تجزیه. فعلا هیچ گروهی منظم به خاطر تجزیه افغانستان و خود مختاری که صفات شمال افغانستان نیکه کار نمیکنن. تا جایی که ما فهمیدیم همه جریاناتی مواصری که سیاسی نظامی در افغانستان بیاکید هستند که پایتخت افغانستان کابل است و ما باید یک سامی چشمگیر در قدرت اونجا دست.
1: ولی در کنار بقیه تهدیدها، در کنار تنشایی که در بدخشان جریان داره، در تخار جریان، در بغلان جریان داره، یک تهدید دیگه هم وجود داره که داعش هست. خب خیلی از تحلیلگرا از جمله حتی گزارش‌های سازمان ملل نشان میده که داعش هم جای پا در افغانستان دقیقاً مثل القاعده باز کرده. آیا یافته‌های شما چی هست و بررسی شما چی هست در این مورد آقای سنپال؟
0: یافته‌های ما میگن که در داعش اینکه راستی یک تهدید است در افغانستان فعالیت دارد، ولی اینی که دفتان فعالیت اینی که داعش و ظرفیت های داعش زیر زمینی است. در اینی که آنها اینی که برایست فلحان در ایچ در اینی که مناطق جیوگرافیا اینها در ای سلطه اینی که خود اینی که ندارن. آدم پشبینی کرده میتنه که اگر به طور مثال اگر اینی که نظامی اینی که طالبا از اینی که از هم بپشه در نیکه جنگ نیکه راستی جنگ ها نیکه شدید بگیره در افغانستان و دایش شاید از این که حالت نیکه سوی استفاده کنن، ولی در نیکه باز هم دایش یک سازمانی تروریستی است. هرگز نیکه بینی نیکه مردم و ملت جای نداشت، فقط اینها حداقل چند سال ممکن چند هزار نیکه نفر تانشگاه نیکه جلب کنن. اگر مقایسه کنیم وزنی سیاسی داعش و وزنی سیاسی طالب، نیکه داعش خیلی ضعیف است، خیلی محدود است. یک حکومتی قوی بانی که مکول، بانی که روابطی نورمال کتی جامعی نیکه جهانی در افغانستان جا بجا شوا، نیکه انشاءالله میتنه کتی نیکه داعش نیکه مقابله کنه.
1: و اگر آقای سپل در یک جمله بگوین که افغانستان امروز که ما در 5 سالگی حاکمیت رژیم طالبان قرار داریم، افغانستان بیشتر با یک حکومت باثبات روبروست یا با یک ساختار قومی و دینی؟
0: در آینده دور نیکه انشاءالله نیکه میره طرف یک حکومتی با نیکه ثبات، تا جایی که ما فهمیدیم یک از میراثای نیکه 20 سالی جمهوریت است که مردم افغانستان نیکه هم تحصیل یافتن هم خیلی هوشیار شدن. او جنگ نمیخوای، بی ثباتی را نمیخوای، تعصبی نیکه قومی را نمیخوای، بی عدالتی اجتماعی نیکه نمیخوای. و فعلا یک امی مرحله نیکه مرحله انتقالی است که امی نیکه بالاخره امی چالشی نیکه امارت اسلامی و حکیمت از ملاها که بالاخره نیکه حل شوه. در وقتی که شما پرسان میکنی از حکومت باثباتی بعد از امارت است، در امیدی زیاد است که مردمی اوشاری افغانستان که بوتنا از در گذشته تلخ درس بگیرن و یک حکومتی نو که یونه حکم بیسیزن بعد از امارت راستی یک حکومت باثبات و با عدالت باشد.
1: یک جان تشکر آقای مایکل سمپل، معاون پیشین فرستاده اتحادیه اروپا برای افغانستان، نویسنده و استاد دانشگاه، از حضورتان در برنامه. تا از نگاه دیگر، بدرود.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
8: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
9: صدای شما تاسو صدای شما تاسو کولای شی خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلو سلویخ و سلو واب یا یو سلو یبول از شل اتیا. افغانستان انترنیشنل رادیو و هر گود که ستاسو غد.
3: رادیو افغانستان انترنیشنل.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: میگویند. گزارش‌ها حاکی است که این شبکه‌ها مهاجران را از مسیرهای دشوار بیابانی و کوهستانی به ایران منتقل می‌کنند، مسیری که در ماه‌های اخیر صدها بازداشت و ده‌ها قربانی بر جا گذاشته است. سازمان ملل نیز هشدار داده که بحران‌های اقتصادی و انسانی آسیب پذیری شهروندان افغانستان در برابر قاچاق انسان را افزایش داده است. شنوندگان گرامی، درود بر شما و به نظرگاه از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. در فرصت پیش آمده در پیوند به این موضوع گفتگویی خواهیم داشت با سهراب امینی، فعال حوزه مهاجرت از هرات. آقای امینی، بسیار زود خوش آمدین. در مورد این جسدها بر ما بگوین، چه زمان پیدا شدن و دقیقاً از کجا؟
1: درود بر شما، تشکر. در قدم نخست جا داره تسلیت بگم به تمام خانواده و تمام افغانستان که عزیزانشان از دست دادن. واقعا خیلی سخته، دنبال لقمنانی بری و جان خود از دست بدی. تشکر از اینکه وقت گذاشتین و در این رابطه موضوع را انتخاب کردیم که در این مورد بحث تبادل داشته باشم. در نخست میخوام بگم که متاسفانه چون در روزهای اخیر در هرات، نیمروز و ولایت همجوار بادهای 120 روزه است و در کنار ازی شدید گرمای شدید تابستانی هم هست. تقریبا در ولسوالی چاربرجک در ریگهای لالو این مناطق واقعا دشت وسیع داره. در این مناطق ای اجساد پیدا شده و در صفات مجازی بس ریاضی بود که قرار هست اینا را انتقال بدن، ولی تا جایی که من متوجه شدم اکثرا اجسادی که بودن توسط مردم پیدا شده بودن و واقعا کسایی بودن که واقعا از شدت گرما و شدت تشنگی متاسفانه جانهای شیرینشان از دست داده بودن. اینا تصمیم بریزی داشتن که لقمنانی برای اعضای فامیل و خانواده خود در افغانستان پیدا کنن در بیرون از مرزهای افغانستان، چون زمینه کار متاسفانه نیست و این خاطر اینا تصمیم داشتن که در حال لقمنانی بیارن، ولی متاسفانه همهشان قربانی شدن.
0: چند روز پیش هم 5 جسد از اینجا پیدا شد، بالاخره از نیمروز پیدا شد، ولی این جسدها چند روز وقفه داشته و پیدا شده. چرا اینقدر طول کشیده در حالی که به نظر می رسید اینا هم جان خود را از دست دادن و عملیات جستجو آغاز شده بود؟
1: دوری هست تقریبا جسدهایی که 5 تن قبلی که پیدا شدن یا تاشتن قبلا، چون بعد از 4 روز مسئولین امارت اسلامی تصمیم بریزی داشتن که دنبال اجساد بگردن، چون بعداً خبر شدن و دنبال اجساد توسط هلیکوپتر و بالاخره زمینی 5 تن پیدا کردن. ولی با این حال چون گروه 19 نفره متاسفانه به خاطر اینکه قاچاقچی انسان خود رسنا متاسفانه به ترتیبی که باید همکاری میکردن خود از نام متاسفانه فکر میکنم که بعضی صحبت هم بود به خاطر از اینکه با هم دیگه درگیر شدن و دریور قاچاقچی متاسفانه موتور دوباره برگشت و به زرنج و اینا رو تنها رها کرده بودن و اونا چون مسیر یاد نداشتن، چون دوی که از دشت بیابان هست متاسفانه اونا مسیر خود ادامه داده بودن که متاسفانه جانای شیرینشان از دست دادن در این مسیر. تعدادی چون مسیر ها متفاوت رفته بودن، 5 تن یک جا پیدا شدن و اونا توسط مسئولین امارت اسلامی و شهروندان که در اون منطقه زندگی میکنن پیدا شدن و این 14 تن یا 10 تن بالاخره هر تعدادی که هستن اینا هم تقریبا امروز پیدا شدن توسط مردم و مسئولین امارت اسلامی در یک پیام متنی که با رسانه شریک ساخته بودن تایید کردن که این اجساد پیدا شده و در کنار از این قرار است اینا انتقال شود و بعضای خانوادهشان سپرده شود.
0: آیا هویت افرادم شناسایی شده؟ از کدام ولایت ها و از کدام مناطق افغانستان هستند؟
1: متاسفانه هنوز هویتشان مشخص نیست، ولی چون افراد قبلی که از ولایات شمال افغانستان بودن احتمال هم میره که ای افراد هم از اون مناطق باشن، ولی هویتشان هنوز مشخص نیست.
0: آقای امینی، شما فعال مهاجرت هستین، در این حوزه سالهاست کار میکنین و این هم چندمین بار پیاپی است که جسدهای شهروندان کشور در راه مهاجرت و به ویژه هم در دشتهای سوزان نیمروز پیدا میشه. آیا این رویداد را میتون صرفا یک حادثه ناشی از گرما و تشنگی و سختی را دانست، یا ای که ریشه های ای بحران مسئله اقتصادی، بیکاری و ناامیدی اجتماعی در کشور داره؟
1: دقیقا این موضوع برمیگرده به نبود زمینه کار.

0: نبود اشتغال، نبود ای که از جوان ها استفاده شود در بخش های مختلف. واقعا همین لحظه افغانستان به جوانان، به نیروی جوان متحد ضرورت داره، ولی متاسفانه از این استفاده نمیشه و این یک بحران جدی است برای جامعه افغانستان. متاسفانه اگر این جدی گرفته نشود، امروز اگر توسط ریگ ها و یا هم توسط تشنگی و مشکلات دیگه اینا جانشان از دست داد، ما شاهد این بودیم که در مسیرهای مختلف توسط نیروهای امنیتی ایران حتی مورد گلوله شلیک مستقیم قرار گرفته بودن جوانان ما و همچنان خیلی مشکلات دیگه ای روبرو شده بودن. و این برمیگرده بعضی که زمینه کار وقتی مساعد شود، مطمئن هستم که هیچگاه هیچ افغانی وطن خود رها نمی کنه، وطن خود رها نمی کنه به خاطر از اینکه گشنگی تشنگی ای را می بینه، نبود زمینه کار می بینه که نیست واقعا برای جوانان، یا برای جوانانی که کار مساعد شده متاسفانه به نام این وان از وظیفه برکنار میشه و کلن مایوس میشه. به من خاطر واقعا خانواده نیاز داره به حمایت. به من خاطر خیلی از جوانان در تلاش سی هستن که برن بیرون از مرزهای افغانستان کار کنن و حداقل لقمنان حلال برای اعضای فامیل و خانوادهشان بیارن، ولی متاسفانه توسط مسئولین اینا از کار برکنار شدن. متاسفانه به نام این وان متوجه شدیم که اصلا برایشان وظیفه اگر گرفته باشن با لیاقتشان بازم به نوعی اینا زده شدن، بیرون شدن یا بیرون کردن اینا رو متاسفانه. اگر اینا خوب مدیریت شدن، من مطمئن هستم که هیچ وقت هیچ فردی از افغانستان تصمیم سختی که بی ترتیب فلان هست نمیگیره، چون واقعا مسیر سختی هست، مسیری که اینا انتخاب میکنن مستقیم. حتی بعضی اوقات میبینید که قاچاقچیان انسان حتی به اینا یادآور میشن که این مسیرها خطرناک هست، حتی امکان داره جانتان از دست بدیم، ولی با این حال این خطر رو قبول میکنن فقط به خاطر اعضای فامیل خود، فقط به خاطر اینکه لقمنانی برای اعضای فامیل بیارن. در این راستا دولت مکلف است که زمینه کار برای جانان مساعد کنن.
1: آخه امینی، میخواستم این مسئله پرسان کنم که شما مثلا بیکاری و فقر یکی دو عامل دیگر هم در کنار از این از عاملهای اصلی مهاجرت گفتین، اما اینجا نقش قاچاقبران انسان چقدر در این فاجعه دخیل است و تا چه اندازه شبکه‌های انتقال غیرقانونی مهاجران خصوصا در مناطق مرزی تحت نظارت و پیگرد قرار میگیره، اینا چقدر نقش دارن؟
0: خب در حال حاضر ما میبینیم که هر روز در صفات مجازی بلند میشه که قاچاقچیان انسان گرفتار شدن یا یک برخوردی دولت در حال حاضر انجام میده، ولی با این حال کسایی هستن که داخل بطن خود دولت همکار هستن با قاچاقچیان انسان. یعنی یک قاچاقچی انسان به تنهایی نمیتونه برنامه رو پیش ببره تا ای که دستهای مخفی دولت دخیل نباشه، و از این مسیر مشخص مسیر هست که کاملا مسیر بسته است، اجازه نیست، ولی با این حال میبینیم که جوانان از این مسیر انتخاب میکنن و از این مسیر میرن، چون دستای بیرونی هم دخیل هست، دولت هم گهگوداری کسایی رو گماشتن که واقعا با وظیفهشان که باید رسیدگی کنن درست نمیتونن رسیدگی کنن و به همین خاطر این مسیر راه کردن. دولتی که از مکلفیتش است که دقیقا با کشورهای همسایه صحبت داشته باشن، اگر نمیتونن زمینه کار مساعد کنن دقیقا زمینه ویزا پاسپورت بالاخره این موضوعات برایشان مهیا کنن، دقیقا بتونن از طریق سفرهای که واقعا به جانشان به مالشان مشکل پیش نمیاد این سفرهای قانونی رو برایشان مساعد کنه، ولی متاسفانه دولت نه زمینه کار مساعد کرده نه برایشان حتی همکاری کردن که اینا ویزاشان رو بگیرن.
1: بله آقای امینی، شما میگین که به نحوه از داخل نظام هم قاچاقچی ها مدیریت میشن یا دست دارن یا بالاخره از اونجا مدیریت میکنن این روند را، اما طالبا همیشه مدعی بودن که با قاچاق انسان مبارزه میکنن. حالا واقعیت های میدانی چیز دیگه ای را میگه و ادعای شما چیز دیگه است.
0: اینکه وقتی که دولت نخواهی کاری انجام شود، مطمئن هستم که کاملا او بسته میشه، ولی با این حال دولت همین لحظه اعلام میکنه که قاچاق انسان بنده، اجازه نیست. مسئولین میگن اجازه نیست، ولی با این حال قاچاقچیان انسان در روز روشن همین مسیر رو دوباره طی میکنن. وقتی که طی میکنن، وقتی که دولتی که همکاری نداشته باشن روشن تعدادی هستن که همکنون واقعا اجازه نمیدن که کار شد، ولی خیلی هم هستن که واقعا در بطن دولت همراهشان همکار هست و این مسیر انگار که مشترک پیش ببرن، به این ترتیب شراکت داشته باشن با هم پیش برن.
1: و از طرف هم به خاطر تمام کردن یا منع قاچاق انسان، ایران در حال ساخت دیوارای مرزی و پاکستان هم در حال تشدید کنترل های امنیتی از مرزها. آیا این سیاست ها باعث کاهش مهاجرت غیرقانونی شده یا شما فکر میکنین فقط مسیرها را کمی خطرناکتر و مرگبارتر کرده؟
0: متاسفانه مسیرها را خطرناکتر کرده، از اینها را بیشترتر کرده. ولی با این حال یک چیزی هست، اگر قرار باشه یکی را قرار باشه که افغانستان ترک کنه، به هر ترتیبی هست این مسیر طی میکنه، حتی اگر او با جان از او روبرو شوه. طوری هست که واقعا اگر در افغانستان زمینه کار باشه، من قبلا هم گفتم کسی نمیره، به هیچ عنوان کشورش کسی ترک نمیکنه. ولی وقتی که زمینه کار نباشه، مطمئن باشین هزینه بالاتری هم میکنه و این مسیر طی میکنه. وقتی که یک فرد در افغانستان در بخش امنیت، اگر بگیم ادعا بر مبنی برزی است که امنیت سرتاسری هست، امنیت هست، من نمیگم نیست، ولی با این حال امنیت در بعضی از شهرها واقعا با مشکل روبرو هست. زمینه کار نیست، مشکله. وقتی که زمینه کار نباشه، هر مسیری، هر ازینه فرد حاضر است قبول کنه و کشور ترک کنه.
1: آقای امینی، به عنوان پرسش آخر، سازمان ملل هم از این رویدادها ابراز نگرانی کرده و گفته که این نشانه بهای سنگین سفرهای خطرناک است. حالا جامعه جهانی و نهادهای امدادرسان چه مسئولیتی در کاهش چنین فجایعی میتونن داشته باشن؟
0: خب در قدم نخست باید همکاری داشته باشن. حداقل ای که میان فقط صرف می پیام تسلیت میدن این کفاف نمیکنه. حداقل بیاین اگر دولت نمیتونه زمینه کار رو مساعد کنه، حداقل با دولت، سازمان هایی که در رأس هستن، حداقل با دولت ها بشینن صحبت کنن، حداقل بتونن صدای این مردم مظلوم باشن، مشکلات اینا رو حداقل انعکاس بدن، حداقل در این راستا همکاری داشته باشن، به نحوی حداقل مؤسسات را بیشتر حمایت کنن تا حداقل این جوانان سر کار شوند. در تمام بخشامشه که مؤسسات همکاری داشته باشن، به خصوص سازمان ملل، یک سازمان خردی نیست، یک سازمان بزرگیه و میتونه تاثیرگذار هم هست. امروی مسئولین صحبت داشته باشن، در این زمینه بیشتر تلاش کنن تا حق و حقوق مردم افغانستان ضایع نشه. ایتو یالکی دانه یک جوان ما از دست میدیم، متاسفانه یکی نه دو تا نه، این حادثه امروز نیست، هزاران حادثه بدتر از این بوده.
1: بله، بسیار زیاد سپاسگزارم از حضورتان سهراب امینی، فعال حوزه مهاجرت از هرات در این برنامه. همچنان سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز رادیو افغانستان انترنشنال که نظرگاه را با ما دنبال کردید. وقتتان خوش، خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: عربستان سعودی از طرح تشکیل یک ائتلاف چند ملیتی دفاع دریایی با هدف حفاظت از کشتیرانی بین المللی و مسیرهای انتقال انرژی در دریای سرخ رونمایی کرد. ابتکاری که در پی حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی و یکی از پرتردد‌ترین مسیرهای تجاری جهان مطرح شده است. وزارت دفاع عربستان سعودی پنجشنبه 8 اسد اعلام کرد که نمایندگان 43 کشور و اتحادیه اروپا در نشست بین المللی برای بررسی این طرح شرکت کردند. بر اساس این پیشنهاد، عربستان بنیانگذار و رهبر ائتلاف خواهد بود و مقر فرماندهی آن نیز در این کشور مستقر می شود. ریاض هدف این ائتلاف را تقویت امنیت دریایی، حفاظت از کشتیرانی، تأمین امنیت مسیرهای تجارت بین المللی و خطوط انتقال این انرژی و صیانت از منافع مشترک دریایی در تنگه باب المندب و خلیج عدن عنوان کرد. وزارت دفاع عربستان همچنین از حمایت 14 کشور از جمله ترکیه، پاکستان، مصر، سودان و جیبوتی از این ابتکار در قالب بیانیه مشترک خبر داد. از میان 6 کشور عربی حاشیه خلیج فارس، نام عمان و امارات متحده عربی در فهرست حامیان این بیانیه دیده نمی شود. محمد بن سلمان ولیعهد پادشاهی عربستان سعودی و هم بن عیسی آن خلیفه پادشاه بحرین در تماس تلفنی درباره تشکیل ائتلاف چند ملیتی دفاع دریایی، آخرین تحولات منطقه و تلاش‌های جاری برای تقویت امنیت و ثبات منطقه گفتگو کردند. این گفتگو در حال انجام شد که در هفته‌های اخیر تنش‌های امنیتی در آب‌های منطقه و تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشتیرانی و زیرساخت‌های انرژی بار دیگر همکاری‌های دفاعی و دریایی میان کشورهای عربی و شرکای آنها را در کانون تعجب قرار داده است. بر اساس گزارش‌های رسمی، این تماس در چارچوب ابتکار عربستان سعودی برای ایجاد یک ائتلاف دفاع دریایی چند ملیتی صورت گرفته که هدف آن حفاظت از مسیرهای کشتیرانی بین المللی، آزادی ناوبری و تأمین انرژی در دریای سرخ، تنگه باب المندب و خلیج عدن است. وزارت دفاع عربستان اعلام کرد که 14 کشور از جمله بحرین، کویت، قطر، مصر، اردن، ترکیه و یمن از این طرح حمایت کردند و این ائتلاف بر اساس اصل مسئولیت مشترک بین المللی برای مقابله با تهدیدات علیه تجارت جهانی شکل می‌گیرد. خبرگزاری ملی لبنان از حملات گسترده هوایی و توپخانه‌ای ارتش اسرائیل به مناطق جنوبی این کشور خبر داد. بر اساس این گزارش، این حملات در نیمه شب گذشته باعث وقوع انفجارهای مهیب در بخش‌های مختلف جنوب لبنان شده است. طبق گزارش‌ها، این حملات سنگین در مناطق یحمر الشقیف، ارنون و کفر تندیت رخ داده و موج حاصل از این انفجارها به قدر شدید بوده که تا مناطق الفاروب و خالدان نیز احساس شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری ملی لبنان، در منطقه مجیون وقوع انفجارهای بسیار شدید در نزدیکی قلعه تاریخی شقیف باعث شکستن شیشه ها و آسیب به خانه های مسکونی در شهرک مجاور قلیا شده است. ساکنان محل از موج های انفجار سهمگین خبر دادند که منطقه را به لرزه درآورده و بوی شدید بارود در سراسر منطقه استشمام می شد. علاوه بر این حملات، نیروهای اسرائیلی هما مناطق المنصوری و بیت الصیاد را در منطقه سوار با رگبار مسلسل های سنگین هدف قرار دادند. همزمان با این تیراندازی ها، ارتش اسرائیل مواضعی را در المنصوری زیر آتش توپخانه خود گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که هیئت صلح با توافق تاریخی برای حل سلاح کامل حماس و دیگر گروه‌های مسلح در غزه دست یافته است. با گفته او، این توافق در چارچوب اجرای طرح 20 ماده‌ای ترامپ به صورت مرحله‌ای اجرا می‌شود و همزمان با پیشرفت در روند حل سلاح، نیروهای اسرائیلی از غزه خارج خواهند شد. ترامپ گفت اداره غزه با یک دولت جدید فلسطینی واگذار می شود که با همکاری هیئت صلح فعالیت خواهد کرد و یک نیروی بین المللی تسبیح همراه با پلیس جدید فلسطینی مسئولیت تأمین امنیت غزه را بر عهده می گیرد. رئیس جمهور آمریکا همچنان از مصر، قطر و ترکیه به دلیل نقششان در میانجیگری قدردانی کرد و تأکید کرد که تهدیدی که از غزه در 7 اکتبر شکل گرفت اجازه بازسازی نخواهد یافت. این اعلام در شرایط صورت گرفت که طرح 20 ماده‌ای ترامپ از خزانه 2025 با عنوان چارچوب اصلی پایان جنگ غزه مطرح شده و مرحله نخست آن شامل آتش‌بس، آزادی گروگان‌ها و افزایش کمک‌های انسانی بود. مرحله دوم که بر خلع سلاح گروه‌های مسلح، عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی و انتقال اداره غیر نظامی تمرکز دارد، ماها با اختلاف نظر میان طرف ها و تأخیر در مذاکرات همراه بوده است. هیئت صلح که تحت نظارت کاخ سفید فعالیت می کند، مذاکرات اخیر را در قاهره با میانجیگری کشورهای منطقه‌ای پیش برده است. خالده بوفیدش، عضو کمیته مرکزی حزب جبهه آزادی بخش ملی الجزایر، با عنوان رئیس پارلمان این کشور انتخاب شد. او نخستین زن در تاریخ پارلمان الجزایر است که به این سمت دست یافته است. جبهه آزادی بخش ملی نقش اساسی در استقلال الجزایر داشته و در حال حاضر متحد حکومت فعلی این کشور محسوب می شود. رسانه های الجزایری گزارش دادند که خالده بوفیدش چهارشنبه 7 اسد در پی رأی‌گیری نمایندگان پارلمان با ریاست مجلس تکیه زد. خانم بوفیدش متخصص آلرژی است و از حوزه پایتخت به پارلمان الجزایر راه یافته است. جبهه آزادی بخش ملی در انتخابات پارلمانی الجزایر در هفته های گذشته با عنوان بزرگترین برنده رقابت ها اعلام شد. این حزب دست کم 91 کرسی از مجموع 407 کرسی نهاد را به دست آورد. این انتخابات کمترین میزان مشارکت در تاریخ الجزایر 21% واجدان شرایط رایدهی را تثبیت کرد. این زن پیش از ورود به پارلمان در سیاست‌های محلی فعالیت داشت و اکنون به عنوان یکی از چهره‌های کلیدی حزب خود به این مقام دست یافته است. خالده بوفیدش در حال ریاست پارلمان را بر عهده می‌گیرد که حضور زنان در این دوره از مجلس الجزایر به شدت کاهش یافته است. محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان با انتقاد از ساختار کنونی حکمرانی این کشور خواستار ایجاد واحدهای اداری جدید برای تمرکز زدایی و بهبود خدمات دولتی شد. او گفت که نظام حکمرانی پاکستان فرو پاشیده است و اصلاح آن به اجماع همه احزاب سیاسی نیاز دارد. نقوی روز پنجشنبه 8 اسد در سخنرانی خود در همایش اقتصادی پاکستان 2026 در اسلام آباد گفت که ساختار اداری چند دهه گذشته دیگر پاسخگوی نیازهای جمعیت رو به رشد این کشور نیست و تصمیم گیری ها باید به صدور محلی نزدیکتر شود. او گفت این سیستم که ما در آن زندگی میکنیم چی باور کنید و چی نکنید فرو پاشیده و واحدهای اداری ایالت‌ها یا هر نام دیگری که بر آن بگذارید باید به مردم نزدیکتر شوند. وزیر داخلی پاکستان افزود بسیاری از شهروندان همچنان برای دسترسی به دادگاه‌ها و ادارات دولتی ناچارند مسافت‌های طولانی را طی کنند و دولت نتوانسته خدمات اولیه را در نزدیکی محل زندگی مردم ارائه دهد. او گفت یک شهروند عادی با خدمات اولیه نیاز دارد. او باید بتواند با حکومت خود ارتباط داشته باشد، اما ما نتوانستیم این امکان را فراهم کنیم. بهای نفت خام در معاملات روز جاری افزایش یافت. قیمت نفت برنت با 0.69% افزایش با 89.64 دلار و نفت خام وست اتساس انترمیدیت با 0.61% رشد و 84.10 دلار در هر بشکه رسید. افزایش قیمت ها در حال رخ داده است که تنش میان آمریکا و حکومت ایران ادامه دارد. با این حال رشد محدود بهای نفت نشان می دهد بازار همچنان انتظار اختلال گسترده و فوری در عرضه جهانی نفت یا بسته شدن مسیرهای اصلی انتقال انرژی را ندارد و تحولات منطقه را با احتیاط دنبال می کند. این افزایش نسبی قیمت ها پس از نوسانات شدید هفته های اخیر رخ داده است، جایی که نگرانی از تشدید درگیری ها در تنگه هرمز و حملات متقابل میان نیروهای آمریکایی و ایرانی باعث جهش های مقطعی در بازار انرژی شده بود. تحلیلگران می گویند که بازار همچنان تحت تاثیر اخبار مربوط بر رهگیری موشک ها، تهدیدهای دریایی و وضعیت تردد کشتی های نفتکش قرار دارد، اما تا اکنون جریان اصلی عرضه نفت از کشورهای تولید کننده خلیج فارس به طور کامل قطع نشده است. کارشناسان انرژی تاکید می کنند که آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت آمریکا و برخی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی همراه با افزایش صادرات از مناطق خارج از خاورمیانه و حد فشار ناشی از تنش‌های منطقه‌ای را کاهش داده است. موج ورود مهاجران از مراکش با سلطه‌های اسپانیا به بحران مرزی تبدیل شده است. وزارت کشور اسپانیا اعلام کرد که حدود 49,000 مهاجر طی 24 ساعت وارد منطقه شدند. همزمان نیروهای نظامی و پلیس با سوئتا اعزام شدند و کشف اجساد 9 نفر درگیری‌ها و آتش زدن خودروها گزارش داده شد. خبرگزاری رویترز جمعه 9 اسفند گزارش داد که نیروهای امنیتی مراکش با خودروهای آبپاش و استقرار گسترده در گذرگاه‌های مرزی تلاش کردند مانع عبور مهاجران شوند و بیشتر تلاش‌ها برای ورود به سوئتا را ناکام گذاشتند. با این حال هزاران نفر وارد شهر مرزی فنیق شدند و در اطراف مرز در پی یافتن راهی برای ورود به سوئتا بودند. تلویزیون دولتی اسپانیا بیشتر گزارش داده بود که بین 2000 تا 3000 نفر 8 اسفند وارد سوئتا شدند و بیشتر آنها پیش از ظهر به وقت محلی از مرز عبور کردند. رویترز نوشت که با وجود بسته شدن گذرگاه مرزی، گروه‌هایی از مهاجران در امتداد ساحل و دنبال مسیرهای برای دور زدن حصار بودند و برخی نیز خود را برای شنا به سوی سوئتا آماده می‌کردند. زنان و کودکان از مراکش و کشورهای جنوب صحرای آفریقا نیز در میان آنان حضور داشتند.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما
6: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
8: رسانه‌ای که به مردم خود احترام بگذارد،
9: حقیقت را پنهان نمی کند.
8: ما همین اصل را دنبال می کنیم.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: به مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها.
1: Iran will not have a nuclear weapon and they can't have a nuclear weapon. If they did, the Middle East would have been wiped out by now.
0: تأکید بر تداوم تقابل با جمهوری اسلامی ایران. دونالد ترامپ میگوید واشنگتن فشار بر تهران را افزایش میدهد. ابهام در توافق تاریخی غزه. ترامپ از موافقت حماس برای خلع سلاح خبر داد. حماس اما آن را مشروط توقف حملات و خروج نیروهای اسرائیلی کرد. و دنیای خیال در خیابان‌های چین. علاقمندان به بازسازی چهره‌های داستانی شخصیت‌های فانتزی را زنده کردند. تحولات اخیر آغاز میکنیم. رئیس جمهور آمریکا ساعات پیش قبل از نشست کابینه خود در کمپ دیوید در گفتگویی با فاکس نیوز درباره رویارویی با جمهوری اسلامی ایران گفت که این درگیری به خوبی پیش میرود و نیروهای آمریکایی ضربات سنگین به ایران وارد کردند. دونالد ترامپ گفت که در نهایت جمهوری اسلامی ایران چاره جز تسلیم شدن نخواهد داشت.
2: فقط میخوایم پیروز بشیم. خیلی خوب عمل کردیم. تا اونجا که شد میخواستیم خوب رفتار کنیم در یک شرایط این چنینی، ولی در به داغون شدن، دریایی ندارن، هوایی ندارن، ضد هوایی ندارن و یه ذره توانمندی براشون مونده، ولی ما فقط میخواییم پیروز شیم. اونا نمیتونن بمب هسته‌ای داشته باشن. ایران بمب اتمی نخواهد داشت و نمیتونن داشته باشن. اگه داشتن خاورمیانه رو نابود میکردن، اگه جلوی برجام رو نگرفته بودن اون توافق اوباما رو، الان بمب هسته‌ای داشتم و فکر میکنم اسرائیل هم از بین رفته بود و بخشای بزرگ از خاورمیانه. اینا دیوانن، اونا نمیتونن بمب اتمی داشته باشن و نخواهند داشت. ما به سختی بهشون ضربه خواهیم زد. بالاخره میان میگن دیگه ما نمیتونیم بیشتر از این تحمل بکنیم.
0: تکساس وزیر جنگ ایالات متحده آمریکا در این نشست از شجاعت دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور در اجرای عملیات چکش نیمه شب و نابود کردن سایت‌های هسته‌ای ایران ستایش کرد.
3: شجاعت اجرای عملیات چکش نیمه شب، جنگ 12 روزه و نابود کردن سایت‌های هسته‌ای اونا رو شما داشتید. کاری که هیچ کس، حتی رؤسای جمهوری پیشین، با وجودی که گزینه انجامش رو روی میز داشتن انجام ندادن. به خاطر پیچیدگی‌ها، چالش‌ها و خطراتش هرگز ماشه رو نکشیدن. این کار نیازمند شجاعت بود که شما دارید. شجاعت اجرای عملیات خشم حماسی، مقابله با رژیم ایران و اطمینان از اینکه اونها هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنند. چیزی که همچنان تعهد شماست. شجاعت برای مذاکره با افرادی که صادقانه هیچ تمایلی برای انجامش نشون ندادند. با مذاکره کنندگانی فوق‌العاده که بهترین در جهانند و دادن هر فرصتی به اونها تا این مسائل را به صورت مسالمت‌آمیز کنار بگذارن. همه اینها نیازمند جسارته.
0: در منطقه میمانیم. ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه اعلام کرد در جریان یک عملیات نظامی در منطقه بوفور چندین تونل زیرزمینی متعلق به حزب الله لبنان را به طور کامل تخریب کرده است. به گفته ارتش اسرائیل این مجموعه در فاصله حدود 6 کیلومتری میتولا در جنوب لبنان بخش از یک شبکه فرماندهی و عملیاتی گسترده بوده که طی سالهای گذشته پایگاه شلیک پهپادهای انتحاری و موشک‌های ضد تانک علیه اسرائیل بوده است. همکارم مشکان صفایی با بیشتر.
4: ارتش اسرائیل شامگاه پنجشنبه و بامداد جمعه یکی از بزرگترین مجموعه تونل‌های حزب الله رو در جنوب لبنان منفجر و نابود کرد. این تونل‌ها در زیر قلعه تاریخی بوفور یا همون شقیف قرار داشتند و با نزدیک به 700 تن ماده منفجره نابود شدند. باید گفت که ارتش اسرائیل پیشتر قصد داشت که این تونل ها رو منفجر و نابود کنه و همین دلیل هم خود قلعه بوفور رو که یک قلعه تاریخی هست مستحکم کرده بود که بر اثر انفجار آسیب نبینه، اما بعد خب آتش بس شد با لبنان و در نتیجه اسرائیل این اقدام رو انجام نداد تا نهایتا که روز چهارشنبه حزب الله یک حمله پهپادی رو به یک بولدوزر اسرائیلی در جنوب لبنان که و در نتیجه اسرائیل به این نتیجه رسید که حزب الله توافق آتش بس رو نقض کرده و در نتیجه نیروهای اسرائیلی هم میتونن که این تونل های زیرزمینی رو منفجر کنن. باید گفت که این مجموعه تونل های زیرزمینی یکی از دو مجموعه تونل بزرگ و اصلی حزب الله در جنوب این کشور در جنوب لبنان بودن که همچنان برقرار هستند. این رو فعلا ارتش اسرائیل منفجر کرده. دومی اون رو که در منطقه علی طاهر هست هنوز در واقع بهش دست نزده. اونجا جایی هست که ده ها نیروی حزب الله هم گفته میشه که در داخل تونل در اونجا باقی موندن. باید گفت که این اقدام ارتش اسرائیل با واکنش های محدودی هم در لبنان روبرو شده، از جمله رئیس شیعه پارلمان لبنان نبیه بری که این اقدام اسرائیل رو محکوم کرد.
0: در یک خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از دستیابی به توافق تاریخی برای حل سلاح مرحله‌ای حماس خبر داده است. حماس اما میگوید آنچی مطرح شده تنها یک پیشنویس است و تا پیش از توقف حملات اسرائیل و خروج نیروهای این کشور از غزه سلاح خود را تحویل نخواهد داد. گزارش ببینیم از همکارمون محب مدثر در این زمینه.
5: اردوگاه آوارگان غزه، کسانی که زیر این خیمه ها و سرپناه های معقد زندگی می کنند، خانه و کاشانه خود را در پی سال ها جنگ و درگیری از دست داده و بهای سنگین پرداختند. حالا با بیم و امید چشم انتظار خبر هستند که شاید به این رنج طولانی پایان دهد. این امید پس از آن تقویت شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از دستیابی به توافق خبر داد که آن را تاریخی توصیف کرد. بر اساس این طرح خلع سلاح حماس به صورت مرحله‌ای انجام می شود و همزمان نیروهای اسرائیلی نیز از غزه خارج خواهند شد. پس از آن غزه به دست یک دولت فلسطینی اداره می شود و یک نیروی بین المللی در کنار پلیس جدید فلسطینی مسئولیت حفظ امنیت این منطقه را براده خواهد گرفت. اما روایت طرف های درگیر از این توافق یکسان نیست. حماس میگوید آنچه مطرح شده تنها یک چارچوب اولی است و تاکید دارد که هیچ اقدام برای تحویل سلاح پیش از توقف حملات اسرائیل، خروج نیروهای این کشور از غزه و تداوم ورود کمک های بشر دوستانه انجام نخواهد شد. چیزی که برخی از ساکنان این اردوگاه آوارگان فلسطینی نیز با آن هم نظرند.
6: ما تا کنون هیچ توافق را در عمل ندیده ایم. می گویند بر سر 20 بند توافق شده، اما حتی یک بند هم به طور کامل اجرا نشده است. آقای ترامپ، اگر توافق وجود دارد، باید از همان ابتدا آتش بس برقرار شود، ترور و حملات متوقف شود و ارتش اسرائیل به طور کامل از نوار غزه خارج شود. ما هیچ نشانه ای از آنچه او میگوید نمیبینیم. این توافق کجاست؟
5: در مقابل اسرائیل همچنان بر موضع خود پافشاری میکند و میگوید تا زمان خلع سلاح کامل حماس نیروهایش را از این منطقه خارج نخواهد کرد. ساعت پس از اعلام این توافق حملات هوایی اسرائیل به غزه ادامه یافت و شمار از فلسطینیان زخمی شدند و تعداد از جمله چند کودک جان خود را از دست دادند. بان هم بسیاری از مردم غزه بار دیگر به این نقشه راه جدید چشم دوختند، به این امید که شاید این بار به صلح پایدار در این سرزمین جنگ زده منتهی شود و برای این آوارگان مسیر بازگشت به خانه را باز کند، خانه‌ای که شاید تنها تل خاک از آن باقی مانده باشد. محب مدثر، لندن.
0: مقامات امنیتی بلژیم یک شهروند کانادایی چینی تبار را که در مقر نظامی ناتو فعالیت میکرد به اتهام جاسوسی برای چین و عضویت در یک شبکه مجرمانه بازداشت کردند. این بازداشت در حال صورت گرفته که اسناد نشان میدهد این فرد پیشتر نیز سابقه تقلب در کانادا داشته. اکنون نهادهای اطلاعاتی کانادا با پرسش های جدی درباره نحوه صدور تاییدیه های امنیتی و عبور او از فیلترهای نظارتی مواجه شدند. در رابطه با همین خبر، همکارمان مهسا مرتضوی از تورنتو در برنامه با خودم را دارم. مهسا، اگر مشخص بشه که این فرد برای چین جاسوسی میکرده، دولت کانادا با مشکل جدی مواجه خواهد شد. بیشتر از خودت در این مورد بشنویم، در مورد این پرونده.
7: هدف. سلام به تو و همراهان افغانستان اینترنشنال. کاملا درسته، اگر مشخص بشه که این فرد جاسوسی میکرده برای چین، کانادا با مشکلات جدی مواجه خواهد شد، چرا که پلیس RCMP کانادا و نهادهای امنیتی کانادا مسئول این بودند که این فرد رو صلاحیتش رو تایید بکنن برای اینکه بتونه در مقر نظامی ناتو در بلژیک مشغول به کارآموزی بشه. اما اتفاقی که افتاده این هستش که روز شنبه در بلژیک این فرد به عنوان یک جاسوس شناسایی شده، نام او مطرح نشده بود که بعدتر به توسط رسانه CBC کانادا مشخص شد که نام او بی وی جنگ هست که با نام کلیر همینجا در کانادا شناخته میشه. او یک زن 33 ساله هست که کارنامه و رزومه بسیار درخشانی داره، در نهادهای دولتی کانادایی کار کرده، سالها در سازمان فضایی کانادا بوده، در سازمان اطلاعات و آمار کانادا بوده و نقشای مهمی رو همینجا در کانادا هم داشته. تحصیلات خودش رو در زمینه کامپیوتر تا مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه اتاوا ادامه داده و بعدتر هم تونسته این مجوز کارآموزی در مقر نظامی ناتو رو دریافت بکنه و اونجا حالا متهم به این هست که برای چین جاسوسی میکرده و عضو گروه‌های خرابکار هست. اما پیشتر هم یک سابقه تقلب داشته، همونطور که باز خودت هم اشاره کردی، برای اینکه بتونه در آژانس مرزبانی کانادا استخدام بشه از دو آدرس ایمیل تقریبا مشابه درخواست استخدام میده، دو بار در آزمون شرکت میکنه برای اینکه بتونه شانس خودش رو بالا ببره که بتونه در این آزمون پیروز بشه و اونجا استخدام بشه، که بعدتر مشخص میشه که او این کار رو کرده. در سال 2023 در یک دادگاهی هم محکوم میشه به اینکه این تقلب رو انجام داده. در سال 2024 هم باز تایید میشه این حکم، یعنی بعد از اینکه درخواست تجدید نظر میکنه باز هم به عنوان تقلب این حکم صادر میشه و با این حال نهادهای امنیتی کانادا او رو میپذیرند به عنوان کسی که میتونه به عنوان کارآموز به بلژیک سفر بکنه. اما اگر این اتفاق بیفته، زمینه نفوذ خارجی اینجا در کانادا باید دوباره مورد بررسی قرار بگیره، چرا که این موضوعی هستش که سالهاست در کانادا مورد سوال هست که کشورهای بیگانه با اهداف خرابکارانه‌ای مثل کشورهایی مثل چین، روسیه، جمهوری اسلامی ایران، اینها نفرات خودشون رو اینجا دارن، نفوذ میکنن در سیستم کانادا و بعدتر میتونن سوء استفاده بکنن. حالا اگر این فرد از طریق کانادا صادر شده باشه به بلژیک، که دیگر مشکلات بیشتر هم برای کانادا خواهد بود. در ابتدای رسیدگی به این پرونده هستیم، یک ماه دیگه بازداشت او تمدید شده در بلژیک تا باید دید که بعد از این پرونده به کجا خواهد رفت. صدف،
0: واقعا پرونده ای عجیب و پیچیده ای است. خیلی تشکر میکنم از خودت مهسا بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاهی دیگر از جهان. در پی واژگون شدن یک بس مسافربری در الجزایر، دست کم 25 نفر جان خود را از دست دادند و 44 تن دیگر زخمی شدند. مقام های الجزایری تا اکنون جزئیات بیشتر درباره علت واژگون شدن این بس که روز جمعه رخ داد منتشر نکردند. بررسی ها برای روشن شدن چگونگی وقوع این رویداد ادامه دارد. مقام های محلی در منطقه سیراهای نیپال پس از افزایش تنش های فرقه‌ای و درگیری های مرگبار قیود شبگردی نامحدود وضع کردند. این نارامی ها پس از برخورد میان پیروان دو گروه مذهبی در جریان برگزاری مراسم های همزمان آغاز شد و به خشونت کشیده شد. معترضان خشمگین جاده ها را مسدود کرده و ساختمان های دولتی، مراکز خرید و موترها را با آتش کشیدند. با گذشت 3 روز از زمین لرزه شدید در کوماتومو، ابعاد این فاجعه بیش از پیش آشکار شده و آمار تلفات و خسارات رو به افزایش است. همزمان با عملیات امداد و نجات برای جستجوی مفقودان، با سازی زیرساخت‌های حیاتی، آب، برق و گاز ادامه دارد و گروه‌های داوطلب نیز فعال شدند. با این حال تداوم پس لرزه‌ها، گرمای شدید و نزدیک شدن طوفان تابستانی نگرانی‌ها را درباره دشوار کرد تر شدن شرایط افزایش داده است. در پی کاهش بی سابقه سطح آب رود دانوب، نخست وزیر هنگری اعلام کرده که نیروگاه هسته‌ای پاکش، بزرگترین و تنها نیروگاه هسته‌ای این کشور، در آستانه خاموشی قرار گرفته است. این نیروگاه در 44 سال گذشته نیمی از برق مجارستان را تأمین کرده و برای خنک کردن ریاکتورهایش از آب رود دانوب استفاده می کند.
8: تغییرات اقلیمی در اروپا حالا موجب شده که سطح آب رودخانه ها در آلمان و همچنین رود دانوب در بخشای از اتریش و همچنین مجارستان و رومانی به اندازه پایین بیاد که مجارستان اعلام بکنه که به زودی فعالیت بزرگترین نیروگاه هسته‌ای این کشور متوقف میشه و در واقع 50% از انرژی برق این کشور که توسط نیروگاه پاکش تولید می شده خب از مدار خارج بشه. این رو نخست وزیر مجارستان اعلام کرد و اینگونه مطرح شد که الان سطح آب رودخانه دانوب در مجارستان به 23 سانتی‌متر رسیده و همین موجب میشه که تا به امروز ظرفیت نیروگاه اتمی پاکش 50% کاهش پیدا بکنه و احتمالاً هم از روز دوشنبه این نیروگاه از مدار خارج میشه با توجه به اینکه سطح آب رودخانه همچنان پایین هستش. این موضوع در دیگر کشورهای اروپایی هم تاثیرگذار بوده، به طوری که رومانی هم اعلام کرد که 2 نیروگاه اتمی این کشور از مدار خارج شده و علت این هم بعد اینگونه توضیح داده بشه که این نیروگاه ها از آب رودخانه دانوب برای خنک کردن راکتورهای خودشون استفاده میکنن و وقتی سطح آب رودخانه پایین باشه طبیعتاً امکان استفاده از آب برای خنک کردن راکتور امکان پذیر نیستش. با این حال مجارستان اعلام کرده که میتونه از سیستم واردات انرژی برق از دیگر کشورها بین 3600 تا 3800 مگاوات برق تولید بکنه. این در حالیه که نیروگاه پاکش 2000 مگاوات برق تولید میکنه که اگر بخوایم مقایسه بکنیم اون رو میشه گفت که 2 برابر نیروگاه اتمی بوشهر هست که خب این هم عدد قابل توجهی هستش. در بخش های اقتصادی هم کشورهای اروپایی اعلام کردن که پایین آمدن آب سطح رودخانه ها هم در راین و هم در دانوب باعث شده که کشتیرانی هم مختل بشه، در بخشای از آلمان کشتیرانی متوقف شده و همین ضررهای اقتصادی زیادی رو به بخشای اقتصادی و کسب و کارها در کشورهایی که در مسیر این رودخانه هستن وارد کرده.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. شاخص های بازار سهام آمریکا امروز با پیشتازی شاخص از نزدیک 100 افزایش یافت. با گزارش رویتر سهام آمازون پس از انتشار نتایج مالی بهتر از انتظار 11% رشد کرد و نگرانی ها درباره سرمایه گذاری های این شرکت در بخش هوش مصنوعی را کاهش داد. در مقابل سهام اپل پس از هشدار درباره تاثیر محدودیت های زنجیره تامین بر رشد این شرکت نزدیک به 8% کاهش یافت. شرکت تکنولوژی دفاعی سپیس آیز توافق کرده است که تا از طریق ادغام با شرکت مکنلی وارد بازار بورس شود. ارزش این معامله مشترک 638 میلیون دلار اعلام شده است. اریک ترامپ، پسر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به عنوان 3مین سرمایه گذار بزرگ بخش خصوصی در این شرکت شناخته شده است. این شرکت مستقر در میامی در بخش توسعه هوش مصنوعی برای سیستم‌های ضد پهپاد و اطلاعات جغرافیایی فعالیت می‌کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دستور جدیدی را برای محدود کردن صادرات زائیات فلزات حیاتی و استراتژیک صادر کرد. مقام‌های کاخ سفید اعلام کردند که این اقدام با هدف حفاظت از منابع داخلی و تقویت امنیت ملی آمریکا اتخاذ شده است. این دستور محدودیت‌های سخت پیشوری صادرکنندگان زائیات فلزات کلیدی خواهد گذاشت. آمریکا با این تصمیم تلاش دارد تا از خروج مواد اولیه مورد نیاز صنایع دفاعی و فناوری‌های پیشرفته آمریکا جلوگیری کند. نمایشگاه بزرگ بازی‌های کامپیوتری در شهر شانگهای چین با حضور گسترده علاقمندان و هنرمندان برگزار شد. گزارش می‌بینیم در این زمینه از همکارمان میر عبدالله میری.
9: اینجا مرز واقعیت و خیال فقط چند قدم فاصله دارد. در بزرگترین نمایشگاه بازی‌های کامپیوتری چین شخصیت‌های حضور دارند که میلیون‌ها نفر تنها روی صفحه نمایش آنها را دیدند. اینجا قهرمانان بازی‌های کامپیوتری فقط روی نمایشگرها نیستند. آنها میان جمعیت قدم می‌زنند، عکس می‌گیرند، اجرا می‌کنند و بخش از تجربه بازی می‌شوند. نمایشگاه چایناجوی هر سال هزاران علاقمند به بازی‌های ویدیویی، فناوری و سرگرمی را به شانگهای می‌کشد. اما پشت این تصاویر پرزرق و برق، ساعت‌ها آماده سازی و اجرای مداوم قرار دارد. برخی از این اجراها به صورت زنده در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شوند و برخی دیگر تنها برای ثبت یک عکس یا ویدیوی کوتاه انجام می‌شوند. این نمایشگاه در سال‌های اخیر از یک سرگرمی فراتر رفته است. امروز شرکت‌های بازسازی، برندهای فناوری و تولید کنندگان محتوا از این اجراها برای جذب مخاطب استفاده می کنند. هر شخصیت می تواند جمعیت از علاقمندان، عکاسان و تولید کنندگان محتوا را دور خود جمع کند و به بخش از تبلیغات زنده نمایشگاه تبدیل شود. در نمایشگاهی که آینده بازی های ویدیویی را به نمایش می گذارد، شاید ماندگارترین تصویر همان تصویر لحظه‌ای باشد که یک شخصیت خیالی برای چند ثانیه در دنیای واقعی پیش چشم طرفدارانش جان می‌گیرد. میر عبدالله.
0: اروپا همچنین درگیر یکی از سخت‌ترین فصل‌های آتش‌سوزی سال‌های اخیر است، در حالی که بخش‌هایی از فرانسه، اسپانیا، پرتغال و یونان هنوز با کانون‌های فعال آتش دست و پنجه نرم می‌کنند. موج گرمایی بی سابقه حالا بحران دیگر را هم پررنگ کرده است: کاهش شدید منابع آب، خشک شدن رودخانه‌ها، محدودیت مصرف آب، خسارات گسترده و کشاورزی و حتی اختلال در فعالیت برخی نیروگاه‌ها و حمل و نقل رودخانه‌ای باعث شده رسانه‌ها و مقام‌های اروپایی از یک بحران همزمان آتش، خشکسالی و کم آبی سخن بگویند.
10: اروپا حالا فقط نبردش با آتش نیست، با کمبود آب و خشکسالی هم روبروه. همین سه بحران همزمان زندگی روزمره کشاورزی، حمل و نقل و حتی تولید انرژی را تحت فشار قرار داده. در فرانسه آتش سوزی ها به ویژه در جنوب غرب کشور ده ها هزار جنگل رو از بین برده و صدها هزار نفر رو وادار به تخلیه موقت خونه هاشون کرده بود. همزمان کم آبی در بخش هایی از این کشور به جایی رسیده که در استان کروز مثلا فقط 3 رودخونه از 35 رودخونه این استان در جریان هستند و در ده ها استان دیگه محدودیت مصرف آب برقرار شده، موضوعی که کشاورزها به شدت دربارش نگران هستند. این خشکسالی فقط به کشاورزی هم محدود نمیشه، روی تولید برق اثر گذاشته. دمای بالای آب رودخانه ها باعث شده که چندین نیروگاه هسته‌ای فرانسه مثل نیروگاه گلفژ، بوژه یا شو تولیدشون رو کاهش بدن یا یکی از واحدهاشون رو موقتاً متوقف کنن تا دمای آب برگشتی به رودخانه از حد مجاز بالاتر نره. کاهش ظرفیت تولید برق در اوج گرما فشار مضاعفی به شبکه برق وارد کرده. در اسپانیا از ابتدای سال نزدیک به 200 هزار هکتار جنگل و مرتع در آتش سوخته و موج‌های پی در پی گرما هر بار خطر شعله‌ور شدن دوباره آتش رو بالا می‌بره. پرتغال و یونان هم وضعیت مشابهی دارن. چندین آتش‌سوزی فعال، هزاران نیروی امدادی در آماده باش و هشدار مداوم مقام‌ها درباره خطر بسیار بالای حریق. اما بحران فقط به جنوب اروپا محدود نمونده. در آلمان افت سطح آب رودخانه‌های راین و دانوب حمل و نقل رودخونه‌ای رو مختل کرده و ظرفیت بارگیری کشتی‌ها رو پایین آورده، موضوعی که زنجیره تأمین کالا رو کند کرده و هم به صنایع و نیروگاه‌هایی که به این آبراه‌ها وابسته هستند فشار آورده. مقام‌های بخش حمایت مدنی اتحادیه اروپا هم هشدار دادند که اگر موج آتش‌سوزی و خشکسالی ادامه پیدا کنه، حتی تأمین آب کافی برای خاموش کردن آتش هم در برخی مناطق با مشکل روبرو خواهد شد. در مجموع تصویری که امروز از اروپا می‌بینیم، تصویری از آتش به تنهایی نیست، تصویری از پیوند آتش، کمبود آب، کاهش تولید کشاورزی، اختلال در حمل و نقل و فشار بر زیرساخت‌های انرژی هستش. بحرانی چند لایه که به نظر نمی‌رسه در کوتاه مدت فروکش بکنه.
0: توجه کنید به یک خبر فوری از افغانستان. امان الدین منصور والی طالبان در هلمند والی جدید بدخشان تعیین می شود. منابع در اداره طالبان به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که طالبان تصمیم گرفته امان الدین منصور والی کنونی هلمند را به عنوان والی جدید بدخشان تعیین کند. بر اساس اطلاعات به دست آمده این تصمیم در پی وخیم‌تر شدن اوضاع امنیتی در ولایت بدخشان گرفته شده است. طالبان تاکنون به طور رسمی در این باره اظهار نظر نکرده است. این خبر در مجموعه های بعدی ما تکمیل می شود. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com همسر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استودیومون در واشنگتن.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
12: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
13: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
14: یک دقیقه خبر.
15: وزارت حج و اوقاف طالبان از خطیبان نماز جمعه در افغانستان خواست است در خطبه های نماز جمعه به مردم بگویند که آرایش عروس، عطر زدن زنان، تبادله حلقه، موسیقی و شمار دیگر از رسم های عروسی خلاف شریعت است. این وزارت متن خطبه روز جمعه را با عنوان اجتناب از منکرات و رسوم خلاف شرع در محافل عروسی و سایر خوشی ها برای خطیبان مرکز و ولایت ها فرستاده و از آنان خواسته است محتوای آن را برای مردم بیان کنند. دیدار خصوصی دختر و پسر نامزد شده پیش از عقد شرعی ناجایز خوانده شده است. این وزارت میگوید که نامزدی به معنای عقد نیست و دختر و پسر تا پیش از نکاح با یکدیگر نامحرم هستند.
16: همکنون می توانید اپلیکیشن اینتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در اینتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در اینتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. اینتل پلاس همواره همراه شما.
17: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
18: صدای شما،
19: صدای
18: شما،
19: صدای شما.
20: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
14: یک دقیقه خبر.
15: جورج گانیون سرپرست یونما بار دیگر از مقامات طالبان خواست محدودیت های آموزش دختران را لغو و زمینه بازگشت آنان به آموزش در همه سطوح را فراهم کنند. او گفت که دختران باید بتوانند به تحصیل خود ادامه دهند و در توسعه و پیشرفت افغانستان نقش داشته باشند. این مقام سازمان ملل در جریان سفر به ولسوالی سالف ولایت کابل از یک مکتب ابتدایی دختران بازدید کرد و گفت که طالبان همچنان دختران را از ادامه آموزش در مقاطع بالاتر محروم کردند. ویدیوی منتشر شده از سوی یونما همچنین نشان می‌دهد که خانم گانیون در این سفر با مقام‌های محلی طالبان و شماری از بزرگان محل دیدار کرده و درباره چالش‌ها گفتگو کرده است.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.